0: hvernig landbúnaði breytist eða voru kannski ríkin ekki með sambærilega landbúnaðastefnu við
1: sko það sem að gerði sko í Evrópusambandinu almennt að þá bara föst upphæð sem borguð til bænda og ríkin megi ekki styðja meira heldur en það þanga til að Noregur Svíþjóð og Finnland gengu inn að þá var reglunum breytt þannig að sko norðlægustu slóðir

0: þannig sjálfur.
1: En var þetta ekki laust sem var svona miðuð við hérna hreindir að búskap sama? Er mikið af svona venjulegu landbúnaði sem líkur okkar í þessum löndum?
0: Já, sko, það bara miðað við það að hann séu bara erfiðar aðstæður landbúnaðar. Þannig að, sko, þess vegna svona þessari umræði þess að snýst. Þú veist, það tala það að, sko, hvort við að kíkja í pakkana ekki. Það nú einlega bara sel og fann utan pakka. Það tildur auðvelt að sjá hvað Evrópusambandið bjóða. Stóra spurningin hvað veri ríki tilbúið til þess að gera? Að ríkið hefði alveg heimil til þess að styrkja landbúnaðin nákvæmlega mikið og núna gert. En þeir þyrstu þess ekki. Þannig spurningin hvað...
1: En við getum tekið hvort tvekja, við getum tekið styrkina frá Evrópusambandinu og lagt bætt við okkar eigin styrk.
0: Já.
1: Eða já. Með því að nota eigin styrk, þá strókum við út styrkina frá...
0: Nei, þannig að það er föstu styrk, þetta er eins og í Finnlandi og Svíþjóð, að föstu styrkinni kom inn, og þessi lönd hafa heimil til þess að bæta við vegna þess að þessi svo erfiðar aðstæður.
1: En það ekki að Evrópusambandið sé að styrkja sérstaklega landbúnað fyrir norðan 60. aðra.
0: Nei.
1: Heldur það bara heimild fyrir ríkina ekki.
0: Já, já.
1: Þannig að við neytendur myndum ekki græða á þessu.
0: Nei, nema bara auðvitað þetta. Meina, þegar að þú sko, styrkir landbúnað með skattfé, að þá ferði þeir hver borga mest að skatta. Hver leggur mest til þegar þú gerir það í gegnum
1: þannig að flestir skattar á Íslandi eru orðnir bara hlutfallslegir sko
0: verið
1: svo skattur tekjuskattskerfið meiri svo orðið flatara núna heldur það var bara fyrir 30 árum
0: já já en hins vegar sko þegar þú setur sko þú borgar í gegnum matvælaverðið að fólk getur ekkert hefur ekkert valið það hvort það borðar eða ekki þannig að það skattleggja neytendur pínlítið öðruvísi heldur en skattleggja skattgreiðendur þannig að hvernig þetta kemur út þetta þetta bara svona eftir hvernig lítur á þetta.
1: Það mætti að tanna út frá svona hefðbundum íslenskum landbúnaði sauðfjárrækt og mjólkur búum en myndi er ekki hætt við að þetta myndi þurrka út kjúklingarækt svínarækt
0: Jú, sko, það náttúrulega, mér þurfum mjög áhugavert hvernig, sko, maður horfði þetta út frá byggðasjónum.
1: Og það náttúrulega ekki hefðbúti landbúnað, það bara kannski tvö stór fyrirtæki og eitt minna í öllum að þessu, hvort sem eru eggkjúklingur eða svín.
0: Og þannig að þetta kemur þetta, ef að maður er að horfa á landbúnaðin sem atvinnugrein, versus að horfa á hana sem, sko, út frá byggðasjónum að við getum sagt að það skipti mjög miklu máli til þess að halda byggð í landinu að sauðfjárbúskapur sé út allt land. Það að það sé að sko svínakjötsversmiðja á Kjalarnesi hefur engin byggð áhrif. Skilur þannig að það þetta bara að læsa þessu svolítið saman, að bara öll þessi matvælarhansi sé landbúnaður. Ef maður horfir út frá byggðasjónarmið, þá myndum að segja að sumt væri sko mikilvægt að styrka yfir hugsa byggðaminstrið og byggðakeðjuna. Aðrir hlutir, þó að þetta skiptir máli fyrir þá sem reka fyrirtækin, skipta kannski ekki öllu máli byggðalegu tilliti.
1: En tollvendin, árið hennar kemur mest fram í þessu sem ég var nefna, svínin og fjóklingurinn. Á meðan að styrkinir koma fram í mjólkinni og lambakjötunum. Og til þessu mjólk á Íslandi er liggum með að segja bráðirari heldur viðast í Evrópusambandinu, út af niðurgreiðslunum. En hins vegar kjúklingur og svín, sko, þrís og fjórusunum dýrari hér heldur en annars þar.
0: Jú. Þannig að þetta er sko, þannig að þetta er svona eitt dæmi um það hvernig sko það væri verið að breyta í hvernig kerfið virkar.
1: Það er ólíklegt að Íslands stjórnvöld tækju upp eitthvað sko styrkveitingar til en að þessa verksmiðu búskapar sem er hérna í kringu Reykjavík.
0: Já, já, og það er náttúrulega bara saman sem gerðist ef við gengum í Evrópska efnahagssvæðið að hérna það var alls konar verksmiðu framleiðsla sem lagðist af. Þannig að það er ekkit ólíkt að það gerist, sko.
1: En eigendur þeirra, þetta eru bara hérna, þrjár fjölskyldur í hverju grein, það er líklega þeir sem að verða fyrir mestum árum ef við gengjum inn í Evrópu.
0: Já, eflaust.
1: Það er ekki að finna ekki í sjávarútvegi eða annars afgerandi árum. Við getum sitið hérna og spáði raunverulega að þessi fyrirtæki myndu hverfa.
0: Sjálfsagt færi fyrir þeim eins og fór fyrir sko gallabuxna verksmiðuna Akureyri. Ég veit það ekki, en
1: skóverksmiðuna,
0: sko, allur iðnaðurinn sem að lagðist af, sko.
1: En ekki eftir að mæla með því, það var ekki gott að iðnaðurinn hafi horfið út úr Akureyri.
0: Nei, ég svo sem ekki að mæla með neinu, ég bara segi að ef við breytum leikreglunum, þá breytist leikurinn. Og eins með sjávarútveginn. Að þar segjum við sko, það verið að tala hvort við séum að afsala okkur sko auðlindinni. Við erum náttúrulega nú þegar með þetta sérkilna kerfi þar sem við segjum sko þjóðin, þetta fiskurinn er sameign þjóðarinnar, en afnotarétturinn er framseldur fyrirtæki sem kaup og selja.
1: En mamma, pabba starfur ekki mig eins og...
0: Já,

0: mig sko, sjálf en mamma og pappa stærri
1: já, ef Ísland gengi Evrópusambandið að þá myndi sko þjóðin áfram eiga fiskin en það væri þessi afnotaréttur
0: sem í rauninni allir íbúar Evrópusambandsins sama rétt á því að
1: nei
0: það sem hérna veiðiréttindi
1: ja það sem myndi gerast væri það að, og þetta aftur þetta að við vitum hvað við höfum en við vitum ekki hvað við fengjum ef að Ísland væri í Evrópusambandinu að þá myndi Evrópusambandið útluta fiskveiði kvótum út frá veiðireynslu
0: sem þýtti það
1: sem þýtti öll hún í sko botnfiskinum er öll hér þannig að hann kemur allur hérna í uppsjávarfiskinum að þá
0: erum við kosum með samninga við Evrópusambandið og Noreg
1: þannig að það sem að þá myndi gerast væri það að, sko í sjálfu sér ef með vildu þá getur þeir viðhaldi kvótakerfur nákvæmlega eins og þeir og þeir myndi bara útluta hérna heimildunum til fyrirtækjana munurum væri hins vegar sá að sko þú mættir ekki mismunandi þjóðverni þannig að það gæti einhver sko Gudmund von Bremen komið og keift meiri hluta í hérna primi og það var ekkert að kemja í veg fyrir það og það hérna og við veltum sko því fyrir okkur út frá svona byggðasjónarmiðið að þá er svona þessi skrýtna saga þar sem að sko annars vegar segjast útgerðafyrirtækin ekki bara neina ábyrgð á sjávarbyggðunum og þeir eru bara að reka sín fyrirtæki og það bara allt leið með það það segja bara já, við verum bara að gera það sem hagkvæmt ríki verður að hugsa um þessa byggðir svolítið harkalegt en maður skilur þetta vel hins vegar snúa þessir við og segja sko það svo samt svo mikilvægt að við heldum á kvótanum vegna þess að útlendingar myndi ekki vera svona góður í sjávarbyrðinu eins og við erum og þá þetta spyr maður sig sko já ef að Ísland gengin í Evrópusambandið þyrfti þá ekki bara setja miklu skýrari reglur um það hvernig fyrirtæki haga sér
0: Já en væri heimild fyrir því í Evrópusambandinu að þeir þá setja þá kvöð að 80% af aflanum skuli landa á Íslandi
1: Þú gætir sett löndunar skildu á allan aflan þú gætir sko sennilega ekki sett vinnslu skildu af því að það væri frjálsflæði vöru og allt þetta sko að þú gætir sett kröfu á það þú getur gert kröfu á það fyrirtækin hægi sér með tilteknum hætti hver sem á þau
0: Þannig að tógarinn gæti ekki silt til Englands nei það ekki til Englands bara og landa þar heldur hinn hann að landa á Seyðisfirði og þá verði að flytja það með
1: frakturum. Já og það náttúrulega sér spurning sko menn að það auðvitað sko íslensk útgerðarfyrirtæki sigla með hluta af aflanum og senda hluta af aflanum óvinn og landi og allt þetta þeir eru líka með fiskvinnslur.
0: Já, fyrirtæki sem þau
1: og svo eru líka með fiskvinnslur og spurningin auðvitað þessi ég meina samherji með þessa stóru flottu fiskvinnslu Dalvík vegna þess að borgar sig eða vegna þess að samherja þykir svona væntu Dalvík að ef að það þannig að starfsemi íslenska fyrirtækja séu með öðrum hætti heldur en sko útlendingar myndu reka þau að þá eru þessi íslensku fyrirtæki sennilega ekki sko vel rekin út frá þessum fjárhagslegu forsendum sem þeir segja að vera að nota
0: sko. Kannski eru við ekki að hugsa það því að það mun hægt og bítandi með kynslóðaskiptum og annars líkt að þá rofna enn frekar tengsl sem sagt útgerðamannsins við þorpið sitt eins og var í Bólungavík eða Vestmannheim á sínum tíma. Þannig að óhjákvæmi ef við ætlum að spá hvernig þróunin yrði þá er í óhjákvæmi hvort sem er íslensk eða erlend eign að vinnslan og annað myndi fara það sem að fyrirtæki metur að segja hagkvæmast. En þá er það spurningum rétt íslenska stjórnvalda til þess að setja lög sem að girða fyrir það að vinnslan fari öll til útlanda og hérna
1: Já, tvennt sem þú getur gert annars vegar getur þú sett reglur það hvernig fyrirtæki eða starfa og eitthvað eins og löndinu skildu eitthvað slíkt hittir síðan það skattleggja fyrirtæki og veiðigjöld til dæmis að þessi umræða um veiðigjöldin hefur kannski verið svolítið þannig að það verið að leggja sko, skatt á þessi fyrirtæki sem eru hér með veiðigjöldunum
0: Eitthvað ekki kallið þetta skatt
1: Nei, það verða, en sko í þessu reglu, sko, Evrópusambandsins að þá, það var ekkert sem mælti á móti því að innhenda, sko, veiðigjöld það var ekkert sem að mælti á móti því sjálfu sér að gera hlutin sem við erum að gera núna og þetta getum við líka gert það, sko, óháði hvort við gengum í Evrópusambandið
0: þú veist Sko, mér finnst umræðan hérna hver verður staða sjávarútvegsins ef við göngum inn í Evrópusambandið að sumu leyti marklaus af því að ég held að það sé engin stjórnmálamaður Íslandi sem að getur gert samningin án þess að tryggja yfirráð Íslendinga yfir auðlindum sjávar þannig að það yrði þá bara ekki skrifa undir samning þannig að þá kæmu einfaldlega í ljós að, að Evrópusambandið ekki til í að veita okkur þann rétt að eiga auðlindir sjávar til allra framtíðar.
1: Já, en það samt,
0: það samt sá samningur felldur í þjóðaratkvæði það fer aldrei gegnum þingið þar er mest raunlega tómt mál að tala það að við lendum í þeirri stöðu að ákveði við getum farið í Evrópusambandið og við erum að gefa fiskinn
1: já en það heldur sko það væri heldur aldrei spurningu það þetta snýst ekki eignarhald á auðlindinni þetta snýst nýtingarréttinn þessi nýtingarréttur sem núna ekki í höndum þjóðarinnar heldur í höndum fyrirtækis sem keypt og selt hann sá nýtingarréttur fær kæmi til okkur gegnum Evrópusambandið þannig að, að sko
0: og við getum sett fyrirtækjunum þær reglur sem eru þjóðhagslega hagkvæmar fyrir
1: já, já, en fyrir gjöld og allt þetta sko.
0: En við getum aldrei stoppað það að það væri bastnest fyrirtæki sem myndu kaupa meiri hlutann í Brími eða Samherja.
1: Nei og það verður ekkert sem kemur í veg fyrir það heldur að einhver frá einhver baski kemi hér á strandveðar þú mættir ekki mismuna þú getur sagt strandveðar fylgi einhver ákveðnu kerfi og þú mátt setja alls konar reglur en regla sem þú mátt ekki setja að sko hvaða vegabrif fólk með í vasanum
0: og við njótu náttúrulega það eru margir svona yngri sjómenn á Íslandi sem hafa farið til Noregs inn í svona sambærilegt kerfi til þess að geta komið undir sig ykkur fótum í útgerð sem hafa ekki geta gert á Íslandi
1: já, já, og íslensk útgerðfyrirtæki eiga í útgerðum í Evrópu og allt þetta
0: Þýskalandi
1: en svo náttúrulega önnur áhætta í þessu sem svo að þetta auðvitað bara regluverk þannig að það ekkert í sjálfu sem kemur í veg fyrir það að Evrópusambandið einn daginn ákveða að útluta fiskveiðikvótum einhverjum öðrum hætti.
0: Já, en miða við regluna þá eru við þá eru það hérna ef það eru samningur sem eru gerður Já. Þá getur náttúrulega dómstóllinn úrskurð að hann væri ólöglegur af því að það sé verið að brjóta gegn Evrópurétti og fellt af samninginn úr gildi.
1: Já, já. Jú, jú.
0: En ef að það gerist ekki að þá hæpið, að það erfitt að sjá hvernig Evrópusambandið getur breytt reglunum á þess að við getur beitt einhver svona neitunarvaldi
1: Nei, nei, en það svona eins og til dæmis þetta að, að sko Evrópusambandið veitir styrki til sko samgönguframkvæmda veitir styrki til byggða þróunarverkefna til landbúnaðar það svona það núna umræði gangi Evrópusambandinu hvort að það eigi að sameina allt saman að þetta svolítið þannig núna að það rauninni gerður samningur milli Evrópusambandsins og Íslenska ríkisins stuðning við landbúnað þetta gera samning stuðning við sjávarbyggðir þetta gera samning tvöföldun á hringveginum nú svona verið að ræða það ætti þetta vera bara meira ætti þetta að vera eitt samningur hvaða áhrif mun það hafa þannig að þetta sko Evrópusambandið þetta að tekur breytingum, bara alveg eins og íslensk stjórnkerfi tekur breytingum og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk sem á mikið undir núverandi kerfi og sérstaklega þeir sem hafa kannski komið sér vel fyrir í kerfinu þar að segja fyrirtæki eins og í aftur í landbúnaðinum sem að hérna, sko, íslenski bændur eru ekki hérna offsælir af sínu kjörum, bara alls ekki við erum að borga sem nemur sko 15 miljónum ári til hvers bóndabílis á Íslandi. Það eru annars verið gegnum búrusamningan, hins verið gegnum tollvendina. Kjör bænda eru ekki eins góðið sem andi búast við út frá því. Þannig að spurningin hversu mikið að þessu er að fara í milliliði, hversu mikið að þessu er að fara annað, getum við einhvern veginn komið þessum stuðningi fyrir þannig að sko, bændur komið betur út, hérna, peningarnir nýtist betur, þurfum við svo sem að ganga í Evrópusambandi til þess getum við hugsað
0: þú varst að formaður byggðastofnunar og minna, þú veist það betur en kannski flestir aðrir að þú getur stutt eitthvað kerfi og þú eru sólunda peningunum í það við halda kerfi sem er eyðir meira en 15 miljónum í óhagkvæmni eða að framleiða vörur sem ekki eftir spurning eftir annars líkt það er gefið að þú hendir styrki eitthvað að það skilir sér
1: Nei, nei, og ég held að sko það er þannig að hérna sko já, menn vita hvað þeir hafa þetta svolítið sem byggðakvóta að vita allir að þetta ekki skynsamleg leið til að nota aflamarkið sem stiga byggðir að dreifa þessu svona þund vera að setja bara svolítið af kvóta inn á fullt af staði og setja vinsluskyldu þegar menn vita ekki hægt að reka hagkvæmi vinslu með svona litlum kvóta þetta vita allir þetta samt betur en ekkert þannig að auðvitað eru menn hræddir við ef þetta lagt af þá missur það sem þó hefur jafnvel þó þú vitir að þetta sé kannski ekki besta kerfið þannig að þetta þessi umræðum Evrópusambandið að sumuleiti held ég óháði hvernig hún endar óháði hvort Ísland fyrir inn í Evrópusambandið ekki þá þetta sumuleiti þetta bara holt að horfa á þessi kerfi okkar og segja ok, en ef að við tökum bara eitthvað annað eins og hvernig Evrópusambandið gerir þetta hvernig kæmi það út fyrir ferðaþjónustuna hvernig kæmi það út fyrir landbúnaðinn hvernig kemur það út fyrir sjávarútveginn hvernig kemur það út fyrir menntakerfið bara sú umræði held ég sé bara góð alveg sama hvernig þetta mál fer
0: Já, en hún kannski breytir ekki miklu því að það gæti komið eitthvað svona skýrsla um þetta og þá verður henni bara hafnað þetta eitthvað einn umræðin hjá okkur þannig að það skiptir ekki máli og þessu kasta staðreyndum þarna inn að það verður ekki hafa neina áhrif á umræðina það eitt varandi landsbyggðinar af því að þegar maður ferðast Evrópusambandið nú veit ég ekki hvernig svona kannanir og annað slíkt en maður fær svona tilfýlingunni að til dæmis stuðningu við Evrópusambandið sem meiri í Skotlandi heldur en Englandi á þegar þeir voru inni meiri í Katalóníu heldur en Kastalífu þannig að svona svæði sem að upplifa sig undir eins og landsbyggðin á Íslandi geti upplifa sig sem undir Reykjavík að í slíku svæðum oft svona meiri stuðning á Evrópusambandið af því að Edinborg vill frekar beygja sig undir Brussel heldur en London og Katalónía Barcelona vill frekar beygja sig undir Brussel heldur en Madrid það það. Og svo þegar maður að ferðast í svona dreifðari byggðum að þá kemur maður alla að brú eða tekur ferju án þess að það sé mert Evrópusambandið og sem ég sérstaklega áberandi þegar ég ferðast um Skotland það var hérna sko fótspor Evrópusambandsins voru ótrúlega áberandi
1: sko einhvern tíma nú sagt fyrir austan sko vondi Reykjavíkuvaldið verra Akureyravaldið en versti Egilsstaðavaldið
0: að hérna já, það þeir sem upplifa þetta við sækja oft sko sjálfstæði sitt eða styrk í fjarlægara vald
1: Jú, það má líka segja það, ég meina, sko, á Íslandi það þannig að, sko, landsbyggðirnar að mörgu leiti bara mjög öflugar og hafa bara sínt ótrúlega mikið þól í gegnum alls konar hluti, sko, en, sko, bara þetta eins og þessi, ég meina, hvernig, sko, haga ríkið sér gagvartum, að ríkið í rauninni, sko, skattleggur okkur öll, en svo finnst þeim svolítið maður fyrir borð að borga eitthvað sem út á landi.
0: Þetta það, ég meina að þú ferð aust fyrir því, það eftir á sjónarmiðið þar.
1: Já, já.
0: Að við borgum hérna, gríðarleg verðmætökni sem verður til í fjórðungnum. Við fáum bara ánskotan ekki neitt.
1: Já, já. Og eins með sko, hvernig hérna, fyrirtæki starfa að það svolítið þessi barátta og sko, það sem sko, með Evrópusambandið. Evrópusambandið þetta með mjög skýra stefnu það að, sko, að jafna svæðisbundin mun. Bæði milli landa og innan landa. Og það er kannski ekki endilega gert af einhverju svona fallegri hugsjón að það er bara betri business það er betri business að sko veikar Evrópulöndi standi sterkar það er betri business að svæði innanlands standi sterkar
0: sko, og það setja plástur á sárið ekki það sem enginn meittur
1: já, þannig að sko fyrir hérna sko íslenska landsbyggðir að meina það er borgaður sko styrkur á svæðum sem eru undir ákveðnum mannfjölda sem þú mátt nota til þess að styrkja verslun, sem þú mátt nota til þess að styrkja alls konar byggð og þróunar verkefni það eru borgaði styrki til sjáfa byggð alltaf hjálpa þeim að finna sko nýja framtíð ef að sko sjávarútvegurinn er leiðinni niður, það eru alls konar svona hluti sem gætu nýst dreifðum byggðum en hérna sko fjarlægara og kannski aðeins hlutlægara vald er það betra að verra, það líka vald sem hefur ennþá minni áhuga á því, þú veist að hérna ef að hérna, einhver lítil byggð á Íslandi er við að sporrisast að þá er það getur það orðið heilmikið pólitískt mál í Reykjavík það er kannski ekki rosalega stórt mál í Brussel
0: það eru náttúrulega kerfi
1: það er meira bara kerfi sko. Já, og eins með það að ef þú ert sko góður pólitíkus að þá getur þú hjálpa byggðalæðinu heilmikið, þú getur unnið heilmikið í ráðuneytunum, þú getur unnið heilmikið í pólitíkinni til þess að fá alls konar stuðning við byggðalæðið þitt sem að þú fengir ekki annars ef þú ert komin í stærra og svona ópersónulegra kerfi að þá fá allir svolítið að sama Er það betra að vera? Já, fyrir þetta hvað það sko.
0: En heyrið það náttúrulega stundum í sérstaklega umræðinni frá jáfólkinu, að það telur að það komið í lega svona betra réttlæti frá Brussel heldur en úr íslenskri pólitík og að því við erum að tala svona um samgöngur annars slíkt að þá er það mjög ríkt út á landi að það sé í lega hipsum haps hvað gerist og það fer eiginlega eftir því úr hvaða kjördæmi samgönguráðurinnar
1: Já, já,
0: sem erum sem við losnum við það
1: Já, það sem kemur það annað það sem kemur það væri að nú allir við að fara í þessa stóra hérna, gangnaframkvæmt við getum sótt styrkli Evróp sem þessi í samkeppnissjóð þar sem að sko þetta verkefni keppir við verkefni annars staðar í Evrópu ef það styrkt og þá borgar Evróp sem þau 30% af framkvæmdinni
0: En ekki líklega við svona sem jaðar og fámenn og fleira að það oft verið að tala við fengjum bara hvað, ég man ekki hver talanir sko 700 eitthvað þingmönnum en þegar að kemur alltaf þessu útlöndu styrki og svona þá má ætla að við fáum jáfnvel meira heldur en minna
1: vegna. Já, sko ég held að nú sko...
0: getur verið út af samgöngunum dreifðum byggðum, getur verið út af tungumálunni getur verið út af ýmsu þáttum þess að það elementin í Evrópusambandinu sem að reyna að reisa upp veikari byggðir og veikari samgöngur
1: sko, írónin ég segi nú kannski svo að sko, við myndum vera svona nettó greiðendur, meina við myndum borga meiri í Evrópusambandinu heldur fengið tilbaka eðlilega, við erum rík og það kerfið byggt upp þannig að segja sem jöfnunarkerfi, þannig að við fengjum minna út úr Evrópusambandinu heldur en við borguðum inn í það dreifðu byggðin að fengja meira þannig að það er það pínu hér skondið að sjálfdæmis að nú er verið að setja 2 miljardar á ári í byggða á öllum tengd verkefni og þeir gætu orðið 8 miljardar í Evrópusambandinu vissuleiti væru sér peningar að koma frá íslenska ríkinu í gegnum Evrópusambandið og til byggðana, en fyrir sko byggðirnar, þá þakkaðs ekki aðalmálið að spurningin er þetta að byggja meira upp er þetta að gera meira
0: já, þá geti, eins og neyjarni segja stundum, við getum svo bara gert þetta sjálf
1: þá getum við algjörlega gert það sjálf
0: já, en við gerum það ekki
1: þannig þetta svona, þetta áhugavert sko já,
0: Erðu, ég rætti við bónda daginn og hann sagði, jú, hann má vel vera að við fengjum eitthvað meira en ég þyrfti þá að vera með fullri vinnu sko lögfræðing við að sækja með þessa styrki. Það því að bírókratían svo þung og slígandi. Eitthvað hæft í þessari tilfinningu þessa svona venjulega bónda eða svona annar verður þokkalegt bú?
1: Ég held sko með hérna sko þessa beinu landbúnaðarstyrki þá þetta bara rosalega einfalt að það bara vist margar evrur á hektaran. Stóra spurningi þar yrði hins vegar sko væri verið að borga hektaran af ræktuðu landi eða væri hérna öll nýtt land undir. Og það getur muna sko 10 miljörðum.
0: Það náttúrulega sumar jarðir hafa mikil heiðalönd.
1: Já, já, og þú nefndir Skotland.
0: Grímstar og fjöllum, við myndum fá gríðarlegan styrk.
1: Þú nefndir til dæmis Skotland á þann. Skotland, þar þeir sumuliti svipað, þar sko þessi heiðarlönd sem eru nýtt, að þá var borgað, held ég, 6% af því sem var borgað fyrir ræktaland. Það verður samt sko miljardar. Þannig að sko sá
0: hluti... Þú veit ekki sömu kröfu vegna þess að skotarnir hafa nýtt sín heiðarlönd mjög svipað og
1: já,
0: og þannig að sá hluti... Þetta er sem svona almenningur og...
1: Já, já, þannig að sá hluti er bara mjög einfaldur. Hins vegar leiðuð komin í þetta umsóknarferli og sækjum í sjóðu og allt þetta að þá það bara þá það einlega bara nýkún menna núna menn mjög flinkir í kunstinni að sko hérna, sko koma sér innundur í ráðunitinu að hérna vera með góð tengst í þingmenn og allt þetta sko að þeir eru að læra nýja kunst sem verið kunstinni eiga við þetta sjóðakerfi Evrópusambandsins.
0: Og það það sem að bóndin sem ég var að vitna í var að vísa til að hann myndi ekki ráða við það sjálfur heldur en að ráða sko sérfræðing í því að sækja styrki. Hann sem myndi geta líklega allan hagnaðina af því að fá styrkin. En ef við tökum svona dottiðin í umræðina mestu líkunar að til þess að fá jarðgöng til Vestmanni er að við göngum í Evrópusambandið. Hefur því?
1: Sko núna þetta sko það þannig Evrópusambandið með það annars vegar með sko styrki sem eru bara fyrir fátækari löndin til að byggja samkeppniskerfi þar svo erum við styrki þar sem þeir styrkja mikilvæga evrópska samgöngun við og af því að við erum í EES að þá bara til kort það hverju þeir eru og það hringvegurinn það vegurinn frá hringveginum hérna Þröskulda og hérna Steingrímsfjarðar heiðina til Ísafjarðar Það eru flugvellirnir í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum. Það Reykjavíkurhöfn, það Seyðisfjarðarhöfn, það hérna höfn í Reyðafirði og svo það Landeyjarhöfn og Vestmannaeyjahöfn. Þannig að sú tenging frá lands til Vestmanneyja
0: er
1: styrkhæf sko. Hvort það þýðir að en ef þeir myndu styrkja göngin að þá aftur þetta að Evrópusambandið borgar 30% og þá bara spurningin íslenska ríkið til að borga 70
0: munur 30%
1: já.
0: Það getur verið munur á því að hvort það sé hægt að fara í þetta eða ekki
1: já, og, hvort að, og annað sem gerist að hérna sko evróski hérna fjársveitingabankin lána til samgöngu framkvæmda á miklu betri kjörum heldur en íslenska ríkið hefur þannig að þú veist, þetta svo flóki reiknistæmi þannig að það að segja sko Evrópusambandið gott eða slæmt fyrir landsbyggðirnar svarið einlega að það fer eftir hvernig þessi aðildarsamningur yrði hann gæti orðið bara skelfilegur hann gæti orðið rosalega fín hann gæti orðið bara þannig við værum á svipuðum stað
0: En varandi að samgönguna þá þetta líklega bara út frá ferjusiglingu til Seyðisfjörður og síðan bara ringurinn og til Ísafjörður og Vestmannaeyja bara aukalega.
1: Já,
0: það annars er þetta bara norræna smyrill sem hefur búið þetta til fyrir okkur.
1: Já, já.
0: Annars væri við ekki með neinn tengsl við Evrópu. Þar lendi mætti ætla að ef við hefðum einhverjar stórar hugmyndur ferjusiglingar, við getum ekki stuðning til þess.
1: Já, já, og svo þetta náttúrulega umsemjulegt, sko, þannig að hérna, sko, einhver aðrar hafnir sem við vildum væri á svo korti, þá það bara eitthvað sem fyrir inn í samlingarviðræður, sko. En hérna...
0: En aldrei meira heldur en 30% og það sem að ég hef verið að nota ferjur eða keiri yfir brýr í svona dreifðari byggðum Evrópu og horfi á Evrópufánan, að þá það bara merkjum að þeir borgu 30%.
1: Nema í sko löndunum sem eru fátakust þar geta þeir fengið miklu herri styrki fyrir framkvæmdum
0: Herðu Þóraður að þjóðaratkvæðagreiðsla núna 2009. Ágúst og þú ert með eitt atkvæði eins og allir aðrir hvað allir að kjósa?
1: Sko ég það sem hérna og vesalingur minn skiptir kannski allir máli í þessu sko.
0: En ég er alveg að spyrja því að þú þetta segir fyrir eftir ykkur samningur
1: já, ég hef það bara ég persónulega sko, ég er alls ekki vissi ég myndi greiða atkvæði með aðild Evrópusambandinu, það færi bara eftir hvernig að lita út ég hef samt að viðurkenna að ég nú pínu forvitin að sjá ekki bara hvað sko Evrópusambandi býður heldur hvað íslenska ríki tilbúið að skuldbinda sig gagnvart landsbyggðunum í svona samningaviðræðum þannig að ég hallast nú að því að ég myndi vilja sjá það
0: bara af svona faglegum faglegri forvitni
1: já
0: En það náttúrulega sumileiti að það spennandi að sjá hvort að Íslendingar séu með sterka samningsstöðu út af ástandinu í heimsmálum og annað slíkt. Ég held að sé svolítið varasamt að ætla að sko, það sem Evrópusambandið myndi bjóða verða samúðir hefðu búið kannski fyrir 20 árum.
1: Nei.
0: Það eru gríðarlegar hérna, hamfarir í gangi í alþjóðapólitík. Það getur vel verið að Evrópusambandið horfi til Íslands að það bara vilji fá það út af öryggissjónarmiðum. Út af því að það flýti fyrir því að Noregur kom inn með allar sínar olíuauðlindir og það getur verið alls konar svona sjónarmið sem að veldur því að þeim sé eða sársaukalaust að gefa eftir
1: eitthvað,
0: fyrst að þeir leggja svona mikla áherslu á þetta þannig í norðurinu það bara guðspanir
1: hérði þetta fyrst
0: það getur við að taka
1: en hérna, svo eru þetta sko risastóra spurningar sem að eru utan við þetta, ég meina hvað er sko þú veist, íslensk þjóð þjóðin og þjóðríkið skilur við hérna hvar viljum við staðsetta okkur í heiminum allt þetta er svona spurningar sem að hvað sé skipta ekkert minna máli heldur krónur og aurar
0: en þetta skipta ekkert máli eins og til að við stanir er náttúrulega meiri þjóðurnis rembingur þar heldur en í okkur
1: og
0: víða í Frakkland alveg stórkost hérna hugmyndi þeirra hvað Frakkland sér stórkostlegt, alveg að sko, löndi sem er inn í hafa eiginlega sömu hugmyndir sko, um sjálfsig.
1: Sömu leiti skiptir þetta kannski minna máli heldur við höldum. Að ég sko, nú hef ég sko verið í miklu samskipti við fólk á Möltu alveg sko 30 ár og Malta er nú bara ennþá Malta sko. Eftir að hafa gengin í Evrópusambandi
0: þar finnur þetta bara almenna stuðningu
1: já, og þeir eru náttúrulega bara mjög flinkir í að staðsetja sig í þessu kerfi og bara mjög ánægði með þetta sko. En Malta er bara frá Malta, Finnland er ennþá Finnland þannig að þú veist hvort sem að Ísland gengur í Evrópusambandið ekki þá verður Ísland bara Ísland sko. Og íslenska landsbyggðir þær hafa bara tekist á alls konar hluti og þær farast ekki til að bjargast út af Evrópusambandinu, það bara breytast leikreglurnar og menn þurfa þá aðlaga sig nýjum veruleika
0: Þú ert að segja þetta vegna þess hvernig umræðan hefur verið. Fyrstur hún hafa verið svolítið svona að það verið kannski gefið of mikið svið þeir sem eru hérna yst í sikkur afstöðinni.
1: Já, sko, ég held að sé nú hérna bara alltaf þannig, þannig ég nú verða sko, ég verða að vinna með fólki á Norður Írlandi að skoða sko átökinu á Norður Írlandi, sem er allt annað mál, sko. Þar sko trúa, skat, við trúum því að þar standi bara sko hérna lýðveldissinnar og sambandssinnar sko gráðu fyrir játnum, hvora á móti öðrum og geti ekki talast við og allt þetta, sem er alveg rétt. En kannanir sýna að það sko 60-70% fólks á Norður Írlandi tekur ekki afstöð. Segir mér bara algjörlega sama, ég bara hugsa börnin mín og kaupi matinn og svona. Ég getur hluta af Írlandi, getur hluta af Bretlandi, mér alveg sama. En hvað sjáum við? Við sjáum þetta hópana sem að sko hafa hæst og hafa blóðustu söguna. Við sjáum að ég sko umræðum sko hérna þungunarrof í Bandaríkjunum. Þar sem að sko myndi halda bara Bandaríkjunum skiptust bara í tvær jafnstórar fylkingar. Að meina sko staðreyndin svo að það kannski mjög lítið hluti sem sko mjög langt í aðrættana hina. Hér einlega bara umræðan þannig að sko annarkvort mun Ísland bjargast eða farast út af Evrópusambandinu að meina sko bara ef maður horfir á þetta sko, þetta mun breyta leikreglunum þetta hvorki sko bjargar okkur nýðlugur hvað þá.
0: En er þið samt stórt mál?
1: Já, já, stórt mál.
0: En þetta bara vandamál sem að við sem erum að halda út í svona umræðu erum með að reyna að ná svona kannski stæðsta hlutanum sem í miðjunni sem að kannski tekur ekki undir hörðustu jáaranna eða neyaranna að reyna að hafa umræðuna þar en hafa heitt samt með því að það náttúrulega hluti á umræðunni.
1: Jú, jú, svo líka lendum enn og í því ég var nú í hérna, fjölskyldubúðum daginn sko. Þar sem ég fékk hennar alla yfir mig, bæði jáarann og neyjarann sko, fyrir að vera að vera svo, já, þetta er bara fyrir til kundum þetta er því, sko
0: Það var ekki til þess að búa til sá Herðu, Þórður gaman að fá þeim hingað, þetta ræða hérna landsbyðinnar og Evrópusamvæðið, kjærði
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Formaður leigjendasamtakanna, Yngvi Ómar Sigurnason, ræði næst húsnæðismál í tengslum við Evrópu umræðu Íslendinga. Við skulum heyra hvað hann hefur að segja.

0: Já, meira tengt ESB. Hann komin hingað formaður leigjendasamtakanna, Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Hann ætlar að ræða við mig húsnæðismál í tengslum við Evrópu umræðina sem við stöndum núna í. Vertu velkomin, Yngvi.
1: Takk fyrir það, Björn. Ég kem náttúrulega ekki fyrir hönd leigjendasamtakanna, en ég kem með tölvera þekkingu á málefninu.
0: Já.
1: Og ræða út frá því, samtingin sjálfa ekki tekin inn opinber afstöðu.
0: Ég skil þannig
1: að það sé reynu bara.
0: Þannig að þú setur þann fyrir að þú ert að tala í eigin nafni.
1: Já, og maður sem hefur átt í miklu samskipti við erlend leigjendasamfélög og meira þess að ráðuneyti og fleiri hér á Íslandi og marga hagaðila. Þannig ég þekki þetta mjög vel.
0: Já, einmitt.
1: Og mér eru svolítið blöskrað umræðan húsnæðismál í aðdraganda þessara kosningu.
0: Já.
1: Af því að það svo mikið rangfærslu.
0: Já.
1: Það sló mig til dæmis alveg sérstaklega þegar hérna einhver hagfræðingurinn fyrir nokkru vikum kom með grein þar sem að tala að það bara hvergi eins og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði eins og Íslandi. En tölurnar segja okkur allt annað. Það greining og ég teka bara fram allt sem ég að segja að það eru til heimildi fyrir því og þið geti bara séð grein eftir mig á vísi frá því fyrir nokkru dögum.
0: Má við spyrja því hvaða hagfræðingur hélt þessu?
1: Minnir það að vera hann Konróð. Minnir það en jú, ég held það.
0: Já.
1: En eins og ég segi, ég með heimildi fyrir því sem ég að segja hér.
0: Já.
1: Þannig að ég ekki bara að tala úr eigin munni, sko.
0: Nei.
1: Sko, það kom greining sem að gerð var á frá gögnum frá HMS og Hagstofunni hver að kaupa íbúður. Hvernig gengur ungu fólk að kaupa íbúður í Íslandi?
0: Já.
1: Kemur í ljós að einungis 3,2% fólks í kringum þrítugt getur keypt íbúð á Íslandi án þess að fá hjálp frá ættingum.
0: Þetta svo sláandi.
1: Alveg rosalegt, sko.
0: Og þetta í algjöru samræmi það sem fasteignasalar hafa verið að segja hér við þetta rauðaborð. Að það bara hver einasti dýrkli á ungu fólki bakkaður upp af stöndum ættingum.
1: Það eina leiðin, enda sko, það líka annað sem HMS gaf nú út í apríl skýslu út. Við erum búin að tala þetta lengi við þá og ég hamra á því við hagfræðingarni hjá þeim að fara að skoða bara raunverðshækkarinn húsnæði. Kemur í ljós að það 103% frá 2015. Þá erum við að tala hækkun á húsnæðisverði umfram verðbólgu og umfram launaþróun.
0: Segðu þetta aftur, 103%
1: raunverðshækkun frá 2015 á húsnæðisverðinu sjálfu.
0: Já.
1: Við sjáum þetta bara á til dæmis öllum óseldu íbúðunum. Já. Það fullt og líka bara hvaða trikkum þeir eru að reyna að beita til að selja íbúður. Bjóð til þessi eigaðar með þér og leigaðir hluta og Já. Það allt gert í staðins bara að lækka húsnæðisverð.
0: Ég og þú við keftum kannski fyrstu íbúð á 3-4 miljónir.
1: Já, ég kefti með minni basmóður sko fimmherbyggja neðri sérhæðar enda kjallar íbúð sko á langkóldsvegi aldamót á 4,9 miljónir.
0: Einmitt.
1: Vistu, það var ekkit mál.
0: Nei.
1: Það var bara ekkit eitthvað stórkostlegt vandamál. En ég man mér þess að hvernig hann kom til. Það er skemmtilegt að því að við vorum að leigja og við fengjum okkur hund og vorum með vinir frá leigusalunum að vega með að vera með hund. Svo allt í hennu hætti hann bara við að þetta var svona sérfer sýninguhundur. Þá segi ég bara við Kristínu, herðu, ef ekki bara kaup okkur íbúð. Jú, gerum það, keftum okkur íbúð.
0: Þá er hundurinn.
1: Já, akkurat. En það var ekkit mál.
0: Nei.
1: Í dag kostar þessi íbúð minnstakosti 120 miljónir. Minnstakosti, sko. Og sama tíma fættist sonur minn.
0: Úr tæpum 5 miljónum í 120.
1: Já, við erum að átt okkur á því að sko, bara að þú sko að laur, bara venjulega tvekja tryggjaherbergi íbúð, ég er með tölu frá HMS sem styðið þetta. Ef sko að venjulega tvekja tryggjaherbergi íbúð aldamót, þá kostar hún 6 miljónir cirka, 6-7 miljónir, bara almennt á markanum.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er því góðu standi, ég er nýleg. Í dag kostar venjulega tvekja tryggjaherbergi íbúð 80 miljónir, 70-80 miljónir og lóðakostnaðurinn er 6-7 miljónir.
0: Já, sem var enginn.
1: Já,
0: Jónlanda.
1: Þú veist, þannig verið eitthvað stókslega farið úr sambandi, sko.
0: Já.
1: Og það er, þess að vera að tala sko, og það er líka skemmtilegt þegar þessi hagfræðingar og þessi sérvitringar koma með einhverja tölur íslenska húsnæðismarkaðin og er að tala gegna ESB.
0: Já.
1: Og taka það fermetarverði miðbókum stórborga og bera það saman við Reykjavík. Veist, ef við skoðum Reykjavík og bera það saman við til dæmis Ísafjörð, þá er ekkit svo mikill munur. Allt Ísland er dýrt. Það er bara býr líka bara 3/4 hluta landsmanna á suðvestur horninu og þar er íbúð að vera allstaðar mjög hátt. Þetta er ekki bara einhver miðborg höfuborgar í Evrópu sem við getum borað okkur saman við. Þú getur keft sko, sem ég var í Danir byggja í Kaupmannahöfn og ég hef ekki efnað að kaupa með rándýri íbúð í miðborginni þar sem er eflaust mjög dýr. Þá getur flutt klukkutíma frá og keft íbúð að eðlilegu verði.
0: En sko eitt er að komast ekki inn í kerfið sem er augljóslega miklu þingra í dag heldur en það var og svo er annað að þegar þú komin inn í kerfið þá er eina leiðin sem þú hefur það að taka verðtrið lán
1: Já.
0: Nú stefnir í N stýrivaxta hækkun í næstu viku. Og ég þekki fólk sem skuldar marga tugi milljóna í húsnæðislán og þau lán hafa náttúrulega hækkað síðustu ár þótt þeir sem aðeim greiða séu að borga miklar fjárhæðir um hver mánaðamót þetta hefur verið notað sem röksemd fyrir því að komast að ganga til liðs við ESB af því að þessir vextir, þessir okkur vextir séu svakalegir þetta samt hlutskipti þess hóps fólks sem að hefur það betra heldur en þeir sem að þú ert mest að vinna fyrir sem eru leigjendur exakt.
1: Jú, en sko vaxtabyrðin hefur náttúrulega áhrif á leigjendur líka.
0: Hún hefur það náttúrulega líka, já.
1: Og líka bara ef að þú skoðar vext á Íslandi frá 99 til dags í dag, þá eru með að tala 5% þær í hér en í Evrópu.
0: En ef við förum þá bara beint úr þessu í stærstu spurninguna og þá mikilvægastu sem allir eru að spyrja sig þarna heima sem eru að hlusta á þig, hvað myndi breytast með hérna jái 2009. ágúst og svo að loknum samningi ef samningurinn verður þannig að þjóðin samþykir og þjóðaratkvæðis greiðslur, töfalting og allt saman allt verður stimplað og geng frá öllu.
1: Sko, við vitum náttúrulega ekki alveg hvað muni breytast en ég með rosa góða dæmisögu fyrir þig. Sko, það sem átti sér staða í kringum COVID 2021 eða svo, þegar að við lækkuðu vexti hér gríðarlega mikið, fóru niður í 1% eða eitthvað. Hvað gerðist? Fólk fóru að kaupa húsna á fullu, sérstaklega fólk sem átti peninga eða hafði auðvelt aðgengi að fjármagni. Þá byrjuðu bara verðbókun að rísa eins og ekkert væri bara rosalega mikið út af húsnæðisverðinu. Ef við til dæmis gengjum í ESB og vexti myndu lækka aftur og fólk myndi fara að kaupa upp húsnæði, þá hefði það samt engin áhrif á stýrivexti. Af því þeir stjórnast frá Evrópu og einhver brjálæðisleg græki á íslenskum húsnæðismarka hefur engin áhrif á stýrivexti Evrópu. Þannig að við getum ekki svona grafi beint
0: kalt og fjarlægt vaxtastig sem að
1: já, og eigin græðgi setur það ekki á kvolf, sko meina bara eins og sólmyrkun í gær hann talaði að hann hefði einhver áhrif á verðbólgu
0: já, aukið verðbólgu
1: já, þú veist, það náttúrulega bara súrealistir raun og veru, sko og svo aðeins, sko, íslenska húsnæðismarkaðin þegar ég fór hérna á Alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023 þetta var stórt og mikið þing Og aðal ræðumari var doktor Rory Hærin sem er írskur hagfræðingur og gefi út fjölda bóka írska húsnæðismarkaðin sem þykir mjög slæmur. Og hann var að halda ræðu þarna akkurat írska húsnæðismarkaðin og talaði að húsnæðisverðu hækka þetta mikið, leiguverð þetta mikið og fleira og fleira og fleira. En svo vildi til að ég var með bunga að blöða með mér tölur íslenska fastamarkaðin og sérstaklega leigumarkaðin. Og allar tölur voru miklu verri hér. Miklu veri. Og ég syngdi fulltrúum á þinginu okkar tölur og þeir bara göptu. Þeir skildi ekki þeir eru ekki dættið ekki einsinni hug þetta væri svona slæmt hérna.
0: Fjölgun leigenda á Íslandi.
1: Já, hún nefnilega gríðarlega líka að sko, það má gera ráð fyrir að aldamót hafi verið 5-6% landsmanna í leiguhúsnæði. Og þá sér hérna stefni í gangi og hefur verið í gangi í síðan, hefur verið við líði. Í dag sankat opið tölum frá HMS 29% og við sjáum líka að sko kaupenda hópanir eru að breytast fyrstu kaupenda, eins og komin á þann menn að það bara 3,2% geta keifta án hjálpar frá mamma og pappa kaupenda hópanir eru að breytast þannig að nú eru leigufélagin að kaupa íbúðir og það má rekja þetta til runnsins í raun og veru það sko, við sjáum þetta 2010 þá byrja þessi fastnæðafélög að verða til, þau fá mikið eignum úr hrauninu og leiguverð byrjar að hækka. Fastnæðverð er svona nokkuð bara stöðugt, en leiguverð ríkur upp. Já. 2014 þá var búið að kaupa þennan lagar að íbúðum. Þá byrja fastnæðverð að hækka líka.
0: Já.
1: Og nú hefur þetta bara hækka bæði samfleitt í mörg ár og er í algjörun toppi. Og það er akkur testina sem hefur sambandið með hérna, sænska ríkisjónvarpið núna í byrja vikunar. Þeir vildu koma til Íslands og eru að koma til Íslands í næstu viku.
0: Í tengslu við Evrópakostninguna?
1: Já, og vilja athuga að sko hvort að unga fólkið sé að láta húsnæðismálin skipta máli í þeirra atkvæði.
0: Já.
1: þeir finnst það líklegt og töldu sig að hafa einhverja heimildi fyrir því ég sagðist ekki vita það, en það veit ég það ekki Nei. En mér sagði mér þetta mjög eðlilegt því að veist, við tölum vexti sem eru óeðlilega háir en tölum líka bara húsnæðisverði sjálft þú veist að, íbúðir hafi hækkað 103% á 10 árum umfram almennt verðlag segir okkur alveg rosalega mikið
0: og 25 földun á fasteign eða verði frá því dæmi sem þú nefndir árið 2000 fram til 2026
1: ég var náttúrulega bara heppin að finna akkur þessi íbúi fyrst að skipta parkið og eitthvað svona sko. En þá var hægt að finna íbúi og góða verði það bara ekki hægt í dag þú veist og það þetta sko gott dæmi, við með greiningu ef við færi inn á BHM bandala háskólumanna vefin, þá sjáum við greiningu frá 25 held ég, 24 sem þeir sína fram á að 2018 hafi byggingaverktakar allt í enn ákveða tvöfalda álætning á nýjar íbúður fór að selja sagt, að fá tvær krónur í staðin fyrir eina af hverju sölu þú veist, þeir bara sáu gripugæsuna og hækkuðu verðið og síðan kemur þetta hérna, þetta lágasta skot fólk fyrir að kaupa íbúður, núna stöndum við í svona markaði sem bara ósjálfbær við erum ekki að selja íbúðunar vextirnir hafa hækkað svo mikið út af græginni að þið geti ekki byggt heldur út af því þeir eru búin að skjóta sig í fótinn
0: og þetta alveg gríðalegur brask markaður íslenskur íbúðamarkaður í dag ég á vini eða kunningja sem áður voru svona í einhverjum business, þeir voru með ein fyrirtæki og svo fóru þeir sjálfur að bara braska með húsnæði að það eru það að verða algengur og algengar að vara stöndu í Íslendingar þeir bara kaupa húsnæði gaggert til þess að græða á neyð þessa hóps sem orðin svakalega stór
1: klárlega og maður veit bara fólk sem að hætti að vinna kannski 65 ára og kefti sér íbúðir og flutti bara út á Spán og lifir á leigutekjunum. Ég man sérstaklega þetta ungu manni sem var að vinna með mér í tölvuleikjafyrirtæki fyrir 3-4 árum. Hann sagði mér að hann var að leigja eldri konu í seljakörfinu og hún ætti 9 aðrar íbúðir í hverfinu sem var að leigja út.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Það rosalegt.
1: Já. Þetta það sem hefur verið leift að gerast á Íslandi ef við ætlum að skoða Noreg sem dæmi þá máttu bara ekki, þá færði ekki lán fyrir annar íbúð. Það bara ekki, ekki, kemur ekki til greina sko. Og annað sko, eins og ég sagði hann, veit maður ekkit hvað gerist með ESB og hvort það verður eða hvað nákvæmlega, fyrir hvert ríki ber ábyrð á sínum húsnæðismarkaði við höfum þó væntingur að vexti munum lækka en það sem munum svo klárlega lagast réttarverndin við sjáum það bara að því nú að tala hrunið á þann sko 2010 þá fellur hérna falla hæstaréttardómar sem segja að gengislánin hafi verið ólögleg En þá búið að henda þúsundum manna út úr íbúðunum sínum. 2013 gerist það sama á Spáni með einhvern einn aðila sem að stóð frammi fyrir láni sem hún fannst óréttlátt og fór fyrir dómara með það. Þeir máttu ekki bera hann út fyrir að verði búið að kanna og ganga frá lögmæti eða þess að rétt, hvort að láni hafi verið réttlátt eða ekki. Og það var út af Evrópu dómstól. Sko. Við erum nefnilega Við erum hluta að Evrópíkjörnum með þess en við fáum samt bara dóma sem eru svona ráðgefandi í gegnum eftadómstólin og meðan þeir þau eru að hlýta Evrópu lögum og eins og spánverið að þessu tilviki þurft að breyta löggjöfinni sinni
0: Þannig að það meiri líkur á þessi skoti fyrst og spurt svo hér með að við þau land sem eru í með aðalda að ESB
1: Ekki bara meiri líkur, það hefur verið gert í hrunnu það er bara staðreynd þú veist, lánin voru dæmd óluleg síðan búið að henda fólki út og þá ekkert aftur snúið og í staðinn eru við konum í leigufélög eins og Ölmu sem á 1000 íbúðu og 550 er að koma beint frá fólki sem mistið er hruninu þú veist þar erum við bara
0: ég veit að það er ekki gallalaus ákvörðin að hérna fara inn í bandalagi eins og ESB en sko í þessum efnum þá hefur það með Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum, hann hefur margoft sagt við þetta rauða borða að umbætur neytenda komi flestar frá Evrópu og í gegnum hérna bandalagið og reglugerðið þess og svona, en sko þetta mjög áhugavert að fylgjast alltaf með hvað maður að segja þessu neikvæða viðhorfi gagnvart því að einhverju sé eins og það orðið að troðið inn á okkur eitthvað sem skerðir eitthvað sem hefur verið núna alltaf tekið eftir því að hérna, það mjög neikvar fréttir skrifaðar um einhverja umbúðabreytingu sem að ESB-löndin hérna hafa samþykkt og það satt í umhverfislegu tilliti verða reyna að koma í veg fyrir það að við kaupum alla drykkina í umbúðum sem að hérna einnota umbúðum heldur verði hægt að fara bara með fernu eða brúsa eða eitthvað inn í krónuna eða bónus og fylla á eitthvað
1: skilja. Var það ekki þannig gammalt að þú fórst með mjólkur
0: það var náttúrulega þannig
1: veist, bara fórst með svona mjólk og fekst aftur mjólk í hana
0: en það er svo neikvæð bylgja af því að ég veit ekki á hverju sko þetta er hérna Evrópusambandsríkin eru náttúrulega sko þetta eru engir böðlar sem eru að þetta eru ekki fólk sem að hatar fólk sem er að hérna að koma með nýjar reglugerðir en bara vilji Íslendinga þessi andstæða við allar ákvarðanir þarna jafnvel þótt þær bæti hag neytenda, leigenda íbúðar, kaupenda hvernig ég veit að það óvíst að þú hafir eitthvað svar við þessu en hérna getur aðeins farið yfir það með mér svona í huganum hvað gæti skýrt þessa andúð?
1: Sérhagsmunir, klárlega við sáum þetta í veiðigjaldamálinu það er ísir bara upp hérna sérhagsmunahöfl og við höfum kosið þessi sérhagsmunahöfl yfir okkur ítrekað og það sást alveg bylgja hægri sveiflu í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þetta finnst bara akkurat svo óraunhæft hjá sumum vinstrimönnum sem vilja kjósa gegn ESB og þessi að við viljum breyta þessu sjálfur.
0: Já.
1: En það er bara verið ein hrein vinstrimönn á Íslandi frá lýðveldinu og stofnað. Og það var eftir hrunið. Og þá var að vera að bjarga Íslandi eftir að hægri flokkarnir voru búin að fara með það til glötunar sko.
0: Já, þyngsta verkefni sögunar bara.
1: Já, en það er svo margt í þessu sko, bara við skoðum til dæmis sko sýnileika lána eða sem sagt þegar þú ferð til dæmis erlendis og skiptir í gjaldeyrir þá rukkaðir þið einhverju pening fyrir að skipta og það er alveg óljóst hvaða kostnað liggur á baki þegar það lánaði pening þá lánaði með ákvörnum vöxtum sem eru tölvöld hærin annars staðar það er líka óljóst hvaða kostnaðurinn er þannig ef þetta færi evrur þá er nokkuð ljóst að kostnaðurinn er því meira sýnilegur fyrir mér er þetta líka spurningum tölfræði Þú veist, við erum bara 400.000 manns. Það eru 450 miljónir í ESB og það eru 100 eitthvað miljónir manna sem vilja komast inn í ESB í dag, sem eru löndi sem er að sækja um þessi tíu. Ok, ef við síðan skoðum úrval fólk sem velur sér að vera fréttamenn, stjórnmálamenn, policy makers, skiljuru, þú fær miklu meira úrval og miklu meira samkeppni að komast í æðstu stöður í svona starri hópi. Þú veist, eins og ég persónulega tel að við höfum átt mínu líst í tvo afbara stjórnmálamenn annað er að fórendar ídótturspórunum sem var Davíð Oddsson en hann var skemmtilegur hnittinn og var mjög góður í mörgu leiti
0: átti frábæran tíma
1: já, akkurat, og svo núna Kristín Forstadóttir það er til fullt af svona fólki út í Evrópu af því að það er miklu meira úrval og veist, þetta er bara spurningum tölfræði
0: þú voru að segja að sko það þurfi í rauninni að brjóta upp íslenska klíkuveldið
1: alveg klárlega, hvert þekkiru það er svo mikið og mér finnst sorglegast og nú náttúrulega komin út fyrir mitt sérsviði sem er húsnæðismálin mér finnst sorglegast hvernig búið að selja fólki að það sé einhvern veginn réttlættarlegt að lánin séu dýrari fyrir okkur Íslendinga eða fákeppni sé eðlilegt ástand þú veist, akkur er það eitthvað eðlilegt fyrir okkur Íslendinga og það búið setja við upp einhvern svona fullveldisbúning sem er náttúrulega bara að fynda þegar við og mér finnst þessi rök sko sósæðis með gagnvart Ísrael, mér finnst þau einna alls verstu rökin sem ég heyri af því þeir segja sko ESB stiður Ísrael og svona sem er bara butt, því að ESB hefur gert miklu meira gegn sérstaklega landtökubyggðunum heldur en Íslendingar auk þess sem að við getum þá annarkvort kvarta fyrir utasambandið eða reynt að koma í sambandi og taka pólitíska afstöðu og baráttuna
0: ef það er eitthvað heftið í að ESB sé með fullmikinn stuðning við Ísrael með að við voðaverk Ísraela þá væri einmitt hugmynd að reyna að hafa áhrif á það
1: Akkurat, ekki bara standa fyrir utan og öskra, sko.
0: Og væla.
1: Já, það er það sem að sumir vilja gera og kalla mann illum nöfnum að því að maður segir herru nei, fyrir frekar að tökum afstöðu og berjumst með fólkinu.
0: Það er mjög mikið hjálparleysi í hluta umræðunar. Að sko, það er eins og fólk vilji ekki breytingar. Það er vælt út af því sem gæti gerst. Menn eru farnir að romantísera skelfilegt ástand sem hefur varað áratugum saman. Menn eru búin að tala sig upp í það að hér séu hlutir miklu betri en þeir í raun eru til þess að í áróðurskyni til þess að, að hérna, við lokum augunum og gleymum því í rauninni af því að tala glíkuskapin aðan að, að sko tækifærin hér á Íslandi þau hafa alltaf ráðist að mjög miklu leita eftir í hverra manna og, og ert frá hvers konar fjölskyldu og kemur
1: Já. Og svo líka þessi mýta kaupmátt Já. Mjög stún mjög sérstökun í Íslandi
0: Já.
1: Þú veist, við erum að skoða að verða á, á kannski brauði bónus og það hækkar 50 krónur og það kannski 10% hækkun en þú ert með, með lán sem hækkar 1% og það kannski 50.000 krónur hækkun samt vegur það ekki að sama skapi í kaupmættinum
0: Nei.
1: Þú veist, kaupmætturinn tekur ekki tillit til gríðalega hára leigu Nei. Eða gríðalega hás vaxtakostnaðar þannig að allt þetta tal um kaupmátt er mjög villandi í íslensku samhengi
0: Og svo var það meðaltölin. Þetta nú orðnir ansi margir íslendingar sem hafa það alveg svakalega gott og eiga alveg brjálaðaslega mikinn pening. Taktu bara góðan göngutúr gróin hverfi höfuðborgarsvæðisins og sjáðu villurnar sem voru á 200 milljónir fyrir nokkrum árum eru komnar í 400-500 núna.
1: Já.
0: Sko, maður sér það víð að það lekur smjör á hverjust strái og auðuga fólki verður alltaf auðugra og auðugra meðal annars út af því, út af fákeppnismarkaðanum og þau skiptu á milli okkar, milli sín hérna því sem að ætti að, að vera samkeppni en þetta náttúrulega skekkir meðaltölin svo mikið.
1: Klárlega, og líka bara, veist, við getum séð þetta eins og við tölum með málum, til dæmis bara í fjölgun leigenda. Það hefur verið að gera unga íslendinga leigulegum í eigin landi,
0: Já.
1: Í staðin fyrir það sem var, og maður heyri svo oft, menna gamla frænku mín að tala að ég var ung, það var sko erfitt að kaupa í búð og ég þurfti sko bla bla bla að gera þetta og hitt. Ung í dag, og ef ekki líka mamma og pappa, þá getur bara ekki keypt í búð.
0: Nei.
1: Nema kannski 3% af því fólki
0: skilur. Og þá hætt á atgerðusflótta hjá hérna góðu fólki sem við myndum gjarnan vilja hafa hér eftir að við erum búin að hérna splæsa pening í, í grunnmenntun þeirra kannski allarleið upp í háskóla að hérna við viljum ekki að það fólk rekist úr landi af því að það geti ekki keift húsnæði hér en eigi öðuldra með að kaupa húsnæði einhverstaðar í nágrannlöndunum við viljum það ekki það vont fyrir samfélagið og við viljum einhvern veginn koma böndum á þetta. Förum aðeins yfir hérna bökkum aðeins, þú segir sko þetta yfir 56% kannski um aldamótin sem voru hérna í leiguhúsnæði núna 29% sagður.
1: Já, ég heldur þetta að sé aðeins meiri, það opinberar tölur.
0: Næstu því þriði hver?
1: Já, leigjendum hefur fjölgað 320% kannski sérka á einu kynslóðbili.
0: Segðu mér þá eitt sko, hefur samfélagið einhverju leiti tekið tillit til þessarar rísastóru breytingar.
1: Nei, og það nefnilega máli, við búum við óregluvætast að leigumarkað í Evrópu, það ljóst, en það breytingum framöndan, við erum að vinna með ráðuneytinu og það verið að skoða kostnaðartengingu leigu, það verið að skoða þess að sérstakku vísu til að hækkan í leigu, þú veist að brýstu stríði miðjaströndum og leigan hækkar íslendingum, þú veist sem náttúrulega bara absúrt og hún hækkar ekki bara árlega heldur í hverju mánuði, sem algjörlega sérist eitt fyrirbrið og bara hægt út af aðstæðum. Þú veist, og svo ræðum maður þetta við eins og hagfræðinga og HMS og fleira og þeir tala að markaðsaðstæðu gildi á íslenska leigumarkaðunum. Ég segi nei, hvernig geta það gild þegar það 100 manns að sækja meina íbúð? Þá bara neyðin sem ræðu verðinu, það ekkert annað. Og það staðan sem búin að vera á Íslandi allt og lengi. Og svo bara sjáum við, þú getur farið um hverfi, sérstaklega nýju hverfin. Þá sérum mikið útlendingum sem eru að leigja dýrar íbúðir, bara í svo hlíðarenda hverfið. Þá þetta fólk bara, þú veist, sett inn í fimm herbyggja, fjárherbyggja íbúð, stúkunir, stofan og selt og leikt út í svona herbyggjaleigu, oft svart. Af því það getur enginn keift þessar íbúðir, nema fjárfestir sem getur síðan leiktar út dýrt.
0: Já, já, já.
1: Og þessu þarf að breyta, það er alveg ljóst, sko. Og svo líka annað, við getum séð, ég veit til dæmis um, það manneski sem ég þekki sem er að leiða félagslega íbúð og hún er að borga eitthvað kringu 200 krónu leigu held ég. Hún er að borga tæpla 30 skalli húsjóð sem bara óútskýri tala af því að húsjóður á bara að vera heitt vatn sem 3000 skall sko en hún hefur enga valkosti og rættum að vera hent út rýbúinu sinni og við sjáum fullta dæmum svona það sem verið að hérna bara misnota aðstæðu fólks út af neyð og það bara komin tími til breyting og það verður vonandi gert mm. en við breytum ekki vaxtastíginu ef við bara skoðum síðustu 30 árin og við náum ekki að taka verðtrygginguna af mm. sem var sett á, var ekki 79 mm,
0: jú.
1: Jú, sem neyða viðbræði óðaverðbólgu
0: og tímabundið
1: já, akkurat, og það ennþá í líði já. Við náum ekki að losna við hana fólk mm. getur ekki farið í venjuleg lán sem því að kemst ekki verðstýringartæki selabankar sem hefur ekki sömu áhrif Þannig að við erum stödd í einhvers konar víta hring, Já. Bara eins og hamstur á hjóli, Já. Náum ekki að komast út úr þessu og þess að fyrir mér þetta rosalega skýrt. Já. Ég vil sjá hvað kostar okkur, hvað þurfum að láta á móti fyrir að eiga möguleika á lækka vexti, möguleika losnaði að vera tringu og skipta út krónunni því að ef þú skoða krónuna, Já. Þá eru mist 99,7% af verðgildi sínu frá þeim að setja á lækkinar. Þú veist, ein dönsk króna var jafngilt einni íslenskri krónu þegar krónan var til. Já. Og síðan erum við búin að taka 2-0 af.
0: Já.
1: Og samt einn dagast núna 19 hætti íslenskar
0: Já.
1: Þú veist, það bara mólíkjöldum og eitt punktur viðbútt með þetta
0: Já.
1: Þú verið að vinna hjá tölufyrirtæki mörg ár og þegar við vorum að ráða erlenda sérfræðinga mm. þá var hagstæðlega fyrir okkur að láta að vinna úti þóttir þýttum að borga þeim á ágætislaun mm. heldur hún að fá þá hingað því að þeir fannst ekki þessi virðið að koma hingað því að húsnæðiskostnaður var svo mikill mm. þannig að þessi sífellda hækkun á leigu og húsnæðiskostnaði hefur áhrif á samkeppnisstöðu landsins
0: Já.
1: Þú getur sett þetta út til dæmis eins og í bara litla vegasjópu á leiðinni Norður Akureyri og þú getur kannski þetta flakkökunar og tvöðuskall af því hún þarf að borga laun sem duga fyrir húsnæðiskostnaði þetta svona veltur ofan á sig alveg endalaust
0: Ég tók viðtal við konu um daginn sem að hafði verið krossuð eins og maður segir hún hafði fengið fálkaorðu stórriddara krossi á forsetanum
1: Okay.
0: og þetta listakona býr út á landi og stað sem að ekki margi búa og ég hérna spurði hana í vitælinu svona með gáska og glaðværð hvort þetta væri einhver svona serviska í einu að búa þarna og ja, þetta bara einu staður sem ég efni á að búa
1: Já,
0: Já.
1: Það sjáum við mikið nefla
0: og hún sagði að sko það væri bara til ónýtt húsnæði út á landi þar sem að all mörg okkar þurfa núna að hafast við því af því að það engin annar valkostur jafnvel fólk sem að búið að krossa í bak og fyrir á bessastöðum
1: Veistu hvað, ég var að hugsa í fyrir að daga, mér það skemmtileg tilhugsun en svona svolítið grátbrosleg sko, nú hefur við haft þessa sérhagsmunni, hægri stjórn meira að minna við líði síðustu 30 árin, auðvitað eitt stutt tímabil og sérstæðlega síðustu 20 árin hefur húst

0: síðan inn í ESB gegn þessum sérhagsmunum þá væri það pínur svona grátbróslegt þú veist, þeir eru búin að bakka fólk út í hot að því það ekki þetta að horfa fram hjá þessu að það margt sem við ráðum ekki við að stjórna við höfum bara fyrstalega ekki úrval eins og við talaðum á hann tölfræði nú mikið að klárum hagfræðingum klárum stjórnmálamönnum og klárum ráðunendur stjórnum eða hvað sem það sem geta virkilega segir þau þetta vandamál þetta þarf að leysa og meðan við getum nóti góðsæði að fá aðstóð úr stjórnkerfi sem getur valið úr 450 milljón manns og hefur hæfasta fólkið sem getur stjórnað og komið ráðlingar til okkar
1: Já, svo líka það einhver ómenning í okkar samfélagi að það bara það eru rosalega margir sem finnst bara allt í lagi að þú ljúir
0: Já, plús það
1: og sko áróður líga áróður hann bara samþyktur það bara hellingur af fólki sem samþykir það og finnst þetta bara eðlilegt tæki til að beita
0: Já.
1: Í hérna til dæmis aðdraganda þessara kostningar þá hérna maður sér bara að sum klappa á bakið fyrir ósýrbunna að hafa bara logið einhver upp
0: Mér finnst fyrir fórsetið akkur að vera þar á spalli hann hérna hann sem seldi útrásavíkingana sem mest bara víðum heim held að vera einhver tíu mismunandi staðar sem að fóru Evrópu og Bandaríkin og seldi hvað við værum mikli víkingar sérstakir sko og svo hrundi það yfir okkur og svo fer hann núna í viðtalum daginn þar sem hann sakar Kristrún og Frostadóttur að ætla að fara að ljúga þjóðinni ekki höfist það hann að lýja og það verið það nokkuð og hann vill samt gefa sér að hún sé bara að ljúga því að hún ætla að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu og mér finnst þetta mjög óforskammað og maður sér þetta og það líka bara ástæðan fyrir að við erum að spjalla maður sér þetta í þessum greinum húsnæðismarkaðinn við sáum hérna ég skrifaði grein eins og ég segi og hún var svona sem viðbrað við grein frá hirsti Guðmundssyni held ég hann heiti sem mikill Evrópu andsinni þetta minn sko
2: Já,
0: og hérna og þar var hann að telja upp sko hvað verið slemt að búa í Evrópu út á húsnæðismarkaðinn en myndist ekki á Ísland þannig að mitt svar við því að tala Ísland og bera það saman við Evrópu þá Ísland bara með ánefa og ég get bara fullkomlega staðið við þessu orð með versta húsnæðismarkaðina í möllum og það svona smá meira að við höfum gott forskotar
1: Já, svo nú líka svolítið seinheppin hérna forsetin okkar fyrirvarandi sem varst að vitna til að nú hann að tala að hérna Evrópa sé svo þung í skrifræði það sé einnást að þessu er mikið ganga þangað inn Manstu hvað hann sagði í og eins sín nothing yet ræðunni í Bretlandi? Hann sagði að ein ástæða þess að Íslendingu gengi svona vel í bankaheiminum væri skortur á skrifræði. og við vitum all til hvers það leiddi.
0: Já, akkurat. Þetta svo því gott, sko. En við sjáum þetta bara í þessari umræði. Það er bara að vera að ræða fólk. Já. Það það sem þetta gengur út á.
1: Það verið að stýra skoðanum fólks með óta.
0: Já, já.
1: Reki réttina.
0: Og ég lít svo á að ef að kemur nei, þá verður stór hluti þjóðarinnar, alltaf 50%, kannski 48% þjóðarinnar, sem verður mjög ósátt. Við hafum ekki fengið að sjá möguleika. Það verið lokað á möguleika bara út að hræðslu áróri fólk sem að jafnvel fór ítreka með ósanendi. Af því það alveg ljóst, það búið að fara með gríðalega mikil ósanendi í þessar umræðu.
1: Já.
0: Og þá eitthvað við já, en það ná mest við nei, það sem við að hræða fólk. Þetta eins og tala fiskveiðiauðlindir og allt þetta. Þetta skiptir ekki máli í dag. Þetta kemur ljós í samningnum. Ef að það verður slæmt, þá segjum við bara nei, búið mál.
1: Heldur að kom ekki líka upp forvitninni staða eða kemur mjög veikt í á? Það sko...
0: Með þetta eins og rangstæði fótballtana, hvort þetta rangstæður eða ekki. Eða ekki. Það verður að vera þannig, sko. En þá, þótt að koma upp já og verði veikt já, þá var samt að segja nei aftur.
1: Já.
0: En eða kemur upp nei, þá ekki að segja já setna. Nei. Þú veist, það voru bara umræðanir lokað í 10 ár og ef við berum þetta bara saman við síðustu 30 ár, þá komum við til að lifa með 5% vöxtu, með verðtryggingu, með fákeppni næstu 20 árin. Skilur, að því að ef við segjum já núna, kjósum við mannasamling segjum aftur já, þá tekur hann samt nokkur ári viðbót að laga hér ástandið. Fá evrun inn og svo framvegis.
1: Já. Herðu, við þurfum að segja þetta gott í dag en hérna þá var gaman að spjalla við þig yngvi. Við erum allavega sammála það, heyris mér. Það mikið undir. Þetta ekki kostning, bara ekki neitt.
0: Nei, það mikið undir og það má ekki láta hræða sig. Þú ert ekki láta óttan stjórna þér. Þetta það sé aðalatriði. Þú ert bara að taka ákvörðun og þetta ekki einhver leikur. Þetta ekki einhver kappleikur á milli tveggja liða.

0: Það spurningu að bara leifa fólki að sjá. Já til að sjá, finnst mér gott. Mér finnst að kíkja í pakkan ekki gott. Við erum bara að fara að sjá hvað við þurfum að hvað fórt við þurfum að færa til þess að fá möguleika og breyta.
1: Kíkja í pakkan, það meira næsta skref.
0: Já, akkurat. Já. En já til að bara sjá, það máli sko.
1: Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Við erum ekki hægt meira efni hér eftir andartak tengt þessu sem við höfum verið að ræða hér.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og þá komið að hinum vinsæla liði reynsluboltar, þau Erna Bjarnadóttir Hagfræðingur, Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður, svo nokkuð sér talið, og Björg Eva Erlendsdóttir, Landvernd, ætla nú að ræða fréttir vikunar. Sólmyrkvinn og ESB umræðan að sjálfsögðu fá sitt pláss. Já, þá erum við mætt með reynslubolta, ég held í fyrsta skipti síðan í júní og í reynsluboltum fáum við yfirleitt þrjá gesti til þess að ræða fréttir vikunar. Við þetta skiptið verður nú þessi viðburður hér, almyrkvinn, hann verður nú svolítið til umræðu og sennilega Evrópu umræðan og sitt hvað fleira og gestir þáttarins hafa nú allir komið sögu áður í þessum þætti. Björn Leví Gunnarsson, fyrrandi þingmaður og nörd, velkomin.
3: Já, verður.
1: Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur ekki satt, velkomin.
4: Takk.
1: Og Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd, fyrrandi fréttamaður og já, þið eru öll náttúrulega fyrrandi ýmislegt.
4: En svo, alltaf bóndadóttir samt.
1: Þú ert bóndadóttir, eins og ég, já. Þar sem ég bóndasonur. En hérna, við erum sem tvö þá af þeim meiði.
4: Líka ég.
1: Þú líka, já.
3: En flóknara hef mér sko
1: flóknara
4: já, ekki, við erum að samt alltaf
1: veistu ekki tala það
3: jú, alveg, svo flóki það var mikið sveitum á krakki og það var hérna kvenneri og allt þetta já. Bóndast í Noregi við veit ekki hvað og hvað
1: já, sko, einmitt
3: og ég held að eitthvað
1: já, þannig að hérna við erum góðir íslendingar sko þessi almyrkvi í gær Hann búinn að hérna, ég búinn að sjá mjög ólík viðbrögð svona Íslendinga við þessu fyrirbrigði í gær, hvernig fólk upplifði þetta og ég held að það sé bara gaman að við förum hennar hringin og við byrjum á því að þið segir mér hvernig hann snerti ykkur og þið kannski lýsið því fyrir okkur svona bara persónlega hvað þið voruð að gera, hvar þið voruð og hvers þið voruð að leita við byrjum á þér nafni
3: Já, já, bara upp á holdinu rétt hjá svona heima með fjölskyldu og upplifa svona hvernig þetta varð myrkur og sjá svona í áttina af bláfjöllunum einmitt hvar það var ekki myrkur þar af því að það var ekki náði ekki innan skuggans og mjög áhugavert að sjá það en kannski svona einn og það áhugaverðast að var að upplifa sem sagt nákvæma veðurspá með svona 2 ára gamla veðurspá meira að segja fyrir stægin það var einhvern veginn allir held ég sem spáðu að það yrði skýjað og rigning þennan dag og það stóðst með margar ára fyrirvara mér það mjög merkilegt
1: veitthvað að það var því spáð fyrir 2 árum að yrði ekki
3: ég gott ég það gisku þannig ráða hvernig að einasti maður held ég
1: en sko þessi upplifun þegar að fer að skyggja og hvað það gerist hratt var þetta sterk stund fyrir þig?
3: Ég hugsaði allar þessar sögur og bíómyndir sem að hérna, að kemur svona óvæntur sólmyrkvi og mér fannst það ekki gerast eins hratt og í sögun
1: Nei.
3: En það ætti ekki að koma einhverjum veginn óvart að hvað var að gerast í rauninni það oft einhver dramatís sem kemur sólmyrku og þá gerist eitthvað dramatíska því að einhver að deyja eða eitthvað svo leiðis en það gerist ekki það rætt í alvörinni en þegar það gerist þegar að skýi eru fyrir sólu þá kemur þetta kannski fólki óvar sem ekki með góðar spárum það hveinar og hvar sólmyrku svona höldum áður. Það skal ekki vera áhugavert.
1: Svo hann líka pínu fyndið að hlæja að sumum færslunum á Facebook þar sem fólk hafði voru svo rosalega hissa. hissa því hvað að þetta skildi gerast og svo þetta. Svo, en það lánu samt eða alveg fyrir hvað myndið sirka gerast.
3: Það kom alveg óvart hvernig það var dimmara og dimmara verður svona dimmt nei, svo var það aðeins meira myrkur en það og svo aðeins meira myrkur en það áhugavert
1: en auðvitað var veðrið eins og segir ákveðin skellur en Erna, segja okkur frá því hvar þú varst og með hverjum og hvernig þú upplifir
4: já,
1: þetta
4: já, mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg spurning og gaman að fá að rifja þetta upp hérna, ég fór og eitt í þessum klukkutíma eða einum að halva með dóttur mín og fjölskyldu hennar vestur á Seltjarnarnesi Og þetta var einhvern veginn þannig að allir voru að búa sig, setja gleraugun í vasan ef að skildi nú vera hægt að nota þau og svo fóru út á götun og þá allt inni svona áramótastemming, fólk að koma úr fleiri húsum og allir stefna í sömu áttina svona eins og þeir að vera að fara í áramóta skrúðgönguna þarna á Vestur-Nessi sem ég þekki ágætlega. Og síðan bara svona dreif fólk að og hlaupa hjólum með bakpoka og vasklöskur og myndavélar og allt og lögregla þarna og tekin mynda litlu strákunum með löggunni og að vinna leir eins og þeir eru á svona stundum. Og svo svona raðaði fólki sem meðfram sjónum þarna fyrir neðan suðuströndina og allir að bíða svona og mér fannst mjög flott hjá strætó sko að vera með á skílunum. Hérna hvernig þetta fór fram að því við sáum við náttúrulega ekkert nefnum bara eins og Bjarni búin að lýsa þessu gráa himni og svo fann maður hvernig fólk var að bíða eftir þessu og litlu krakkarnir hlaupandi að kasta steinum í sjóin að því að þau hafa ekki þolinmæði til þess að standa bara að horfa upp í loftið og svo sko byrjaði þetta að vera svona koma svona grár litur og þegar að fór svo í alvöru að dimma þarna þá heyrði maður svona þá kom svona hljóð frá fólkinu og þá fær maður þessa svona hálfgerð gæsa húðskoður að taka þátt í að fylgjast saman með einhverjum atburði í náttúrunni sem að enginn hefur stjórn á og það var þarna tölvert dimmt tíma eins og við munum öll þó að hafi verið svona skýja og eins og við vorum að ræða fram í áðan svona litinni kannski kominu svolítið óvart hvað þetta var svona ekki dimmt eins og í nóttu, heldur svona grátt Og svo fannst mér sko svo merkilegt hvað byrti hratt. Það var í svo var bara dregið frá tjald. Og þá náttúrulega köstuðu litlu strákarnir sér í jörðina og voru frústeraðir yfir að þetta var bara ekkert merkilegt og bara ekkert hægt að nota þessi glerugu og þú veist, það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð í tilfinningum og upplifun sko.
3: Það frá mávennara kvarta eða gala eða...
4: Já, einmitt.
3: Hvað ég fendur að gangi hérna?
4: Einmitt. Það var gaman að það var köttur þarna líka að fylgjast með þessu sko svona, og svona, kísar ég bara mætti hérna út á suðuströnd að horfa á þetta svona, hvað er í gangi?
1: Þau eru minnist á þessi hljóð sem komum frá fólkinu, heldur að þau hefur komið alveg innan úr sálar djúpinu heldur að það hafi snert
4: já, ég held
1: okkur alveg
4: já, mér fannst þetta var ekki svona wow, eins og með alveg flugur þetta var svona einlægt en svona andvarp með smá svona víbringi skiljið
1: já, ég upplifði líka mikla einlægni
4: já, veist, fólk var svona bíð eftir svo heyrum alltaf bara
1: hátíleika
4: mér fannst þetta mjög heillandi að taka þátt í þessu með fólki sko, já, það allavega mín upplifun
1: gaman að heyra og kannski ég nú bara að vera einhver pollíana hérna en sko það eru einhverjir kostir sem fylgdu því líka hvað allt var grámóskulegt þetta voru svo mjúkir litir að það hefði bara verið skjannabjart og þetta hefði voru svona miklar andstæður þá hefði ekki allt voru svona draugalegt eins og það var það sem ég satt mjúkt og flaugjels flott sko
4: veðri var náttúrulega alveg
1: einhverjir kostir við þetta við
4: veðri var náttúrulega alveg yndislegt fyrir utan hvað var skýja það var hlýtt og það var logn og það gott allir verið úti og notið þess að vera
3: aðeins eftir ég heyrði frá fólki sem var einmitt í grennandi rigningu akkurat
1: Já, var það.
3: Var að kvarta yfir
4: já,
3: að koma bara á gleruun
1: að fylgjast með. Já, við erum alltaf misettir.
4: Akkurat það sem ég var stöndað þá var alltaf svona og allir bara afslappaði, sko.
1: Já, akkurat.
4: Það var engin pyrringur yfir einhverjum aðstæðum þannig.
1: En hvar varst þú, Björg, Eva?
5: Ég var í barnaamæli út á Kársnesi og hérna þetta hafði, ég myndi segja þetta hafði ekki haft teljandi áhrif á mig hvorki til góðs né ills og í rauninni fannst mér þetta í það var alveg skemmtilegt svo sem að sjá þetta væri svo væri skrúa fyrir og frá með dimmer á mjög stuttum tíma
1: Já.
5: En fyrst og fremst þá var ég nú orðin bara mjög leið á þessum sólmyrkva bara mörgum mánuðum áður en hann varð út af þessari ótrúlegu markasetningu á fyrirbærinu Já. Og líka þótti mér hérna fjölmiðlar taka sitt hlutverk einhvern veginn langt, langt út fyrir það sem að ég lærði í gamla daga að fjölmiðlar ættu kannski að vera að segja frá fréttum og, en þarna var einhver ógurleg forræðishyggja í gangi að, að fólk ætti að vera með teppi og lif og nóg af nesti til þess að upplifa þessa mínútu hásumar og þetta var eiginlega bara orðið svolítið fyndið og hérna og svo líka pínu þreytandi ég var bara, já, ég var hún leið á sólmyrkvanum áður en hann kom svo var ég pínlítið pyrruð líka því að ég bífið ægisíðu og þurfti að fara í ammæli þaðan því ég var svolítið forvitin að sjá sko hópeflið sem ég vissi að vera að koma þangað að því mér fannst þetta vera miklu meiri viðburður fólk heldur en
1: sólmyrkva
5: og það fannst nú greinlega ríkisútvarpinu að mörgu leiti líka því að fréttatíminn allavega hann var bara fólk
1: Já.
5: En ekki myndir af sólmyrkvanum þannig að ég hefði alveg verið til í að upplifa sólmyrkvanum ég veist ég ekki að sérstaklega hafa mikið gert það
1: Nei.
5: En það hefði verið örgulega gaman að vera á í Breiðuvík og þannig á Látrabjargi og sjá þetta raunverulega en ef ég væri ferðamaður einhverstaðar út í heimi þá myndi ég ekki velja Reykjavík til þess að sjá sólmyrkva, aldrei
1: Nei.
5: Ég myndi bara spá fyrir með 2 ára fyrirvara að það yrði rigning eins og fólk gerði.
3: Það var samt ánægilegt að þeir sem höfðu mest fyrir því og fóruðu þarna út á Látrabjargi það
5: Já, þau eftir skilið að fá eitthvað ekstra. Það finnst mér
3: alveg,
5: absolutely. En ég held að þessa barna afmælisverði örgulega meira minnst fyrir bara þær fínu gjafir sem þangað komu heldur en endilega fyrir þetta.
1: Já, en þetta sem hún nefnir sko með fjölmiðlana En ég hef séð þetta á ýmsum stöðum bæði gær og í dag að margir tala svona tilfinningarung að það hafi svolítið komið í stað fréttarinnar og hérna og svo tala menn hennan fréttatíma að Ríkisútvarpsins í gærkvöld eftir sólmyrkvann hann var mjög lítið staðreyndina hann var fólk að tala þetta og hvernig það upplýði en sjálf fréttin hún var svolítið fjarvinandi mér leið svolítið vel þegar ég vaknaði í morgun ég sá að Raxi hafði bara náð fréttinni og hún var á forsíðinni sko þetta fréttin ekki fólkið
4: mér finnst áhugast sem Björg að segja sko það að hún hefði búin að fá nóg af þessum atburði áður en að gerðist sko fyrir mig þá ég fylgdist ekkert óbáslega mikið með þessu fréttum að taka með sér teppi og pilluna sko ég hérna var búin að reynda að gera áallanum að vera annars staðar svo bara breytist það allt í góðu og hérna þannig að ég var ekkert svona hvað að segja, ég var ekkert búin að vera í þessum gýr bara var tilbúin að láta þetta koma mér svolítið óvart sko.
1: Ég tel mig taka eftir því að það eru bara aðrar manngerðir sem að hafa valist í seinni tíð til þess að flytja okkur fréttir þær fá annað uppbeldi fréttastjórarnir eru öðruvísi, það meiri rómantík í þessu, það jafnvel meiri meðvirkni þetta meira á forsendum viðmælenda heldur en að það var í gamla daga
4: Já.
1: Og þú ætlir ekki að styggja neitt þú bara taka þátt í veislunni og það ég alveg samanlega sko, það er tölver breyting og þetta vildi maður síst og seinast sjá hún hjá Ríkisútvarpinu en stundum finnst mér eins og þeir bara leiði þetta, þeir séu konir hraðar en hinn
4: Þeir eru bara komnir í síða hirt
1: Já,
5: en þú getur náttúrulega ekki verið mjög lengi að segja fréttir af þessari frétt hún er, hún er einfaldrar gerðar þetta er náttúrulega eitthvað sem gerist með jöfnu millibili
4: og löngu búið reikna út
5: og löngu búið reikna út og já, spurningin, er þetta frétt?
1: Já. Sko, þetta með markasetninguna sem þú nefnir þú náttúrulega þekkir það við vorum nú einu sinni bæði fréttamenna á rúf og þú lengi miklu lengur en ég maður er alltaf að ringi maður fólk og það vil fá umfjöllun með eitthvað
4: já.
1: Og maður er alltaf að segja nei vegna þess að það er einhver almanna hagsmunir að það er fjall þetta stundu líðmanni núna eins og það sé bara nóg að ef maður er að selja eitthvað og það bara, já, auðvitað, ekkert mál
5: Jú, en svo hefur, það hefur svo sem alltaf verið sagt það hafa alltaf verið fréttir af viðburðum, það er fréttir af sauðburði á hverju já. Ári
4: sem kemur alltaf á sama tíma
5: sem kannski ekki fréttir endilega þannig að fréttamat aldrei Nei. Sérstaklega auðvelt og, og fólki líður eins og þetta sé ykkur viðburður sem allir eiga saman og, og hérna svo bara fólk misrifnæmt og ég greinilega ekki hrifnæm
3: Lífið taldi bara fólkið sko þannig að já, ef ekki fólkið hvað þá fréttnæmt
5: Já, þannig að þetta, fólk vildi eiga þennan atburð saman, greinilega, en markasetningin held ég að hafi sannarlega haft mikil áhrif, við erum búin að vera að hlusta á þetta taut og raul uppseldar íbúðir og hvaða væri hægt að hérna selja Airbnb og uppsprengdu verði og allt þetta og ég var allavega núrin frekar þreytt á því,
4: skiljanlega.
1: Og sama tíma og ég svona er gagnrýninn á ofhraða breytingar í frétta heiminum þá var margt gott sannarlega líka gert og hérna þetta er skýta vinna að vera á einhverju annesi sko sólarhringum saman að hérna flytja frétta af þessu þetta er alleiðilegasta sem
4: hægt það var lokuna pósti í Grindavík hávetur
1: þannig að við bara þakka fólkinu fyrir að nenni að vera þannig
5: ég hefði alveg nennt að vera hérna að
1: láta fjóti en hérna það var kannski gott að við náðum öll þótt tengingin hafi kannski verið mismikil þá náðum við mörg okkar náðum einhverju tengingu við sjálf okkur og samfélag og þetta náttúru fyrirbrigði og ég var hræriður með dóttur minni hérna þar sem við vorum bara einhvern veginn að ég upplýði tvö í heiminum og mér var þetta falleg stund og hérna, ég held hún hafi ekki gert með að verri manni og það kannski ágætt að við fengum þessa gjöf, sko, svona til þess að missa okkur ekki alveg í einhverju úlfúð vegna þess að það náttúrulega rosaleg harka núna í samfélaginu út af Evrópukosningunni framöndan og við gætum sko talað ótal marga vinkla á því og þið megin nú svolítið bara ráða því sko hvað þið viljið ræða í þeim tengslum ég ætla ekkert að fara að reyna neitt að stjórna því en hérna svo ég kasti svona einhverjum bolta á loft eins og með þig hérna Björn Levi af því að þú náttúrulega hefur unnið við það að vera á þingi og þú talar, skrifaðir mikið og talaðir mikið lýðræði og útvæntilega með sterkar skoðanir á þessu hvernig hefur þeir fundist bara svona íslenska þjóðin hinga til standa sig á þessu prófi sem allir vissa yrði dálti svona áhugaverð þrekrun
3: þjóðin bara alveg ágætlega samfélagsumræðan hörmulega þetta er ólíkt það er svakalegt rifrildi í samfélagsumræðinni sem að margir sem að eiga að vita betur hjálpa ekki til við í allar áttir, skal ég segja
1: fólk sé hérna, fólk sé vísvitandi að halla réttu máli og,
3: já. Þegar það talað að þessi kostning aðild það rangt, þetta kostning aðildar viðræður svo ferum við alltaf út í einhver tæknilega smáatriði sem bara svona nei og nei og nei aftur og það einhvern veginn engin tilbúnt þess að viðkenna að hafa lagt fram þá rangar forsendur til fólks Nei. Og þetta ekki bara þessi umræða sem að ávið þá þannig svona gallað etja þetta almennt pólitískt vandamál í dag, Já. Þar sem að þetta eingöngu orðræðu keppni en ekki umræða og það bara risavaxið samfélagslegt vandamál, hvernig við einhvern veginn getum ekki átt í bara beinskiptum innlægri sem sagt, umræðu málefnilegri umræðu heldur þurfa þetta alltaf að vera upprópunir fram og tilbaka
1: en sko eftir höfðinu dansa limirnir og á mánudagskvöldi síðasta var bauð ríkisútvarpið okkur upp á umræður formanna stjórnmálaflokkana og ég ætla bara að segja fyrir mig þetta versta efni sem ég hef séð
3: eða,
1: frá
3: eða
1: upphafi
3: besta því að það var svo upplýsandi
1: upplýsandi, meinaru hvað?
3: Bara varðandi hvernig svona fólk kom fram.
1: Já, en það samt sko bara, það hérna einn maður sem að tekur yfir 70-80% af öllum umræðutímanum og það engin þáttastjórnin og það bara eiginlega ekkert sem þessi þáttur skilur eftir sig og ég er að velta þið fyrir mér sko, þú ert að segja, samfélagsumræðan eins og hún þeir sem ætti að vísa veginn og ætti að vera fyrirmyndir.
3: Geta það ekki.
1: Þeir geta það ekki.
3: Nei.
1: Akkur geta
3: það ekki. Vilja það ekki. Vilja það ekki. Ég lærði þetta frá tveimur fyrirverandi forsætisráðherrum, annars vegar eins og Davíð Oddsson skrifaði hérna í Mokkan einhvern veginn fyrir langa lengu að þegar hann var í stjórnarandstöðu þá var hann á móti öllum málum þó að hann var í hjarta sínu sammála þeim. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega bara svakalega óhæðilegt. Mm-hmm. Og svo líka fyrir forsætisráðherra hérna Katrín Jakobsdóttir sem sagði bara velur þau rök sem henta hennar málflutningi. Mm-hmm. Ég alveg nákvæmlega óhæðilegt. Gjörsamlega óþolandi. Mm-hmm. Svona eigum við ekki, við eigum ekki skilið að hafa svona stjórnmálamenn í alvörun, en við samt einhvern veginn endur við með þá. Mm-hmm. Skilir ekki okkur.
1: Nei. Þannig að þú gefur ekki mikið fyrir þessa hliðmálsins. Hvernig heldur þetta fari?
3: Þetta verður úðalega teft. Ég held að verði ýmis konar sár særindi út af svona myndum miskilningi eða viljandi sem sagt rangfærslum hjá báðum aðlum, báðum svona báðum hópum sem að því miður einhvern veginn við fáum aldrei uppgjör á af því að það engin tilbúin til þess að viðkynna að hafa haft rangt fyrir sér eða viljandi sérstaklega sagt rangt frá.
1: En hvort er þetta að vera já að nei?
3: Ég held að þetta verði nefnt já við aðildarviðræðum eins og held ég að verði ekki rosalega nefnt nei við aðild eins og en ég held að þessi endalaust verðmætt fyrir okkur að fá sem sagt að sjá samning bæði upp á að sagt, geta kannski þróað umræðan eitthvað aðeins já. Lengur svona staðarinda með það
1: en þú leitir ekki á það sem Pyrrhosar sigur að það er því já, 2009 og svo nei
3: alls ekki, það er því það er því
1: rosalega gott líðræði
3: já, og ég held að sé sko sérstaklega út af því að þá væri við komin með sko ákveðin svona ákveðna tryggingu fyrir kannski einhvern tímann setna ef að þurftum að fara í þyrftum kannski að fara í einhvers svona samræður og viðræður aftur já. Þá værum við góðan betri grunn til að byggja og heldur en ef að við myndum fara í áttina að Evrópusambandinu á svona nauðri kosti eins og við gerðum kringum í hrunið þá kannski slæmur tími til þess að sækja þá því að við vorum þá frekar að leita eftir aðstoð og meðan núna þá erum við sterkari stöðum
1: Mitt. Erna, þú ert búin að vera gríðalega öflug þú ert búin að skrifa hverja greinin og fætur annar og þú ert bara allstað það er alveg sama, ég hérna ég opna ekki fjölmiðilega, ég fer ekki á Facebook og erum svona að sjá að þú hefur einhverstar verið að þú trúir því alveg einstaklega svona start og stöðut í hjartaðinu og á miklum hita að við verðum að segja nei þarna 2009
6: Já, ég trúi því eða sko fyrir mér er þetta þannig að ég ætla bara að kynna mér þetta mjög lengi að ég tel þó ég sé nú kannski ekki til nefnir keppni við aðra það ég ætla ekki að halda því framheldur að ég get ekki þetta betur en aðrir en það sem ég hef kynnt mér þetta þá, og ekki síður bara það sem hefur gerst síðan að allt að við erum voru síðar hvernig mér sýnist Evrópusambandi að þróast að þá hafi ekki verið sýnt fram á það með neinum hætti að við munum bæta stöðu Íslands í þessu hérna, samfélagi Evrópuþjóða með fullri aðild og það þar bendi ég á til dæmis að tveggjastoðakerfið hefur reynst okkur vel að gera það í ICES-samningunum Evrópusambandið að þróast í aðrar áttir heldur en við vorum að kannski horfa það fyrir 15 árum þar sem að til dæmis stóru löndin eru sífellt að hafa meira vægi og neitunavald er að minka fyrir minni löndin og fleira í þeim túr þannig að ég ekki að segja og það má alls ekki miskila mig að ég sé ykkur heita á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna og hérna hvernig sem hún fer ég held þetta sé eins og björn þetta verði nöfnt og þetta getur farið á hvern veginn sem og ég hef enga trú á þetta verði já eða nei bara, þetta bara mjög tæft en hérna já ég búin að skrifa mikið og ég vona að ég sé svona ekki eitthvað það sem ég fyrst að því að spyrjum umræðan og björn fór ágætlega yfir það hérna líka Það er svolítið gott orð sem þú nefndir á, sko, það var engin stjórnun á þættinu. Mér finnst fjölmiðlar þurfa að vera aðeins svona meðvitaðri. Hvaða orð er nota, hvað er kalla fram hjá sínu viðmælendum og stoppið á ef þeir eru með framkomið sem að gera lítið úr öðrum í þætti til dæmis, eitthvað slíkt.
3: Sko, í
5: barnaskólanum.
6: Já, já, en því veit það, en það er ekkert betra allir væli á eftir yfir því að engin
1: þetta komst að... Í barnaskólanum hefði nefndanum þarna sem er svo óstýrláttur, hún hefur verið vísað út.
6: Já, ég...
1: Og hann hefði fengið fyllt út. Og akkur ætti ekki að vera bara sama um okkur fullorðin sem að höfum kannski verið forsættist ráð þegar einhverju sinni. Stundu verður bara að gera fleiri en gott þykir. Það þarf að senda svolítið ákveðin skilabúð inn í þetta, annars verðum við bara alltaf á einhverjum furðulegum staði í því að reyna.
6: Sama getum við sagt sko, nú horfði ég ekki á þetta alveg frá allir lög. Ég hef heyrt í fólki sem horfði á þáttin allan og ég ætla ekki að dæma. Ég hef aldrei verið stjórnandi svona þætti heldur, þannig ég veit ekki hvað úrræði til staðar, skiljið. Við erum ekki að mæla neinn bóti því. En sko, við horfum líka á til dæmis fjölmiðla sem eru fyrst og fremst á netinu en eru samt heyrandi fjölmiðlalög. Nota mjög ljót orð fólk sem að taka þátt í umræðinni. Og það auðvitað kindir undir svona...
5: Fjölmiðlana sjálfa?
6: Já, ef við lesum ritstjórna pistla á DFAF, þá eru ekki notu falli orð þar stundum.
3: Ómokanum,
6: já, bara
3: og ýmis möðurum með mitt podcastum sem hefur verið að fjölmiðla
6: já, nákvæmlega, sko ég ætla ekki að draga einn til ábyrgðar, en þú ert sammála mér því að það eru notuð mjög gildislaðin orð og ég sjálf fengið ýmis svo sveip á fjölmiðlum og þú eru örglega fengið það líka þannig að þú veist þetta byrjar þetta allt í okkur sjálfum en ég held að fjölmiðlar verði að axla töluverða ábyrgð líka hvernig þeir stjórna sínum þáttum og hvaða orðið nota í umræðinni.
1: Mörg meinana núna sem við verðum vörfið frá móti kvölds eru mjög afhjúpandi fyrir veika stöðu fjölmiðla sem engum þarf að koma á óvart. Við erum með eitt dagblað, það er einhver áróður fyrir neginu og hver einustu forsíðu. Við erum með tvær fréttastofur í sjónvarpi sem að það sem önnur sko hún hangir að hór rimni það stendur svo tæft að fréttastofa sínar lifi af frá degi til dags og svo gætum við áfram talið og maður sér alveg merki um það um þetta í þessu máli en er þetta mér langar til þess að hérna fá að vita hjá þér sko þessi ákvörðun þín að vera svona áberandi í þessu þú átt vini og fjölskyldu og svona og þú útsetur því svolítið sko
6: Já.
1: Þetta er svolítið viðkvæm staða
6: algjörlega þakkaði fyrir
1: Já, að hérna þora að standa með mannsegin skoðunum sem að ég ef ekki að þú hafir þú ert ekki á mála hjá einu neinum þú trúir þessu sem að þú ert að segja og þú vilt reyna að hafa áhrif. Hvernig hafa svona persónulegu hérna áhrifin orðið af þessu ferðalagi?
6: Vá, ég fennu bara næstið að tárast yfir þessum lestriðinu bjöti, þetta snerti mig mjög. Já, þetta er mér mjög mikið hjartansmál að hafa eitthvað fram að færi umbræðinu sem ég allavega vona að ég sé ekki að keppast við vera ómálefnileg og ég alveg tilbúin að ræða fólk. Ég gekk út úr vinnunum minni, 5. janúar, ég hef ekki mætt til vinn í mjölkursansunum síðan þá, meðal annars að því að ég vildi bara vera frjáls í þessar umræðu. Og hérna, síðan þá hef ég látið svona eins og kálfur, þó enginn hafi beðið mjög um það, og útsett mig, eins og þú segir, og fengið bæði mínus og plusa fyrir það, eins og Björn veit að svona staða gerir mann útsetta fyrir og Björg er örugglega líka.
1: Hvernig eru hlutföllin? Hvernig eru hlutföllin?
6: Ég get sagt þér það sko að hérna, ég reyni helst að lesa sem minnst af þessu neikvæða til þess að láta það ekki
3: stjórna mér. Þó nokkuð jákvæðir sem að málefnilega pislanir í hannri þannig að í meiru hluta myndi ég segja að það séu svona jákvæð til að það sem ég séð.
6: Já, takk fyrir það og ég fæ þetta oft ágætt viðbröð fyrir það. Og en hérna, auðvitað tók ég mikla áhættu persónulega því ég bara, þú veist, ég ekki fastur vinnu lengur. Ég, hérna, á ekki einmann, ég bara bý ein heima hjá mér og hérna, ég veit ekkert hvernig þetta, eða þú veist, auðvitað í börn og barnabörn og fjölskyldu og hérna, það eru auðvitað alls konar skipta skoðanir kringu þau, ég veit ekkert hvaða debat þau eru að taka eða hvernig þetta kemur. Hérna, ég vona fólk skilja milli þeirra og mín í þessu, en hérna...
1: En hafa verið mörg erfið augnablík, svona tilfinninga, sársauka augnablík. Ég hef fengið upplifa töluvert af augnablíkum erfiðum eftir að ég upplýsti og náttúrulega mjögst að hlustendur og áhrendur samstöðarnar þurfa að vita það. Ég hef langt sér sagði það að ég ætla að segja já, 2009. Og Og það er eins og ég hefði svikið og ótal margt mannshjartað sem hélt að ég væri einhver annar en ég og hérna hefur þú upplifað mikið
6: af því? Já, ég hef upplifað það alveg hygglust. Ég bæði fengið náttúrulega sko þannig tala til mín að ég skil ekki hvaðan ámustendur veðrið. Ég ekki reyndur stjórnmálamaður eins og Björn eða
3: þeir sem eru því. Góður innkomur inn í varaþing mennsku.
6: Já, ég átti góða innkomur, því sátt verður svo hliðir hlið þá. Það var fórn allt mjög vel, en ég hef ekki áraðreynslu og hérna...
3: Íslandsbankinn góði?
6: Já, Jónfrúar ræða mín var 15 mínútur, fyrsta ræða í umræðum skýrslu fjármálaráðherra, þannig ekki. Ég var nú hægt beint í djúpulauðina.
3: Og góð ræði líka, ég maður þér
6: neið. Takk fyrir, Björn, ég bara, já, en þetta er bara... Já, þetta bara mjög áhugavert, þetta svakaleg lífsreynsla og
1: hérna... Oft erfitt.
6: Það kemur alveg fyrir, en ég á líka góða vinni og bakland sem að hérna grípur þegar að hérna... Ég ætlast til að engi sjá að mér finnst þetta eitthvað múti blása sko, maður ekki að opinbera það mikið.
1: Áður en ég fæði hér í Björgu, hefur þið fundist þetta málefnulegt?
6: Að stærstum hluta,
1: já. Að stærstum hluta?
6: Já.
1: Og upplifir það þannig.
6: Já.
1: Já, já, ok. Það verið að segja að...
6: Oft ekki, en að stærstu hluta málefnalegt. Og ég vil ekki fara í það að tala þá sem ósammála mér fyrir það að vera ómálefnalegt. Ég vil ekki taka umræðan á það plan. Því ég vil að við séum á hinum staðnum og... Ég hef auðvitað svara fullt af greinum sem ég talið að fólk var ekki að fara rétt með en ég hef reynt að gera það málefnalega.
1: Nafni, þú ætlaði að segja, orðið ekki?
3: Jú.
1: Hvað ætlaði þú að segja, Björg, ef að ég byrja á því að rukka því þú ræður hvort þú svara mér eða ekki?
5: Já, ég hef nú bara eiginlega enga þörf fyrir að svara þessari spurningu hér og nú og í rauninni og það er ekki hugleysi, heldur er ég að vinna fyrir samtök þar sem að eru... ef það hægt að segja margar skoðanir
1: Já.
5: Það ekki bara tvær, það margar
1: Já.
5: Og fólk sér kosti og gallan það sem að og það hefur ekki verið neinn eftirspurn eftir því í mínum samtökum að fá fram mína persónlegu afstöðu þetta heldur
1: Já.
5: En ég hins vegar sé það að sko, fólk hugsar þetta allt öðruvísi eða ekki í þessari pólitík og, og það sem við erum að reyna að hugsa afmörkuð mál þar sem að eru kostir við að vera hluti af Evrópu meira heldur en við erum í dag alveg klárlega eru kostir gallar líka og hlutir sem að náttúruverndarfólk er mjög hrætt við sérstaklega í orkumálunum það er margir frekar æstir út af orkupökkum og svona hlutum sem að við höfum undirgengist af Evrópu tilskipunum sem að fólk telur að við hefðum ekki þurft að gera, svo horfum að til Norex, þar sem að gerast alveg nákvæmlega sömu hlutir og hérna, Noregur ekki í Evrópusambandinu frekar en við, en enga síður þá markas bæðing raforkunar ekkit styttra komin þar en anstaðar nema síður sé þannig að það bara mjög margt í þessu og fyrir mig þá er þetta spurningin að reyna að afla sem mestra og bestra upplýsinga fram að þessum degi og því miður þá finnst mér ekki að mér verði neitt sérstaklega vel ágengt í því og ég vil bara segja það að auðvitað ekkit skemmtilegt að vera saka fólk að vera ómálefnalegt hvorki stjórnmálamenn né fjölmiðla en ég verð samt að segja það að ég fæ ekki neitt vit út úr þessari umræðu og núna ég hérna með morgunblaðið með mér þar sem að er yfirskrift lánastopp landbúnaðarins svo kemur fram í fréttinni að það ekki hægt að nefna neitt dæmi og þetta eitthvað sem menn bara halda greinilega
1: Já,
5: síðan næsta frétt ábyrðarlaust að vaða á staði í stjórnarskrár óvissu við erum búin að vera að reyna að breyta stjórnarskránni í ansi mörg ár talandi um atkvæða greiðslu það væri þá væntanlega aldrei ábyrðar
3: það er búið að kjósa að meira að segja og komin niðurstaða með tveimur þriðju já en ekkert búið að gerast
5: já, þannig að það margt sem skrítið í þessu finnst mér en svo heyri ég fólk líka tala mjög mikið það að þetta sé einhvern veginn bara lífið að dauði hvernig þetta fer og það finnst mér skrítið og það ekki það sem ég upplifi í kringum mig og í náttúruverndarhreyfingunni þótt hún sé nú alveg tölvert pólitíska og marga vegu, þá hún ekki svona Þannig að ég held að það sofi fólk bara ágætlega yfir þessu og telji bara að lífið muni halda áfram.
1: Guðrún Hafsteinsdóttir fór með þetta í hæstu hæðir í viðtalinu við Silfrið.
5: Já, hún segir að þjóðin sé klofin, það einhverjum sem hún þekkir.
1: Bara,
5: og fjölskyldur.
3: Bara, bara í kannski eftir að líta aðeins í einbar með ástæðinu fyrir því að fólk sé klofið þeimna.
6: Já, ég held að sko
3: Sýnum, hún fyrir ekki hérna hún var bara með hérna skoðun hérna fyrir rúmum 10 árum síðan það sem að hún var átt að klára sko aðeldaveruna og hún fresti þjóðin til þess að kjósa síðan maðild hvað, hvernig horfir maður á þaðan að en þú veist þess að breytingu á, á skoðunum en, en einhvers svona söndrungu ég, þú veist, ég skil ekki hvernig fólk getur flakkað svona fram og tilbaka í rökurum einu sinni var þetta rökrætt lið til þess að klára hérna innliða evruna meira sig að hjá þessum flokk en, en ekkert haldbært sem að útskýri þess að breyttu afstöðu nema bara einhver populismi
1: Þú sér hvernig íslensku flokkarnir greiddu atkvæði EES samningun eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta og kú ventu bara á milli daga það hendist efni pólitíkin enn og hún ríður náttúrulega ekki við eindim í kér
5: þegar kemur Nei, þannig að það er vissast að gefa ekki upp afstöðu því að hún getur orðið alltaf önnur í næstu viku
6: Já, ég held að vera nú alltaf áskilja einstaklingu minnstakosti og jafnvel stjórnmálaflokkum til að breyta stefnu sko. Það er nú annað skerst á einni nóttu strax árið 2009 þegar að sótt var maður, við munum öll hvernig það var
3: það er bara útskýringan á því af hverju skiptum skoðun
6: allt í góðu skoðun
3: skiptimáli.
6: En hérna, ég held að allavega það að fjölskyldur séu skiptar yfir svo ég held að það er ekkert að gera með þessi lofvörðum einhverja atkvæðagreyslu þarna sem þú ert að vitni í það getur skipt máli fyrir einhverja en ég held það er bara, bara mjög leiðilt að horfa það að svoleið stað að sé að koma upp í fjölskyldum.
3: Fólk er enn alveg pínu sárt í umræðinu eftir sko lofvörðin sem að flokkanin gerði fyrir kostningana 2013 þar sem að báðir flokkanin sem endu í ríkisstjórn höfðu lofað að klára og taka þjóðarakvæðagreyslu einmitt aðildarviðræður og svikuðu síðan báðir.
6: Ég er ekki nógu langrækinn fyrir þetta.
3: Nei, þú veist, ég veit að þetta eru sem sagt svona þetta eru særin sem ég heyri.
6: Já, ég heyri mjög lítið af þessu sko.
3: Já, já, sem er ég skil alveg að þetta sé orðið gamalt en þetta lifir ennþá, fyrir hraunið lifir ennþá í fólki. Að sjálfsögðu. Það var mjög slemt fyrir mjög marga. Og sem betur fer að þá kannski komast við yfir þetta á lokum en einhvern veginn þá erum við alltaf að fara frá einu áfall í annað að þess að fá einhvern veginn uppgjör gagnvart í svona gagnvart fortíðinni það en, er ekki droslega helbrigt
1: Þú myndist á Noreg, Björg Eva Ertu hálf norsk? Nei.
5: Ég er tölvert norsk og ég var norsk. Í Noregi í sumar Já. Og það var líka áhugavert af því að maður heyra mjög mikið hérna að norðmenn stæði nú almennt á öndinni yfir þessari mögulegu yfir þessari atkvæðagreyslu mögulegar viðræður
1: en segðu okkur frá því þú veist ég, meira Noreg heldur en við hinn hérna
5: ég náttúrulega spurði mjög margt fólk af því ég hitti margt fólk ég var að heimsækja ættingja og gamla gömul skólasyskin úr Blaðamannaháskólanum og mér fannst nú fólk vera tiltölulega afslappað yfir þessu Já. Og hérna ég spurði margt af þessu fólki hvort að þau væri að fylgjast með þessu og hvort að það skipti máli upp á framhaldið í Noregi Já. Hvað Íslendinga myndu ákveða þarna Já. Það fannst engum
1: Var það ekki?
5: Nei. Nei, ég var ekki vör við það
1: Kemur líka svolítið á orðið
5: Sumir vissu nú ekki dummet einu sinni
6: Nei.
5: Og ég held að normenn eru nú ástæðan fyrir því að þeir standa þarna fyrir utan, það eru nú held ég þeirra dygru sjóðir
1: Já, en svo er það HM-mælingin hérna sem eftir þeir voru svo góður í fótbolta
5: Já, er... þeir eru sjálfur að tala það að andstæðan við aðild hafi aukist eftir þeir voru að róa Já. Það finnst mér svolítið óðumlega
6: Já, þetta styrkir sjálfsmynd hverra þjóðar að komast áfram á fótboltamótum. Við þekkjum það.
5: Já,
6: það
5: er
6: ekki gera lítið úr öðrum fyrir það.
5: En mér fannst þetta fæst mér ekki viðkunnalegt, ég verð að segja.
6: Nei.
1: Ég kannski nefna þetta sem dæmi það að í huga margra þá er þetta svona bara sko ástæðan fyrir því hvort þú ætlum að segja já eða nei. Hún er ekkert endilega upplýstur grunnur eða neitt flóki. Þetta er bara
6: Ég held ekki að gera kröfu til fólks bara
1: nei, með að bóna.
6: Nei, ég er bara að taka undir með þér.
1: Já, akkurat sko.
3: Bara. Sko ég geri ekki bent á kröfu, þú veist, ef þetta tilfinning fólks að bara velja eitt eða annað, þá er það bara fínt. Það sem ég geri helst athugasemd við er þegar fólk notar einhverja, sko, gefur upp einhverja ástæðu sem að kannski passar ekki alveg. Ef að fólk er á móti því að sem sagt, segja að fara í aðelda viðræður að því að það eru móti ESB og aðelda ESB það er þarna tvennt ólíkt. Ég skil alveg vissa tengingu, en ég skil samt ekki, sko, að tala til dæmis það sé svo kostnaðarsamt og mikið umfang, takið súrefni úr kerfunni eins og það hefur verið orðað og þess að en við höfum farið í aðvelda viðröður áður og ég bara satt að segja man ekki eftir í hversu, þú veist, að það hefur verið eitthvað rosalega hörmulegt að verið aðvelda viðröður maður það, sem hvað skýslu utanríkisráðherra kostaði það ferlið eins og það hefur verið, það kostaði einhverjum 400 miljónir á verðgildi þess árs á móti vorum 5 miljardar sem komu inn í einmitt svona innleiðingar styrki til þess að fara í þýðingar og betri tölfræði í hagstofinni og ímyndlega svoleiðis
6: sko, ég má hendin í þetta fyrir því að búin að sko, það er alltaf hvergi talin kostnaður sem að aðrir enn hefði opinbera urðu fyrir ég meina að það var alls konar félagasamtök bændur, viðskiptarlífið og verkalýðshreyfingin og allir sem áttu fulltrúa fólk í alls konar vinnuhópum og lögðu þessu mikla vinnu sá kostnaður til dæmis er ekki inn í þessu
3: Já, bara slæmt einmitt, það eftir að vera þar
1: Ég held líka bara að það sé svona
3: og fá afurðuna líka og sér satt 400 miljónur og 5 miljónur
6: þetta kosta,
3: að dreifast vel á milli
6: en það er ekki vissum að þessu 400 miljón í passi en hérna ég ætla ekki að vera neina þrætur það hér
1: Ég held að þessi samanburður á árunum eftir hrun þegar við vorum náttúrulega bara á hnjánum
3: Já.
1: Við tíman núna og tækifæri núna, ég held að það sé alveg gagnslu samanburður ég tók eftir því í gærkvöld að Ögmundur Jónasson sá frómi maður ég man ekki hvað hann var með mörg ráðunni til þarna tíma hann var mörg að hérna hann talaði á þeim tíma í viðtalinu í gærkvöld hér á samstöðinni við Gunnar Smára að þau hefðu talað svo niður til okkar hjá ESB og honum fjall það illa og það eitt af því sem að skýrir hans neikvæði afstöðu til ESB í dag
5: að ESB talaði niður til hans
1: til Íslendinga,
5: til Íslendinga.
1: Íslenska stjórnvalda okay. eftir þetta ferli hefst þá upplifir hann að þessi tala þau tali svo mikið niður til okkar og þetta svolítið svona no shit Sherlock af hverju hefðu þau átt að tala upp til okkar í þeirri stöðu sem við vorum þá við vorum gjörsamlega á njánum við vorum búin að hérna, draga aðrar þjóði niður í skítinn með einhverju rugli og botlausu rugli árum saman og ég held að samningsstaða okkar núna ég ætla ekki að gerast Kristján Frostadóttir eða Þorgerði Katrín en ég held að hvað sem að var fyrir þessum x árum sé ekki lengur og sé nýtt og öðruvísi í dag Þú vilt bregðast við því?
6: Já, gjarnan sko hérna ég nú ekki séð þetta viðtal en ég hef þetta oft heyrt Ögmund tala með þessi mál og ég átt sjálf samtöl við hann og ég var þetta sjálf á vettvangi í morða þannig ég var í þremur samningahópum og starfaði í þeim fyrir höndbændasamtakan ég kom á fund í fleirum, ég kom fyrir utanríkismálanefnd og ég fór mér sér til Brussel einhver tíman þegar þetta var í aðdragandanum þannig að ég allavega ekki svo þar að ég hafi ekki séð þetta svona ekkurlega einraun og þetta nú veit ég ekki hvort að Ögmundur er að vitni þetta en þetta þannig að það verið að bera okkar löggjöf saman við lög og reglur Evrópusambandsins og markmiðið að færa okkar löggjöf til samræmis við það þess vegna hef ég einhvers staðar kallað þetta samræmismat frekar en samninga það að segja að hérna þetta samræmi náu stjórnsýsla okkar uppfylli kröfur sem að Evrópusambandi gerir til stjórnsýslu í sínum löndum ég sé að þú kinka kolli þannig að þetta ekki samningar í þess orðs merkingu það kunna vera einhver svæði það sem hægt að semjum að inn í þessum kassa sem sáttmálarnir eru þá getum við legið í þessari stellingu en ekki hinni einhver tíma
3: aðeins meira það, náttúrulega líka við erum að tala sko eins og varandi hlutdeild kóta og afla sem sagt innan þá svæðið sem að Íslandi með og þeim sameiginlega stofnum sem að ganga þetta milli það þarf að rauninni semja það hvernig það skiptist alveg eins og við erum búin að vera í samningi við nákvæmlega þjóður hvernig makrillin og Ísland Noregur hérna varandi síldin og ýmislegt svoleiðis við erum í þessum samningum nú þegar og það verður líklega nákvæmlega eins en það samt samningsatriði
1: Mér langar að kasta einu hérna til þín núna Björg Eva að það hafa all nokkrir viðmælendur samstöðarinnar núna í þessari viku sagt að við séum alltaf mikið að tala stýrivexti og efnahagsmál. Við eigum að tala pólitík í þeim skilningi að við eigum að tala friðarpólitík, við eigum að tala mikilvægi þess að tilheyra. Halldór Guðmundsson, útgefandi einn, Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur, prófessor, annar. Við tölum við þá báða hafa verið á miklu flugi síðustu daga út af því að þeir reyna að lyfta upp hérna umræðin upp og aðeins hærra plan eins og Halldór Laxness baðum hér árið. Hvað finnst þér með þessi rök? Þessi bara svona sko mannúðar, friðar, samstöðu, rök burt séð frá ónýtu efnahagskerfi Íslendinga í aldanarás?
5: Ég hlustaði á það báða og mér finnst þetta fín viðtöl og bara sammála því að það þarf að, auðvitað þarf að lyfta þessari umræðu upp og það náttúrulega hluti af því þegar við erum að tala umræðan málefna, ómálefnaleg af því að hún svo eigingjörn. Mm. Þetta snýst fyrst og fremst það bara hvað getum við grætt á þessu og ef við getum ekki grætt á því, já þá bara viljum ekki sjá það. Og nú var ég að vinna í Norðurlandasamstarfi í nokkuð mörg ár og þá sá ég þetta viðhorf oft hjá Íslendingum líka. Við vorum þarna með, við vorum samt sem áður svolítið svona nefntum þess ekki alveg og hérna vorum bara spekulur í hvernig getum við, hvað getum við fengið út úr þessu. Og verið líka í leiðinu svolítið svona lítil og frek og það átti alltaf að taka tillit til þess hvað við vorum fá. Og svo áttum við bara fá og fá og fá og það ekki alveg nógu skemmtilegt.
1: Nei.
5: Þannig að, og svo vil ég líka aðeins koma með í sambandi við lagatexta þegar það verið að aðlega. Það býsna margt raunar í náttúruverndarlöggjöf sem að við myndum gjarnan vilja að væri aðlagað.
1: Já.
5: Og það ekki þannig að allt sem kemur að utan sé sjálfkrafa mjög vont.
6: Alls ekki.
5: Og í náttúruverndarlöggjöfin til dæmis góð og Já. Við hefðum viljað hafa fullgiltan árósa sáttmála hérna Já. Til dæmis.
1: Já.
5: Þannig að það margir ótvíraðir kostir, það líka gallar.
1: Já.
5: Og það væri svo ánægilegt ef við getum notað þessa síðustu daga
1: Já.
5: Til að ræða staka, kafla, stök mál ekki bara vexti og að húsnæðisláni mitt verður miklu ódýrara þegar við tökum upp evruna. Það ekki að fara að gerast á morgun.
6: Akkurat.
5: Alveg sama hvað við segjum þarna. Lífið verður eins
1: Já.
5: Hér í nóvember.
3: Það einmitt þessum svona ein hagsmunapólitík sem rosalega ráðandi í alþjóðapólitíkinni. Og maður upplýði þetta einmitt svona á þeim vettvangi einmitt að þetta var einhvern veginn svona ákveðin unglingapólitík, þetta var eins og komið gaggó aftur einhvern veginn. Það var bara svo sem var stærstur og sterkastur eða vinsælastur eða fallegastur eða kosleis, hann bara þau réðu. Og þróunin í alþjóða málum á undanförnum árum hefur verið í áttina að einmitt stærri og stærri blokkum af samstarfi. Eins slæmt og það líka því að sko við allavega sem sagt, þegar ég var að þengja þá vorum við alltaf að tala einmitt meira beinnalýðræði, þetta færa valdi nær samfélaginu þar sem að sko Evrópusambandið meiri valda þjöppun að einhverju leiti allavega í ákveðnum málflokkum þó að sé minni valda þjöppun heldur til dæmis eins og í Bandaríkjunum eða öðrum svoleiðis svona samvinnu samanstöðum eins og í saman við þjóðum eða Norðurlanda samræðun og svo frá með að sko við viljum ekki verða útundan í því en hvernig við ætlum að fóta okkur í þeirri þróun ekkert endilega Evrópusambandi, það gæti verið meira Norðurlanda samstarfið eitthvað þegin lít en við verðum samt að vera þáttakandur í því einhvern veginn, því að það mjög auðvelt að vera skilin eftir útundan af því að Alþjóðapólitíkin, hún þannig að þó að sem sagt innanlandspólitíkin í Íslandi sé tvístruð á milli flokka, að þá þegar að Ísland fer sem aðili erlendis, að þá allir á Íslandurinn sammála að það hagsmunir Íslands í heildsinni sem að þeir eru að fylgja og það sama á við önnur lönd allt í henni hverfur svona sundrungin sem að innanlands í það að sækja hagsmunni landsins hérna, í alþjóðasamstarfi og það gerir svona það verkum að jafnvægið í pólitíkin öðruvísi þar heldur en svona hér og ég held að fólk maður þarf einhvern veginn að setjast inn í herbergi og skynja það ég held að David Cameron hafi orðað einhvern veginn, ég held að það verið hann allavega þegar hann settist í fyrsta sinn inn í herbergi þar sem að voru stóru þjóðunar bara já, svona virkar þetta oh shit það öðruvísi og við þurfum að einhvern veginn svona vera mem það við litlu þjóðuna stóla á það af að alþjóða lög virki
1: Já, ég ætla að þér erna eiga síðustu orðin hérna
6: Já, takk, mér langar bara að segja ég hef fulla skilning á þessi margt í erlendri lögju hvort sem hjá Evrópusamtunni annars stað sem við gætum haft til fyrirmyndar hér og þetta svo til þess ég veit í merkingum á matvælum hvort að það jurtasafi sem að kallað mjólk eða eitthvað annað sem við erum ekki skildu einlega vegna EES-aðildar og ég veit svo sannlega fólk í mínu umhverfi hefði vilja sjá þetta innleitt það bara einhver löggjönur og alþingi sem getur leist það það þarf ekki einhverja stórkostlega breytingu til þess og eins og við bara einum að breyta lögum
5: það þarf vilja til þess
6: ég skil það ég er ekki
3: að lítið ég lendið að leggja þannig mál fram og fengi þau svör að herðu þau eru að fara að gera þetta í Evrópusambandinu og þó með þetta innleitt ég að spýðum bara því
6: Já, ég skilja einhver síðu hvað ég við en varðandi friðarumræðina sem að, hérna, var áarpið náðan ég hef ekki aftur skost að lusta þetta í tvö viðtöl sem þér að tala hér ég var eins og var áhugaverðu fundi hjá Ögmundi Jónussinni í þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn var þar sem hann var með erlenda aðila sem voru með einslög og einn í beinni útsendingu Og þetta var ákaflega fyrir mig allavega merkil eða svona upplýsandi og fróðlegur fundur og ég veit að hann verður settur á netið í einhvers konar kleiftri útgáfu og get vonandi innlegg í þetta. En svo, ef ég má eitt enn, þá man ég alltaf eftir því þegar við erum að tala samþjöppun valds og hvar valdi fer og það er engin vafa því að hérna, þetta er að þjappa saman í Brussel og landsbyðin sem að fylst, hún verður langt frá Reykjavík ákvörðun, hún verður ennþá lengra frá Brussel að þegar að finnar voru í aðildarviðræðum ég hef hitt marga finn og ég búin að fara yfir 20.000 finnast að tala við þá þeirra viðræður þá sko áttu þeir í miklum erfileikum með að leiða mönnu fyrir sjónir að í norðu Finnlandi er bara alltaf kafi ís og snjóu vetur það varð að bókstallega fara með fólki á staðinn til að skilja það
1: Minnum á það einu sinni vann ég sem fréttamaður á stöðu 2 á Akureyri og hérna vaktstjórinn minn var hérna ég var að gera einhverja frétta á sunnudegi og vaktstjórinn minn hér á höfuðborgarsvæðinu upplýsti að hún hefði aldrei komið norður til Akureyri
6: Akkurat Hvernig áttu þá vona á skilningi á aðstæðan
1: En hérna Þetta næstu því búið hjá okkur en ég ætla að byggja ykkur að deila með mér nokkrum orðum hvað þið hugsuðu þegar þið heyrðu af því í dag að dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunar hefði verið sleft eins og vísir segir á reynslulaust og vísað úr landi eftir að hafa afplánað takið eftir aðeins þriðjung dómsins við erum hérna með yfirfull fangelsi við erum með kerfi sem augljóslega eru orðin þannig að við nennum ekki lengur að fullnusta refsingar og þetta er svona mál sem að ég finn fyrir því að margir eru sleiknir yfir, förum bara aðeins hringin byrjum að þeir Björn
3: Hei, ég byrja, já hérna, nú eftir að hafa heimsöld svona fangelsi landsins í fyrri vinnu að þá sá maður annað stærsta fangelsið er bara allavega eins og ég sá það var ónýtt ég veit ekki hvernig heilbrigðis eftir lit bara getur gefið leyfi til þess að það sé starfsemi þarna, algjörlega fáránlegt þannig að það nú bara vandamál út af fyrir sig fyrsta sem ég sá var einmitt hvernig ákveðin þingmaður var að klóra þessu hausnum yfir því af hverju þetta var að gerast og þá hugsaði bara getur þið ekki ákveðið hvort að það var að senda fólk á landi eða hafa þið fangelsi
1: Þau náttúrulega er að spara pening, er ekki bara út af því sem það hefur verið að virkja ákveði sem dómsmálur á það er að koma í gegn
3: Svo er kvartaði við því og fólk sendur landi en svo var verið að byggjum held ég en að ég veit ekki hvað er vandamálið
1: Á hvaða leið eru við? Erna?
6: Ég verð nú að segja ég hérna er svolítið slegin að heyra þetta og ég skil alveg vandan sem Bjarni er að lýsa og það er þetta bara okkar eigin vandi við lýsum hann ekkert með því að veita meiri fjármunum í þetta
1: og það er bara vesen að vera samfélagar
6: já, það er mikið vesen og það er bara vesen að vera leiðtogi í samfélagi við getum vísa því eitthvað annað í þetta borð en hérna, sko þú veist, og hvert, þá eiga þessi menn að fara eitthvað annað býttu, okkur getum við þá bara vísa vandanum eitthvað annað eins og þetta kom okkur ekki við þessi menn fremdu glæpi hér
1: og
6: er dæmdi til refsingar
1: til að spara pening
6: til að spara peninga, þá sendum við menn sem eru mögulega hættulegir bara eitthvað annað.
1: Allir okkar heildar hugsa.
3: Það búið rosalega
6: út í móa með þetta.
3: Senda ólulegt fólk eða mitt bara burt, þannig að
5: ég trú ekki öðru en að þingi hljóta kíkja eitthvað yfir þetta og breyta þessu því að það ekki sama hvaða tegund af glæpamanni þú vísar úr landi
6: Akkurat.
5: Og sleppir lausum ef þú ferð að sleppa hættulegum morðingjum lausum eftir stuttan tíma þá myndi ég nú telja það hvað bara byrði hættunni heim þá getur maður nú bara sagt út í hinnum hræðilegum mafíum víða, það ódýrt að drepa á Íslandi
6: Já, nákvæmlega
1: Þetta eru rosalega skilabóð
6: Vá.
1: Ég skil ekki neitt
6: Nei.
1: Og það er æg oftar sem ég skil ekki neitt
6: þetta er sko, þetta er ódýrara heldur en að koma með nokkur kíló af sterku eitiljum til landsins
3: Þeir eru að glíma við til dæmis í Bretlandi að það svipa fangelsisvandi þar þar hefur samt afbrotum verið að fækka minga en fjölda sem sagt, í fangelsumurinu á aukast út af lengingu sem sagt, dóma þannig
6: að
3: afplánum tíma að auka sem að fylla þá fangelsin í lengri tíma þetta er svona fjölþættrumandi
1: Býðum eftir skýringum frá dómsmálaráðherra þegar þessi þáttur er tekin upp sem er milli 4 og 5 í dag þá hafa þær allavega, ég hef ekki reikst á þær en ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna

0: falleg mjög falleg samtal.
1: Og við erum ekki einu sinni fjölskylda.
2: Og við höldum að hitta fjölskylduna.
0: Nei. Takk fyrir mig alltaf.
1: Já, takk, takk ykkur fyrir komuna Björn Levi og Erna og, og Björn Lilja og við kannski sjáum þig nú hérna í mínum stól þar sem ég sit núna bráðlega. Þú ert að snúa aftur.
0: Ef, ekki, ef græna borðið, græna borðið umhverfismál rís upp vonandi.
2: Ég þarf að setja upp dúkur
1: hérna. Veitum ekki að því.
0: Já, við höfum eftir að ná í dúkin.
2: Já, vel gert.
1: Ég hlakka til að, að hérna fylgjast með fyrsta þætti ykkar eftir sumarfrí. Og takk hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur í þessu hópspjalli. Eftir andartak kemur annar kafli ekki fara langt.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Björgvin Huldar Soffíusson, hjúkunarfræðingur, ætlar nú að ræða við hana Laufeyju Líndal, hinsegin miðaða öldrunar þjónustu. Og með þeim í spjallinu Andrea Jónsdóttir, plötusnúður og dagskrárgerðarmaður á, á Rás 2. Skulum heyra hvað þau hafa að segja, ekki síst vegna í tengslum við hinsegin dagan og gleðigönguna síðustu helgi.
5: Já, komið sæl og verið velkomin aftur hérna að reiðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég með tvo góða gesti. Það annars vegar hann Björgvin Huldar Soffíusson.
6: Mikið
5: rétt. Hjúkurnafræðingur. Og það hérna leynigestur sem að heitir Andrea Jónsdóttir.
0: Bílstjórinn dreginn inn í viðtalið.
5: Og einmitt, segi ykkur það að hún var bara að skutla mér hingað og hérna, við ákvæðum að draga hana inn í þetta samtala. Því að hérna,
6: ég elska
5: hún, hún tengist efninu óbeint.
0: Já, það var hann sem að, já.
5: Já, akkurat.
6: Bara að gera.
5: Þetta sem sagt, já.
0: Hann bunir.
5: En hérna, já, sem sagt, Björgvin, þú ert nefnilega, hérna, þú ert hjúkunarfræðingur.
6: Jú,
5: almennt, og starfar í Danmörku og mér langaði rosalega mikið að fá smá hérna yfirferð hjá þér hinsegin öldrunar þjónustu af því að það einmitt eitthvað sem að ég bara, ég man að þú kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum og hérna þú hélst erindi var það ekki hérna á hinsegin dögum einhver tíman, já fyrir einhverjum árum síðanlega tíminn líður svo satt
6: já.
5: En viltu segja okkur aðeins frá þessu sem að heitir hinsegin öldrunar þjónusta?
6: Já, í Danmörku sem sagt komið elliheimili með 111 íbúðum sem með prófíl fyrir sem sagt LGBT plus fólk og þar eru þetta mikil fræðsla fyrir bæði starfsfólk líka íbúa. Þannig þetta, já, og við vorum akkur að ræða dáðan hérna að svona aðstæður eða svona heimili finnast ekki á Íslandi.
0: Nei,
6: nefnilega. En það var bara gert í Kaupmannahöfn, þá var sem sagt sent út e-mail til allra stjórnenda á elliheimilum og það þau eru með svona mikið prófíla á elliheimilum, þú veist, við erum með þennan prófíl, við erum tónlistar elliheimili, við erum dýra elliheimili, við erum matar elliheimili, alltaf svona, það er alltaf einhvern auka fókus á
5: einhverju.
6: Þema ellihimili, getum að sagt. Og það var sem sagt búið að vera að lobbya fyrir því að fá þetta ellihimili og það var hópur í Danmörku, bæði samtökin sem sagt LGBT Danmark, en líka þau sem að kalla sig grey and gay, sem eru sem sagt eldri og þau vita að við erum að fara endin á ellihimili kannski og þekktu fólk á ellihimilum, vinir þeirra voru komin á ellihimili. Þannig að þau voru byrjað að lobbya fyrir svo að þau sáu bara hvað var að gerast. Fólk fyrir nú elliheimilin svo fór það bara aftur inn í skápin.
5: Já.
6: Og fannst bara óþæliðni að ég geti ekki haft þessa mynd upp að vegg eða þetta, þetta verði bara að gefa eða þetta verði að losa mig við, þetta verður að vera svona grátt og niðurtónað af því að ég veit ekki hvernig mér verður tekið ef að fólk bara svona, wow, flaming gay á elliheimilin. Og hérna þannig að þau byrðu svolítið að lobbya fyrir þessu og svo varð við tekið en það vildi engin þvinga neinn elliheimili eða bara, það var ekkit verið að byggja nýtt. Þannig að þau sendu bara e-mail, einhver sem vill taka þetta að sér og gera þetta veruleika. Og þá var ein kona sem var forstöðu kona á þessu elliheimili sagði bara, við verðum LGBT plus elliheimili. Og þetta elliheimili eru þetta fyrir alla, allir með að búa þarna, þú þarft ekki að vera homi, lesbía, tvíkynhneigður,

0: trans, non-binær eða neitt og þau eru alltaf verða fleiri og fleiri sem flytta þangað og þau eru með svona regnbogastund á miðvikudögum sem bara fyrir þau en það lauma sér nú alveg aðrir með líka sem langar bara að vera með og finnst þetta áhugavert og finnst bara gaman að hanga með þessu fólki og það bara svona neini þau bara gagginn hefðu síst en bara mæta stundum bara með og það bara allt í lagi og svo auðvitað kennsla fyrir starfsfólki það alveg bara sett í svona tvisvar ári það sem LGBT Danmark núna kemur alltaf og kennir það verður auðvitað að halda þessu við ég meina það að koma nýtt starfsfólk sumir kannski eru búin að gleyma einhver og það alltaf gott að fá og svo að gerast nýjir hlutir kannski líka þá gott að fá bara heyrðu nú ætlum við bara að fá kennsla aftur og svo auðvitað alltaf einhver veikur þannig þá gott að þetta tvisvar ári eða einu svona ári ef þú ná ekki tvisvar en ég var sem sagt með þessa kennslu á þessu elliheimili sem ég vann á í þrjú ár að ég tók sem sagt mastersnám ofan á hjúkrunarfræðingin og þá byrjaði að það verið kennslufræði námsfræði og með svona heilsu eblinga, þú voru svona tvö fög í rauninni, tvær brautir blandaða saman
1: Já, þú lærðir í Danmörku
0: og þá byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á eins bara því að maður er hommi þar maður getur vita neitt um neitt
1: Nei.
0: Þú veist, maður veit ekki, bara, já, ég fættist hommi og þá veit ég bara allt um það, nei maður þarf að fræða sig líka maður allar að vita
2: það veit ekki hvernig að vera það gamall bara svona smátt og smátt
0: fyrir utan það, það líka eitthvað sem að kemst það hægt og rólega
2: eða maður ætti kannski frekar sem maður veit ekki hvernig að vera það kannski ósjálfbjarga
1: einmitt og vera settur í vissar aðstæður þar
0: sem,
1: að, sem vissir hlutir gætu skipt máli sem já. Kannski
0: já,
1: eða þú segir að þú gerir þetta masters
0: verkefni já, og byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á sem sagt hvernig standa málin hjá LGBT plus fólki í sem sagt heilsugeirunum þú veist, hvað eru þau að mæta þau að fara til læknis eða á sjúkrahúsið eða bara mæta hjúkrunarfræðingum þú veist, hvað upplifa þau og svo annar maður sem búin að sem sagt rannsaka eldra fólk sem nefnilega fær hjálp inn á eigið heimila þegar þau eru orðin öldru og það verkefni líka rosalega spennandi þannig að þetta er svona einhvern blanda saman og búin að setja mig meira inn í þetta þá var ég svona í stakk búin, ég hugsaði þetta ellei mér langar að prófa þetta, þannig ég sótt stöðuna og svo komst ég að því að þau voru ekki að gera neitt þau hefðu fengið kennslu þegar ellei heimila opnaði fyrir þá var það kannski búið að opið þrjú ár svo var ekki búið að vera nein kennsla síðan og þá var fólk að vinna það sem eitthvað svona ha, eru við LGBT plus okay. þannig ég hugsaði, heyrðu, það eitthvað það eitthvað farið
1: úrskeiðis
0: þannig ég fekk leyfi til að hafa samband við LGBT Danmark og svo vorum við tvö sem vorum með kennslunum tvisvar ári eftir þetta þau sáu alveg vöntunna, þau sáu alveg auðvitað verður við að gera það, auðvitað þurfum við á salt auðvitað verður við að sjá til þess að þetta sé gert það var engin á móti því, það var allir með, það var bara engin pælt í því, við erum þetta ellheimil nú vita það allir og við erum búin að hans kennslu en helmingur og starfsfólk sem var það kannski fyrir 5 árum var hætt þannig að það var rosalega gott og rosalega gott að segja blómstra og svo komið sér regnbóðstund sem bara drifin af sjálfbúðaliðum og sem auðvitað bara fyrir fólkið þannig að þess að alltaf eitthvað þema varðandi LGBT og taka svona podcast upp hlusta á það, tala um það eftir á drekka kaffi, fá köku þetta bara rosalega nice og hérna og eftir að ég hætti þá auðvitað talaði við og segi núna ég að fara að hætta því verðið að sjá til þess að þessi kennsla haldi áfram það getur ekkit hver sem ég tekið þetta að sér þannig þau höfðu bara samband við samtökin og núna eru þau bara með samning við þau þannig að þetta, þessu bara haldið við sem nauðsynlegt og frábært
2: Þannig margir þarna sem upplifa kannski fyrsta skipti að vera eðlilegir eðlilegir þannig
0: hérna þetta bara líka normið
2: þetta er lífið
0: og það hafa verið eldri í Danmörku sem hafa upplifað fordóma eða hræðslu og þessi kynslu sem eldri núna þau upplifðu allt aðra hluti en við og unga fólki kannski upplifu í dag. Jú, nú erum við að heyra af bakslægi og í göngun í ár hefur fólk verið grýtt, ungt fólk bara því að gerir kyn sitt öðruvísi en meira hlutin.
1: Já.
0: En bara því að þú ert minni hlutin, þá er þetta ekkert minna norm, eða minna normal. Þetta er jafn normal og meira hlutin. Þetta er bara norm í samfélaginu. LGBT plus fólk hefur alltaf verið til.
1: Já.
0: Og ef það er samfélag sem það var ekki til, þá var það samfélag
1: frekar leiðilegt.
0: Mjög, ekki dendilega, en það væri mjög skrítið að Já. Það væri til land það sem væri ekki til LGBT plus fólk, af því að það bara normið að þau eru þarna líka.
2: Já.
0: Við erum hérna líka.
2: Já.
0: Það var alltaf verið normið.
2: Já.
0: En fólk hefur alltaf svona, þetta er ekki normal. Jú, mikið rétt, þetta er normal. Og mér finnst æðislegt á þessum elli heimilum, þannig getur bara fólk komið og verið það sjálft. Ef þú vilt vera flaming queen, þá ert þú það bara og það enginn að skipta sig að því.
2: Já.
0: Ef þú ert transmanneskja, þá ert þú það bara og allir virða það. Mér sama hvað fólk finnst heima hjá sér, ég get ekki stjórna því, en þegar þú mætir í vinnuna, þá ert þú professional.
2: Já.
0: Og þá kemur þú fram við fólkavirðingu og ef manneskjan þarf að hjálpa að halda, þá gefur manneskinu þá hjálp.
2: Já.
0: Án þess að vera með leiðilegt viðmót, af því að það hefur líka verið rannsakað og mikið af fólki sem að hefur fengið leiðilegt viðmót frá læknum og hjúkrunarfræðingum hafa verið hafa verið hrætt við að leita sér hjálpar þegar hugsa ég þyrfti kannski að fara til læknis ég þyrfti kannski að,
2: Já.
0: En þau gera það ekki og tegja það eins langt Já. Og þau bara mögulega geta og það ennþá þessi kynslu ennþá eldra transfólk sem helst ekki vill leita sér hjálpar af því að það bara þau vilja ekki þetta viðmót, þau vilja ekki þetta
2: Nei.
0: Finnast þau niðurlægð eftir að þau eru búin að vera í læknu og fara heim og bara líða illa í tvo daga
2: Já.
0: Eftir á
2: Já.
0: Þannig,
1: þannig að þessi þjónusta byggir í raun og veru á að manneskjan sem er að hérna þjónustaði hefur þekkingu á því sem
0: Já. Að þau bara mæti viðmóti sem að er inclusive
2: Já.
0: Bara við samþykjum þig,
2: Já.
0: Nú ætlum bara hlusta þig og svo hjálpum við með Já. Það sem að þú þarft að hjálpa að halda.
2: Já.
0: Skiptum okkur ekki af hínu,
2: Já.
0: Nema það sé málið og við Já. Þurfum að hjálpa með það.
1: Já, að því hún nefndir hérna áðan að hérna, einmitt, fólk sem, hinsegin fólk sem hefði farið á elliheimili hefði jafnvel horfið aftur inn í skápin
0: Já.
1: Þegar það kemur Já. Á elliheimilið. Og það svona, já, kannski einhver upplifun á gamlum tímum sem
0: Já. Hérna... Það svona, núna eru þau ekki...
1: Fyllum, hérna, já. Já.
0: Eins og þú varst akkurat að nefna á þeim, þegar fólk þarf allt í enn og hjálpa að halda.
2: Já.
0: Búið að vera sjálfstælt allt sitt líf
2: Já.
0: Og núna vitaðu, ok, annarkvort, núna eru að fara að koma manneskja inn á heimilum mitt daglega eða ég að fara að flytja á elliheimila sem bara fullt af starfsfólki sem að koma inn á mitt heimili, inn í mína íbúð.
2: Já.
0: Og þá fá þau svo allar áhyggjur að þetta núna stjórna þau ekki hver kemur heim til þeirra
2: Nei.
0: Lengur.
2: Nei. Nei.
0: Og þá vitaðu ekkit hvaða skoðun hefur þessa manneski á þessu, hvernig ekki mun manneski koma fram við mig, þau eru kannski ekki hrætt við að manneskjan sláu þau
2: Nei.
0: En það getur verið mjög óþægilegt að fá leiðilegt viðmót og fólk segja eitthvað við þau eða verði reið og hérna, ég talaði um það líka seinast, það var nefn ég nokkuð dæmi, það var maður sem fekk heima hjá og sá sem kom heim til hann sagði við hann að því hann var í hommi þá færi hann til helvítis
2: já.
0: Og þetta er svona, ok, þetta er ekki í lagi og einu sinni voru tveir menn þeir voru eða annað að bjóða elli heimilinu og hinn kom í heimsókn og hann sagði sjálfur þegar maður 96 ára það er kannski ekki droslega mikið kynlíf í gangi en mann langa bara koma við hvernig hann, bara finna svona húð við húð, bara svona liggja saman og bara ég elska þennan mann, hann elska mig og okkur langa bara snertast, bara að húðin bara svona, þannig að þeir fóru upp í rúm fóru full, og bara lögðu svona sama bara svona til að finna fyrir hverðarum og það kom starfsmaður inn og hún byrja svona að daga gardínuna frá og hann sagði, hún var alveg bara, ég svona fór stjúð eins og hann sagði dönsku, en svona að hún hefði verið bara svona ekki klikkuð en svona verið alveg svona ráðvilt og verið svona svona einhvern veginn, ekki alveg vita hvað hann ætti að gera og hann segir við hann að heyrðu, ég baði ekki að koma inn, viltu fara út og hún er ekki bara það að hún hafi svona, ó, guð ég var að trubla eitthvað og orðið svolítið svona, það gæti komið fát á fólk þegar maður kemur inn, ekki, ég er að trubla eitthvað úps, heyrðu, afsakið, ég kem bara seinna þú veist, þetta var ekki þannig fús þetta var svona, hvað er í gangi hér segir hún svo, hún var hneyksluð og svo segir hún eitthvað, hvað er í gangi hér og hann segir hún að fara út og hún segir bara, já, og þetta verður sem sagt ég mun láta vita af þessu við sem sagt stjórnendur á elliheimilinu og hann sagði bara og ég mun láta þau vita af þér og þessu sem hann og gera og ég veit ekki hvernig það fór en þetta eru þetta ekki lagi ef þetta hefur kona og maður þá hann örgul komið inn og sagt æ, afsakið svo bara hvað svona farið út sagt æ, dúlluna, þau voru svo sæt og bara láðarna og faðmast en að þetta voru tveir menn þá allt í einu var þetta
2: Hérna ákvaða fyrirgjöðu.
1: Já, nei, það gjörs
2: verið. Þessi ákvaða, hérna, fólk kannski eldist og, og svipum aldri allstaðar, en hvað er, frá hvaða aldri hefur fólk aðganga elliheimili eða vill eða þarf í Danmörku?
0: Í raunin í Danmörku er það 65 ára.
2: Já.
0: En þú getur alveg endaðin og elliheimili sem 52 ára.
2: Já.
0: Ef þú þarf það mikla aðstóð, þú ert það veikur og þú kannski með... einhverju sjúkt sem að gera það, nú ertu í hjólastól og það kannski hjálp við að fá að borða og svona þá kannski endar inn á elliheimila því að það eru engin önnur úrræði
2: af
0: því að það kannski ekki að fara á sambýli en þetta er svolítið flókið stundum, að það er ekki alltaf réttu aðstæðan fyrir alla til
2: Nei.
0: En mér finnst það í Danmörku eru þetta starri en Ísland það eru meiri möguleikar og mér finnst til dæmis með þessi þema elliheimili það verið að reyna að gera svona aðstöð fyrir alla og elliheimili fyrir yngra fólk, það líka til núna það var ekki til en, og líka deild fyrir fólk, yngra fólk sem fær Alzheimers til dæmis og svo bara spurning hvað finnst þér verið að rétta fyrir þig að fjölskylda þín og hvar plássið og það alls konar En já, ég sem sagt hef áhuga því að þetta alveg svo með í grunnskólum það verður endalaust að vera kennsla hinsegin fræði af því að það allt, það, samfélag alltaf að breyta og skiptast, það verður alltaf að vera fókus á þessu minni hluta hópar verða bara að hafa fókus á hlutunum, þannig það bara og líka á elliheimilum og mér fyndist kannski mér fyndist en ég sé ekki það og ég veit ekki hvernig hvar peningarnir liggja og hver getur nota hvað í hvað en mér finnist kannski á Íslandi það væri hægt að gera eins og í skólunum og það ætti bara að vera tím sem fer bara á elliheimili og sambýli bara fyrir fullorna og eldri og bara kennir starfsfólkinu hvað er þetta og hvað getur þetta fólki upplöðu hvernig getur þið stutt þetta fólk
2: og líka kannski þannig að hérna fólk sem að vinna svona og hefur eða tilsóðis fólk sem hefur ekki kynst hérna fólki bara geið eða hvað sem það og það heldur að þurfa að koma fram öðru í sig heldur en eða einhvern það veldur því að það með einhvers konar fordóma sem það kannski vissi ekki af einsunni þannig að hérna já, það náttúrulega bara koma fram eins fram við alla
0: Og það sem mér finnst líka skemmtilegt við þetta segjum að núna verði gert eitthvað tím sem fer á elliheimilin til að byrja með kannski, kannski sambýlin líka og aðra staði, en þetta eru þetta bara vinnustaðir það er alveg regnbóvottunum vinnustöðum á Íslandi, en þeir eru kannski að fara á vinnustaðir sem borgar fyrir það sjálfur Núna þurfum við kannski á því að halda ríkið sjáum það að það verði sett þetta tím á lakirnar og þau fara á elliheimilin sem eru þetta líka vinnustæði
2: og líka fólk, fullt af fólki sem hefur kannski ekki kynst eins og svo það viti hefur líka bara áhuga á því
0: algjörlega.
2: Þó að sé koma á elliheimili kannski bara enn frekar
0: og svo þegar þetta starfsfólk fara kannski vinnu á öðrum stað þá getur það hjálpað ef þau enda á vinnustæð sem hefur ekki fengið einhverju regnbóvottun og þau vita ekkert það þá getur það hjálpað samstarfsfólki sínu ég man líka eftir homma og lesbíur og tvíkinhægð og transfólki að ekki sett bein mín neitt af þessu og hérna, og þá flytur sem þetta sko 2003 í Danmörku og þá flytur kona inn á eitthvað elliheimili fín, og þá voru alltaf með svona mannsku sem að þeir eru svona contact, þannig að hún vil endilega setast niður og drekka te með henni bara því að hún já, þú ert contact manneskan mín ég, þú veist, þú átt að svona næstu eins og mentor, þú flytur inn á elliheimili þetta er manneska sem að mun sjá mest því að hjálpa þeim mest
1: svona tengiliður
0: komast inn og seta það inn í hlutina þannig að hún vildi endilega að þær myndu setast niður og drekka te saman sem hefði ekkit verið í frásögu færandi nema hvað dæturinn voru búin að láta vita að hún væri lesbía og allt innan kemur þessi kona inn á skrifstofuna ég veit ekki hvað ég að gera það bara hún vil drekka te og allt innan bara ég hugsaði hún er ekki að reyna við þig, hún ætlar ekki að káfa á þér hún veit bara þú tengiluðu sinn og hún veit ekki að te með þér hún bara bjóða þér upp á te hefði hún verið gagnið, þetta verið rosalega sætt hún hefur ekki gert það án þess að og allir starfsmennu byrjaði að hjálpa henni hvernig hún gæti sagt nei við þessa manneski og hún myndi reyna við hann eða káfa hann það var enginn að segja ætlum vil ég ekki bara spjalla við þig. Allir bara ef hún gerir svona þá verður þú bara að segja nei og þú bara hérna. Og svo var ég að spá af því að ég hafði verið upplifa líka svona eldri menn sem hafa slegiðar á rassinn eða þú veist. Og það var bara svona gamli grís og slegið á hendina á honum eða eitthvað, þú veist. Það var enginn að pæla í því, það var svo vanar. Þessum eldri mönnum sem var svona káfuð á þeim eða sögðu eitthvað gróft við þar en núna kom kona sem var lesbía þau
2: eru aldrei
0: bara og það bara hún vissi ekki hvað hann átti að gera, hún vissi ekki hvað hann átti að höndla þetta
2: já, akkurat,
0: og í dag hugsa ég hefði ég vita það sem ég veit í dag þá hefði ég geta hjálpað henni þannig að það væri líka frábært að fá fólk sem fær svona kursus sem svo endar annars staðar og getur hjálpað öðrum og maður þarf líka að sem sagt ekki bara starfsfólk sem með menntun, líka þau sem ekki með menntun ekki síður, það fullt af fólki ómenntað að vinna á elliheimilum þau þurfa líka þessa vitnesku þetta getur kannski líka gert að þau hefðu meiri áhuga á því eða viljað meira eða hugsa það spennandi að vera á elliheimilum, mér langar að gera þetta í framtíðinni
2: Svo líka þetta einmitt með fólk sem er öðruvísi og það alltaf tekið kynlífinum reitt eins og það sé alveg númer bara sem skiptir öllu, sem er náttúrulega bara alls ekki og kannski sérstaklega ekki þegar að fólk komið á elliheimili og veikt og bara, en já, nema þessir gömru kallar sem slá í rassinn sem er kannski mest til vandræða af öllu
0: Gæti verið, en já og það finnst mér þetta nefnilega svo mikilvægt líka og það einhver gagginn hefur flyturinn enginn er að pæli hvernig þú stundar kynlíf enginn er að pæli að þú veist, þau séu kynverur strax og það einhver homi eða lesbi
2: það er allir ægðar
0: rosalega mikið kynlíf hann er 96 ára er kannski aðeins öðruvísi eins og ég var að segja, það var meira bara bara þetta, við erum bara að njóta að vera saman og bara finna
2: knúsa
0: það var bara svona faðm húð við húð
1: þetta ég nefnilega hérna af því að ég náttúrulega, Andri mamma mín fyrir þau sem ekki vita það en mér fannst demitt mjög áhugaverð þó að hérna reyndar ég og örugleftur að lenda á elli himili og undan henni sko hún er náttúrulega 77 ára og er ennþá hérna starfa sem plötusnöður
0: mjög mikið rétt
1: en hérna
2: gikting glimti mér
1: já, en við fannst þetta einmitt, þetta svona leiti hugan að því, svo veist að ég náttúrulega aðstandandi hérna hins einn manneskju sem að er að verða gömul fyrir að líða því
0: ég gefur svo tíu af
1: við ringjum í þig Bjöki
0: þið bara ringjum
2: já, ég ætla einmitt að segja þú ættum bara að koma hérna og fara í helbrigðisráðuneytið eða hver sem sérum þetta þannig að líka félagsmála eða eitthvað
1: ég ætlaði mitt að spyrja þig að því að nú hélstu þennan fyrirlestur hérna fyrir einhverjum árum á hins einn dögum og hérna, hvernig svona var tekið í þessar upplýsingar sem þú varst að koma með í, hérna á Íslandi?
0: Auðvitað vel, af því að þetta var auðvitað á hinsegin dögum og það var hinsegin fólk að hlusta á þetta, þetta auðvitað var tekið vel í þetta.
1: Já.
0: En það kannski líka oft á svona dögum, þá mætir oft fólki sem þarf ekki á þessari vita
1: Nei, sem,
0: og þarf ekki að vita þetta því að þau vita þetta, eða ef þau hafa ekki vitað þetta þá eru þau kannski heldur ekki aðstöð til að gera eitthvað við því en þau hafa áhuga á þessu þannig að allt fólki sem er að koma á hins einn dag er oft rosalega mikið hins einn fólk og kannski ekkert endilega í einhverju aðstöð til þess að heyrðu, setjum þetta á lakirnar þannig að þá er svona að byrja að fara kannski einhverju lobby vinnu samtökin gera kannski eitthvað, taka eitthvað til sín það gæti vel verið að það sé að gerast eitthvað fengu mig í þetta hérna seinast þannig að það sem ég heyri er það ekkert að gerast í þessu málum ennþá
2: Nei, ég ekki gert það
0: Nei, nákvæmlega
1: Ég held líka bara að það er svo mikið hérna það vantar svo mikið upp á að elli heimilin hérna séu þannig séu sko í lagi
2: Það er ekki eins og niður nóg að þeim
1: Nei, einmitt, það eru vantar pláss og fólk eru á biðlistum endalaust og í einhverjum svona biðrýmum fólk að jafnvel að deyja í einhverjum svona bið hérna rýmum og svona þannig að þetta er bara
0: en núna hef ég ekki ennþá þekkt neitt sem hefur fluttin á elliheimili ekki persónulega þannig að ég veit ekki hvernig það er á Íslandi til dæmis fólki sem ég þekki ekki komið elli heimil ennþá.
1: Nei.
0: Þannig svona persónlega.
1: Nei, ég mitt.
2: Já, ég hérna. Já. Ég til dæmis tvær vinkonur með Alzheimer.
0: Já.
2: Og önnur dó reyndar mjög ung, bara á landakoti eða eitthvað. Já. Svo önnur á elli heimili. En hérna en svona Alzheimer sjúklingar þurfa eða þyrftu svona sérstaka meðferð og fá það kannski að einhverju leiti. En ég, þannig að ég veit ekki en líklega fólk með Alzheimer fer á einhverju bara spesdeildir.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig það í Íslandi.
2: Nei. Jú, það eru til svona sérstakar deildur fyrir mjög langt leita sjúklinga.
1: En við kannski það spurning hvort að við höfum einhverja aðra umræðu þetta og kannski fáum þig og Zoom bjöggi þegar
2: það er í Danmörku. Já, nei, mér finnst það til virkilega að má allavega að fara að hugsa með þetta og gera ráfyrir svo að því að við erum ekkert fá hérna hins
1: eginn sko. Þú varst nú mamma á hérna trukkinum í gleðugöngunni og laugardaginn með hérna gömlu Það var svona gamli bíllinn.
2: Já.
1: Gamlíkja flotinn.
2: Já, það er hérna.
1: Heldri manna flotinn.
2: Já. Og hérna, það eru nú svolítið pælið í að hafa aðgengilegra en esko en.
1: Já.
2: En hérna, það kom samt upp, við vorum þrjú þarna upp á vagnin.
1: Já, þurfti að hýfa ykkur.
2: Aðeins að passa, eða allavega, já, neini, þetta gekk.
1: Já.
2: En, já. En, það hef ekkert verið auðveldur að komast upp í ég minn ekki derfið að komast upp í hina vagnar
0: Nei,
2: þetta var bara mjög fíl sko.
1: Já.
2: Og bara góð hugmynd finnst mér að hafa svona eldri
1: Hverju voru að þú og hérna var að viðar eða hverjir voru með þér?
2: Árni Pétur var á vagninu þegar hann listi af einhverja sem eru veikir og svo er það hún hérna Nú er ég alveg út að aka. Hún heitir S. Svana.
1: Svana.
2: Sem er mikil skipuleggjandi og bara.
1: Já, þannig að þið voru þrjú.
2: Frábæra alltaf, þetta var svona, það var frekar lítill, það voru fleiri í fyrra, þessi var kærri og minni.
1: Já.
2: En hérna, já.
1: Einmitt.
2: Já, þetta er mikil svona, maður bara alveg tárast að vera svona vagn og sjá bara allt þetta fólk sem að, og náttúrulega flest fólk er bara rosalega glatt og stíður þessa baráttu af heilum huga sko.
1: Já, þetta er náttúrulega hvergi í heiminum eins hérna gleðigangan eins hérna fjölmenn og svona almenn
2: á Íslandi. Bara alveg fólk á öllum aldri. Börn og gamalmenni og allt á milli.
1: Hvernig er þetta í Danmörku?
0: Mér sem var mjög gaman að upplifa þetta hérna á Íslandi.
1: Já, þú kemur oft og
0: í Danmörku er þetta svolítið öðruvísi þetta er kannski meira svona fullorðnir jú, það eru börn hér og þar og svona Og svo erum kannski aðeins og stóra, það rosalega mikið mörg fyrirtæki. Þannig allt erum bara svona fyrirtæki bílar.
2: Já.
0: Mér bara logonu þeir eða eitthvað slags.
2: Þeir
0: eru þetta styrja.
2: Þetta er það svo sem vel meint allavega í upphafi.
0: Já, en hún er kannski orðin aðeins og löng út af því. En núna er ég að fara á miðvikudaginn, ég er að fara til Danmarkur aftur í kvöld. Og á miðvikudaginn er ég ekkert að fara í gönguna, það eru svona á Nörrubrú eru 5 elli heimili
1: svona
0: í klasa
2: Já.
0: Og eitt þeirra er sem sagt slorð sem eru auðvitað höllin og það eru auðvitað LGBT plus elli heimili
2: fullt af drottningum þar sko
0: Já. Fullt af drottningum á slorð bara í höllin þetta er passandi nafn og hérna og þau eru alltaf með sinna eigin göngu á miðvikudaginn á miðvikudaginn fyrir sem sagt út að Pride eru auðvitað núna þessa viku í Kaupmannahöfn en ég bara tek 2 vikur í Pride og á miðvikudaginn er ég að fara þangað að hitta fyrir starfsfélaga sem voru líka vinnaðar og við ætlum bara að sjá þessa göngu sem er æðislega því að þetta fer þau fara í gegnum allan að litla bæ á Norðurbrú sem að kalla þetta kallast Die Gamles Bu bær hinnar gömlu og þau fara bara í gegnum götunar fram hjá öllum hinum elliheimilunum og hin elliheimilin taka þátt í þessu þannig að starfsfólkið er búið að fá fólkið út allir eru úti, allir eru með fána þetta er ofboðslega skemmtilegt og það eru dragsjó, þú veist, það er tónlist það er góðu matur, það eru drykkir þetta er unaðslegt og svo bara fullt af eldra fólkið og það eru koma sjálfbúðarliðar og hjóla með þau og þess vegna þú tala aðgengi og líka á laugardaginn eru nokkur sem taka þátt í sem sagt sjálfri göngunni og þá bara eldra fólk með teppi og hatta og glas í svona rosalega skemmtilegum hjólum þá bara hjóla með þau í gegn og svo bara þegar það búið þá bara hjóla sjálfbúðlega með þau tilbaka á elleheimilið þannig að þau, taka, þau erum bæði með sinni ein og taka þátt í stórugöngunni til að við ekki að tegla ás líka sem frábær og núna komst ég að því hérna á einum fundunum hérna á Íslandi að það komin svona lína fyrir fólk yfir sextugt hjá sem sagt samtökunum 78 þannig ef þau eru yfir sextugt kannski fann að vera veik kannski þurfið að flytta nú elliheimilir ringið, þau verður bara fara inn á heimastuðin ég ekki með símanúmeri í
1: höfðunum
0: en mælu með því ringja í samtökunum 78 eða ringi í samtökunum 78 og koma einhverju hugmyndir eða bara spjalla núna í orðum 80 ára, ég frá elliheimili ég svolítið óttaslegin þá eru örugglega að ræða það líka
2: Ég einmitt í svona Facebook-hóp sem 60 plus og það reynd að hittast hérna svona einu sinni viku allavega einhvers staðar á einhverjum bar yfir í bæ eða eitthvað
0: Það er skemmtilega
1: Grönd, ég held allavega að þurfi hérna einhverja vakningu hérna á Íslandi þessi mál
0: Svo segir fólk líka bara hjá okkur öllum sama og það rosalega gott en það hugsa maður líka það nefnilega akkurat það sem hér er öllum sama það svona þið haldið það allavega hana kannski einhverjum virkilega sama og kannski finnst öðrum bara hei, ég ætla að gera eitthvað ekstra og svo eru kannski aðri sem að ekki sama á þessum stað eru þið búin að spyrja alls starfsfólkið?
2: Akkurat, já
0: ég hef líka verið að kenna hjúkurun í Danmörku og þar þarf ég stundum að tala við nemendunar sko, þegar þú mætir vinnuna þá kemur þú ekki illa fram við transpe- þarf ég að sjá transpe- get ég ekki sagt það, get ég ekki sagt ég vil ekki sjá þessa transpersonu að þau bara eru með rosalega fordóma og þau segja upp á sem frábært að þau geri að þá getum við talað og þá ræðum við hvaða að vera í þessari vinnu og ég segi við þau, í Danmörku ólöglegt að segja nei eða þú starfsmaður í heilbrigðisgeiranum eina ástæðan fyrir því að þú getur sagt nei við sjúkling eða að sjáum manneski í einhverju ummönnun það eru manneski að vera hótaði lífláti eða verið ofbeldisfugga þá máttu segja, heyrðu, þetta gengur ekki þetta vil ég ekki þetta var óþægilegt fyrir mig, núna ég í hættu þá máttu segja það, en bara því að manneskinn transpersonu máttu ekki segja, heyrðu, ég vil ekki fara heim til hennar mér finnst hún ógeð þú getur sagt það heima hjá þér við fjölskyldunum þína ef þau eru sammála, og að minnst rosalega leðilt að koma heim til hennar, hún ógeðsleg ég get bara ekki stjórna því hvernig hún talar heima hjá þér en þegar hún mætir vinnuna og þú ert að vinna með mér þá hjálpa ég þér þá talar ekki svona og mikið rosalega leðilt að þeir finnist að vera að þeir finnist að vera að gera eitthvað við þig gegn þér, eitthvað sem að þú vilt ekki en við getum rætt það, núna ertu í vinnunni núna ertu hjúkurunarfræðingur hérna mætur, hvað þarf manneskjan á að halda þá gerur það bara þú þarft ekki að vera kamó þarft ekki að vera að spjalla daginn og veginn eins og þú gerir með aðra sem líka velvið sem ekki trans en þú ert ekki leiðinleg þú ert ekki fordómafull þú sýnir það ekki og það alltaf hægt að ræða þetta og þau eru oft saman og ég svo segi að þú ef þau eru það vissum að þið viljið ekki hjálpa þessu fólki og þið munu neita í hjálp þá finnst mér eigi að standa upp núna og fara og hætta á þessari braut þá bara ertu ekki að fara að taka þessa menntun þetta hefur komið fyrir nokkru sinnum, já
2: en veit þá ekki fólk að þetta þannig elliheimili eða hvað
0: Nei, nú ég að tala þeir að kenna
2: já, í náminu. Já, kenna, já,
0: bara. Þau eru ekkert á elliheimili, en jú, þau sem koma að elliheimili vita
2: það. Já, þau vita það.
0: Þannig að í dag, núna myndi fólk sem að hugsa, nei takk, þá finna þau eitthvað annað elliheimili, sem er þá bara öruglega ágætt fyrir alla, þá um til að þau fá regnbúavottun og hugsa, kannski var þetta ekkert svo slæm. En ég man þegar vorum að fá nemendur á elliheimilið, þau ráðu ekkert hvar þau koma. Og þar var þetta fólk sem vissi ekkert hvað þetta var. Þau voru bara sett á þetta elliheimili, hvort sem er líka betur eða verið. Og þau fengu líka þessa kennslu, við sáum til þess að þegar við vorum alla nemendunar þá tókum við líka starfsfólki nemendur þú veist, ófaglæra og núna bara fá allir þessa kennslu líka þessi nemendur, gott að þau fáu þetta með þurri náminu svo sendum við ykkur áfram kannski getur þau hjálpað einhverjum öðrum einhverjum anstar og það var ein múslímsk kona sem var í þessu námi og hún fekk þessu mentun og svo vorum við að spjalla í eldhúsinu svona eftir og hún bara Þetta var svo áhugavert guð, ég vissi að það var til homar og lesbjur, ég vissi ekki af öllu hinu, ég bara vissi þetta ekki. En það var engi fordómar og hún var bara, þetta bara spennandi og þetta bara fólk eins og við og þannig að það var frábært að geta gefið henni það með.
1: Já, það náttúrulega svolítið númer 1, 2 og 3 þegar þú ert að fara í þetta starf að þú færð ekki í manngreiningar álit.
0: Já.
1: Það svolítið hérna.
0: Það bara þá leggur það á hilluna heima.
1: Já.
0: Og eins og ég segi, ég get ekki stjórnaði hvað þú gerir heima hér. En þegar þú mætir í vinnuna, þá hagar þér svona. Þá ertu með þægilegt viðmót, hvort sem þér líka vel við manneskina ekki. Hvaða fordóma sem þú ert með, þá bara sýnir þú það ekki.
1: Já.
0: Og svo vantar kannski líka á elliheimilum að eins og núna hérna á hins einn dögum, frænka mín hún sem kennari í skóla og hún sagði allir kennari njöðu með einhverjar keðjur eða svona badges eða nálar eða eitthvað til að sýna hérna, hér eru því í þessum skóla alveg tilbúin til spjallum hvað sem eru og allir eru velkomnir og þið megið verið eins og þið eru krakkar og það vantar það kannski líka á elliheimilunum
1: já, fólk merki sig svona örugt eða, veist, að, sem öruga mannesku
0: og það hefur líka verið svolítið í Danmörku eða þú ertu heimahjálp, þá eru allir með tösku auðvitað þá hefur fólk verið að setja kannski svona transfána á töskunu sína eða regnbúafánan þannig að sé á töskunu rosalega sýnilegt þeir sem vita hvað það er vita hvað það er fólk sem veit ekki hvað transfólk er ekkert að pæli þar eitthvað einhver fáni á töskunni þannig að það hægt að gera svona litla hluti til að sýna ég örugg þú getur örugg þegar ég kem
1: Er bakslagið í Danmörku svona jafn sýnilegt og það hefur verið til dæmis hér
0: mér finnst það kannski alveg gagnvart transfólki
1: þetta er svolítið læðst út allan heim bara undanfarið
0: það hefur gert það og ég meina transfólk fær líka fordóma frá hommum og lesbíum.
2: Já, það er nefnilega líka svolítið sorglegt þegar það kemur innan frá
0: og tvíkynneðir fær fordóma frá hommum og lesbíum líka. Þannig að innan
1: búðar fordómar
0: sem er mjög flóki líka.
2: Já, það er það.
0: Og líka leiðanlegt. Og líka þegar við talum sem blessað elliheimili, núna, já, LGBT plus elliheimili frábært. En svo mæti transmanneskja sem fær fordóma frá nágrannum sem er kannski hommi. Að því að hommanum finnst transfólk ógeð. Þannig að það er líka flókið að vinna með. Og þess vegna hugsa líka eldra fólk og elliheimilum sem er núna að flytta inn með kynslunum sem var kannski með flestu fordómana. Og er kannski ennþá svolítið svona, þetta er svolítið skrítið. Og núna þurfa þau bara að flytja inn einhverstaðar og geta ekki ráði hver er nágrann minn eða hverjum þarf ég að setja með að borða með. Þau gáttu borða heima á sér með vinnu sínum. Núna eru þau alltaf einu í svona kaffistofu eða hvað heitir það, eldhúsi. Það sem fullt af fólki sem að þau völdu ekki að búa með.
2: Nei, akkurat.
0: Og hvað gerist þá? Og enda þau bara með að setja inn í íbúðinu sinni og ég vil bara fá matinn inn í íbúðinu mína og þú veist.
2: Já, bara svona einelti eins og í
0: nákvæmlega, því allt einu fáðu hín og þessa fordóma og eitthvað sem þau voru búin að losa sig við kannski og íta aðeins frá sér og allt einu bara núna þetta bara allt saman hér aftur og ekkit endilega kannski komuð á elliheimila sem að bara fólk bara tekur það eins og það er og bara eignast vinni þar og finnst bara oppásla það ég lett að sita og borða með þessu fólki það getur líka gerst en hitt getur líka gerst þannig að mér finnst þörf á það verður að vera fókus á það verður að tala það verður að vera regnbóðan og allir heimilum líka
1: og þetta er líka bara fyrir hérna, þetta er náttúrulega aðalega fyrir öryggi fólksins sem að hérna, sem sagt, vist manna eða hérna, fólksins sem er trans og hins einn sem að, hérna, að tryggja þeirra öryggi inni á þessum stofnum
2: og velja helst
1: bara þessu örygg og hérna, líði vel
0: Og svo finnst mér líka alveg starfsfólkið eiga það skilið. Af því að fullt af starfsfólkið er opaslega velviljugt og nákvæmlega, mér er alveg sama.
1: Já.
0: Það er frábært.
1: Já.
0: En svo eru þau kannski ekkert endilega að pæli hvað getur gerst.
2: Nei.
0: Og hvernig getur við brugðist við því þegar það gerist. Þannig að þegar einhver manneski allt í hennu endar með að fá fordóma frá öðru fólki sem býr þarna.
1: Já.
0: Ó nei, ég bæði umönnunarmannskja fyrir þessum, en ég líka umönnunarmannskja fyrir fólki sem núna að
1: beita hina ofbeldi eða
0: hvað sem það geti verið einhvers konar áreiti og það er rosalega flókið
1: ég held að þetta sé absolutt bara mjög þarf umræða og við bara reynum að halda henni áfram. Mamma, við kannski hérna stöndum fyrir annar í svona bara pallborðs umræðu.
2: Já, að draga bara, hérna. Já.
0: Hún bara dregur hópinn sem hún að mætast með. Það verður bara nákvæmlega 60 plus. Við hýttum svo á samstöðunni.
2: Fólk hefur svo sem tala nefnt svona. Það væri nú gaman ef að er því gei allir heimili.
1: Já.
2: En ég veit ekki neitt sem eitthvað neginn að vinna að því, sko.
1: Nei, nei. En þetta er líka, þetta þarfuruglega vera grassrótar. Grassrótar drifið, sko.
0: Og alveg sem ég segi, Danmörku var þetta rosa drifið af þeim sem að voru nefnilega eitthvað 60 plus kölluðu þessi grey and gay þannig að ég held að þið verða að ræða þetta næstu viku
2: Ragnhild Sverris
1: þú bara hérna, þú hóar í fólkið og við bara hérna
0: hvernig væri
1: full það? Mönnum þetta borð og við höfum þig á Zoom, Bjöggi
0: Nei, nei, ég ætla bara að njóta þess næst að bara, þegar þeir eru búin aðeins þá ætla ég bara að horfa á þáttur Svo að njóta
2: Kemur og heldur
0: það hljóma mjög
2: samt á ætla heimil
0: Ég geri það, ég kem á ætla heimil ykkar og kickstarta kennslunni
1: Já, kemur með fræðsluna
0: Ó já, ég laka svo til
1: Já, þau eru alltaf með DT sko
0: Og mér finnst frábær þegar fólk kemur með símana sína með litlu stafina og þú ert að DJ-est tekur upp stækkunarglasið
1: glerið,
0: stækkunarglerið það frábær
2: Kiki, já Það fljótlegra heldur
0: hún að vera Það awesome, mér finnst það awesome Þannig ég hlaka til, ég kem í partí á elli heimilinu, kickstarta kennslun og svo bara partí kvöldið
1: Æðislega Heyru, við látum að það gerast Heyru, bara Andrea Jónsdóttir og Björgvin Huldar bara þakka ykkur innilega fyrir alveg frábært spjall
2: Takk fyrir
0: mig Takk fyrir að vera leinigestir
2: Takk fyrir bóðið
1: Alltaf gott að hafa leinigesti Heyrðu og ekki fara langt við verðum hérna með ykkur eftir augnablik
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stíð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Spessi, Sigurþór Hallbjörnsson, eins og hann heitir, hann gerði kvikmyndum Megas. Og við ætlum nú að færa ykkur hlustendum áhorfendum þá umræðu hinn umdeilda tónlistamann sem nú fallinn frá. Þetta nú búin að vera heldur betur andlegur dagur hjá mörgum, sólmyrkvi og læti og við endum stundum þennan þátt rauðaborðið á umræðum listir menningu og svona það sem ekki beint af borði stjórnmálana eða hins grjótharða út í þjóðfélagsmálinu. Ég var í sumarfríi þegar það spurðist út lát Megasar og mig langar að sína Megasi þá virðingu að afla mér aðeins meiri upplýsinga hann og ég hugsa að ég muni ræða við nokkra Íslendinga næstu vikur Megas og sá fyrsti kominn hér að rauðaborðinu Spessi, vertu velkominn Spessi
6: Já, takk fyrir
5: Hvernig varði við þegar Megas dó?
6: Já, svona hann ætla bara smá svona já, smá áfall þannig, já.
5: Voruðu vinir?
6: Já, voruðu vinir
5: Marga áratugi aftur í tíman?
6: Já, svona já, örglega svona 40 ár, sko
5: 40 ár?
6: 30 ár
5: Manstu við hvað aðstæður þið kynntust?
6: Já, það var hérna það var ég að taka mynd á hana fyrir pressuna það var ég ljósmyndur á pressunni
5: Já
6: Og hérna tók mynd á hana fyrir það og síðan hérna og þá kynnti sem ekki nefna bara þú veist, þannig bara og svo, síðan hérna kynst hún betur en að kringum 2000 þá var að vera að gera eina svona sapplötu með honum og þá gerði það cover og þá kynntist honum svolítið betur sko
5: Já,
6: og, hérna, já.
5: þitt meins þar náttúrulega í aldanarás hefur verið að taka myndir.
6: Já, já.
5: En svo ertu líka kvikmyndagerðar maður.
6: Já, já, svo.
5: Og ég ætlaði mynd að ræða við því og eftir hérna samstarðið með Megasi í myndinni sem að þú gerðir. En áðurum fyrir þangað, var auðvelt að vera vinur Megasar? Eða var þetta svona gengu brotsjóir yfir samskipti ykkar?
6: Já, svona ég held að eina ég einhvern veginn reikna alveg með hvernig hann er skilur, og maður geti ekki alveg sko, hann er svolítið bara er á sinni ferð og hérna maður er hitt að bráa hann sko. Og hérna þannig að maður var ekki að gera neina kröfur að hann sé einhvað að standa sig gagnvart mér eða einhvað svona skilur
5: nei
6: hérna, mér er svona bara svona mikil virðing fyrir bara þessi snilling sko.
5: Já.
6: Og hann leifist og kannski einhvað aðeins meira hann rockstjarna mesti töffari Íslands
5: þetta alveg rétt hjá þér sko ef maður upplifir það einhver snillingur þá gerir maður allt aðrar félagslegar kröfur til viðkomandi
6: já, eitthvað svolítið sko.
5: Þær eru bara engar það bara leið og einhver snillingur í manns huga þá getur fólk svolítið bara gert það sem því sýnist
6: já, hann verður að hafa svona, já, hann verður að hafa lið það bara plás sko.
5: Já, þarf það plás
6: en það það sannast bara í gegnum tíðina alveg bara frá byrjun þá hafa alltaf verið einhverjum sem hafa hlaupið bakka með honum og hjálpa honum og bara eina allir tónlega sem er landsins hafa eina vilja spila með honum
5: já.
6: Og það út af einhver, það út af þeirna þegar finnst hann bara spenna og vita hann alveg, hann yfirbjörn maður og, og komast inn í hans sína
5: Þetta líka svolítið ruglandi með Megas, flestir svona hæfileika menn og konur sem eiga í glímu við fíknefni eða áfengi hætt að drekka eða deyja En Megas sildi þarna mitt á milli eitthvað þegar.
6: Já, jú, hann bara eina.
5: Hvernig fór hann að því?
6: Hélt á hann bara og meina, við veist, og eina. Já, hann bara eina. Hann notaði amfetamín mjög lengi, sko.
5: Já.
6: Hann hafði nú að gera, skilur við. Hann bara skrifa og skrifa og samt skilur, og var vakandi bara sólarningana saman.
5: Var það?
6: Já, ég held að. Og þetta þá gæti hann unni lengur, skilur.
5: Já.
6: Því að eina, ef þú hefur ekkert að gera þá fyrir bara að lemja ykkur, skilur. Já. Eins og eina, kannski maður sér í fréttum ofbeldi og svona, þá var bara einhverjir einhverjir á spýti og bara eina við ekki hvað ég að gera orkun að fara að þá lemja einhvern skilur en mér kannski var ekki þannig
5: nei margar mótsagnir sko mörgu fólki rakar líka í listköpun sinni ef það að ánota einhver svona efni en maður finnur það ekkit endilega á Megasi að hann hafi sko hérna, hann að bæta sig á sama tíma búa til ótrúlega merkilega hluti á sama tíma og
6: Já, hann er bara alveg stöðugt búin að vera stöðugt að veist, bara, það sem liggur eftir hann er náttúrulega alveg sko, rosa magt texta og laga skilju, hann var alveg rosa góður laga höfundur líka skilju
5: Já,
6: og kunni að skrifa nótur og skrifa þetta, hann skrifa þetta allt upp skilju
5: já. Og svona mjög pró er það ekki í
6: Já, mjög pró, sko.
5: Já.
6: Og hérna.
5: Já, það er margir sem segja þá sögu að það bara í ruglunu var líka svakalegur ægi og hérna.
6: Já, hérna. Já, það er margir sem sögum eða hérna bæði Eit Ólafsson og hérna og Páll Baldin sögum er sko að hérna allt í sambandi við sko músíkina og þú veist plötusafnið og allt þetta það var allt alveg eins og bókastalt fræðingi skilur en, en svo allt annað var alveg rúst skilur við en nótunar og allt þetta alveg bara
5: einmitt sko eina ástæðan þess að ég baði að koma spesifíkt og spjalla við mig að ég hef verið að lesa sko hjá vinum mínum á Facebook hvað megas var fólki gríðarlega mikilvægur sko andans menn sem að mér finnst að hafi alltaf rétt fyrir sér því líkjónu við Jónas Hallgrímsson Ert þú þar, stættur?
6: Já en að Jónas Hallgrímsson var þá skeru, hann er núna og hérna og hann er alveg, hann er bara á sama kaliberi skilur bara og ég myndi segja hans bara mesti sko textasmiður Ísland sko og mestir rock og rollari sko
5: einmitt. En þannig var komið fyrir snillingnum hérna fyrir rúmu ári þegar hann varð áttræður ég tók viðtal við Þórunni Valdimarsdóttur sakfræðing og vinkonu hans gerðum hann bók Megas á þessum mikla tímamótum en samfélagið þagði þunnu hljóði og þá komum við kannski að því hvernig þetta svona hvernig þú reyndir þetta á ein skinni að þú leggur í það stóru virki að búti myndum hann, hvað mörg ár síðan?
6: Það var 2019
5: Já og í ferlinu gera svo hlutir sem að engin gat séð fyrir
6: Hvernig
5: horfir þetta við þér? Fólk veit ekki endilega hvað við erum að tala en sem sagt, það kemur þarna ásökun og hérna og öll þín vinna og ykkar samstarf og ferðalega myndarinnar og allt í tengslum við ykkar samvinnu það breytist ekki satt
6: Nei, það breytist ekki neitt sko en ég var við varum búin með myndinlurinni þegar
5: ásökunni
6: ekki óskram gangi yfir sko
5: Já Þeir eru búin að fullvinna hann að þá
6: Já, svona nána sko ekki alveg ekki búið að loka alveg klippinu en svona, það var allt öll viðtölur búin og svona og það stóð til að fara bara hérna sína myndina en svo kom COVID líka inn í sko það sett svolítið styrkir inn engin þannig að það var ekki alveg sko tímabarta hérna einhvern veginn að var ekki alveg jarfur til þess að sína hana og svona en hérna 23 þá voru þá hérna ég sótt hérna sko já ég hitti hérna Mika Kaurismäki hérna finnska leikstjóna hérna Íslandi og hérna og við varum að spjalla bara líf og tilverun og bara það sem við erum að gera og svona og ég sá hann frá þessari mynd og hann fannst það mjög áhugaverur hérna maður þessi mega sko og hérna spurgið þið væri hérna hvort ég ætti hvort ég var búin að klippa hann og hvort hann væri svona tilbúin já ég sagði hún komin langt ég geti alveg sendir smá svona eitthvað og hann sá þetta og sagði bara já hérna hann og bróðir hans stofnuðu kvikmyndahátíð sem heitir Midnight Sun Film Festival í Lapplandi á stað sem heitir hérna Sötunkýla og hérna bara 11.000 manna bær í Lapplandi sko rosalega ljótu bær sko af því að hérna sko í hérna í eftir stríði þá fóru þjóðverjar hérna og þeir brenndu allt fyrir aftast sko og allir bæir í Finnlandi voru allt svolega timburbæir rosa fallegir sko allt timburhús sko og þetta brann og svolega vel og þannig að hérna eftir stríði þá var þessi bær og þetta svæði allir Lapplandi bara bruna rústir sko og þá þetta byggist þetta upp sko 1950 og eitthvað svona sko og hérna fyrir og hérna og fyrir eitthvað 30 árum síðan þá þá fengu þær þeir bræður Aki og Mika en að hugmyndum að stofna bara kvikmynd hátt í þarna á bara eins og bara til dæmis á Patreksfirði skil er inna þarna kvikmyndahátíð og hérna þeir stofnir kvikmyndahátíð þarna og hérna og þetta var svolítið svona og svona kvöld og svona kultúral og svona kvöld hérna hátíð sko og það var allir búin að koma hérna Jim Jarmusch hef verið hérna og hérna Martin Scorsese og það allir verið hérna skil og þetta svona lítill bær og minna Martin Scorsese bara er að kaupa tankrim í kaupfélaginu skil og hérna og hérna og Jim Jarmusch sem bara koma þetta ofta hann vinur Aki sko og hérna hann sagði hann hérna frá því sko hérna Aki hann svolítið mikið á svona amerísku bílum og hérna og á einhvern svona Lincoln Continental svona hérna convertible skilur og það hérna og hann náði í hérna í Jim Jarmusch á þessum bíl sko hérna út af flugvöll sko í Helsingi og hérna og hann var með toppin niðri skilur og það var 20 stiga frost og átt af og svo er að spyrir Jim hvað það var ekki alltaf að þetta loka þessu tjaldi og sagði þetta er bil og leta hann af hund og svo kyrði þeir bara í frostinu skilur inn í bæn og svona í vindkjallegur það var þetta kóðið skilum 30-40 stiga frosk
5: áttu hundurinn að skýla honum
6: já, hvað svolítið dýmdi erum það að stetta rosa skemmtileg já, þetta er hann og þannig er svona mjög flott hátí sko, og hérna og er ekki svona neittjálega verðlunar hátí bein sko
5: nei
6: og núna þetta hann að það er eitt bíó svona og sem bara var byggt alltaf 1950 og svolítið sko og þá byrjaði bara hátina bara í þessu eina bíói bara og það komu svona fullt að listamann alltaf hana, á þessu hátí sko voru bara í tjöldum og var svolítið stemning sko og svo hérna svo að þeir eru náttúrulega flotti leikstjóra skilur við hérna gerum hérna Leningrad Cowboys hérna, Aki gerði þá mynd sem var svolítið fræg skilur og svona og hérna og þannig að þetta verður svolítið svona kvöld hátí sko og þykir var flott að koma hátí og núna í dag er þetta þannig sko að hérna það eru fjögur bíó á staðanum sko og það er bara riggað upp að svona stæsta venjuð er hérna svona stór sirkus tjald sem tekur 900 manns og það er svona aðalmyndna síndar sko. Og svo er annað tjald sem tekur svona 200 manns og svo gamli skólir og svo bíóhúsi skilur og hérna
5: og fyrir þá sem ekki vita tenginguna, hvernig sem það tengist þetta með kassi
6: já, hérna, þá eru þetta hérna að því að hérna já, hérna, að Mika hann vildi fá sína myndina á hátíðinni og hérna þá myndin komið bara rosa flotta hátí skilur og bara hérna og
5: horfði vel hjá þér með þetta allt saman
6: já, ég var bara og við fórum hérna með þess að hérna hún sýndi gamla bíónu sko sýndi tvisvar sko og hérna og hérna og Mika og var sjálfur með hérna Q&A við mig eftir sýninguna skilur bara hann bara ég tek þetta skilur og bara hérna þetta er flottur sko svaka hérna svaka uppe fyrir mig og myndina skilur
5: hérna verið heiður fyrir þig
6: svaka heiður
5: sko.
6: Og hérna
5: hvernig gekk að svara spurningunum hans
6: það var bara fín sko það var mjög ánægð með þetta myndi og líka bara þetta megast talist þetta vel inn í finnana sko
5: þú veist já, einmitt
6: og hérna þegar hérna, það er samt svolítið, hún er svona náttúrulega svolítið lokal, skilur, að tala um hérna, að tala um hérna, Jón Múla og eitthvað svona í myndin, það veit ekki hver það er, skilur, en við sem vitum hver Jón Múli var, þá er svona verður að starra, sko en hérna en það margt sem náttúrulega en þú veist, að svo eru textandi þýttir skilur, og þannig að hérna
5: Ég held ég hef ekki verið búin að spyrja þig það og það einhverjir sem að vita ekki sko, hvers konar mynd þetta er lístu því aðeins bara svona frekar stuttlega
6: Já, sko þessi mynd þannig en að hún ég læt hann að gera svo 20 dögum Já. Sem æfingaferli fyrir tónleika sem hann hélt í hörpu og ég dokumentera allar æfingarnar og hérna og lögin sem eru æfð það glugginn inn í fortíðina
5: Já.
6: Og þannig að þetta þá tvær tímalínur sko, það þessi 20 dagar og 40 ár sem lögin sem

0: svo er þetta bara bara æfingar, svo bara eitt lag sem bara í hörpu inna, á sviðinni í Eldborg
1: já
0: inna, það eina sem frá, frá úr inna, og hörpu ég vanlega þegar svona myndur gera þá yfir sko aðla tónleikarnir og svo bara bestu hlutnir úr æfingunum skilur. En ég snýði svolítið á kvól sko og bara hérna bara æfingarnar
1: einmitt það sem sagt komið fram þessi ásökun þú nærða klára myndina þú fer með hana út, fær fljúgandi start kemur aftur til Íslands þú ætlar að sýna á riff er það ekki það bara einhver starfsmaður sem segir nei takk
0: já það var inna já það var sko það var alltaf einhver svona það var búið að taka inn á rif sko það var einhver bara svona ósætti með með að sína sem mynd og hérna og ég held að ekki vera út að hann var léleg sko
1: en. Það út að megasi, það út að persónu megasi
0: já, já, já
1: og þessi sko hvernig hann var hundsaður og tekin á dagskrá nánast
0: já, já, já
1: Þetta hefur náttúrulega verið mjög sérkennilegt tímabil fyrir þig og bara kostar ekki pening að búti svona mynd var þetta ekki bara hérna lentur ekki bara í fjárhagslegum erfileg út af
0: Nei, lentur þetta ekki í fjárhagslegum erfileg en ég náttúrulega fekk ekki mikið laun samt sko.
1: Nei.
0: Og eina, en hérna en ég náðalega borga allan kostnað og
1: Já.
0: Og hérna hann lýrði ekki að veða setja húsi meðlina eða svolík sko en hérna Þannig að ég var alveg sáttur við að þó ég fengi ekkit mikið borgar, sko.
1: Já, bara fylgdi þínu hjarta.
0: Já, og hérna...
1: En eftir að megast þeir, þá eins og að það sé aftur komið ný saga, nýtt viðhorf.
0: Já, já, það bara hérna... Já, það bara... Já, það svolítið þannig, sko, og hérna... Já, það, ég veit ekki hvað þetta var, sko... Þú var ekki svona einhvern veginn bara einhvern veginn áhrifin eða þú veist hvernig þetta virkar að saman ég einna en þannig að já, ég veit ekki alveg hvað gerir sko einna kannski er bara því að hann er dáin menna, hvað ætlum að gera þú veist alltaf að einna hætta hlusta músíkina hans og hætti að lesa textana hans veist neða þá bara þeir sem hafa kannski hérna dotti inn í þessa lúpu að slaufanum skilur kannski bara veist, nei, við getum ekki gert það þetta er ákveðin snillingur og svona og bara við erum að hérna og hérna já hérna
1: leggur þú spessi í huga þínum núna þar sem við tölum saman 12. ágúst 2026 leggur þú í huga þínum mat á það hvort viðbrögðin voru réttleitanlega eða í samræmi við eitthvað sem að við getum leift okkur að kalla veruleika eða líkur á veruleika eða eitthvað svoleiðis leggur eitthvað mat á þetta
0: Nei, ég gera það ekki ég bara hún hefur ákveð bara ekki bara eina, ekki gera það ég bara eina Þetta er ekki mitt sko.
1: Og þú ert ekki reiður út í einn en einn og skilur allt sem hefur gerst
0: Já, ég skil það en ég kannski ekki alveg sammálega skilur og hérna sko, mér finnst sko að gera heimildar mynd eitthvað eða einhverja heimild skrifa eitthvað eða gera bíómynd eitthvað þú veist, það svolítið sko þú verður að hérna þú getur ekki verið í dómarasæti skilur þú veist, þú verður að þetta svolítið eins og starf blaðamannsins skilur hann verður að vera hlutlaus og bara hérna, en auðvitað blaðamann með einhverja sko en þá getur hann verið sko Hérna, hann verður að vera einhverjum stær á miðjan hérna er hérna slæmt hérna gott og þá er hann einhverjum stær hérna en hann verður svona skoða þetta skilur við og hérna og í þessari mynd alveg ég segi við Megas þegar árið byrja á þessi mynd ég sagði hérna ég verða ég kem til að spyrja þig óþægilega spurning

0: já, ég nú vanur að lifa á jarðsprengjusvæði og hérna þannig að hann var alveg viðbúin því en hann treysti mér alveg sko hann hef aldrei hann hef aldrei vilja leifa nefnum að gera heimildarmynd sig skilur áður
1: Það sem ég tek svolítið út úr sko því sem hún segir og því sem hún segir ekki er að sko ef þú hefðir verið að búa til einhverja svona áróðurs helgi mynd á Megasi á viðkvæmum tímum maður hefði skilið umdeilanleikan í sambandi við það en þú ert ekkit að draga hann helgi mynd upp á hann í þessari mynd
0: læt hann bara eins og til að ég hefna...
1: þetta heimildamynd eins og þú segir og þú ert ekki að skera mega svo neittni snöru með þessari kvikmyndagerð
0: Nein, það held ég ekki sko ég hefna sko eins og hérna mjög oft í svona heimildamöndum einhvern, þá á sko tala við ættingi og vini og spyrir hvernig var þessi maður og einhver svona en það ekkert í þessari mynd það engin, þú veist, það engin að dása mann eða neitt skilur og hérna þannig að hann stendur alveg fyrir sínu og rauninni stendur músikinn og það sem að gerir því að líf hans kemur svolítið inn að kemur svolítið fram í gegn lögin sko Já. Þú veist bara til þess bara hérna þegar var að gera hérna að bleku náttkjölum þá hérna Páll Baldvin hérna það var alltaf að einhverja hjálpa Megasi sko það var náttúrulega alveg sko var svolítið hérna í mikilvæg nýst alltaf sko og þannig að svona og var svolítið mikið óreiða sko og eina en það var alltaf það var alltaf einhver sem skynjaði þess snilli og yrða eina haldin á lofti og hann talaði við Jóhann Páll Valdimarsson og eina bóka útgefa það og með meiru og eina hann var til að gera plötu með hann þó að hann var bóka útgefa og eina fjármagla plötu en hann eins og segir sko, hann vildi fá einhver svona dísentina, eða mega sagði sko, en að Jóhann Páll að ég vilja fá einhver svona dísentina spilara með mér inna, sem var ekki inna, að segja klámsugur á nútímanum eða eitthvað slíkt sko inna, eða blammari einhver skýr og inna, að fæk hann spilvögg þjóðuna sem var svona hljómsið sem var á toppnum þá bara alveg bara vinsalasta hljómsið landsins sko og, einna, og þeir eru til að bara
1: og best spilandi hljómsið
0: já, og þeir eru til að bara einna, að slökka á þessu spilverkinu og fara bara að gera plötu með Megasi og einna, og Jóhann Páll lýsir þessu þannig sko Já, ég hefði nú samt svolítið smá áhyggjur að því þegar hann kæma á kontorun skilur, hvernig einna, því að hann var allir út aldur og skítur skilur og einna og einna, en mömmu og pappa bara einna þú veist, en Megas hann kom alltaf fram eins og bara enskur einna sentilmaður skilur og einna, og mömmu og pappa fór bara að staða að þetta ekki var svolítið vænt hann skilur þú veist, það ekki takt hann þetta er svo mikið svona eðalmaður hann svo einna, hann svo velmáli farinn og hann kurteis og er bara alveg mikið ljúlingur sko þannig það alveg hérna allt það bara það hérna hvernig var útlinnið það hérna bara sentin mennskan hún alveg trompaði það sko
1: Einmitt. Ég tók hann af því töl og húmórin líka í honum sko þetta hann alveg það er mjög eftirminnilegt einu sinni þá hérna skutlaði ég honum heim eftir viðtal sem ég hafði tekið við hann niður á einhverri vondri krá
0: Já.
1: Það var nú ekkert í frábæru standi til þess að hérna ég man að ég þurfti að hlusta á sömu málskreinarnar hvað eftir annað á segulbandinu til þess að reyna að skilja hverju hann hafði svara spurningunum mínum en það sem var verst var það að hann spurði mig hvort ég geti skutlað sér heim og ég sagði já, ég geri það ekki þórskutinu og hérna það var svo vondlíkt í bílnum eftir hann að ég tók hann inn og, og það var einhvers sem sagði mér að það væri eitthvað svona sem bara kæmi oft í gegnum húðinu á fólki sem svona mikið á amfetamíni þannig að það var mín saga ég segi hana hér á ofinberu vettvangi á sama tíma og ég gerð svona dýrkaði texta á tónlist þessa manns og þannig það bara með mörg okkar að við erum alls konar við erum í öllum tónum en hans stærstu og skærustu tónar eru náttúrulega bara stærri heldur en flest allt sem maður hefur reykst á
0: Já, minna þú veist inna hvað var maður að gera annað þú veist bara, þú skoðar alltaf þess snillinga sem eru búin að vera hérna Mozart, skilur minna, það var ekki inn einhver hann var alveg skrítin maður, skilur
1: já.
0: Og hérna og Megas minna er bara veist, hann er bara
1: já.
0: En að því svo Megas og svo góður maður
1: já.
0: Já. Bara hérna og hérna gaman að spjalla við hann skilur hann svona mikla reynslu maður geta alveg svona en maður í vandran hann geta maður að spjalla við Megas sem það sko.
1: Já var það
0: já Já, hvað með svona fína vinkil oft á það
1: Já, og hann góður hlustandi
0: Já,
1: já, áhvert Næmitt
0: Væna
1: En spesi myndin þín hún það er allt það er önnur ára núna en var
0: já.
1: Og það ekki réttskili hjá mér ertu ekki að, og ekki sína þess að mynd í hvað er ríks sjóður
0: Jú, nú á sína hann bara núna á sunnudaginn
1: núna á sunnudaginn?
0: Í sjónvarpinu, já
1: já, bara eftir fjóra daga
0: sem rosa gleðilegt sko.
1: Já
0: og hérna
1: þannig að útilokunin og hérna slaufunin og það búið
0: já, ég hérna ég vona bara hérna sko það geti vel verið að sé einhverju sem hérna ekki sátti við hann þá þeir bara eina þá þurfa þeir ekki að horfa á það á þetta skilur þú veist bara eina en láta en lefa hinum sem eina elskan þú veist að eina að njóta það skilur það er ekki mjög flóki skilur en Megas ekki allra skilur
1: Nei.
0: Og hann er búinn að eina Já, lifa þenni lífi að hann stíða fullt á tám, skilur
1: við. En hann hefur aldrei verið ákærður fyrir...
0: Hann hefur aldrei verið ákærður fyrir eitt en eitt, skilur
1: við. Eitt
0: og hérna...
1: Nei, mitt. Já, þannig að þetta er svona... Þetta er svolítið flókin staða sem þú ert í. Þú missir hann að góðan vinninn og við hann gerna vilja hafa hann lengur með okkur, hann Megas. En dauði Megasar samt einhvern veginn auðveldar þér að halda áfram
0: já, já en sko, já, það gerir það sko, hérna og hérna þá, hérna já, það er, virka þannig, en svo hérna ef hugsa til hann sjálf sko, hérna, hann átti ekki lengur nýtt og svo gæða líf sko, hann var svona bara í hjólastól og hann bara og gat varla, hérna gat varla unnið skilur og gat ekki skrifað að því hann bara var svona masturinn í höndanum og þannig að svona og hann 81 svo skamat ég get alveg unnaðum að fara bara skilur
1: já kannski var það möggu konu að þakka en kannski var það hann sjálfur, ég veit það ekki en ég alveg að mér mjög gaman að segja frá því í síðast skipti sem að ég hitt hann og sá hann, það var á tónleikum í Seltjarnarneskirkju í fyrra vetur þar sem ungir tónlistamenn voru komnir saman að spila það er flott það er síðasta snerting mín við
0: hann er mjög gaman að fara á alls konar svona vip tónleika já. Leikrit og
1: já.
0: Hann bara rosalega sko svona, svona ja hann hafði svolítið vita á myndlist og vita á sko bara listi og það mjög gaman að því sko
1: já.
0: Og hérna en það var hann sjálf var hann þetta allt sko myndlistamaður tónlistamaður tónskáld
1: já orðið múlti sén í þannig er yfir hann
0: já, já, já. og menna já það bara hann ég menna hann bara mesti rockar í Íslands og mesti töffar í Íslands
1: við höfum það að loka orðin takk fyrir komuna spesi og ja. Gaman að vita því að, að myndið þín að fara í sýningu hjá og Ríksútorkunum gangi eða vel með var það sundaginn sem var það
0: já sundaginn, bara strax þetta fréttir
1: strax þetta fréttir, frábært
0: kortir í átta,
1: já, bara til hamingju
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og við endum þetta úrval á sláandi umræðu Úkraínu. Ásdís Olsen tekur nú við.
3: Sælir hlustendur og áhörðu góðir. Við erum að fara að tala hvað að gerast í Úkraínu hérna með henni Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara sem hefur verið þar að kenna já, fólki að vinna með craniosacral therapíu og að heila lækna heila og styðja þá sem að hafa skaðast í stríðsátökunum og leggja bara gott til þess sem að gerast hjá fólki í Úkraínu. Og við erum heila að fá Erli hingað til okkar til þess að forvitnast aðeins þessa reynslu hennar og hennar framlega þarna úti og velkomin Erla, takk fyrir að koma
4: Takk kærlega, yndislegt að sjá þig
3: Sum leiðis og kannski gaman að nefna það að ég þekki til starfa Erli og veit að hún er göldrótt kannski ákveðt að koma því að hún hérna svona kraniotherapisti heiti það sem að sumir þekkja og ég hef átt svo ótrúlega reynslu hjá henni á bekknum sem ég kannski kem að hérna setna en ég veit að þú ert alveg einstök Erla
4: Takk.
3: Í þínu framlægi þarna og hérna og allstaðar
4: Takk
3: En segðu mér, þú ert að koma bara í fyrrata heim
4: Já, ég hef bara nýlent frá Úkraínu eftir tryggja hérna ferð
3: Já
4: Þannig að hérna þegar þú hringir og ég bara mætinga
3: Já Þannig að það erfitt að ná þér að landinu því að þú ert jafn mikið úti og hérna heima
4: Allavega, já.
3: Og þú ert að segja mér hérna, þú ætlar að segja mér aðeins frá því hvað, bara eða þú segir frá síðustu ferð hvað er það sem þú ert að upplifa því að þú sko það erfiðara ástand núna en hefur verið nokkuð sem fyrr
4: ég náttúrulega búin að fara þannig í 10 ár og náttúrulega eftir að stríði byrjaði held ég áfram og til að byrja með voru það mikið drónar og bara svona einhvers konar stríð sem átti sér stað fyrir hann höfuð á manni en það var mestilega eitthvað drast sem datt niður en núna þetta orðið miklu erfiðara það náttúrulega vera að skjóta svo mikið það sem heitir ballistic missiles eða flugskeytum og Úkraína uppi skroppa með það sem kalla antimissil eða til að geta ekki, þeir geta ekki skotað þetta niður nema mjög fá af hundruðum
3: yeah.
4: þannig að ég myndi segja að þetta væri bara rússnest rúletta núna í Kýf og þessum borgum sem liggi undir þannig að þetta orðið miklu hættulegra og já, sorglegra
3: Hvernig þú að upplifa þetta eins og bara finnst þér þú vera örugana?
4: Sko, fyrstu árin eftir stríð þá var ég með svo mikið traust til hérna til hvað kallar maður þetta hérna militari þess að þeir sem að skjóta þetta niður
3: Já.
4: Þeir eru flinkir hérna
3: Já.
4: Og en þessi veist, eins og til síðasta nóvember var svolítið merkileg reynsla fyrir mig, ég kem að nú til að kenna meðal annars að miðhöndla ósýlega tögakerfið, sympatíska, parasympatíska kenna stress level og hvað áhrif stress hefur á heilsuna og líkamann og svo var ég þarna og það fjögra kannski tímabil sem að hljómar eins og gamlaskvöld á Íslandi og ég bara upplifði veist, þó maður þarf alltaf að túlka áreiti túlkahættu þó ég væri að reyna meðvitað að túlka veist, að meiri líkur að þú fá lottovinning í veist, hvaða lottó sem heldur hún að lenda akkurat undir springju þá var sympatíska taugakerfi ekki ósölu taugakerfi ekki að hlusta á mig það bara egnast sitt eigin líf þarna og brást við og það var mjög sérstök reynsla það var svona þurfa að berjast við hvernig ósölu taugakerfi manns fór bara alveg út og suður
3: og það ekki að bregðast við ósölu taugakerfi út eða við vitum að það helsta, verstu afleðingarnar eða, nei, ekki verstu afleðingarnar heldur svona algengustu afleðingar því að lifa við stríð það að þú færð taugakerfið stöðu tannig eða ekki og Jú, alltaf að bregðast við
4: og þróun mannkynsins hún hefur það í för með sér að það á sér stað nám hjá líkamanum hjá taugakerfinu nám þýðir að maður verður hævar og hævar að bregðast við hættu til þess að mannskepnan lífi af eða dýrið sem þýðir að við verðum viðkvæmari og viðkvæmari að bregðast fyrir við til þess að forðast hættunni þannig að þegar að það ekki hægt að forðast hættuna og þetta bara stanslust ástandarna allar nætur þá náttúrulega verður fólk næmara næmara en það fer líka í ákveði svona hvað getum kallað
3: fight and flight ástand
4: já, svona frís,
3: já, ná, frís.
4: Já, ástand þannig að veist, það ótrúlegt ég hef miklu aðdáun á veist, ég þekki þúsundir manns þarna sem hafa farið í gegn námi hjá mér síðustu 10 árin og er veist, 5 sunum ári í sambandi við svo mörg af þeim og hérna
3: ég nú svolítið forvitin hvernig þú vannst þig út úr þessu þú segist sjálf hafa bara fundið það var bara komið áfallstreitt röskun í kerfi þitt
4: já.
3: Og hvað gerir þú við það?
4: Já, þetta var nótt númer 2 af 2 vikna ferð þarna. Þannig að ég sat svolítið upp með þetta með var út en svo það íslenska náttúran, tríin okkar. Þannig að ég tók bara mjög meðvitað mikla göngutúra og samveru við íslenska móðurjörð náttúru að gefa henni stressið. En ég fór, ég fór til Kasakstan að kenna mánuði setna og var að labba þar í molli og það heyrðist einhver háaði og ég hoppaði alveg upp, sko.
3: Já.
4: Dópar einhver kassa sem var að vera að draga til. Þannig ég vissi að ég var ekki komin nóg og sem sagt telt áfram meðvitað að vinna með þetta hérna heima.
3: Viltu segja okkur aðeins í hvaða ástandi fólk þannig, út frá þessu sem þetta segja, ef þú berða saman bara við okkur Íslendingar sem búum með öryggi og frið, hvað finnurðu í kerfunni hjá fólkinu þegar að þú ert að meðhundla?
4: Sko, það er kannski annað hvað maður finnur og hvað maður sér, veist, kerfin eru þarna frósin, en það er svo aðdáunavert hvað þau eru, hvað ég segja, hérna bara
3: resilient
4: hvað þau hafa úttald og kærleikurinn samhegðin með hvert öðru ég man alltaf fyrsta skipti sem var rafmagnsleysi ég kom heim eftir daginn með alveg þunga handtösku með tölvum og alls konar og ég á 13. hæð af 25 og engin lyfta
3: wow.
4: og ég byrja bara fram að upp stigagangi í kolniða myrkri og ég kannski komin á annan eða þriði hæð þegar að kemur einhver upp að mér og grípu töskuna mín og ég skil náttúrulega ekki orði ukrainsku og við komandi skildi ekki orði ensku og bara skildi samt að hann var að beina mér að elta sig svo þegar hann komin á 10. hæð þá beinda mér að koma af stigaganginum inn á hæðina og ég alveg bara elti manninn
3: og pínu hrætt
4: hvað er í gangi
3: yeah.
4: og hann opnar íbúðuna sína fer inn og sækir hérna vasaljós og hleðslubanka og segir mér að koma, labbar upp á 13. hæð spyr mig hvar ég sé og gefur mig til sem sagt, getur komið í áleiðistíminn að hann ætla að koma þegar rafmagnið komið á og sækja hleðslubanka sinn og hérna vasaljósið. Þetta er alveg bara þetta eðlilegt í Úkraínu.
5: Hjálpsemi.
4: Hjálpsemi mikil og svona samhygð og hérna.
5: Hvaðan kemur það? Húst, er það kannski ávinningurinn af því að vera út í maður oft heyrt að við þjöppum okkur saman þegar það hætta?
4: Já, sko, það náttúrulega, þegar ég kem fyrst í Úkraínu og finna þess að mikla tengingu við fólkið, þá var það ýmislegt sem ég svona sá hjá þeim og eitt af því var hvað gæði maður hérna svona humble þar hérna þau voru svo auðmjúk þau voru mikið menntu þetta voru alltaf læknar og hjartalæknar og taugaskur læknar en mikil auðmjúkt og þau voru svo tengd við náttúruna og það náttúrulega tengir okkur svo mikið
5: á Íslandingar
4: og veist, þarna var hunang meira að horta á það sem líf heldur en sæta þannig að veist, jörstirnar og tinn og veist, þetta var mjög yndislegt en það eitt skildi ég ekki það var svo lágt sjálfsmat og þau voru alveg bara vá, bara takk fyrir að vilja koma til Úkraína að kenna og eitthvað og ég skildi það ekki alveg því að voru yndislega þetta breyttist eftir stríð þau hafa styrst rosalega í sjálfsmatinu sínu en það eru þau náttúrulega ekkit smá að ná að veist, takast á þessar hræðulega aðstæður á bara ofsalega mannlegan hátt og náttúrulega fyrir utan hérna árangur sem þau eru að ná sem enginn hefði geta grunað sem náttúrulega ekki, mann vil ekki eins og kallt árangur, það náttúrulega svo mikið af döðsfullum en þau þurfa að halda þetta út og þóla þetta og sko það var fljótlega eftir í komanna fyrst, þá var mér sagt sko frá að hérna svona þeir sem voru eru ennþá lifandi, eru kannski ömmur og afar kannski aðeins heldur ég er samt amma þau muna eftir ykkur sem hét hérna fake famine eða sett gerfi hungursneið þar sem að allur þetta var örgulega að vera að sjá við tímanum allur matu var tekin af Úkraínusvæðinu af þeim og bara miljónir sveltu
5: Þannig, er ekki talað að Úkraínu sé matakista heimsins?
4: Jú, og þarna fenguðu ekki að njóta matarsins
5: Ég fengu ekki að borða hveiti sitt
4: Nei, þannig að þetta eru kynslu sem lifandi í dag sem man þetta
5: Já, að hafa, og þarna var búið að taka voru það rússar þá sem að voru búin að eigna sér
4: Já, bara fluttu það í burtu frá þeim Þannig að það svo mikið í minnunu þeirra og það hefur brotið kannski sjálfsmatið þeirra niður þau alltaf leift að fara einhvern veginn með sig það svona, veist, voru þau svona auðmjúk og þau eru að byggja það upp núna
5: og þú veist að segja að svona léli sjálfsmyndu afsakandi og finnstu ekki eiga mikið skilið síðan hugsanlega afleðing að því hvernig þau hafa verið undirokuð af rússum en núna allur heimurinn með þeim og þá er verið að þá eru þau að finna styrk
4: í orði styrkin finnaði ekki frá stuðningu frá heiminum hann í orði eitthvað á borðin ekki mikið þau finna styrkin af sínu eigin að sem að heitir resilience að hérna og bara úttaldi og þannig að hann að koma innan frá styrkunni þeirra
5: ok, ég var samt eitthvað að googlit í gemi ég fannst þess að vera rosalega háar upphæður og mikið á vopnum og eitthvað svona til þess að Íslendinga bara 15 miljardar til Úkraínu og ofsa mikið svona líka stuðningur það kallað hérna stuðningu við varnabaráttuna þú veist allavega hana
4: en þegar maður er sprengt úr hver einustu nóttu það kostar svo mikið og þeir eru búin að ná svo niður í ódýra dróna ódýr eitthvað þannig að þeir eru að nýta það mikið og það er spillingarna og það er spilling allstaðar hver einast og getur ekki fundið það ríki sem ekki spilling þannig að það getur aldrei verið afsökun fyrir að styðja þá ekki af því að hún allstaðar en hérna þegar þarf sko fyrir mér þá aðalmálið að styðja varnirnar. Veist, þetta saklausa fólk sem að deyja dagstaglega.
5: Það náttúrulega skelfilegt.
4: Það það sem að hérna
5: ég
4: ekki nóg.
5: Bara í grunin erfitt með að skilja. Núna, þetta reyndar góðar ástæður sem þú ert að gefa að hérna að finna að maður getur einhvern veginn staði í fæturnar gegn ofbeldi en það að fara í stríðs sko á ég alltaf er með að skilja yfir höfuð.
4: Ég meina við þekkjum þetta ekki. Ég er alveg græn þegar ég kem hana. Veistu, það ekki her hérna og ég bara skildi þetta ekki, okkur gefist ekki bara upp.
5: Já.
4: Okkur sem ég ekki bara strax.
5: Já.
4: Eða... Alveg á reynu. En veist, þau vita það. Já. Þau vita það að ef maður fær einaræmu þá ekki þetta treyst á hvernig hann fer lengra og þeir íbúar sem hann fær ráð yfir hann nota þá sem hermenn til að fara lengra inn eða þá jafnvel í næsta landi ef hann næði allu Úkraínu
5: Já Allavega, þetta mjög áhugaverð umræða þetta non-violent resistance sem að þú veist væri þá hinn valkosturinn sko það sem er mjög áhugavert koncept að, hérna, sem hefur virka svo vel en mér finnst þetta áhört sem þú segir að þarna er fólk að upplifa já, styrki því að standi fæturnar gegn hérna þessu opildi
4: og fyrir mér þá eru Úkraínubúar svona peð í leiknum sem að stórveldi er að leika Úkraína ekki einn svona eitt af þeim Þannig að þetta miklu stærri mynd sem að við skiljum ekki og vonandi bara...
5: Já. Og ég einmitt, sko, maður sér alveg fyrir sér auðvitað, þetta austur og vestur enn, sko. En segðu mér út þegar þú ert búin að koma inn svo margt, mér langar svolítið að ná utan að þetta sem segir, í fyrsta lagi segir þú mér að þú tengir eitthvað við þessa þjóð.
4: Já.
5: Og þarna svona, því finnst gott að vera þarna... Já. Þið finnst fólkið vera kærleiksrýtt og sína samkjönd og hjálpsemi.
4: Já.
5: Hvað hérna heldur að þetta snúist hjá Úkraínu þjóðinu og þér? Eða, ég meina, hvað er það?
4: Ég náttúrulega veit ekki hvaðan mín tenging kemur að það kort að ég eitthvað karma sem ég þurf að uppfylla.
5: Hefur skoðað það?
4: Nei, ég hef ekki skoðað það neitt nema bara ég veit að ég get ekki hætt að fara þarna þetta er verkefni sem að ég hérna og sko
5: náttúrulega... getur þú sagt mér hans hvað er verkefni eða þú veist svona út af því þú ert með svo þú ert bæði að kenna heilbrigðisstarfsfólki höfubinn og spjaldriksjöfnun
4: höfubinn og spjaldriksmeðferð
5: já. Þannig að þau eru að nýta þessa aðferð sem er frekar óhefbundin hérna í okkar heimi. Það ekki læknar að nota höfubins og spjaldriksmeðferð hérna á Íslandi.
4: Nei, sko máli er að hérna hluti af kennslun er það sem kalla sálvefran vinna. Þannig að þetta er mjög mikið inn á tráma. Þannig að þetta nýtist þeim rosalega vel núna og hérna þau eru bara sko, þetta snýst ekki bara að vera opin fyrir höfubinn og spjaldriki meðferð heldur eru þau bara opin fyrir sællu og það svo mikið frelsi innan Úkraínu veist, þú ferð út í búð eða apotek og þú getur keift allt sem bannað á Íslandi hvort það heitir melatonin eða methylin blue eða
5: það
4: er ekki allar þessar boð og bönn og ég man, veist, ég hérna, tel mig nú ekki fylgja samsæriskenningu nema bara sömum þeirra og ein þeirra er náttúrulega bara hérna COVID-bólsetningin og mask hérna, grímunur og allt það og ég man bara, ég var lappin á flugvöll í COVID-tímalum í Odessa og hérna hafa vörður hann og sett á þið hérna maska, það er skilta en hafði hann bara hökunni, við erum líka á móti þessu hafa það bara svona undir en það var regla hafa maska
5: já,
4: það mátti vera hvað sem er
5: ok, þannig að það er svo mikið frelsi akkur er það?
4: Það er bara Evróp, sko þau það er tvennt, þau er náttúrulega Evrópusambandið og Ameríka hafa bara hamrað svo íkt á alls konar reglur þannig að það hefur náttúrulega á ekki við þarna en svo sko líka hérna efnahagslega hafa þau ekkit náði að fara út í alla þessa tæknivæðingu í læknis hérna meðferðum og svona þannig að það verið að nota miklu meira allt þetta sem tengist náttúrinni og verða það og svo veit ég ekki, það náttúrulega mikið það verið mjög trúið
5: Já.
4: Líka
5: Já.
4: Hvað það kemur inn í
5: Ok, það tengist þessu hvað er trúabrögð
4: Orthodox hérna bara það ekki kaþólika Já
5: Og eru kaþólika?
4: Ég held að segja orthodox Það kirkja sko á hverju hotni
5: það?
4: Og þú erum þegar ég að kenna á sunnudögum þá kemur oft svona söngur inn klukkana, hvort sé 11 á mótan eða eitthvað inn í salina þegar kirkja handa við hotnið
5: En ertu til að lýsa því hvernig þú vinnur þarna eða þú segir mig til dæmis bara frá síðustu ferð hvað
4: sko ég hérna kendi tvö námskeið þar sem ég var að kenna að vinna með hérna fyrsta leið var ég kenna að vinna með heilan og þá vorum við að tala ef það sko leki í blóð heila þröskuldnum ef það hérna hérna eftir traumatic brain injury þar að segja hérna höfuðhögg og náttúrulega þau eru náttúrulega svo oft nálægt sprengjum þannig að eru mikið af svona heila skada tengt því og hérna þannig að og í þessu heilanámskeið þá erum við að vinna með raun og veru bara svo margt í heilanum hérna taugamótin hérna boðefnaflutningin og mjög mikið með bólgur og svona hérna enduruppbyggingu á vef og vinna með ör í heila þannig að það var alveg fyrsta námskeið svo
5: var, þetta námskeið sem heitir Touching the Brain
4: þetta
5: ég lærið það á sín tíma hjá þér
4: og bara fyrir mjög djúft
5: já.
4: Og bara henta þarna rosalega vel veist, við erum að tala um líka eyrnarsvið og bara allt sem tengist eftir svona sprengingar og við fáum hér við aðra aðstæður
5: ég fæ að spyrja þú eftir sko, dæmi um árangur en þú varst eins og þetta að kenna þetta námski fyrst
4: já,
5: og þá eru það eins og segir læknar og heilbrigðisstarfsfólk
4: sem er að læra svo var það sem heitir Somato Emotional Release 2 sem er hérna sálvefran vinna sem sagt, svona meira hérna svona advanced hluti af því það sem við erum að vinna með hérna, já, sálvefran hérna tilfinningalega bælingar og slíkt
5: Já, og viltu, eða taka eitt dæmi að því hvernig það virkar á ég taka dæmi úr mínu lífi
4: Þú mátt það
5: Já og þetta þú getur kannski útskipta betur heldur en ég en einu sinni hérna var ég með sko lungnabólgu aftur og aftur og hérna á endanum ég bara greint með asma og hérna og kem til þín og þegar að hérna
4: þetta var í fyrst skipt sem
5: kom til þín ég held að þetta var í fyrst skipt sem kom til þín og hérna og pappi var ný dáinn og þetta sem sagt, gerst í kjölfarðu því að pappi deyr að ég fer að fá lungnabólgu og svo fæ ég astmagreiningu og ég man að ég komi með lyfseðil þú veist úti, þetta hún örugglega einhver 20 ár síðan nei, 17 ár síðan og hérna, og þú segir hérna hérna eitthvað, skynjar eitthvað hjá mér og segir, hvað áttur eftir að segja við pappa en þann dó og svo byrja ég að segja og græt þetta var svo ótrúlega sterk og áhrifari greinsla fyrir mig og svo stend ég upp á bekknum og það, ég hef ekki fundið fyrir nein í lungunum síðan þannig að þetta er eins skýrt og getur orðið, það ekki?
4: Algjörlega, en við lærum að finna það sem kallað ansku energy síst og það staðir sem svona hvað sé að bæld orka sem geymir tilfinningar inn í líkamann og við lærum að finna raunur tíðni sem hún gefur frá sér til að eða sveiflur, þannig við lærum að finna þessa staði bráðunum inn í það og förum svolítið með manneskjuna inn í það sem að koma upp þannig við styðjum og það náttúrulega mjög mikilvægt þarna
5: Geturðu útskýrt hvað hefur gerst hjá mér þannig ef við tökum þetta sem dæmi Það er eitthvað sorg
4: þannig er þú að bæla sorg og jafnvel hérna, eitthvað ósagt sko, eitthvað sagt að kynnti eitthvað ég veit eitthvað þú vildir segja við en ég man ekki svo langt aftur þannig að þú bælir þetta bara niður og geymir þetta og þá tekur orku fyrir líka að manna haldi þessu bældu og vinn og þetta var líka minkar hvað sé að flæði á það svæði sem þessu orkustífla þessu orkubælinga þannig að vefurinn þar verður veikari fyrir og jafnvel fyrir að sína sjúkdómseinkenni svo þegar við losum þessa orkustíflu oft með hérna tilfinning sem kom upp að þá hérna bæði erum við ekki lengur að eyða orku í haldusu niðri plus það fer að flæða meiri orka þetta svæði og bara veist, bæði lífsorka og bara betra blóðflæði, þetta verða oft svæði sem svona líflausari
5: Hvað geti gerst á svona svæðum eins og þarna þá bara verða til sjúkdómur
4: Já.
5: Og það það sem gerist að þarna gæti orðið til einhver svona varanleg veikindi
4: Já, algjörlega
5: Ok, þannig að þetta útskýri svolítið vel þetta sem þú ert að kenna þarna í Úkraínu
4: Já, þetta, og þetta náttúrulega hentar svo vel þarna að það mikið þörf á þessu þarna
5: Og þú varst líka búin að segja áðan sko að það þau eru frosin
4: Já, sem sagt, það eru í þessu hérna ástandi með sympatíska kerfið þó að sé misjamt hvar þau eru í því ástandi.
5: Já, að þú finnur það að það eru margir bara með mikið af svona stíflum og lokaðir og búnir að bæla mikið og kannski í svona frísótta ástandi.
4: Já, og svona af því að þau eru líka að kenna okkur af því að þau eru í aðstæðum þar sem það er ekkit val þú verður að halda áfram og meira sé að þarna sko fyrstu árun eftir stríði þá raunveru var val þá sá ég að hluta fólkinu fór í sjeltir í svona skýli en hluta af hópnum gerði ekki af því að það þurft að velja á milli þess að vera að hlaupa einhvert niður á nóttinni og vera alveg búin alltaf hafa enga orku í vinnu en eitt eða bara treysta guði og þetta fólk held bara áfram að lífa sínu daglega lífi, þú sér ekkert á daginn þú sér engin ummerki líku við stríð á daginn nema að það komi sprengingar því að klukkan 5 á mótnana er hreinsunadeildin komin út allt brak, allt fjallagt og svo bara fólk að labba út með hundana sína
5: þá brak eftir einhverjar drónaur á sér og eitthvað
4: Já. Allt sem springur í loftinu, það kemur niður. Þannig að reglan var, farði á milli tveggja veggja inn á baðherbyggi eða eitthvað og þá ertu örugg. Því að það var oft að brak var að detti inn um gluggan og jafnvel valda eld eða eitthvað. Mm. Núna þessi regla ennþá en ég held að, og veist, miðað við það sem ég séð myndir eftir þessi flugskeiti sem hafa lent á jörðinni þá er bara hérna hvað kallar maður þetta gígur þannig ég held að vera nú klósti kannski breyti gjöllu maður sé alveg farin þar eins og annars staðarinn í búðinni en það er ekki heldur tími til að hlaupa niður
5: og það getur sem sagt ýmislegt hafa gerst um nóttina, fólk hafi þurft að einhvern veginn að fara undir rúm eða eitthvað, hú veist, að fela sig fyrir einhverjum hugsanlegum
4: Já, það er ýmist að milltökja vekja eða fyrir nýri bílakellara eða jafnvel það er margir sem taka tjöld og svona með sér í undir hérna hvað heitir þetta, metro, hérna jafnbryta stöðanar fara þar niðri hérna, þannig að þau eru búin að vera stútfull undanferið eftir að kláruðust þarna varnarsprengjunar
5: en svo segiru svo hefst dagurinn og þá bara fólk á röltinu á leiði vinnuna og börnin í skólan
4: og það svolítið gaman sko að ég hef lítinn tíma þegar hana ég náttúrulega bara að vinna en það hafa komið með mér stundum meðfröðaðalar til þess séðan á Íslandi sem hafa verið aðstofa kennarar hana og til þess eitt sem fer út á mótnana klukkan 7 og að tekur myndir fyrir niður á ströndina þar sem fólk með hérna svona nesti stúk og að taka upp samlóku fyrir fjölskylduna einhverja mála málverk á trönum og fyrir niður í miðbæg á kvöldin þá voru að spila á píano og þau gera í því að lifa þau lifa miklu meira en við
5: kannski út að þau veit ekki hvað þau fá langa tíma
4: það er bara, þegar maður er þarna þá veistu ekki hvort að þú vaknar á morgun. Það er bara núna er það alvöru.
5: Já.
4: Hérna, og ég man bara, þú veist, fyrst eftir þetta ég kom heim bara, vá, ég get sofnað og það engin að fara að skjóta mig nátt. Vá. Veist, þetta svo djúft.
5: En merkilega þessi aðlögunar, þessi aðlögunar hafni mannsins. Alveg.
4: En þau eru miklu meira lifandi og, og núna...
5: Miklu meira lifandi heldur en við.
4: Já, þó þau séu þessu frostna ástandi. Það er að segja, þetta svo flókið og við erum að læra af þeim og þá eftir að koma mikið meiri ljós eftir að stríða hætti þegar þau geta gefið eftir.
5: Þá eiga hugsanlega eftir að koma í ljós meira afleðingar
4: já, þá fyrir að koma
5: í tögakerfinu og eitthvað já, svona.
4: Núna verða þau að halda og hérna, nú eru, þú veist, þú sér, hvað heitir þetta á íslensku, hérna, generators, þannig að svona vélar sem að framlega rafmagn.
5: Já.
4: Við hvern veitingast að við hverja blokk, þannig að nú eru allavega ein lifta sem virkar í rafmagnsleysi.
5: Já.
4: Þannig að þeir eru svo fljótir aðlagast fyrsta skipti sem kendi þarna við þetta rafmagnsleysi, þannig að ég lenti með törskuna
5: já, það kannski saga sem þú eftir að klára, þú veist, þú veist að mæta já. Ert ein að þvælast með törskunar og þú veist að ganga upp 13 hæðir
4: já, og bjarga þessi manni
5: já.
4: En svo náttúrulega mæti ég til að kenna og ég með powerpoint og þá bara var sá sem heldur út á námskeið mætti bara inn með bílarafgema og þau retta sér alltaf
5: Og ég heyri á þér að þú kannt að meta þessa sem sagt útsjónasemi og hjálpsemi og það fólk er tengt. Það ég, hérna þínar aðstæður varða mig og ég skipti, slæt með að varða og gera eitthvað í því. Það rosa áhugavert og meðan við erum kannski að upplifa meira svona tengslaleysi og rof.
4: Mikið rof, já, polariseringu.
5: Finnurðu þetta svona einhvern veginn skýrt þegar þú kemur til Íslands?
4: Já.
5: Þetta. Ertu minna einmana eða hvað orð getum við notað yfir tilfinninguna að upplifa sig vera í hérna tengslum við fólki sem þú ert
4: með einhverjum? Ég náttúrulega rosalega sterka tengingu við fjölskyldina mína heima.
5: Já.
4: Þannig að ég, og veist, það má segja, og veist, ég myndi segja að sjálfsvinna sem ég náttúrulega búin að stunda í 30 ár, markvist, bara misjón að kemur einhver tímapunkti þar sem þú ert komin á stað þar sem að þú skiptir ekki öllu máli heldur hérna það sem heitur miklu meira einhvern fallegra á ensku svona surf að þjónusta að veist, fyrir mér það bara fjölskylda mín náttúran, dýrin og Úkraína, en ég samt að kenna út allan heim, en bara Úkraína svo mikið þörf og þessi tenging
5: þannig að þú ert í þjónustu og það er svona ekoið víkur alveg
4: þetta snýst ekki lengur hvers vegna maður koma á jörðina snýst ekki lengur afbrýðisemi eða hvað þessi á eða hvernig hann lítur út veist, það verður allt öðruvísi
5: manstu þegar þetta breytist hjá þér þar sem þú kemst inn í þennan Þetta, hvað ég segja, hú veist, ást, ég meni, þetta hann oft talað að þegar maður komin í þjónustu þá það svona markmiði með sjálfsvinnu í rauninni að komast út úr raskatunum sjálfsvinnu og geta verið í þjónustu.
4: Það held ég að bara gerst mjög smá saman en mjög mikið á þessu tímabili 2016-17 og fram að 2020. 20 kannski, það var mjög ég var í svo mikið kröftúru sjálfsvinnu þannig að mikið gerðist þar þannig að hérna, en samt þetta búið að vera hægt og rólega en svo náttúrulega var ég hérna þriðju vikuna í Úkraínu þar sem var meðferðarprogram
5: núna. Þú varst búin að segja okkur frá fyrsta vikan var Touching the Brain og svo kemur
4: Sálfæfran vinna og svo var það sem við köllum meðferðarprógram er eitthvað sem við erum búin að vera að halda hérna á Íslandi í samvinnu við hérna svona mikið meistara út í Ameríku sem við komið, Chas Perry og hérna við erum búin að halda þetta hérna í 25 ár þannig mikið reynsla og fljótlega bara eða strax eftir að stríði byrjaði og ég gat farið þarna út þá settum við út svona sjálfbúða vinnu meðferðarprógram. Þannig að það hafa komið nokkri Íslendingar, við höfum verið sjö í heldina, við vorum þrjú núna.
5: Já.
4: það frá Póllandi, Svíþjóð, frá hérna Kanada og Kasakstan og svo restina meðferðaðalum eru Úkraínubúar. Þannig að raunum verum að segja að helmingunum meðferðaðalum eru líka fórnarlömb stríðs. Og þessi sjálfboðavinna fyrir raunum veru hermenn sem hafa lent í Já, bara þurfa á þessu halda.
5: Sem var nú kannski svona tilefni viðtalsins, það já, var einmitt, þetta svo áhugavert. Og já. Hvað eru þið mörg þarna?
4: Við erum alltaf með 10 kúna
5: já.
4: Og það hafa verið kona líka, sko. Það ekkert endilega þurfa að vera hermenn, það getur verið herrkonur.
5: Já. Og 10 mann sem þurfa meðferð.
4: Sem fá meðferð, já. Og svo erum við 30 meðferðaðalar. Þannig að 3 meðferðaðalar að meðundla hvern og einn. Allan daginn í 5 daga til 4 á daginn. Þannig þetta svona, þetta alveg teitir þetta intens.
5: Þetta alveg svo besta sem ég geti hugsað mér í heiminum.
4: Já, þetta heitir alþjóðavísu intensív meðferðaprógram. En ég vil ekki nota það nafn því að það þarf að nálgast þetta svolítið meira gentle. Þetta ekki post-traumatic stress disorder í Úkraínu. Þetta ekki... Veist, það áfalla streitur öskun en hún ekkit póst við hana þar
5: Nei.
4: Hún viðvarandi og það sér engin endan á henni þannig að fólk allt öðrum stað og 5 eða 6 af þeim sem voru meðla núna voru að fara beint aftur á hérna
5: vígstöðarnar
4: frontlines, alveg í víglínina
5: ok
4: þannig að þetta svolítið miklu maður þarf að nálgast þetta á svona sérstakan hátt þar
5: Geturðu lýst í hvernig ástandi fólk kemur á þetta námskeið? Núna í síðustu viku.
4: Já.
5: Svo nálægt okkur.
4: Já, við vorum með einn sem var fangi í 3 ár og 3 mánuði og var leistur fangaskiptum núna 2025.
5: Já.
4: Og hann ferðast og heldur fyrirlestra fyrir í Evrópusambandinu svona, til þess að reyna að vekja athygli á ástandinu.
5: Hvar hann fangi?
4: Hann á laus núna, hann var fangi í Rússlandi.
5: Já.
4: Og hann sem sagt hérna, fætuna voru ónýtt, engin tilfinning, ekki neitt. Þeir voru hluti af hvað kallar maður pyntingunum var að þurfti að standa bara að standa hann var í einangrun í 3 mánuði og hann sagði þá sett hann að markmiði að kynnast sjálfa sér og veist, þetta var svona nálægt næst því að fyrir mig að hafa kynnast Búdda að kynnast þessum manni og hann sagði að þeim var rétt bók þegar voru tegni til fanga þykku dóðrandu til að heila það og hann ætlaði aldrei að lesa bók hann var búin að lesa hana 7 sinnum á fyrsta árinu ekki til að lesa bókmyndina heldur til að halda athyglinn frá því sem var að gerast og hann sagði hann fór alltaf á líkamanum þegar að var að vera pyntan og svo gera hann alltaf svolítið grína þessu sagði, svona, ég fekk stundum frí að lestaferð frá einu hóteli og annað þá var hann að tala einu fangabúð yfir aðra og ég alveg, við kvörtuðum yfir hótelinu og ég sagði, hvað varst að kvart yfir hótelinu eða matnum og veist, maður kvartar ekkit yfir mat sem maður fær ekki þannig að veist, þið bera þetta sérstaka útlit algjörlega vannærðið og hann sagði síðan hann sagði þeir með að taka hérna, mati minn, heilsuna mína frelsi mitt, jafnvel lífi mitt en þeir taka ekki trúna mína og hann sagði okkur frá sinni trú sko en hann sagði ég heldur ekki frjáls fyrir en allir sem eru þarna til fanga eru frjálsir líka þannig að þetta var rosalega merkileg reynsla að kynnast þessu manni
5: Veistu hvað trú hann með? Hvernig hann ræktaði trúna út í þú talar að
4: hann var með hann var með svona mynd af hérna hvað heitir hann sem hérna af sant hérna sem alltaf á Írlandi 7. desember fagnaði þessum
5: já, nánga. Já, 7. day Adventist.
4: Já, en allavega hann var með mynd af henni sem gömul kona, mynd af þessum seint sem gömul kona hefði gefið honum og það var fyrsta sem hann tók af honum en hann sagði þeir geta ekki tekið hann af mér.
5: Já. Og kannski skipta trú hvað trú bara, hvað já, trú
4: einhver, það skiptir ekki öllu máli
5: það er
4: bara trú. Ljósið og trúa á bara það góða
5: og hvernig hann kemur í ykkar hendur hana, í meðferðprógraminu eða þú segir búið að laman fæturnir á
4: hann hann gat gengið en hann hafði enga tilfinningar og þetta var eins og koma við sko játnaði viðabút allt svo að kerfi allt hafa búið allt búið þarna upp og hann var alveg byrjaði að fá var alltaf að segja okkur nú er tingling, nú er svona komið kýtl og þannig hann var að fá tilfinningar í fæturnar á þarna á þessum tíma en svo náttúrulega erfitt líka þegar maður meðanlega hermenn sem að náttúrulega þeir hafa allir orðið fyrir sprengju þannig að allir hafa orðið fyrir höfuð áverka það bara allir
5: Er það bara út af því að það kemur högg eða hitt
4: Það sprengt nálægt
5: og þá kemur högg á höfuði
4: Já, þess að þeirra sprengja og kemur högg bylgja og hún kemur sko svakaleg bylgja inn í höfuð og heilan og svo sogast hún í burtu og það kemur svona vakjum, það kemur svona sog þannig að það skaða síðan aftur og það verður svo mikið skaði og oft eru heila heimnunar alveg hertar utan heilan og þau eru með eyrnasið og verki höfuverki og svefl martraðir eru mjög algengt og svefleysi getur ná ekki að sofa og við náttúrulega tökum við metum þá alltaf fyrir prógramið tökum mynd fyrir og eftir og hvernig gangan hérna í tröppum og á sléttu og svona og strax aftur og eftir svo höfum við alltaf samband eftir 3 mánuði og hvernig staðan hjá þeim til að viljum vita að sé varanleiki á breytingunni
5: Já, eins konar rannsó
4: Já, algjörlega þannig að og þegar maður að fara í sálverun að vinnu með það svo erfitt að fara þarna tilfinningalega á staðinn hérna í framlínuna og við náttúrulega gefum þeim svona ákveð öryggi til að komast ánga og þá náttúrulega maður að heyra ansi mikla sögur sko, sprenging og svo rækna við sér að skríða og finna lyktin á holdi og fatta svo að þetta er eigin fætur sem er að skríða yfir og eitlum við sagði bara hérna bara gaf merki til félagana sinni fær því bara ég skal stoppa árása aðlan en þeir bara koma og tóka hann þar lendi endaðan í okkur en dó ekki veist, þetta oft svona, einhvern veginn lifa af einn núna var búin að það var springing og hann lá á milli vina sinna sem voru dannir og hann sagði, vau, hvað hann var þakklátur og þeir fengu frelsið og hann lá þarna í 3 daga eftir að einhvern kom og náða sækjan veist, þetta eru svona sögur sem engin á að þurfa að þola bara maður langar að segja við yfirvöldin í heiminum bara drop it, eigiði bara eitthvað eigi land, gerið fólkið eitthvað hamingjusamt
5: og það er enginn eiga land
4: nei, nákvæmlega
5: þetta er mikið bull
4: bara drop it
5: þetta er svo ótrúlega bara, heimskulegt að ég bara næ ekki
4: upp í man alltaf
5: mér finnst þetta að vera eitthvað svoleið eins og bara út að við þurfum einhvern veginn að leika okkur hérna, vera í einhverju power game
4: já algjörlega, ég man alltaf að þegar ég var í barnaskóla, ég veit ekkert hvað ég var gömul 10, 11, 12, 8, veist ég var að læra sögu og seinna heimsturöldina og þá vantilega ásvit sanna. Og ég man bara, ég bara þetta aldrei eftir að gerast okkar tímum við myndum aldrei leifa og bara, hér er ég innan þetta það er bara, veist
5: hvernig er þetta að hafa áhrif á þig?
4: Ég kannski það erfitt að vera hana núna þetta bara rúlega hvar sprengja lendir hver sprengja er ekki nákvæmari heldur 5 kilometra radíus allavega ákveðna tegund af þessum ballistik missilega hvað ég kalla þetta Shahed og þetta er einhver fín upp og þannig og það sem komst næst mér var núna ég bara lá í rúminu veist, sofandi og vakna bara veist, ég fer bara lárétt upp og niður þannig að þetta það nálagt
5: og bara hoppar í rúminu
4: já
5: Ég, og þá það aftur þessi
4: höggbylgja. Já, þetta höggbylgjan. Og það fara svo hratt að þarna vakti síminn, þeir setja alltaf sírunur í síman hjá manni og tal, bara fara í skjól og enda alltaf may the force be with you. Og hérna, það engin tími nema þú sér það og veist, það alltaf komið miklu fleiri og ég með upp í símanum þar sem að einhverjir sem eru svona dýbra inn í hérna hernum sem vita veist, þeir geta alltaf séð þegar einhver tekur

0: bílakjallaran. Það hef ekki gert ennþá. Nei. Ég hef farið hann að milli tveggja vekja, bara með dýnu og held að fara að sofa.
1: Já, hann þú ert kannski ekki á svona hættulegustu stöðunum.
0: Það engin ekki hættulegur staður.
1: Það er bara þannig.
0: Þetta er bara, veist, ég bara í blokk í miðri Kýf.
1: Já.
0: Það alltaf á sama stað og hún stendur ennþá þegar ég kem næst. Akkur eftir hún ekki standa þegar ég þar. Þannig að það má kannski segja...
1: Þú ert náttúrulega auðsjáðlega búin til ykkar eitthvað æðruleysi.
0: Já, það verður, já, annars væri ég ekki annað. Þannig að...
1: En segðu mér árangur, ertu með dæmi einhvern árangur? Þar sem þú bara hefur virkilega séð að þið eru að hafa umbreytandi áhrif?
0: Svo sannarlega. Sko, ég get sagt alveg frá því bara, veist, eins og fyrsta ferði mín eftir stríð, þá var ég að kenna síðast í eitt sem er fyrsti áfangin í náminu, sem er bara svona grunn, við köllum hann 10 þrep, þar sem við erum bara svona farið við líkamann. Svo kem ég aftur 3 mánuðum setna að kenna þessu sama fólki áfanga nummer 2 og þau svona kynna sig og segja svona aðeins hvort það verið að nota þetta og svona og ein kona segir að maðurinn hennar á framlínni og kemur öðru hvoru heim og þá hann bara með martraðir og getur ekki sofið og hún bauð honum að fá að gera 10 þrepin á honum og martraðina hættu og hann fór að sofa og þá þarna í annars getur syngu og hugsa ok
1: þetta að virka
0: hér hef ég eitthvað að gefa já.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega þegar við höfum verið með meðferðarprógrammin þá tökum við alltaf niður varandi árangurinn og svo hef ég talað á ráðstefnu út í Rúmeníu varandi árangurinn og það bara svo áhugavert bæði sjón bæði hreyfiferlar og svo til þess eitt sem var bara eins og springitunna hans hann lísti sjálfa konan hans sagði, veist, þú varst bara eins og dínamittunna alltaf
1: í svona spenna ástandi
0: já, og reyður kannski já, já. Og veist bara hérna en þú eftir prógramum var hún orðaði að þannig varst eins og tunna fulla hunangi þannig að hann var svo mjög þannig að þetta
1: en
0: er
1: þetta
0: svo
1: en þetta er samt svo áhugavert út í að ég hef reynslu á því hvað þetta er árangursríkt og heilandi en það er samt svo erfitt sko að einhvern veginn greina það skýrt það er bara verður svo mikil breyting á líðan fólks.
0: Já, við erum með sálfræðinga sem gera svona ákveðum viðkjönd sálfræðimöt þar sem eru talan 1 upp í 5 varðandi svef varðandi áfallastriðröskun varðandi ýmislegt sko, stress og svona þannig að það er fyrir og eftir mælt og svo þannig, eftir 3 mánuði. Þannig að við reynum okkar besta, svo bara
1: Þú voru ekki að segja okkur eitthvað aðeins, hvað, út í að þú varst nú að flytja hérna, þessar upplýsingar á þessari ráðstefnu hann niðurstöður matsa á árangri hvað er það? Getur þú sagt einhverjar tölur eða einhver dæmi?
0: Já, og veist, þetta er alveg ófrávíkjanlegt að það er mikill árangur það sumt er náttúrulega ekki hægt að vinna með veist, eins og það var annað augað hjá öðrum hann var bara allur full einu þeirra, hann var allur full af svona það kalla sharpnels, þetta eru litla flísar úr sprengjunum, þannig að þær voru ennþá í, hann stanslössum aðgerðum en árangurinn á því sem svona hérna hægt að vinna með er alveg ótrúlega góður en auðsjónlega misja en það sem svo áhugavert við þetta allir með sko, þeir vita ekkit hvað er að fara út í. Þeir hafa aldrei heyrt krani og sakral.
1: Nei.
0: Hú veist, 90% af þeim. Og það bara einhver sem býðu þeim að fara einhvert upp í fjöll. Við erum á öryggum stað með það. Við erum ekki í Kýf. Við erum þar sem enga sprengjur. Og þeim búðu að fara upp í fjöll og þeir halda sig að fá rítrít og nutt og eitthvað. Við erum ekkit út í hvað er að fara. Þannig að það tekur ákveðin tíma að vinna traustið.
1: Já.
0: Og eins og núna kom það bara á fyrsta degi. Við erum alltaf að að hérna,
1: verða betri í þessu
0: já, sérst, það kem meir upp í samvitundina og svona
1: já.
0: Og en allavega þá hérna þeir sem gefa vel eftir og leifa, þá er árangurinn meiri þannig að það er engin regla
1: að þessum 10 sem komu núna og voru að fá meðferð, getur þú sagt einhver svona fyrir og eftir árangur hérna, eða, veist, já einhver sem sagði í lokin mér líður allt öðru sig eða
0: Veist, við sáum svo eftir að hafa ekki tekið upp morgun umræðina á síðasta deginum þá hérna hafa allir eins sem sagði að hann var lýsa kræni og sakral við það eins og ef maður fer hún í sjóin, hún í djúpin og hittir öll skrimslin svo það maður að passa að fara á öðrum stað upp.

0: finna sér aðra leið upp til að koma ekki svo sami tilbaka og þetta var svolítið falleg lýsing en hérna veist, og einn var með stál í andliti veist, hafði verið sprengdur í framan og það náðist að losa hann við það var svo miklu verkir og það náðist bara á síðasta degi
1: já.
0: Þannig að það var veist, það, þetta er miserfi vinna og já, þetta er og þetta var mjög hérna áhugavert að það var eitt svona yfirmaður sem kom með nokkra undir sér sem þurfti að fara aftur, það þeir sem þurfti að fara aftur þannig að hann var að koma til að gera sem best fyrir þá, undirbúa þá til að fara aftur, þó sé rosalega sorglegt að vita af því að þurfa að fara þarna
1: fara aftur á vígstöðunar
0: fara aftur á vígstöðunar
1: já.
0: En það var fyrir kannski hérna þar síðasta program þá var hérna eitt sem sagði í lokin að hann var svo glaður að hafa tekið þátt í þessu prógrammi því að hann vissi að það hafi ekki bara áhrif á hann þetta myndi hafa áhrif almennt á hermenn og yrði auðveldara fyrir þá sem koma eftir og þarna erum við að finna sko að þeir eru svo meðvitað samvitundina allt sem við gerum hér vinnum í okkur, það fer upp í samvitundina og verður aðgengilegra fyrir aðra og jafnvel hefur áhrif á aðra og þetta á við bæði jákvætt og neikvætt þannig að hérna og það sem ég finnst svo sorglegt við hvað við öll þar að segja Vesturlöndin sérstaklega erum dugleg að hlaða inn í samvitundina stríði, þá er ég að tala um að vera með á móti öllu hvað sem það heitir við dæmum alla þó við séum góða fólkið eða vonda fólkið, þú veist, maður sér þetta allt þau eru bæði að dæma, þau eru bæði í stríði
1: meina þetta sé svona mini stríð sem að við erum
0: að skapa þetta
1: skapa.
0: Já, þetta manifestast, þetta já. Efniskerist
1: já við erum, þú útskýra aðeins samvitundina eins og þú upplifir þetta út af því ég veit að þú erum næm
0: og... sko, það náttúrulega opbóðslega miklar rannsóknir núna og miklu meiri viðurkenning vísindilega þannig að þú leitir af alls konar viðtölum við vísindamenn varðandi consciousness og það getum við kallað vitund, við höfum okkar eigin persónulegu vitund og svo er samvitund og svo er kannski hinn stóra vitundin hvað sem kallum þetta en þetta er allt gegndrept, þetta er allt að hafa áhrif á hvert annað.
1: Við erum að leggja inn þarna já. Í samvitundina sem er svona sameiglur hérna sameiglu, hvað við segja?
0: Aðgengileg.
1: Já. Andrúslótt í heiminum bara
0: já, við erum að því þetta er bara eins og var veist, við kjönti í gamla dag einhver fekk einhverja hugmynd að byggja einhverja brú einhversta þarna þá veist, hérna í Afríku þá var hún byggð líka í Þýskalandi á sama tíma sama hugmynd, þetta er bara hún var til þarna uppi þá var hún aðgengileg þannig að ef hún fær hugmynd gerði hana strax
1: gera svona, er að lóta niður einhverjum hugmyndum en ég veist nú eiginlega besta dæmi líka vera að þessi sem er búið margransæka líka að einhver hópur og fólki sæst niður og hugleðir á kærleika og afbrotatíðnin í samfélaginu lækkar bara mjög áþreifanlega þannig að það er já, þannig að getur ekki okkur ráðvarandi það hvernig við eigum að leggja gott inn þarna í samvitundina er það eitthvað með hugafarið okkar
0: já, það er umburðalindi náttúrulega fyrst og fremst gagnast öllum Við erum náttúrulega að fara gegn rosalega polariseringu og auðvitað förum við að dæma stundum en við reyna bara veist, að taka eftir því og sleppa því og hérna ég á það til að gubba á Facebook kallaði það, þannig að oftast gegnvært með hendlun og dýrum eða Ukraínu eða en ég reyna að fara aldrei ég að tala um öflinu tala
1: Já, við erum gerst í einhverju mótfróa og pyrring
0: en ég reyna að setja frekar lilla setja kissumyndir eða eitthvað og börnum og eitthvað svona en við erum, sko við þurfum átt okkur að því að við erum allt þetta veist, ég hef örugglega einhver fyrir lífi veist, bæði dreipið og nöðgað og gert allt sem að ég myndi dæma í dag og veist þannig að við erum að læra kannski að vera saman á þess að dæma og frekar að hjálpa þeim sem að eru að gerundur
1: já.
0: Þannig að þeir eru að mest bátt og veist, ég myndi ekki öfunda þegar þeir fara að horfa á eigin þegar við deyjum ef við förum að sjá bíómyndina lífið okkar þá eru við einu dómarannir sjálf
1: Já, þurfum að sjá hvernig skaðamaður hefur valdið hugsanlega sko.
0: Já.
1: Já, og Já. Mitt þá að vera þakklútu fyrir að að vera ekki þar
0: þar, það skára
1: Já, þetta ágætis bóðskapur að bara hafa sankend gagnvart heim sem að eru sem sagt eiga vont líf
0: Já, og við höfum það svo gott
1: Já
0: veist, Við höfum allt ef við viljum
1: Já þá einhver ráð til Íslendinga varandi það Hú veist, hvað við getum lært af þessu fólki sem hefur þurft að leifa við svona aðstæður eins og í Úkraínu
0: Hann alltaf stærsta náttúrulega elskaða náungan og hérna ég hérna já bara að gefa af okkur en við þurfum náttúrulega að hafa mörk líka ég ekki að tala markaleysi þannig að við þurfum veist, og það sem þú ert að gera mindfulness og fara inn á við og svona kynnast sjálfum sér og vita hvar við getum gefið án þess að upplifa að við séum að ganga okkur veist, þannig að við séum svona réttu flæðu við líka við okkar aðra sjálf þannig að sé ekki bara gera eitthvað og gefa þannig að all innri vinna og hugleyslur og slíkt verið kærleikunum
1: verið kærleikunum
0: dæma ekki
1: frekar að nóttan
0: svo náttúrulega misti og sem
1: það kærleikur eða ótti
0: já.
1: Hvort ætla ég að setja á þessa óáskálar eða hinar
0: þannig að
1: þú ætla að bæta einhverju við henni lókin má ég heita
0: ég búin að gleyma því en allavega þá misti við okkur öll
1: Vist,
0: enginn fullkomin og dæma heldur ekki sjálfa sig hann að hérna
1: sátt og fyrirgefning og bara erla, takk fyrir það sem þú ert að gera fyrir þá sem að eiga erfið
0: Það sýna þær
1: Já, viltu sýna mér? Ég var búin að sjá Luna. Að þú ert með eitthvað hérna sem að
0: Já, þetta á úkraínsku þannig að ég skildi ekki
1: Laufi hérna með okkur, getur séð þetta laufi sem að hérna þetta viðkenningarskjæð?
0: Það stendur hérna Erla Ólafsdóttir og þetta viðurkenning frá herdildinni í Odessa fyrir það sem ég lagt á mörkum til endurhæfinga á þeir sem á því þarf að halda þarna
1: algjörlega og þetta letrið
0: þetta letrið, þetta úkraínska og náttúrulega ég var alltaf túlkuð yfir á rússnesku framastríði núna ég túlkuð yfir á úkraínsku það voru allir að tala rússnesku út allt
1: þau eru búin að eignast tungumál sitt aftur
0: já það var meira bara í sveitunum
1: kannski eitt að lokum þú ert að tala ensku á námskeiðunum og er alltaf túlkað
0: já yfir á ukrainsku núna
1: já heyrðu, frábært, þetta hérna mjög áhugaverð og kannski svona mikilvægt að við séum aðeins vakandi fyrir því hvað að gerast þérna fyrir utan okkar þrönga heim og ég kannski seg yfir því að ég svona forðast fréttir og svona en hérna mér finnst þín nálgun hérna vera mjög áhugaverð alltaf.
0: Það erfitt fyrir fólk að horfa stjögut og hlusta og ég ætlum þegar ég tala á þess að ráðstefni fyrir að það var erfitt fyrir fólk að hlusta.
1: Já.
0: Fólk vill ekki sjá þetta.
1: Þetta og maður verið svo vannmáttug og það er alveg, þú veist, og þegar ég var að setja maður sinni þetta því ég var undirbúið mig þá að ég upplifði svona pyrring yfir því að svona vitleysingar fengi að vera við stjórnvölinna í heiminum.
0: Fyrst þegar ég var hana eftir stríðið, þá var tilfinningi mín ekki ótti, hún var svona, veist, þú þarna hinum einn, nágrenni, hvað heldur þú sért? Heldur að dugi eitthvað svona til þess að við viljum vera landar þínir
1: Nákvæmlega
0: Hvað heldurðu?
1: Já, en ef við setjum þetta í stærra samhengi í þessu samvitundar hugmyndafræði hvað heldurðu að þetta sé að hvert þetta leið okkur? Hvað eru við að læra?
0: Samkvæmt því þá eru svo öfl búin að vera bara dulin þannig að þau eru að koma á yfirborðið til þess að við hreinsaðu út og ég var farin að þykja þetta ansi langu tími
1: Já.
0: Að hreinsaðu út
1: Já.
0: En ég að vona að sólmyrkurinn og fullutunglinn og alltaf erum við að fá hærri og hærri tíðinni með öllum öllum þessum norðurljósum og allt það en að það fara að koma yngri menn og þetta sé stoppað og ég veist ég held að gæti bara veist, stríði byrja á einu degi gæti bara að stoppa á einu degi og þá veist, ég alltaf þar að veist, öll stríð, ekki bara Úkraína ég persónulega þarna en veist, bara öll stríð hætti þetta ekki
1: kannski það hætt, ég hef ekki heyrt fréttir í dag en ég nefnilega var með viðmælanda hérna sem var að segja mér frá sólmyrkanu sem sagði uh-huh. einhver tíman fyrir langa löngu fyrir mörg hundru árum þá hérna komið sér sólmyrkvi öllum á óvörum og engi vissi hvað í gangi og það var stríð
0: Já.
1: Það sem að hermenninni bara það var bara allt innum myrkur og þeir bara löðnuði vopn og sagði bara já, þetta skilabóð frá guðunum við fyrir bara heim og semja frið
0: já. Þannig að hver veit,
1: hefur við bara
0: setjum að algjörlega lesa það
1: já. Heru, takk fyrir þetta allir mín og bara hérna við kveðjum að sinni það að koma annað efni hérna eftir smástund
0: takk fyrir mig, takk og greinu

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Jú, komi sæl og blessu og verið velkomin í þáttinn talaði við mig á þessu gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfeyja Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og í stúdíóinu í dag erum við með ekkert jæðlilega góða gesti. Sko, ég ætla bara kynna þig inn.
1: Því það?
0: Já. Sko, hann ungur, hann ferskur, hann cult classic, hann snappari, hann áhrifavaldur, hann leikari, hann tónlistamaður, listamaður, ástarsérfræðingur og margt, margt fleira. Hann Aron Gaddem Móla.
2: Damn! Ok, ástarsérfræðingur geðvitt.
0: Já, ég ætla enda mig strax í næsta, sko. Hún ung, hún ung, hún fersk. Hún leikona, hún nett, hún falleg, hún heit, hún fræg, hún rík, hún gælla, hún fyrirmynd, hún Unnur Gaddem Backman.
3: Okay, the shade going up.
0: Já.
3: Oh my god.
0: Hvað hann segir með þessa kynningu?
3: Ég bara,
2: mér það mjög næs en hún fekk heit, ekki, ég fekk ekki.
0: En þú veist ástarsérfræðingur, sko, það basically
2: samlítið. Hvernig
3: ástarsérfræðingur?
0: Ég er mjög forvitin að vita hvernig ég fæ fyrir það.
1: Er það samt að þú og Joey Christ voru saman, já?
2: Já, hérna, the rumors!
1: Já, ég var að hafa heita það, sko.
2: Já, þú heyrðir það?
1: Já.
2: Að við hefum, sem sagt, ástæðan fyrir skilnarnir mínum var að, að ég og Joey Christ hefum verið að svo saman og að fyrirvændi hefði labbað inn á okkur,
1: veitthvað. Heldur betur.
2: Já.
1: Er það satt?
2: Nei, það ekki satt.
1: En myndir
0: þið? Fuck, rumor debunked.
2: En við, rumor debunked, en ég hefna, crazy rumors. Þú var ekki insane rumor.
3: Þú var samt bara eitthvað á einhverjum tímabúndi bara eitthvað, já, fuck it.
2: Já, ég og Jói vorum að dreifa þessu þegar við heyrðum þetta líka. Þá vorum okkur fannst þess að fyndi að við vorum bara eitthvað, þú veist, keep it going. Það heldur okkur inn í limelight, sko.
0: Ég heyrði nefnilega annan, sko, eiginlega verri rumor sem að var að þið, þetta væri ekki satt, en að þið væru brjálaðir yfir þessu.
2: Ó, að við erum bara reiðir yfir þessu.
0: Já, yfir þessum rumor. Sem Nei, sko, eiginlega verra fyrir
2: ég var, þetta sko, fyrir mitt leiti, þá var annar rumor fyrst. Það var, sem sagt, vinur minn, ég ný, sko, ég og Hildur hérna erum búin að taka ákvörðunum að skilja og það vita þetta svona fjórir vinur mínir á at that time. Og einn vinur minn á UFC, barða.
0: Út í Bandaríkjunum?
2: Já, bara út ykkur í Bandaríkjunum eða ykkur star í London eða eitthvað. Og hann hringir í mig og segir að gæi sem var með honum, bara annar íslendingur sem hafi verið hérna, kemur upp á honum og segir er þetta rétt sem að ég var að heyra með Mólan? Og hann hugsar bara að ég nýbúin að segja honum að við varum bara að hætta saman, skilja,
0: já,
2: skilja.
0: Já.
2: Og þá segir hann bara eitthvað, já, já, þetta er satt, en bara, en fannst mjög áhugavert að þessi einstaklingur vissi þetta, því að ég var nýbúin að segja hann bara að veit þetta enginn. Og hann bara eitthvað hringir í mig og segir bara eitthvað og Emilía, Árna gerist, þá segir hann eitthvað já, þetta satt nú, og hann eitthvað, já, þetta satt hann eitthvað, shit, maður alveg ruglaði maður, ég vissi ekki að rúlaði svona maður og þá hann eitthvað, og þá hann eitthvað hvað satt, segir hann og þá segir hann eitthvað að kona sagði labba hinn á hann með öðru manni og hann eitthvað, nei, ok, nei, það ekki satt og svo hringir hann og segir bara eitthvað, fyndi að þetta sé ganga þegar engin veit af hverju þetta ganga þegar engin veit að við vorum að skilja og akkurat þegar við erum að skilja þá kemur þessi rúmur og ég bara eitthvað, já, ok og ég hló bara, mér fannst að geta fyndi og ég hringi Hildi og segi þetta, henni fannst ekki fyndi
1: ok
2: svona, hún var bara eitthvað, herri, mér veist að þetta er þú veist, það þarf að leiða þetta þetta skrítið, og ég var eitthvað, já, eða hvað ég leikar þetta svona gott fyrir lórið mitt
1: algjörlega, nefnilega
2: sko hann frjáls fucking crazy og líka hversu crazy þarf það að vera hversu crazy, þetta ég hugsa þetta frekar bara hversu mikill áhættu seggur ertu
1: já.
2: Ef þú ert nummer eitt í sambandi með konu og á tvö börn með henni og ákveður að sofa hjá manni heima hjá okkur vitandi það að hún gæti komið heim enni minnit
1: Já, og maðurinn er bara tjói
3: Nei, ég hef aldrei hjá mitt
2: Ég
3: hef aldrei skili líka sko, þetta að veist, fólk sem heldur framhjá in the first place þú veist, whatever, það eitt skili en að gera það svona
2: Já,
3: er bara,
2: heima hjá þeir eða eitthvað
3: þú veist, það hlýtur að vera eitthvað af
2: þetta meira hugrekki en framhjáhald fyrir
3: já, mér. Akkurat,
2: það bara svona,
3: já,
2: þetta
3: meira,
2: er hugrekki einstaklingur sem gerir þetta.
3: Já, bara props to you.
2: Props to you, þú áhættu sækir.
3: Dansandi á línunni hann.
2: En svo heldur þetta fram eitthvað og við erum hérna, þú veist, og þetta gengur eitthvað, þú veist, þarna þetta sumar eða síðasta sumar og fólk alltaf kom eitthvað að spyrja og ég eitthvað bara, þú veist, leiðir þetta en segi bara þetta sé fyndið og mér sjálf sama. Svo kemur bara, hérna, á beauty tips, kemur bara hérna svona anonymous postur, bara eitthvað þú veist, voruð þið búin að heyra ákveðin leikara, eitthvað sem að heitir a, eitthvað, bla bla bla, og hann hafi verið bla bla bla, og sko kommentin, það voru svona, ég veit ekki, 100-200 kommentar sem fólk var bara eitthvað, pa pa pa pa pa pa pa pa
3: Nei.
2: Svo eitt komment sem var sem bakkaði mig upp, sem var bara eitthvað, herru ég þekki nú hennan mann persónlega
3: og var það anonymous líka?
2: Það var líka anonymous, okay. Það var bara ekki, ég þekki hann persónlega og ég bara mjög náin vinur og eitthvað svona vinkuna og bara veit allt og þetta ekki satt og þá hringir Hildur í mig og segir bara eitthvað, þú veist þá skil ég áspæðuna af hverju að henni fannst ekki gaman það kemur náttúrulega líka út illa út fyrir hana og þetta,
3: já,
2: þú veist
3: að, já, þetta.
1: Já.
2: Ég var ekkert, mér fannst þetta bara fyndið genuinely fannst þetta bara fyndið og þú veist
3: já, því líka, þú veist, þetta eitthvað svona þetta fjallar þig,
2: skilur við
3: og fyrir fólk, þína parta og þetta ekkert mál en svo tengist þetta líka öðru fólki
2: já, því að mér, ef þú ætlar að láta svona hafa já. Áhrif á þig til langstíma þú veist, að því að ég veit sannleikan, hún veit sannleikan ég veit hvað gerðist, ég veit þú veist, það er fullt af sögusögnum fullt af fólki,
3: þú
2: ætlar að leifa því að naga því og býta, þú veist, let them bara leiðum að blaðra því sem ég vil ég veit hvað gerðist og ég veit hver ég er en leiðum að byrja að hafa áhrif á hana þá var ég svona, ok, nú, ok, þá þetta, og þetta byrja áhrif á fjölskylduna þá þarf ég að fara svona, ok, þá þetta ekki sniður lengur
1: Það fólk var líka bara fullja, þetta var bara svona
2: já, þetta, já, þetta var
3: mér finnst þetta svo fyndi að heyra þetta skilur að því, þú veist, við vinir móla erum bara eitthvað, já, já, þú veist en eða skilur, maður bara veit skilur að því ég bara veit nákvæmlega hvað er í gangi ég vissi að þú og Hildur væri að hætta saman alveg frekar snemma og eitthvað en þú veist, alla svona kjaftasögur, þú veist, ég get ekki séð fyrir mér scenarióið það sem fólk situr saman
1: Nei.
3: Og að pinga þessu eitthvað á milli sín eða fatti, ég bara, ég veit ekki þekkjandi Aron og Jón Kristofir
2: Svo komst ég að ég sko, hver þetta komment var þetta var vinur minn
3: sem var í anonymous
2: Já, sem, þetta sko, hann sá það, þetta bara, það geta bara konu verið inn á beauty tips sem sagt, þetta bara fyrir
3: Ég sé svo eftir að hafa farið út beauty tips En þú getur ekki farið aftur inn sko.
1: Ha, af hverju ekki?
3: Nei, af því það er bara ó, þú veist það er ekki hægt að komast aftur í beauty tips ef þú ferð út úr beauty
1: tips. What?
2: Ja. Okay.
3: Ég fór úr beauty tips fyrir svona 10 árum eða eitthvað.
1: Af hverju?
3: Og af því ég bara eitthvað ég man ekki svona af hverju, þetta var bara eitthvað mér fannst þetta farið að vera svolítið gali. En nú er þetta alveg bara svona þú veist, núna er þetta bara sjúklega áhugavert, það er bara sjúklega gaman að fylgjast með sittin sem fólk er að posta það.
1: Já, einmitt, já, þetta er alveg bara vitleysa. Við vorum að reyna, Álfið var að reyna að finna eitthvað slöður ykkur á beauty tips þaðan.
2: Er það?
1: Og það er eina sem var kom.
2: Stemming.
1: Þú var reyna.
2: Ertu með eitthvað slöður?
4: Já, en ég var ekki slöður, það var bara mynd af þér og stóðum þetta bara shit hvað hann sætur og ég totally að fara á þess að tónleika þú varst örugglega auglýsa einhverja tónleika
2: var ég fyrir tónleika?
4: Já, nei, ég veit
3: fyrir hvað mörgum árum
4: þetta var nefnilega 2017
2: já,
4: ok það var einhverjum ég fann sko
1: hann totally sætur
2: var það crazy ef ég var eitthvað svona viti eitthvað þennan mann það er eitthvað önnur síða það er eitthvað önnur síða
3: það sem já, sem að, það sem að konur
2: já, konur setja inn einhverju gauða var eitthvað svona
4: já, reyna að slæti DM sjá þeim
2: já
3: ég bara
2: nei, eða bara eitthvað pústu mynda einhverju gauður bara eitthvað er eitthvað svona hvað vitið þið þennan mann þú veist, eitthvað svona kannski búin að vera eitthvað iffy kannski eftir að deyta eitthvað en eitthvað weird setja hann inn á þessu síðu
1: það er brilliant
4: hvað heitir þetta?
2: Bara gæ, run, get away
1: Ok, er þú inn að þessu?
2: Ég vona ekki,
1: er þetta inn í grúppur?
2: Nei, þetta er bara konur líka Þetta er bara, ég ekki þarna sko
1: Ok, ég get samtalið sagt þér að þú kemst inn á hvaða grúppur sem er ef þú bara spyrir
4: Nefnilega með sko skalið, hún inn í svo mörgum Facebook-grúppur
1: Ég hann á pappatipsu Ertu
2: að pappatipsu?
1: Já, gæ
4: Öll sem hún getur ímyndað þér
1: Já
2: Ég reyndi að reyna á pappa til flika, ég, en það var heitt fyrir nokkrum ára.
1: Já, það var orðið smá leiðilegt núna.
2: Ég nota ekki Facebook, skilur, ég aldrei...
3: Ég nota Facebook alveg miklu meira en ég þor að við. Ég nota heitt. Ég bara, það er svona partur á rútínu minni. Ó, þetta galið það sem ég segja. En þið vitið, þú veist, þegar maður búin að venja puttan á ákveðin stað fyrir appið, þú veist, the routine, skilur, appið sem maður ítir á, þú veist, Facebook eitt af þessu,
4: já,
3: það sem ég fer mér og skoða í grúppum og ég alveg mjög mikið, en ég fer þú veist, ég fer lint með það
2: já, ég ekki lengur, it's out there guys
1: so, sjónstöðinni
3: en ég fer lint með það
4: sáu þið sólmyrkan í gera það?
3: Nei, valla
2: Já, þú veist,
3: við vorum að það
4: og voruð þið þarna bara
3: við vorum þar
2: við vorum þar
4: hvað?
2: Við vorum á Ecolólia
4: Ecolólia.
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Og hvernig var það?
2: Það var crazy. Það var menningalegu viðburður sem ég ætlaði að tala
1: Ok. Já. Við getum alveg bara
3: Má ekki bara
1: fyrir
3: það.
1: Já, bara menningamoment vikunar.
2: Já, ég sem sagt Jóhann Kristoffer, fyrir ásmaður minn sem að ég reið aðna. Hann sem sagt bauð mér, sagði hann ætti ykkur á tvo miða. Og ég, eða sem við fórum þrjú saman, ég, Erla, kærasta mín og hérna, Jóhann. Og hann sagði þetta við mig, ég var bara eitthvað svona, þú veist, ég hef búið að vera eitthvað mikið í gangi á mér og ég vissi ekkert hvað ég var að fara gangi inn í. Ég var bara eitthvað, vissi ekki svo þú er að fara að vera þetta, ég vissi bara eitthvað, ég og Jóhann var að fara þetta, ég ætla bara, já, horfum á þetta, eitthvað, DJ set hjá Björk. Ég held að vera eitthvað mjög low key. Nei,
1: Okay.
2: Og útlendingar sem að fíla Björk þannig þetta allt, þetta var sko þetta var mjög spes liðarna sko ókvæslega svona mjög mikið crazy looking liðarna sko
3: þetta var bara mjög,
2: rigning og bara lið ókvæslega illa klætt og bara allir í ókvæslega góðu stuði sko allir að hafa mjög gaman
3: Þetta myndi mér low-key á Burning Man
2: festival Burning Man í Hafnarfirði
3: líka bara eitthvað svona á Víðistaðatúni ég veist kærasta minn kom
2: bara einbilsús í kring já. Bara svona venjuleg bara hús
3: já, en það sem ég hélt líka bara og bara ég ekki að dissa viðbrunin en þú veist að kærasta minn sótti hann sem staði var að vinna á viðbrunum og hann sótti mig völu og sögu eitthvað og skuttlaði okkur svona og svo ég hélt að við værum að fara út í hraun ég hélt að við værum að fara á vellina Svo bara beigðandi vinstri og ég bara, ha? Þú veist, innanum bara fjölda einbýlshúsa.
1: Já,
3: það var mjög
1: fólk að brjála,
3: sko.
2: En þetta er geðugur staðið fyrir partí.
3: Já.
2: Það ókslega næst staðir.
4: Við erum þetta annað sem hjallastefnan er. Nei.
2: En þetta er sko, það er kirkja þarna. Upp á...
1: Er þið grafarholtið?
2: Nei, þetta er í Hafnarfjörðu. Þetta er eiginlega...
3: Þetta er sko þegar þú ert að keyra í gamla Hafnarfjörðin.
2: Já.
3: Að þá beiru, þú veist, þú ert alveg að koma í gamla Hafnarfjörðin og þá beiru
2: Þetta er bara eitthvað tún inn í miður hverju, þú ferð ekki þá hvernig búir þetta, sko Þetta er eitthvað svona,
1: þess
2: vegna er allir bara svona, já, ég hef að víðist þetta, þú maður er að hirti þetta Svo fór ég að tjekka á neittinu, ég er bara svona, já, þetta, já, ok En svo var þetta, þú veist, svona alltaf var skýjað í gær og þú, maður bara fann fyrir að það varð myrkur En það var samt eitthvað svona það var geðvægt að vera með svona mörgum ég veitum okkur að margir sem voru bara heima á svo svölunum kannski fjórum, fimm vinum með ættingum en það var alveg crazy að upplifa þetta með þú veist, svona mörgum og samt að ekki sjá þetta einhvern veginn en að finna bara fyrir myrkrinu og að síðan þú veist, þetta gerist á Íslandi á 170 árafresti og ég að fá upplifa þetta og svo kom ljósið aftur og þá kemur bara þjóðar gersemi Íslendinga Björk Guðmundsdóttir í einhverju blöðrubúning
1: Björk Blöðra
2: og bara ítir á play með hérna eitthvað Aperol Spritz og vink okkur og bara, og þá byrjar eitthvað crazy DJ set og þetta var náttúrulega þetta er alveg sko, hún náttúrulega var þegar hún, tónlistin sem hún gerði hérna in the 90s, 90 og eitthvað er náttúrulega svona var náttúrulega svona framúskarandi í hún með eitthvað svona framtíðasýn þú veist, fólk sem hlusta á tónlistinu þá og bara hvaða vitleysa er þetta svo hlustar all tónlistinu í dag og er bara eitthvað wow, þessi tónlist make a sense, hún er bara eitthvað svona timeless hún virkar, hún mun virka líka alveg í, þú veist, framtíðinni en hún bara virkar miklu betur í dag finnst mér, heldur en hún gerði örugglega þá en það voru þá einhverju svona aðrir framúskarandi tónlistamenn og listamenn sem að sáu hvað þetta var mikil snild og þess vegna er hún það sem hún er í dag og nær til svo margra af því sögðu þá er hún í framtíðar DJ setinu í dag þú veist, ég elska góð reif og elska tekno love it, er mér að segja, þú veist, bara er að fykta eitthvað við tekno sjálfur I won't say no more en það bara gerist að það gerist
3: en, dropping okay. soon
2: en, svo, en þá var ég bara, ég var bara nú, bú, þetta alveg bara, þetta alveg svona bara þetta alveg svona endakallin í og þetta alveg það alveg intens, mega intens
1: já, ég trúi ég, já
3: þú þarft alveg að vera í ákveðnu svona bara einhvern skapi já, hugarastandi og líka bara eitthvað
4: ég minna
2: gotta be drunk
4: ég svona ekki að vinna með það í gær sko, ég og kærasti minn og mamma mín og kærastin hennar settum svo því garð og vorum að drekka kakó
3: já hvernig var það, var það ekki næs já
4: Jú, það var geðveikt. Ég alveg lokið fór að gráta, ég var svona light-headed eftir þetta.
1: Já, þetta var crazy.
4: Já.
3: Þetta alveg magnað, sko, eins og sáuði hérna viðtalið við konuna sem bara að verða 100 ára gömul og upplýði sólmyrkva í Vestmanni. Ég fekk bara hrolla lusta á að því, sko, ég held að ég man ekki alveg hvernig hún hérna listi þessu en mér leiði svo hún hafi ekki vita að þetta verið að fara að gerast
1: já, hún vissi
3: ekki hún hefði að vera bara í Vestmanni bara 1920 bara eitthvað
2: já, hún veitir ekki hvað að gera
3: og barnið þetta í kerrunni og svo allt hún bara eitthvað þuglandir þagna eitthvað og þú veist bara eitthvað sorry þetta ég að fór að gæsa
2: á hún núna pældi að vera 800 eitthvað
4: já
2: og þetta gerist
3: og tyrkjar hann
2: fyrir 170 árum 180 árum þegar þetta gerist 800 þá var almyrkvinn á Íslandi
3: þeir hafa nú aldrei smíði í saltan sjó í Vestmanni
1: sem að hættu bara
2: og svo eftir bara
3: já, ég veit að
2: og svo sérðu bara horf upp í sóluna og hvað hefði ekki verið eða var ekki skýjað eða var heiðskýrt horf upp í sóluna sérðu bara svart og bara eitthvað
3: en þú veist, ef við pælum í þessu öllu saman þú veist, það náttúrulega bara ástæður fyrir því svo margar ástæður fyrir því að draugasögur eru bara 100% valid og maður bara eitthvað, bara auðvita, þetta var draugur eða skilur hvernig allir eru öðruvísa útskýrða en þú veist, talandi vestmanneyjar og Tyrkjaránið og eldgosið og eitthvað, þá langar mig svolítið að fara yfir minn hérna menningar mitt menningarinslag sem er þarna þjóðatíð í Eyjum ég fór á þjóðatíð í Eyjum í fyrsta skipti á ævi minni
4: hvernig var?
3: Það var svo ógeðslega gaman
1: hafði ekki farið
4: það
1: var
4: ekki minn sko
1: bitch, hvað meinar
4: það fokki dýrt Emilía, við eigum ekki efna því
3: þetta þetta dýrt, en þetta ekki dýrt með að við hvað varst fá
1: sko henni langaði ekki farið því, hann var eitthvað vókað í fyrir sko
3: já, en það máli að það má ég segja samtalið með, þú veist, the wokeness að því ég svo fyndi, þú veist, ég alinn upp og ég alltaf að segja það, þú veist, ég alinn upp af sósialistum þú veist, og bara listamönnum sem eru bara þú veist, þau eru bara plus og plus verður eitthvað mínus útkomin að ég þú veist, ég elska þetta, og ég elska líka hérna, list og menningu og allt það skilur og ég ekki að segja að þetta sé ekki stór partur á okkar menningu, en þú veist, ég búin að vera í einhverju svona einhverju búblu sem fóldrar mínir hafa haldið mér í sem bara eitthvað við horfum ekki á fótbolta og við förum ekki á þjóðatíð í Eyjum það er ógeðslegt skilur, that's below us og ég, nei, bara mér hefur aldrei dottið í hug að fara
2: ekki finnum fyrst núna sem heldur að heyri í mólunum ég er búin að fara 11 þjóðatíð sko. Eða 12 með þess að sem ég kýtt ég er búin að vera sko, þjóðatíð ok, nummer 1 ég er búin að vera á þjóðatíð bara fyrsta þjóðatíðin mín, þá bara fer ég yfir eyjuna, ég bara með miðdalinn þannig að ég get tjaldað frítt í dalnum, af því að það bara partur af meðanum, þú getur tjaldað í dalnum, inn í dalnum bara, við hliðin og sviðinu ég gerði það 5 sinnum af því að það svo mikið snillt þú veist, það bara ákveðu ofbeldi sem fer heilan ring og hérna og ég pop-up tjaldi og ég hef með bakpoka ég hef með eina nærbuxur og eina sokka til skiptana og kassa af lagerbjór og var bara í pollafötum ég og einu bara, tökum bátinn löppum bara frá bryggjunni inn í dalinn á föstudagskvöldi djömmum og svo erum bara með þetta tjald gistum þar en svo er það bara eitthvað getið ömulegt þannig að ég var bara eitthvað að reyna við eitthvað gælur og eitthvað
3: ég var bara
2: kátsurfa og við bara eitthvað maður bara redda sér og svo bara vera, þú veist, svo vorum við meða í dalnum eða meða í bátinn á mánudeginum nóttina, þess aðfaranótt mánudags þannig að það var 6 morguninn á sunnudeginum, þannig að mæta mökkar í röðuna skilur við, og svo taka rútuna bara í bæinn, þú veist, þetta gerir maður fyrst svo er ég búin að, svo er þetta búið að afkryddast og svo hefur verið að gigga
3: svo er þetta alltaf meira bougie
2: já, svo tökum við náttúrulega 12.0 eftir Vestló þetta er sko, þetta er pre-Vestló sem ég fyrir fyrst, síðan verður Vestló og síðan gerum við þarna sumatíman sem bara vinsælasta menntaskóla lag á Íslandi.
1: Hvað varst þú í því?
2: Ég í því og samdi það með þeim, það í minni nefnd sko.
1: Er það known fact?
2: Já, það known fact, við erum að gegga bara
3: Ég samt sko get sagt það bara svona árlega það setur Aron inn eitthvað svona sumartíman og ég held eitthvað, já hann var í þessu
2: lægi
3: Já, býttu
2: Og þar sko, sumartíminn, hann á alveg mikið hjarta í Vestmannum
3: Já, það var allstæð
2: Já, en síðustu ári eru búin að vera bara á löndunum með að, við erum ekki stóra sviði þrisvar þú veist það sem við erum bara að gigga Nei, við erum með alltaf eitthvað 12.0 við eigum eitthvað svona 20 minna set en endum á sumartímanum En svo núna var ég í útilegu með strákunum mínum í alveg 10 daga hoppa yfir á eiguna með yngri guttunum bara til að taka gig syngja sumatíman á lundunum núna á laugardeginum og fyrst sem bara strax aftur yfir á meilandi sko Þetta í fyrsta skipti í svona 10 ár þar sem að heiðskýrt föstudag, laugardag og sunnudag það búið að vera alltaf bara Það voru sko 900 metrur á sekundri fyrir það sko Það var bara tjöld hurfu
3: Tæknatjaldi, nei, tæknatjaldi hérna
2: Fauk
3: bara
2: Reisatjald Og ekki nóg með það Ég var á eigin og lögadeginum Í fjóra tíma Og ég var samt með FOMO Ég var á þjóðatíð en ég var með FOMO Ég var ekki á þjóðatíð
3: Þetta var next level, þetta sko besta helgi Bara topp tíu besta helgi lífsmín sko
2: Síðan bara sunnudagskvöldinu er ég að kúka með mér
3: Já
2: Og ef maður að horfa á live streamið Því að horfa á brekkusöngin
3: Leiðir ekki hræðilega? Af því ég var bara
2: að veistu af hverju með leiðir hræðilega? Og þegar brekkusöngurinn hjarta þjóðatíðar
1: Það
2: er það sem að kemur fólkinu saman á sunnudeginum og situr í brekkunni og syngur dægulegu Íslendinga
3: nei, saman Ég þarna alltaf ég að grípa boltana því ég sat hann í faðmi kærasta mín
2: Já, skilur,
3: já ég veit
2: Veistu hvað er að fara að koma? Veistu hvað er að fara að koma?
3: Ok, hvað?
2: Þau tóku sumatíman í brekkusöngnum í fyrsta skipti ever
1: Já, ég reyndast ekki á staðanum
2: Nei,
3: ekki á staðanum,
2: ég horfði á það og það bara ég var eiginlega bara miðin sko. Ég var bara svona af öllum, ég er búin að ganga í gegnum þetta sem var að ganga, þú veist, eitthvað svona helför í gegnum allars að þjóðatíðir þannig að lendi alls konar rugli bara kjölda, eyðaleggjast bara, þú veist, meiða mig ástasorg, fucking, einhverjum búin að ganga í gegnum þetta allt svo eina skipti sem ég ekki á staðanum þá fæ ég recognitionið að vera ekki brekkusöngnum, það stæðsta recognition sem að þetta lag fyrir mér hefur fengið
3: já, af því þú veist, það all my usual suspects þú veist, my homies sem eru bara á Þarna eru einhvern veginn alltaf í eigum á því að þið voru ekki og ég var bara, hvað þú? Bara, þú veist, það var allir eitthvað, ha, ég ekki
1: og ég far voru allir, veist
2: þið Akureyri, ofta meir og minna voru margir Akureyri og svo voru bara sem er ekki
3: sem er voru bara eitthvað í Reykjavík sem er ógst að fynda, ég sé hvað þið voru í Reykjavík og ég hef alltaf verið í Reykjavík bara eitthvað ekki að gera neitt
2: alltaf innibúkunum
3: ég bara fer ekki eins og innibúkan máli þetta var ekki þeng í minni fjölskyldu að fara eitthvað yfir verslunarmannahelgi það var bara ekki þeng og þú veist, meina, þetta eins með pappa og, ég spyr pappa eitthvað, jæja pappi minn, hvað ætla þú að gera á eftir, hvað talum nei, bara sólmyrkvin og hvað heldur að ég sé að fara að gera eitthvað eitthvað ætlar ekki að horfa já, hann bara, já, ég mestalegi fer út á verund og
1: Veist,
3: þannig að ég, veist, já, ég veit ekki ég hef alltaf nefn bara ekki gerst neitt en svo núna, þú veist, eftir þetta við gistum hjá vinum okkar sem eiga sérst hús við bryggjuna og fórum á jetski og þú veist, við vorum bara eitthvað þú veist, ég hef aldrei farið á jafn langt fylleri in my life og ég vaknaði með leiðin sem ég væri bara með eitthvað svona ég væri bara gerð úr stáli þú veist, ég horfði á kærasta minn og bara hvernig líður og hann bara gett vel en þér og ég bara mér líður ógeðslega vel þú veist, og þetta var bara, það var, við vorum bara á sundfötum, klukkan 7 kvöld, þetta gerist ekki á Íslandi fórum á jetski í hérna hellin, þar fólk bara með bjóri eitthvað, þú veist, allir bara, hei, hvað segir þið, hvað, hvað
2: þetta?
3: Við fórum núna, sko, þess að mér bara ég ætla að pynta sem að gaurinn sem að bara kynnirinn á
2: þjóðatíð
3: sem bara á áttræðisaldri
1: og
3: þetta bara hellasta partí þetta bara fyrsta sem ég gerði fór á eiguna bara stíga niður þetta partí og ég var bara þetta að geggjast á allir bara bittu róleg skilur að ég var næstu búin að spóla yfir mig bara í þessu partí þú veist og það bara þetta miklu meira fjölskylduhátíð en ég bjóst við
2: þú veist, allir, já, þú veist, já, það er allir þetta bara í hús bara í partí í húsum á daginn eða fer í súpu hjá okkurum eða þú veist, svo ertu bara labbeikstaðar og það eitthvað partí, þú bara kíkir inn og það bara, nei, þú, það ekki þig þegar bjóra, labbar eitthvað áfram þannig í bæja á lundan, svo ertu bara í dalnum svo eftir dalinn, það fyrir hvítutjöldin svo ertu hvítutjöldin 6 á morgun
3: og þar eru sko ömmur búnar að baka, bara smyrja flatköku bára, amalóga, vinnur okkar þú veist, beðið okkur í lampalæri og svo vorum við bara í tjaldinu hjá henni með kakó að syngja dansar og svo fekk ég mér hérna reyktan lunda með smjöri því ég eru tjaldi ég eru hvítu tjaldi það var verið að selja ostastangir og reyktan lunda með smjöri
2: þú tókst vídeo og settir í story og það var sko, ég hefði sem bara tjöld, er þetta þú veist, unnur að vera mest óþólandi viðskiptavinur
3: hún elskaði mig
2: hún
3: elskaði mig
2: og ákveða þúsund manns bara þú veist, balli fullir, kemur hún eitthvað hvað segirðu, hvernig er það elda hérna með lunda, lundabringa og hún bara hérna smjör, ok, næst, hún bara, fyrirgeð, hvernig á ég að borða þetta og hvernig hérna getur þú sýnt mér aðeins hún bara setur smjör og bara borðar þetta
3: þetta líi og róbrur þetta legar, hún elskar þetta og hvað heitir hún aftur þetta sko einhver ekta típa sko, sem var þarna bara
2: kynntist henni?
3: Já
2: þetta með vídeo? Já
3: Ok, ég var að exposa mig
1: Ok
3: Og bara alkemistari
1: Svo hún ekkert eitthvað það into it
2: Nei Hún ekkert into it, nei Já, þetta kjötið og bara borða hana með smjöri
1: Svo var það Hún tók bita þessu mat
3: Já
1: Tók hún bita þínu mat
3: Hún tók bita
1: Þessi er svakaleg
3: Á næsta ári þegar hún kemur Hún bara á næsta ári skemmur og kemur Hún veit alveg hvað er í gangi
2: Ok, ok, ok Hún
3: elskar þetta
1: Come on
3: Ok, byrju, sko Sorry, en já, smá
1: Já,
3: þetta var gæðið Þetta var alveg gæðið Og þetta bara, ég að fara að vera þarna For the rest of my life
1: Já, okay. Veist, við erum alveg á næsta ári
3: Við vorum í ruglinu, við vorum á flatiri Já, hvað við vorum að spá
2: Og þetta þarf ekki fyrir samtíð Þið getið tjaldaði talnum Og ég segi alltaf við fólk Þú veist að þið allir ekki, ég þurfir þetta húsi, ógist að dýrsta þetta húsi Já. Og þið þurfir að vera tíu til þess að make sense, samkostar 100 óskall á manni eða eitthvað. Þannig að hús, þú veist, það hús eitthvað næs, en ef þú ætlar að upplifa þetta almennilega, þá kaupur þú bara meða inn í dalinn á hátíðina og partur af því er bara, þú veist, að því að svo ertu með ykkur VIP tjálsvæði, þú ertu borgin af þau, það ertu ekki borgin á tjálsvæði í dalnum og það bara eyrnatappar og þá varstu bara upp í sviði líka það bara en
1: hvað með bara að sofa í bílnum
2: síðan? Eða sofa í bílnum, þá þarfst að leggja fara með bíl yfir
1: þá þarfst
2: að fara með bíl í bátnum
3: stæðamál,
2: það er mjög erfið á þessu áheginni sko,
1: ég trúi
2: já,
3: svona, þú veist
2: þú getur ekki keist neitt mikið, þú getur ekki lagt inn í dalu til dæmis, þú veist að leggja það bara lengst í burtu
1: sítt, ég var að vinna fyrir Herbert Guðmundsson á Ég bara labbaði til mín bara tjálsvæðinu og bara tók utan mig og sagði bara þú ert valinn.
2: Þú ert valinn?
1: Já, gerst. Og svo, svo bara hittu mig á vagninu klukkan 10 í kvöld og ég eitthvað, þetta mætti á vagnin bara, þú veist, bara í stemmingu.
3: Veitir, þú ert valinn fyrir hvað? Ég skil ekki.
1: Selja til að bóli. Selja bóli fyrir það. Og okay, já, þú var frýtt inn á tónleikan og ég var vænt að lega það verða að vera inn á tónleikan
3: En þú fekk ekki að taka mig sem plus one
1: Ég fekk, jú,
3: ekki mig
1: Bro, ég vant því ekki
3: Þessi afneitun sem sko
1: mér Þessi
3: afneitun með hann á flatteri og þú veist, það sem ég kalla að vera sko hybrid manneskja er að þú veist þegar þú ert hybrid manneskja, ég og vinnum minn komum upp með þetta term að þá þú veist þú átt vini sem eru sko þú átt skinkuvini og þú veist, nakkavinni þetta mjög svona broad, fattir að klifa hugtak hjá mér og svo áttu listavinni en þú veist, einhvern veginn bara svona tveggja þú veist, einhvern veginn, þetta tvíekja skilur við sverð að sko, ég var að feista með alla á flateri og það var bara rokur rigning, skilur við og þú veist, fólk sem að getur ekki viðurkennt að það er kannski bara gaman í eigum,
1: skilur við
3: þetta
1: var bara guðar eftir
2: sko, fólk sem er ekki fatið og segja þessi ömulegt það fólk er dáið fyrir mér sko.
1: Ég samt alveg hækki manna ekki eftir að það er rokur
2: nei, ég meina, ég hef sagt þetta við alla mína listavinni sem er alltaf svona í gegnum öll þessi ár sem ég fyrir að þjóti alltaf sem bara ég er að fara að þjóti
1: þetta er ekki ömulegt
2: í 100% tilvika þegar þeir síðan voru bókar að þjóti og fara að þjóti og taka þjóti aðeins inn þá hafa þær alltaf komið skríðandi tilbaka með skottin í lappana og segja bara fyrirgeð, þetta bilaðslega góð, þetta frábær hátíð.
3: Já, já, já.
2: Þetta geðveik hátíð, hún það.
1: Já, hvað það svakalegast sem ég gerist þarna? Eða var eitthvað sem þú varst
3: bara... Það var bara, þú veist, þegar Siggi Steppi og Stefi voru næstu í drukknuð í sjónum af því að þau duttu á jetskinu sínu.
1: Drukknuð, ok.
3: Ekki drukknuð, en þú veist, þetta var alveg svona, við vorum alveg, þú veist, ég segja bara, við vorum bara búin að drekka alveg smá eitthvað, fórum á jetskinu, vorum bara að drekka smá. Nei, við vorum búin
1: að tala um ekki verið að geta fullt.
3: Við erum bara eftir ræðileg. Nei, en þú veist, við vorum eitthvað svona smá, já, já, þetta var bara gaman og fórum á þessi jetski og hérna. Og þau eitthvað svona detta af jetskinu og komast ekki aftur upp á jetski. Og við erum bæði, þú veist, ég, Kolfreyja, Hrafnhildur, þú veist, erum alla bara eitthvað í sólbaði og allt í einu 40 mínútur liðnar, þú veist, við erum að tala um að ég og Daði fórum á jetski, þú veist, 12 mínútur eða eitthvað. Þannig að ég fer eitthvað svona, býtu, hvar eru þau? Little did we know, þau detti sjóin, landhelgisgæslan, púlar upp, okay. Nei, býtu, hvað kallast það aftur?
2: Jú,
3: já, það bara hringt á hana og það bara tvö ungmenni bara í sjónum, þau bara, þú veist, og flotgallin búin að fyllast að sjó.
1: Og við bara þung.
3: Já, og þú veist, við vorum bara eitthvað einu í sólbað og vorum bara, ó, þetta svo æðislegt, eitthvað. Yeah. Og löggan bara eitthvað búlið.
2: Að vera bara eitthvað svona ósjálfbjarga eitthvað, komast ekki aftur upp.
3: Er að sko það eitthvað túristabátur sem líka keyri framhjáum og tekur myndband þannig að einhver starna út er myndband að sigast að
2: bóð stefi að næstu drukknaði það setti þetta eitthvað í close friends
3: ég setti, við setti líka Aron datt líka þegar við vorum í og daði þá fórum við sérst með Aroni og Bjarka og Aron datt á jeskin og það var eitt að finna sem ég sé
2: ekki ég Aron, annar Aron
3: nei, já, fyrir ekki, Aron
2: ég myndi ekki datt á jeskin
1: Aron kann
3: Já, en ég hérna, starta líka sig Hann kann data jetski
1: En svo þurfum við bara að ræða mál-málana sko.
3: Já
1: Það er eiginlega að vera að koma að máli-málana
4: Já, hvað já. Er það?
1: Það er bara leikhúsið
4: Já, einmitt, já, auðvitað, hvernig látu við?
3: Leikhúsið Já, við bara leikhúsið what? Leikhúsið who?
1: Og þið eru bara leikarar
3: já.
4: Já
1: Og það er þú veist Það er geðvægt,
4: það er hjúti sko
2: já. Já, ég finn ekki þessa mynd, sorry okay. Hún er
3: Ég get fundið þetta einhverstað okay,
2: okay. Þetta mjög fundið mynd
3: Þetta ógeðslega
2: Hún sé að Siggast eppa sko bara með hálsinn en haldandi
3: Líka fólk sem þetta ekki Siggast eppa Þú veist
2: Nei sko, byrðið myndin betri þegar þau eru byrjuð og þau eru svona, hann alltaf tveir metrar og hann að keyra og hann mjög framálega og hún aftan á haldi hann nema staðan á honum
3: Já.
2: Hann hefur aldrei setið bara, það svo aldrei bara verið klofið yfir einhverju, það aldrei hjólað það því hann bara eitthvað svona geðvik einhverju svona
3: lebrík hafið farið á jetski ja. Þetta alveg smá gali að því þú ert ekki, er ekki eins og vera snjóslega þú veist þetta bara eitthvað, þú, það kemur bara alda og þú bara svona, ef þú heldur ekki að þá ertu bara þá já. Ertu farin
2: ég tók aftur á minn sko við fórum inna
3: ég skil ekki hvernig bara hvernig hann þorði því
2: hann var eiginlega ekki þorði en það bara þegar út komin ákveð hrað
1: heim
2: ég í honum
1: það fyrir
2: verður
1: ekki
2: og ég bara
1: já. Er hann fyrir aftan?
2: Já, hann fyrir aftan
1: shit
2: og svo sett ég hann fyrir fram og ég segi bara go og þá var hann bara að keira og ég var bara eitthvað yeah
3: Þetta sko, þetta fucking gaman en þetta alveg it's scary
2: en þetta út í, ég bara fyrir
3: ég öskraði bara allan tíman að hellinum og tilbaka ég var bara á gleði skilji en þú veist, þetta var, já þetta var rugla allavega,
2: að máli
1: máli máli leikhús, hvað, þú veist, hvað er eitthvað teik
3: á leikhús, per se
1: já
3: Móli minn má bjóða þér að byrja
2: Já, ég er ekki í leikhúsinu núna
1: Nei, nei
2: En ég var í leikhúsinu Ég bæði verið í þjóðleikhúsinu og borgarleikhúsinu Og þetta er bara Þú veist, mitt teikur bara Þetta er ógæsta skemmtilegt Þetta er bara skemmtilegt sem ég gerir, sko
1: Ok, leikhús ykkur teikur kannski galinn spurning En hvað er skemmtilegast að leika? Leikhús, myndir eða þættir?
2: Nú hef ég prófað allt
3: Já, þú hefur prófað allt já, og ég, þú veist, ég hef prófað, þú veist, ég, já, klárum kannski bara eitthvað svona, eða þú veist, ég vil, jú, ég grípar inn í. Ég hef aldrei verið að vinna hjá leikhúsunum, þú veist, ég hef bara leikið á sviði í, sko, skólanum og ég hélt alltaf að myndi vera bara,
1: what?
3: Öfug, já.
1: Sá ég þið ekki í einhverju sýningu?
3: Nei.
1: Ekki okay. Íslands klukku?
3: Íslands klukkunni.
4: Nei.
3: Okay. Nei, það var önnur. Nei, það var ekki ég.
4: Okay,
3: en okay. Hérna, nei, ég hef aldrei
2: Unnur Spiderman.
3: Já.
2: Unnur Batman.
3: Já. Classic.
2: Ég tek að fatta faði. Sorry, þetta var. Okay.
3: Þetta var sætt, allavega, nei, ég hefði það, þetta var mjög sætt.
4: Ég ætlaði að þetta var sætt.
3: Þetta var fækka sick, þetta var sick. Nei, ég bara svo, sko, ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi fara í leikhúsið.
4: Já.
3: Af því ég bara elskaði að leika og fyrst ég minna okkar nám í allá í, okkar aðrón sem mjög, sko, theater based leikhús með að nám veist, það einhver einn áfangi sem bara eitthvað það einn áfangi sem eitthvað kvikmynda áfangin og þú veist, hann er úkstlega skemmtlegur en hann gefur engan veginn, þú veist, innsýn eða fyllilega innsýn inn í hvaða einhvern veginn að vera í kvikmyndum og þáttum svo útskrifast ég og sogast bara inn í það veist, ég núna bara, síðan 2022 búin að vera í tveimur sjónvars og kvikmyndaverkefnum á ári og ég bara ekki búin að stíga fæti inn fyrir dyr leikhúsins okay. Það hefur þrisvarsinnum svona næstuð í gert en eftir á hikja ég ána að gerast ekki að því það var alltaf eitthvað sem ég hefði frekar vilja gera eða skilja en leikhús er bara á hjarta mitt sko. En ég mjög ánægð með mitt starf núna sko. Eins og það
4: einmitt. Mér finnst þetta alltaf smá gay sko.
3: Já,
2: leikhúsi er náttúrulega þannig að þú er bara fastræður, kannski þetta bara fastræður ég var mjög heppin með bara, svo veist, fyrir mitt heiti, þú veist, að ég var hérna ekki það lengi en ég átti mjög góðar sýningar
4: Já, hvað varst, þú varst að vinna með hvað varst á Loki að leika Hamlet eða?
2: Nei, ég var hérna
4: Shakespeare in Love,
2: það var í þjóðleikhúsinu það leik ég bara Shakespeare ég var Shakespeare ég var að leika Shakespeare á sviði að skrifa Rómeó og Júlíu
4: það er
2: gengst
4: varstu með fjöður og þessum
2: já, með fjöður
3: heyrðu, ég man eftir fjöðurinni hann var svona
2: Ég og Lára Jóhanna ástfóngin eitthvað
3: Lára Jóhanna best
4: heita mín
2: elskana best, sko. Ég oftast, það er eina hérna, mótleikana sem ég oftast leikja á móti
3: Já, sem ég held ég myndi bara örgulega að segja sama, sko Hún er on fire
2: Hún er best
3: Hún er bara best
2: Svo hérna, já, ég leik með henni í Svörtu söndum ófærið og í þessari syngu
3: Örgulega eitthvað annað sem út að gleyma
2: Já, örgulega En svo hérna sko, leikhús fyrir mér er bara þannig að þú þetta miklu meira já, þá þarfst að nota tæknina sem þú lærðir að þú þarfst að ná að tala hátt þú þarfst að vera skýr, þú þarfst að passa nú ekki baki áhorfendur og þetta er miklu meira svona þú, ég að leika fyrir mér líður mér oftar en þú veist, fyrstum sinn þá leiði mann alltaf svona eins og ég væri bara að vera úkslega yktur og weird en það skila sér öðruvísi út í sal leið að vera með kamera á mér þá er það
3: Þetta er tveir mjög ólíkir vöðvar innan sama mengis
2: Basically. Það er bara stór orkasviði og svo þetta bara túnuna alveg niður þegar þú ert í bíó veist, þannig, og
3: ég er alveg mjög áhugavert moment fyrir mig þegar ég hérna fyrsta gigið mitt eftir hérna útskrift það var afturhelding og þá er mitt vorum við búin að vera bara í þessu stóru orku og þú veist, passa að vera skýrmælt og blá og svo er eitthvað svona fyrsta setningin sem ég á að segja er eitthvað svona djöðs fáviti eitthvað svona, hann er svo fokki mikil fáviti eitthvað og ég bara gat ekki fyrir minn litla líf komið þessu út um mér
4: okay.
3: af því ég var í leik Ég var í
2: leikursveðanum,
3: fáviti En þú, já Og þetta er eitthvað fínstilling sem er eitthvað svona, þú myndir aldrei lapp fram í okkurum og hvísla að sjálfur er djöfilsins fáviti er þetta eða skilur, þú myndir alltaf segja bara
4: djöfilsfáviti,
3: og þó
4: En finnst þú námið að hafa undirbúið vel samt ég ætla við
3: Fyrir kvikundir
4: Já, þú veist, ok, kannski ekki undirbúið vel en ertu samt, geturðu notað það sem þú lærðir Ég veit ekki hvernig
3: Ég held að ég, þú veist, ég meina já þú veist að það er náttúrulega líka bara sko það er útrúlega erfitt að kenna fólki eitthvað listfag Ég held bara sama hvaða listfag það er eða er ekki einhver svona strúktur eins og í tónlistinni eða hérna balletti eitthvað að þá, og dansinum, skili þetta er svo rosa svona vasist kunst er bara, mm-hmm. þú veist, að þið vitið mm-hmm. bara ég get ekki komið hérna sem leikari og kennt ykkur að vera réttur eða
4: nei,
3: kennt ykkur að vera veist, þetta meira svona eitthvað þetta það sem ég tilika mér gegnum
2: mitt,
3: mína ævi og hérna eru þau tól sem ég hef upp að bjóða ef þið geti notaði þá bara að gjöra svo vel.
2: Mm. Einfaldast þetta með bara, þú veist, ímynda okkur bara pönnuköku uppskrift
3: mm-hmm.
2: og þú veist, það eru til milljón pönnuköku uppskriftir en við fyrir mig í skólan og lærum nokkra uppskriftir af pönnukökum, síðan fyrir við brot í lífi og ég fattar bara eitthvað einn daginn, herri, ég ætla að prófa smá kaffi út í uppskriftina mína og bara, oh my god, það gerir svo aðeins meira svona, eða bara aðeins meira vanlu dropa eða sítrónu eða eitthvað og maður Þú þurft að borða mína pönnukökur.
3: Þú sér einhver leikstur sem elskar þína pönnukökur.
2: Já.
3: Þú veist.
2: Já. Og ég kannski elska hann líka og hugsa bara, oh my god, sulta með mína pönnukökur, mikið
3: það. Þið talið sama pönnukökur við tungum
2: á. Svo einhver sem að vil setja sardínur og sínur og ég bara ekki,
3: Sem er lóki
2: eitthvað
3: sem ég
2: hefði gerað. Okay, það reynum að finna eitthvað milli mig, sko.
3: En þau tala um þetta líka, þau tala um þetta sem hérna, ég gerði einhvern tímann geggja eitthvað túnfisk, nei, sardínubrauð fyrir allavega,
2: ok,
3: við tala um þetta sem verkfærakistu, þú veist, þannig að þú ert að sanga að þér og þú veist, sumir eru bara hardcore Tjekkov eða Stanislavski method, þú veist, ég meina, og það ekki, þú veist, það ekki mitt eða neins annars að setja út á hvað kemur öðrum í gírin þú veist, og það bara fólk má gera það sem að vill ég man nú að mamma var leikuna og hún sagði eitthvað svona já, ég ekki fara heima að elda graut fyrir börnum mín í karði sko, fokk þett eða skilur við
4: það var eins og alveg fríka fyndi
3: það, já, þú veist, þannig að hún var bara eitthvað henni fast með þótt bara
4: Er einhver að vinna með það, vitið
2: það? Það alveg,
3: það ekki einhver
2: It's out there, sko
3: Einhver er lúsa blesa
4: Nei,
3: expose
4: Ég segi svona
2: Nei, þú veist, ég hef ekkert á móti svo lengi sem þú bara gerir það
4: Já, á, ég hef það
2: Ef þú byrjar að fokki mér, skilur, þá læti ég við það
4: mm-hmm.
2: Eða þú veist, eitthvað svona Ég persu, eitthvað svona Þú veist, ekki að það ég eitthvað lent í En maður finnur, þú veist, það Mynd, það myndi kannski ekki segja að vera method en maður bara svona utan að fá séð inn þá hugsa maður að þetta alveg method
3: maður finnur bara orkunu þeirra
2: orkan breytist og svona en,
3: og það er líka, það er það sem gerir þetta fag líka svo ótrúlega áhugavert þetta náttúrulega svo ótrúlega mikið samstarf þú ert ekki bara eitthvað einn með þínum hugsunum að gera þitt sko,
4: nei.
3: Sem hérna
2: þú ert að hugsa myndi sem kollektiv, þetta er kollektiv þú veist, þú, við erum öll náttúrulega bara narcissísk þú veist, það verður mjög sjálfhuglegar og smá narsisískur mm-hmm. til þess að vera, þú veist, sjálfselskandi aðili til þess að vera leikari.
3: Ég skil ekki þessu setningu, en þú veist
2: Nei, þú veist, það bara tala, það
3: bara að vera
2: Allir leikari eru narsisistar
4: Það
2: alveg, þú veist, narsisisti það búið að setja mjög, það alveg mjög vond orð, en það samt, þú veist, í grunninn það bara...
3: Mjög falleg góðu sögn
2: Þú veist, það bara Vistu, við erum aðtekli sjúk, skilur þannig að þú færi fullt að þannig fólki saman þá eru alltaf leitast eftir aðteklinni en þar förum við í skólan og þar lærum við líka í skólanum að vinna sem hópur, ég held að það sé að mesta sem ég lærði og tók út, ég var alltaf í þremur bekkjum
4: þú tókst
2: ég tók út á sex árum, þetta er þriggjaranám og ég var í þremur bekkjum það er mjög gaman að því ég kynnti svona 30 einstaklega í staðan fyrir 10 en þá fattaði ég líka bara þú veist, því að ég komin í þriða bekkin þú veist, þá eru þau bara eitthvað ennþá eitthvað svona styrleiki og ég var bara eitthvað wow, ég get nákvæmlega hvar við erum stödd í þessu mengi skilur, því ég búin að vera í tveimur öðrum fyrsti bekkurum minn, þá voru við öll bara eitthvað þú veist, hérna vorum bara eitthvað skilur, því að þú fer í gegnum allan skalan þú elskar manneskuna, hatar hana þú ert ásvangin af henni, þú ert hrifin af henni, þú bara

0: og þeir náu bara einhverjum svona, þú veist, náu einhverjum svona grace og læri að vinna saman og svo fyrir út á vinnumarkaðin og þá heitir aftur bara fullt af nýju fólki, nýjum andlutum, nýjum litum og þá ég búin að sanka mér að þessari tækni að geta unnið hóp með fólki, að geta verið á sama stað aðrir og nýjir einstaklingar og ég held að það sé rosalega mikilvægur og sterkur punktur að þú veist þetta líka atvinnaðin ef þú veist að fara út á vinnumarkaðin og ég bara óxla erfiður meðfaldleikari og bara ja, þú veist hún mótleikuna mín og í þáttunum erum við ekki vinir og ég bara hérna á afsetti bara allan daginn bara eitthvað, og ég bara hrækja á hana að því ég
1: verða
0: fyrir mig en, veist, en ég bara í tveimur þáttum og þetta átt og þætti skilur ég rústa eftir Brótursson ég þingur alltaf fullur heima, en bara maður heist sögur erlendis og eitthvað, en þess vegna bara svona, ok þú veist, þá ég líka bara að leifa mér að fá ekki fleiri vinnu, af því að þú veist sérstaklega það heima, þetta líka, þetta mjög tæt nýtt og úkstlega lítið bara, þetta lítið fjölskylda sem að vinna í þessu bæði krúið og þú veist, leikarar og leikstjórar
2: það líka bara svo ótrúlega margt fólk sem kemur að bara alveg eins og með leikhúsið skilur bara kemur að kvindagerð, þú, þetta ekki bara eitthvað
0: Já, við erum alltaf að gera þetta saman.
2: Já,
0: alltaf að
2: gera þetta saman.
0: Í sammenningu.
2: Já,
0: þú veist.
2: Já, þannig að þú veist, þetta já, þetta þarf að vera vel smurð vel. Þetta alveg, já. En þetta, svona, þú veist, það sem ertu að segja líka, mér sem fyndi að því, veist, ég hef oft hugsað til Sigmundar Davíðs þegar hann fór aftur í MR. Minni eftir því.
0: Það Sigmundar
2: Sigmundur Davíð, húlaði bara eitthvað crazy dæmi. Bara eitthvað þóttist þeirra nefnandi í MR
1: Nei
2: Jú
0: Það
2: gerði það Var, þú veist, ég veit ekki hvað hann hefur gamalt Kannski að, þú veist, hann hefur alltaf Hann var orðin miklu eldri, sko Púla aftur upp í MR og sati ykkur tíma Þið veit ekki hversu oft mér langaði að gera þetta
1: Já, maður
2: Þú veist, að bara fara í MR Af því ég, þú veist, við erum ekki
0: Varst þú í MR?
2: Þú veist, já Við erum
0: Nei,
2: ná, ég koma þessu
0: Stræka mig ekki sem þessi MR-típa
2: Nei, ég get alveg sagt eitthvað það veist, ég meina, Ef ég væri að velja Já, nákvæmlega Ef ég væri að velja núna, þá myndi ég velja annað mentaskóla En þú veist, það já Þú veist, mér finnst þessu að ég að vera sortinghattur fyrir Þú erst ekki Já, bókstæðlega, ég man þegar ég fór í Harry Potter hann að simulationi þannig að var eitthvað alltaf að reyna að draga Gryffindor og fekk alltaf Hufflepuff
1: Það var
2: eitthvað svona á netinu sem hún gast sænað inn í eitthvað svona Harry Potter verse og ég var alltaf að skipta um e-mail af því ég var alltaf að fá Hufflepuff
1: Er það vest?
2: Mér fannst það ekki cool en í dag, skilu, í dag ég að horfast í augu við Hufflepuffi
0: Slytherin
2: Já, veist, mér myndi finnast það cool en máli that's not me skilji, og þú veist, punkturinn minn sá að þú veist, ok, ef ég næ eitthvað sem að koma, það pointa
0: kom
2: ég ekki ég er ekki Gryffindor, ég er Hufflepuff og ég elska það fatti, þú veist, og ég er bara þú velur, þú erst ekki með þroskaðan frammila þú veist að velja menntaskóla þá fylgir þú bara því sem þú heldur að ég fór í MR að því ég var bara eitthvað heyrðu, ég með nógu góða reynkunir og MR er staður þar sem ég get skara fram úr og gert kannski fólitra mína stolta, eða þú veist það, ég ekki að hugsa, þú veist, heyrðu kannski ég máli bara að fara og fylgja því sem að mér langar í raun að vera að gera sko. Og það líka máli, þú veist að ég væri bara til í að sitja sögutíma í dag og bara hlusta
1: Fatti. Úf, ekki mér sko shit, það bara hljóman sem ég
3: var stótt Ég var svo til í að kunna sögur
2: Já, eða bara drullast aftur ég ætla á í og bara njóta þess að vera
0: Já, skilji Er ég áhuga sögur, á hann eldri
1: Já, ég líka
0: Pæla í ættfræðum og eitthvað og minnst það weird því, En þegar ég var í Vestla þá var ég bara eitthvað fucking
2: Þá varstu bara að drafti
0: Ég bara hata það sko
1: Allt ekki þess
2: Já, svo lóki bara Nei, af því ég, nei, skil ég hvað við Þetta svo ótrúlega, ég skil Sigmund Davíð svo vel
1: Fakki líka, sko,
2: bara
1: ég ætla að
2: fara
1: Ég var alltaf að skila hann
0: Hvað var hann lengi?
2: Hann var alveg, þú veist, þau áttu þessu ekkert á þessu held ég okay, Svo okay. ég spinnum ykkur svaka líka sem Sigmund
0: Þetta er mjög sjarmirandi En í þeim, þá er þetta fucking psycho að gera það Það er bara, þú búir að skóla Og þú ertu ekki vinnu Ertu bara komin aftur bara með hættu er bara let me just sit here for a while
2: þetta
0: er low-key psycho
1: do it
0: þetta er bara high-key psycho að gera þetta
2: ekki high-key sko þetta er low-key
0: ef það stofn í mánuð
1: var hann í mánuð?
0: Nei, meina, ef hann var það ég ekki ok, mættu einu sinni tvisar
1: þannig það fenni
0: þannig
1: það fyndi
0: en ef þau þurfum að fatta það og vera bara jó, jó, jó

0: að vera hér. Já,
1: hann
0: ok.
1: Var ekki mánu.
0: Það sækó.
1: Hann var ekki mánu.
0: Nei, ég að segja. Hvað var guðurinn að gera? Hann átti líf. Þú mætir átta í skólan og þú búin tvö að þrjú. Bara í hversu langan tíma. Færi síðan heim helgar og ert bara eitthvað. Já, skólan. Þú búin með skólan. Já, þú veist, ég er aðeins að prófa aftur. Bara förum, því meira sem við förum inn í það, því meira sæk og verður þetta.
1: Ég ekki hægt að fara í eitthvað mýmir endurmentun.
2: Ég veit, þú getur verið, þú getur
0: það. Það ekki í sama bekka og vasti, sko.
1: Nei, hann gæti kannski, það kannski svarið.
2: En það þetta var eldum við deildi í Versló.
1: Já, það.
2: Líka bara í tröllaskólan.
0: Ekki farið aftur í Versló bara.
2: Já, ekki. Ég held það. Eða því.
1: Þú veit vera
0: kóngurinn.
1: Já.
2: Mér lagu smá að dempa okkur í sko að því að með liðum sem við séum smá
1: Við erum að blaða
0: sko
2: Missa allra tíma
1: Þetta eiga að vera fjóru klukkutími alls
2: Ég er svo sammála, meginn við verið í fjóru klukkutími
3: Þú veist alveg, já, ég nýttur að fara í matabóð sko
1: Já, ég er líka það að borða með vinkonu minni að ekki
2: Ég er bara að eina gólfinu Við verðum að fá hendi
3: ykkur í nokkra liði sko
2: Já,
3: það virkar þannig að Fyrsta spurningin fyrir Unni, okay. svo Aron, svo Unnur Aron, Unnur Aron, Unnur Aron.
0: Já, okay. Unnur með svo sömu spurningu.
3: Nei, sigur spurning.
1: Okay. Sigur spurningu, ok, þannig að ég byrja.
3: Já, þannig að þú ert með fyrstinn, okay.
1: ok.
3: Hver besta leikona allra tíma?
1: Meryl Streep.
3: Ok, Aron, hvenær stalstu síðast úr búð?
0: Það mjög langt síðan, ég manna ekki eins og.
3: Ok, Unnur, heitast að kona allra tíma?
1: Oh fuck, Penelope Cruz.
3: Ok. Flónir eða Birnir?
0: Ég alltaf segja Birnir.
3: Ok. Unnur, besti sleikur sem við nokkuð tíma farið í?
1: Við það að kærasta mig.
3: Ok. Myndirðu fara í Blackface fyrir 5 miljónir? 5 miljónir?
0: Sko. Í nei, en... Robert Downey Jr. þó. Tropic Thunder. Tropic Thunder.
1: Desperate times.
3: Dónalegasti íslenski leikarinn eða leikonan?
1: Dónalegasti?
3: Dónalegasti.
1: Ó, ég veit að örugglega Þórhildur Þorleifs eða eitthvað, þú veist, bara, já, skilur, er dónalegasti, nei, þú veist, guð, ég trú ekki að þetta, allavega, ok.
0: Damn.
1: Nei, þú veist það, hún ekki dónalega, hún bara íkonik, hún segir hlutina bara sem eru og sem eru viðkomum fyrir því og eitthvað dónalegt og maður eitthvað nei, hún bara að segja sem henni finnst,
3: já.
1: Give her a break, ég, I love her.
3: Ok. Leiðilegasti íslenski leikarinn.
0: Leiðilegasti íslenski leikarinn? Fuck, yeah, I don't know.
1: Magnús Mix
0: Leiðilegasti íslenski leikarinn, ég bara...
1: Magnús Mix, joke, ég elska Magnús Mix.
0: Ég veit, wow. Ég bara
2: Þetta hraða spurningin
0: Ekki veit saman
2: Þetta um svar
3: Ok Unnur leðilegasta listgreinin
1: Listgreinin?
3: Allir listgreinar
1: Grafískur hönnur
3: mm-hmm, Fair Ok, Aron, heitasti maður allra tíma?
0: Heitasti maður allra tíma? Tom Hardy
3: Ok, það var skrítið hljóð sem hún gerði
0: Það kom svo margir í hausnum Ég verði vel einn, ég verði að fljótur
1: Hún fekk smá í hann hana
2: Kemmaður í byrni
3: Ok, þetta er ekki Þið stóðu
1: ekki mjög búið
0: Já,
1: ég var bara rétt farin að hýtna sko.
2: Ok, shit
3: já. Ok, bara mjög góð sögur allstæðar
2: Já,
3: takk Reynda að leiða þetta með flónir
2: Já,
3: það var ekki sátti við þetta
2: Fýlar ekki flónir
1: Já, líka bara flónir eða byrni Já, ég þá segja byrni
0: Já, nei, veist, ef ég þarf að velja milli þá þarf ég að velja byrni en Flóni náttúrulega minn maður líka og ég bara, hann á rísastóra staði mínu hjarta
3: ok, það ekki að ef ég taka notes roulette
2: ég var bara að gleyma því
1: hvað það?
2: Ok, já
1: notes roulette fuck já
3: það virka þannig
1: að
3: þið skrollið á notes og þegar við segjum stopp þá verður að íta á eitt notes og svo verður að lesa það sem stendur því
0: ok, og ég byrja bara tilbúin
3: stopp
0: Ok, og bara...
3: Og íta
0: það. Þetta er í ykkur svona skrýttum, þú veist, þetta lukkar svona.
2: What the
0: fuck? Æ, ég veit það. Ok, getið ekki sett eitthvað í lista?
2: Hvað er venjulega nótið?
0: Hérna, view as list. Ok,
1: ég held að segja um sko, entering the vault.
3: Ok, skrollaði. Stopp.
0: Hérna, þessi.
3: Og hvað stendur?
0: Það stendur Júsú. Ötti blöskjætsin með franskarnar. Paul Allan Kart.
2: Ok, klukka hvað þetta skrifa
0: Geti sé, já, 1904, 28. ágúst 2025.
2: Ok, okay. Viltu eitthvað elaborate eða allar að vera keep it mysterious?
0: Ég veit hvað þetta
2: Ok.
0: Og bakka þar, fyndi. sko, já, þetta sem sagt, ég var að gera tvær auðlýsingar fyrir Júsú, ég var að skjóta þær, ég var að leikstýra þeim, og ég var með tvö koncept. Fyrsta koncepti, sko, auðvitað blöðsketsin var þarna þegar hann kemur í lúu og með franskar, sem sagt, hann að byggðum franskar, hann bara ekki að keiri lúu og þetta held í svínasúpinu eða eitthvað og hann eitthvað svona sælir, ég ætla að fá hérna franskar, já, hvernig eru það að steikja franskarnar og hann eitthvað, ég veit ekki, í pott, já, hvað, hvernig pottur þetta? Þú veist, ég veit ekki, þetta hérna, þetta Steve Martin potturinn, þetta 400 watta, þú veist, í hvað, hérna, hvað þetta lengi, bara, ég veit ekki.
1: Já, það var svínasúpan
0: og hann basically bara eitthvað rosta gaur í lúu með franskar og hann bara eitthvað, ég læt yðmanninn vita, þetta eitthvað, mjög fyndi, þannig, ég gerum eitthvað svona afbreið að þeirri auðlýsingu, sko, basically svipa þegar þeir voru að skipta franskar, en síðan vorum við með, hérna, Paul Allan kartið hérna sem sagt það var eiginlega hjá spenntari fyrir því þá hérna en það beilaðist eiginlega. Þá vorum við með sem sagt American Psycho senan sem við vorum mjög vinsæl þar sem að hérna Christian Bale sem verið að sýna nafnspjöldin hjá kröðunum í myndinni í American Psycho. Það sem er eitthvað svona let's see Paul Allan's card. Að þá var það með sko þá var í Júsú, þá vorum við með svona stórt fundaborð. Júsú var í mættur, Túka í skaurinn, Tommi á búlunni og hérna, hvernig meira, Tommi á búlunni, Júsú og svo væri, hérna, svo væri síðasti endakallinn, sko, þú veist, þá voru öll að sína franskarnar, sjá þetta, nýjar franskar, hvernig finnst ykkur, stökkar, McCormick, þú veist, létt saltar og svo eru öll að sína franskar og svo kemur, þú veist, let's see Paul Allen's card, þú veist, loka spjaldið, sko, sem að tröllir í öllu og þá væri hérna, sjáum, fáum að sjá bitabílin og þá var það sem sagt amman í bitabílinum sko gælan þarna í bitavagninum niður í bæ sem allir kaupa þarna sveittu franskarnar og sveittu burgerinn en þetta bara svo fucking gott þá bara elska þetta allir sem bara bara borða þetta bara vel saltað bara í ómertum hvítum poka bara sveittar og þá kemur hún bara og skellir um að borða og bara veipa og allir bara sjáu þetta ómertu umbúðir bara En það, þú veist, þetta var hæði verið skemmt.
2: Þú erum hendur þetta.
0: Hann beilaði, Tóma Búlunni beilaði, maður, það var allir til
2: nema.
1: Ég get lamað hann fyrir því, ég finn hann í fjöru.
2: Það er hann
1: fyrir.
0: Þannig að við þurfum að breyta þessu, breytum við sér hana.
1: Ok. Bara ég eitthvað,
2: þú með nót.
1: Já.
0: Skrólaði.
2: Skrólaði.
1: Ok, Aron segir stopp.
0: Jú!
2: Fuck you, hann.
1: Ó,
0: Jó, þetta mjög langt, en
1: Æ, þú veist
0: You gotta read it
2: Já,
0: sko. Já, ok, þetta mitt var líka
1: En á 18. janúar 2026 Heimil og hugmyndir Ég keypti mína fyrstu íbúð þegar ég var 18 ára gömul fyrir tæpum 10 árum síðan dag Það eru líka 10 ár síðan ég byrjaði að vesla í uppáhaldsbúðinni minni á Íslandi Heimil og hugmyndir Þú veist, ég bara Já, ég stend alveg með þessu, sko Það var ég var að gera Ég, ok Ég var að gera TikTok
2: Já.
1: Og ég, það er bara erfiðasta sem ég hef þurft að læra er að tala yfir TikTok og þetta var ennþá þeim þú veist, tíma þegar ég þurfti að skrifa textan og lesa hann af því ég var bara, ég var ekki ég gat ekki, mér fannst það svo fucking ágæslega erfið
0: þannig
1: að þetta er bara síðan þá ég var bara eitthvað að ákveða hvað ég vil segja þú galið leiðum nótin ok, byrju Ég ætla bara að skrolla svona, ok.
0: Já, fari alveg efst upp. Fari alveg efst upp.
2: Ég veit
0: það. Og svo skrollar henni, ok.
2: Það sem hún gerði, sko.
0: Ertu komið næst niður?
2: Já.
0: Stopp. Nei, byrju, ok. Fara inn í þetta, fuck. Þú ert að búin að rúla henni. Ok, stopp. Fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður. Stopp! Og ítta á það, ítta á það, ítta á það.
1: New note, no additional text.
0: Nei, bara þetta
2: hérna. Þú veitir ykkur.
0: What is that?
1: Ég óttaðist að öskur hans gerðu flog hennar verri því nú stóða miklu lengur en venjulega og meðan og eftir stundi hún lengi af sársauka.
2: God damn.
0: Hvað þú skrifir nót?
1: Já, ég veit hvað þér. Já, ég veit hvað þér. Sorry, þetta er inn á 4. janúar 2025. Ég var í Storytel. Ég var að leiða þér í þetta.
0: Já,
1: og Baldur, hérna, hljóðvörminn, við fundum ekki í staðinn. Þannig að þú veist, þegar við leiðir réttum í Storytel, þú veist, þetta var einhver ofbeldisbók um einhverja úlingsstelpur sem var fyrir ofbeldi, já, og þá, þú veist, þá les ég þú veist línu aftur að það vill í henni. Þannig að já, þetta er síðan
2: það. Okay. Er ég, mjög gott.
3: Já, allir við líka gera.
2: Er það ekki?
3: Jú, hvað, hérna,
2: ok, ætla þú að segja þetta aftur það. Ok.
3: Við verðum hann á powering, svo.
2: Já.
0: Ok, stopp. Stressandi.
2: Það stendur bara Nokia með Drake, sko.
0: Nokia með Drake!
2: Klíðan hálf, tólf, 10. apríl, 2006.
1: Já, baby girl.
0: Á Auto, sem location líka.
2: Nei, ég bara man að það var Auto.
1: Emilia hefur að skottast um á Autunni og Davi hefur að spila.
0: Mastu bara, hala þetta, it's a sham, Nokia
2: með Drake.
0: Ok,
2: bestopp. Damn.
0: Ekki
2: reyna það sko
3: Ég stundi bara hakk, kjötkraftur, parmesan, rifinostir, bolognese, sósa, sýrjómi, kottasala
2: Það gerast líka síðan
3: Þetta eiginlega lóki að eina sem ég nota notes Ef því ég sagði stopp sjá Ekkur að segja stopp?
2: Stopp!
3: Do artists who influence our teenagers have an obligation to promote healthy body image?
1: Þetta er alveg spurning þetta er alltaf spurning
2: Við erum að vera með Power Rank Icelandic Actor Style Edition Emily Edition, let's get into it Þeir eru að fara að ranka þetta
3: Ég verð alveg að fara
2: Slaga á,
3: gera þetta bara
2: 1-6 Þið verða að senda því sætið og þið veitir ég, þetta er blind
0: rank. Já, ég veit ekki, þetta er blind rank. Þetta er að gera meira að byrja henni, erum við að gera saman.
2: Þið eru að gera
1: þetta saman.
2: Saman en þið eru með sitt hverju skoðin, fattur ég?
0: Já.
2: Ef þið þurfum ekki að vera saman. Ok.
0: Með vera ósamúla.
2: Þið með vera ósamúla.
0: Ok.
2: Ok, þannig að fyrst er sem sagt Hildurvaka.
1: Hildurvaka?
2: Hanna gellan í Moulin Rouge
0: Hildur Vala
2: Hildur Vala minna
0: Hildur Vala, ég, Hildur Vaka
1: Hildur Vaka,
2: ég bara
0: Fyrir átti kæsta mín
2: Ok, god damn, for real, ég vissi það ekki
0: For real, já, hún samanleik skula En hérna
1: Já, god
2: Hvað er alltaf sýnduna?
0: Sko, ég bara, er sex best eða hvað
2: Sex
0: er
2: verst, sko
0: Sex er verst Hildur Vala okay, ég,
1: veit, þetta er bara hér er verið að sko
0: eða setja henni þrjá,
1: já.
0: Mitt á milli
1: já,
0: bara höfum hann í þrjá og við meðinum bara
2: ok, stór gott Mikael Kober
1: þetta er allt kollegar okkar á sama líka aldri sem gerir þetta ennþá að því þau eru all þau eru bæði frábær, þú veist, ég bara veit ekki hvað kemur inn í end,
0: skilur
3: við That's the name of the game
2: Ok Eru þið að gera þetta saman bara?
1: Já, við erum að gera þetta saman
0: Viltu fara í tvistin? Viltu setja hann í tvistin?
1: Nei, fjarkan
0: Við erum með komið fristin, fjarkin Setum hann í fjarkan Hann getur alveg höndla það, þú höndla það alveg
1: Þú höndlar það alveg
0: Það stóð heitur og sverið og þú fluttur hlutur koma okkar Þegiðu bara, út í fjarkan
2: Sigga
1: E Gengur þú ekki vilt í skóar
2: Sigga E
1: Sigurður myndi ég setja bara í tvistinna því mér þykir vænt Nei, ég má náttúrulega ekki það má ekki vera neinn frændigli en eins og allstaðar
2: Ekki frændigli
1: Já, en ég meina ég samt
0: Ég held að þetta sé trick question Ég held að sé að fara að koma ykkur að neglur Ég held að sé að tvær neglur að fara að koma Ég meina hann er negla En ég bara segja Ég bara hef séð svo mörg svona power ranking eða svona ranking dot sko. Ég veit hvað það virkar. Ég held að við verðum að setja hann í fimmuna. Hann getur að handa, hann er nýleikarinn, hann er, þú veist, hann er ekki búin að markaðan lengi og hvað setja hann í fimmuna. Fuck it.
1: Ég myndi sjálf vera glöð með sjötta sæti í þessu tilfelli að því þetta bara eitthvað svona, já, allavega,
0: ok. Þú hlýtur að koma eitthvað blind sæti húnna.
2: Ok, við erum sérst með, hérna, Berglind, What's Her Face skrifaði því mann ekki alveg. Berglind Gjallan, hvað heitir hún?
3: Hvað þú talaðu um?
0: Já, Berglind sem að er að leika líka með matna, í, já, ung veist, þetta er allt svona sami kalbur, þetta er allt mjög ungi leikarar
1: Berglind
2: Alda
1: Já,
2: afsækið þetta
3: Berglind Aska
1: Berglind Aska Já,
0: ású tvistur það sexa
1: Nei, þú stýrir þessu skipi Ég get ekki með nokkru móti sagt ykkur, þú veist, bara þetta er
0: Ég bara sem mikil spennufíkil, ég held að sé að fara að koma
1: Já,
0: að, Ég bara setja það í sjötta og setja bara fucking.
2: Sjötta,
1: já, ok
2: Við erum að fara að klippa þetta allt til, við þetta Þá er svolítið, já, hvað er þá eftir?
0: Ásutvist,
2: ok Það er alveg frekar leim þá sem ég með að síðast ég ætla að taka þetta hinn áttina ég með sérst með Arnór í 20 og eitthva í þeim þáttum þó svo
1: svo. Arnur, þú, ok, það tveir að þessum einstaklingum við bekkja bröði mínu, sko. Þú
2: vorst
1: að gera mér algjöran óleik.
2: Ég veit allt um það,
0: sko.
1: Já, Nóri náttúrulega bara í tvistinn, sko. Nei, Nóri ásinn, það alltaf ikonik Nóri ásinn. Já, Nóri minn fyrir ásinn, væntanlega.
2: Nóri minn fyrir ásinn.
0: Hver þá í öðru seti?
2: Í öðru seti fer þá sérst Kalla Njáls, dóttir.
1: Nei!
0: Ey, jó, ég fokkir vissi.
1: Nei, ok, Kalla
0: og Nóri. Já, það er ekki að breyta. Það er ekki að breyta.
2: Það er blind rank.
0: Það er blind rank, baby.
1: En Kalla og Nóri eru ándjóks bara iconic manneskjur.
0: Ég veit að þetta er iconic.
1: Ástnum sko.
0: Já, þetta er iconic, þetta er alveg iconic listi.
1: Já.
0: En til þeirra sem eru mjög aftalega á honum
1: Dream Blood Rotation listi
0: ja,
2: Berglind, we sorry skilji
0: Berglind, nei, Berglind búin að standa sig ekkert eðlega ég get eðlega ánægum Berglindi og bara hún má heyra það og það allir að það listi eru frábær frábærleikar
2: hver finnst þið vera heitastur á þessum lista á honum
0: hver finnst þið vera heitastur af gaurunum þá
2: og að gælunum
0: Mikael Kopper en væntalega heitastur
1: já,
2: shit
1: Vá, þetta hræðilegt Þeir eru allir mjög álitlegir þessi menn
0: yes, af, öllum engin... af öllum þessum lista er af hann bara með yfirburða
1: Hann er náttúrulega bara eins og
0: með þetta fucking, þú veist, hann datt í hérna pottin þegar var yngri, skilur gena pottin og bara eitthvað ógstlega sætur eitthvað, ég er íþrudólarinn er ógstlega hýtur með sixpack
1: Já,
2: er
0: hann
2: með sixpack?
0: Er hann með sixpack, hann fækki eightpack
1: eitthvað Hann er eightpack
0: Ég læt hann heyra, sko, ég, hann veit alveg, ég læt hann heyra eitthvað, too hot for this business,
1: sko. Hann og Guðrún í gummibát.
2: Oh my God.
1: Já, þau eru við saman, sko. Já, ég
0: ætla að starta að kjæfta þessu. Er það stjátt að kjæfta þessu?
1: Þau eru byrjuð saman.
2: Það var beauty tips, sko. Það old news.
1: Nei, það, ó.
2: En það ekki?
1: Ó, ég vissi ekki að þetta var dæmi.
2: Þetta er dæmi, sko. Já, já. Þau voru að gera stönt um daginn. Þau leittust inn á körfuboltaleik courtside og þeir voru að kaupa sér hús held ég og þeir eru ruglinu sko
1: já. Ég elska Guðrúnu
2: í góðum já, sko, já.
1: Nei, ég, mér finnst þær allir álitlegir sko, þeir eru allir með sinn
0: allir mjög myndalegir og allir fallegir sko
1: og konina líka, þetta eru bara
0: þegar þú fær stimpluna bara íþrótdálurinn þá ertu bara, hey,
2: hey
0: you got it
2: já, það er minni búi sko
1: hvað er það
2: talið? Dýri, menna ég, dýri
1: Dýri.
2: Það fór
1: svo
2: íþróttalegin
1: Dýri sem var að hætta og mikið tók í keppninu
2: Já
1: Þetta svo fyndið
0: Elsku kalli, þú nú bara eins og svolega styrða
2: En það ekki, já, það var nefnilega það var the move sko
0: það var
2: the move feeling of like a penna sko
1: Sollutnar hafa alltaf að segja var solla
0: Já, Hildur var lagið sollutnar
1: Já, ég veit, já. Já, ég vissi það.
2: Já, shit, alveg mín, þú ert að vera í matabar.
1: Það þú að taka átróið.
2: Já.
1: Býttu, áður en tökum átróið, verðum
2: við ekki
1: já,
2: að taka með það.
1: Nei, það er bara
2: að gefa þessari mynd fyrir vísun.
1: Hvað þetta?
2: Þetta mynda mér og Emily í sleik.
1: Já, býttu, hvenær gerist þetta?
2: Þetta gerist þetta á Gay Pride.
1: Það núna.
2: Já, bara síðustu helgi. Alfreð fór sem þetta í sleik við mig og ég veit ekki sagt að kall mann.
1: Nei.
0: Hvor er hvað?
1: En býttu, hver er hvað? Hvað er hvað?
2: Ég bara veit það ekki, sko.
0: Þetta er eitthvað sleikur, hún bara hvað, jafnla erum
2: við henni. En við erum að dyrka þetta.
1: Þetta er iconic.
2: Þetta er bara lesbian lovers.
0: Bing, bang, ding.
1: Það bara prenta þetta út í aðeins betri gæðum, samt.
2: Já,
1: já. Eða þú veist að það er að prenta
2: þetta út í ljósmundum að þér. Ég prenta þetta bara út í vinnunni, ég vinn að frýsta þeim, sko.
0: Svona þrjúgust
2: brettanum bara
1: Meanwhile í frístundinni
2: Já, það þetta í gangi
0: Þetta stemmingsmynd samt
1: Þetta geggmynd
2: En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir elsku fólk að koma í talaði við mig
1: Já
2: Heiður að fá okkur, heiður að fá þig líka alveg fyrir takkur að koma
1: Því líka heiður að fá að koma í til ykkar í enn dátt
2: bara enn í dag sko nei, já, og við við erum sett komnar úr sumafrí loksins og erum komnar aftur on the boat þannig að þið bara
1: við sjáumst að viku
2: já, með búast við neglu
1: já, það er neglu í næstu viku líka sko.
0: Ah, nice.
2: Þannig að bara talið við okkur og

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við haft hann síða að hafa hér þar sem við kallum vikuskammt og fá við góðan hópa fólki til þess að fara með okkur yfir fréttir vikunar og þannig það í þessari viku. Hér Þuríður H. Haraldsdóttir Brown. Verkefnastjóri.
1: Já, ég fórstöðu kona Markstofu Reykjanes og svo verkefnastjóri Almyrkvans á Reykjanesi.
0: Þannig hann var inn á þínum vegum.
1: Já, algjörlega, allavega ná reikinu sinni.
0: Fældum við ekki í þessu með
1: skýðinu? Jú, við tókum þannig að inn í hérna, útreyningara hjá okkur. Það var plan A og B og C og eftir. Þetta var svona næst besta útkoman upp á skipulag, sko. Já. Að hérna, ef við förum yfir best sól á öllu almyrkvasvæðinu. Næst best skýjað á öllu almyrkvasvæðinu. Að því leið og við höfum verið að tala sól á vestfjörðum eða bara sól á vesturlandi, bara sól á Reykjanesi, að þá hefði jafnvægið aðeins breyst.
0: Það farið í bílinn og farið að keira á milli.
1: Já, þannig að svona fyrir skipulagið, þá var þetta eila svona næst besti kosturinn. Sko.
0: Ströng móðir eða ykkur, eða betra engi fái.
1: Já, en þú veist, við vorum heilt yfir geggjað. Þetta tókst eins vel og hægt var að takast og hérna en við hefðum getið gert meira eða þú veist við vorum undirbúin fyrir miklu meira á öllum svæðunum.
0: Þannig að hefði komið sól að glenna.
1: Já.
0: Það var nú sagt í hátíðsveitunum við Nátraberg.
1: Já.
0: Það var í sól að glenna þar og svo var einhverjum sem bjuggu í Bolungarvík og settu á samfélagsmiðla að þar var í sól.
1: Það var hérna, já.
0: En þetta eru ekki náð að hreyfa fólk.
1: Nei, ekki nóg. Eða, þú veist, það er líka þú veist, bara þessi upplýsingamiðlunin að upplifunin líka í skýðu sem að var ótrúlega mögnuð sem að fáir í rauninni fá upplifa. Það heilt yfir að þú ferð allan heim að upplifa þetta og upplifa þetta í skýðu líka mjög einstakt.
0: Mjög íslenskt.
1: En við, einmitt, það hefði verið geggjað að fá sól, sko. Og hérna upplifa þannig.
0: Við sættum okkur við það sem við fengum.
1: Já, auðvitað ömulegt. Við byrjuðum 2024 að tala við Sævar, markastofunnar. Fyrsti kynningafundurinn var fyrir 2 árum síðan, 19. ágúst.
0: Þetta sámar þá vitur við hann strax á eftir. Hann var alveg búinn á því að hafa verið að tala við ykkur í 2 ár.
1: Greinlega. Við vorum alltaf með svona stuðningskerfi fyrir Sævar, þú veist, hann gæti alltaf leita til okkar, þú veist, fyrir stuðning, andlegan stuðning í þessu ferðlega saman, þannig að hérna, við áttum ótrúlega gott samstarf við hann, þannig að þetta var, já, þetta var ákvæmst, já.
0: Valgarður Guðjónsson, Valli Fremlun, Sjöngveri.
2: Jú, það
0: svo ertu tölvunarfræðingur?
2: Já, ekki, nei, það nú víst lögvendastarfsviti, ég læri þetta aldrei, en ég vinn svona sem kerfisfræðingur, hann á þróa tölvukerfi. Hitt svona hobby.
0: Já.
2: Það munar samt að það 3B, þú skrifað bara 2 í skilabóðu til mín.
0: Já, ég hef sett það inn í, ég hef sett það inn í kynningu þættina.
2: Akkurat, það svona, já, fyrir kannski meira fyrir mér á því sviði.
0: Já, hér líka Þórun Lárusdóttir leikuna.
3: Jöp.
0: Og Magga Stína, maður segir það bara.
3: Ha?
0: Maður segir það bara Magga Stína.
3: Já.
0: Þú heitir ekki Margrét Kristín Blöndalíkur.
3: Jú, ég heiti það náttúrulega. En ég heiti Margrét Kristín Haraldsdóttir Blöndar.
0: Hver nota það?
3: Skatturinn. Jú, nema skatturinn.
0: Það var skatturinn.
3: Já. En ég bara alltaf kvöldum okkar
0: stíð. Og þú vilt ekki breyta því, þú vilt ekki fá skeyti frá skatturinn sem stendur Maggastína.
3: Mér eiginlega alveg sama. Þetta er einhvern veginn ekki, þetta er eitthvað svona fókuspunktur sem ég hef ekki náða súma á, sko.
0: Hvað varst þú í sólmyrkun?
3: Ég var bara í Reykjavík og mér fannst það bara dásanlegt, sko. Eða svona að þetta var mjög magnað. Alveg ótrúlega magnað. Það er og svona einhvern veginn áhugavert að sjá, sko, þú veist að deildamyrkun, hann byrjar og maður alveg bara svo gerist það ekkert, eiginlega. Og svo bara þegar að nær dró 6, sko, þá hérna
4: magna.
3: Já, og það var líka mjög magnað svona fannst mér að ég fór hérna niður á Ægisíðu og að fylgta fólki og allir bara svona fylgjast saman með og svo hvernig svona hinn sameiginlega lífvera þagnar þegar það dregur fyrir sólina mm-hmm. þú veist það var eiginlega alveg magnað sko.
0: En ég var nýr í bæ á Arnarhóli mm-hmm. það nú bara rétt hjá mér það var sagt að fuglarnir myndu þagna en allir máar í kosinni tóku sig á loft og flugu í norður
3: Já, það
0: þannig að þeir voru ekkert stúm eitthvað
3: ég held að þetta sé sko allir fuglar nema máfurinn af því máfurinn stoppa bara aldrei nokk til
0: og það ekkert ekki fuglar eftir í miðbænum nema máfar
3: já, akkurat en þeir náttúrulega fuglar þagna líka taldi í rigningu þannig að þú veist þeir voru löngu þagnaður eða sem sagt þeir voru ekki á svona miklu spjalli eins og þeir eru alla jafna
4: en þetta hefur alveg greinilega ruglað dýrin í rýminu sko, því ég var til dæmis heima hjá systur minni í Grafarvoginum og hún með sko útsýni alveg yfir Reykjavík og hérna og við horfðum á sólmyrkvann saman og hérna hundurinn hennar hann vissi ekkert hvað var í gangi og byrjaði bara að gelta og var svona pínur hættur bara og mér fannst það svolítið merkilegt sko
0: Það var einu hundur sem gelti á Arnarhóli ekki mikið, kom bara eitt svona bofs
4: Já, en mér fannst þetta sko það kemur svona það var einhver sem var að tala þú veist nú mann ég náttúrulega hvað heitir þegar, overview effect sem kallaði á einsku hérna þegar að geimfarar fara út í geimin og horfa á jörðina mér fannst svona á einhvern svona í smáskantastærð mér fannst ég fá svolítið svoleiðis upplifun maður finnur sko, þetta svo ótrúlega magnað að það komi bara svona risa skuggi og maður verður svo ofbáslega lítill
3: Já, við erum náttúrulega akkurat ekki neitt
4: Akkurat sko. Ekki neitt, sko og þetta fannst mér alveg, mér fannst að komi svolítið óvart einhvern veginn að upplifa það en mér þetta æðislegt
0: En er það góð tilfinning er það góð tilfinning?
3: Mér finnst
4: það Já, en samt einhvern veginn svona eins og sko, þú ræður ekkit við náttúruna þú finnur bara hvað þú ert, hvað mannveran og bara jörðin lítil
0: en svo kom sólin aftur
4: svo kom sólin
0: aftur
4: hún elskar allt og, þá, og svo hugsa maður bara jákvætt og fallega orku og allt þetta og það bara, en mér fannst þetta mjög merkilegt og þessi tilfinning var svolítið sterk hjá mér þetta með overview effect
3: svona þessi smæð sko.
4: Þessi smæð
3: að við bara þetta eigum bara allt okkar undir nákvæmlega sólinni
1: Náttúrulega maður hugsa þetta í svona starra samengi, þú veist, allstar í heiminum eru skóareldar út af hérna loftslagsbreytingum
0: og hýta. Allnar í Evrópu eru að þotna upp, já. Það ekki hægt að flytja vörur lengur eftir Dóná og Rín, af því að það eru unnar sprænur.
1: Og ég veit ekki hvort þau tókuð eftir því, það var sumar að tala með það, því að emitt, máninn hefur svo mikinn áhrif á flóð og fjöru, að þegar skugginn, þú veist, kemur yfir að það var svona ekstra mikið flóð í rauninni mikið stórstreymi og hérna þannig að þú veist það svo magna sagt, eins og við reyndum að nýta tækifærið í þessu og ég veit ekki hvort að voru þið ekki alveg farin að hugsa háski, láski og miðski þennan dag það voru þess að það voru mjög marg eins og í Elgosunum, þú veist ágrinn í Grindavík og þú veist allir að fylgjast með og allir orðnir sérfræðingar
4: Já.
1: Og svo á þessum degi þú veist allir að skoða veðrið og veðurspána og sjá sko skýjahuluna hvar er skýjahulan, hvernig skýjahula þú veist þannig að þú veist það voru allir svolítið með í þessu sko og þetta var alveg ótrúlega
0: Það er fallega hvað allir fá mikið vita og þau var nýbúin að vera með mikið vita á fótbolt þeirra HMR, nú var allir mikið vita á Evrópu og núna tunglmyrkvi sem að Herðu, en vanlið það ekki mjög pönkað að tárast yfir sólmyrkva?
2: Nei, en það var ekkert að tárast það bara, jú, ég er alltaf við settist út með vinnum og annars sonunum komið hér svona og svona vonum að myndur kannski sjá eitthvað svo, jú, magnaði uppið þetta en ég kannski minnaði uppið raður en margir aðrir af þess að ég veit alveg hvað er að gerast og já, ok, bara er lögluður það sætti konar sko, þannig að skipur ekki að fyrir til Spánar og næsta ári því að hún var að byrja með að skoða hótel í ger
0: Já, eða luxur í Egyptalandi
2: það
0: náttúrulega
2: Það víst best að það bara erfitt að komast okkar
1: Það ekki Alsír líka
2: Marokko, Jú, Túnis
0: Ég var með túnistorfinir í bæ Það var það einhver íslendinga held ég Svo þegar þetta svona kom aftur og klappaði fólk
2: okay.
0: sem ég soldið í andstöð finnst mér við það sem við erum að tala smæðina af því ef maður hérna klappar fyrir sólinni þá finnum maður til eiginlega sko stórkostlega stærðar að geta
3: Já, kannski, þetta ekki að klappa fyrir sólin, það bara klappar að gleði yfir lífinu.
4: En það líka kannski af því að smæðin mín á móti sko stórum alheimi, þú veist, eitt útilokar ekki hitt eða skilji, hvað ég menna.
3: Algjörlega.
1: En þetta ekki líka bara eitt svona tjáningaform bara hvað, þú veist, ég var að upplifa eitthvað svona
4: geðsæringaklapp
1: og þú veist, hvernig get ég eitthvað neginn komin í hljóð
2: eins og þegar þú klappar þegar flugum við lendir ég hef aldrei skilið það
0: Þetta er hljóðan ekki
4: Já,
0: það kom heim bara þegar við lendum í Íslandi
2: Hvað sem er?
4: Já,
0: ég held það sé, það ekki klappað í Kaupmannahöfn þegar við lendum þar Ég held að það sé hérna þjóðureknis Íslendingar að fagna ég að roskari heim út úr þessu hörmulega útlandi
2: Held að það sé við það
1: Þetta gerist við það sko, ég upplifði þetta í Bretlandi eftir að koma held ég heim frá Spáni nei hérna Tenerife eða eitthvað þetta var eitthvað svona þannig flugin en hérna mögulega er þetta líka ákveðin hræðsla eða eitthvað svona, þú veist, emitt þetta
2: skoðnast að hérna við hérna sólmerkva sem að við dættum það var því sem hélt var að skammast yfir því að ríkistjóðin var að láta kjósa hérna aðeldaviðraður í lokmánaðis yfir þá kemur þessu eftir en hún fannst alveg fáránlegt að vera að gera þetta í lokmánaðis þar sem verið sólmerkvi hér allt fullt af túristum og mikil umferð og það verið bara ekki nokkur leið að vera að kjósa með til lokmánaðis
0: mikið að tala með Evrópusambandið þar sem við farið fólk að tala með Evrópusambandið
1: ég held að þessi alltaf að rekast á þetta ég hef alveg tekið svona sveig fram hjá
4: ég alveg svolítið að fljóta inn í þessu
0: þetta er máli þannig að það skjóta inn í nokkrum máli það var mjög skemmtilegt máli í kær þar sem að Samuel Guðmundsson sem að ég ekki dokkar vissi hver var fyrir viku
4: en ekki Guðjónsson
3: Guðmunds.
2: Ég veit ekki að
0: það. Hitti Rabbi Smúlæ.
2: Já, það.
0: Pjörs Morgan.
1: Sem ég vissi ekki heldur hver var þessi Rabbi.
4: Ég alveg poppaði og horfði að þátt inn, sko.
0: Það var hann.
4: Ég poppaði, sko.
2: Já, ok.
3: Rosalegt álag að þurfa að horfa á þetta fyrirbriði sem að, það svona síljúandi fyrirbriði sem að auðvitað maðurinn var settur í að hérna að mæta enn, ég menna hann gerði það bara sjálfviljur og, og hérna og bara var stóð undir því bara eins og heimsbyðin hefur orðið vitnið að sko
0: Það var nöitt svona stuðning svolítið Pjörs Morgan, hún lét ekki sko rabbiðan komast upp með
3: Já, ég menna
0: Hann var að verja hinn kjæstin sinn
3: Ég menna, ég veit ekki sko, ef þið hafi horft á þetta að þá hérna þá náttúrulega sjáu þið kannski hvers vegna þessi, ég held að einhver sagði að þetta hefði verið í fyrsta skipti á ferli Pjörs Morgan sem að gera nú svolítið út á svona allt, sko að hann sagði bara einhverjum að bara grjóthalda kjafti, sko
1: ég sá fyrir mér, sko hans, það kom alltaf fram í þættinum að þú veist, þetta er örgulega áhugavert áhorf fyrir mjög marga þannig að hann kannski að nýta það en á sama tíma einmitt að hérna, þá held ég hann að aldrei tekið svona hart á einhverju viðmælanda, þú veist, nei nú ertu komin yfir ákveðinu.
3: Já, en ég held að þú veist en punkturinn alltaf, sko punkturinn í þessu eru þetta, sko sá að þú veist að þetta er svona dæmigert eitthvað sem að hérna þú veist, svona okkar samtími, hann tekur upp sko, að því þessi hérna dásanlegi drengur, Samuel hann hérna hann svona spontanitet, sko bara út á lífinu held ég eða eitthvað svo leið, sko veit ég gott að kvöld, jú, sem þetta hefur verið að kvöldlegi sko, sem að hann hérna sér þennan mann og ákveður að að svona taka slægin við hann sko, eða sérst ekki taka slægin við hann heldur bara lýsa yfir skoðun sinni og svo þú veist hérna og þetta fyrir eins og eldur í sinu, þú veist alla heimsbyðina og svo er hann allt í mættur hann í Pírs Morgan en það sem að við verum pass okkur á að þú veist að það sé ekki aðalatrið heldur bara nákvæmlega það sem að Samuel sagði, þú veist það er af hverju hann segir fuck Israel þú veist og honum algjörlega hérna, hann sem sagt hérna skýrir það bara ágætlega út svona þú veist þessa sekundu brot sem að hann komst að í þessu viðtali og þú veist það væri kannski svolítið svona dæmigert sko að allt færi bara á hliðina út af þættinum eða út af því hver er geðveikur eða hver er þú veist hver er hvað punkturinn náttúrulega svo Samuel bendir á sko að það búið að drepa þarna í Palestínu 70 opinbera tölur segja 70.000 eða yfir 70.000 við vitum náttúrulega það hægt að hérna margfalda það með þremur ef ekki fjórum svona samkvæmt hérna einhverju sérfræðingum sko þú veist að og það það sem skiptir máli það það sem hann að benda á hann að benda á það að íslenskur almenningur stendur ekki með þjóðamorði það það sem hann að benda á
1: Nei, hann stóð svo ótrúlega vel í þessu viðtali ég horfði á þetta sérstaklega fyrir þetta ég vissi ekkert um þetta, ég bara sá þetta koma upp í fréttum og hérna, en ef við tala tilfinningar á þann sko, ég fekk bara einhvern veginn allan tilfinningaskalan þegar ég var að horfa á þetta fyrst var ég bara, ég get ekki horta á þetta, þetta bara hræðilegt en þetta hræðilegu maður þessi rabbini og hérna en einmitt, Samuel gerir þetta ótrúlega vel hann, þú veist, hann heldur rósin allan tíman og svo var ég einhvern veginn eftir viðtalið þá fannst mér að því að hann var alltaf komin bara út allt hann þurfti bara tjá sig greinlega mjög mikið allt og ekki neitt og einmitt farin að ráðast á Pyrs þarna mikið til og breyta á og þú veist hvað bandaríkjumenn væru frábærir og þetta var bara, þetta var komið út allt en þá fannst mér þetta svolítið eins og það setti einhvern tíkall í trúðin og hann bara fór út allt svona frasarnir sem hann bara heilt yfir með greinlega gegnum öll sín vídeo og þetta myndi mig pínu á svona mögulega þú veist hefði eitthvað sett kommentakerfi fyrir framanan og hann bara lesa eitthvað frasa þetta var bara allt sem flætti eitthvað neginn og þetta bara hræðilegt að sé svona
0: slá öllum tiltækum neyðum sem hann gætt gripið til þetta slá frá sér ásakanum með það að styðja þjóðamorð
1: Já, og þú veist, einhvern veginn, þú veist, þegar hann komin í hotn, þá dregur hann bara einhvern veginn allt fram sem að, þú veist...
4: En það þegar hann komin út í hotn? Sko, ég vissi einmitt ekki hver þessi maður var fyrir bara núna í byrjun vikunar og búin að fylgjast með þessu og þess vegna var ég mjög spennt að sjá þetta viðtal af því að ég hélt að mögulega yrði einhverja samræður sem að þetta voru ekki.
0: Það var aðeins í byrjun náttúrulega þegar PS er bara að spurja Samuel.
4: Já.
0: Þá það er auðvilegt samtal. En leið og rabbiðin.
4: Akkurat. Og ég sammála, mér varst hann standa, hann Samuel stóð svo rosalega vel og erfitt við þessar aðstæður. Ég meina, hann var mjög dónalegur hérna rabbiðin, sko. Og ég bara, mann vall eftir öðru eins. Hérna hafa séð svona sko þannig að mér leið bara illa sko
3: hann kristallar finnst mér sko allt sem síðanasta ríkið stendur fyrir þessi maður
4: já.
3: Allt sko þú veist allar ásakanir á hendur öðrum eru staðfesting af því sem hann gerir sjálfur þú veist það hann bara hann segir ekki eitt satt orð þú veist, allan þennan tíma meina, hann, þú veist, hann bara varðar ekkit sannleikan hann varðar ekkit fólk honum nákvæmlega sama hann kallar bara heilu þú veist, ég meina þannig bara, þú veist, og fyr, þannig hefur strikið að auðvitað, þú veist, þegar allir íslendingar eru rótni gyðingahatarar, þá náttúrulega auðvitað getum að bara brosa, skilur, ég meina þú veist hvað, þú veist, hann bara eins og, já, hann eins og þú veist, bara trúður eins og settur tíkallir í sko.
0: En þó þetta mál náttúrulega tengist þjóðamorðin og þetta ekki fréttin þjóðamorðið, þetta frétt það hvort að við meygum eða eigum að hérna stoppa menn eins og þennan rabbía út úr götu,
3: já,
0: til að segja afstöð okkar og Það umræðina var sömuleitt það.
3: Já, ég menn hún bara hluta til
0: og meðast þess að Pjörs Morgan hann var að segja að við eigum ekki að gera það.
4: Já, það fyrir náttúrulega eins og hvernig að gera það, eins og hann var að segja. þú veist, hann var að segja að þú veist, það hægt að gera þetta málefnalegan hátt eða vera dónalegur.
3: Já, ég
4: það var hans.
3: Já, við þess að þetta ekki svo vera rétt, en þess að þetta okkar skylda samkvæmt alþjóðalögum að við bregðumst við hvert einasta okkar bregðumst við þjóðarmorði
0: það það ekki stjórnvöld
3: Nei, stjórnmálamanna þeir eru ekki bregðast við
0: Stjórnvöld
3: það, Nei, stjórnvöld bregðast ekki við og þá það almenning sem bregðast við
0: Það ger allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir þjóðum
3: Já, og það bara eitthvað sem bundið í lög, ekki bara alþjóðalög heldur líka íslensk lög og hérna þannig að hérna, það bara alveg ljóst og ég meina samúli bara gera skildu sína hvað það var þar þú veist, það ekki
0: eins og þú telur þig hafa verið að gera þú hefur verið svolítið að kalla á fólk
3: já, ég meina ég bara til mig verið að gera skildu mína það bara, já, margir aðrir sko, sem að hérna
0: og ég spyrja að pankaran er þetta eitthvað sem við meigum og, eða eigum
2: Ég held að við eigum að gera allavega sko, við slum ekki dæma alla ísæðarsmenn út frá stjórnvöldum frekar en hérna þetta fordómi við þetta frekar stjórnvalda
0: Þetta bara mjög virkur áróðismæður sem að
2: Ég veit ekki, ég náði þess ekki þannig ég veit ekki hvað þetta nýrst Ég veit ekki endilega að fara að vinda mér að hverju meinast ísæðarsmenni sem ég hitti en ef það einhver sem stiður þjóðamálið þá jú
0: Það að við þetta tilfelli og
3: já. Já, 95% Ísraels hérna, þegna Ísraels hefur stutt við þjóðamorðið.
2: Ég veit ekki prosentum, ég veit að mjög hálflega það, ég veit ekki að við hérna 5% smá.
3: Það bara svo fínt að kynna sér það, já.
2: Ég svo jákvæður.
0: En þá getum við að sætti svo að hérna allt því að eru svona stór hlut Ísraels manna sem að stuðu þjóðamorðið og það gert í þeirra nafni, þetta fram í þeirra nafni.
2: Já.
0: Ber okkur þá að láta Ísraels menn vita af afstöðu okkar?
3: Já,
0: Ég fannst þetta sko umræðunar eða voru einhverjum að sömur þetta í fjallum þetta Þú veist fólk getur haft ólíka skoðunir en ber okkur að láta þær í ljósi Nei, okkur ber ekki að láta þær alltaf í ljósi oft má satt kýrt lukja en þetta flokkast ekki til það
3: Nei
0: En svo þarf maður alltaf að vera með svolítið svona ég veit í hvað það sem maður þarf að vera með bein í nefinu eða eitthvað til þess að kannski margir hafa labbað fram hjá rabbínunum og hugsa svo þeir eru konu fyrir næsta hotni hefðinu að gera eitthvað sko þannig að þú þarft að vera svolítið svona spontant og ákveðin til þess að gera þetta
1: og náttúrulega
0: þetta að taka fyrir sammál fyrir það
1: já og hann greinilega þú veist vissi hver þessi maður var var búin að sjá frá honum og annars slíkt sko ég, þú veist fyrir mitt leiti hefði ég aldrei gert það hefði ég vitað af honum að því að þú veist hann mjög ógnandi bara í öllum sínum vídjóum og hættir ekki okay. fyrir að hánum finnst hann hafa sigrað þú veist, þessa rökræðu sem náttúrulega alls ekki rökræða því hann náttúrulega bara eltir þig og öskrar á þig
0: öskrar á kærustu samvöls
1: já, þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað allt annað en heilbrigð þú veist, rökræða þú veist, sem átt út í guttu eða við einhvern Ísraelsmann eða konu þú veist, þannig að
3: Samúl segir náttúrulega líka sko hann segir í viðtalinu að sem sagt að hann sko sé mjög ánægður með að hafa gert rétta þannig að þú veist manneskjan kannski þarf ekki mikið meira heldur en bara standa með samfæringu sinni þú veist og ég meina við höfum ekkit annað heldur en okkar samfæringu og það er það sem skiptir máli ef við stöndum með samfæringu okkar
0: En Samuel var líka kannski betur að sér heldur en flestir aðrir, hann til þess vissi að það kemur fram held ég í myndbaldinu frá hann Akureyri að hann vissi að sýnir hann svo eru í hernum, hann vissi miklu meira heldur en svona venjulegu maður.
3: Já, það finnir alltaf þetta bara hvað var kannski hópið tilherir eða eitthvað svo leið, sko?
0: Ég heldur bara
3: já, en ég held að kannski að hérna einmitt og það kom við bara líka, þú veist, þetta allt þú veist, allt helst þetta í hendur af hverju veit almenningur ekki að þessu það vegna þess að við fáum ekki upplýsingar af hverju fáum ekki upplýsingar það vegna þess að þeir sem eiga veita upplýsingar sem eru bæði einmitt, stjórnvöld og fjölmiðlar helst eiga veita almenningi upplýsingar og það sem eru að gerast í heiminum og ef að þeir gera það ekki og ef að það þjóðarmorð sem inntakið þá gerast þér meðsækjur þjóðarmorð og þá, ekki, þá getur almenningur ekki brugðist við með sinni samfæringu að því ég held ég ekki nokkrum vafað það að það eru lang flestir sem að myndu bregðast við bara eins og þú veist ef eitthvað kemur og ræðist á Þórunni Lárusdóttur að mér ásjáandi þá bregst ég við Þannig er það bara.
0: En er þessi smúlei, er hann það fyrirbrigði að við sem venjulegi borgarar ættum að vita hver þetta væri? Til þess að ég þættir hjá Piers Morgan, þá var talað við einhvern mann á eftir, Stephen Crowder, hlustu á það?
3: Nei.
0: Það var að segja það að hann hefði vildi frekar að Pínusett væri borgarstjóri í New York heldur en Mamdami.
3: Var... Það eru margir smúlegar.
0: Já, ég segi já, það. Ég finn að ámaður að vera bara með hérna, þekkja þá alla einhvern veginn. Ámaður að vera bara inn í þeim heimi sem
3: svolítið mikið á YouTube. Enda líka bara hann ekkert að góma fyrir hann að fóra áreita Ísli, hinn almenna borgara hér.
0: Kom til Íslands, heitlaði þetta landinu en ekki þjóðinni
3: hann, hann nú kannski ekki beint kannski bara í svona resum erindigarðum en ekki taka það inn hérna en, hérna, en það náttúrulega þann sko, af því að lög segja til dæmis að því börnin hans hafa gengt herþjónustu í ísraelska hernum í IDF að þá ber yfirvöldum og þá ber almenningi að tilkynna það að þau séu hér á landi vegna þess að þau hafa öllum líkindum framið stríðsglæpi þú veist, þau eru að öllum líkindum, þú veist, og svo á lögreglunar rannsakaða, þannig að hann þú veist, þetta bara skild okkar
0: en hann var ekki með þau börn, hann var með yngri börnir sín
3: nei, hann var með þessi börn hann var með tvo sín og eina hérna, eina dóttur
1: að það komum við fram í viðtalinu þú veist, að samkvæmt lögum þá þú veist, að já, hann spurði þá Íslandi og þá var þeir náttúrulega mjög
3: Já, og það þú veist og málega kannski verum heldur ekki nógu vel kannski upplýst okkar skildur og hvað íslensk lög fjalla og þá það bara, þú veist, verum taka svo margt til endurskoðunar sko, þú veist, að upplýsa fólk þessu við þurfum að vera upplýst
2: Er þetta maður sem var að tala að Íslendinga væri gyðinga hattar?
3: Já.
2: Ok, sko, það að fordæma hérna, stjórnvöldi Ísrael og hvað þau eru að gera, þó það sé 95%, það er bara ekkit saman sem ekki milli þess að vera gyðinga hattari. Þú veist...
3: Nei,
2: fólk röglar svo saman þetta, hérna, það að þú fórtað með stjórnvöldi í segja þá ertu hann gyðinga hattar maður sér þetta hérna heima í umræðu
0: en smúlega hann telur að það sé saman sem ekki á milli
3: já.
0: Að þú sett að ráðast á eina í gyðingaríkið í heiminum það er bara til þess að útrása gyðingahattriðinu
3: Já, þetta náttúrulega þekkt bragð hjá síjónistum sko, og þeir þetta gera út og það eru þeir
0: sem eru... Þetta er bretlandi bragð, þegar við fyrir nálaðt okkur.
3: Já, já, ég meina, en ég segi þetta náttúrulega upprunnið bara, þú veist, í áætlun síjónistum yfir að í heiminum, er þetta hlut áætlunni? Það að ala á því að hérna, allt sé gyðingahattur sem að hérna, þjónar ekki undir þín yfiráð.
1: Já, og þú veist það bara ósamálaðir, þú veist
3: og ef Ísraels menn eru sérfræðingar í einhverju þá þá áróðsherferðir það ríki bara gerir út á áróður
1: en svo fáum við náttúrulega bara liðsöka frá Dorit
4: já, veist, ég sagði það einmitt
1: sem að hérna vill verja okkur
4: já, og hún tók það fram þessu, það að styðja málstað Palestínu þýðir ekki að þú sért gyðingahattari
0: Var hún einhvern tímann var við eitthvað óvild á Íslandi fyrir að vera gyðingur, Dorit?
4: Nú veit ég ekki.
0: En svara fyrir hana, en nei, maður ekki
4: en svona með að við svarið sem hún setti inn á samfélagsmiðla þá má maður ætla svo sé ekki.
0: Nei.
4: En auðvitað getur maður ekkit. Ég get ekki svara fyrir það.
0: Ég man ekki eftir því að ykkur hafi rópað eitthvað svona.
4: Nei, ég man ekki eftir því heldur sko.
3: Ég man bara aldrei, ég nú sko daldi gömul, en ég man bara aldrei eftir því að hafa orðið verið við gyðingahatur yfir höfuð bara á Íslandi, bara aldrei nokkuð tíma.
2: Nei, það bara fólk sé veltað fyrir þessu hvort eitthvað, bara ég eftir,
3: Ég vil bara segja það
4: Ég er með þér þarna Ég er með þér þarna
0: Það annað mál sem að kom upp í vikunni Nei, það eins að því að þú ert leikuna
4: Já.
0: Þú horfir á Piers Morgan
4: Ég gerði það.
0: Þetta náttúrulega leikhús.
4: Þetta rosalega.
0: Þetta bara
4: Þetta var leikhús fáránleikans.
0: YouTube svo fullt af svona leikhúsi.
4: Já.
0: Hvað þetta heila?
4: Ég myndi segja leikhús fáránleikans. Þetta náttúrulega bara...
0: Þetta skrættir ekki bara engu. Við ljóttum eiga bara í menningun eitthvað svona sambarlega fyrirbriði sem gengið.
4: Já, en þetta, ég held að þessi hluti af þessari hérna clickbait menningu, svo ég fá nú að sletta aðeins, að hérna, sko, sem að ég held að við aukist alveg rosalega með tilkomu samfélagsmiðla, að þú verður að vera með eitthvað sko, alveg nægilega mikið krassandi til þess að allir, þú veist, alveg sama hvort það sé hérna sannleikur eða lígi eða
0: hvað. En formið á þessu, þetta var svona eins og hundaslagur. Nema það að Piers Morgan hann slefti aldrei búldóknum lausum.
4: Já, og
0: en þetta sko, var eins og maður verið að horfa á eitthvað sem að var að fara að skella á að vera hundaslagur.
4: Ef að, sko, það þyrst að hefði þurft, ef þetta væri leikhús, þá hefði þurft að vera miðkafli og lok, skilurðu. En þetta var bara einhver svona eitthvað uppkast þar sem að hérna, samtalið varð aldrei að neinu. Þannig að já, leikhús já, þetta var meira svona eins og hvað hét hann hérna? Gaurin sem var með hérna samtalsþáttin þar sem að fólk skildi í beinni útsendingu og eitthvað. Þetta svoleiðis eitthvað.
3: Doktor Phil.
4: Springer. Já, þetta og það var með sig að gera musical og allt sem að var leikhús og
3: En svona spuna leikhús.
4: Þú veist, þú fáið svona sykkur. Já, þar ertu aftur með í spuna þá þarftu að halda samtalinu áfram. Þú segir já við hugmynd.
0: Þetta ekki gott leikhús.
4: Þetta ég myndi ekki segja þetta gott leikhús, nei. Ég má eiginlega til með að taka það fram að því þú kalla mig leikonu sem alveg satt og ég alveg sko skilgreini mig sem slíka að þá hef ég rosalega mikið undanfari verið að færa mig svolítið í leikstjórastólinn og mér langar að taka það fram og hérna af því að það svona ég fór út til Spánar og lærði kvikmyndagerð og hérna leikstjórn og skrif og alls konar svoleiðis og hef verið að vinna svolítið meira í leikstjórastólnum þannig að mér finnst allt í einu fyrsta skipta á ævinni vera skrítið að vera bara titli leikonu
3: Þú lagar þetta líka hana í
0: Það er auka bíð
3: og svo leikstjóri
0: Ég hefði getað sett söngkona
4: og söngkona hjá mér líka sko
3: En við getum haldið svona áfram
4: Við getum alveg
0: Það annað mál sem svona merkilegt sem kom upp að Angelín Starka ég veit ekki að vita hvað það það maður sem að skaut mann fyrir framan heimili sitt hérna í Austurborginni fyrir mjög stuttu síðan 5-6 ára síðan að hann var látin laus, hann var dæmdur í 16 ára fangelsi var látin laus eftir þriðjung tímanum sem það rúm 5 ár og vísa á landi og viðbröðin hafði verið svolítið, hvað finnst ykkur þetta?
2: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta hérna, rætt að segja
4: Það eru rosalega margir vinklar á þessu máli, finnst mér af því að hann auðvitað var hér og framti þennan voðalega glæp og fer ekki þá milli mála hann sá seki og allt slíkt svo við setjum í fangelsi síðan verða þessi lög að veruleika þar sem að má veit honum reynslu laust held ég að
0: það var áður sko ef það fyrsta brot að þá ef þú ert stiltur og góðu fangi að þá hérna, má sleppa þér eða á eiginlega sleppa þér eftir hérna, þriðjungatímanum
4: en er það ekki ef svo
0: að þá að áður, að þá er það helmingurinn tímanum
4: en er það ekki svo að þá ferðu inn í samfélagið með ökla band og hérna
0: en það getur verið hluti
4: til þess að mér skildist á dómsmálaráðherra hún var að tala um þetta að, hérna, að þetta snerist þaði mitt að ef að hann hefði ekki verið sendur úr landi þá hefði hann komið inn í Íslands samfélag með ökla band og svo framvegis undir eftirliti
2: eitthvað áfanga heimilið
4: já, eitthvað svo les, en ég veit ekki nóg mikið um þetta, kannski til þess að vera að segja ykkur hvernig þetta en þetta bara sem ég las
0: fangelsismálastjóri var að benda á þetta, þetta var engin breyting í varandi þetta mál með þessu nýju lögum sem var heimild á því að sleppa mönnum út úr fangelsi og vísa hann úr landi
4: en að minnst okkur stið fer hann út úr landi og við þurfum ekki að bera skattborgarar þurfum ekki að bera kostnað af því að hann sé í fangelsi á Íslandi sem náttúrulega mjög dýrt. En já, svo getum við auðvitað talað hvað okkur finnst það hérna að hann hafi verið sendur úr landi og svo önnur umræða að hann sé frjáls heima hjá sér, það náttúrulega bara
0: Hann náttúrulega búin að taka út sína refsingu
4: Já, hvað þetta? 4 ár?
0: Já, rúm 5 ár
4: 5 ár?
0: Farið úr 3 árum tímanum
4: Já, einmitt
0: Og þannig væri það líka ef hann væri Íslendingur settið inni
4: Já
0: og aldrei
4: Já, þannig að það bót. Ekki mismunun Mér fannst einhver vera nefna að væri mismunun að íslenskir fangar með sömu refsingu hefði þurft að sitja lengur en þú ert að segja það
3: þannig að hann bara búin að sitja af sér dóm
0: refsingin þú ert dæmdur í 16 ára fangelsi það mátt losna eftir rúm 5 ár ef þú ert fyrirmyndafangi en ef þú brýtur að þér eða lega með fangavörð eitthvað leys þá getur enda með þú situr all 16 árin tala ekki þú ferðu út á hálfum tímanum brýst eitthvað starf inn að þá fellur seinni hlutin þessi 8 ár
3: þannig að hann er búin
0: Hann er kvitt samkvæmt
3: ég er að segja
0: þá getur þetta í okkar samfélagi með fannst nú að umræðina svolítið endur að það að fólki finnst þetta bara tildurlega billeg refsing fyrir hérna afdur

0: miklu lengra heldur en brotið sjálft vont eða mjög slæmt en á meðan lögin lifa þetta þú veist, þá getum við ekki gert neitt í því
1: þetta byggt það svona betur að þú færi refsinguna og ef að þú tekur þið á og svo leysa þá einhvern ástrætt fyrir að halda þér í 16 ári fangelsi
2: Já, ekki bara, ég meina, þetta ekki bara þetta ekki kannski af því að þetta með að það eitt skal yfir alltaf ganga og ef refsingin fyrir þennan glæp þessi það vissulega auðvitað áferðamunur á glæpum það það að því menn eins og segja bara aftaka í beinni útsendingu ég veit ekki hvað, allt nú komið í beinni útsendingu
1: Þetta en ég meina að þingstu dómandi sem eru feldir hér eru svona 16 og 18 ár
2: Já, já, og ef hann hefur setið af sér dóminn að þá, þú veist að ég ætla að þekki þetta bara mál ekki nokkuð skapaða hlut og hef allar lesur
3: En snýst ekki umræðan að því hann erlendur ríkisborgari og var sendur úr landi, ekki það sem var verið að ræðum.
1: Það ekki þeir sem drífa umræðin áfram eru þeir sem í nöfið
2: útlendingur.
1: Það þannig að þeir eru útlendingur að sleppa við fimm ára eftir að
3: átöku í okkar samfélagi en samt viltu halda honum í íslensku fangelsi áfram og hafa hann á Íslandi til þess að hann taki út sína refsingu en það alltaf breytir öllu ef að þetta eru bara lögin að alveg sama hvers lenskur hann að hann væri laus og fangelsi, hvort sem hann íslendingur eða
1: einu munur en honum vísa á landi og þar að leiðandi ólíklegt að sko hérna, skilorðið sérst, ef maður fer heim til Albaníu og brýst þar inn í búð þá það líklega bara dæmdur í þykja mann á fangelsi fyrir að brjóta þér í búð þá fer hann ekki að setja af sér sko tæpu 10 árin sem hann á eftir að klára hérna á Íslandi, ég held ekki
3: Ég þekki það ekki.
2: Ég veit ekki. Búið að setja af sér dóm, þá það búið að setja af sér dóm. Þetta ekki yfirvalt eða?
3: Jó, en ég held að það snúist bara refsi, hvað segja, refsi gleðina? Ég veit ekki hvað ég var að kalla þetta.
2: Já, kannski að...
1: Refsi gleði gagvart útlendingum.
2: Já, allir það ekki.
3: Kannski, ég veit ekki, ég kannski orða þetta illa. Ég meint ekki gleðina yfir því, en þú veist, svona hefni... einhver svona hugsun.
2: Jú, að því það andin í samfélaginu, hann náttúrulega hefur sko breyst mjög mikið og útlend, þau verið alið svolítið mikið á útlendinga andúð og þú veist, og það helst allt í hendur þar líka, sko, ég meina það bara
3: Já
2: Þú veist, þannig að það mjög líklegt að þetta sé svona eins og þú segir, sko, að það sé kannski meira stýrir umræðinu meira
1: Það er eitt sem að mér finnst það var breyst frá því að ég var yngri. Í samfættu við svona dóma, að það komir inn svona hugmyndin í Íslandi sem að mér veist vera svona amerísk að dómurinn sé réttlæti fyrir þolendur eða aðstandandi þolendars.
2: Já, ég er
1: sammálið. Ég bara hafði aldrei þetta að bara engin nefnt þetta sko fyrir svona eftir 2010 eða eitthvað. Það var þetta komið núna sem að ég kannski drekku þetta bara í gegnum ameríska thrillera.
2: Já, ég held að.
1: Það sem að sko aðstandandunir eru viðstattir aftökuna til þess að fá fullnægingu í ykkur réttlæti. Þessi hugsun hefur aldrei verið á Íslandi við erum bara, við erum náttúrulega verða alveg rosla amrísk er þetta virkilega að koma já, sem krafa á aðstandatum þvóleikja sjá mannin lausan
2: já, þetta mjög óíslenskt það alveg satt sko. En einmitt svona bara að því við náttúrulega þetta bara eru svo amerikansiruð það bara þannig sko hérna einmitt, hérna að maður geti fengið einhvern veginn eitthvað út úr því að sjá bara eins og þú talar þú veist, eins og bara er tíðkað í Bandaríkjunum að aðstandendur sé til dæmis viðstandir dauðadóma
1: aftökur
3: en þetta lítur að snúast grundvallar spurninguna til hvers eru við að refsa fólki og eru við að senda fólk í betrunarvist eða eru við að senda fólk í refsinga vist
2: staðarindin er refsinga vist betrunar sko,
3: fangelsin á Íslandi eru sko, að mér skilst nokkuð hérna sæmileg með við og mörgum öðrum stöðum af því að sko
2: það er nú nýja verettir allavega
0: en tengist þetta ekki líka því kannski að mörg mál eru svo lengi gegnum kerfið fólk já, er kannski meira að reyna að kalla eftir það að sé í rauninni einhver dómur eða

0: sérst, málið sem tekið fyrir. Það lengi að fara eitthvað inn í gegn kerfi, lengi í rannsók, lengi...
1: Þú veist, þannig að það kannski... Svo býða menn árun saman eftir því að taka út efsinguna.
0: Já, nákvæmlega.
2: Og þannig að fyrstnast máli hvað fólk
0: Þú veist, það eitthvað með kannski vindur upp á sig í það að fólk vill þessa refsingu.
1: Það svona var manninum hent út til þess að rýma fyrir þá sem eru að býða eftir að komast inn.
0: Já, mögulega, sko.
3: Skemmtilegur, ekki skemmtilegur, skrýtinu mikill sem að máum mennindu einhvern tíma með betrunarvist að þetta hefur þeir sem hugsunni hefur eiginlega fyrst komið í kardimómabænum.
4: Já, þannig ættu náttúrulega
3: að fangavist að vera. Það betri borgar.
1: Þá var alveg Soffía Frænka að vera yfir...
3: Já, kannski.
4: Nei, hún var alveg tekin út úr sko fangavistinni. Það var bara konan sem Bastian Spæðifokkita sem að kom með blóm á hverju mótni og...
1: Mildaði hjartað þeirra.
4: Já, bakaði kökur
2: En ég með langar að pikka upp hérna af því að þú veist þetta með fangelsin að þau séu ágæt á Íslandi hérna með við á mörgum öðrum stöðum og kannski hérna svona já, á Norðurlöndum að minnstakosti eru betri en á mörgum öðrum stöðum að hérna þrátt fyrir það er náttúrulega bara svo þau eru löngu sprungin og þá komum við að því sem að þú ert að nefna að það ekki hægt að halda almennilega utanmynda af því að hérna fólk getur ekki setið af sér dómana sína og býður árum saman jafnvel eftir að komast í fangelsi og eins og við heyrðum í fréttum bara í vikunni að þá fólk já, það svo fólk það fyrnast dómar, fólk kemst ekki að og fólk sko, þetta er ekki góð staða upp á réttar kerfið allt, af því það tekur þennan trúverðuleika og þú veist ekki hvort þú færir refsingu og fælingamátturinn verður engin og svo framvist, þannig að þetta hefur alveg það þarf örgulega bara alveg að endur sko þetta kerfi frá grunni myndi ég halda.
1: Það ekki bara að byggja fangelsi?
2: Jú,
1: eða stýta dóma, það eitt sem að fangir sem eru full af burðardýrum sem eru yfirleitt útlenskt fólk sem eru lengt í einhverjum andræðum og fallist á það að flytja fíknirni til Íslands í kjennu laustuð og að tekið þetta eru langstæðsti hlutin af sko erlendum ríkisborgurum þetta eru eiginlega bara túristar þeir eru mjög þungi dómar fá bara 8 ár og 10 ár fyrir að vera með 2-3 kíló af kókaín í töskunni eða inn í sér þetta eiginlega ég held að lögin hafi verið sett hérna
2: til
1: svona vonum að ég væri hérna bara henda þessu fólki á landi sko, því að það vitar allir einhver hérna fólk sem eru ykkur stórkostlum peningavandræðum og í vandræðum lífsins felst á að gera þetta þetta alltaf ekki ótindir glæpamenn sem er að fylla sko fangilsin okkur ég held að lögin hafi verið sett út af þessu sko, því að vita allir það er ekki hægt að stytta dómana segja dómaranum að þið er bara dæmynda í 2 ár
2: Þetta er flókið. Þetta er rosalega flókið.
1: Sem er kannski alveg nóg. Sáuði að það var vitnað í Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing, það sem voru að segja út frá þessu máli hans hérna Albanans, að þetta mjög drægi úr fælingamátti dómana.
2: Það
1: var búið til frétt. Svo komur inn á Facebook og segja að það var nú klift út svona megin punktur sem ég var að segja. Að fælingamátturinn er að vera gripin og dæmdur. Hver er lengdin á dómnum vegur ekkert sérstaklega þún sko þannig að þú ert að vera að flytja inn 3 kíló að kóka inn í hana og þetta annað gott að vera dæmt í 2 ára eða 8 ára fangelsi það líklega hefur engin árum á ákvörðunni þú tekur sjens á því að sleppa
2: ég skil
4: Já mjög úreld fræði þessi hérna
1: En þetta allt saman svona glæp og refsingu inn í samfélaginu og þetta það sem verið að gera í okkar valdi, ákæri valdið og dómstólarnir og svona. Mér það mætti vera svona meiri svona umræðu þetta. Mér það alveg, ég sé ekki kannski þjóðaratkvæðagreiðsla, en hvað?
4: Já, það verður
1: að fara fram í samræmi við samvísku þjóðarinnar.
4: Þær fara nú fram að minna tilefni, myndi ég
1: segja. Þá komum við því. Eru þið spennt fyrir kostningunum?
4: Ég veist bara algjörlega
1: Ertu upp á líf og döða?
4: Upp á líf og döða, þetta er mjög stórt og hérna og alvarlegt mál, en þetta er algjörlega persónulegt mál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Ég meina þetta er bara hennar hugmynd, það bað enginn þessa atkvæðagreiðslu ekki nokkur
3: nei hann var að kalla mikið jú ég hef ekki fullt af fólki sem að kalla eftir
4: þessu en hvaða fólk ég meina það verður náttla vera sko þú veist ég meina verkalýðshreyfingin hefur ekki kallað eftir þessu
3: nei bara
4: ekki
1: lengur
4: ríki samfylkingin kallaði ekki eftir þessu
3: já það var nú innan hennar og ég þekki fullt af fólki sem var að kalla bara svo
4: já en hvaða fólk það ég því svo fróðleiksfús
3: já bara frá til dæmis
4: Já, þú meinar bara að sérst, almenningur í landinu, já. Hann hefur ekki þrýst á það sameiginlega
3: svo Nei, þetta með þeirra að fara Nei, kannski ekki, það ekki breyta öllu en sko,
4: Nei, það kannski svona forsenda fyrir það kannski svona forsenda fyrir
3: þjóðarakar Nei, ekki, ég, hérna
4: Mjög stórt að vera
3: fara fram Vorum stoppið í meiri leið í einhverju flumbrugangi og einhver maður sem fór og sagði eitthvað við sennilega einhverja ósýnilega vinni fyrir þetta forsenda Alla var að komast þetta til skila að við höfum stoppað verið þarnar og hérna Europasambandi vissi ekki betur að það bara væri svona smá bið en ég held svona, ég spenntur fyrir þessu að því ég, mér finnst þetta skipta miklu máli og við erum að tala heim sem svona ekki á góðri leið fyrir vestan hafs, það hérna í fyrsta lagi mannréttindi eru fótumtroðin sem aldrei fyrr og þeir taka mið af svona stjórnvöldum í Afganistan eða Íran með það bara farið mjög illa með fólk mannréttindi eru einskisvirðir orðið þeir eru að fæta ásælast Grænland og jafnvel Ísland þeir gleyma sér og ég veit með að í öllum sínum ófullkomleika og því sem aðeir í Evrópusambandinu þá þetta þó fórstu sveit með mannréttindum neytendavernd þarna finnst mér ég heima, ég vil vera þannig
1: Þarf það að velja lið?
3: Ekki lið, alls ekki, þetta ekki fótboll til þetta bara ég vil taka þátt í þessari vinnu og þessari þróun fá að heyra þannig sér rödd
1: og ég notu orðið lið var til áður að fótboll til að fyrir upp sko.
3: Já, ég veit og það kannski pyrrandi við þessu umræðu, menn skiptast í lið og þurfum alltaf að samþykja allt sem manna segir og mótmann öllu sem hinn segir ég held að enda með þess að þjóðaratkvæðagreiðsla hafa verið ákveðin mistök að fara í hana vel mynd en samt mistök
4: af því að,
3: sko, stjórnin hafa verið fullt umbúð til að klára bara að leggja svo hérna, samningum til í þjóðaratkvæðagreiðsla það ekki að vera með tvær atkvæðagreiðslur
4: Nei, menn það bara skilur
1: báðir flokkarnir lofaði í kosningabaráttu.
3: Já, það voru mistök. En hérna ég held líka sko að stjórnin hún þarf svolta hissa upp sig gagnvart stjórnarskrármálinu. Hún ekki nógu trúverðug að hunsa niðurstöðu og ákvörðun þjóðarinnar að leggja að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún verður að klára þetta mál. Þjóðin búin að taka afstöðu og ákveða sig. Og þetta bara ég veit ekki hvort þetta verkstól eða hvað heitir að koma þess ekki frá.
4: Nei, bara ákvörðun.
3: Já, þetta ekki þeirra ákvörðun. Þjóðin
4: ákvörðu þetta. En Þorgerður Katrín tók nú þátti því að hunsa þjóðaratkvæðagreiðslu þar.
3: Já, ég veit.
4: Já, og ég meina, hver fyrst ykkur þá líklegt að hún mun ekki hunsa...
3: Ég vona ekki.
2: Ef
4: að sérst að verði til mér segjum bara, þú veist, að verði nei, segjum bara, svo, hérna, sem er...
2: Heldur hún farið kek... samt í viðræður?
3: Nei,
4: ég trúi því
3: persónulega, sko.
4: Ég trúi því, sko. En þú veist, þessu segi, bara við erum hérna bara alveg sammála, maður getur rósammála.
3: Já,
4: algjörlega.
3: Allt í góð.
0: Nei, og mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og hérna, það sem að trufla mig er umræðan um það að, þú veist, MR mitt hittir fólk sem á móti. Þá eru þið svo mikið að sannfæra mig að ég eigi að vera á móti Evrópusambandinu. En alltaf þessi hérna kosning snýst að kíkja í pakkan finnst mér asnalegt að segja. En ég vil fá að vita, þú veist, hvað felst í því að Ísland sé Evrópusambandinu. Þú veist, hvað þýðir það fyrir landbúnaði, hvað þýðir það fyrir sjávarútveginn, hvað þýðir, þú veist, af því að við getum ekki heldur borið okkur sama við svona gerist í Danmörku. Danmörk bara allt öðrum stað í heiminum heldur en Ísland. Mm-hmm. Bara landfræðilega og allt það. Þannig að hérna, ég verð rosa fói þegar fólk segir mér hvernig ég mér á að finnast hlutinir. Mm-hmm. Og hérna, hvort sem það já eða nei. En bara ég veit það að í þessari hérna, atkvæðagreiðslu, þá langar mig að vita meira. Áður en ég segi já eða nei. Þannig að það finnst mér þetta snúast. Að, hérna, ég vil fá að vita hvað þetta þýðir. Þú veist, það ekkert víst að það sé betra fyrir okkur en einhverju leiti, þú veist það kannski betra fyrir okkur einhverju leiti ég vinn mjög mikið í Evrópuverkefnum og í þessu en það ekki alveg eins í Frakklandi, Spáni eða Norður Noregi, Svíþjóri, Finnlandi eða, veist, þetta ekki alveg að sama og heldur ekki gagnvart sko atvinnuvegunum einhvern veginn þetta hvert land þarf að fara inn í þetta fyrir sig og mér fannst alveg áhugavert að hlusta á hana Þórdísi Kolbrúnu í þessum málum þú veist að hún talar sagt, ES samningin þú veist, hann góður fyrir Ísland og mikilvægur
4: en við erum með
0: og, hann já, hún var að tala það þú veist, hann eins og hann í dag og hérna og hún talar það, ég veit ekki hvort það betra þú veist, að fara lengra eða halda þessu og kannski uppfara hann en á sama tíma eins og þú segir þú veist, heimsmyndin að breytast og það alveg sjokkerandi hvað við erum og hvað margar þjóðir sem að maður heldur að séu komin langt í þróun og mannréttindum kvenréttindum hvað þau að fara aftur og það alveg bara svona það óþægilegt eitthvað neginn
4: en það það sama gildi líka um Evrópu
0: já algjörlega og það mér finnst við þurfum bara taka eitthvað neginn á því þú veist, taka, ef við tala um umræðina þú veist, við þurfum að fá
4: upplýsingarnar,
0: þessa þekkingu og ég veit alveg eins og bændasamtökin og fleiri hafa gefið út fyrir sig hvað, þetta, þú veist, hvað þeir hafa verið að horfa á hvað þeir, þú veist, þeim illa við þetta en á sama tíma erum við með veist, sérfræðinga í byggðaþróun sem segja þú veist, það er svo mikið af peningum fyrir bændur í Evrópusambandinu ég veit það ekki, ég ekki búin að kynna mér það en þarna eru ykkur hlutir sem að þú veist, fara ekki saman í upplýsingagjöfunni
3: Það er hlutir leikar fyrir ekki umræðan hún hérna, við fylgist talist með henni og hún er farin að snúast um hlutir sem fólk veit ekki ennþá þess að finnst verið eitthvað sko, ég var tíma svona frekar jákvæður og nú ég orðið mjög jákvæður en ég fyrir ekki að taka afstöðu og ef við fáum eitthvað sem eitthvað líkar ekki þá ekki að fara að samþykja en það bara ekki hægt að taka afstöðu núna en allt þrasið gengur út á það sem fólk bara getur ekki að vita
2: ég, þetta bara Mér finnst líka svo mikilvægt að skoða því að ég líka búin að lesa mig rosalega mikið til þetta og hlusta á eins margt og eins ólíka aðila og ég get ímyndað mér þar að segja, mér finnst bara alltaf að fólk sé búið að ákveða niðurstöðu og finnir svo rök til að passa við niðurstöðuna og þetta bara eins og að gera rannsókn og vera búin að ákveða niðurstöðuna fyrir fram sem bara ekki trúverðug og hérna þannig að þú veist, ég meina að fletta
1: Ég náttúrulega svolítið mannskepnan
2: Tökum
1: ákvörðum í heilanum og notum við bara stóra heilan til þess að rétta
2: þetta Algjörlega og það svo erfitt núna og mér finnst það alveg einhvern veginn eflaust hefur þetta verið svona áður en ég bara, mér finnst þetta einhvern veginn hafa farið í sko tíundaveldi ef ekki meira að hérna fyrir viki þá bara ég get ekki tekið á hver fólk trúverðugt í þessari umræð ég bara, þú veist, að lesa mokkan í dag veist, sem kom inn frítt í gærin og öll heimili þetta bara eins og risa stór áróðusbæklingur
1: hann alltaf verið það í marga ár
2: ég veit það, en á styrum þessa dagana
3: þetta senda mér
2: já, nei, en fattið hvað ég meina þú veist, mokkin, já, ég veit það alveg en sko, núna, þetta var mér fannst, ég fór bara hlæja, ég bara hægt að lesa
1: þetta er erfið og óþægileg Hvernig fengur okkur að skiptast á skoðunum í aðranda þjóðrættan?
2: Ég reyni að hlusta og lesa hérna efni eftir fólk sem að er ekki í hástöfum og öskur tali og ég reyni að lesa greinar þar sem eru stuttar með heimildum og mér finnst líka, ég algjörlega á því að ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að við heim í ESB eða ekki án þess að fá að sjá hvað okkur býðst ég alveg þar og mér langar rosalega mikið að fá að sjá hvað okkur býðst vegna þess að ég hef áhuga að sjá hvað er í bóði hvort að það verður betra fyrir börnin mín og fyrir barnabörnin og allt það, þannig að ég algjörlega þar þeim einn og komin þangað og hérna, því meira sem ég les eftir neysina því harðari verði ég hinn áttina.
1: Það að lesa það á eftir jámennina, kannski færðist aftur
2: tilbaka. Ég geri það líka og stundum verði ég bara, oh, come on, þú veist, það alveg Jesús minn, það alveg þeim megin líka, svo það sé sagt.
3: Það hérna, mér finnst verið að tala, sko, þetta eru margir að ganga og langt og svona ekki alltaf nákvæmur. Það miklu meira áberandi hjá nei sinnum. Að til dæmis þeir byrja að þvætti einhverjum herskildu og hérna byrja að dæla einhverjum skjölu að þessi stendur þvert á þessi segja og ok, menn gera mistök en svo halda þið bara áfram þó þessi búið að leiða þetta ég sé ekki alveg svona á jáhliðinni þannig að mér finnst allavega að jáhliði vera trúverið þessu leiti að menn reyna að vera mannaflur yfir
4: En það kannski þá, kannski er fólk þá er það mismunandi hvort fólk er að ganga út frá því að þetta sé hvort það sé tilbúið þess að eyða 5 milljörðum að hérna að tekjum þjóðarinnar í að hérna athuga eitthvað eða hvort það er sem sagt að kjósa það að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
3: Björn Leví afgreiddi þetta peningatal ágætlega í grein bara í gerði fyrir þetta. Þetta er smáurar.
4: Þetta smáur er
2: líka að það getur koma styrkir tilbaka og ef þú skoðar bara síðasta
4: hefli ég segi, þú veist, við erum alveg sammálum og ósammálum ég myndi að segja þetta flokkaðist kannski bara svona líka undir þú veist, svona grundvallar prinsip mál hvers og eins þú veist, hvað, hérna, að því náttúrulega það stendur kannski svona huga mínu næst svona ákveðið, hérna málefni, skulum segja og ég segi, sko til dæmis, sko, það fullt af fólki sem að hérna, berst gegn þjóðarmorði, sem vill samt gangi Evrópusambandi og ég verið að segja, og það líka fullt af, sko, skítahælum sem að ég hef, þú veist, ekki mikið álit á, svo vægt sér til orðan tekið, sem að, hérna, komið þetta svo kallega neylið, sem að kalla þeir, sko.
1: Er í rútunum með þér?
4: Hæ?
1: Er í rútunum með þér?
4: Þeir ekki í rútunum með mér. Nei.
1: Í nei rútunni?
4: Nei, en ég meina, þú veist, en alveg svo verum sammálum, það getur verið ósammála, að þá, sko, hérna, læti ég ekki setja mig í flokk með, og ég er á móti því að gangi Evrópusambandið. Og þótt að Bjarni Benediktsson sé það líka sem að Ólafur Ragnar Grímsson og svo framvegis og svo framvegis það er bara okkur allt öðrum forsendum heldur en ég á móti því sko.
1: Þannig er það líka
4: hjá ég ekki að segja það, en hins vegar allavega hentar mér mjög vel að vera bara með grundvallarprinsip það að ég vil ekki og ég, þú veist, ég hef ekki trú á stjórnmálafólki það verður að vera líka alveg tekið fram vegna þess að það er hérna þetta er bara svona elítu spilling sem að ég hef bara enga trú á fyrirfram nema hvað að ég hef engan áhuga því að mínir skattpeningar fari í vopnakaup og ef að sem sagt þjóðar aðkvæðagreiðsla verður já og svo í framhaldinu við hafna viðræður í kvællinum eða eins og Þorgerður Katrín segir í Morgunblaðinu bara í fyrradag ef og þegar jáið kemur að þá hérna þá verður það því sko það verður bara ágreitt í kvællinum að 5% okkar þjóðatekjum fari í vopnakaup ég á móti því og ég á móti því að ganga til liðs við samband sem fremur þjóðarmorð með Bandaríkjunum og Ísrael ég bara á móti því og lága mig bara hversu vill
1: Já, sko, fólk held ég að taka í afstöðu svona hver með sínu nefi, svolítið, þannig að ég held að segja órun eftir að vera með einhverja væntingur að einhver muni reikna niður og rétta niðurstöð, það verður aldrei þannig, sko. Þannig að þetta á endanum held ég langflesti taka í ákvörðunum, kannski ekki þetta á ólíku forsetum á svo til lýsa, sem bara eigum við að vera hluti af Evrópusambandinu. Eigum við að reyna að breyta heiminu þar inni eða getum við frekar gert það fyrir utan eða getum við búið til stórkostið samfélagi hérna sjálf eða er það líður í því að gangi Evrópu svo vatið ég hefði þetta sem meina minna svona huglæg afstæða sem að ég myndi ekki hafa væntingar einhver getur reiknað þetta út sko.
3: Nei, okkur vantar sett meiri upplýsingar til að taka endalega ákvörðun og ég held að ef ég væri harður aðstæðingur Evrópusambandsins, ég myndi segja já við að klára og fá upplýsingar, Jóna
2: Já, til þess að geta þá allan rökstutt af hverju þú vist ekki ganga
1: í okkur rökur því að eigið ekki sko tveimur árum öllum fókusnum þegar við ættum að vera að byggja upp almennilegt húsnæðiskerfi og ættum að vinna í málum sem eru stórkostlega að hjá okkur að þá eigiðum við öllum fókusnum í að sækja í Evrópusambandinu sem að verða svo hafnað.
3: Það voru aðeins að vera í gangi hérna að við fundum við mikið fyrir því.
1: Það er margir sem að voru til þess í þeirri ríkistótt sem segja að þetta hafi verið algjör afglöp þess að þetta hafi eðilagt ríkistóttina
3: Ég þekki það ekki
1: Það hún náði ég að yngur málum í gegn á endan
4: Að sjálfsögðu ekki við erum 350.000 manna þjóð eða 380.000 max Þú veist, er það of mikið fyrir heila ríkisstjórn að geta stjórna svona litlu heimili? Ég meina, hvaða rugl þetta? Hvenær hættu við að hafa trú á því að við getum séðum okkar mál sjálf? Þú veist, við getum, eins og ég segi, við getum
3: Við erum ekki að hætta að sjáum okkar mál sjálf.
4: Heldur hvað?
1: Já, að við segja að við getum samningar
3: að Við erum í alls konar samstarfi við hérna fullt af stofnunum, alþjóðastofnunum og sáttmálum.
4: Og hvað er það sem við þurfum í viðbót? Hvað er það sem við þurfum í viðbót þínum mati sem Evrópusinna?
3: Ég var að segja það, þannig ég vil tilheyra þessum samfélagi það sem mannréttindi eru þó skömminni
4: skárri. Mannréttindi eru ekki virt í Evrópu.
3: Þau eru miklu betri
4: þar. Nei, þau eru það ekki.
3: Það er ástæðan fyrir því að ég vil vera þar.
4: Er það þess vegna sem að fólk í Bretlandi til dæmis sem tilheyrir Evrópusambandinu lengi vel hérna afgreitt sem terroristar þegar heldur á spjaldi einhver staðar
3: ég veit ekki hvað brettar hérna, en það þeir eru ekki lengur í Evrópusambandinu en ég alveg samfærður það er betra mannréttindi neytendavernd og annað er betra í Evrópusambandinu annað staðar og við erum ekkert að gefa eitt að neitt frá okkur við erum bara komin í þennan pakkist að fara að vera í lítilli kerru aftan í rútu.
1: Ertu ekki líka? Ekki umræðum vera erfið? Guðrún Hafsteinsdóttir sagði það að þetta vera kljúa fjölskyldur sem ég náði ekki alveg gott að sé raunverulegt eða enni smiti frá Ameríku því að þar eru sannarlega fjölskyldur sem klopna brota Trump.
0: Ég alveg viss að þú veist, í öllum fjölskyldum það alveg mismunandi skoðanir. Sumar fjölskyldur eru bara heitari en aðrar í umræðunum og hérna og háværari í þessu líka en þú veist, eins og þú talar áðan þú veist við eigum alltaf eftir að skapa eitthvað stórkostlega samfélag á Íslandi, hvort sem við erum þú veist, í Evrópusambandinu ES eða hvaða leið við förum, en við komum alltaf til með að velja okkur einhverja leið og í samstarfi við aðra við erum bara í mjög góðu samstarfi við alþjóða samfélagi við það og við þurfum að taka okkur afstöðu og annars slíkt en þú veist það sem að mér finnst kannski leiðilegast í þessu og við höfum alltaf bara reynsluna frá því á síðasta ári og er sko ef það verði já núna í ágúst ætlum við þá að eyða öllu næsta ári í málþóf á þinginu í að vera móti því þeirri niðurstöðu eða öfugt eða fatti, ég held að þú veist ég held að við séum kannski frekar að skemma fyrir okkur sjálf í næstu skrefum heldur en hérna
1: kannski ekki við en ég held að sem við dagir alltaf verið í málþófi sáuði sílur í þau
0: við erum ekki að fara að taka pening af þú veist einu verkefni til að vinna annað verkefni eða þú veist, við erum ekki að fara að minka fjármagnið held ég, þú veist, til heilbrigðismála til að fara í að vinna heimavinnun okkar
1: Hvað heldur að finna þess að 5 miljardar sem að kostar að segjum?
2: Er það?
1: Áætlaðu kostnaður við það?
2: Var ekki áætlaðu kostnaður 1,9 miljardar, las ég það ekki?
4: Það er gefin kostnaður, bara staðfestu kostnaður svo er allir svona
2: aukakostnaður
4: sem er á allir 5 miljónir
2: ok, þá því að segja nei
0: nei, þetta verður alveg vinna og hérna en ég held að þetta verði alveg þess verði
2: en ég held líka, sko og mér finnst bara ótrúlega að því að ég er svona hérna frekar jákvæð hérna, að eðlisfari held ég, að hérna að skoða það sem að gerast núna ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir, þarna í þessu sama viðtali sem orða vitni, þegar hún sagði þjóðin að klofna í herðar niður sem by the way þú veist, ef að það er og fólk getur ekki heist þá er það bara að geta æfingi því að vera ósammála hlutina, skilur og ræða þá samt en það sem að hún sagði sem að mér fannst frábært var í lok þáttarasán auðvitað ef það verður þessi niðurstaða að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera góðan samning og mér að Heiðrún Lind sagði það líka og þetta finnst mér bara viðsnúningur ég bara ok frábært ef að þetta verður niðurstaðan þá skulum við bara snúa saman bökum og gera þetta saman og reyna að fá geggjaðan samning ef við fáum hann ekki þá bara verður hann lagður fyrir þjóðina og þjóðin segir nei ef að það augljóst og þá getum við rifist sko staðreyndir sem eru
4: það
2: komnar.
4: Er það gott hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þetta ekki bara eðlilegt?
2: Það ekki, lúta, sko það ég hefði nú haldið það en það alls ekki búið að vera
1: viðfæri. Líklega verður vöggur fegin
3: Spurðu þáttinn hann daginn, ég ætlaði að horfa hann á tímaflækir, ég hafði ekki geðið mér til að horfa hann
1: Mér varst þetta framganga Sigmundar eða bara stjartfræðilega slæm
2: Já, ég samfélag því
4: bara, Eins og hann hefur nú verið góð fram að þessu
1: ég, Hann sló öll fyrir nett
4: Hann gerði það, en þá var þínu kannski að horfa
2: Hann alveg, hann var með tækna þar sem að rabbinin var með
3: Já,
2: ok Hann komst alveg þangað
1: Þannig að því kannast ekki við það að hérna að þetta sé eigum við nokkuð að fara í mat til hans er þetta ekki jáari eitthvað svona það, ég kannast ekki við það að þetta sé að kljúfa fólk
3: Nei.
1: Það sagði mér, ég var að því hérna hef ekki verið að fylgjast mikið með und, þannig ég að spyrja fólk mynda það var eitt sem sagði að besta leiðin til þess að leysa upp matarboss með þessu væri að segja, heyrðu mér eiginlega alveg sama hvað kemur út úr þessu þá farum við bæði jáar hann og leiðir hann saman á mótið sko.
3: Okay.
1: Hann
0: af því að ég held að þetta sé líka aðeins svona í eðli okkar Íslendinga af því að sagt, við þurfum að, svona, það þurfum að klára ákveðna hluti að hún getur byrjað á næsta Þvist, jú, það búið að vera mjög mikið í gangi núna varandi þessa hérna, kosningu og þú veist það já og nei að koma inn og þú veist það mjög áhugavert að fylgjast með því að hérna fólk voru ekki undirbúa sig fyrir almerkvan fyrir næsti Vesló svo kemur gleðigangan og svo þú veist það menninganótt og
1: sko þú vannst við þennan hérna sólmyrkva við hinn gerðum ekki, við þurfum ekki margra vikna við erum það einu mínútu
0: ég
1: lataði bara út á næstu græsflöt og horfðu
0: pílóti akkurat. Þannig að þú veist það heilmikil vinna búin að vera í gangi með, þú veist, með upplýsinga, miðlun og hvenar byrjum við að hlusta en við þessu tala þú veist að við þekktum ekki
1: þennan
0: Já.
1: Svona kannski eða kemur könnun svona á 50 næstu viku þá byrja ég að taka marka því ég held að kannanir sem verður gerðar í ágúst það eru alltaf hérna, mjög skrýtnar og að því fólk er bara ekki með fókusin á þessu það hérna ég held að nei hópurum sé í við starri heldur en ákafi í áhópurum en það líklega að bylið þarna á milli neyist til í ás myndi ég halda og ég held að ég eftir að koma í ljós bara í svona þessum dögum og næstu viku hvaða hreyfing verður á því fylgi sem hefur yfirlega ekkert komið fram í könnunum hinga til
2: og að hvenna fylgi minnur
1: þannig
2: að
1: ég held að
2: þetta fer bara eftir sveiflunni
1: í umræðinni á síðustu 10 dögunum hvort þetta farið sko já eða nei
2: af hverju heldur það farið í áttina já
1: af því ég svo veist þeir sem að vilja segja nei að þeir hafa, eru mjög ákafir í því og þeir eru líklegri til þess að mæta á kjörstað þeir sem að segja já þeir eru minni hluti allir það var ekki kannski ég myndi gíska svona 40-30 það var milli síðan fólk og þú veist það að segja nei með þess að vera eiginlega starri ákvörðu heldur að segja já þú veist, já eða nærði að vera kannski af því að þátti ekki bara ákvörðu næst
2: Já.
1: Þess vegna myndi ég halda að já, við hefði meiri möguleika á sækinn í miðjuna heldur neið, sérstaklega neið alltaf að stilla Hannesi Hólmsteini og Sigmundi Davíð fram þá er náttúrulega hrekur allan millikaflan yfir í jáið sko. Þú verður að geta að tala við fólk eins og þetta sé bara eðlilega ákvörður sem fólk er að taka og það eigi að taka ákvörður út frá einhverju svona sínu eigin mati á stöðu okkar í heiminum og öðru slíku þú verður að treysta því að þetta fólk taki sko rétt ákvörðum en núna öll umræðan þannig að það eru neyjarannir er að segja að jáarannir séu sko bara fávindar og öðvögt
4: Já og þetta er endilega bara
1: óþólandi umræða
4: Algjörlega óþólandi og þetta hérna og þú veist og ég maður rétti þetta bara þú veist það ekki nóg kvatti þess að fólk aflýsi bara upplýsinga hvað Evrópubandalegi snýst í raun og veru Ég meina, stærstu verkefni Evrópusambandsins eru hernaður eins og staðan í dag.
2: staðan líka alveg svakaleg í heiminum.
4: Já, en hins vegar sko, við hefum náttúrulega pissað utan í sko, Bandaríkin og Evrópu bara alveg hægri vinstri bæðir hentistefnu. Þú veist, en, og hérna, það eru, ég meina, við erum í NATO, við heldum áfram að vera í NATO.
2: Já, en...
3: Ég veist að verið mikið gagnað því, eða... Það ekki víst að verið mikið gagnað því.
4: Gagna því að vera í NATO?
1: Nei, það alltaf verið ókagn.
4: Við skulum bara, við skulum vera samanlega það, Valgarður, að það hið versta mál.
3: Ég sagði það ekki.
1: Já, herðu. En eitt dæmi, ég heyri það svona fólk svona velta fyrir hvað verið góð í því að eiga í svona debatt. Mm-hmm. Og stundum hef ég áhyggjur af því, ég alltaf að vinna eiginlega við að vera með svona debattina. Þannig ég velti svolítið fyrir mér. Við bara getum ekki rætt hluti og því að við svolítið verið að segja það að bera virðingu fyrir því að fólk sem er að skoðuna. Stundum, einhvern tíma sagði eitthvað við mig að munur á því að hlusta á frakka. Í debatti að Íslendinga var það Íslendingarnir tækið alltaf sem persónulega höfnun eða þú ert ekki sammála mér það var svo fljóta
4: það var svo fá
2: já,
1: kannski
2: má ég segja eitt ef erum við að ljúka þessari að því mér langa bara að því að það var einmitt ein vinkona mín sem að hérna, póstaði í morgun og hún sko neysinni og hún póstaði í morgun því að hérna að fólk ætti að lesa bæklingin sem kom frá stjórnmöldum atkvæðagreiðsluna vegna þess að það fullt af upplýsingum þar fólk ætti bara að fara í gegnum og lesa allt vegna þess að rosalega upplýsandi
4: Það hafa nú margir sko fett fingur út í þennan nákvæmlega
2: Já, okay. bækling sko, Ég hef ekki klárað að lesa hann
4: og
2: kalla hann
4: áráðsrit sko.
2: Hún sagðist það... hafa elfst svakalega í sínu neyi þannig að mér langaði bara að segja þú veist að því að þú verður að fá einhverjar upplýsingar og ok, kannski er þetta áráðsrit ég hef ekki lesið það þar sem ég byrjaði að lesa þetta en fannst það ekki en hérna, ég hvet fólk bara til þess að einmitt að lesa hana bækling og hérna mynda sér skoðun á einhverjum á grundvelli upplýsinga
1: Ég hef heyrt þetta sama frá neyjurum að bæklingur sé ekki góður þetta bæklingur sem búin til af yfirkjörstjörn Já, ég hefði svona ætla, ég hef ekki skoðan maður þetta ætla svona fyrirfram að þetta vera svona þokkalega
2: á að vera hlutlaust en mér fannst verst að segja þetta af því að þessi manneskja sem að umræðir sem póstaði þessu og sko, mér fannst hún sko hún var svolítið hissa, ég held hún hafi haldið þetta verið áróðsrit en eldist í sínu
1: Já, þannig að er bara... eitt er í umræðinu, þetta sé allt saman rísa stór blekkingaleikur og eitthvað svona, hvað finnst ykkur það?
4: Blekkingaleikur
1: Það bara kostningarnar allar það sé
4: Já, þú sko, það sem ég sé þessu sko er að þessu bara hlifta stað af einni manneski við erum ósammælum það
3: já,
4: en ég held að og ég held sem sagt persónulega að þessi ákveðna manneskja sem eru utanríkisráðherra Íslands fari fram með þetta ekki með hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi
2: heldur hvað hagsmuni
4: sína eigin hagsmuni þetta bara mín skoðun
1: hvað hagsmuni er það sýnir hagsmuni og hagsmuni þjóðarinnar
2: ég bara mjög mikið áhuga að heyra
4: Já, ég fólk getur náttúrulega bara
1: Þorsteinn Már heldur það og Bjarni Ben heldur það að hagsmunni sinna fjölskyldu og þjóðarinn að fara fyrir saman
4: Ég veit
1: bara við sjáum bara til Er það en ég er svolítið sammála ef við hefum könnun kannski bara síðustu áramót til að vera mikilvægt við sækjum í Evrópusambandinu ég held að það ekki fengið meira svona 14%
3: Ég hef ekki fyrir mér í því
1: Ég er ekki sammála á mögustínu og hefði ekki bara eitt atkvæði sem verið fjöldur gatið en ég held að það hefði verið eitthvað
3: það er ekki tvö allavega hana
1: og ég meina Kristrún með sína dómgrind sagði þetta væri ekki klókurleikur en hún þurfti að semja með þetta inn í stjórnarsáttmála og er núna svona hálfvolgur talsmaður þannig að að sömuleiti er þetta svona ítt inn á dagskrána án þess að hafi verið stórkostlega eftirspurn þetta
4: algjörlega
1: en svo er það
4: hún bara hún getur ekki eins og tekið afstöð
3: ég upplýði þetta örvísin ég ekki hangið
1: er það nefna með þjóðum væri með allt á hóndum sér og ósammála og hérna gæti ekki hérna haldið upp í sjómasamleiri umræðu að alltaf ég nefna gleðingönguna sem var hérna
3: Já.
1: Bara fyrir viku. Er það ekki dæmi hvað við erum góð?
3: Nei, nú alltaf þetta endar þarna með einhverju grjóðkast og þetta er sko, þetta fór sem er að standa fyrir þessu orðrað að það sé eitthvað skrítið að vera samkynhneigður eða trans þetta fólk berið þetta ábyrgð á svona ég veit þó að sé óbeint og hérna og reyna að komast hjá því að vera að halda þessu fram að það sé eitthvað að því að kenna börnum hérna fjölbreytileika lífsins eins og að halda börn verið rauð þar að sjá það í líf
1: að
3: setja rauðar er hérna einstaklingar.
1: Þetta eru rauðar að lesa Þórberg.
3: Já, eða bara vita að þetta sé til eða örfendur eða ég veit ekki hvað. Þetta fólk að berjast gegn fræðslu og svona ég veit að við þurfum að sko, þetta staðfestir náttúrulega hvað gleðigangar er mikilvæg. En við þurfum líka til langtíma að bæta fræðslu því að börn sem að hérna læra það og fræðast þetta og hafa ákvæða menntun, þau fara ekki að grýta einhvern eða, já, allan miklu óleiklegur í það. Og þetta líki latriði og við erum ekki að hlusta á þetta fólk sem að segja að þeir sem að hræri í börnum og hafa áhrif á þetta. Þetta bara eðlileg fræðsla. Og þetta líka, sko, nú konan mín skólasáfræðingur og hérna vinnum með börnumúningum og þetta líka, sko, fyrir þau börn sem, sko, þau eru ekki að pikka þetta upp í skólanum að úlingar að vera samkynni eða trans. Nú, dóttir mín transkonum, sem þið kannski viti, að heldur hérna, börn vita þetta. Og þetta hjálpar þeim hins vegar að hafa fræðsluna að þetta sé eðlilegt og það hjálpar með skólafélagana og jafnvel foreldrana að þetta sé bara neðlegasti hlutur, það sé bara partur í fjölbreytileikanum. Fræðsla langtíma langbesta úrræði af þessu. Sorry. Voru lengi?
0: Þú áttir inn í tíma.
1: Þegar við þá að stjórnmálamenn eins og Snorri Másson og svona ég að taka þetta til sín. Það þessi Espa upp.
3: Já, auðvitað.
4: Þetta kemur út af þann. Stjórnvöld gefa tónin út í samfélagi.
3: Gefa veiðileifa.
4: Þau gefa tónin út í samfélagi.
3: Það eru ákveðni þingmenn, skulum við segja.
4: Stjórnvöld, ég meina, þeir eru ekki stoppaðir. Það engin sem talar gegn þeim.
3: Jú. En til sem betur fyrr. En þetta samt orðræða sem við ekki að láta bjóða okkur. Og þessu hefur verið svarað mjög vel. En
1: af hverjum hefur það verið
3: aftur að nefna til dæmis bönni mín en það eru að segja
1: en eftir ekki, þú ekki að segja að þetta er dómsmálaráðara eftir að adressa þetta að það væri verið að íta undir hattur í samanleginu
3: Jú, auðvitað, hún gerir það alveg sammála
1: ekki heldur kakot útlendingum, hún gerir það aldrei
4: hún gerir það aldrei, heldur herðir bara viðurlegu og hérna og lokar á fólk og refsar fólk
3: aftur kemur að þessu, fræðsla er grunnurinn og þetta er langtímaverkefni en við þurfum að hugsa þetta
0: Þetta er alltaf tekið upp bara á þingi af þingmönnum, þú veist, við högum okkur ekki svona þú veist, mann eftir því en þú veist, það þarf alveg einhver að setja tónin líka þú veist, einhver sem að, þú veist, leiðir einhver sem að, þú veist, hefur völd til þess að því að núna í dag þá mér veist völdin vera kannski meira hjá samfélagsmiðlum, þeim sem að hafa áheyrn, þeim sem að þú veist, þeim sem að hafa hvað segir maður, svona plattformin til að tala frálslega það hvernig þeim finnst að hlutirnir eru að vera og hérna svolítið eins og rabbínin, þú veist það fullt af fólki sem að fylgjunum og einhverju skiljan, þú veist hvað hann að segja, þú veist
2: Og svo, fólk, þetta, svo finnst hérna, fólki gaman að klikka og sjá hvað
0: Já, en þetta er ömulegt veist, þetta er bara veist, mér fannst ógislega óþægilegt að sitja í sveitinni og ekki komast á gleðugönguna skilurðu, en hérna en einmitt að heyra þú veist, síðustu fréttir dagsins voru þú veist að það er fólk grýtt á leiðinni heim sem það er alltaf bara hræðilegt
2: alveg hræðilegt
0: og það
2: en við skulum samt ekki glemma því að gleðigangan fór að mestu leiti fallega fram og met þáttaka og allt slíkt það má ekki glemma því
3: en þetta er staðfyrstinu sem sé nöðsynlega
1: mér finnst það að fólk sem er haldið fram svona anti-trans og útlýting andúð fá allt og stóra plattform í samfélaginu það er eitthvað svona hugmynd það að við ekki að ignora þetta fólk heldur eigum við að bjóða þeim á borðinu og helst að búa til einhvern að hitta það á miðri leið sem ég bara get ekki séð hvernig á að geta gengið upp en með þessum svona deigu viðbröðum sem ég held að með ég sjá til þess á ríkistjórninni það alvarlegt mál að þeirra eru stjórnmála öfl og menn sem sittin á þingi og fjölmiðlar sem eru að íta undir útlendingaandúð sem að veldur miklu óöryggi hjá 80.000 mann sem að búa hérna það finnst mér vera verkefni fyrir ríkistjórnina hún ætti bara að fara á Höfn í Hornafirði og halda sérstaka fund þetta mál en hún bara snertir þetta aldrei
4: nokkuð tíma.
1: Snertir þetta aldrei vegna þess að hún kannski óttast þessa 5% kjósendur sem eru þarna sem að hérna er svona kjarnarfylgi miðflokksins.
4: Hún hleypur bara á vagninn.
1: Hún hleypur á vagninn í vonum að geta náði ykkur með atkvæðan þeirra sem er bara ófyrirgefanleg afstaða. Það finnst mér.
4: Já, það er sammála.
1: Herðu, það er svo heitt hérna í dagjörðu, það er svo frektir á hér. Það er að því að heitt er hérna úti. Og ég segi það stundum að dýrasti hlutin í hverju stúdíu loftræstikerfi sem að heyrist ekki í. Og samstöðunum hefur gert nú því. Það svona lokkaði ykkur hringað inn í hitan og ætli heimilónum hefði sagt þetta sé notalegt.
4: Já.
1: Þetta sé ekki heitt, þetta sé notalegt. Já. En ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að fara við fréttir vikunar. Þurí, Valli, Þórun og Magasína.
4: Takk fyrir mig.
1: Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út og en ykkur þakka ég mest sem að verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að heldur samtunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifundur, þú getur slegist í þannig hópið og vilt að ferðin á samstöðum.is þar nappi sem ástundur áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem mér satt að hlægilegt samstöðuna. Við látum þetta heita gott í sinni, við verðum endursýningar hérna á eftir og svo í fyrramálið verður helgispjall.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: þá er komið að Evrópusambandinu. Við höfum kallað til okkar fólk sem hefur velt Evrópusambandinu og aðildarumsókninni fyrir sér og talað svona við einn í einu. Það er eiginlega, við erum á því tímabili hérna við Rauðaborðið og okkur þykir það þægilega að fá fólk sem rökstuðu þá bara sína afstöðu skýrt og skorinort. En það má vel vera að við förum út í eitthvað svona meira karp þegar álíður að fá jáar og neyjara til þess að neggja hérna hvorn og annan en við bara finnum enga þarf ég okkur til að gera það núna. En núna komin Stefán Pálsson sem er sakfræðingur og var að borga fulltrúi vinstrisins, félagi VG.
1: Já.
0: Og formaðurinn þinn í VG og varaformaðurinn, það var lýst í yfir að ætla að segja já.
1: Já, já.
0: Og... En þú ert ekki þar...
1: Nei, ég ekki þar.
0: Og ég spyrjaði afstöðu þeirra, finnst þér hún, hvað finnst þér hana?
1: Ég meina þau bara útskýra bæði sína afstöðu, formaðurinn sérstaklega svona, setti ýmsa varnagla með það hvað, svona, hvaða sjónarmið þyrftu að ráða ferðinni þegar að kæmi að viðræðum. Ég segi það líka að bara við sem að þekkjum Rósu og höfum fylst með henni í pólitík að hún hefði ekkit verið nýtt sérstaklega trúverðu ef hún hefði stíið fram núna og þóst alltaf vera grjótharður ESB-andstæðingur. Mm. Það er alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir í okkar fylkingu.
0: Hún vísaði til þess að það var meiri hluti í kjósandi ykkar.
1: Það
0: kannski er svolítið tæft því að það hefur kannski bara verið 30 svör í ykkur kannum.
1: Það hafa verið í fleira heldur en ein könnun sem hafa verið snúið sérstaklega mitt að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafa sýnt það að á vinstri vængnum þá hafa bara mjög margir verið til í að gefa þessu tækifæri kannski svona bara keift þessa hugmyndum það að þetta sé svona einhvern veginn ferð í búðina til þess að sjá hvað í bóði er. Mín afstaða er sjálfur sér bara svo sama hefur verið lengi. Ég hef bara talið að Ísland sé bara nokkuð vel statt í núverandi ástandi að það sé ekki neinn knýjandi þörf að fara inn í Evrópusambandið. Evrópusambandið heillar mig ekki bara sem vinstrimann og bara út frá svona ákveðnum lýðræðisprinsipum, en ég tek líka fram að ég á voðalega erfitt með að tengja við sko heimsendaspádómanna sem að við sjáum frá báðum hliðum. Ég held að sé alveg ljósta að þó svo að svo kynni að fara að aðildarviðræður yrðu samþykktar hér í lokum mánaðarins og svo ólíklega vildi til að það tækist að landa einhverjum samningi sem væri hægt að fá samþykktan af þjóðinni, að þá verð mun hvorki drjúpa hér smjur á hverju strái né allt fara fjandans til. Ég held að margir yrðu hissa svona hversu lítil áhrifin yrðu, þannig að það er ekki endilega það sem að drífur áfram mína afstöðu, einhver ótti það sé verið að kokgleypa okkur eða við sem að fara inn í eitthvað brennandi hús og allt furðulega líkingamálið sem að maður hefur heyrt.
0: En hver er þín afstöða, af hverju ætlar að segja nei?
1: Sko, við getum talað bæði þetta er tvíþætt. Annars vegar er bara hreinlega bara afstaða mín og hugmyndi mínar Evrópusambandið og við munum vafalítið tala það meira hérna í þessu viðtali, og síðan er það bara hreinlega spurningin þennan leiðangur, að fara í þennan leiðangur yfir höfuð eða að fara í þennan leiðangur á þessum tíma, og þar bara reyni ég eins og bara, mér það bara tamt sem sagfræðingi og svona manni sem að man stundum hluti. Það muna voðalega fáir neitt mjög mikið. Það læri maður snemma í pólitísku starfi á Íslandi. Að ég man bara mjög vel eftir því þegar við fórum síðast í þennan leiðangur fyrir 15 árum síðan hjá vinstristjórninni og það var bara það var mjög skaðlegu leiðangur eftir hrun fengum við svona klárustu umskipti sem að höfðu verið milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Íslandssögunni jú, vissulega hafði samfylkingin verið svona á loka sprettinum rétt fyrir hrun með sjálfstæðarflokknum en engu að síður, við fengum þarna vinstri stjórn með bara óvenjulega sterkt umboð tekur við í þeirri það er aðstæður að bara allir sanngjarnir menn víðurkenndu það og sáu það að allt var í kalda koli og það var nokkuð ljóst hverjum það var að kenna. Mm. Þetta var stjórn sem að hafði mjög bara sterkt umboð til þess að fara í mjög miklar breytingar.
0: Það dugði nú ekki lengi, það dugði kannski eitt og allt árum.
1: Það dugði ekki lengi og meðal annars það sem gerðist var það að þar farið út í þennan Evrópuleiðangur sem að var bara ófrávíkjanleg krafa samfylkingarinnar þarna inni þá eins og núna vorum við samt í þeirri stöðu að í rauninni var ekki þingmeiri hluti fyrir aðildarumsókna að Evrópusambandinu en það var enga síður var farið í þennan leiðangur og afleiðingarnar eru tvíþættar í fyrsta lagi Og það nákvæmlega það sem að Kristrún Frostadóttir hefur alveg viðurkennt og segir alveg réttilega í viðtölum. Aðildarviðræður við Evrópusambandið taka mikla orku og tíma úr stjórnkerfinu. Meira segja í þessum viðræðum og sínum tíma þar sem að menn náðu nánast ekkert að fara inn í hinn svona... raunverulega stóru flóknu samningsatriði. Megnið af tímanum fór rauninni bara í að tjekka á hlutum sem að þegar voru inn í EES og sjá hvernig íslenska stjórnsýslan stæði varðandi það. Það tók ótrúlega mikinn tíma og orku. Þessi leiðangur gerði það líka verkum að þetta tapaði ríkistjórnin mjög miklu af þeirri svona velvild og umboði sem að hún hafði áður haft þannig að ein afleiðingin af því, ég ætla til dæmis að segja að MN hefðu stillt sig að fara þennan Evrópuleiðangur þá eru bara góða líkur og að menn hefðu náð að klára þessi stjórnarskrármál sem að fóru í vaskin.
0: Þetta ekki að skauta yfir ISIF sem að var þessa ríkistjórn náttúrulega gríðarlega kostnaðsamt.
1: ISIF var þessari ríkistjórn gríðarlega kostnaðsamt það var það líka vegna þess að bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn voru farnir að skríða upp úr sínum holum strax í tengslum við Evrópusambandsmálið og það nú það sem að ég er bara smeykur við að verði niðurstaðan núna eins og þá vegna Evrópusambandsins, vegna ISF og þessa að vinstri stjórnin henni hérna færðist mjög mikið í fang að þá endaði hún á að fá fullkomið afróð við sátum uppi með Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem forsætisráðherra á samt Bjarnar Benediktssyni. Við sjáum bara þegar að ríkistjórnin mjög óvænt og skyndilega tilkynir fyrir á þessu ári að það sé bara ákveðið að drífa sig inn í þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem hafði ekki verið á þingmálaskrá ríkistjórnarinnar haustið áður þannig að og maður heyrir það bara útundan sér að þessar fréttir hafi rauninni komið meira að segja bara almennum þingmönnum í stjórnarliðinu á óvart þegar að snögglega tilkynntum þetta, hvað gerist þá? Sjálfstæðisflokkurinn fór strax að vaxa þegar að menn eru að fabuleirum það hvort að ebling sjálfstæðisflokksins hér fyrir á þessu ári, hvort að það sé Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þakka eða vegna þess að bæjar og borgarstjóra efni sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafi verið svo og svo öflug, að þá eru menn ekki að horfa á fílinni í stofunni sem að er Evrópu umsóknin sem að var allt í einu hent þarna inn og það merkilega að sko þetta ekki samsæriskenningar frá sko mér eða einhverjum svona til þess að gera volgum ESB andstæðingi þetta nákvæmlega það sama og Kristrún Frostadóttir sagði fyrir síðustu kosningar fyrir síðustu kosningar segir Kristrún og vakti litla kátínu svona harðra Evrópusinna í sínum eigin flokki þá steig hún fram og sagði jú, ég hér formaður í Evrópusinnum flokki og auðvitað vil ég einhvern tíma fara inn í Evrópusambandið en ég met það sem svo að nú sé ekki tími vegna þess að þetta muni hvað sagði hún, þetta myndi kljúfa þjóðina, að það yrði afskaplega veikt að fara í viðræður nema umboðið og bakviða væri mjög sterkt. Mér minnir að hún hafi talað töluna 70% hreinlega í þessu samingi og svo sagði hún líka, við eigum ekki að fara þegar að við erum með fullt af öðrum verkefni. Við þurfum að kljást við stóru efnahagsmálin og allt þetta var í rauninni satt og rétt og ég held að þessi nálgunennar, hún sló mjög vopnin úr höndum margra andstæðinga samfylkingarinnar fyrir kosningar og ég held að þessi nálgun hafa átt mjög stóran þátt í því hvað samfylkingunni gekk vel í síðustu þingkosningum og svo er allt í bara snúið á punktinum.
0: Þú ert sammála Kristrúnu 2024.
1: Ég var sammála greininguna, ég var ekki sammála forsendumennar, ég var sammála greininguna.
0: Jú, þú ert saman á því að þetta mál hérna þurki raunverulega alla athygli úr pólitísku umræðu eða getur ríkisstjórnina til þess að sinna þeim verkefnum sem þarf sannarlega að sinna það er að endur þess að hér einhvers konar húsnæðiskerfi og það er alls konar verkefni sem að bíða
1: það er stór efnahagsleg mál og fyrir vikið eitt af því sem svo kaldhannislegt sem gerist við þessar aðstæður að í meðalári þegar við værum í þessari stöðu við erum með ríkisstjórn að berjast við verðbólgu við vexti húsnæðisvandamál og þar hann til götunum í meðalári þá værum við með sko stjórnarandstöðu sem að væri berjandi á henni og rauninni svona málandi skrattan á vegginn en ríkisstjórn sem að væri talandi ástandið upp og að reyna að blása mönnum einhverja bjartsýni í brjóst en út af ESB-vinklinum að þá þetta allt í orðið ég nánast omvend þar sem að við erum allt í komin með sko stjórnarandstöðuflokkana að segja að það séu nú ýmis tækifæri og þess að gera marga hluti á Íslandi þrátt fyrir allt og ríkisstjórn sem að í rauninni bara elur á því að hér sé allt ómögulegt og afleitt og enginn getur ekki hér fyrirtæki eða keypt sér hús á þessu landi.
0: En ég var að segja að þú hefði verið sammála Kristrúnu 2004 í sambandi við það hvort þetta væri gott að setja þetta mál á dagskrá bæði hafna því, hún kannski segja ég meina þegar þetta mál fyrir á dagskrá þá er ég svona frekar eða rúmein þegar þetta mál kemur á dagskrá þá er ég nú frekar á hinum einn en ég get alveg lifa við niðurstuna, hún það sama þannig að En síðan gerist ýmislegt og ef að maður hlustar á það sem að Kristján var að segja, þá er það ekki síst það sem er bara gerast í heiminn.

0: hættum að sinna og þetta nú kannski bara númer 14 en svo verða breytingar í heiminum og ég meina ef að Kristurinn hefur tekið skona ígrundað ákvörðun þá hefur hann tekið ákvörðun það að nú það bara þannig að staðan í heiminum að þetta mál verður að vera það sko.
1: Já, já, maður hefur séð fréttaskýringar erlendar þar sem að manuíla ljóst vera að haft eftir íslenskum hérna stjórnmálamönnum og ráðherrum þar sem að það sem nú bara beinlínis talað eins og að þetta sé bara einhver svona skyndi hugdetta sem hafi komið upp í kjölfar þess að Donald Trump fór að lýsa yfir áhuga á að eignast Grænland sem nú tímalína sem að gengur ekki upp vegna þess.
0: Sem samt þannig að öryggissjónarmiðin, öryggisstefnu það komst á dagskrá sem að hafði ekkert verið fyrir 5 árum, það var ekki að tala
1: já, en enga síður þá var þetta náttúrulega komið inn í stjórnarsáttmála áður heldur en að Grænlands ævintýrið fór allt saman í gang og skona félaga mín í viðreisn eiga nú svona samt í sko mestum vandræðum með þessa hérna þessa orðræðu sko vegna þess að þá þarf svona öðrum þræði að tala það að ógnin úr vestri sé hérna einhver kveikja og drifkraftur en um leið þarf alltaf að halda því til haga að varnarsamningur við Bandaríkin sé það sko fullkomnasta plagg sem að til sé og þetta séu hérna okkar bestu og mikilvægustu og dýrmætustu bandamenn. Þannig ég gæm nú svo sem ekki mikið fyrir það en eins og ég segi það sem að ég verið að rekja svona núna eru kannski einmitt þessar áhyggjur af þessu ferli ég meina við erum að sko, allir í kringum mig eru að krepera af leiðindum yfir umræðunni eins og hún búin að vera hér núna í fáeinar vikur og bara hérna bara óðinn hjálp okkur ef að við eigum að fá 2 til 3 ár í viðbót af þessu ég fyrst og fremst smeykur það að þetta muni það segi ég bara út frá sko hérna bara pólitískum hagsmunum sko að þetta mun efla hægrið þetta mun riðla vinstrinu sérstaklega róttaka vinstrinu þetta mun gera erfiðara fyrir með alla svona umsköpun á flokkaminstrinu á vinstrivængnum ef að við förum inn í næstu kosningar með hálkaraðar ESB umræður ríkisstjórn sem jafnvel búin að knýja í gegn sko stjórnarskrárbreytingar sem að náttúrulega eina forsendunum fyrir ESB inngöngu og mér finnst bara algjörlega óþarfa skemmta skrattanum að tilefnislausu.
0: En í því að þú talar að kljúfa vinstri og svona, þá það þannig að það eru fólki í Vafki sem eru með á móti og sósialistum með á móti og leifunum og pírótum með á móti og þannig að það meðlis að inn í sko, sjálfstæðarflokkurum eru 20% sem að vilja ganga í Evrópusvaldið. Þannig að þetta hérna mál sem að einhver geti sagt sem þetta algjörlega típist mál sem átt að setja í Þóraugöfu. Því að það eiginlega vonlaust að sko flokkarnir nái að komast að einhverju samkomlagi sem endurspeglar vilja þjóðarinnar, þar sem þeir eru allir fastir í einhverjum svona vanda við að halda sig saman og eiginlega geti ekki tekið málið á dagskrá. Er þetta ekki dæmigert bara eins og áfengisbann og hérna Æseif og ESB?
1: Ég hef einmitt þvert á móti að þetta sé alveg sko sérdeilis afleitt mál til þess að setja í þjóðaratkvæði ég held að það sé ég tel alla líkur á því að þegar að eftir kosningar og einhverjum sérlega það sem að mann nú sýnist að það verði hérna mjóta á mununum að þeir sem að verða undir munu eiga afskaplega erfitt með að una þeirri niðurstöðu. Þá munu sko svikabrigslin byrja eftir á og að niðurstaðan hafi ju orðið þessi en það skýrist nú alltaf því að það hafi nú verið hér upp

0: upplýsinga óreiða eða þessi mótherji hafi farið með rangt mál eða staðhæft hitt eða þetta eða einhverjir rústeskir bottar hafi farið að blanda sér í einhverjar umræður á Facebook
1: Skiptir þá ekki máli hvernig niðurstaða verður? Ef það verður nei Munu þá Evrópusinnar ekki bara þurfa að þagna í næstu 10 árin?
0: Nei, ég tel engar líkur á því vegna þess að þá mun það strax það, ég meni, ég bara sem áhuga maður um bresk stjórnmál og sérstaklega skosk stjórnmál skotar hafa fóru í gegnum sína þjóðaratkvæðagreyslu þar var sjálfstæði felt með svona til þess að gera naumum mun og þeir sem að unnu þá atkvæðagreiðslu sögðu sko strax, já, þá þetta mál bara búið í 20 ár og þið megið ekki belgi ykkur eða segja eitt eða neitt sjálfstæði sinnarnir innan árs voru farnir að segja, heyrðu, við vorum hér órétti beittir mótherjar okkar notuðu það sem röka að Evrópusambands aðild væri hættu ef að við myndum samþykja sjálfstæði, sömu aðilar fara síðan og keyra í gegn Brexit, allar forsendur eru breyttar og við verðum bara að byrja upp á nýtt ég tel enga líkur á þetta muni ná að settla eitt eða neitt engum sérilagi þar sem að við erum meira sig á þeim staðan núna að mönnum gengur illa að koma sér saman það hvað þessi kostning þýði í rauninni. Við fáum...
1: Það svo, Stefán? Ég heyri þetta stundum aldrei fram í umröðinni.
0: Já,
1: ég... En ég held að svona venjulegu kjósandi sér, við eigum við að sækja til þess að sjá hvort að Evrópusambandi gengst við kröfum okkar eða ekki.
0: Sko, mjög algeng kritík sem að maður heyrir úr jáhópnum frá jáliðinu er svo að það sé hreinlega bara ólýðræðislegt af þeim sem að hugsa sér að kjósa nei að gera það vegna að með því að kjósa nei í þessari atkvæðagreyslu að þá sértu einhvern tátt að taka lýðræðislega rétt af hinum vegna þess að þeir séu í raunin ekkert að kjósa Evrópusambandið þó svo að þeir noti í sínum kostningaáróðri og sínum kostningaupplegjum kaffibollaverð og vaxtaprósentur í Evrópu þá snúist þetta í rauninni bara einhvern svona formlegan feril það hvernig menn afli upplýsinga og veist, þá segi ég ef það tilfellið, ef við erum farin í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem það sé rauninni bara ólýðræðislegt að velja annan kostinn, þá þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara gölluð þá ættum við bara að blása hana fullkomlega af Af hverju erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna? Jú, ástæðan fyrir því að við erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna og erum þar með að fara aðra leið heldur nokkurt annað umsóknar ríki að Evrópusambandinu fyrr og síðar.
1: Þetta var lærdómur að vinstristjórnum sem varst að lýsa á þannig með veikt umboð.
0: Já, já.
1: Þannig að Evrópusinnar að sækja sér sterkt umboð
0: það sem er málið er það að allavega síðustu 50 árin hefur ekkert land sóttum og gengið inn í Evrópusambandið nema vegna þess að það var fyrir því þingmeirihluti. Þar voru flokkar sem að höfðu verið kosnir til valda í almennum þingkosningum með þá stefnu að þeir ætlu að ganga inn í sambandið. Við erum í rauninni að reyna að núna erum við að reyna að svona rétta það af sækja með svona bakdýra leið og ég líti aldrei svo á að ESB-sinnarnir séu raunin bara stytta sér leið þar sem þú þarft að gera
1: Stefán, það er þingmeiri hluti fyrir því að hafa þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og sætta sér við jáið eins og í flokku fólksins segir það, við beygjum okkur bara undir vilja þjóðarinnar þannig það er meiri hluti fyrir þessu ferli
0: á sama hátt og að á sama hátt og að það fékkst meiri hluti fyrir því að sækja þegar vinstristjórnin var mynduð. Það var þó á kostnað þess að meðal annars velflestir þingmenn vinstri grætna kusu þar með þrátt fyrir að hafa með mjög skýrum hætti talað öðruvísi fyrir kostningar. Samstarfsflokkurinn bara setti stólinn fyrir dyrnar og gjald sem að bara VG greiddi fyrir þá stjórnarþáttöku var það að bara ganga mjög berlega gegn sinni stefnu og gegn sínum kosningaloforðum sem að skaðaði ferlið í heildina vegna þess að þar með varstu komin með umsók sem að ekki byggði á heilindum. Þannig að það er nú staðan í þessu. Ég spyr líka.
1: Þú segir með heilindi en samfylkingin hefur verið Evrópulflokkur, viðreist er það. Og flokkur fólksins hefur verið með þá stefnu að þetta sé dæmi mál eins og ég var að lýsa á þann sem er gott að sitja í þjóðræðakvæðistu.
0: Samfylkingin hefur verið með þessa stefnu einmitt þess vegna var það svo mikil tíðindi að þegar að formaðurinn kom með svona afgerandi hætti og stilti dæminu þannig fram hvers vegna það væri raunin engin glóra í því að fara í Evrópusambandið á þessum tímapunkti og ég verð nú að segja að mér finnst nú forsætisráðherra að vera einhver al minnst sannfærði Evrópusinni sem að ég hef fyrir hitt svona það kveknar engin ástríðu eldur í augum hennar þegar hún fer að tala þetta fyrirbæri.
1: En svo spyr ég hún hlusta frekar en að tala.
0: Þú ætlar víst að hlusta en svo spyr ég líka þegar hérna sem ég segi þessu óháð öðru treysti ég þessari ríkisstjórn til þess að semja við Evrópusambandið.
1: Það er bara þannig í lýðræðslu samfélag. Þú kaust engan aðeins og flokkum.
0: Nei, nei.
1: Þú situr uppi með þetta.
0: Nei,
1: og verður bara að sætta við að reyna að breyta í næstu kostingum.
0: Og svo er ég hreinlega beðin það hvort að ég eigi að gefa þeim einhverja traust yfirlýsingu og ég er bara ekki til að gera
1: það. Þú segir nei.
0: Ég segi nei.
1: Þannig það er ekki bara þetta sé á vitlausum tíma, heldur er þetta líka vitlaust fólk sem að myndi reka aðildar umsóknina.
0: Það er allavegna mitt mat og ég held nefnilega að það sem að ég held að sé í rauninni líka enn meira áhyggjuefni og þar komum við svona pínlítið inn á rökstuðningin hjá formanninu mínum þegar að Rósa útskýrir að hún muni segja já og fagni þessum aðildarviðræðum en leggur síðan upp þau sjónamið sem sé nauðsilegt að halda til haga og heyrist það er hins vegar bara það er ekki góður tími að gera það þegar að við erum með alþingi eiginlega bara í fyrsta sinn með engan róttakan vinstriflokk inni á þingi. Þetta eru mögulega verstu mögulegu kringumstæður til þess að semja ef að við höfum þessa nálgun þegar við höfum enga sósialista vinstri sósialista setjandi á þingi.
1: Hvaða mál eru það sem að vinstri sósialista rættu að vakta í aðildarviðræðum?
0: Ég meina það sem að við sjáum að sko Evrópusambandið sem að sérstaklega sko í upphafi menn er svona pínlítarinn að endur sko skrifa söguna á þann hátt að Evrópusambandið hafi fyrst og fremst verið stofnað sem einhver svona friðar vettvangur til þess að leiða saman hérna þjóðverja og frakka og búa til einhverja hérna einhverja félagslega utópíu. Ég meina í grunninn var þetta kapitalist bandalag sem að var bara það að skipuleggja sölu á kolum og stáli á meginlandi Evrópu. Þetta er bandalag sem að hefur í grunnin þetta er svona kristileg demokratía hérna drömsindaldið reyndar í Lissabonsáttmálanum var búið til þetta hugtak að þetta væri sem sagt grunnurinn væri sko félagslegur kapitalismi á félagslegum grunni minnum ég að sé talað sem er náttúrulega bara beint úr orðabók þýskra kristilega demokrata
1: En nú eru kristilega demokratar með miklu minni völd í Evrópu heldri voru fyrir 25 árum
0: Já, en komnir inn síðan aðrir vinklar sem að eru populistarnir, en ég meina sko þegar að maður var svona að stíga, til dæmis sín fyrstu skref í pólitíkinni það var á þeim tíma þegar að voru þegar að Evrópusambandi var að keyra áfram á samt Bandaríkjunum og Japan stóru ja bara sko hnattvæðinguna á forsendum fjármagnsins stóru fundir alþjóða viðskipta stofnunarinnar sem að kölluðu síðan á andófsbylgju í Seattle í Gautaborg og í Torino og allir þessi stóru fundir hérna í aldarbyrjun þannig að svona hugmyndin það að Evrópusambandi sé einhver svona sænsk tryggingastofnun frá 8. áratugnum er bara sko hálfgerð mýta en að þessu sögðu Evrópusambandið gerir marga hluti mjög vel og Evrópusambandið gerir til dæmis ég meina þegar kemur að umhverfismálum er miklu meira hald í Evrópusambandinu nokkuð tíman heldur en brjálæðingum í Bandaríkjunum eða og hérna Kína og fleiri slíkum ríkjum svona þetta ofta dálítið svona bjúrokratískan hátt, menn alltaf dálítið að bjarga heiminum í gegnum sko öfluga staðla og hérna og regluverk en Evrópusambandi gerir það ákaflega vel og við svo sem höngum utan og því hvort sem í gegnum aðild okkar að EES vandamálið hins vegar á móti það að þetta mjög þetta teknokratíst þeir sem að eru hérna svona hlittastir Evrópusambandinu eru teknokratar sem að hafa mikla trú á bara sérfræðingaveldi að hérna fundir opinbera fulltrúa opinbera stofnana úr einstökum aðildarríkjum sem að hittist oft og reglulega á ráðstefnum og zoomfundum muni einhvern veginn sko besta veruleikan og koma með hinn réttu lausn vandinn að það styttur þér leið framhjá lýðræðislegu ferli þú setur
1: þú ert ennþá með kosningar til þings þjóðþinganna
0: já en færð oftar og oftar svarið og í fleiri og fleiri pólitísku málum þá kemur síðan svarið þegar þú ert ósáttur við eitthvað og segir heyrðu ég vil nú að þingmaður minn breyti þessu jú nei það ekki hægt vegna þess að þetta kom út úr skrifmisku vélinni úti
1: en mér svolítið föst í þessu svo það Evrópusambandið hefur fokkað upp eins og krakkandi segja orkukerfin okkar sem að var í félagslegri eign og
0: já,
1: bara jó, mikill sómi af
0: og við höfum
1: en núna orðið þannig að allir auglýsingatímar orðið fullir af ykkurum bröskurum sem eru að selja okkur rafmagni sem að við eigum
0: já, ég hérna
1: þá ég meina að við erum að sumliti sko farina inn og það það sem að anstæðingar hérna aðildarum svona finnst mér að verði svolítið að svara ertu þá bara á móti eða samlingum með það
0: Nei, ég held líka að við séum að lýsa vandamáli sem að þetta snýr ekki bara að okkur ég meina þetta innan megin í Evrópusambandinu sjálfu og það sem að og náttúrulega kannski fyrst og fremst hefur við reynst vatna á millu populísku aflana vegna þess einmitt að fólki finnst slæmt að fá svarið bara það var einhver ofur tölva í útlöndum sem komst að þessari niðurstöðu. Það ekki hægt að hræra í þessu vegna þess að þetta flókið samkomulag og hérna komu 40 aðila rað og hérna þú eru bara að lifa við þetta. Og ég held að sko samruni sem að sækir ekki lýðræðislegt umboð sitt til fólksins, hann mun alltaf falla að lokum og þannig að það finnst mér nú vera svona veiki punkturinn í þessu stóra Evrópuverkefni öllu saman.
1: En Stefán, hérna, það eru margir í Evrópusambandinu sem eru svona nokkuð á þinni línu og það eru margir sem að eru á Evrópuþinginu sem að eru þú mútur ég að fylg líta á sem bara flokksfélaga þína Og það fólk sem að trúir því að með starfi sínu og pólitísku starfi í þjóðlöndunum en líka inn í Evrópusambandinu að þá geti það hnikað heiminum í átt að betri stað. Akkur vilt þú geta taka þátt í þessu með þínu félögum í Evrópu? Að breyta Evrópusambandinu?
0: Sko, þegar að ég... þegar ég bjó í var nám í Skotlandi á sínum tíma
1: og Skotarnir eru mjög hrifnir af Brussel því þeir hata London.
0: Skotarnir já það þú ert alltaf hrifnari af valdinu sem er skrefinu fjær út frá því ættu reyntar sko ættu landsbyggðarmenn á Íslandi að vera
1: það í Orkneyjar að þá fólki þarna í main illa við Edinborg mjög hrifið af London.
0: Nákvæmlega og kjósa aldrei SNP. En það sem að mér fannst áhugavert þegar að maður fylgdist með pólitíkinn þar var að þar voru fjöldin allra pólitísku fréttaskýringa þáttum og mikil skrifi í öllum blöðum. Djúp umræða náttúrulega öll málefni inn í skoska þinginu og átakamál þar og eins sveitastjórnamálin sem að þarna voru í gangi. Það voru líka rætt mikið það sem var í gangi í Westminster og hjá á breska þinginu og pólitísk áhrif af því. Það var aldrei talað Evrópu þingið á sama hátt að það sem að væri að gerast þar. Þær fréttir sem komu af störfum skosku fulltrúana í Evrópu þinginu, það voru ýmist svona einhverjar svona furðu fréttir sem svona nána svona skemmti gildi og voru í líka kannski svona pínu nostalgískar vegna að þarna voru svona gömlu pólitísku jálkarnir sem að menn mundu eftir fyrir sko 10-15 árum menn voru svona eiginlega komnir á eftirlaun og enduðu inni á
1: Sáti Evrópiski fótbolta hérna meistaradeildinni
0: pínulítið, þetta er alveg ágætis líkindi þannig að svona undirlíkjandi hugmyndi var svo að þetta er ekki vettungur sem við höfum einhver áhrif á eða sem að getur einhverju breytt, en það sýnst man líka að við erum með framkvæmdastjórn sem að er á ákveðinni sko sjálfstýringu mjög skýr birtingamynd að því var í þessum var bara í tengslum við gasastríð þar sem að við sjáum hérna þýskan forseta framkvæmdastjórnarinnar taka gríðarlega harða stuðningslínu með Ísrael sem að var nú bara sko, þráttur allt mjög á skjön við almenna afstöðu Evrópuþingsins meira að segja að maður tala ekki Evrópubúa og þá erum við nú komin inn að allri sko utanríkismála umræðunni sem náttúrulega sérstakur vinkill í þessu máli öllu saman.
1: En gætu við ekki, svo ég haldi áfram að spyrja það, gæti þú og menn eins og þú ekki verið í pólitísku starfi innan Evrópusambandsins, reyna að hafa áhrif á utanríkisstefnu Evrópusambandsins, dæmir þau ekki til algjörs áhrifaleysis að vera í þessum heimi sem að virðist fyrir að fæðast utan allra bandalaga? Verður ekki að velja þær vini?
0: Ég meina ef að þessu staða kemur upp að Ísland fari inn í Evrópusambandið, þá það náttúrulega bara þá staða sem að þeir sem að kynna hafa greitt atkvæði gegn því þurfa bara að laga sig að það væri afskaplega ósangjörn og furðuleg krafa til þeirra sem að væru á móti Evrópusambands aðild að þeir reyndu að láta eins og bandalagi væri ekki til ef þeir væri komnir inn í það að loka.
1: Engan hátt eftir svona verð?
0: Ég hygg það sem að ég tel að mörguleiti að Evrópuþingið sem miklu nær því að gegna því hlutverki sem til dæmis NATO-þingið hefur. NATO-þingið er batterí sem að er ákaflega valdalítið en hefur fyrst og fremst það hlutverk að ljá því hernaðabandalagi einhver líðræðislegan blæ og annað sem gerist að og það fannst mér nú alltaf ágætt hjá mínum flokki og alþýðubandalaginu þar á undan að þingmenn þeirra neituðu alltaf að taka þátt í þátt í NATO þinginu með einmitt þessum rökum að þetta væri ekki raunverulegt lýræðislegt raunverulegt lýræðislegt stofnun svo voru alltaf einhverjir sem komu og ég til að mynda píratar og fulltrúar í hreyfingunni, borgarhreyfingunni á sínum tíma sem að sögðust nú alltaf fara þetta inn einmitt til þess að láta sína rödd heyrast og bara láta helvítin hérna heyra það og það var svo merkilegt að alltaf urðu þeir á undra skjótum tíma hérna meir og meira svag fyrir þeir smituðust bara af þessu umhverfi öllu saman Þannig að það er nú svona mín lína í þessu en aftur tek ég fram eins ég sagði áðan ég hygg að þó svo kynna fara að Ísland færi í Evrópusambandið það muni ekki ég það mun áfram verða erfitt að eignast húsnæði á Íslandi vörur verða háar og sveiflur í vöxtum og gjaldmiðli það fer heldur ekkert allt til fjandans það verða ekkert einhverjir evróskir kommissarar sem að munu koma og skipa okkur fyrir verkum umræðan náttúrulega þetta jú, ef ekki að fá sæti við borðið á það bara líta nú þegar inn í EES þá höfum við ýmsa kanala til þess að hafa áhrif á ákvarðanir en við erum ekki að nýta þá, hvers vegna ekki jú, vegna þess að við höfum ekki treyst okkur til þess að vera með nógu burðuga og öfluga og fjölmenna utanríkisþjónustu það held ég að mun ekkert breytast hvort að við erum fyrir innan eða utan en síðast, bara fyrst og síðast við getum gert fullta breytingum á okkar samfélagi við þurfum að gera það sjálf
1: Herðu, þú ert stjórnmálaskýrandi líka þú er stundað við það í áratugi þú varst áðan með eina stjórnmálaskýringu að það sama hver úrslitin verður að Evrópumálin mun ekki þagna það mun verða hérna, fyrirferða mikið í íslensku stjórnmálum og vera fyrir þeirri umræðu sem við ættum frekar að vera með í gangi til þess að lagfara það sem aflaga hefur farið í íslensku samfélagi. Já. Þú spáði því.
0: Ég spáði því og ég sé það í rauninni þegar að við erum með umræðu þessa dagana sem gengur öll út af það að vandamál okkar verði best leist með einhverjum sko gjaldmiðli sem hugsanlega kannski verði möguleiki að verði komin eftir 5 ár eða 6 ár eða hvað það í landinu handan fjarskans og meðan þá það bara látið fullkomlega slæta að það séu bara þessi hálfur mánuður í það að bara allir sko samningar á vinnumarkaði losni öll verðbólgu markmið kolfallin, meiri líkur en minni á vaxtahækkun og við erum með forsætisráðherra sem að svarar á þann hátt að aðlega vinnumarkaðinins megi alveg hennar vegna bara koma með tillögur að því hvernig ríkisstjórnin geti leist þetta máli ef að þeir hunskist þá til þess að fjármagna þeir í leiðinni sjálfur. Þetta er bara rísastór yfirlýsing það að bara ríkisstjórnin ætli bara að segja pass í viðræðum á vinnumarkaði undir öllum eðlilegum kringumstæðum væri allt brjálað út af þessu, við værum ekki að tala neitt annað en, jújú, vissulega höfum við haft einhvern sólmyrkva til þess að brjóta heilanum en síðan erum við bara föst í þrasi það hvort að réttur aðili hafi bókað sal fyrir málfund út í bæ eða hvort að einhver maður á netinu hafi náð að kaupa sér íbúð í Kaupmannahöfn eða á Ítalíu með þessum eða hinum kjörum
1: En varðandi ríkisstjórnina og kjarasamningana, þá það líklega þannig að þetta það sem ríkisstjórnin segir alltaf í aðdragandanum. Alltaf þegar verið að vera að semja að aðila vinnumarkaðs verið að sjá að það ekki til okkar að sækja. En svo endanum þá náttúrulega gangast við inn í það þegar eru komnar einhverjar svona mótaðar kröfur hvað þetta að gera. Því þú máttu ekki lofa neinu fyrirfram því þá hérna hefur rétti litla futta þá tekir það hendin. Þannig að mér finnst eins og alla ríkisstjórnir hafi verið eiginlega með þetta, þessa ræðu. Alveg skiptir engu máli hver í stjórnarráðinu.
0: Þetta er samt svo hérna komist að sömu dagana og sólarhingana og við fáum sko umræðuna það að hérna að öll ófjármögnuð inngrip ríkisins í að stuðla því að tryggja hérna öryggi á vinnumarkaði og bara að samfélagi geti haldið áfram að fungera, það sé bara ábyrgðalaust og klórulaust og kom ekki til greina, en sömu stjórnmálamenn eru á sama tíma að tala að það ekkert mál að borga 50 milljarða á ári til Evrópusambandsins vegna sem við myndum líklega fá slatta til baka og svo yrðu hérna veltu áhrifin og afleitu hérna afleiðingarnar af þessu og sama fólk jafnvel sko mætir á hálsás fresti á NATO fundi og kvittar undir sko vilja yfirlýsingar álíka brjálæði í einhverja hérna við vilja hítar
1: Herðu, en stjórnmála skýrandin hvernig heldur að kostningarna fari það hérna svona snemma öldin þá sagði ég við samfélíkjafólk sem að vildi endilega gangi í Evrópusambandið að ég sagði, það mun aldrei gerast okkur vegna þess að öll íslensk stjórnmála umræða fer fram á heimavelli þjóðdísikjunar og þegar þið laupiðin á öllin í bláu búningunum með stjórnundaranna að þið munu aldrei geta unnið á þessum velli Það svona eitt sjónami sem ég held að ég alveg jafnt við í dag og átti við þá. En hins vegar held ég að Evrópu sinnarnir, eða þeir sem að vilja gangi Evrópusambandið, þeir horfa svo á að tækifærið okkar til að komast þarna inn þegar að vextir eru hér háir, þegar að þeir svona efnaðskreppa yfirvofandi, að fólk hérna kjósi já til að losna undan skuldabyrðinni, eða vaxtabyrðinni sem það með. Þetta vegur svolítið saman og ég verð að segja það að mér finnst mjög gaman að spá úrslit kosninga og hefur að ég alltaf gert það hérna við rauðaborðið og oft haft rétt fyrir mér. Ég bara treysti mér eða engan hátulis að spá fyrir þetta, en gerir þú það?
0: Nei, eitt sem að flæki máli líka enn frekar og ég var gaggrínin á það og mér fannst það hreinlega bara daltið ólýræðislegt með jafn stórt mál að setja niður þjóðaratkvæðagreyslu í sumarlok vegna þess að það, við sjáum það að það bara þá núna á þessum allra síðustu dögum sem að bara fjölmiðlar eru að vakna til lífsins
1: að það
0: byrjar einhver
1: umræða. Mikil umræða. Mér fannst það eiginlega furðulega mikil
0: Já, samfélagsmiðla þras og kliður síðan hefur þetta vissulega elst núna en eitt af því sem gerist einmitt út af því að þetta hefur gerst að sumarlagi er það að Við vitum það að skoðanakannanir á sumrinu eru sérlega ómarktækar. Það er alveg afleitt svörun í því og við...
1: Þú ert ekki að taka makka neinu fyrir svona eftir 17. august.
0: Já, þannig að það gerir þetta dálítið erfitt. Ég meina við fengum daginn mælingu frá maskinu til dæmis sem að sýndi jáið með svona þokkalegt forskot en sama könnun sýndi líka að mestur stuðningur einstaks aldurshóps var við jáið var hjá elsta hópnum sem að ég held að bara mjög fáir sem að taki þátt í þjóðfélagsumræðu á Íslandi að fylgist með hafi verið til í að skrifa upp á skrýtinkönnun að þessu leiti það gerir þetta ekki auðveldara kosningaþáttakan ég veit ekki hversu getum vænst
1: varandi hana fram að neyjararnir verðu líkleiri til þess að rjúka og kjósta það væri sérst meira undið í þeir huga ég held að sko neyjararnir eru fjölmennari heldur en jáararnir en það eru líklega hérna, þeir sem eru á milli það sé líklegra það neyjist þér já.
0: Já.
1: Með það... út af svona, ég hef ekki bara sjá til af því að næstu þeir svo segja kannski.
0: Já, og svo annað sem gerist í þessu að eins og kannanir þar hafa verið presenteraði fyrir okkur, að þá það rauninni með alveg lígilega fáum óákveðnum. Það kannski bara
1: Já, þeir... enda þetta netkannanir, þannig að þú, það bara þeir sem að vilja svara sem svara
0: já,
1: og það lítill kvati á þér til að segja ég veit ekki
0: Já, þá lítur hérna auðvæglega út og svo er annað sem í þessu að flestar þessar kannanir eru síðan sko niður brotnar yfir í að þú sért sko mjög ákveðin eða frekar ákveðin og þar framöndi götunum, en þessir líðir eru síðan saminaðir bara sem já og nei þannig að maður myndi vilja sjá uppbrotið á því hversu hátt hlutfall já og nei megin eru bara mjög einarðir í sinni afstöðu en ég held að það sé allavegna óhætt að slá því föstu að það verður mjótt á mununum það verður væntanlega töluverð gjá milli landsbyðarinnar og höfuðborgarsvæðisins
1: sem hefur þetta verið ekki ýkja mikil í konunum sem hafa verið
0: nei.
1: Það svona ívið fleiri út á landi Já. Sem segja nei, en það ekki svona afgerandi ég hefði kannski ekki þorðið hissa að segja þú svona 30-70 kannski að við tækjum Akureyrar svæðið og höfuðborgarsvæðið frá en maður ekki sé það Men þetta virðist vera, þetta klífur flokkana meira heldur en að ég reiknaði með að það eru þó svona margir jáarar inn í sjálfstæðarflokknum og það eru neyjarar inn í samfylkingunni og af kjósendum, þetta það kannski ekki félagsmenn þetta bara kjósendur
0: Já, og svo þetta, svona millistjættin er mjög jámegin þeir efna minni og þeir efna meiri eru neymegin
1: Já.
0: Þannig að er millistéttin farin að hversu mikið millistéttin farin að gefa eftir maður spyr sig
1: Já. Nei, það verður gaman að sjá sagt, hvatan til þess að mæta á kjörstað en það líka sem að ég held að ég eftir að koma því að við verum að tala sumarið og þetta kannski að fara í gang núna þá held ég að verði þá eftir að koma fram sveiflan sem að mun ráða úrslitum eins og oft í könnunum, við sáum þetta í forsetakosningunum síðast, hvað svona sein sveifla hefur mikil afgerandi áhrif ég held að við líka séð þetta í þingkosningum 24 þar sem að þetta í upphafi kosningabaratuna var miðflokkur til þessum miklu meira fylgi, heldur að hann fekk upp úr kosunum, þannig að það ásolti eftir að þetta milli fólk það er að fara að hugsa um þetta núna og það hefur ekkert komið fram hérna, hvernig þeir munu sko hérna sveiflast.
0: Trendi mun skipta máli en það eina sem ég alveg fullvissum það það að það sem mun ekki ráða úrslitum í þessum kosningum meintar, hnittnar, gervigreindar teiknaðar skopmyndir sem að fólk að dreifa á internetinu og telur sig vera að vinna málstæðinum óúrlegt gagn í hvora áttina sem er.
1: Það er alveg rétt þaður. Þetta við tekið við af svona ferskellunni í pólitík.
0: Nákvæmlega, svo reyndar er nú eitt í þessu að mér skil sko að kosningastjórarnir beggja vegna séu farnir að reyna að stoppa sitt fólk vegna þess að lélegt gervigreindart út strýkur yngsta hópnum alveg gjörsamlega þveröfugt. þetta er að versta sem að þau sjá þannig að kosningastjórarnir eru farnir að hafa áhyggjur af að þetta geti sko hreinlega hérna verið bara bjúverpill.
1: Það er þeir sem reka baráttuna, finnst mér hérna vera að tala inn í sinn hóp fyrst og fremst. Nefna þeir séu með þá ótrúlegu delluhugmynd að þeir geti sko snúið þeim sem eru algjörlega öndverðar skoðunar.
0: Já.
1: Mér finnst að báðar hreyfingarna mætti nú fara að ræða inn í hópin sem að, þú veist, hérna...
0: Já, það er rétt.
1: Já.
0: Og sennilega, ef mér hafa líka þá hugmynd að kosningabarátta verði best rekin með því að virkja fólk á samfélagsmiðlum að þá ertu í rauninu að gull tryggja það að allir fótgönguliðarnir séu bara að tala í sinn eigin hóp
1: og þú mér talgjulega að miskilja sko möguleika þína og sigri eins og maður heyrir svo sem fólk segja
0: maður heyrir fólk
1: að segja segir bara ég hef bara ekki hitt neitt sem allra segja nei ég hef ekki hitt neitt sem allra segja já þetta að fólk sem í bara alvarlegri stöðu í nútíma samfélagi bara aflokað inn í einhverum nei það ætti bara
0: já,
1: það ætti að fara að mæta fundi hjá hinum
0: og bara sko fólk í sömu kjarnafjölskyldu í sitt hvorri samfélagsmiðla búblunni bara því að þau eru að því fólk af sitt hvorum aldrinum
1: Eitt í lokin að sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að þetta væri að þú svolítið talaði að þetta kljúfi þjóðina og taki fókusinn. Hún talaði svolítið sem að var eins og hljóma eins og ómur af lýsingu og bandarísku stjórnmálum að svona fjölskyldur væri að klofna. Upplifur þú að hitinn sé það mikill að...
0: Nei, það ger ég nú ekki sérstaklega en hérna svo mann líka bara hann svo góður í að leiða hjá sér kliðin á Facebook og öðru
1: slíku ég var þá að vísa það sem Guður var að
0: já,
1: lefna, sem
0: já,
1: er eiginlega svona í nálag
0: já, þetta mér finnst þetta, þetta nú vera meira í takt við svona einmitt einhverja hérna yfir dramatiseringu en jú ég hérna já en jú vissulega erum við fljótir upp að háa sér hérna ég sá bara í hverfagrúppunni minni á Facebook að einhverjir voru orðnir bandbrjálaðir yfir að hefur verið stungin yfir skilti á umferðareyju og ég veit ekki hvort að það átti ekki að bara kalla til yfirvöld og ef þetta svona hræðilegt þá ferðu bara kippir upp skiltinu og skellir því í pappirskáminn þetta ekki vandamál
1: Herru, Stefán, gaman að fá þeim heimsókn þetta En við ætlum að halda fram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn næsti kaflir eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Nú mega lýðheilsu fræðingar þjóðarinnar loka eyrunum og jafnvel skipta stöð en ég ætla að gera þá uppljósturun hér í beinni að ég hef verið að kaupa mér svolítið nammi núna síðustu daga aðeins meira en yfirleitt vegna þess að ég var erfitt með að horfa á spennandi handboltaleiki á þess að seilast í nóakroppið eða eitthvað og ég sé ekki betur en að nammið sé dýrara en það var fyrir jól. Og muni kannski 20-30 krónum oft það nú kannski ekki stærsta málið kanntu að hugsa mögulega þér sem neytanda meira ant það að maður ræði olíufélögin og eitthvað slöðis en kannski er hægt að ræði þetta tvennt og hann komin hingað hann Breki Karlsson hjá neytanda samtökunum Blessaður Breki
6: Góðan daginn
5: Ertu til að bregðast við hérna áhyggjum mínum að ég að nammið sé aðeins að hækka í verði allt á smá skrið, hægt á aukinni verðbólgu
6: Ég svo sem hef ekki fylgst með verðinu á nammi en við okkur hefur borist tilkynningar hjá neytenda samtökunum um að magn vöru hafi minkað að verslanir hafi eða framleiðendur hafi minkað magn og sérilega í sjálfgætis og það kallaði bara magnskerðing en haldið verðinu hinu sama þannig að það raun hækkun á sælgæti sem við höfum orðið verfið hjá neytendasamtökunum
5: Já, sko við höfum öll miklar áhyggjur af verðbólgunni og síðasta mælingu var hróðaleg og í rauninni allt plan ríkisstjórnarinnar meira og minna háð því að verðbólga lækki og við viljum sjá vextina halda áfram að fara niður og svona en hérna hvernig horfir?
6: Já, það bara eins og þú segir við erum mikið undir því að, að verðbólgan fari niður og rauninni verður ekki búið við þessa verðbólgu sem virðist vera endalaus og, og mér líður svona eins og þetta sé svona Groundhog Day hérna, við höfum átt þetta spjall áður að, að, að við erum með hæstu raunstýrivexti í, í Vestur-Európu hérna, við erum með háa verðbólgu háa viðvarandi verðbólgu og, og, og raunstýrivextinir virðast ekkit ætla að býta og, og við höfum svo sem sagt það oft að, að, að hérna það að, að, að gera alltaf sama hlutin, hækka stýrivexti til þess að berjast við verðbólgu og ekkert gerist að, að, það að gera alltaf sama hlutin og bjúast við annari niðurstöðu það stappar nær í sturlun og það náttúrulega hérna það ekki það sem þarf held ég til þess að, að, að, að hérna, ná niður verðbólgunni við erum búin að reyna það við erum búin að reyna að, að, að hérna að hækka stýrivexti hér upp úr öllu valdi til þess að, að takast á við verðbólguna það, það eru aðrir þættir sem þarf að líta til það eru, og þá horfum við í sérilagi á, á ríkisútgjöld og á hérna á fyrirtæki sem eru að endalaust að, að, að íta út hérna verðhækkunum í, í, út í samfélagið
5: Já Sko, eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt núna undanfarið líka auglýsingaflóðið, svo ég haldi mig við H&M, þetta náttúrulega dagar vins og rósa getum að sagt eftir sigurleikin í gær, að hérna það er kvartað undan óhólu auglýsingamagni hjá Rúf sem að jafnvel kemur í veg fyrir að við getum notið umræðu í hálfleik eða eitthvað slöðis þegar vel gengur og slöðis. Það mikið auglýst er auglýsingakostnaði eru dæmi það að menn hérna að hann fari út í verðlag?
6: Ég held að allur kostnaði fyrirtækja fyrir endara í hérna út í verðlaginu og það eru við neytendur sem kaupum og borgum fyrir það á endanum alltaf þannig að það, og það ekkit nýtt og en á samaskapi verða náttúrulega fyrirtæki að, að koma sínum vörum á, á framfæri og hérna og nýta þá þetta tækifæri til að, að gera það í kringum vinsæla dagskrár liði þannig að það út af fyrir sig ekkit hérna óeðlilegt
5: Nei, meinsemdin kannski svolítið sú eins sem gömul saga að, að ef við viljum snúa okkur eitthvað annað til þess að mótmæla einhverju verðlagningu þá sá valkostur oft ekki augljós það fákeppnin
6: Já, það bara því miður þannig að, að hérna, við búum hér á Íslandi það sem eru þrjú, fjögur fyrirtæki hérna, hituna í, á, á flestum sviðum og það eitthvað sem við, við hérna, búum við og það eitthvað sem við þurfum að, að díla við líka og þess vegna svo mikilvægt að við séum öll á varðbergi og við veitum öll viðspyrnu og hérna veitum fyrirtækjunum virkilegt aðhald og það líka mikilvægt að, að eftirlitsstofnanir séu í stakk búnar til þess að geta haldið hérna að fyrirtækjum hérna lögum og reglum og hérna þannig að samkeppnislög séu haldin þannig að, að neytendalög séu haldin og svo framvegis
5: Talandi um markað þar sem þrjú eða fjögur félög eru ráðandi skulum þá bara vinda okkur í olíuna bensínið það verður kerfisbreytingum áramótin þar sem að tekið er upp kilometragjald og það var höfða til ákveðina siðsemi olíufélagan og maður hugsaði nú strax ok eða á að gefa olíufélagunum eitthvað slaka til þess að og það hægt að menn eru farin að tala um siðsemi olíufélagan og þá getur það ekki enda vel enda skildist mér á Runólfi hjá FIB hérna fyrir nokkrum dögum að
6: verðlagning olíufélaganna hefði aldrei verið hærri. Þeir eru aldrei í rauninni hegða sér svívirðilegar en nú. Er það þitt mat líka?
7: Sko, náttúrulega, hérna, það sem gælust á áramótin var að bensíngjald lagðist af og hérna, í þessi stað var tekið upp kílómetragjald sem við sjálfa að standa skil á í hverju mánuði. Bensín verið lækkaði svona um 90 krónur hérna, sem alveg svona svipað og hérna bensíngjöldin höfðu verið áður en það sem Runólfur FIB og verðlagseftirlit ASÍ og fleiri hafa bent á er að álagningin á hvert bensínlítra hann var mun hærri við áramót heldur en hann hafði verið undanfarin ár bensínfélögin hafi notað tækifærið og smám saman hækkað álagningu sína hérna og þannig að álagningin þannig að lækkun til dæmis heimsmarkaðsverði á olíu hefur ekki skilað sér að fullu til neytenda og það eitthvað sem ég veit að samkeppniseftirlitið að skoða og ég veit að hérna verðlagseftirlit ASÍ að skoða og FIB við höfum ekki haft tækifæri neytendasamtökin til þess að leggjast ofan í þessa reikninga en þessi þrír aðilar eru að skoða þessi mál.
6: Og mér finnst það góðar fréttir að samkeppnisyfirvöld séu að skoða þetta.
7: Algjörlega og það er náttúrulega mjög mikilvægt að eins og ég sagði áðan að í fákeppnis umhverfi að eftirlitið sé sterkt að við þurfum virkt eftirlit með virkri samkeppni.
6: Já. Sko hefur eru aldrei fundir á milli til dæmis neytendasamtakana og þeirra sem eru yfir viðskipta og viðskipta lífi hérna landsins.
7: Jú, það alveg þannig og hérna en bara þess bara geta líka við höfum hitt líka samkeppniseftirlitið og FIB og verðlagseftirlit ASÍ og fundað bara nákvæmlega þessi mál. En ég hef haft það fyrir síð að frá því að ég tók við að sem formaði neytendasamtakana fyrir 7 árum síðan að á hverju ári hitti ég forsvarsfólk svona 30-40 stærstu fyrirtækja landsins og bara svona til þess að koma á samtali og hérna og að koma á einhvers konar hérna já, sambandi milli neytendasamtakana og fyrirtækjana og ég get alveg sagt að húst, hérna 97% af fyrirtækjum vilja vel og eru náttúrulega þurfa líka sem eðlilegt líka að hámarka sinn hagnað en þá var það spurningin sko hvenær er nóg og þar kannski eru hérna einhverjar átakalínur milli neytenda og þessara fyrirtækja og það má heldur ekki gleyma því að til þess að flækja þetta enn frekar hér á Íslandi þá eru náttúrulega stærstu eigendur allra þessara stór fyrirtækja eru lífeyrissjóðirnir okkar sem eru raunum verið sko við í framtíðinni af því að lífeyrissjóðirnir eru að tryggja framtíða tekjur okkar þegar við tökum lífeyri og lífeyrissjóðirnir eiga stærstan hlutan í þessum fyrirtækjum og hérna, þar að leiðandi bera lífeyrissjóðirnir líka mjög mikla ábyrgð og rauninni má segja að sú stefna sem þessi fyrirtæki reka sé í raun stefna lífeyrissjóðanna. Lífeyrissjóðirnir hafa svona hingað til vilja vera svona í aftursætinu og ekki skipta sér mikið af en ég segi bara að það gengur ekki að þykjast ekki hafa ráðaninu þegar þú átt til dæmis meiri hluta í einhver fyrirtæki heldur verður þú að taka ábyrgð sem eigandi því sem fyrirtækið gerir og þeirri stefnu sem fyrirtækið heldur úti þannig að sko eigendurnir þar á meðal lífeyrissjóðirnir sem eiga stærstu hluta í flestum þessum fyrirtækjum þeir bera ábyrgð á launastefnunni á verðlagsstefnunni og bera ábyrgð á því hversu miklum hagnaði þau krefjast af þessum fyrirtækjum.
6: Já.
5: Hann sagði hann Runólfur hérna í spjalli við mig í síðustu viku að það væri kaldhæðnislegt að hann brýndi íslenska diesel- og bensínkaupendur til þess að versla við Costco. Hérna amerískan auðrisa.
7: En, já, já, ég meina það það sem eitt af fáum tækjum sem við höfum sem neytendur bara veskið okkar og við eigum bara að beina viðskiptum okkar til þeirra bæði náttúrulega sem, sem selja okkur ódýrt en líka sem stunda þá, þá bara já, reka þá viðskiptastefnu sem, sem okkur, okkur hugnast.
5: Veitur, þær voru að hækka gjaldskrá eiginlega sem að meira heldur en nokkrum datt í huga geti gerst hefur leitað skýringa á þeim?
7: Við höfum ekki leitað skýringa beint til þeirra nei en, en við, ok, þetta eitthvað eitt af þessum sem, sem við furðum okkur á að af hverju í ósköpunum hérna þetta að hækka svona mikið akkurat núna og við erum að við erum að leita skýringa á því hjá Orkustofnun og víðar sem, þar sem hérna sem, sem heimilar þessar, þessar verðhækkanir.
5: Já, maður skildi ætla að svona opinber fyrirtæki þau þeim bera að sína sérstaka samfélags ábyrð á þessum viðkomin tímum samanbyrð þar sem við vorum að ræða með verðbólguna og vextina.
7: Og sér í lagi þar sem þessi fyrirtæki mörg hver hafa skilað mikilli arðsemi til og greitt út arð langt umfram það sem við teljum vera eðlilegt og, og heimilt samkvæmt lögum að, að hérna, veitufyrirtækin hafa mjög takmarkaðar heimildir til þess að, að greiða út arð til eigenda sinna og, og þá ef, ef að þetta hérna, hækkunin kemur til vegna þess að, að það þarf að endur, byggja eitthvað upp vegna þess að, að, að það búið að greiða svo mikið arð út úr, úr fyrirtækinu þá þetta raunin að vera bara auka skattur á okkur sem sem eða eða hérna sem sem ætti þá taka frekar í gegnum hérna skattstofna en sem arð út úr út úr þessum veitufyrirtækjum.
5: Heldur betur. Ég veit að þú ert annrekt í dag og það örugglega mörg verkefni sem bíða hjá þér á skrifstofunni Breki Karlsson en kæra þakkir fyrir að koma.
7: Bestu þakkir sem leiðis.
5: Og áfram göngu við götuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak ekki fara langt.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið í sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudegu fylgir að sín reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristinn Hafsson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Verið öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Það Evrópusamt, ég ekki að byrja þessi svolítið þar. Ha, hvað séð þið, þetta ekki frumleg upp, frumleg upp?
3: Þetta mér þetta vera óbúslega djarft.
0: Já, já.
3: Skella sér bara
0: og tekið bara út
3: í djúpulegina og
4: setja þetta mál á taskra.
3: Maður finnir hvernig kvassar tennu svona narta í mann hérna í löginni, sko.
0: Ja, þetta þetta spurning kannski svona, sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hvergi sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðis en hvað segið þið hérna?
3: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík.
0: Ekki jafn snöggt.
3: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verðluga sem að eftir stendur þegar að fólk hefur búið að gera hjúsin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðisskilningi að helst ekki ættu við að beita lýræðislegum aðferðum við það greiða úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammála er það ekki? Ég gæti ekki skilu
0: það er léttara
3: já, þetta Nei. Var að þjóðum var í klofin í herða niður einn og eila bara svona dálítið já, þá er einkennilega ég ætla ekki að segja það, ég ekki að segja vígvöllin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínu umhverju mest umhverju
2: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammála það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði er tóldi mikið verið að þetta færist tóldi yfir í þetta þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kostning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
0: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, fólk bara nefnir þetta ekki Það er ekki vettfangu til þess og sem, sko
4: Vitandi að það geti leist upp hvað kallar þetta hol
0: já, og eiginlega nei, en það bara sem fólk verið kannski aðeins að gá að því á þennan byrja sko, hvað það statt og svona ja, hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn
5: ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast þú veist, það svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna og það eru þetta mjög margar spurningar þannig að þess aðeins að þetta ekki eins og starfraformál og þú getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að hafa Íslands í best borgið en mér finnst einhvern veginn

0: Og mér finnst líka að mjög margir sem mjög áhyggjufullir sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún reyndar aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjuðum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin af því við þegar búin að innleiða allt saman og erum, það undir EES-samningnum
1: En hefur þú gefið upp þín afstöðu?
0: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna mér leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það hlýtur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
1: En nú þau gagnrýnd svolítið, Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna fyrir hafa svona, tegir svona afgerandi afstöðu
0: Já Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo, og ég var líka að hugsa að sko bara, þú veist, að þú tala svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar, sveitastjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar, og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu, hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá, og erum við ekki samheldin þjóð, og getum við ekki betur, og ég meitt, það svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum en svo meitt erum að fer einhver staðar hvort sem að sundið eða vinnustæðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning þannig að ég heldur bara að þögglu meiri hlutin sem meira bara
2: það svona því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu aukurs
0: Já, en þú myndir samt
2: að
0: það ekki endilega vera að leita eftir afstöðu fólks, það svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður af því að þú getur ekki svara með enn helmingnum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
3: En þetta eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir Gunnar Smári, ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er svona það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta komið til að vera í vola hrættum.
2: Já, við verðum að hérna, kannski er þetta svo Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annara skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem eru í gangi kannski á 15% öðrum megin og 15% hinum megin. Þetta svolítið ábyrjandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta. Ætlum við að leifa þessu bara alltaf að vera taka stóran hluta af umræðinni svona ásakanir. En ég veit ekki alveg hvort að þessi samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að talað að hinn hópurum væri landráðafólk alveg saman eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æsef mun eftir því þannig að sömuleiti þá hefur hérna kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp þennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðlana en líka kannski vegna þess að það var tímabil það sem var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjanna fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þá
4: En það rétti að hversu spara en þessi digubarki var alltaf verið en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlunum orðin skjálfestur og hann hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlitu fjúka í tveggjum að tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðar hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvægið en ég held að það sé minn hlut einhver síður ég held að þessi jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur af því ég held að þetta muni fjara út mér finnst eins og meira að búið síðkast sé einhvern veginn að það dala þetta, þessi harðtótt og svona hvað að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem er sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtis í kringum með ég veit það ekki en mér hefur bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér hefur deila skuldi, sko, ég átti mjög skemmtilega skoðanaskipti við mann og bara

0: Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann var, tók afstöðuna og grundvöldi þess aðalega að ef við gengum erfa sambandi að þá gætu við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fannst það svo forðlegt og ég fór að skoða þetta með honum og fór að fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjun og þetta var bara heillandi vettvangur ég meina það nákvæmlega sem ég saknaði þessa sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það var að gefa út alveg sér blaður nauðstykt sem ég verið að móða úr daldi með svona efnisatriðum en þetta, auðvitað á þetta að vera bara afslöpu umræða ósammála fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir nei, ESB mun banna okkur að síga í björg til að ná okkur í egg hélt hann fram eins og staðan bara semjum þetta
1: að þeir hagsmunir væru umfram aðra
0: Já, en fólk myndar sig bara, og hef frást að gera það, myndar þau skoðan og bara
2: Því ég út á umhverju svona miðum að í Evrópusambandinu máttu ekki vera að veiða fugla sem í útrýmingahættu.
0: Já, nei, þetta bara, það bara hvílir ákveð helgju og vernd yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni. En síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnu sjónarmið gagnvart ákveðnu fuglategund og þá var það verið aðlað og eins og til að mynda já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka við getum ekki hérna, farið í greni og grísi að refastofnin sem blátt bann við sjálfum sér inn í Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningu
2: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar það var skotin á færi já, það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi
0: en svo vel til sko þetta diskutur fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra þessu hvað við skemmt til þannig sem var að sko við erum partur á alþjóða samningi Bernarsamningu svo kallega á þessu sviði sem að sem leggur blátt bannum við að skjóta og farga heimskotarefnum okkar ref en nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Uh-huh. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyfastóttinni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara
3: fyrir
0: stóru
3: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, alveg stóru mál, eins og fyrir möltu sem eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig að verðið að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta. Og fengu undan þá.
2: Já. Það með að skjóta lóuna og borðana.
3: Sko ég nefnilega, sko þori ég ekki að halda þessu of mikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
4: Þú eru sjúkla að fara út henni frá í það sunnudeginu. Gúkla þetta má.
1: Ég er vissum að margir sem að horfa okkur og hlusta sko er að skipta skoðun og afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna hjá okkur.
4: Mm. Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
3: en svo finnst mér líka ef maður bara nefna það í þessu samengi að svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja við höldum áfram aðelda viðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum það og auðvitað þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei vænti ég en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt
4: en fullveldi líka þúst að svolítið eins og við munum bara ekki vera íslenska dómstóla eða alþingi eða
2: nei en það ekki sólít afstaða að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverra samninga við að vera ESB eru vægt að vera sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi og þetta vera mest alveg sólít afstaða að vera á móti daskra núna, séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjórnum og þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur orðum, að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á daskra þannig að það sólít afstæð
1: Svo það svona hvað líf eftir í S-samningum, það nú svona það sem að Núri, það sé nú ekki mikið
0: Ef við tölum með umræðina, það eitt sem að fer alveg opaðslegt á drámir, sem er þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar, valda afsalið fullveldis afsalið, vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett Það sé ekki, þetta sé ekki til staðar. Þeir eru að vera að tala bílfarma hér af tilskipunum sem við taka inn og Evrópul rétt og annað. Það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og er að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn fyrir fólk að meta það. Hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli? Hún verðist þér svo skekkt þess að fólk er sér í grein fyrir því. Það er, ég veit ekki hvað það kemur, það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndið sig á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með það erum samningnum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin lýðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðild ákveðartöku ferðinu, það er ákveðin rök en hérna, þetta finnst mér með óleikind og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð verður sambandi er náttúrulega mörgulinda þá bara rök gegn samningum erfisku efnaðarsvæði þannig að allt þetta á menn bara að segja þetta maður slíta þessu
2: Þetta á raumlega mjög við miðflokkinu og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raumlega að tala gegn EES samningum
0: Já, var að fara maður að gera þannig svona óvart ef hann svona beðnum að skrúa þess neyri því svo það munið eftir eitthvað tíma
2: Þeir eru verið að fara móti í samningnum en með það sem svo að það að fara að leggja það til í samfélagina við segjum um upp að það sé ekki vænlegt þannig að þeir eru eða móti, ég það ekki miðlúkurinn, hann bara móti í þessum þótt hann hérna leggjið ekki til að við að ganga út
1: Ég held að umræðan eftir að harna sko, ef að já sýrar með litlum mun að þá segir þeir sem að berjast gegn því núna og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að við ætlum að fara þessa leið
2: eðlilega
1: já, það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið geti harnað til muna eftir allkvæðu
0: harnaði á að verðu kannski bara betur og dýpur og meiri og ekki til að harða
1: ja, þá er sleðin farin af stað sko.
0: Já, en þá þurfum við náttúrulega fara að með miklu með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér
2: Ræða dúfurnar og refinn og lundan
0: En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já menn, er, til þess eru refinnum skornar þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðis að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og grottarlegum blekkileik sem að oft á tíðum ber ánuna í dag sko.
4: Það var einmitt einhverjum daginn sem að bara já, það verði bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir, ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almannaheilla samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samninga vera þær. En ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma undir ekki þessu verið, þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir eðskilu og það eru þetta stóra spurningin þú veist að þú getur ekki bara hendi niður á þauru
2: þetta
4: eru þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri
2: ég myndi svona gíska á það að væri kannski bara 50% þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkur öllum helstu vandamálum
4: Já,
2: ég held að það sé ekki stærri
4: mér finnst líka hluta þessu svartkvíta liði er þetta alls er að töfra lausn eða ég myndi bara gera Ísland bara fara aftur marga ára til
2: ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutni sinnar og höfnuðu ESB þannig að milli er hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta ég meina þetta getum við lifað og getist lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki og ég að því að tala hvort að umræðan myndi harna fram að kjördi ég held hún eigi ekki eftir að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú sagnir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og þú hérna, vinnur engan yfir með djöfulgangum þú er bara að sannfara þinn eigin hóp og þetta tala inn í þinn eigin hóp þannig að ef það eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að hérna, umræðan yrði smá dempaðri
0: Það er ekki fara að sopa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að byrtast 50 miljardar á árinu í ESB sem að það bara kjafta og annað er þeimtúr að það verður svona slagvala glamur ekkert á auglýsingasviðinu fremur numraðinu
2: Þannig hafa kostningar
0: þannig
2: hafa þegar þingkostningar þróast á Íslandi þetta er að verða og kemur svona þau fyrir að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma
4: Já, ég var að tala, ég var eina 16 ára sem auðvitað ekki komið með kosningarétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyrir ekkert frá jáhliðin eða neinum öðrum sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju en það líka áhuga sem hvað besti fólk eða ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast ég mynda rétt þannig að þú veist, það verður líka áhuga hvernig þau satsa, þú veist, þessu búa bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana
3: Það líka inn í þessa umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem ÖSE var að benda á að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta hvorki já, né, nei, megin og maður heyri náttúrulega allskins tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það að því að svona tilfinningi sem maður fær eru að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri bara mjög held ég, gott inn í umræðina
0: Þekkir þú skýring á því hvernig áhrif stendur, mjög þetta stór merkjönd og fyrst að það voru hræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalskilda á þessu budget sem fer í þessar reyfingar
3: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
4: Það er
3: annað með stjórnmálaflokka en þetta bara samtök sem eru bara myndu utan eitthvað
2: Það mætti sitta í lög að það kæmi í verið tengt öllum auglýsingum hver kostaði Það engin vendar sitta í lög Ég held þessu næstu því í Bandaríkjum
3: Já, það er alltaf, það kemur alltaf fram Það rétt
2: Hver borgar? Það eiginlega bara eiginlega kurtis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgaði hana
3: Sammála því
2: Er það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun eitt sem er sagt að með því að ganga í Evrópusambandið þá missum við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar
3: Já, það ég nú ekki sammála því Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel Ég meina það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnunar fyrir því Ég meina að utanríkisstefna Spánar ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt Það eiginlega bara einfalt svarið
2: En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins
3: Það
2: sem að fórsveitir framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýstu við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza Þetta þá okkar í nafni sem það hefði gert
3: Já, og ég held að þarna
0: Því var það mótmælt áttúrulega sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar eins og Pía segir, þú veist horfðu að þið alltaf tala ESB stíðu þjóðamorð það náttúrulega bara rangt, skilur það horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB, en svo heimin að hafa milli afstöðu Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinu þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrind
3: Það eru staðrindir í þessu en auðvitað þarf líka bara í allri þessara umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur þá þurfum við auðvitað líka bara ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram þannig að það líka svona partur sem hefist alveg vanta inn í alla umræðu á sama máta og við höfum lítið talað að emmi þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega breytir allri okkar mynd varðandi þá möguleg ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól við getum orðað að þannig eða einhvers konar samtrygging og möguleg á að vera með í stærri klúpp gagnvast þeim ógnum sem á okkur stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar her inn til Íslands það eru aðrar ógnir sem aðstæði sem eru miklu í rauninni skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu
1: og ósynilega er ekki
3: algjörlega er bara
2: en öryggismálin hafa tengst inn í þetta meðal annars eru einhverjir neyjara sem að segja að við getum sógast inn í Evrópusambandið og þurftu að taka upp herskildu
3: það náttúrulega líka rátt það líka einfalda svari
4: það fara með umræðan að þanga en ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í verku að þá þetta auðvitað alltaf fyrsta spurningin bara já út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist erum þá að velta þessu fyrir ykkur og við bara nei, það reynda mjög lítil umræða það mm-hmm. hér og þú veist og þá verður alltaf meira og meiri spyrjandi sko og sama með að því það eru bæði sko evrópsk samtök opinberra starfsmanna og hérna bara launafólks almennt. Og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema. Þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis. Af því að finnarnir eru að tala þannig, svíarnir eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum, það ekki hvenar heldur þegar. Einu sem að finnur náttúrulega bara normið voru fyrstir til þess að koma til okkur og spyrja þú hvað er að gerast svona, en hin löndin eru öll bara eru þið gjörgla að koma inn þannig að þetta er svona áhugavert og einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur einhvern veginn mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki sem er mjög áhugavert
2: Hægri flokkurinn hann vill fara í þessu
0: En það annað, er engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuð um utanríkismál og svona pólitísku forsendum og aldrei komið upp í kostningu sem ég dýr hvenar muni eitthvað eftir því að það hefði ekkert verið var það eitthvað var það rætt í síðustu kostningu?
2: Var þið land 74
0: Mögul,
2: já Ég held að það sé einu kostningarna sem að þessast nýjustu kostningarna sem að snerust á einhverju liti um utanríkismál
0: Það var við 10 og 12 ára þegar
3: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líki í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki, virðist ekki koma
0: En það er ákveðið andvarleysi þarna, eða andvarleysi, hvernig að segja tíu kort bara að beita með gaggrinum auðtökum við þetta, sinnleysi, andvarleysi svo vanda áttur eða hvað mér veist að þetta með sé áhugavert að þegar að í samhengi við grænlandsmálið og hérna og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó þetta sé okkar næstin ákveð að þetta sé einhvern veginn ekki þetta bara að þeirra þetta er þarna mál sem er bara grænlending hvernig kemur okkur ekki
1: en íslenskur almenningur sko, íslenskur almenningur þetta er með grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið
0: að þess að það nei. En ég fólk tekur afstöðu til þess og hefur virkilega skoðun að því en að það sé einhver skilaboð þaðan sem að við eigum að taka notis af ég verð ekki mikið varum það
4: er þetta ekki dýninu svona minninu það er ekki amma eða afi eða langama eða langaði einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsreksta við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifið upp hérna Ísland þetta hlýtur ómið þetta að áhrif á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið í var eru þetta sem er svolítið já, það er kannski ekki alveg beint við raunveruleikann
3: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna innvarðandi að eitt að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð við getum ekki neita því það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
2: Svo umræða að finna bara enga farfi á Íslandi
3: Nei, það er ekki vera
2: Hvernig verður þeim alltaf að tala þetta? Því að þeir sem að þetta með sér í ríkistjórn og þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnamál og hvað þarf þá að segja að það var þetta grænt Þetta eiginlega Svo, eftir að grafa farfin sem þessu umræði getur farið í
0: sko það sem að menn á komast upp í það, íta þessu mál út af borðurum með því að utanríkismál það alveg full samstæðan það að hotsteinar íslenskri öryggisvarnamálum séu NATO-samningurinn og varnarsamningin Bandaríkin punktur búið basta þegar við getur að ræða þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústa maður var að fórsta Bandaríkjana vans og öryggisráðstefnu í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur af því að það er ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þið getur ekki stóla á það það var enginn sem var svo var þetta vissulega endurtekið af Trump með einum öðrum hætti og þetta er bara stefnan þannig að sko þetta er búið
2: En það er íslenskir stjórnmálamenn tala svolítið eins og evrópskir stjórnmálamenn að NATO hafi aldrei verið sterkara þó að öllum sé ljóst að það bara kolrangt að NATO eiginlega búið.
3: Nema NATO sé að verða evrópskara. Sem náttúrulega partur að því.
2: En sem náttúrulega ekki NATO. Sko.
3: Nei, nei, ok.
2: Sem bara
0: það var það ekki annað. Svo þetta skamst á það, sko.
3: en ég held líka, auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það einhver logið það veit ég. Að, þú veist, það alveg rosalega mikið samtal í gangi og það alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn, það alveg á hreinu. Þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega, hvað getur þú sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki. Að verða og haldi ekki áfram.
2: En byrðu að því að hérna, Sonja, hóttu að tala að þú hittir norræna kollega þína. Þá náttúrulega mat á öryggis hagsmunum finna og Íslendinga bara ekki sambærleg. Sko.
4: Nei, nei.
2: Því að hérna, og sama á við Noreg og Svíþjóð, líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar. Að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggis mat finna og reka það frá Íslandi því að við
4: það hérna, engin að halda
2: því það engin sem að halda því fram að sko rússar sig að fara að koma og taka Ísland og það vita allir að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef eitthvað reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum raunverulega verið að tala það hvort að sjálfstæði okkar sé ekki raunverulega takmarkaða því leiti Þannig að, umræðanum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til Eystrasaltslandanna, kemur svo tilbaka og segir, vá, ég var að heyra það bara aðal ógnin við rússa og við verum að bara gera eitthvað og við verum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Það bara ekki þannig á Íslandi.
4: Nei, nei, nei. Og svo líka einmitt, það náttúrulega mjög hætt við þetta sem bara en hálfgerður hræðslega áróður, en það samt líka svolítið sérkennilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna hjá stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja, af hverju var Evrópusambandið stofnað, það var þetta bara í kjölfari heimstyrjalda til þess að búa til friðarsamkomula og eins svona óaðlandu að hljómar og byggist þannig að fyrst og fremst á viðskiptasambundum og þú veist, og þá líka alltaf sko já, við höfum við hingað til svona verið heppin sem þjóð en þetta bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við gætum verið að tapa á því veist, að við höfum að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum en við gætum líka verið að græða á því en minnst ekki, þú veist, minnst ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin
2: Ég heldur þetta að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostningum svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland ég held að sé það þannig þannig eins og í þingkostningum oft, tekur fólk oftast bara afstöð út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag það ekki, til dæmis að við komum fram með kostningarannsókn það eiginlega aldrei neitt reyning á milli hægri og vinstri heldur eru kjósendurnir svona að það 50-50 og það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi ég held að ekki fólk komið með reiknivélina og hérna græði ég græði ekki ég myndi ef þetta svínabóndi þrjú svínafyrirtæki ég geti trúið að þeim myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
4: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist, við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum með það og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðaminni margar Íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryngin hefur og samstaðan að þú veist, mena, þá finnst mér þótt fari þú veist, þess að einfalda þetta, hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
3: En mér finnst það
4: eins og allir að telli þetta krónu fyrir krónu
1: ég er að segja sko að það líka fólk sem hérna bara hlusta okkur sér okkur í, ég ætla hérna svona í miðið þætti miðið samtali Kristín Hrafnsson, ríðstjóri Wikileaks, Pía Elisabeth Hansson fórstumál þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir formaður BSRB og svo sitjum við bræðunir hérna og ég skal, Gunnar Smári og Sigurður Magnús ég skal ekki trufla umræðuna meira
2: Já.
1: En hvað voru við? Af hverjum tók jörðið? En ég getur svo rætt annað líka, það ekki það, til dæmis kjarasamlingar sem eru í uppnámi.
4: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ætlar ekki að fara inn í þessa umræðu að það þurfi að gjörbreyta íslenska kjarasamningsmódulinn eða við myndum fara inn í ESB sem rangt.
1: Já, þú varst nú að segja okkur það. Já, hérna áður við byrjuðum.
4: Já, ég var að taka það.
1: Til dæmis, já og heilt líka, það alveg mál.
2: Ég var með fyrir formann BSB, hérna, ég sat í sama stól og þú.
4: Já, já.
2: Og hann hélt í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir bettingjörnum.
4: Það náttúrulega pólitísk afstæða, en ég minni í grunin sem ég var að nefna það, nánast öllu vinnur réttalöggjöfin komin frá Evrópu og ég var að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og honum fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og þá vorum við að já við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur þú veist litið hérna eila bara hversu meir í þessum efnum þegar maður tala sko kjara samningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð eða Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko, hérna, samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módelu vilt hafa og svo að þegar við byggjum á svo norrænu velferðamódelum það sem er almennt að stjórnvöld gera eitthvað þess að liðka fyrir en gera kjara samninga og byggjundu velferðina og þá eru þau hluta þessu samtali þannig að það þyrst alltaf að vera þetta eru þetta bara eitt af þessum atvinnum og það eru mjög margir sem eru spennti fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka bara ekki, við erum ekki alls sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulegin í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað fyrst okkur eitthvað hraðar í það samtali eða ít okkur nær hvert öðru í að ná niðurstu það þú veist, það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega við sem ekki bara að plokka eða svona, hérna, cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinum módulunum, af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo við teyrum að mjög gjarnan að búa einfalda þetta og segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódulinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextinni séu lærri og bara að sé minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn en svo reyndar og hérna því að það kom líka framvinni þætti enum ykkar fyrir viku síðan að því að það stöðt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir alls að gjaldur sem var komin nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan við höfum fengið margar
2: 90%
4: ástæðan þú veist fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf sama niðurstaðan það er ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks er að gera hverjum tíma eru þetta alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullin meðaltalin hún hefur haldist stöðug það er þó allaf árangur
2: sko þegar maður hlustar á okkur þá er næstu eins og því sem halda því fram að það hvort að við göngum í Evrópusambandið ekki skiptir um að litlu máli já, það skiptir engu máli auðvitað ekki smálum engu máli kjara máli Nei, það lundin sem eiginlega málið
0: lundin málið Nei, sko, hérna, ég erum þá aldrei klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta þú sagt að hér að sko, mér huglast þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt það alveg af eða ákvort að ég sé hlutur aðild satt að segja bara það er bara að koma að fara sko að þá brú þegar að þenni kemur sko og það snýra því mínum hugðurettum meðlega sem tjánaka fyrir þessum málum persónuvernda málum það er þrengt þar að bæði innan er bara sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjuna þarna og það er áhyggjafni í mínu huga er líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þetta ferli er lokið er það einhver Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef að öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þeimtur það bara eitthvað sem verðum að skoða en svo pífana sem nefna þérna og það dálítið sem að við sem ég kannski var reyna nefna áðan líka að við erum dálítið sofandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri segja við konum kallarnir höfum upplifað okkar ævi því ungu konum náttúrulega það hefur ekki starra flekarhreyfinga verið í gangi í okkar tíð og óvissan er gríðaleg og við sjáum það bara að þú veist, það bara byrja stríð hérna 1, 2 og 3 og allur okkar grundvöldur okkar efnahagskerfi í allt í er ógnað þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá þetta spurningin og ég nálgast þetta pílundi svona það ekki skynsanlegt að mest ákosti hafa valkostina fleiri en færri það ekki ábyrgðarleysi að kasta einhverju út af skákborðinu af þeim mönnum sem þú hefur fattið með alveg að skoðan að þessu er nálgun en hún er ekki svona en ég er ekki alveg samanlega ég held að þetta sé ábúrslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
2: en ef við hugsum við ræðina sem varst með hún hefði ekki að enda þess vegna ef að gangi Evrópusvæðið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusvæðisins þú getur tekið þessa ákvörðun út að breyttum heimi og átökum og tollastríði þessum við séð að betra fyrir okkur utan
0: þetta er bara spurning alveg hárrétt fyrir Gunnarsmári þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
3: Þess
0: við erum að skoða. Það sem ég er að setja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átt að þessari afstöðu minni þráttur allas að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar miklu óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki það að því að það verið að tala þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullta mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB að berjast að hörku í gegn hvernig að stoppa það að það hreinlega banki upp á hjá okkur að þess að við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Mm-hmm. Hvað er það af evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Mm-hmm. Er það nokkuð? Nei. Mm-hmm. Þannig að það mun koma.
2: Þú er frekar, þú farið til Brussel að berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusvæðisins.
0: Sko, við eigum að það svo öfluga stjórnmálamenn.
3: Nei, en ég meina, auðvitað snýst þetta.
0: Við eigum það í alvöru tala. Sko, ef að eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í, og kannski hvernig kallaða framsóknarelement, og það er þá meira hrósheldur en hitt, að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað, er eitthvað sem við erum algjöri sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapurt er að þjóðina tölu niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn. Sko, það finnst mér að vera eiginlega að vera að tala þjóðina niður. Við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta er spurning mjög samning og annaði þindur en sko
3: auðvitað getum við ansi mikið ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, það var mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það er fínt, nákvæmlega það allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir eru aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslanding og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki en þetta myndi má það þegar þú varst að segja þetta og hittir síðan, en auðvitað að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins, það er alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið var ekki það sem kann ég sagði, ég held það.
4: Já. Stundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eiginlega í sterkari stuð heldur en íslensk stjórnvöld sem hafa áhrif á evróska hérna löggjöf og þetta þá helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif þannig að það er líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér finnst líka, ég meina, er ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurinn minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrunum og, og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim að hérna, svona að þau náu sem mest í gegn sko þannig að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu
0: það er sérstu kunst hérna fyrir smáríki að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma þú nefndi að við þurfum möltu á þann ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum og svo fór ég að skoða við Malta náði bara býstna góðum það var þetta þar var, voru maltverjar þetta það ekki klopnir í herðar niður en hafa aldeins ekki séð eftir aðilsinni og, það, og við ættum kannski meira að horfa til fordama Eiríki sem svo möltu og annara sem hafa farið inn í þennan fasa með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held
1: þannig að við erum kannski svona meiri sérstu heldur um margar aðra þjóðverna við erum ekki inn í sem meginlandi Evrópu og fiskfeðnar okkur svo lesa verið fjarri Evrópu með það.
3: En það er líka mjög áhugavert að sjá eða bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna eða og ekki bara ríki heldur við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg og þá erum að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði. Auðvitað erum við að tala það, við erum að tala auðlindir.
2: Og þessar þjóðir eru ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar, ekki Grænlendingar, ekki Norðmenn, ekki við.
3: Það nefnilega málið. Og líka, auðvitað þetta landfræðilega, auðvitað þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinu með við götuna líku við sem í öðru landi. Meina, við erum að öðruvísa afstöðu til hluta af því að við erum Eiríki.
0: Svo það eru íslenska sjávarútvegshagsmunir sem eru ennþá komin djúpt inn í Evrópusambandið. Með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð ríka þannig að
2: það er eitt sem við höfum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja að því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið þegar maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildöfumsókn það snýst eiginlega alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki nein sko þannig að það eðlilegt að þjóðverja horfið fyrst og þetta sem öryggismál og hljóma svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja íta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan hafi þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að náu samningum varðandi sjávarútveginn hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum um sjávarútveg það sem að þær þjóðir væri kannski líklegri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafi verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en maður fara að gruna það að Evrópa sjá að sé innan Evrópusambandsins sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
0: Ég held að þessi ekki bara sko, þessi fyrirgjöfugunar, þessi öryggista faktor sem að skapa ákveð jákvæð afstöðu gagnvart umsóknendur líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykjum að standa fyrir þar að sé ákveðin hérna mannáðsjónamið velferð þar áherslur og annaði þeim túr að við förum inn í það mengi sko.
2: Já, til þess að hafa meira jafnvægi inn í sambandinu sem hefur fæst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir ykkur Ísland í því samingi að það sé orðið ójafvægi að það er gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu.
3: Ég þetta snýst norðurslóðir náttúrulega, að gera það og auðvitað væri ég myndi halda það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi er eins og það er og við erum öll dalti mikið að hugsa um öryggismál sem erum að spá í þessa hluti. Þannig að það held ég. Síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgja í kjölfar einhverra annara eða hvort að við ættum að vera fyrst. Ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessu málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikna lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáuði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg en sannlega ef Noreg er fyrir út, þá er það búið
1: En það var Noregurlega einn eftir sko, og þannig að það gengur aldrei
2: Það ennþá, þannig að það meiri hluti í Noregi gegn aðild en hefur andstaðan hefur minkað það held ég sér fyrst og reynd út af öryggissjónarmiðum og breytti stöðu Evrópu ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýk ekki miklu til í Noregi ég held ekki
1: En þetta getur sko verið ógn við EES-samningin ég held að það sé stórt mál
2: Þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
1: Jú, einhverju stjórnmálamenn nú að
2: það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild komið svona nála 20 núna. Út af hérna Rússlandi röfulega.
3: Já, ég held að þetta sé að byrja að malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það mikið, við erum mikið spurða því svo talaðir í þínum fundum líka já, þeir eru að fara stað núna út af öryggismálum og þetta það sama og maður hefur heyrst frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtals og beðnir af því að þau halda að þetta snúast allt þetta og í framhaldi því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum undir meistaranemar sem að skoða einmitt þessar áskorunar í varnar og öryggismálum og það var rauður þráður gegnum alla vikuna alveg sama hverja við hittum og við hittum þingmenn og við fórum með utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggissvæðið í Keflavík og allt þetta að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg og ég sko get svo sem ekki lagt mat á það öðruvísu og þetta reynum að bara útskýra hvaða afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvísi en við hafandi hér og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju hefur við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
2: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstað verður nei hver þá staða ríkisstjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreisnar og Þorgerðar Katrínar
4: Ert þú ekki stjórnmálafræðingur að bíða? Ert þú líka kannski Kristinn?
3: Ég sko meiri alltaf á stjórnmálanum í Vísa og Kristinn.
0: Punga bara á ég sem kannski er.
1: Það er hún eitthvað að verða slæmi til
2: það. Það er náttúrulega og leggur kameronir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tapa þess að þessir.
0: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum það sem að hann sennilega lagði muni er rétt með kameruna, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði. Þetta er á eitt af meina áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja á nokkur leiti ég veist að ekki vera sko til enn til stjórnast lít en ekki alltaf það myndi vera að krafa það, ég ekki svona viss þessir hérna stjórnmála leitóðar hafa hana taldi álindi haldið sér til hlés í þessu
1: Já, 49% þjóðinu sér sammálaði það var bara
0: Er ekki bara Þetta er, ég meina að þetta er svona vinsalda kostning ríkistóðana hún fengi kannski bara 48%
2: Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík verið það að fá 49,9% þannig að sömuleit eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og ef þú færði hann ekki þá er eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við
0: til að svo krafa minn að koma fram frá stjórnarstöðinni
3: En ég held samt, viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöðu sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma
0: það bara ekki dáin umræðan fyrir hann að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alist og Campbell, Restless Politics og það var ekki, það bara hálfum mánuð síðan
4: En ég minni ekki, þú veist hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, þeir eru mér lengra stofnað minni þess en ég, að þá sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með við 50% eða ekki.
2: Ég vil ekki verið langt fyrir neða það ég er alveg frá hruni.
4: Já, þú veist þannig að ég segi eins og þau ef þau hefði gert þetta aðalmálinu eila bæði í aðdraganda kostninga og hefði satt bara nú erum við komum sem ríkistjórn og þetta það eina sem við ætlum að einbinda okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér þetta ekki þess eðlis
1: ég held það líka, hvað þau sem að segja já að þau færi agnúast út í stjórnarflokkana þetta eru 50-50 það eru helmingu þjóðverna þá sammála þetta eru það sem ef þetta svona, ef þetta svona nönt á munum og þá verður það líka eftir kostningarnar
4: og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu veist, að 50% vilji taka þetta samtal
2: Já, það náttúrulega svolítið svona þetta eins og í Bandaríkjunum hérna ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum með eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristur var þeirra skoðunar hérna að við ekki mikið sækjum nema að væri afgerandi meiri hluti sem að vildi það, saman fyrir tveimur árum og það mér finnst það alltaf sko sólid hérna afstæða og það eiginlega ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Þar sem að hefur verið átök og þá hafa eiginlega hefur skoðanakonunin þjóðræðgöggjastan tapast eins og í Núri.
4: En ég ekki sá tími bara því miður smá búin og einmitt þess að ég var að
2: ræða 70-30, við erum bara 50-50
4: Já, bara vonin væri að verðum samhendur
1: Það erum ekki að kjósa maður
0: Nei, ég meina, við nefndum allt
1: Við erum bara kjósa um samhendur
0: Það er bara mjög tæft Ná, nöðum meir hlutið
3: Það ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur Var það svo
1: Já, en
4: var ekki líka klofið þjóðir
1: erum kjósa
2: með
1: samningin
2: Við erum að kjósa hvort að taka afstöð til skotu alltaf með Evrópusambandinu ekki
1: Nei, það hrýtur það allt breyst sko, þegar að hérna, samningu liggur fyrir Þannig, við erum ekki að kjósa samning
2: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það
4: Var ekki klofið þjóð líka í kringum með samningin og svo hefur engin verið að vinna því síðan að reyna að koma
1: honum Vigdís hafnaði
4: Já.
2: Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks Mér. Sem að vildi, vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnlu tók ekki mark á því
3: Það rétt
1: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
3: Þannig að það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera að ætla að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
1: Já, já. Já, já, það er það. Já, já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að býða þér einhverju nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera að tæpa klukkustund.
0: Já, þetta er það búið að fara hans í vítið svið.
1: Gunnar Smári alltaf halda hérna áfram og eftir með hérna ESB umröðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru hérna
2: Já, koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni
1: Já.
2: Kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur datt í huga að þetta svona að fá ungt fólk hérna borðinu en því kannið svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við Kristín að ég hún ekki þetta að vera bland okkur inn í umræðina að því þetta snýstu fram til unga fólks þannig ég ætla að ég gera svo tilinn á því hvort að umræða um ESB væri með einhverju öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu
0: fagna því að sko sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
1: að því ég nú kalla elstur þá þá því að kvæði ykkur en Kristín, Pía og Sonja, þakku kjalla fyrir komuna Og Gunnar Mári, þú tekur við hér augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: guns.
1: Já, herðu velkomin aftur. Það stundum sagt svona í umræðinu um Evrópumálin að þetta sé fyrst og fremst mál unga fólksins. Við gömlu kallarnir og kjellingarnar að þetta sé ekki verið að kjósa fyrir okkar framtíð, heldur unga fólksins. Og svona í anda þess að þá hef ég fengið hér hópa unga fólki sem að reyndar hefur svona allt gefið upp afstöðsina. Það ekki til neinn kannski hreyfing. Þannig þetta eru svona jáarar og neyjarar. Hérna Salma Björk Önnudóttir sem neyjari.
2: Já.
1: Og Óðinn Freyr Baldursson sem jáari.
3: Mikið rétt, ég svo jákvæður.
1: Já, Þórhildur Davíðs dóttir Söbekk, hún líka jáari.
4: Jágúst.
1: En Illugi Gunnarsson, hann neyjari.
5: Það rétt.
1: Herðu, Salma, akkur viltu ekki sækjum í Evrópusambandinu?
2: Mér finnst bara, við þurfum að fara að einbytta okkur svolítið betra hlutum sem eru hérna heima. Ég vil að stjórnvöld einbytta sér frekar að menntamálum og heilbrigðismálum og okkur svona frekar að fara einhvern skoðunarleiðangur eins og staðan núna.
1: Þannig að þetta stýst svona fókus stjórnvöld.
2: Já.
1: Þetta sé mjög neðan á listanum sem maður brýmt að gera.
2: Já, þetta allavega eins og staðan núna þá finnst mér þetta algjör óþarfi og... Já, það, svo ég bara ekkert spennt fyrir sambandinu sjálfu ef við skildum gangaðninn.
1: Nei, og þetta svolítið svolít afstæða að við höfum bara allt annað að gera heldur en að standa í þessu.
3: Já.
1: Að því að við erum hvort sem með samningi það sem við erum með 80% af kostunum að því að við erum í Evrópusambandinu tilkvist að vera að sækja þessi 20% þegar að húsnæðiskerfið í ramasessi og lífskjör og ungsfólks fara versnandi í samvöru við aðra gildur.
3: Já, en við sjáum nú verðbólga hjá okkur er mun hærri, vextir er mun hærri, íslenska krónur að koma í veg fyrir fullt af tækifærum og viðskiptum hérna, bara allstar í heiminum, þannig ég, fyrir mér þetta númer 1, 2 og 3 bara spurningum sko, að fá aðgang á stórum opnum frjálsum markaði, búið til tækifæri fyrir ungt fólk, vonandi auka stöðuleika og svo margt manns þværa, jú, það fullt af hluti sem við þurfum að gera sjálf. En ég sé ekki Evrópusambandi að segja með eitthvað sem að fá að stoppa það, sko.
1: En hvað svona, heldur það sé betra að vera ungu maður í Þýskalandi heldur en Íslandi?
3: Við erum alltaf algjöru forréttindapésarinn á Íslandi. Það ekkert hægt að komast hjá því. Við erum ótrúlega heppin og lífsgæðin ótrúlega góð. Mm. En þrátt fyrir það þá þýðir það ekki að við getum ekki gert ennþá betra. Þótt að við höfum það mjög gott þá alltaf hægt að bæta hlutina. Þótt að maður sé í góðu formi þá getum maður verið ennþá betra formi. Þannig ég sé Evrópusambandið sem svona verkfæri fyrir okkur til að bæta lífskjör hérna á Íslandi ennþá meira heldur en þau eru.
1: Þórhildur, af hverju alltaf þú að segja já?
4: Fyrir mig snýst þetta örgulega var mest líðræði. Þú talar þessi 80% af þessar löggjöf sem við tökum upp en við fáum ekkit atkvæðavægi. Það væri mér finnst bara Íslendingar að skila Ísland á heima við borðið. Mér finnst að snúast bæðum það líðræðislega séð og ég segi já líka út af því að Íslendingar eiga skilið að sjá hvað í bóði fyrir þá. Ég einhvern veginn svona hvernig þetta endaði hann að 2013 það var svo, mér finnst svona þjóðin vera smá svikin. Mér finnst þetta vera svona tækifæri til að gefa þjóðinni röddina sinni tilbaka og já og það mikilvægt fyrir stjórnvöld að virða það þótt að það verði sömu stjórnvöld eða önnur stjórnvöld eða eitthvað en mest bara, já, Íslendingar þótt við segjum já eða nei þá bara

0: bæði, það er bæði. Eða þú veist, það þú veist, að fá, þú veist, fólk talar þessi fullveldi sjónarmið eins og það, eins og við séum að fara að missa. Fyrir mér eru við að fara að fá betri, eða fullveldi okkar að fara að verða betra. Mm. Og þegar við fáum þá að velja, eða þú veist, við fáum að fáum rödd innan, þú veist, Evrópusambandsins yfir þessar löggjöf sem við erum að taka upp nú þegar. Með það styrkja okkar fullveldi frekar en að veikja það.
1: Ylfi, akkur viltu ekki kíkja í pakkan?
2: Já, sko, í fyrsta lagi finnst mér vitlega að sækjum samband, sækjum aðildasambandi sem við vilt ekki tilhera. Ég vil ekki tilhera Evrópusambandinu. Þess vegna sem við vitlega að sækjum aðild. Mm. Í öðru lagi endla gríðarlega mikill pólitískur fórnarkostnaður á því að sækjum aðild. Þetta eyðir bæði orku, pening og bara öll pólitísku umræðu mun snúast þetta og meðan munu önnur mikilvæg mál bíða. Eins og það mjög slæm staða í efnahagsmálum. Það háverðbólga, háir vextir. Húsnæðismálin í vanda, við þurfum að leysa þessi vandamál fyrst og í staðinn fyrir að eyða miklum tíma og orku eins og ég segi í að fara innan leiðangur það ættu við fyrir eitthvað bara að hugsa fyrsta sem gerist hérna heima fyrir
1: En ekki vandamál eins og þau benda á að hérna, vera okkar inn í ES þar sem við þurfum að taka lög og reglugerðir
2: Já, sko, við getum hafna lögum gegnum ES ES lögin sem við erum sendt til okkar það greitt þau alþingi Ef við gangi Evrópusambandið, greitt að Evrópuþinginu eða koma ekkert alþingis, þannig að hún að tónum líðræðin og Þórhildur
1: En við, það ekki hérna, raun þetta við höfnum hérna lögun sem við
2: báðum Það hefur ekki reynda að hinga til, en svo valmöfuleg ég til
1: og Það þú verður til að í að leggja að setja EES-samninginn í svona eitthvað svona uppnám
2: Uppnám, ég veit það, myndi að setja hann uppnám með sveð nei, líklega, ég veit það ekki, en það hefur ekki ennþá reynt það En við erum undan þá að frá mjög mörgum reglum Evrópusambandsins núna og við erum með frábæran samning á EES, erum við öll sammála það? Jú, EES hefur einstöku mjög
1: Ég ekkert sammála því, við held að við áttu að sleppa orkulutunum og fleira
2: Já, Þessi ég meina
1: EES er ekki Félagslegu orkufyrirtæk í Íslandi,
2: út
1: að einhverju stefnu í Evrópu, þessum við bara kakalega ú
2: EES er ekki fullkomið og það allir sammála það, en EES hefur einstöku vel, það satt Það kostur gallar við EES en EES hefur einst okkur vel. En mér skrýta að tala um að þessi líðræðismál, einhvern veginn að segja já og hafa meira að segja þú veist, í Evrópusambandinu af því að þetta eiginlega felur í sig ákveðið framsal á löggjafaldi að ganga inn í Evrópusambandið. Er það líðræðislegt fyrir íslenska kjósendur að þeir hafa minna að segja sín mál? Ég veit það ekki, mér veist það ekki.
1: Salma, EES-samningurinn, ertu sátt við hann?
3: Já, það náttúrulega kostur og gallar við hann, en... Ég sé enga ástæði til þess að gaggrína hann sko núna. Við erum bara, mér finnst þessi samningu vera bara miklu betri kostur heldur en að ganga inn í ESB.
1: En mun hann halda til lengri tíma? Það var náttúrulega, þetta var búið til sem bara svona leið inn í Evrópusambandið. Flest löndi fóru bara inn í Evrópusambandið bara árið síðar því. Hérna, ES-samningurinn tók gildi. Var ekki, Austurríki og Svíþjóð og...
3: Sko...
1: Og Finnland?
3: Það náttúrulega mikið hlutur sem að ég get gaggrínt við samningin. Eins og ég horfa á þetta núna, þá þetta besti mögulegi kosturinn. Við erum með svona best of both worlds þegar kemur að þessum samningi, sko. Og eins og það
1: hægt að... Fá það besta frá Evrópu og losna við það
3: já, besta? Já, við getum, já, við fáum það besta en sleppum við mikið af sér brasi, sko. En að hann sé uppnámi, það náttúrulega bara eitthvað sem að engin veit og rétt eins og með ESB, það engin veit hver staðan þar og það líka með neitunavaldið og alls konar, þú veist, þetta ekkert varalegt sem rétt að tryggja með þetta, sko, þannig að ég
1: Ég nefndi uppnámi, sko, ef að við færum að segja nei við hérna því sem sent hérna frá Brussel, sko, að þá mundi kannski Evrópusambandið líta svo á að við værum eiginlega að segja upp samningnum
2: Ef EES fyrir uppnám, þá er þetta umræðisveikinn tekið, en EES-samningurinn ekki neinu uppnámi núna.
1: En við verðum að býða til Nóri, ef að Nóriðu sækir að þá viltu setja það á daskar og hvort að við
2: maður Er Nóriðu að sækja
1: Nei, ég að segja EF.
2: Já, þá það bara umræði sem við tekið þá.
4: En hvernig samningstaða okkar ef að EES-samningurinn dettur úr gildi? Hvernig samningstaða okkar gagnvart Evrópusambandinu þá?
2: Ekkert ósvipað núna.
4: Ekki.
2: Eða samningurinn sagt upp með eins árs fyrirvara. Há getum við, ef Evrópusambandið kemur til okkar og segir, herru, EES, þeir eru græfa mikið á þessu, við viljum hætta þessu, þá getum við farið í samningu við þær og séð hvers konar samningur okkur býðist.
1: Er þetta ekki svolít?
4: Já, ég ekki alveg sammála. Við erum náttúrulega búin að byggja okkar efnahag miklu leiti í kringum viðskipti við ESB ef að við erum í þeirri stöðu þar sem við þurfum annað hvort að sætta okkur við verri samning við ESB eða sleppu svo alveg sem sagt

0: segja okkur frá EES samningnum þá þurfum við að sætta okkur frekar við það að fá verri samning frá ESB. Við getum ekki bara kift þessum samning sem EES úr gildi og að halda að það verði alltaf góði. Það bara ekki þannig. Og Evrópusambandið sér þetta alveg, tel ég, og þeir sem eru góðir í samningaviðræðum munu sjá þetta. Þau munu setja okkur í verri stöðu ef að þessu kemur. Sem er náttúrulega ekkert vissum, það ekki hægt að segja fyrir víst. En ég held að samningstaða okkar núna sé með þeim sterkustu sem við gætum beðum og ég held að þetta þótt að sé aldrei fullkomin tími. Það alveg rétt hjá þeim að það eru önnur mál sem að við þurfum að taka á. En ég sé engan fullkomin tíma en ég held að þetta sé með þeim betri tímum sem við höfum séð og munum sjá.
1: En ef ég skil til þeim síðlugu rétt og veit ekki alveg með, og ekki eins afgerandi að þá það alveg sama þótt að þið náu góðum samningi að hann mun sé að nei.
0: Já, en
2: Sko, sama hversu góðu samningu mun nást, þá vitum við alveg hvað Evrópusambandið er og Evrópusambandið ekki að fara að breytast fyrir Ísland. Ísland myndur að breytast fyrir Evrópusambandið. Og við vitum alveg
1: hvað Evrópusambandið er. En við getum fengið svona varalega
2: undan. Það geta verið varalega undan, þá verið mjög litla líkur því.
1: Já, ég meina að sömuleiti finnst mér að það alveg sólít sjónarmið sem að Davíð var með að samningstað okkar sér góð núna út af öryggisstöðunni í hérna, óðinn fyrir hérna, út af öryggisjónarmið með öryggisslíku að við sem erum með sérstaklega góða stöðu núna, ég kaupi það alveg
2: Já, ég samningstaðan betri en 2009
1: Já, ég held að
2: þegar við sóttum en það breytir því ekki að Evrópusambandið að mínu Ég tel að það hendi enda á ekki Íslandi og mun líklega aldrei gera það nefnum það breytið stórfengla.
1: Já. Er þetta enn umræðan sem, þetta svona eitt af þessum málum þar sem að verður alltaf hluta umræðina verður umræðina. Hvernig fyrst ykkur umræðan hérna að Evrópusambandið hafa gengið? Hvernig hún hjá yngra fólki?
3: Það er náttúrulega mikið af upplýsingaóreiðu. Og þetta eru tvær fylkingar sem að eru bara tæta hvor aðra í sundur, sko. En já, mér finnst allavega umræðan greinilega komin á borðið hjá ungmennum. Fólk að tala þetta, þannig að mér líst bara, mér gaman að hlusta á mismunandi sjónarmið og ég hef ekki gaman að þessum tætingum hins vegar og
1: Það sem að sá sem er yst að já, að reyna að berja það sem er yst að neyja hausinn.
3: Já, já, svolítið í kommentakerfinu, já, en Ég persónulega hef bara gaman að opinni og skemmtilega umræði, sko.
1: En einhver svona umræða sérstaklega ungt fólk? Eru fundir, eru þeir með kappræður og ferðist þið rútu kringu landið að ræða með Evrópusambandið?
2: Já, við UFG vorum, heldum fund með róða í gær sem að ætla ungu fólki, það sem hérna vorum að ræða hvernig myndi ungu fólki farnast í ESB og misti þetta greiðlega mikilvægt. Ég mun ánægða með að þið tala það hvers konar, hvað myndi gerast ungt fólki í ESB Og ég held að það sé mjög krúsjál að ræða það, sko. Þannig að, en talandum umræðuna bara yfir höfuð, stum búin að svolítið heiftuðu, sko, en þegar maður tala við fólk einn og einn, skilur, þá enginn eitthvað að missa sig. Ég á fullt að einhverjum félögum sem ætla að já til að sjá, skilur, mista fárúlegt, en ég að þeim mistur glæði sem ég að segja fárúlegt, sko, þannig að, en allir vinir, skilur, Það bara kommentin sem að missa sig, sko.
1: Þeir ekki klofin í herða niður.
2: Nei.
1: En það svolítið í umræðinu, það áberandi svona kallar sem eru eiginlega mannsaldri eldri ég, sko. Já. Ólafur Ragnar og...
2: Nei, þeir eru ekki bara að hafa sína skoðun.
1: Já, þeir eru svolítið leiðandi í umræðinu.
3: Ég held að elda fólk hafi bara meira áhuga og ég vildi að unga fólki
1: Kansi meiri aðganga fjölmjölum
3: En líka bara viðburðum og alls konar, þá finnst mér þetta eldra fólki að mæta og spjalla og ég vildi að unga fólki væri svona aðeins meira en ég veit ekki, allan það sem við erum búin að vera að reyna að gera að mæta unga fólkinu það sem þau eru þú veist, á samfélagsmiðlum það þú veist, unga fólki minna að mæta þú veist, á viðburði og svona og já, við erum að reyna að upplýsa fólk
0: Ég held líka að eldri kynslóðan er alltaf búin að hafa meiri tíma til þess að fá að sanna sig og byggja upp ákveðið svona plattform til þess að geta rætt þessa hluti Fólk kannski virðir ekki unga fólki út við erum ekki búin að fá tækifæri til að sýna okkur Við erum ekki búin að fá tækifæri til að ræða önnum á þú veist, fólk veit ekki hver við erum en þá þau vita náttúrulega hver Ólafur Ragnar Grímsson eftir að vera farsæti í
1: Það ráðra þeir stýra til þess fjölmur og verða náttúrulega að vita þetta ef þú alltaf bara taka þá sem að detta inn þá ertu bara með Ólafur Ragnar alltaf í settinu þannig að þú verður að geta teikti eftir öðru sjónarmiður
0: Það svona kann ég svo mikið að meta það þegar að fjölmiðlar eins og þeir eru náttúrulega búin að gera búin að bjóða mér núna tvisar og aðri fjölmiðlar eru líka gefa okkur tækifær og ég held að það mjög mikilvægt ef við ætlum að ræða umræðina að mér finnst mjög mikilvægt hjá fjölmiðlum að gefa okkar sjónarmiðum sjens til að koma fram og þetta náttúrulega þetta þótt, ég minnst leðilegt að setja þetta upp sem eitthvað svona kynslaða mál en þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að vikin komist að því fólki sem að kannski nennir ekki beint að hlusta á þetta, nennir ekki að kynna sér ómikið og heyri bara þessu gamlu, þetta gamla kallaraus, endalaust sem alltaf einhvern veginn svo óskilvirt minnst mikilvægt að við fáum tækifæri til að komast að þeim
3: Já og líka þú veist, þetta kostning unga fólksins, finnst mér allavega þú veist, það ótrúlega mikilvægt að allir kjósi þetta náttúrulega bara hjút lýræðismál en þú veist, ég til dæmis 24 ára og þú veist, ég ekki einu svona kjósa bara fyrir mig, ég að kjósa líka fyrir komandi kynslóðir og fólk sem ekki með kostningarétt og jafnvel fólk sem ekki svona lifandi núna eða þú veist
1: ekki fætt, meinar við það?
3: Bara ekki fætt, já, þú veist, ég að kjósa fyrir já, fólk sem verður fólk sem verður 24 ára eftir já, sem verður eftir, þú veist, já 24 ára eftir 30 ár, skilur þú veist, eins og það var í Brexit þú veist, það er svo gott svona dæmi það að þú veist, ég þannig að þegar kostningin var í Brexit þá, þú veist, ég var 15 ára ég hefði ekki getað kosið þá og núna væri, ef ég byggi í Bretlandi og væri 24 ára núna væri ég alveg brjáluð yfir því að fólk var að kjósa mína framtíð og einhvern veginn svona hefta mín tækifæri án þess að ég fengi að segja neitt það og að fólk væri ekki að hugsa þú veist, komandi kynslóðir og fólk sem hafði ekki kostningarétt ég að kjósa fyrir framtíðina
1: Herðu, Salma, þegar við erum að tala ungt fólk og ESB, þá oftast talað vexti og húsnæðismál.
3: Já.
1: Er það verjandi að við höfum hérna kerfi það sem að ungt fólk eins og þú þarft líklega að borga íbúðina þeina svona einu hálfsinum oftar heldur en sá sem að býr í Danmörku eða?
4: Sko, vextir eru ekki líkilatrið að kemur á húsnæðismálum.
1: Nú?
4: Við getum bara horft eins og til Króatíu, það sem að ungmenni eiga mjög erfitt með að koma sér bæði á leigumarkað og fasteignumarkað og maður þarf náttúrulega að vera með góða tekjur til þess að geta fjárfest í íbúð síðan líka verðið á íbúðunum sem skiptir máli auðvitað eru vextir að mjög leiðilegt að vera með háa vexti en það ekki eina máli þegar kemur að húsnæði
1: en það ekki nógu stórt til þess að svona þín kynslóð myndu kjósa það að fara inn í Evrópusambandið í vonum að vextir myndu helmingast
4: sko, Jú,
1: það alls að marga vinnustundir sem að þú þarft að eyða umfram þann sem að kannski í Danmörku eða Svíþjóð.
4: Já, já. Vextir eru líka sko gott þetta stjórntæki sko þegar að kemur að eins og í Evrópusambandinu er þessu stjórn að freka með atvinnuleysi þannig að það mér finnst mikilvægt líka að vera með vinnu til þess að geta borgað lánið.
1: Ég hefur þetta atvinnuleysi og það færði ekki einu sinni skulda.
4: Já, þannig að ég þarna já, vextir eru ekki það eina sem skiptir máli en jú, þeir skipta máli, þetta á ekki að vera aðaltalpunkturinn finnst mér
1: En erum við samt ekki byrjað að fara að sjá svona evróst ástand á vinnumarkað það ekki, það miklu hærra hlutfall atvinnulausra með lungsfólks í dag og það líka fólk sem hvorki vinnu eða skóla að ég herði ekki start nú bara manni hann ekki
4: Það þarf bara að fara í herferð hérna innanlands með þetta sko Það þarf bara að fara að efla unga fólkið og koma þeim á vinnumarkaðin og gera vinn
1: Það ekki að unga fólkinu, það eitthvað að vinnumarkað
4: Já, bara koma öllum hjólum í gang og það mitt eitt af góðum forgangsatriðum sem við íslensk stjórnvöld geta byrjað
2: Lélega hagstjórn ríkisstjórnarinnar að valda þessum vandamálum
1: En ég nefni þetta þróunina hérna heima að rökin sem hafa verið svona neymegin hafa verið þau ef við ætlum að lækka vexti þá borgum við það með auknum atvinnuleysi en við erum að háa vexti og að sumileiti eru merki þess að við séum að fara að fá þungt atvinnuleysi í ungu fólki Er ekki? Það bara starrið
4: Það náttúrulega bara búið að vera léleg hagstjórn og þetta eru hlutir sem að við ættum að geta gert vel sjálf sko ef að við leggjum alla orku í það ekki í skoðunarlæðingur
1: hvað segir þið Þorður við að hérna þetta sé valkostur og það að þú getur fengið lægri vexti mm-hmm. en þú færð það bara ekki atvinnuleysi og fleiri sem að bara enga möguleika á eignastúsnæði
3: Já, þú ert kannski betri að þú ert meira svona
0: hagfræðingur Sko ef við skoðum til dæmis atvinnuleysi í ESB með við tölur til dæmis sem voru teknar saman í maí þá atvinnuleysi hérna ekki að stósvipa því sem að gerist í samburðanlöndum okkar í Evrópusambandinu. Ég meina við það oft talað Finnland sko í maí, ef mér minni rétt, þá var atvinnuleysi á Íslandi 13% Finnland á 15% síðan náttúrulega bara þannig að ungt fólk almennt ekki með vinnur út af því að við reynsluminni síðan tekið þessi lönd fyrir eins og Spánn eða Portugal sem bara með alltaf aðra menningu en við ef við tölum síðan þetta með vexti og það skiptir ekki það miklu máli út af því að það aðri vandar vandinn í dag sko, ef við tökum bara dæmi við saman bara löndu okkar ef við tökum bara hinn Norðurlöndi fyrir og önnur löndi í Vestur-Evrópi eins og Írland ef við ætlum að skoða lán þar og bara greiðslubyrðin á hverjum einsta mánuði þegar það kemur á húsnæði tökum 70 miljonar króna eign á Íslandi sem bara 75 metra íbúð og tökum sama lán í Danmörku 25 ára lán óverðtryggt Íslandi borgar við 9% vexti í Danmörku við þetta í kringu 4% vextir á Íslandi að borga 505.000 krónur á mánuði fyrir þetta lán út af því að við með svo háa vexti það nánast engin að fara standa undir þessari greiðslubyrð síðan náttúrulega fólk að taka verðtryggingu sem náttúrulega bara trygging fyrir bankana ef það kemur kreppa þá verður það að fara að missa húsnæði sitt ég veit ekki hvort að það sé skála heldur en að vera atvinnulaus að vera heimilislaus þetta réttlátt og síðan ef við tökum sama dæmi í Danmörku eða öðru Norðurlöndum sko dýrasta lánin sem ég fann við samanburðarlönd okkar var í Danmörku sem náttúrulega tengd við evruna og það þetta 290.000 mánuði ég bara sé þetta ekki sem eitthvað sem við ættum að sætta okkur við jú, hagstjórn má vera betri hún hefur mátt vera betri í 20, 30, 40 ár Evrópusambandi gefa okkur tækifæri til þess að endurskoða okkar hagstjórn, endurskoða okkar kerfi það fullt af vandamálum sem þarf að skoða Evrópusambandi ekki að fara að koma í veg fyrir það það mögulega frekar að fara að hjálpa okkur með það og náttúrulega ef við tökum upp evruna þá settir ákveðnir ákveðnir skilur, ákveðnir reglur agaða hagstjórn
1: sem við erum hvort
0: sem við erum með en hún verður enda þrengri ef við tökum upp evruna
3: það líka bara erfitt að vera góð hagstjórn með það er ekki hægt að vera góð hagstjórn með krónunni.
0: Það gott, vandamál í íslenska hagstjórn hefur oft verið agaleysi eins og í kreppinu þá var náttúrulega stort vandamál var agaleysi í hagstjórn.
2: Það var ekki betri ESB, miklu mér atvinnuleysi þar.
4: Já, við vorum tilvert snöggri að koma okkur upp úr þeirri krísu sjálf, sko.
2: Svo er náttúrulega
4: lágvaxta tímabil þar sem að ég er ung kona og ég náði að kaupa mér íbúð og borga sjálfa því hérna árið 2021.
0: Já, þegar vexti voru í sögulegu lágmarki.
4: Við getum þetta sjálf. Þetta eitthvað sem við getum.
0: Við getum, en það erfitt að halda þessu við. Ef við ætlum að skoða til þess hérna, skýrslu Catherine L. Mann sem fyrir aðal hagfræðingur OECD og nokkra annara. Ef við skoðum þá skýrslu sem að fyrir yfir kosta kalla íslenska krónar versus evrinar. Íslenska krónar er 3-4 sinnum óstöðri heldur krónan. Jú, við getum alveg retta okkur ef við ætlum að forna einhverju öðru en viljum við stöðuleika? Við viljum stöðuleika viljum við taka á
1: ég veit ekki,
0: viljum við taka á kreppa á 5 ára fresti
2: Já, sko þegar við tókum þegar kreppan kom inn 2008, 2009, 2010 þá réðst ríkistjórnin með sinni krónu í bara mjög góðar aðgerðir að þeir gátum stjórna krónunni sjálf
0: og settu krónuna í basically fangelsi til þess að reyna að stjórna krónunni
2: og... hvar var atvinnuleysi minna hérna að ESB efur svæðinu miklu minna hérna, það er rétt, þú veist það
0: kreppan varð mun verri hérna heldur en í efur svæðinu út af agaleysi
4: en það var rétt okkur út
0: með því að setja íslensku krónuna í fangelsi takmarska erlenda fjárfestingu takmarska
2: ótrúlega þú vilt aga og ég skil það
0: ég vil aga, já
1: en kaupmáttaskerðingin er að tala COVID-kreppuna hvað er
0: kreppuna 2008 og síðan nýtti hún kreppuna eftir COVID til þess að kaupa sér húsnæði sem er náttúrulega bara jú, fínt og vel
1: þú varst að kaupa í COVID-tímanum þá var þessa félagslega aðgerði til þess að verja hérna samfélagið og svo félagslega þætt í samfélaginu með þá var krónan notuð í því ekki
2: Jú.
1: Sem við höfum kannski ekki haft alveg sama þótt að Evrópa var þetta tekið ímislegt úr sambandi þessar reglur sem þú ert að nefna vegna þess að það hérna það hægt að hafa í sambandi þegar áfalli verður
0: Já, við náum að redda okkur saðar út af því að við takmörkum tækifæri
1: Já, við... minni skafi hér heldur en eiginlega í öllu löndum
4: og... Svo líka aðgerður eins og með hátna, að lækka virðisaukaskatt á bensíni sem að væri ólulegt innan ESB en íslenska ríkistjórnin hafði tök á
0: Þetta ekki rétt Spott gerði þetta líka þau lækkuðu virðisaukaskatti sinni niður í 10%
4: Og það ok, það var einhver umræð það að þetta væri bara ekki hægt innan ESB
0: Þetta hægt
3: Það er
0: svo mikið af upplýsingaórið
3: Já, það að ég að segja mjög marga rangar hluti
4: Ég liggi við skýslum sko það já, hana,
3: það En svona, með já. COVID ég meina það voru ESB-lönd sem að náði sér sem fyrst upp eða sem að
2: Sko, Ísland kom best út í COVID Það eru allir sammála það
3: Við erum ennþá
2: jafnvægur Við erum ennþá ná okkur verðbúkuna að því að ríkistjórnin dældi peningu til atvinnugreinar til þess að halda atvinnustig í landinu háu Hann var miklu minna, fólk hélt vinnunum sinni hérna, annað en ESB. Og það spurning, hvað er betra?
0: Ísland setti 800 milljarða inn í hagkerfi til þess að reyna að auka bara fjárfestingu á Íslandi. Já. Og sér núna erum við að díla við, sko, svona, ég veit ekki hvernig að segja þetta á Íslandi, íslensku. Núna erum við að díla við að það að við hitum upp hagkerfi of mikið og við þurfum síðan að laga það núna út af því að út af
2: einhver
0: sem að gerðist í COVID
2: áttu fólk bara atvinnulaust
0: nei þá ekki að vera atvinnulaust en núna
2: það
0: að díla við
2: ég veit alveg þið viðrist fílið að hafa ekkert skiljið það minnistir aðgerðir þannig að
0: ég ekki hérna sem viðristnum aðra ég ætla að taka það fram ég skráður í viðrist ég ekki í
2: nefnbættis og fólk hélt vinnu og auðvitað eru núna að díla við verðbólgu út af því bara því að var mikið pening sett í hagkerfið en þetta var nauðsynlegt og veist, svo er spurningin, hvort er betra? Atvinnuleysi eða verðbólga? Hvað finnst ykkur betra?
0: Sko, þetta er bæði svipaslæmt ég meina þetta er bæði að koma í veg fyrir tækifæri þetta er bæði að koma í veg fyrir þarna, betri lífskjör ég meina allar sko, efnahagslegar aðgerðir hafa ásif annars staðar. Þú getur reynt að bæta eitthvað það alltaf að fara að hafa einhver önnur ásif annars staðar. Það bara að vega með þetta hverju sinni hvað betra og hvað verra. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvort að það sé atvinnuleysi eða vexti sem eru verri. Vextin alltaf kom í veg fyrir að þú fáir húsnæði og getur lifað vel.
2: Það
0: gerir erfiðara. Síðan þú veist, atvinnuleysi rosalega erfitt að mæla fyrir
1: Þetta með vextina rök sem mikið notuð. Ef það lækka vextir á Íslandi, þá hækkar húsnæðisverð. Þannig ekki hægt við að unga fólki verður bara í sömu stöðu. Að það verður hérna með 4% vexti, en 70 miljón krón eignið inn fyrir 120 miljónus.
0: Ég veit ekki, það náttúrulega frjálsmarkaði sem að ákveður hvort að húsnæðisverð hækki. Ég veit að ef að þau hækka eins mikið og fólk
1: hættur... Ef þú eigur aðgengið að lánsfé, þá mun húsnæðisverð hækka að það óbreyttu.
0: En ef fólk ætlar að komast inn á húsnæðismarka, þá verður náttúrulega bara fyrsta borgun hærri. Ef við gerum það, þá verður færi að koma inn á markaðinn. Ég veit ekki hvort að húsnæðisverð mun hækka það mikið til þess að verðskulda það að taka, sætta sig freka við meiri verðbólgu og meiri vexti. Hvað þarf hann að hækka mikið til þess að þetta sko verði á samasta þarf hann að tvöfaldast ég meina að þurfum að breyta 70 miljónar krónar eigninni í þarf hann að hækka upp í 140 miljónar þannig
1: við
0: séum í
1: þá sáum við þá tímabilið þegar Salma getur húsnæði að þá bara ég það var gríð var ekki bara 50-60% hækkun á húsnæðisverði á 2-3 árum þegar vexti voru hérna lágir
4: svo er náttúrulega, maður þarf náttúrulega að leggja smá pening inn í íbúðuna fyrst þannig að þetta getur verið alveg jafn ómögulegt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaði ef að verðið hækka svona mikið
0: sko, en síðan hefur náttúrulega líka vextur og verðbólga ásef á svo mörgum öðrum stöðum ég meina vextur og verðbólga er náttúrulega út af bara óstöðuleika og þetta er að koma veg fyrir rosalega mikið af, ef ætlum að tala til dæmis eitthvað sem ég hef mikið náhuga en nýsköpun og bara erlend fjárfesting þetta er að koma í veg fyrir rosalega mikið af erlendu viðskiptum við sjáum það að krónan ekki að hjálpa okkur ef við ætlum að reyna til dæmis ef ég myndi skapa eitthvað nýsköpunarfyrirtæki það rosalega erfitt að fá erlenda fjárfesta til að koma hinga og sætta sig við þessa gjaldeyris áhættu
4: Evrópa frá... samt ekki að standa sig vel þegar kemur að einmitt. Evrópusambandið ekki að standa sig sérlega vel þegar kemur að nýsköpun. Það bara það tala það, það eru fyrirtæki
1: að flýja. Draki allavega.
4: Já, Draki.
0: Mm-hmm. En ef við ætlum að bæta núna erum við að tala svolítið samkeppnisstöðu Evrópu versus til dæmis Bandaríkin og Kína eða eitthvað ef við ætlum að skoða bara samkeppnisstöðu Evrópu jú, það fullt af hluti sem bæta þarna og Draki bendir á það en það mjög mikilvægt að við bendum á það svo við getum bæta við getum ekki bara haft það leint og sagt okkur við
4: það svo tala Draki að sé ekki, hann sé ekki nógu snögga að
0: nei, það alveg rétt en Draki einn af helstu Evrópusinnum sem til eru
1: ég meina, hann... en svo var það líka hann að Marel sem var nýsköpunar fyrirtæki var til á verðbólgutíma sama með Össur ekki kæra sig reyndar
0: en síðan er þetta fyrirtæki sem miklu
1: ég hef lifað tíma það sem var 100% verðbólga og það var þú varst að spyrja hvort að maður vildi hérna húsnæði eða stöðuleika ég alveg til að vera óstöðuleika og fá húsnæði og halda vinnu
2: sammála
4: mjög sammála þessu
1: já þegar þú veist þetta tala að verðbólga sig óvinnur okkur allra ef við höfum virka verkalýðshreyfingu sem getur sótt sko kjara bætur
0: en hver segir það að við getum ekki haft bæði ég meina hin Evrópulöndin hafa bæði
2: það ekki satt verkalýðshreyfingin miklu sterkari hérna en Íslandi
0: Er það ekki satt að
2: fólk í Evrópu er miklu sterkari en okay. í Evrópu?
0: Er það ekki satt að ef við tökum saman samanbyrðanland okkar, sérstaklega í Norður-Evrópu, er það ekki satt að fólk í Danmörku, Svíþjó, Finnlandi, er ekki með húsnæði, þau eru ekki með atvinnu og þau eru ekki með...
2: Atvinnuleysi meira, atvinnuleysi meira, það er rétt.
0: Örlítið meira. Ef við ætlum að skoða nýjastu tölur frá mæ, 2% hærra í Finnlandi. Það sem versta aðstæðan er.
2: Já, ég ætla
0: að... Eru þau ekki með, fá þau ekki bæði? Getum við ekki fengið bæði? Þurfa alltaf að velja
2: Nei, við þurfum ekki að velja, hluti. En við höfum sko, vinnumarkaðsmódelið á Íslandi hefur bara byggst að því að halda fólki í vinnu. Og það krúsjal, að halda fólki í vinnu. Halda fólki í vinnu miklu, miklu mikilvægara en að verðbólga sjá. En auðvitað að hafa verðbólga lága krúsjal og líka vexti lága. Og við höfum reyna að gera okkur best til að fá þetta allt saman. Og við höfum gert það á Íslandi. En og staðan hérna, það staðan hérna miklu betri en Evrópu. Hérna verkalýðshreyfing miklu meiri. Ef 90% vinnandi fólks er í verkalýðsfélögum.
4: En þú talar samt verkalýðshreyfingar eins og að okkar réttindi sem vinnandi fólk kom ekki öll frá Evrópusambandinu.
2: Er það rétt? Ha, kjör miklu betri hér.
4: Já, en
2: akkur heldur til dæmis að akkur heldur til dæmis að Sólveig Anna og Vilji Birgis verkalýðsforingjar séu alltaf segja nei. Að þið vita að þetta vinnumarksmódel sem í ESB bara passar ekki fyrir Ísland, passar ekki fyrir verkalýðshreyfingarnar og vinnandi
4: fólk. En öll þessi lög koma frá
2: Nei.
4: ESB.
2: Kjarasamningar eru miklu betri hér.
4: En þau, já, en þau, þú veist, ég já, en bara mörg okkar réttindi, við getum þakka ESB fyrir mörg okkar réttindi og tölum eins og nýsköpun, mér finnst alltaf lagi að ganga inn, við getum þakka þeim.
2: ESB ekkert alls lægt,
4: það ekki að segja það. Nei, ég bara, Ísland passar ekki
2: til að ganga inn.
0: Og ef við ætlum að tala þessa kjarasamninga og hálaun og svona, við náttúrulega sjáum það að með, út af framleiðinni er svo lág á Íslandi og launahækkanir eru alltaf háar þá erum við að sjá það að verðbólga eykst svo gríðarlega mikið við þurfum
1: að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki samanlagður hann segir að 11% af verðbólgunni megi rekja til launahækkana
0: þetta á mjög stóran
2: part ekki of háar
0: er það ekki?
2: Nei.
0: Er 7% launahækkanir ekki of háar hver einasta ári?
2: Ja, nei
0: ekki.
2: Alls ekki, þetta bara stuður
0: þetta eykur gríðarlega undir verðbólgu
2: við
0: erum alltaf að díla við
2: vandamálun Þetta bara minna það, kannski að verðbólga vextir er ekki, segja ekki alla söguna hversu góð lífskjör í landinu.
0: Nei, nei,
2: auðvitað. Vextir er ekki einu mælikvarðin á hversu vel samfélagi gengur.
0: En það er margt annað sem
2: að
0: þetta hefur áhrif á...
2: Ha. Akkur lítið ekki jöfnuðar til dæmis
1: það er eitthvað eins og það er svo gallið þegar við erum að tala jöfnuð að þá er það sko fyrir húsnæðiskostnað ef við tekjum jöfnuð eftir húsnæðiskostnað að þá er hann náttúrulega miklu lagari sko.
2: En jöfnuð er þessan mestur hér
1: Jó, en þá er það að miða bara útborgu laun en ef þú tekjir húsnæðiskostnaði sem að
2: Já, húsnæðismakkar er bara vandamál
1: og þess að algjör steik
2: sem er kannski ótengt Evrópusambandinu þá erum við bara líka bara að ráðast í félagslegar
0: aðgerðir En er eitt af megin markmiðunum með því að ganga inn í Evrópusambandinu og fá gjaldmiðil sem að make a sense finnst þeim, og í tung dæmi segjum að við myndum taka 1/4 íbúðum Stokkhólms og búa til gjaldmiðil sem bara þau væri með heldur að óstöðuleiki væri ekki meira myndi að finnast það make a sense
2: en óstöðuleiki er ekki óstöðuleiki
0: eykur undir verðbólgu og vexti
1: Sko, hérna verður að hlusta á ykkur þannig að það verður bara hægri og vinstri hérna umræða. Þess þú hefur trú á því að leysa húsnæðis vandan, þessi að laga markaðinn, hannig að vexti verði lægri og með að taka upp evru. illu bara ósammála því og segir að aðalatriði til að leysa húsnæðisvanda sé að byggja félagslegt húsnæði. Það að byggja upp húsnæði fyrir þann þriðjung af íbúunum sem aldrei getur eignast húsnæði á frjálsu markaði sem að þú vilt stefna að.
0: En
1: þessi átök eiga sér stað inn í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og þú getur alveg, það eru Spánverji, Þjóðverji, Austurríkismaður, Svíi sem með nákvæmlega þína skoðanir og að berjast fyrir sömu málum inn í Evrópusambandinu.
2: Já, og margar borgir Evrópusambandinu að standa sig mjög vel, eins og Vín til dæmis, standa sig mjög vel í húsnæðismálum, en að breyta því sem ekki að í reglur Evrópusambandsins gera mjög erfitt að ráðast í ýmsar félagslegar aðgerðir, eins og ríki á helst ekki að vera samkeppni við einkaaðila. Er það gott? Mér finnst ekki. Hægri mönnum finnst það. Þannig að þetta er bara spurningum.
1: ES úrskurðu að það mætti ekki setja strætó til Keflavíkur af því að, kynnisferðir hefðu ætti að fá að græða því.
2: Já.
1: Þess vegna borgum við sko hærra verð til þess að komast í bæinn frá flugvöllunum heldur en flestir aðrir.
0: Já. Já, þetta er svolítið Þetta er náttúrulega
1: áhuga. Ég ætla aðeins að staldra við það því að þið voru með fund og ég hérna sá ykkur að fyrirsögn það sem að því sem að sósialismi svo eru ómögulugur inn í Evrópusambandinu.
2: Já, Silja Sóli sagði það.
1: Ha?
2: Silja Sóli sagði það.
1: Já, en þú ert ekki sammála því?
2: Jú, ég sammála. Ég tek alveg undir það sko.
1: Já.
2: Það sósialismi ég byggist á ágreinu sameign og hægt tala þjóðareign, svo þjóðunýta auðlindir. Eiginlega ekki hægt í ESB. Ég vil eiginlega fullilega að segja ekki hægt í ESB.
1: En heldur að þú getur náð hérna, að koma á sósialismu í Íslandi utan ESB?
2: Já, við getum fæst næri.
0: Sér það sem raunhagan kost að koma fyrir sósialismu í Íslandi?
2: Koma á sósialismu hægri. Bara...
0: Já, sér það sem raunhagan kost. Ekki sósialismu svolítið byggður á því að öll önnur lönd komi líka um sósialismu kerfi.
2: Það er mjög fjarlægi draumur.
1: Það er samt að spyrja það, hvort væri líkurnar á því að illugi næði að koma á sósialismu í Íslandi utan ESB eða hvort það næði í frekar með því að vinna með fólki sem er með sömu skoðanir inn í Evrópusambandinu.
2: Já, þá er mikið að breytast inn í Evrópusambandsins, bara í laga borg þeirra, í reglugerðin þeirra.
1: En þetta er bara vangavelta sko alþjóðlegan sósialisma eða sósialismi í einu landi.
2: Nú erum við bara komin í einhverja trotskist á stalínist umræði hérna, sko. Þetta er þú veist, sósialismi, að fá sósialist hagkerfi bæði ESB og innan er óraunhæft, held ég, fjarlæði draumur, en það auðvitað markmið sem við eigum að stefnað. En hann er eitthvað hissa yfir þessu, eitthvað ósáttum með þetta. En
0: ég er bara nokkar svo komin í sósialisku umræðan.
1: En við skulum halda okkur
2: við
1: ESB. Má ég hérna, Þórhildur, ég má byrja á þér núna.
3: Já.
1: Það er eitt af því sem hefur blandið þinn umræðin er það að það eru svo mikla breytingar í heimsmálunum.
3: Já.
1: Að staða Íslands utan Evrópusambandsins síðan og veik og til þess að tryggja öryggi Íslands. Þá verðum við að velja þann hóp sem við viljum tilheyra og þó að allt er ekki gott í Evrópusambandinu en þá verður skömminni skárra en flestan.
3: Já.
1: Þetta, finnst þetta að vera sólít afstað?
3: Já, ég náttúrulega, Íslandi hefur hagnast best, það eru besti tímanir hérna þegar við vinnum með öðrum ríkjum og ég held að Ísland er evrópst fyrir mér. Mér veist við tilheyra Evrópu frekar en einhverjum öðrum stað og þú veist, Bandaríkin hafa verið, já, góðu bandamaður í gegnum tíðina en bara eins og við höfum séð þá eru stjórnvöld þar, eru núna ekkert mjög traustvekjandi, þú veist, það er ekki góður bandamaður að hafa eitthvað sem að maður getur ekki einhvern veginn séð hvað þau eru að fara að segja morgun eða segja í dag eða þú veist, hvernig, þú veist, það bara mjög óstöður bandamaður ég ekki að segja að, þú veist, ef við myndum gangin í ESB það þýðir ekkert að við hættum eitthvað okkar sambandi með Bandaríkjunum. Ég meina ég held að það haldist bara vel.
1: En myndur orða þannig að það væri að setja nýja stoð undir öryggis hagsmenn Íslendinga sem gangi Evrópusambandið?
3: Já, ég myndi segja það. Það er, hérna, það er ákvæði í hérna, Evrópusambandinu mutual defense. Og við erum náttúrulega með NATO og það eru mörg ESB-ríki sem eru líki í NATO þannig að þetta er svona tvíþætt ég held það 100% að bara svona að vera í nálægu eða svona nánu samstarfi með Evrópuríkjum, ég held að það bæti okkur öryggi 100%
1: Salma, kann þetta ekki að vera bara staðan að þótt að væri voðalega indælt að vera utan Evrópusambandsins, þá bara staðan í heiminu þannig að, að þú eru bara að kyngja því að fara inn í Evrópusambandið?
4: Nei, ég ekki alveg sammála þessu, sko. Eins og ég, sko, ég veit ekki hver ég að byrja. Ég held allan að ESB sé ekki sjálfur sér eitthvað sterkur, sko, varnaralega. Þetta náttúrulega fyrst og fremst tóllabandalag. Þannig að ég ætla ekki að setja öll mín egg í þá körfu og svo aftur það ekki hægt að vita hvað hvað gerist með Bandaríkin og þess áttar, ég bara veit það ekki ég hef bara ekki heyrt í bandarískum
1: að þessi ekki mikil stuðningu frá Evrópu sem að öll landi þar ég ráði ekki við að verja sitt eigiland
4: en
1: það kemur ekki okkur til aðsvar
4: og
1: belgíska herinn til þess að verja okkur
4: já, ég ætla að held að það var ekki hérna ég sé það ekki sem raunhafan kost að ESB muni bjarga okkur eitthvað betur en aðrir þegar kemur að stríði sko eða einhverjum já
1: Ítli, ert þú hernaður aðstæðingur?
2: Ég það, ég ennþá fríðasinni sko
1: Já, það ekki fínt að fara í Evrópusambandi og losna þar leiðandi við hérna
2: Bandaríkin Sko, eru góðu hlutir að gerast í Evrópusambandinu mikil vígvæðing þar löndin að byggja upp heyri sína eða meiri pening í vopna kaup, við erum að vera meira svona militant og Bandaríkin, þetta líka í ruglinu. Ég er ennlega andstæðingur NATO, ég er ennlega eini hérna með það borð, þannig að kannski þú, ég er ennlega og ég held
1: að það var Bandaríkin menn er vestu í að ganga úr NATO, þannig að NATO er ennlega bara
2: Æ, við erum stærða svona, taka dauðakipina, sko og hérna, svo maður hörðu Bandaríkina, alltaf bara hræðileg stjórnvöld en, eru þau að gera eitthvað annað en hafa verið að gera svo Bush reist inn í Irak og Afganistan Trump reist inn í Íran þetta bara stórveldi sem bara valtar yfir alla skilur og gera það sem sýnist þannig að Trump eitthvað öðruvísi en þessi gaurar
1: En hver þá staða Íslands utan bandalaga í þessum viðsjárverða heimi, þannig ég meina ég held að við mikið verið nærri kjarnokurstyrjöld á mína tíma sko. Og ég manna eftir að þegar við vorum miklu fjærði að vera lenda í kjarnokurstyrjöld þá voru bara fólk út á götum að mótmæla sko. En núna keipi sér enginn við það
2: Nei, ég náttúrulega sko, ég hef ekkert mikla ágjur því að hér mér brúið út kjarnangur styrjöld en bara svona spennan í heiminum svo mesta sem hún að veri kannski bara síðan mitt kaldastriði
1: Og hvað gerir við því í Íslandi?
2: Hvað gerir við því? Já, það sem mér finnst, og nú ég ekki að tala sem sko fulltrúið neysina, bara frá minn eigin sko en við finnst að við bara vera landfríðar gangu NATO við hefum ekki að vera einhverjum hernaðarbandalögum sem bara eru bara vestræn og byggist á kúin annara fólks við erum að tala fyrir friði hvað sem förum tala fyrir alþjóð lögum ég hef ekki áhyggjur því að hérna muni koma rússar eða bandaríkjamenn eða evrópumenn að taka hérna yfir
3: ég vil samt taka fram ég mikil friðasinni og hernaðar andstæðingur en ég samt líka realist í því að ég fatta að við lifum í breyttum heimi við getum ekki loka augunum og láta eins og allt sé gott ég vildi að væri ekki þörf fyrir herra bara já her bara á alþjóðvísu ég vildi það, ég náttúrulega ég sé heiminn, þú veist ég vildi að heimurinn væri allt öðruvísi en ég fatt að hann ekki eins og ég vil hafa hann þannig að ég svona það verður að skoða þú veist, kosti okkar í raunheimum, ekki í ykkur utópíu, hvernig við viljum hafa heiminn skilur.
2: Það alveg satt sko það alveg satt, en hérna ég í bríku útfræði vor, háskólanum þannig að tala kannski með svona kristi sjónahotni hérna sko Mér finnst
0: eins og vinnið inn í Bandaríkjunum
2: Já, en valla kristnir það bara einhverju vill
0: trómi Þeir vilja meina það
2: Já, ég meina, snasist þessu eða líka bara sósilist því er ekkert hvað þú segir sko. En hérna Ísland áhans bara alltaf að tala fyrir frið og en ég líka saman að Þórhildi
3: við getum líka gert það á sama tíma ég meina við förum á vettvanga fyrir mannréttindi og svona og við tölum alltaf um frið og mannréttindi og hann að jafnuð
2: og við gert alltaf
3: nei núna með þessi stjórnvöld erum við mjög góð í því
1: rétt sem Evrópusinnandi segja ef þú vilt hafa eitthvað áhrif á heiminn þá eiginlega betra fyrir að vera inn í Evrópusambandinu og reyna að hafa áhrif þar
2: heldur þú Gunnar ef við göngum með Evrópusambandi að við munum hafa mikil áhrif á opnastefnu herra og svona utanríkisstefnu
1: Já, við getum haft árið, við getum byggt upp bandarlag með hérna svíjum og spánverjum og írum og bara hægt og bítandi í einhverju pólitík reynd af árið á þróun hérna Evrópusambandsins sem að mun þá hafa árið á heiminn á meðan að við kannski ein í klettinu út í hafinu höfum kannski engin árið, er þetta ekki svolítið af stað?
2: óraunhæft sko. Já. Að við hérna er bara Evrópusambandið hefur náttúrulega bara vígvæst. Það bara allir sammála það. Við ekki öll sammála það? Það bara augljóst.
3: En það líka allur heimurinn líka að gera það.
2: Já, það þýðir ekki að segja gott.
3: Nei, ekki að segja þessi gott, bara alls ekki.
2: Við eigum bara að standa út af þetta, sko.
0: Mér finnst það, ef ég fæði eins og koma inn dag, mér finnst það að vera rosalega utopísk hugsun að geta bara staðið fyrir utan öll svona varnamál og hernaðamál og halda við verðum hérna bara örugg. Ég meina, þetta var eina stefnunum okkar þegar Ísland var stofnað 1918 að Ísland myndi vera hérna hlutlaust ríki, það endist ekki lengi. Leið að við sjáum einhver ótt, þá þurfum við að velja hlið. Það bara þannig. Nema við verðum eins og siss og byggjum upp ótrúlega stakkan.
1: En hverju segir það? Hverju þurfum við að taka afstöðu til aðra mála?
0: Við erum bara í þannig stöðu í að bara staðsett þannig í heiminu. Ég meina við erum hérna í miðjun á Atlantshafinu. Við erum á rosalega mikilvægum stað upp á bara herna að gera. Við vorum alltaf að tala áðan varnarmál eða svona samband okkar við Bandaríkin. Eftir að búa í Bandaríkjunum veit ég eitt eða vilja allan að halda að ég veit eitt Bandaríkin. Þau hugsa alltaf sinna eigin hagsmuni. Og fólk hefur oft sagt að Ísland sé svona eins og ósakkanlegt flugmóðskip. Ég meina, ef að við erum hagstæði staður fyrir Bandaríkin til þess að vinna með, þá eru þau að fara að halda áfram að vinna með okkur, nema við bara gjör breytumst. En ef við förum að skoða það bara varnir, þá erum við bara komin í þannig heim að sko, þjóðavarnir ekkert bara það að vera með her og þóttur og skriðdreka það bara ekki þannig við þurfum líka að gera okkur grein fyrir fjölþótt og ógnum eins og við sjáum að Bandaríkin búin að reyna að hafa áhrif á allan heiminn með einhverjum þú veist viðskiptatollum og alls konar einhverjum hlutum ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur það hjálpa okkur með það og það til dæmis
1: við erum með lægri tolla gagnvart Bandaríkjunum heldur Evrópusambandið
0: já, en við sjáum það til dæmis
1: það er fórnað því að við takum hærri tolla til Bandaríkjana
0: við sjáum það til dæmis núna í Grænlandi að eftir að Bandaríkin byrjaði sína orðræðu þar eina ástæðan fyrir því að Grænland búið að vera tiltölulega öruggt í þessum kringumstæðum út af því að Grænland alltaf partur af Danmörku og Danmörku innan Evrópusambandsins. Ef að svona varnir við fjölþótta ógnum ekki til staðar, þá getur bara sterkasta aðilinn komið inn, lami alla og tekið það sem hann vill. Skilur. Og þótt að Evrópa eða evrópsk ríki, ég meina þú bjóst til þetta vídeo, það ekki nýlega aukin kostna í varnamál í Evrópu getum við bara haldi okkur við það í Evrópu að horfa á restana heiminum herfaðast og bara halda að við verum örygg út því að við erum hérna Evrópa og við erum eitthvað svo flott og enginn að fara að ráðast á okkur út að sjöun okkur.
1: Ég held að sé þannig að við segjum sem svo að við erum svo fá að við getum ekki byggt upp her sem að getum varð okkur. Bara,
0: nei, en Evrópa góð.
1: Og þar leiðandi erum við dæmt til og það verður 1918 var hugmyndi sú að þar sem við erum ekki með her þá getum við ekki farið með hernakakur nokkru öðru ríki og það afstaða sem að ég held að njóti sko yfirburð og fylgis með almennings þó svo á sama tíma myndu mikill meiri til segja að vilja vera í NATO
0: Þetta væri draumur ef við getum bara að vera hlutlaus en við erum bara þannig staðsett
1: Við höfum ekki valkostum annað hlutlausi stefnan byggir á því að við höfum ekki valkostum annað af því að þú hefur ekki her til þess að verja landið þar alveg getur ekki hérna, áttu ekki að blanda þér í hertað
0: Nei, við höfum ekki valkostum annað en að vera ekki hlutlaus Ég meina við sáum það í seinni heimstyrjöldinni og í kaldastríðinu við þurftum að velja á milli.
1: Við vorum valin.
0: En við vorum valin að rétta aðalum og við vorum heppin. Ég meina við sjáum núna að bara það svæði sem við erum á löndir að koma hinga inn og fylgjast með til dæmis rússneskum kafbátum. Ef að Bandaríkin og Evrópa ekki til staðar, þá Rússland að fara að koma inn út af staðsynningu okkar. Við erum rosalega mikilvæg, við erum staðsett á rosalega mikilvægum stað upp á öryggi að gera. Við getum ekki bara haldið það að við verðum örygg út af því að við segjum störa hlutlaus. Við þurfum bara að standa með þeim sem við viljum standa með. Við getum ekki bara leift öðrum að koma
1: inn. Við höfum gert það í NATO.
2: Hver er það sem við erum standa með?
0: Evrópa.
2: Evrópa,
0: já, viltu frekar að Rússland eða Bandaríkin
2: Heldur þú að Rússland sko, sem á bara mjög erfitt með að segja að stríði í Úkraínu sé bara allt einu frá að mæta með kápbóta
0: Við vitum aldrei hvað gæti gerst Ég meina þau eru að mæta með kápbóta og Evrópa og NATO eru að fylgjast með því og passa að þau fara ekki úr land og þótt að Evrópsk ríki sé að auka kostna sinn í hernað. Þau geta ekki bara staðið og fylgst með öðrum ríkjum gera það sama og halda að þau verði bara í lagi. Og þessar 800 miljardar evra sem að þú varst að tala um þarna í vídeóinu. Þetta ekki eins og Evrópusambandið sem er að gera þetta. Þau eru að gefa undan þetta aðalríki sambandsins. Þau eru að gefa undan þágu í efnahagslegum reglum hjá sér til þess að gera þeim kleift til þess að bæta varnir sínar.
2: Já, hann aldrei ekki að Evrópusambandsins
0: er að eða pening í þetta. Já. En hvað eigum að gera? Eigum að bíða þangað til að það of seint til þess að gera þetta? Eða eigum að gera þetta núna og vera örugg upp á framtíðina að gera?
2: Ganga Evrópusambandi að byrja pening í varnamál?
0: Við erum ekki að fara að eða pening. Við fáum að velja
3: það. Það líka bara ný stefna hjá NATO-ríkjum að við erum að núna eiga meiri pening í varnir þótt að sé ekki einmitt
1: hernaður. Það ekki 1,5% sem að þeir í uppbyggingu varnar innviða.
3: Akkurat.
1: Og það verður hérna...
3: Við erum nú þegar að gera það, við erum...
1: Nafnum stjórna því, hvort það verði byggð þessu höfn eða hinn höfnin eða flugstöðun og fleira.
3: Svo er náttúrulega,
1: SP, það er ekki... Svo eftir að kasta því inn í raumvörlega hernaður uppbyggingu. Ég veit ekki hvort að stjórnvöld munur leggja það til, en það er svona...
2: Von ekki.
1: Já, það var, ég meina, við erum á leiðinni þangað svolítið.
2: Já, já.
1: Ef við hérna finnum ekki aðra stefnu heldur en þetta verður bandamaður, þá endum við með því að láta 5% af landsframleiðslunni í hernað.
0: Já, en Evrópusambandið er aldrei að fara neyða okkur til þess að stofna her. Og ef fólk er gegn Evrópusambandinu að því sjónarmið að við erum að fara að vera eitthvað partur af einhverju hernaðbandalagi, eins og illu virðist vera, Evrópusambandið er ekki hernaðarbandalag og þau eru ekki að fara að krefjast þess að við stofnum hér út því að það bara er ekki
2: raunhæft. Höfuð það lagna höfuði sko því að Evrópusambandið er ekki hernaðarbandalag og þess vegna ekki tryggja okkur varnir.
3: Nei en það er samt betra að það er betra að vera partur af heild heldur en að standa hérna ein út í Atlantshafi.
2: Heild sem er ekki neitt.
0: Við erum
2: að bandalag. Hvernig sko
0: tryggja varnir? Þegar það kemur að vörnum þá er þetta ekki bara sko skriðdrekar og þotur. Þetta eru fjölþætta ógnir.
2: Ég sammála við erum að tryggja öryggi Íslands eins og til dæmis matvæli og fæðuöryggi. Hvað gerist maður göngum við Evrópusambandið?
3: Það er þessi hluti af varnastefnu stjórnvalda núna.
2: Já, með innlend framleiðsla.
3: 1,5% það fer líka í fæðuöryggi.
0: En ef við ætlum að tala fæðuöryggi og dreifa byggð og svona hluti, þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja í samningaviðræðum. Ef við fáum já núna, þá erum við að fara að semja nokkra hluti. Við erum að fara að semja þar meðal landbúnað sem það eru tækifæri til stað. Sérstaða okkar er bara sú að við erum ekki eins og nein önnur lönd í Evrópu. Ég meina við sáum það til dæmis í Finnland og Svíþjóð að þau eru ekki sömu stöðu á restina Evrópu og þau fengu sjálflausnir frá Evrópu til að geta haldið uppi landbúna í sínu landi. Við sjáum það á Íslandi núna að bændur eru ekki í nógu góðri stöðu. Ég meina nýlegin hjá bóndum er hræðileg. Meðalaldur bónda núna í dag er 66 ára. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og kannski með sjálfan. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og með sjálfan að koma inn í þennan iðna og gera eitthvað því að kostnaðin er gríðarlega hár. Þannig að erfa fjárskattur sem ég vil ekki koma inn í. Vextir eru rosalega hár. Það erfitt að fjárfesta í landbúnaði í dag. Við þurfum að fá einhverja aðra lausnir og þótt að þessi vendatóltar þetta gildi, ég vil náttúrulega fá samkeppnin á markaðinn, en það alltaf mál. Þá verðum við að fá einhverja valkosti eða einhverja sérlausni frá Evrópusambandinu þegar kemur þess og þetta akkurat ástæðan fyrir að við viljum fara í samningaviðræðum, svo getur séð hvaða valkostir eru til staðar.
2: Segðu mér á einn, hverju vita hvað bestir bændur?
0: Það eru örugglega bændur, já.
4: Þeir eru ekkert sérlega spenntir fyrir þessu.
2: Bændasamtökin og samtök ungra bænda eru bæði búin að lýsa andstöðu gegn Evrópusambandinu.
0: En þá myndi ég spyrja bónda, ertu sáttur eða sátt við það ástand sem er í dag?
2: Nei, en Evrópusambandi er bara að fara að gera verra, sko.
4: Já, Evrópusambandi er ekki að fara að hjálpa og sérstaklega með, sko, tóllana. Það er bara, það er ljóst. Að þegar að samkeppni neiks og samkeppni frábær en á sama tíma þurfum við að efla íslenska bónda sko.
0: Það
4: mun ekki gerast ef við förum að flytja inn allt lambakjöti sko. Það er ódýrara að framleiða lambakjöt á meginlandinu
3: En við erum með betra lambakjöt Við erum með hágæða
4: Samkeppnin mun
1: Hvernig við Matur sem selst mest er verksmiðu framleiðir í kjúklingar og svín sem er til gott svín í Evrópu það er ekki að vinna markaðina því að það er gott
0: En hvernig vitum við það að Evrópusambandið er að fara að taka okkur frá því að geta stutt við bændur fyrir en við förum í samninga þér
3: Og ég meina fjórðungur af fjára áætlun ESB fer í að styrkja bændur og það eru með sérstaka sjóði fyrir unga bændur
1: Stuðningur í Svíþjóð og Finnlandi sá að fyrir norðan 60 aðra breiddagráðu og við erum
4: alltaf þar
1: sem, að þá hérna fá bændur styrkin sem allir bændur fá sem er svona það er sagt að í Finnlandi og hérna Svíþjóðs og Íslandi þá líkilega í framtíði að þá mega við koma til stjórnvöld hérna styrkja enn frekar
0: og það væri til dæmis eitthvað sem við gætum haldum
1: við þetta myndi, ef að það þú ert að tala mynda að fara í peningur sem bara ring að þá væri við eiginlega tvöfalda framlægið inn í
0: sko, ef við ætlum að fara að tala um kostnæð þetta ekki svona einfalt bókhaldsverkefni sem við getum bara að reikna í gegn ef við ætlum að skoða kostnæðin samt segjum við breytum sér í bókhaldsdæmi við værum nettógreiðendur einhvers staðar á milli 8-15 milljarða ári en ef við skoðum til dæmis kostnaði við það að halda upp í krónunni bara á seinast ári, 2025 viðskiptakostnaði við það að breyta íslensku krónum yfir í aðra gjaldmiðla kostaði 12,4 milljarða síðan getum við náttúrulega fara út í gjaldeyrisvaraforðan sem að er upp að 1000 milljarða ef við þurfum ekki að þetta bæði veit 10% hærra heldur en flest annir ríki eru með ef við getum losa okkur undan þessari þyngd þá getum við verið að spara það byrja 5-10 milljarða síðan alls konar annar kostnar sem að kemur atnin eins og það geta fengið betri kjör, íslensk heimili þurfa ekki að vera að borga hérna, meir en 100 milljarða á ári
1: Líka ríkisjóður
0: Mér finnst alltaf bara heimilin landsins skipta mestu máli auðvitað er ríkisjóður líka standi undir þessum vaxtabyrðum við erum að spara íslenskum heimilum gríðarlega við erum að auka samkeppni sem vonandi lækka verð við erum að auka erlenda fjárfestingin í landinu við erum að búa til svo mikið af tækifærum hérna á Íslandi út af því við fáum annan gjaldmiðl jú, við þurfum að borgin í Evrópusambandi en það er svo margt sem við fáum á móti
2: hversu gríðarlega mikilvæg þessi sjálfstæða peningastefna hefur reynst okkur sko.
0: Og hvað borguðu fyrir þessa sjálfstæða peningastefnu?
1: Ítla að segja að þú borgar fyrir lægri vestu og borgar atvinnuleysi það er bara vondur díl
0: ég ekki sammála því, við borgum gríðarlega upphæðir ég meina íslensk heimili þurfa að borga fyrir þessa peningastefnu það ekki, þú veist íslensku bankarnir að græða á þessari stefnu. Við venjulega fólki í landinu þurfum að vera að borga 9% vexti af húsnæðislánum. Síðan er það ef það ætlar að stofna fyrirtæki og ætlar að fjárfesta, þá ætlar að borga svipað vexti eða jafnvel hærri vexti út í að vera með einhvern veginn fáránlegan gjaldmiðl sem að engin annar hefur neitt vita að taka upp, hefur engan áhuga að fjárfesta í.
4: Ég elska krónuna sko.
0: Þetta
1: er móðgæði fyrir hönd íslensku krónunar.
2: Ég bara brjála eins og
1: Herðu, en má ég tala um aðeins annað? Hérna, það gera kannanir, hvernig staðan hjá ungu fólki?
0: Læst líklaust.
4: Það fer eftir hvert maður spyr, sko.
1: En í svona könnunum, ég mælt svona undir 29 ára?
2: Sýnist ég á yfir að hafa yfir hönduna í bíli.
0: Nýjasta maskinu könnunum síðan 56,7% já, í yngsta. Við erum mest líklegast til þess að segja já. Og eftir elsta
1: Það lítur að vera einhver mistökum fyrir könnun. Getur þú ekki? Ég meina, hafið þið trú að þið þekki kannski ekki
2: Það svo margir gamlega sem ætla að kjósa fyrir börni sín, sko. Já fyrir börni sín.
0: Kjósa já fyrir framtíðina.
2: Já fyrir framtíðina, já. Já til sjá.
1: Ég var í barnaafmæli í gær og ég var svona velta fyrir mér að gefa ykkur að börnunum atkvæði mitt sko.
2: Geði mér það.
0: Hverju langar samt að spyrja ykkur, hverju erum að tapa því að fara í samningaviðræður?
4: Þetta er náttúrulega bara athygli og bara fókusin á íslensk stjórnvöld muni bara vera töppalögð af þessu.
3: En ég meina ef við segjum nei þá erum við alltaf að vera að pæla í þessu og svona
4: Nei, ég ekki að fara að pæla í þessu sko.
3: En ég meina íslenski stjórnmálamenn og þú veist almenningur alltaf að fara að vera að pæla í þessu.
4: Ég segja nei til þess að við hættum að tala um þetta og höldum bara
2: að
4: við
2: erum á milli 2013-2024 sko.
4: Nei,
1: Þegar þú segir þetta, það ekki þannig að segjum að komi nei út úr atkvæðagreiðslunni, þá þetta mál ekkert á dagskrá næstu 10 árin.
3: Já, en þú veist, við erum alltaf að fara að pæla í því hvað hefði gerst, þú veist, hvað hefði verið í bóðið,
2: það er við erum með allt, sko.
3: Ég held að, þú veist, ef ég hataði Evrópusambandið og vildi ekki tala það, ég myndi kjósa já. Og ég myndi svo getum tala þetta og svo segja nei í næstu atkvæðagreiðslu.
1: Þá er þetta þannig að næstu. Akkur heldur ítlið að segja nei? Ef að þú ert hérna
2: ég bara ekki vitið sig einhver sem veit ekki
4: sko. Neikvæða.
2: Ég er ekki forvitinn. Ég er ekki félagi forvitinna.
1: Hann hefur hérna ekki trú á Evrópusambandinu. En hann samt að segja nei. Af hverju heldur það sé?
4: Því að ég furða mig á þessu. Ég held að þetta væri svo auðveld. Ég meina ég er heldur ekki. Ég er ekki einhver gjallharður Evrópu þúst sambandssinni. Ég er ekki diehard ESB sko, ég að fara að segja já núna og ég alveg líkleg næsta bara líka, þú veist, hversu mikið ég búin að vera að lesa þetta, ég meina ég búin að vera að læra alþjóðastjórnmál núna í 5 ár þannig að, þú veist, og því meira sem ég les ESB, því betri dýll held ég þetta verði
5: ég akkurat öður, sko, því meira sem ég les því meiri áhuga missi ég og þess vegna mun ég segja nei
2: algjörlega lítið úr ykkur málkostum, sko það er ekki
4: bara ég svo mikill lýðræðisinni að mér finnst bara ógeðslega mikilvægt já og ég til dæmis í bara öllum kosningum þá hvet ég alltaf alla líka mína vini sem að ég veit að er ekki með sömu skoðun og ég að fara að kjósa eitthvað flokk sem ég ósammála ég segi þeim að taka frí vinnunni og ég segi þeim að fara að kjósa ég bara þetta það mikilvægasta sem þú ert með og sem Íslendingar erum við með svo þú veist við erum með svo gott þú veist við erum með svo gott atkvæðavægi ég meina við þú veist okkar atkvæði þýðir svo ótrúlega mikið
5: ekki innan Evrópusambandsins
4: en nú erum við nú núna getum við ekki sagt nei
0: ég spurði ykkur fyrst sem að við fórum út í einhverja algjörlega ringluræði út af það ekki markmið stjórnvalda út af því að þú segir að þú viljir fá eða vilt ekki fara í samninga þeirra út af þetta mun taka upp svo mikla orku þetta mun taka jú 3 ár, 2-3 ár að fara í gegnum þetta að fá samning En þessi orka, það ekki markmið stjórnmála, nei, stjórnvalda, að eyða orku í að bæta lífskjör almennings?
4: Jú, og það ef þau, hægt án
0: ef
4: að
0: við trúum því að við getum bætt lífskjör almennings til muna, þessi orka þá ekki?
2: En við trúum ekki,
4: ég trúi því ekki
5: að Evrópusambandið sé það sem við þurfum. Ég held í alvörunni. Að Evrópusambandið sé ekki að fara að hjálpa okkur eins mikið og þið haldið.
0: En mikið af þeim rökum sem að þið komið með á borðið eins og landbúnaðar og fiskimálin. Þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja ef við getum fengið sjálflausnir eða undanþáður þegar kemur að þessum málum. Af hverju ekki skoða það?
1: Herra, má ég spyrja ykkur að einu, af því að hér ég að hlusta okkur, að ég held að maður geti haldið ræðu stöðu heimsmála. Og þú segir að þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið og hann segir þess vegna eigum við ekki að gera það. Við getum talað krónuna, hérna, hverju ágallar krónunnar og hvernig hún virkar inn í hagkerfinu og þá segir þú þess vegna eigum við einmitt að halda henni og hún segir þess vegna eigum við að taka upp. Þannig að ég að velta verið með hvað veldur afstöðinni, af því að við getum eiginlega verið sammál greininguna á vanda íslensks samfélags, þú segir að við eigum gangi í Evrópusambandið og hann segir ekki. Hvað það sem sker á milli ykkur? Þú ert hérna, ert þú ekki hægri manneskja?
5: Ég í miðflokknum.
1: Já, þú ert hægri maður og þið skoðið sama málið. Komist það alveg þveröfur í niðurstöðu. Hvað það sem að veldur? Það svona hugmyndir bara hvort að maður að ráða sér sjálfur eða hvort að maður nær hérna, meiri árangri í samvinnu við aðra, hvað það sem að veldur því að fyrir dektur að öðru hverju megin?
0: Fyrir mér ég er viðreistn og ég er skráður viðreistn eins og illa ég segir. Ég mjög frjálslendur að því leita ég vil fá opinn frjálsálmarkað og það það sem heilla mig mest við Evrópusambandið.
1: Við erum meðan.
0: Það sem takmarkar hann samt. Við erum ekki meðan í raun og veru út af íslensku krónunni. Hún kemur í veg fyrir svo mikið af fjárfestingu og samkeppni á Íslandi. Og til erlendir aðilar eru ekki tilbúnir að koma hingað og taka þessa áhættu sem fylgir krónunni.
5: Við erum með erlenda aðila sem eru að koma hingað.
0: Við erum með erlenda aðila en þeir gætu verið ennþá fleiri ef við tökum upp gjaldmiðil sem eiga sens.
5: Já, við þurfum ekki að ganga inn í Evrópusambandið til að taka upp evru.
0: Nú, hvaða gjaldmiðil viltu taka upp?
5: Nei, ég að segja, ef þú vilt taka upp evru, þá þurfum við ekki endilega að kíkja í pakkan, sko.
0: Nei,
5: ég vil samt bara halda krónunni minni.
4: En núna erum við samtala 80% í þessu, hvað viljum við vera
5: 95% í þessu? Það er ekki rétt,
2: sko. Þetta er ekki samtala.
0: Kom frá Gunnar smána, tekum ekki ábyrgð á sig. En þú veist, segjum að við getum...
4: Hversu langt viljum við fara? Andes að vera í ESB, hvað er svona...
5: Mér finnst ES vera frábært.
1: Óðinn og Þórhildur Þið munu ekki snúinni hérna í
3: þetta Nei, ég ekki að reyna
0: það Ég með eitt sem að mér langar að spyrja út af því að það stundum tala að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið Þetta bara rangt Skoðum þau ríki sem eru með evruna innan Evrópusambandsins Nei, utan Evrópusambandsins Þetta eru ríki sem að við stofnum Evrópusambandsins voru með aðra gjaldmiðla sem að eru núna evrusvæði Mm-hmm. Og þetta eru öryggi í Evrópu eins og til dæmis Monaco eða Vatikanið eða eitthvað annað, einhver önnur ríki sem að voru með aðra gjaldmiðla eins og þýskamarkið eða einhver slíka frankan sem að þurftu sig að nýja gjaldmiðla þannig að þau fengu undan það frá Evrópusambandinu til þess að taka upp þennan gjaldmiðl
4: Þannig að möguleikin til staðar
3: en það,
0: Nei,
3: það
0: hann er ekki
3: sens.
0: Til staðar og til að við erum ekki lengur í 1990 eitthvað ef við skoðum líka bara
4: En þegar nút á þennan punkt að tala sig um Noregi 1990
0: að við fáum að taka upp evruna en við þurfum ekki að taka upp neitt meira af reglugjörum ESB Væru Evrópsk ríki til í það leiðu okkur bara að taka upp það sem við viljum alfarið án þess að við tökum upp
4: restan reglugjörðin. Við erum líka til að gera þetta með sjávarútveginn og landbúnaðinn og þú veist, það er hægt að taka þessa kóla á öllum umræðupunktum vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við erum öll á með sikur og niðurstu er að það er hægt að nota sama punktin eða sömu rökin og komast að algjörlega sikur og niðurstu.
3: Það er af hverju við erum líka einmitt.
4: Þess vegna erum við hér og þess vegna gerum við þessi samtök.
3: Þú varst að spyrja hann af hverju fólk með mismunandi aðstöðu.
4: Það er lítil í þetta. Þau tala varalegar undan þáir og svo segir betur af hverju ætti Evrópa leið okkur að gera þetta en ekki þetta og svo segir nei en Evrópa mun leið okkur að gera þetta en ekki þetta.

0: eldri en ég, ég hljóta líka að fara að googla.
1: Já, já, googla ég var alveg að fara yfir.
2: Hvað erst þú gammal? Er ég eitthvað eldri en þú?
0: Já, þetta getur úr fjöðis.
2: Jú.
0: Ænum sjö.
2: Já, ok.
0: Krakki,
2: svo. Aðeins aldri.
3: Herðu, nú eru fólk að horfa okkur. Og hérna, allavega þeir sem eru áskrifendur af samstöðinu svona frekar í eldri kattinum. Það bara vegna þess að það svo slæm efnast að úns fólks. Já. Það ekki fyrir fólk að koma 60, að það hefur eiginlega pefir ástöðuna fyrir til þess að henda hér inn í áskrift. Það eru margir svona eldri kattinum að horfa á okkur. Haldið að þeir eru að hlusta á okkur, að þetta sé umræða sem sé eitthvað ólík því sem að gamla fólki heldur á lofti.
1: Nei, ekki tala um þetta frá öðru sjónarhorni. Þau tala um þetta fyrir börnin sín og eitthvað svona, við erum að tala um lífið okkar eins
4: og
1: þeirna.
4: Og þau hafa kannski verið að borga húsnæðisláni í 50 ár og ekki ennþá búin að borga af og kannski 70% af því sem eru að borga mánaðarlega fer beint til bankans í vexti og eru að borga, þú veist, já, 30% beintir á lánið eða ég veit ekki alveg tölunar en þú veist, þau eru búin að lifa í þessum raunveruleika og þau vilja kannski að eitthvað breytist eða ekki, ég veit ekki, kannski
5: þau. Ég held líka að margir sem eru í eldri kantinum hafa að segja þessu umræða alveg bara nánast orð fyrir orð áður og ég held að þetta sé akkurat sama umræðan og var fyrir EES með þess að sömu.
3: Já. Þannig það er ekki kynslóða bil í umræðinni.
5: Nei, ég myndi
3: því ómið með sömu sjónarmiðin og Ólafur Ragnar og fjöla.
5: Mér finnst mjög leiðilegt að setja upp sem eitthvað kynslóðamál út til þetta er, þú veist, þetta mun að hafa áhrif á okkur.
1: Þetta er kynslóðamál sem
4: að þetta er eitthvað sem að þeir eru búin að ganga í gegnum, við erum ekki búin að ganga í gegnum og þannig að við erum aðeins öðruvísi.
1: Já, sko ég horfi, ég mun hugsa allavega að barnið mitt þegar ég fer inn í kjörklefan. Úff, þetta verður mjög, mjög
3: 50,1,
1: 59,9 Já
3: Hvernig þetta vinn úr þeirri niðurstöðu?
1: Ég meina, Kristrún sagði að vildi 70-30 og svo er þetta, svo munur þessu 0,1 Ég, svona, ég
4: Ég meina, Brexit var tæft
1: Já, það er mjög spennt að sjá
3: Það er góð áhrif í Bretlandi, til þess að það hvað
4: Hræðileg
3: Það bara eiginlega Brexit stjórnmáli hefur búin að vera ónýtt síðan
1: Ég vil sjá afgerandi niðurstöðu á annarkort í ávegni til þess að líða betur með þess ákvörðu
3: Þið fáið
4: þetta Þetta tæparan mér langar að það sé sko
1: Ég nenni ekki að taka svona stóra ákvörðu
3: Það kannski verið best að sleppa þessu
4: það Alls ekki. Ég fyrir lýðræði og mér finnst svo gott að fólk hafa að kjósa um þetta og það líka, þú veist, ekki bara það en líka stjórnmál, nei, stjórnvöld hérna hlusti á okkur. Þótt að segja já það nei, ég bara mér langar
1: ég vil sjá að það sem tekið mark. Akkur, þú því að þetta hefur svo mikil áhrif á frá.
5: Meirum við þetta ræður ekki.
1: Jú, ég bara vil sjá ekki það að þau að missi eitthvað marks á sko niðurstöðunni, heldur bara að þetta það sem að ég þrá að sjá, ég vil sjá að þjóðin sé samstíga með annarkort já eða neið og ef það já, þá skulum við bara fara í þessar viðræður og klára þetta af og gera þetta skilur við, ef ekki þá bara hættu að tala um þetta. Sópum þess að borðinu, höldum áfram lífið.
3: Við erum að hætta að tala um þetta og sópum þetta borðinu, ég ætla að slá botnum í þetta núna og þakka ekki kjallega fyrir að koma og eiga líflegt samtal um umsóknum Evrópusambandið. Salma Óðinn Þórhildur og Illugi, kæra þakkir.
1: Takk fyrir.
3: Við erum að skjóta í smá auglýsingum og svo kemur hann Sigurjón bróðir minn og klára þáttinn.

0: Já, Sæloni, það komið að loka nikki þessa þáttar. Það spjall okkar bræðra, Gunnar Smári.
1: Já, við erum mennilega að tala um pólitík, þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Það eiginlega engin pólitíksmál nema þetta og svo náttúrulega Inga Sæland allar að láta skólana gefa einkunnir í tölustöðum.
0: Já, fyrir okkur sem stöndum við það bara ómúlegt að skilja
1: Þá deilu.
0: Já, það maður búin að sjá hvernig sko tölum ráðu upp, það bara alveg eins og bókstöðum áður.
1: Já, já.
0: Þannig að ég get ekki séð sko...
1: Nei, ég reynda oft talað það hérna að, veist, að umræðin hafi snúist út í þetta, hvort þessi gefið einhvernir í tölustöðum.

0: á bókstöfum, eða litum eða hvað sem fólk getur heldur í hug. Það alveg rosalega skrítin leið í umræðinni.
1: Já.
0: Haldi að það breyti nokkrum sköpuðun út.
1: Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson hérna í þætti hérna, formann kennarasambandsins. Og það svo mörg mál sem að eru svona óleyst og þurfa umræð og fara í og annað, sko. Bara skortur á námsgögnum, sko. Til dæmi, sko. Og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að hvort að út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað. Þetta er
0: mjög skrítið, þetta náttúrulega blandast inn í þessa umræðu sem að mokkinu eru svolítið dulur að halda lofti og mér finnst ríkisútvarpið svolítið hafa eld að við verið með svona þáttarraðir svona gaggrinni á menntakerfið.
1: En það er margt að, sko.
0: Já, margt sem þarf að gera það.
1: Að það bara eins og Magnús að einu bekk sko eru tölu 13 tungumál
0: og þetta sem námsgögnin, ég man ekki hvernig ég held að sé við sem eitt sjöunda því sem að finna reyða í námsgögn eða reiknað með svona tekið tilliti til stærðar metakjörisins þannig að við erum og þérna ég held að vitið allir að það þarf að gera eitthvað stór átak í að auka svona orðaforða og leskilning á yngstu krakkonum því að Það ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki stundur eða þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð að þá kannski þú ert orðið nýjóra að þá eiginlega ekki þetta að laga það sko. Þannig að það restaði alla skólagönguna.
1: Já, svo líka fólk svo kemur sko til dæmis frá arabískum löndum það sem annað sko hann skrift annars áróf allt öðruvísi allt viðmúndi skólanum öðruvísi og þetta alveg hreint sko þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt
0: sko Úkraína með annars áróf Úkraína með annars áróf
1: það
0: miklu meiri stærri
1: mikið rétt Og þetta hérna eitthvað sem að ég bara vandamál í bekkjum með skólum bara núna en þá snúum við okkur á þessu sko.
0: Hefur þú okkur sans fyrir því hvernig þjóður alltaf að greið það mun fara?
1: Nei, ekki tíu frekar næri þetta virðist alveg nýfjant
0: Já, ég sem svo konunum hinga til
1: Já, við höfum ekki annað til að stíðast liði náttúrulega
0: Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla en svona í glímunni, hvort við þeir jáarar að neyarar hafa yfirundir
1: í gríninu?
0: Í deilunni?
1: Já, í deilunni, já bæði og bara það misjansko
0: glímunni, sagði ég, ég sagði glímunni
1: Já, glímunni, já, sko það ég finnst það bara svona, eftir bara hver heldur á pennanum, sko Mér finnst til dæmis össu skemmtir og sko, gamanlega hann og ég finn eitthvað svona léttan á móti hinum með svona sem er svona getur nálgast þetta með smá svona glettni á þess að vera sko með ykkur hrakirði sko Nei, ég veit ekki hvað hérna, sko mér finnst mokkin alveg gjössamlega yfir keira sko Ég áskrifandi, svona rafa áskrift að mongonum og ég les ekki heila opnu eða eina síðu opnu að dag eftir Andrés Magnússon til dæmis og ég held að fáir geri það að bara þeir sem eru sko honu sammála, já Andrés alltaf góður á hans að lesa það kannski, þetta of mikið ég man eftir því þegar við vorum á fréttablaðinu og vorum að berjast hérna þegar við varum fjölmiðlalögin Há, ég var fréttastjóri, ég var alltaf að segja, við megum ekki bara, sko, við megum ekki yfir ekki okkur, aldrei og mikill. En þarna virðist engin mörk vera, sko, ekki nokkur. Og það, hérna, gerir þeirra málstæð ekki gagn, held ég.
0: En hefur mokkin einhver svona áhrif í samfélaginu?
1: Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið. Eitt árið það ekki sko, breytir ekki innu eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða
0: Gauti Bjeggjesson sem hefur nú tekið þátt í umræðinni
1: Já, mjög stambestur
0: Hann hérna sagði að það hefði liðið vika þangur til að hann fréttið að það hefði verið stakksteinar að hraggirðan Þannig að enginn sem annaði hitt hafði orð á því og ég hef svo sem lent í þessu líka að maður fréttir bara 50 setna að það var, voru stakstinnar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni en enginn af þeim sem maður hitti í lífinu hefðu lesið það sko
1: Nei, nei
0: En það svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum.
1: Já, heldur betur.
0: Það sem allir hefðu vitað.
1: Ég sagði einu, sko, stjórnmálamaður sem að ég alltaf hýtaði nafngrina, vorum við sem að tala saman. Og þá sagði þessi stjórnmálamaður, út af þessu mun ég vera tekið fyrir í stakstinn. Sér eindir svo rétt. Og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákvæmst, sko, dagblað, menn þetta frádægin eftir ykkur stakstinn, sko.
0: Já, nei.
1: Þá var þetta, sko, þetta var náttúrulega, sko, þetta var þingmaði sjóstaðarhúsins, þótti þetta graf alvarlegt mál að vera tekið fyrir stakstinn, þetta náttúrulega langt síðan, en ég held að engin hugsi þannig í dag.
0: En ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekin fyrir stakstinn sem að verða í sigtinu hjá Valhöll. Og svona innsta kjarnar sjáttarflóksins. Þá svolítið munur á því fólk sem lendir í því og þeir sem að gera það ekki. Það munur á svona pólitískri stöðu Jóhönnu Sigurðardóttur eða Kristrúnu Frostadóttur. Þú séð ekki marga staksteina Kristrúnu Frostadóttur, en Jóhanna var þar bara bara hvað dag, sko. Það þýtti bara ekki út auka staksteina til þess að koma öllum þeim skömmum sem við viltu hella yfir hana.
1: Já, þeir eru velvakant að náttur líka.
0: Og svo við sjáum við núna til þess að Sólveig Anna var þar fastagestur, en hún hefur ekkert verið þar frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að mokkinn er sammála.
1: Nei.
0: Þannig að...
1: Það Kristur er nú að hitta því.
0: Nei, en það samt...
1: Það ég veit að þetta annað tíða randi.
0: Já, bara hún ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir teljið að vera skildu sín að senda fallbyssukúlur á hana.
1: Já.
0: Ég held að það sé málið.
1: Æ, það náttúrulega ekki blóðu baráta bak við tjöldin með milli samfélíkjöngur og sjálfstæðisflokks forustin íslensku stjórnmál.
0: Já, en stakstinnar hefða sér öðruvísi gagnvart samfélkingu Kristrúnar Frostadóttur heldur en samfélkingu Jóhönnu Sigurðardóttur. Kannski með þetta að samfélking Kristrúnar Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en samfélking Jóhönnu Sigurðardóttur er það ekki, eitthvað svo leis. Þannig að það er mjög mikill munur á því að það er ekki hvers sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko.
1: Nei.
0: Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í að ég myndi ekki andmála því, ég myndi segja að það alvarlegt að lenda í því að vera í sér hakkavel
1: Já, ég held að sko þarna að við sko staksteina verið sko þá aðalega
0: Þessu dagur B til dæmis, hérna, hann búin að vera í sér hakkavel í ára tíu
1: Já.
0: Og ég held að hafi haft bara tölver áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að
1: hann sko dagur þurfti að glíma við hans í mikið sko Því, sem borgarstjóri þá var svona unni skipulega gegn honum persónulega
0: það það sem að lenda í stakstinnum það að vera að segja þú sér
1: þetta var mikið meira þetta var sko fyrir utan sko allt það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega sko lögðu ég veit ekki kannski mikið að segja hatur en fyrirlitan alltaf hana og smitaðist inn í til Kristrúnar sem að talaði ekki dagur myndi ekki,
0: hún hefur metið þannig að fá eitthvað sem í hakkavelinni að það sé ekki gott fyrir samfélkinguna þannig hún verði að halda
1: svo hann bara upplöðast í þingmæri
0: ég kemur ennþá inn í það að það hefur áhrif að lendi í þessu hakkavel af því að þetta er bara sýnir að þú ert á einhverjum hittlista á innsta kjarna varðar og þú getur fengið á því auglýsingar Ólaf Ragnar var í þessum hérna í staksteinum í hakkavelinni þar voru menn sem að keftu auglýsingar þegar hann var bara, fyrst í forstakostingum
1: já, bara heilsi auglýsingar til að vara þjóðina við honum
0: það veri stór hættulegu maður þú sér ekki í stakstina í dag sem að hallmæla Ólaf Ragnari
1: ekki mögulegi enda hérna las ég eitthvað staðar núna í sko skrifum að sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar þannig að hann er komin inn í bara dún inn sko
0: hann hérna í þessu áfram Ísland að þá hann sko upp á sviðinu að ræða við gesti og halda aðalræðuna.
1: Já, já.
0: Hann leiðtogi hægri manna í ES málum.
1: Já, já, já, já. Það það.
0: Já. Svo að þú nefndir Össur, hann verið skemmtulegur og ég var ekki Össur sem bett á þetta að það var alveg ljóst hver væri leiðtogi neyjara sem var Ólaf Ragnar en það var eftir að koma í ljós hver væri leiðtogi jáara
1: en að því að þeir eru nú miklir vinir Ólaf Ragnar og Össur að þá sagði hérna Össur í einni greininni vinur sá til sem þú án segir sko, hann svona að því hann var búin að setja svolítið út og sinn gamla vin sko, og
0: Þannig þið þurfa að segja þetta til okkinn.
1: Já, já, einmitt svona til að segja, þú veist, ég ennþá vinið þín.
0: Byggðið starfsökunar fyrirfram.
1: Já.
0: Þetta hérna, kannski spennandi að horfa á þessu kostningar, hvert umurlegt vægi morgunblassins, hvort þetta skili.
1: Já, já. Það hérna, sko, við erum að tala núna, eru eiginlega, sko, stjórnmálamenn okkar tíma, sko, svona, við erum að tala svona 20, 30, 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta með svolítið svona sérstaklega sko Ólafs Vagnars reyfingin sko að það myndirna sem byrtast þá voru sýtja alveg sko í rönnum hana ellismellinir en þú varst að tala ungt og sá og það svolítið hérna öðruvísi sko sem við að því að
0: þau voru á því að það væri ekki ég spurði þau hvort að það væri ef það fólk sem var að horfa og lusta á okkur hvort að það upplýði það að væri öðruvísi umræða með unga fólksins en gamla fólksins og þau sögðu nei unga fólkið sem það væri í svona megin atriðuna sama þetta get ég alveg og rauðilega sömu hérna sem rökin lagða borðið eins og í umræðum kynslóðar hérna Ólafs Agnars.
1: Já, já, já, ég lustað á geta hluta þessu hjáður á þann, sko, það hérna.
0: Þau voru á því að voru eiginlega andmæla því að ætti að líta á það sem svona kynslóðamál, svona sömuleiti.
1: Já,
0: en að sömuleiti þá
1: Jó,
0: svo.
1: Jó, það var nú eitthvað hérna, hún hérna, hægri sinnaða stelpan hana eða já stelpan byrði ég var ekki nafn á henni
0: hún var reyndar hægri sinnaðri nei stelpan
1: já mér fannst það svo reyndar
0: já hún í miðflokknum
1: já
0: en ég held að Þórhildur sé ekki í neinu flokki
1: Þórhildur já og hérna hún var að taka dæmi af hérna til að segja svo með Brexit sko að unga fólkið það sem að kom ekki fekk ekki möguleika að hafa áhrif á málið en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir sko og svipa núna að þetta er nú þeirra framtíð en
0: þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir en maður vill svona vera svolítið miskunnulegs og þar eru reyndar ég held að sé bara 30% breta sem eru ánægðir með Brexit í dag
1: já ég sagði hérna fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei tala um þetta fyrir eftir Brexit þá voru við út á Spáni að spila golf og þá voru Bretar að spila með okkur og þeir spyrja sko hvað við hvað starfið sko og ég sagði þess að blaðamaður og þá bara Brexit alveg sko og þá sagði, sá sem talaði meira hann sagði að sonur minn í háskóla og ég marg talaði hann þið verðið að kjósa það þýðir ekki annað, þið verðið að kjósa Já. Svo sagði hann að bæði foreldrar sínir og tengdaforeldrar, þeir ætluðu sko kjósa Brexit bara út sko og að hverju að þið viljið fá gamla Bretland aftur eða gamla England aftur og hvað djöfuleg viljið, kolanámundar, hvað viljið þið, hvað þetta gamla? Nei, við viljum bara þetta gamla aftur. Svo eftir kostningarnar, þá hringir hann í svona sinni, já, hvernig gekk það? Herðu, þá var bara eitthvað sko, bara partí, einhver hátíð og þau bara sváu þetta af sér maður, unga fólkið. En gömlu sem vildi fá sko, þetta gamla aftur, það hafði kosið.
0: Eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváu af sér hérna, kostninguna formann sjálfstæðarflokksins.
1: Já, allir þegi.
0: Já, það var þannig.
1: Ég var það þannig.
0: Þau komu seint.
1: Já, annars eða alltaf Arna Sigra.
0: Já, mjögulega. Já, það munið þess að fáum allt hvaðum.
1: Já, það hefði munið Stefán Einar, kannski aldrei meira en þá.
0: Já, þannig við skulum hvetja fólk til þess að fara hægt gleðina dýra föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort það eru sóttum eða ekki.
1: Það gæti munað svo litlu, já.
0: Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan er núna. En ég hef einhvern veginn tilfinningun að verði eitthvað sveifla í umræðinni svona síðustu vikur
1: já, já, já.
0: Og hún getur verið alls konar þegar ég hlustaði á eða horfði á og hlustaði á Sigmund Davíð í Silfrinu að þá hugsaði, það bara líkur á því að, að svona menn, eins og hann eigi eftir að hrekja fólk yfir í jáið
1: ég skrifaði smá pislun þetta
0: þeir sem eru í austu markunum að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig
1: Já.
0: Þetta ekki hérna að, að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáið að það 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun hann við þurfum bara að keyra áfram strákar ég held að það geti orðið svona flokkið tilbaka
1: ég segi svo fórustum að sem fæli frá sér fylgi Hann að því með þessu.
0: Já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sér miklu betur í könnunum, kannski 3 vikum fyrir kostningar heldur en það fengið. Því það eitthvað við...
1: En hvað Snorri?
0: Hann á móti ES, sko. En hann hefur kannski verið látin geimdur einhvers þar.
1: Akkur?
0: Ég veit ekki.
1: Hann er mikið mannskari heldur en Sigmundur.
0: Já, en hann nú eitthvað að dreif eitthvað, hann poppa stundum upp í samfélagsmiljum með mér, ég hlust ekki á það saman.
1: Þannig var hann alveg formið flokkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín að tala og Sigmundur tala rún í hana og forsætisráðara að segja, leiðu konin að tala. Mm. Bara, veist, svona aðtöðsend, þetta eitthvað sem hólk maður eftir, sko, lífðu konin að tala, en stjórnandi þáttarins, hann var ekki nógur, hann átti bara að stoppa hann.
0: Hvað gerur við svona mann sem er bara grípur fram í,
1: ég,
0: þú getur sagt honum að þegja,
1: já,
0: en hann þegir ekkert, sko.
1: Nei, ég hérna, að ég nú að vera skipt hérna, svona mann með sprengisandi sem var nú uppalagið minn þáttur sem ég spyrjaði með, að ég bara sagði bara, viltu gjöra svo vel, og það bara þú verður að gera það þú verður að leifa fólki það ekki hægt að segja ykkur að skoðu sína með eitthvað gjammandi kall alltaf liðin á sér sko.
0: Það bara konundar máttu ekki segja halvasetningu þá var hann byrjað
1: já, já. En það er sem ekki stíl
0: ég er að taka bara þetta sem dæmi þá eftir að koma fram að því nú eru 2 vikur eftir og þá fer svona meiri afli þetta að það líka eftir að koma ljós hvort að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á, á kostninga til dæmis er ekki bara best að kjósa framsókn þá hefðu auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta
1: já.
0: Þannig að það eftir að koma ljós það líka eftir að koma ljós svona hvort það sé kastað inn kannski er þetta kosti 50 miljardar að ganga í ESB með sín það vera að dreifa því svona víða þannig það getur eitthvað slík auðlýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum ég man ekki hver upp eða 100 miljónir punda meira í heilbrigðiskerfið ef við göngum út sem hafði mikil áhrif þannig það er minnst að eftir að svona komi ljós sko, hvað svona sveifla verður og En maður myndi ég ætla að sveifla verður meðal þeirra sem eru óakvönir.
1: Já, já.
0: Og það er öðruvísi hérna, umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu, já. Heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum einn. Þannig að maður á eftir eða sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski.
1: Já, já.
0: Af því að ég heyri eða bara neggið sko. En svo alltaf sumi bara og sumi sem eru afgerandi afstöðusinni með já eða nei sumir eru málefnulegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðuefni.
1: Já, heldur já, bara mjög sumar greina sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar
0: já.
1: Og aðrar eru ekki
0: nei, en það er ekki góðu greinarnar dreifast ekki endilega meira heldur en inn á vondur sko þannig,
1: nei,
0: þannig er nú
1: Já, og líka í sikkert hópin sko, eitthvað þannig sko.
0: Mm. Við höfum haft að hérna við tökum svona einn í einu í miðri viku við höfum svona debatt hérna í sonum Egils og vikuskandi en við rauðaborðu höfum bara að tala við einn í einu en fólk fái svona bara góðan tíma til þess að rökstiða sín afstöð ég hef svona haft á tilfyrir
1: Og hverjir eru þeir?
0: Ég talaði við Gauta Bjeggjesson og Ögmund og Sólveig Anna kemur á morgun.
1: Já, ég sé þú allar ekki að fara að taka fórustu með flokkana.
0: Nei, nei. Nei þau eiginlega ekki þeirra sérstaklega. En svo líka aðri fjölmiðlar eru,
1: já.
0: Það var til dæmis mjög langt vital við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona soldið sérstætt.
1: Það var mísi.
0: Já, sem að var Ísland í dag.
1: Já.
0: það verður eitthvað slagar upp í viturinn okkar svo það næstu í klukkutími
1: já, já.
0: Með það svona skringileg spenna á milli spyrilsins og hennar þannig að það var eitthvað þín veit ekki hvað það var gott
1: Nei, ég búin að sjá hluta því, ekki allt
0: Ég hættur að bjóða Sigmundur Davíð, hann bara svarað mér aldrei
1: Nei, nei
0: Ekki
1: nei.
0: Gert það í mörg ár
1: nei, a... Ég búin að pröfa líka
0: það Já, hann eiginlega inn í stjórnmálamæðin sem ekki kominga fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur Kansk ég eftir
1: að fá hann að hérna Katrínu Jakobsdóttur, hún ekki kominga?
0: Nei, hún aldrei komið
1: Hvað það sé?
0: Þetta kannski að bjóða henni. Það líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta fínt umræðefni fyrir þau. Af því að þegar þú ert svona hættur að þá ert ekki, þú veist ekki háður, sko. Þú veist ekki að tala fyrir hönd neins nema sjálfsins. Þannig að við ættum kannski að pröfa það að taka.
1: Já, já. Stingur mig jóða búin að tjósi.
0: Já, komin að lengum og óvart hvað hann sagði. Ég var með augmund hérna og með fast að þá spurði ég hann eins og ég væri jámaður. Og það ekki, ég gerir það sko, svo tala ég við Gauta, þá tala ég, spyr ég eins og neymadur.
1: Þorsti Pálsson hefur ágættur í sömur að
0: það.
1: Jó Baldvin.
0: Jó Baldvin, ég bauð honum, hann hérna, vildi ekki koma og sendi frá sér svona yfirlýsingu. Því að ég held að hann hefði fengið svona næstu áfall þegar hann hérna, heyrði viðbröðun af því þegar hann settist þarna fremsta
1: bekkni. Já, sem ég þátti svo flott hjá honum sko.
0: Já, hann segir bara ég var ekki að þetta var ekki stuðningur við neyið og svo skrifa hann hérna einhver pistil á Facebook þar sem hann raunverulega að segja hann ætla að segja já þó hann hafi setið þetta
1: hann var á springisandi í morgun
0: en við tókum hérna við gætum vel að brendu spila það ég tók hérna vitalegan með ESB fyrir svona bara 9 mánuði með eitthvað það sem hann var að, með svona við ættum ekki að segja ekki að ganga inn í brennandi hús og þá hann að segja að þetta sé ekki við ættum að bíða og taka þetta mál upp seinna síðan náttúrulega liðin einhver tími þannig að kannski hann þeirra skoðunar þetta sé góðu tími en það getur líka verið þannig að þóttu segja sem svo ég hefði ekki kosið að þetta mál sett á dagskrá en úr því að komið á dagskrá þá ætla að segja já það alveg sólítast Þannig að það
1: Já.
0: Það mætti þessu, ég, hérna, unga fólki hérna allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldrahólsins. Það var ekki þannig. Þannig að...
1: Nei. En samt eru fyrstu bekkinir alveg ótrúlega flottir, sko. Það eru, veist, ég eru yngstur að niður settist.
0: Já. En það náttúrulega þau sögðu að unga fólki að þau myndu vilja taka eldra fólki sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi vandamál það að unga fólki mæti bara í
1: nei.
0: Og það á sín samskipti bara með öðrum hætti en ég náttúrulega sérlega duglur að mæta svona en ég myndi mæla með því ef ykkur sem áhuga á pólitík að mæta svona fundi, það allt annað eins og það til þess miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum heldur að setja einn heima í tölvunni
1: Já, það hérna skal segja þér sko, fyrir utan fundi síðið, svona pólsku fundi ég fara á sem blaðamaður þá var aðeins tveir síðið mætt á og sá fyrir var með Vilmundi Gylfasinni sem var alveg stórkostlegur fundur og svo stóran fundi í háskólabjói sem var öllum flokkum og hann var mjög eftirminnlegur þannig að þetta getur verið gaman
0: Já, það var margir sem að fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni.
1: Já, og við erum út í fundi allan.
0: Já, og í háskóla
1: bjói. Já, ég voru nokkar þar.
0: Og háskóla bjói. Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum hérna öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið hérna upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kjærlega fyrir að taka upp og senda út en eitthvað þökkum við mest eins og vanalega sem að hafi verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlum og ég minni á að það má nálga stefnið okkar víða og ef þið finnst áhugavert eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðun og einstakra þátt við erum í útvarpinu á 90,1 eða ekki? 89,1 Ég svo langt sem ég farið með þessa ræðu.
1: Já, ég þurfti að hugsa þetta líka.
0: Og það líka að maður veit ég ekki á hvaða stöðu það því að í flestu bílum þannig, þú heldur bara áfram að fara nafnið á stöðinni, þannig að þú veist ég ekki hvað þú sett 89,1.
1: Og svo líka spílarinn búti.
0: Já, svo hefur maður hlustu útarsettingar á spílarinn, af því að útarsettingar þú ná upp í Sunnaverð Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstað, en þar fyrir utan maður hlusta á útarpið okkar á spílarunum. Svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Við erum líka í kabalkerfum hérna suður með sjó sem víða. Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið, þá endilega segir þú vinum og vandamönnum frá hvar maður að finna efni okkar, þá finnur fólk það og smátt og smátt hleðst upp í hlustendahópinn. Hann stækkar alltaf. En það sem heldur samstöðinni gangandi sá hluti áhorfend og áhorfenda sem að gesta áskrifendur. Það fólk sem að veit að það ekki hægt að halda út í svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings. Við gerum það ekki með því að finna einhvern ríkan kall til þess að halda þessu úti eða stóla á auglýsingar. Þannig ef að fólk vill hafa fjölmiðl sem að byggir á svona almanna hagsmunum, þá þarf fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því. Og það var margir gert. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þar nappur sem stendur áskrift, þar getur þú skráði fyrir 2750 krónur sem grunnáskriftin og mér að það sé hlægilega látt verð með við það efni sem við búum hérna til og mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það einmitt alþýðufélagið sem ávor ykkur samstöðuna. En við segjum þetta gott í bíli, verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni annað kvöld klukkan 8 þá rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni en njótið þess sem eftir að helginni og takk fyrir okkur í bíli.

0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Í dag ætlum við að kynnast konunni á baku morgunleikfimina í útvarpi allra landsmanna. Og því að við erum glæði heyrt röddin hennar mörg hundru sinnum í 40 ár hefur hún staðið vaktina að leið okkur í morgunleikfim og mannana. Því að við kannski aldrei séð hana, mjög líklega hafði aldrei séð hana því að hún lætur ekki mikið fyrir sér fara og hún mætt hérna til okkar og við ætlum að fá að kynnast Halldóru Björnsdóttur sem að hún íþróttafræðingur, hún skíðakennari, jógakennari, hún mikill hjólagarpur, framhaldsskólakennari og móðir og amma og með heilan kynstofn sem hún hefur getið að sér. Við ætlum að hérna, heyra í Halldóru í dag. Velkomin til mín,
1: Halldóra.
0: Og kannski byrja ég á að segja ykkur áhörundur að við þekkjumst ágætlega þannig að það hérna sé sagt því að við lékum okkur saman á skíðum þegar við vorum litla stelpur og hérna fórum, eigum langa sögu.
1: Langa sögu, góða sögu.
0: Já, alveg 50 ár af vinskap. Þannig að ég hérna, já, fæ kannski svona læða að einhverju sem ég veit í þessu viðtali.
1: Já.
0: Og ég veit til dæmis að hérna, nú ég klökk. það verður kannski svona í dag. en allavega, já, þú bara æðislegt að sjá þig og þú ert einn, ég veit ég hvernig ég verið að byrja aftur. Nei, ég ætla bara að láta vera. Það kemur seinna, ég ætla að jafna mig. En takk fyrir að koma og ég veit að þú hefur ekki farið í mörg viðtöl.
1: Nei, ég hef svona verið svona frekar bara prívat.
0: Prívat persóna.
1: En auðvitað hef ég komið í nokkur viðtöl, en ekki mikið í mynd. Ég hef kannski komið meira kannski útvarpsviðtöl eða blaðaviðtöl, en ég hef svona ekkert verið að ekkert sótt eftir svo sem sko.
0: Nei, og neita mörgum.
1: Já.
0: En segir við nú aðeins, nú ert þú á tímamótum í þínu lífi.
1: Já.
0: Þú ert að velja að hætta að vinna sem framhaldsskólakennari.
1: Já.
0: Og segir við mér hvernig upplifun það er.
1: Það er rauninni góð upplifun og nánast kannski stórkostleg. En sko, ég hef alltaf verið frekar svona virk á vinnumarkaði og hérna, svo fannst mér svona... Ég kom með barnabörn og svona og ég alltaf mjög bundin, viðst, því ég var alltaf í vinnunni og svona. Þannig ég ákvað í áramótin síðustu að taka launalaust leyfi í eina önn til þess að æfa mig að vera ekki að vinna. Og aðtöf hvort ég myndi líka, aðtöf hvort ég væri tilbúin og hérna, ég gerði það og tók svo bara í vor ákvörðun að nú var ég bara komið gott. Og velti þessu mikið fyrir mér og ég ákvað að hætta mér með þetta ennþá rosalega gaman vinnunni. Ég elska þessu vinnu og er að vinna með frábæru fólki og hérna og nemendurnir bara æðislegir en ég langaði ekki að verða hérna kenna þessi fólk mann eftir sem var orðið unu og leiðileg og leiða starfinu eitthvað svona. Þannig að ég var bara tilbúin að takast á við bara önnu verkefni og hæja hans á mér.
0: Já. En ertu í öðrum verkefnum? Hvað svona helst í gangi
1: Ég sinni kannski svona bara félagsstarfi og svo ég bara aðalega bara að sinna minni fjölskyldu. Það bara, veist, hún nú svolítið stór og heima mörgum löndum og þannig að það bara heilmikið svona, hvað að segja, orka sig fyrir það að halda utan þau, sko.
0: Já, og viltu að segja okkur, þú, hérna... Hvað þú átt að hvað er þetta hér þar
1: við? Ég á sem sagt fjögur börn og eil sex barnabörn.
0: Já, og elsta dóttin, Kristín, hún í framhaldsnámi.
1: Hún Sigríður.
0: Já, Sigga.
1: Hún í framhaldsnámi í læknisfræði í Gautaborg.
0: Já.
1: Og hérna, hún á tvö börn.
0: Já.
1: Og sonur minn Kjartan, hann búinn að búa í Noregi í 14 ár.
0: Já.
1: Verkfræðingur og það hann með þrjú börn, reyndar eitt að koma heim. Til Íslands og svo á ég eina sem heitir Dóra og hún hérna heima, hún með eina barnabarn mitt sem hérna á Íslandi og svo yngsta sem heitir Kristín og hún hérna, hún ekki komin eitt barn ennþá. Svo ég bara vann ég algjörlega í svona tengdabarna lottóinu, þau eru yndisleg þannig þetta bara
0: Hvað þetta stór hópur, þau eru allir koma saman?
1: Þau eru allir ekki átján eitthvað svo leið sko
0: Já
1: það allavega sko hérna borstaborðið dugir ekki það þarf að vera með smá tilfæringar.
0: Já það. Já. Og sóttu mann og
1: góða mann.
0: Já, góða mann sem að hérna kennari líka.
1: Jú, hann hérna kenndi lengi í Öskjuleskóla og Klettskóla.
0: Já.
1: Og hérna og við það bara 4 áratugir sko með honum.
0: Já. Og ef við förum aðeins bara yfir söguna, kannski byrjum hérna á, ef þú segir mér aðeins bara frá hérna uppvastarárunum í Sæfæðsundinu.
1: Ég náttúrulega bjó í lengjunni í Sæfæðsundinu sem bara fræg svona ráðhúsalengja, það sem að hérna voru svona 5 íbúðir og eru náttúrulega enda 5 íbúðir. Og frumbyggjarnir þar, þeir bara svona stóðu saman og við börnir sem ólust upp í þessari lengju, við bara nánast bara eins og sískin. Og svo voru svona sameili, grill og hérna, mikil stuðningu, það var svona þorpi sem ól mann upp. Og það var ótrúlega sko samstaða með þessu fólki og þarna leið mann alveg ótrúlega vel og bara mikið öryggi, mikið gleði og bara, já, það var bara, það var dásanlegt.
0: Já.
1: Og það gaman að segja frá því að hérna einn dóttir minn, hún býr í Sæfæðsundinu og horfir alltaf á lengjun út um stofugluggan hjá sér.
0: Ei, alveg verið.
1: Já, en þetta var hérna, og þetta hérna, ég held að
0: sé... Man eftir þessu húsi, þetta ótrúlega fallegt hús með stórum garði sem að þið bygguði í.
1: Já, stórum gluggum.
0: Já, stórum gluggum. Og þarna, þeir eru 3 sískinin.
1: Já, mér, sko, ég átti eldri bróður sem að reyndar lést þegar maður 17 ára gamall. Þá var ég 13.
0: Já.
1: Og...
0: Þetta verður svona hjá grita
1: en á sama ára þá bættist sýsti mín
0: og það ennþá eftir 50 okkur ár hefur þetta já, svona sterka merkingu og ég man eftir þessu hvað þetta hafði mikil áhrif fjölskyldina þína
1: já.
0: Og líka fólkið einmitt eins og þú segir þarna í röðinni, þarna kom stuðningur og styrkur
1: Já, þarna kom virkilega stuðningur og hérna þetta var, já, bara við séð þegar fyrir hérna fóreldur mín alveg ómetanlegt, sko
0: Já Úff, og svo um þetta leiti þú kannski að, hérna, já þú byrjað að keppu skíðum
1: Já, ég segi nú ofta sko skíða deildin, hún var eiginlega svona með taldreipi
0: Já
1: Og ég myndi líka segja, hérna, það gerðist nú margt ás ári 1974.
0: Já.
1: Ég fór fyrsta skipt til útlanda, þar í Englandi alveg heilt sumar, óttalega reynsku, en fólki sem var hjá það lærði bara íslensku. Það var...
0: þú veist, mér þessu við.
1: Já. Og hérna...
0: Varstu skiptinu með eitthvað svona?
1: Nei, ég fór sumar 74, sem það vinkonu mömmu bjó í Englandi og var gift, eða, já, ennsku manni, og hann átti son. Og ég var dvaldi hjá með þetta sumar að það var svona gott fyrir mig og hérna, sem sagt, maðurinn hennar og sonur þeir lærðu mjög mikið íslensku
0: já.
1: Já, og ég náttúrulega ennþá sambandi hún látin en ég held ennþá sambandi við þá feðga og svo fór ég í kvennaskólan 13 ára og hérna með langa hún ekki, ég gerði þetta bara fyrir mömmu svona farið kvennu
0: en það mamma hefði verið í kvennu
1: hún hefði verið í kvennu og hérna, það var svona, hún átti góð ári í kvennu og vildi bara að ég myndi upplifa það líka
0: Já.
1: En þá var kvennaskólinn bara svona gagnfræðaskóli en þetta skemmtilegt skóla árin sko.
0: Það það virkilega?
1: Já, þetta algjörlega var svo gaman og mér leiði vel og hérna ég held að var svo mikið strákum í skíðadeildinni þannig að maður þurfti ekkit að því að halda í rauninni og það eignast ég rosalega góða vinkonu sem reyndir að falla frá núna
0: Já, Ásgerður
1: Já.
0: Akkurat, vau, wow, við erum komin onan allt er orðið svo hjartólkið og hérna, já, og erfitt að sjá eftir fólkið.
1: Já, já, og það náttúrulega, maður fyrir okkur að gera spróft og ofta núna, sko,
0: uppur þessu. Já, akkurat.
1: Já.
0: Já, og þarna, og þetta leiti og áskýrur líka á skýðum,
1: já.
0: Þannig að hérna, og við erum nú bara kynnast að þessum tíma.
1: Já, Og, en þetta voru alveg ótrúlega skemmtilega ár í mann hérna á haustin, það voru þess að tregafingar, svo var kannski að ég átti heima nálægt laugardalunum, komi heim til mín og það var bökuð súklaðkaka og bara mikið fjör og svona. Þetta var alveg dásalegum tími.
0: Já, og fórum í alls konar ferðalög hérna út á skíðin sko til hérna Ísafjarðar, Akureyrar, Húsavíkur
1: og ég veit ekki hvað. Já, þetta er bara dásalegt sko.
0: En hérna þú segir að skíðin hafi svona einhver leiti bjargaðir á þessum sorgatíma.
1: Já, ég held að segja sko að hafa svona áhugamál sem að svona kannski heldtekur mann.
0: Já.
1: Og hérna þá svona fær lífi bara svona tilgang sko.
0: Já. Og þú hafðir hann líka, þú varst oft með Þóru frænkuðinni og, og fóreldrum hennar sem að voru kannski þá að
1: þau, þau eiginlega koma mér á skíðin. Þegar þau buðu mér með sér í Kellingafjöll þegar ég var yngri og hérna og þau fóru mjög mikið á skíði þannig ég hafði alltaf far upp í Bláfjöll. Og þetta var bara dásanlegt sko.
0: Dýrmætt, en segðu mér hérna þú verður svo svona bæði skíðakennari hérna í Kellingafjöllum
1: Já.
0: Og lærir að verða skíðakennari og þú varst nú bara með þeim fyrstu sem að var svona já, bara alvöru skíðakennari með hérna menntun á því sviði.
1: Já, ég hérna var alltaf búin að stefna það að fara í Íþróttaháskólan í Köln í Þýskalandi og það væri nauðsynlegt að kunna sko þýsku Ég hafði náttúrulega lært þýsku í Vestló en ég var ekki neitt mjög góð í þýskunni. Svo ég fór út og tók skíðakennarapróf. Hérna, Sirra Grím sem var nú í Kellingafjöllum með okkur, hún var búin að fara þessa leið.
0: Já.
1: Og hérna, þannig ég tók þetta próf og fekk vinni sem skíðakennari og hérna, það bara var mjög lærdóms fyrir ykkur tími. En ég áttaði mig samt sem á því að ég myndi kannski ekki vilja vera kannski standandi þarna í brekkunni alltaf, ég vildi eitthvað kannski meira líka.
0: Já. En býtu, fyrir maður sér við það, þú ferð til Neukirkjan í Austurríki og ert svo bara svona skíðakennari sem að við öll sem höfum farið til útlanda horfum á með stjörnur í augunum. Hvernig upplifum var það?
1: Þetta er mjög sko skemmtilegu tími og en hérna, maður fekk að svona alls konar hópa að því var nú stelpa, þá fekk ég náttúrulega til að byrja með svolítið mikið að kenna svona krakkahópum
0: Já.
1: Sem að var alveg skemmtilegt en mann langaði líka kannski að geta kennt einhvern eða farið með einhvern sem að geti svona verið hérna, í svona fullanum samskiptum við en hérna þetta var bara mjög gaman og hérna góða minningar og var maður svona stoltur klæddist skíðakennara jakkanum
0: Já, akkurat
1: og hérna og það var svona Það var svona ákveðin virðing sem var borin fyrir sko skíðakennarunum.
0: Jú, hvernig var þeim á litin? Var rauður?
1: Nei, ég var í rauðum buxum en það var svona heiður blár, mjög fallega blár jakki.
0: Já.
1: Og svo var svona, hérna, heldur rönd, hérna, á annar erminni, heldur rauð og hvít rönd, eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Ég hann gerðin vilja eiga hann að jakka í dag,
0: já,
1: sko.
0: Já, fyrir þú skilja hann eftir.
1: Já, við fengum ekki eiga hann, skólin átti jakkan.
0: Sko, svo sér maður hérna, það kannski svona skóp útgáfana að skíðakennar en hann, þú veist, fer á barinn og er að fá sér hérna vín og hvernig að fara kvöldin hvernig var svona lífið
1: Já, lífið var nú þannig að hérna ef ég var með sko krakkahópa
0: já.
1: Þá fór maður í hádeginu inn á svona þessa matsalstæði fjallinu annarkvort varum með smurt nesti frá skíðaskólanum eða þau kiftu sér eitthvað og þá var náttúrulega ekkit vín þar hönd sko með börnunum og hérna þá svo var svona oft stoppað á leiðinni í bæin eða niður í hérna þorpið þá var oft sko stoppað í einhverju svona skála en þá þurfti maður að koma börnunum niður til foreldra sinna þannig að þá misti maður að því en maður fekk kannski aðeins að prófa þetta sko þegar maður var með fullanasópa
0: Já
1: En þetta var bara
0: þá var búið til svona eitthvað félagslegt líka
1: Já, þá var svona stoppað og það kannski smá svona spjall og sungið og eitthvað svona og fengið sér glufæn eða bjórið eitthvað og hérna þetta var bara
0: Var þetta heilt ár?
1: Nei, það var bara heilt vetur Ég fer útild í október og hérna svo klári ég þetta skíðakennarapróf og svo þegar bara vertíðin byrjar hérna í desember þá er ég bara komin í kennsluna Svo er bara er opið þarna bara fram yfir páska
0: Já Og varstu beint upp í Kellingafjöll þú komst heim?
1: Nei, ég fór ekki í Kellingafjöllin Ég var í Kellingafjöllin sumrin á undan
0: Já.
1: En fór ekki í Kellingafjöllin þarna á því ég kom heim Ég var bara langa að gera eitthvað annað
0: Nei, ég var staldur að þessi Kellingafjöllin Það er nú svolítið stór partur af lífiðinu
1: Já
0: Þarna ertu öll sumur að kenna og, og vinna í hvað mörg ár?
1: Ég var held í fjögur sumur.
0: Já.
1: Já. Þetta voru alltaf ákveðan forréttindi.
0: Já.
1: Fá, við erum hérna upp í óbyggðum og í svona samfélagi sem að veist það, það, þetta, þetta, þetta ekki hægt að lýsa þessu bara þetta bara dásanlegt og maður eignast þarna svona vini og svona ævilangt maður finnur þegar maður hittir þessa hérna þessa, þetta, þetta samstarfsfólk að það bara veist, það á svo stóran bara parti í hjartan á manni sko
0: Já.
1: Og væntu þykjuna sko
0: Já. Þetta ekki líka svona þú veist að manni finnst eins og þetta hafa verið svona blóma árin
1: Já, það var svo gaman að vera til
0: Já,
1: maður kannski er það að sofa, maður kannski var hérna skíðallan daginn og svo þurftum að vera á kvöldtökunni svona með, með gestunum og svo var kannski dansað Já. Og svo var kannski bruna og hver við ætli hita Já, og svo komum tilbaka og brotist inn í eldhúsi til að búið sér til samlóku og klukka kannski honum fjögur og, og maður fór að sofa og þetta vakna klukkan átta
0: Já, þetta gat maður
1: Þetta gat maður
0: Já, og einhvern tíma var mér að segja kyrt nýr á hérna
1: Laugavatn fórum við einu sinni, við fórum í svona Laugavatn
0: Á Laugavatn og svo geysi að ná sér banansplitt, manst þetta því?
1: Já, já
0: Já, þetta var hérna, sérstakur tími
1: Já.
0: Og ekki saknaði maður þess að hafa ekki farsíma
1: Nei.
0: Það var ekki neini sambandi við umheimin
1: Það var bara Guðnesradio
0: Já, bara Guðnesradio og svo skrifaði maður sendibréf
1: Já, Já þetta var góðu tími
0: Já, það var svona
1: Og fjallalofti, það, það bara fyrir, fyrir ungt fólk er náttúrulega bara dásanlegt sko.
0: Já
1: Og hérna
0: bara vera úti allan daginn og þó að vera oft rigning
1: Já, ég, það var hérna það var eitthvað sumar sem ég man svo rennu það saman hvað sumar það var það var eitt sumar sem var svolítið mikið rigning og svo man ég líka til sumar sem var sól bara eiginlega allt sumari
0: Já,
1: þannig að það
0: Heldur að það hafi eitthvað haft með þig að gera hvort þú upplifir sól eða rigningu
1: ég, Það getur vel verið
0: Já, en ég man áttu svona, svona stakka bara plast, hérna, stakka frá 66 grá norður.
1: Já, þessu grænu.
0: Já, þessu grænu.
1: Svo prjónum við guðlar og grænur húður stílvið.
0: Já, þannig að það var alveg, hérna, Já. Farið í fjallið, alveg saman hvernig viðraði.
1: Þetta var áttin tíma þegar ekki var skýða með hjálm.
0: Já, það voru húður. en segðu mig þarna, sko, sagan þín tengist Valdimar Örnólfssyni þarna fyrst, kannski í Kerlingarfjöllum.
1: Já.
0: Og svo hérna veit ég að já, það, hann kannski svo leiðir þig, eða hvernig kemur til að þú ferð að vera með morgunleikamina? Geturðu rakið þá sögðu aðeins?
1: Já, það var þannig að ég fór til náms, hérna, fór ekki til Kölnar, ég fór til Edmonton í Kanada og lærði íþróttafræði þar.
0: Já.
1: Og var þar í fjögur ár og svo því ég kom heim og þá tók ég eitt ár í háskólan til að fá kennsluréttindi og svo fór ég að leita mér að vinnu og þá kom mér lítið barn og hérna vildi hún ekki vera alveg svona veist, í fullri vinnu vildi bara kannski eitthvað hluta starf fór að leita fyrir mig svona þá voru mikið að byrja þessar hérna líka sagt að stöðvar og svona og hérna ég fengi alltaf mörg nei og svo hitti ég á Jóninu og hún var tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með mér og hérna hafði hann sjálf lært í Kanada og Ágústa Johnson sem var með henni með hérna stúdíóið ég kannast við hana úr Vestlunskólanum og það reyndist mér bara mjög vel
0: Hvað, hvað hétt?
1: Stúdíó Jónin Ágústu
0: Já, hétt það bara
1: og ég var, kendi það nokkur ár og hérna bara mjög gaman og þá var Jónina með morgunleikfumina svo einn daginn þá bara segir hún hér ég að hætta morgunleikumina, ég svo upptekinn er að fara að gera allt mögulegt annað og ég held að þú ætti bara að taka við þessu
0: Já.
1: Mér náttúrulega listi ekkert á það og hún talaði mér til, hún sagði, kontur náttúrulega með mér upp í útvarp og ég kynniði hérna fyrir fólkinu og ég fór með henni þarna og talaði við hún heitir hérna Lilja kona sem talaði við og hérna svo fór eitthvað svona eitthvað, lesi eitthvað og eitthvað svona og svo bara ákvað að prófa þetta
0: Já.
1: Og ég vissi ekkit að ég væri að fara eiga næstu í þessu og hérna og Jónina stutti mig svona fyrstu skrefin í þessu og hérna hún sagði ég bara full að trúa þér bara þú getur allt sem vilt og bara veist, hún er góð í þetta og hérna og ég ákvað bara að trúa henni og svo leita ég náttúrulega til Valdimars að því þekkti hann náttúrulega vel og því hann náttúrulega verið með þetta náttúrulega svo
0: lengi hann ekki komið þessu á
1: Jú, hann frumkvöðlinn, hann kom þessu á 1957.
0: Já, hugsaður.
1: Og var með þetta í 25 ár.
0: Já.
1: Og þá var náttúrulega bara rás eitt. Og þá var þetta klukkan 7 á mornana, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Já, svo breyttist það þegar rás 2 kom. Og, þá, og svo kom bylgjan og þannig að komum við svona fleiri valmöguleika fyrir fólk til að hlusta á. Og hérna, og ég náttúrulega leitaði bara góra ráða hjá bæði Jóninu og hérna Valdimar. Og hérna, þannig ég mér finnst stundum þess að ég hafi verið að elta spórinnas Valdimars. Þess fyrst í kellingu öllum og svo í morgunleikum inn og svona. En við vorum bara mjög góð vinir og hann stutti mig vel í þessu öllu saman og Jónina gerði það líka. Og
0: nú er hann nýlega fallin frá.
1: Já, og nú er hann nýlega fallin frá.
0: Já, mikill merkismaður og frumkvöðl.
1: Mikill frumkvöðl og hérna líka svona maður sem lét sig svona aðra varða. Allavega reyndist hann mér mjög vel og bara svona þegar hún fannst ég ekki vera kannski að fara vel með líf mitt að þá bara kallaði mig fund og settist niður með mér og bara hvaða sögu ætlar þú að skrifa Halldóra mín?
0: Já, hvaða ævisögu?
1: Já, hvað ætlar að gera með lífið þitt?
0: Já.
1: Og hérna sem var bara sem ég ævarandi þakklátt fyrir.
0: Já.
1: Og hérna
0: Það hafði það áhrif á þig?
1: Já, það hafði virkilega áhrif á mig bara, veist, bara staldraðins við að hugsa já, hérna, nú þarf ég bara að halda áfram og mennta mig og hérna, gera eitthvað sko.
0: Já, og hann kom til þín til Norðkirkjan á sín tíma, það ekki það
1: sem já, við hittumst í Kitspjöl hann var kom alltaf með hópa til Kitspjöl og ég var þá tók að mér að vera farastjóri fyrir hérna, Æslandir sem var með flug og eitthvað svona til Kitspjöl þannig að fólki flög til München fólk sem rútu frá hérna München og það að sittist niður með fólkinu og koma því á gististaðin og greina þeim frá veist hvernig að þið lyftu passan og hittu þetta og ég misti tvítug kunni ekki neitt og ég var sko kunni ekki neitt til að segja nei, ég get ekki gert og Valdimar kom með sko sinn hóp alltaf til Kitspjöl og það var sko og fengur hafa hann þannig við vorum svolítið samskiptum í kringu það og hérna
0: en hugsaðir hérna nú er ég að hugsa sko þú færð alls konar tækifæri og svona fólk treystið fyrir stórum verkum og sem er út í eins og við hefur komið fram þú ert ekki svo sem tranaði fram en á einhvern hátt er þér treyst til þess að gera hluti og það var nú kannski það sem ég var að segja hérna áðan því ég var að fór að tárast að þú ert svo svona ábyggileg það er kannski svona ábyggileg vöndu og góð manneskja fyrir þetta að það vera skemmtileg og allt það en þá held ég að hérna, já, svo mikil gæði í því og fólk sér það og þess vegna hefur þér kannski verið treyst fyrir svona alls konar þú veist, eins og Já, vera farastjóri
1: og ég bara þakklátt fyrir það og hérna, svo hvað stundum maður bara, veist á réttum stað, á réttum tíma það svona líka það sko
0: En af hverju heldur þú Ágústa hafi valið þig þarna á sínum tíma til þess að vera eftirmaður
1: sinn? Jóna
0: Já, Jónina, ég ruggla öllu nöfnum
1: Sko, ég hef ekki hugmynd það kannski bara, viðst, ég var þarna og hún vildi hérna losna því að hún var að fara í önnu verkefni og það var kannski tægilegt.
0: Já, þú hafði náttúrulega þessa menntun.
1: Já, ég hafði tilskilda menntun og hérna, og okkur hafði bara gengið vel að starfa saman, sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna...
0: Já, og hún nú hugsað, við erum að nefna allt þetta fólk sem hefur haft áhrif að líf okkar að falli frá núna.
1: Já.
0: Það nú rosaleg æfisaga líka, hennar Jóninu.
1: Já. En svo náttúrulega svolítið maður átti að sjá þér svona sérstaklega eftir á að maður að taka við starfi af mjög svona sterkum einstaklingum
0: Já.
1: Sem að hafa eiginleika sko sem ég hef alls ekki sko veist, Valdimar, hann gæti sungi með og trallað og hafa með Magnús
0: Já,
1: á píanónu með sér og svona og Jónina svona rosalega hress og kát og fyndin og spontant og hérna gat skapað mikla svona stemningu og ég er ekki fara að keppa við þetta en ég varð svona að taka svolítið annan pól í hæðina
0: Hugsaðu þetta á sína tíma, hvernig geri ég þetta?
1: Hvernig ætli ég koma svo frá mér?
0: Já. Hvernig feta ég í þessi fótspor eða hvernig móta ég þetta þú veist, eftir mér
1: Já, svo bara er maður svona að prófa sig áfram og hvað hentar og hérna og ég hérna veist, á náttúrulega handrit bara í bunkum að maður fyrir alltaf inn með handrit í upptökurnar sko.
0: Já.
1: Og hérna mér fannst ég þurfa að vanda málfærið og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrgð að tala svona í útvarpið.
0: Já.
1: Og hérna fekk maður mér stundum til að lesa yfir hvort hann skildi hvað ég var reyna að segja og svona.
0: Og gera æfingarnar.
1: Og gera hann í nokkur ár þá komur alltaf með stúdíu og gera æfingarnar sem ég fengi tilfinningu fyrir svona hraða og svona endurtekningum og svona. Svo einn daginn að sann ég nenni að segja og svona þannig ég svona valdi svona að hérna láta æfingarnar svolítið bara tala sínu máli og ég væri bara svona miðillinn sem að bara væri að flytja þessar æfingar til fólksins.
0: Þetta er svolítið áhugavert, það veri gaman að hlusta á hérna ykkur, þú veist, og hérna finna út hvað henta manni því að sko ég get alveg ímyndum mér að þau hafa ekki verið með handrit Jónína og Valdimar hafa örugglega verið bara að spinna þetta á staðnum
1: Já, örugglega
0: og svo kemur þú og þá þetta orðið svona með heilmikil fagli hugsun í þessu og uppbygging og svona einhver, já eitthvað vandað.
1: Mér fannst ég þurfa sko að hérna að hafa, veist, skiptisens niður að taka kannski háls og herðar það var kannski eitt og kannski fætur var kannski annað og stundum kannski áslok kvið og bak og stundum þetta hafa bara, veist, allan líkamann og hérna svo var ég mikið með sko hafa mismunandi, standandi, sitjandi og svona gólfæfingar. Yeah. Svo fekk ég svo oft svona frá fólki sem að er að gera æfingarna, það væri svo erfitt að leggjast niður. Sumir voru gerð á vinnustanum, fannst þið vont að leggjast í gólfið, mikið af eldra fólki fannst erfitt að leggjast niður og rís og fætur og þó að sumir getur gert þetta kannski bara í rúminu sínu eitthvað, þannig að ég svona fór að bara ákvað bara hlusta á hvað fólk vildi fá. Þannig ég tók þær æfingar svolítið mikið út og fór þá vera bara meira með æfingar sitjandi eða standandi og stundum gat fólk bara vali hvort það vildi vera heldur standandi eða sitjandi og svo fór ég í jógakennaranám og meðal annars með þeir huga að geta aðeins svona

0: hlusta á útvarpið og það mikið fólk sem ekki á vinnumarkaðanum, mikið eldra fólk svo frétti ég seinna var mikið á konum í hérna fæðingarorlofi og fólk sem var kannski á kannski ná sér eftir veikindi það nýtti þetta mjög mikið og mér þótt að bara afskaplega vænt um það og svo veit ég þetta verið mörgum vinnustöðum en ég hef með þessi heimsótt marga vinnustæði sem hafa verið að gera morgunleik fyrir mig og eitt sumari þá var ég með svona, fekk ég gera svona tilraunaverkefni einu sinni aldrei að hafa verið alltaf mánudum þá var hérna morgunleikum tekin upp á vinnustað það var saumastofa eða smíðaverkstæði eða veist alls konar svona þá fór ég að segja hvernig hérna álag á þessu fólki og þá reyndi að velja æfingarnar veist, með það fyrir augum að vera gott fyrir ykkur að gera svona eða hins
1: var ekki lærdómsríkt að fara og sjá fólki gera æfingarnar
0: og svona og þannig það
1: það færði mikil viðbrögð, hefur verið að fá
0: ég er ennþá fá viðbrögð við morgunleikuminni og
1: fólk að þakka fyrir eða byggjum eitthvað
0: bara þakka fyrir og hérna sem við segjum, ég gerði nú ekki æfingarnar en ég hlusta hann á þig ég fæ líka oft svoleiðis viðbrögð
1: og þú er röddin mjög góð og þægileg og það alltaf svona pínu hlíti hjartað að heyra þig koma í útvarpið
0: takk fyrir það Já, þannig að ég fengi bara svona bara mjög góð viðbrögð og hérna
1: Eitthvað sem mann sérstaklega eftir sem hafði áhrif á því?
0: Ég fekk náttúrulega, á tímabil fekk ég líka svolítið að bréfum og það fólk bara kannski aðeins að senda mér hérna svona jafnvel ljóðlínur mikið fyrir það var einn maður á grund sem að var svolítið að senda mér svona
1: Senda þér ljóð?
0: Já, svona grín ljóð og svona en það var svona gaman að þessu og
1: Værstu þá í samskiptum með það?
0: Þá þakkaði hennu bara fyrir, ég var alltaf sko, í beinni útsendingu á miðvikudögum og hérna þá hérna þakkaði ég oft fyrir ég tók ég vilt upp á miðvikudögum fjóra þætti og fór svo í beinni útsendingu beint og eftir og þegar það bein útsending þá var það ekki ekki endilega tekið upp og maður ætti ekki hætt að það færi endurflutning og á einhver óhefnilegum tíma þannig að þá gæti ég sagt eitthvað sko sem að hérna var ákvært að gerast á þeirri stundu en veist það var ekki að segja gleðileg jól og það var kannski júní
1: þú reyndir að halda hinu þáttunum hlutlösum
0: algjörlega hlutlösum þannig að það var þetta að flýtið á
1: en samt svona þeir væru flokkaðir þannig að það væri kannski háls á mánudum
0: reyndi að hafa það væri ekki sko, hálsin alla vikuna sko.
1: Já, ég meina það þú raðaðir
0: hafði svona með, eitthvað með það að gera en svo náttúrulega hefur þetta verið bara endurflutningi algjörlega óháð mér alveg bara heldur síðan bara 2018 eða eitthvað
1: segðu mér þess frá því, þá einhver sem er að hugsa að leggja morgunleikumina niður
0: það var reyndar aðeins fyrr að þá hérna sem sagt það var, kom alltaf af og til hérna svona áformum að leggja morgunleikumina niður það var ekki kannski hipp og kúl þótti kannski ekki gott útvarsefni, þetta væri kannski ætti frekar erindi sjónvarp og eitthvað svona og hérna en þá voru nú oft bara mótmæli, hérna hlustandi mótmæltu og ég man ég sagði við viðkomandi sem vildi leggja þetta niður, bara man, hérna, nenni að hlusta kannski nokkra mínútur og ég segði hann frá þættinum og ég sagði hann að þetta bara stærsta lýðhelsverkefni á sviði hreyfingar eftir sundkynslunni, sko og þetta eitthvað sem að, er óháður raunni aldrei kyni eða starfið byrja öllu sko það bara þetta geta allir tekið þátt og við þakkaum til valdama fyrir það þetta verið mjög framsýn með þetta svona lýðhelsverkefni og svo hefur þetta svona kannski núna til marga líkamsræktarstöðvar svona og þeir sem hafa færni þeir fara á líkamsræktarstöðvarnar og ég hef ekki ágjörð því það fólk fær alveg sína hreyfingu en það bara fullt af fólki heima hjá sér sem fer ekki og nær sér í hreyfinguna og morgunleikuminn hefur bara bankað upp á hjá þeim á hverjum degi og kannski það er hérna hann eitthvað kannski góður morgunþáttur og svo ekki morgunleik með fréttur og veður þetta svona pakki og þetta bara, veist, þetta bara partur af lífi þessa fólks og þetta fólk, það kannski nær að hérna kannski, halda einhver svona smá svona líkamlegri færni af þetta eitthvað þáttileikuminni og mér, ég hef ágjörð því ef að það var tekið frá þeim.
1: Já.

0: það getur teikt sig upp í skápun og hlut og byggt sig niður eftir hlutum og svona af því að það betra að gera kannski aðeins minna og jafnt til að gera mikið og sjaldan sko
1: Já.
0: Og hérna og þetta fólk sem ólst upp útvarpinu og það ekki síðan að fara kannski inn á í tölvuna og inn á vefin og finna leikuminn það finnst þessi margir smelli, þetta of löng leið
1: Já.
0: En fólk sem hlustur útvarpið gangiðan daginn, þetta kemur til þeirra
1: og mér finnst þetta fólk ekki bara þess, núna yngra fólk mjög mikið að hlusta, ég veit að heimavinnandi húsmaður og maður eru bara mjög mikið og ég veit að dóttir mín sem bara þrítugt, hún elskar rás eitt að hlusta á rás eitt og ég sko hvet þá sem að eru að hlusta samstöðuna, líka að hlusta samstöðuna bara til skiptis en hérna en það svona, það klassik í þessu það einhver svona, þú veist þjóðurnis tilfinning sem að maður fær ég gengst alveg við því
0: já
1: það verður ég að messa sunnudum, allt þetta sem að og það eitthvað gott við að það fái að haldast
0: ég heldur líka í þessum heima sem allt að breytast mjög rátt að þá svo gott að hafa eitthvað sem að breytist ekki einsrætt eins og leikuminn og hérna bænin og messan og allt þetta og viðu fréttinnar
1: Já, svo vill maður bara heyra þær og ég hef aldrei skilið þetta hvað staði verið að tala þær
0: það sé eitthvað svona fast í tilverunni sem
1: að, hérna, Hvernig var þessu tekið þegar þú svona setur
0: það var
1: fram,
0: til
1: svona.
0: Þess að hérna, ég veit ég hvað það var þessi hérna,
1: flott að ræða þín
0: en átti samt sem áður að hætta þessu svo bara fæ ég hringingu ég hef það tekið upp á miðvikudegi eins og ég á vön svo fekk ég hringingu á sunnudegi þannig að þá var mér tjáð að það var hætt við að hætta við leikumina ákvað að hætta ekki með hana en þeir myndu hætta að taka upp nýja þætti myndu bara endur nýta eldri þætti og það bara fínt mér finnst það svona bara gott sko
1: og þetta að gera það endalaust það til það mikið efni að það bara...
0: ég þeir náttúrulega rúlla sko nú að ég hef náttúrulega verið í vinna á þessum tíma verið sjálf bara að kenna þannig ég hef náttúrulega ekki getað hlusta mikið á það kannski fyrir að gera það núna að hérna að það var náttúrulega mikið til en auðvitað hefur leikunum kannski breyst hérna aðeins í gegnum þessa áratugi viðst tíma lengdin hefur aðeins breytileg og stærsta breytingin var því ég fekk að láta útbúa stef þannig að það var bara þekkt morguleikum í stef ég var áður með ágætt stef en hérna það var kannski orðið kannski aðeins þreytt og ég fekk Davíð Þór Jónsson og félagar hans hérna þeir gerðu þetta stef í morguleikuminni sem að mér finnst bara ég myndi ekki ótrúlega væntum
1: snerti þig líka eitthvað skemmtileg tilhugsun að þú komin á eftirlaun og ert að gera morguleik með sjálf þér
0: Já, ég var alltaf ekki nema bara 26 ára þegar ég byrjaði þegar aðeins eldri núna
1: Já, hugsaði þér, svolítið eldri núna hugsaði þér
0: Þetta svona
1: Eila. En þú ert nú ekki beint að fara að gera stólaleikumi eins og ég þekki þig þannig að hérna komið kannski að því og eftir að þú ert náttúrulega mikil hreyfikona.
0: Já, maður, svona, ég lifa hreyfingu.
1: Já, einmitt. Þannig að þetta merkileg saga.
0: Já.
1: Og þú ert með hana svolítið hendir þekkir hana alveg frá upphafi, sko, já. Með Valdimar og Jóninu.
0: Já.
1: Þannig að, og svo fyrstu fálkóru.
0: Já, það var skemmtilegt.
1: Er það ekki?
0: Jú, fálkóruðu fyrir hérna framlega mitt til lýðhelsu og það var kannski morguleikum minn og ekki síður starfmett fyrir beinvend.
1: Já.
0: Og hérna, ég hérna starfa fyrir beinvend í 18 ár. Ég reyndar í alltaf bara í hálfu starfi.
1: Já.
0: Og hérna bara mjög áhugaverðu tími. Og það var einmitt, ég fekk starfi það var hringt í mig og mér var búið þetta starf og ég ákvast eitthvað, hafði verið kenni í öskilega skólanum í 10 ár í svona, en því ég sér hafði svolítið í svona eiginlega sérkennslu íþróttum eða svona aðalega íþróttirnar þannig að allir getur tekið þátt svona allir með og hérna, ég átti orðið 4 börn og veist að hafa fullt hús af börnum og svo fullt af börnum í skólanum, mér fannst kannski ágætt að taka hérna smá frí og prófa og en mér þótti mjög gaman að kenna í Öskilagaskólanum, það vantaði ekki en ég ákvað að prófa, þetta var svona tækifæri og ég vissi samtlá ekkert bein þannig, veist
1: Var þetta ekki bara upphafið að þessari umræðu beintýningu og svona?
0: Og hérna, ég það, sökti mér algjörlega inn í þessi fræði og var heltekin, ég hefði bara mikla ástríði fyrir þessu starfi og bara heimur beinana var, mér fannst þetta bara mjög áhugavert og bara ég var bara já, bara ég kom svona upp svona predikarinn í mig bara að segja fólki frá sem ég varst allir þyrt að vita þetta
1: já.
0: Og hvað við getum gert til þess að viðhalda sterkum beinum og hvað gerðist fyrir okkur ef við gerðum það ekki
1: já
0: og hérna, þetta var mikið svona fræðslu starf þetta var náttúrulega, ég var eini sko starfsmaður eins og var bara stjórn
1: Já.
0: Og ég bara, hérna, var fulltrú Íslands í svona aldið á beinvendasamtökunum, hjá svona beinvendafélögum
1: Það varst alltaf í útlöndum
0: fór ástefnur og ég var fengið til að vera með fyrirlestur og svona vinnusmiðjur og bara nautni virkilega í þessu og hérna og hérna, gerði námsefni og fræðslefni og sáum við bara var allt mögulegt og heimsótti vinnustæði var með svona beinþýrnumælingar sem voru svona kannski svona, ekki svona bestu mælingarnar en gátu að gefa svona vísbendingu og góðar í svona þegar maður að vekja athygla á einhverju Vist, þá finnst gott fólki gott að geta mælt eitthvað og fengi eitthvað svona í hendurnar
1: fengi smá spjall við
0: já,
1: þig og þú varst að fara bara í kringlun
0: já, ég fór eins og í kringlun og ég fór mjög oft á vinnustaði þá já. Kannski byrjaði með kannski svona fyrirlestur já. Stuttan fyrirlestur um beinin og mikilvægi þess að fá D-vitamín og kalkur hefa sig og allt þetta og hérna svo kannski var boðið upp á þessi vildu kannski láta mæli sér beininu eftir en svo þurftum náttúrulega alltaf að segja að til þess að fá greiningunu hvort fólk var með beintýningu ekki þá þurftum náttúrulega að fara í mælingu í svona öflugra tæki sko.
1: En segðu mér núna hvað, þetta eru hvað 30 ár sem að frá því að þú ert að taka við þessu starfi
0: ja, ég byrjaði árið 2000
1: Já, það eru 26 ár,
0: já. Og var til 2018.
1: Já, var svona lengi.
0: Já.
1: Hvað hefur breyst á þessum tíma varðandi þekking okkar á, þú veist, ef þú færð að predika hérna smá í viðbúti, hérna, hvað myndirðu ráðleggja fólki núna?
0: Og ég held að sko núna, sko þegar ég byrjaði, þá vissi engin eða hvað beinþýning var. Mm-hmm. Og vissi kannski ekki, eða hafði ekki kannski leitt tjóna því að hvað tengingum milli vöðva og beina. Veist, ef við styrkjum vöðvan þá erum við að styrkja beinin
1: yeah.
0: og hvað D-vitamín skiptir bara mjög miklu máli og þessi svona tvenna kalk og T-vitamín vinna alltaf saman og þetta það sem við getum sko gert og við erum alltaf búin að læra fullt svona áhættuþætti og svona erðaþætti og áhættuþætti sem við ráðum ekki við og áhættuþætti sem við ráðum við yeah. og svo hafa hérna tækin til þess að mæla beinþýninguna þeir verða náttúrulega betri og svo eru til náttúrulega að koma ný lif og það svona öllta sér spurning á fólk að taka lif eða ekki taka lif og hvort svo aðri valkostir en hérna svo 2018 þegar ég hætti þá hætti ég bara þannig ég hef ekki, sko síðan þá hef ég ekki fylst með helstu nýjungum en það voru þetta við vorum í alþjóðasamstarfi við alþjóðabeinvendasamtökin og þá var alltaf á hverju ári svona þema
1: Já.
0: Það var alþjóðlega beinvendadagur og þá notum við handlis í veki athygli og þá var kannski kallar beinþynning eða hérna líf, sko það ákveði líf skilt að valdi beinþynningu mataröfi, það var alltaf eitthvað svona börn og beinþynning og svona já, eitthvað svona þema og þá gat maður svona þegar maður getur kannski alltaf að tala allt þá getur maður kannski ekki einbeint sér að einhverju svona ákveðnu þætti.
1: Segðu mér, hvaða áhrif hafði þetta á þitt líf að vita allt þetta beinin?
0: Sko, ég hafði náttúrulega alltaf hrifst mig og það bara, ég held því bara áfram, en það bara vitneskjan bara, viðst, lýsi og hérna, því ég kannski aldrei verið mjög sterk í mjólkuvörunum, en mikilvægt þess að taka kalk og kalk er til í alls konar fæðutegundum og hérna já það er bara, ég kannski styrsti mig bara í því að gera það sem hafði áður gert svona bara meira meðvitað
1: yeah.
0: og að það skiptir miklu máli að börn hreyfi sig meðan að líka mann takk út vöxt og þroska
1: og þú, það er hreyfing og það er lýsi, er það nóg?
0: Nei, það, sko, það er bara og próta, fólk er bara að borða veist, protein, veist, borða bara fiskinsinn eða,
1: já, veist, já.
0: eða en hvað sé að velu prótein hvort það sé jurtaprótein eða dýraprótein við þurfum prótein það bara góð næring og fá sko ef við nærumst vel og gætum þess að fá þau næringarefni sem að við þurfum upp svona réttan hlutföllum þá kannski minni líkur þurfum að taka einhver lif lif alltaf svona kannski síðasti kostur veist að líkaminn vill bara veist að best að láta líkamann vinna þetta bara eins mikið sjálfur
1: styðja
0: hann í að bara
1: hafa
0: þetta í lagi og svo náttúrulega fyrir konur algengasta beinþynningin allir hjá konum eftir tíðakvörf hérna estrógen styrkunin svona minkar og hérna hvað mikilvægt þá að vera á hreyfingu
1: en að taka estrógen það ekki það sem við ættum allar að vera að gera núna það ekki nýjasta?
0: Nú það þannig að það sko hver og ein kona verður að skoða það ekki verið ekkert að gefa út svona veist,
1: Nei,
0: engin, að konur eiga að gera þetta
1: engin yfirlýsing
0: lengur það ekki tóli
1: sko. Einu sinni var öllum konum banna að taka hormón nú fyrst manni eins og það sé vera að hvetja til þess að taka hormón
0: já, en ég held að það sé og allt með svona sem tengist nú lifjum náttúrulega bara, veist, sem bara þarf að skoða í hverju einstöku tilviki og þegar maður svona gefur út svona ráleikinga, svona lýðhilsu ráleikinga það eitthvað sem að sko allir eða flestir geta nýtt sér
1: Já.
0: Síðan sko eru alltaf fólk sem að það hentar ekki þeim þau þurfi eitthvað aðeins annað og þá þarf að skoða það sérstaklega
1: Já.
0: Það svona munurinn á hérna, svona lýðhilsan hún miðar svona bara við fjöldan
1: En þú fórst og lærðir, þú tókst master í lýðhilsufræðum líka
0: Ég tók ekki master, tók þetta bara viðbóta diploma á meistara stigi Það var aðeins skemmt, því sko, þegar ég tók master
1: Þú verið að bæta við þig, svona jæmt og þétt í gegn tíðinu.
0: Já, þá langaði maður alltaf í lýðhilsuvísindi, mér varst það svona spennandi en þá var ekki boðið upp á því hérna.
1: Já.
0: Svo því ég fekk námsleifi svo framhaldsskóli kennar að geta sóttu námsleifi að þá ákveði láta þennan draum rætast.
1: Já.
0: En ég reyndaði svona eina, ég lendaði sem það í restin á COVID, það varð aðeins kannski aðeins öðruvísi upplifun að því að fara aftur í háskólan.
1: En
0: hérna...
1: Það var ekki eins mikið mæting og svona þyntist.
0: En mér fannst bara að lesa þetta allt saman og læra og hérna, ég lærði mjög mikið COVID í COVID-inu, sko, því það var alltaf svona nýjastu dæmin og hérna, já.
1: En ég svolítið forvitin einmitt og því að maður tala fálkóðina, þú veist, færðu einhverja ræðu þig eða svona einhver texti
0: Nei,
1: sem að
0: ekki, það var ekki mér ekki borist hann eitt í hendur ég fjör bara að setja símtal og hérna
1: en það sagt að þetta sé fyrir þitt framlega
0: það stendur sko bara hefur veitt hérna Riddarakrossinn íslensku fálkaorðu fyrir framlega sitt í þá lýðhelsu eitthvað svo leiðis
1: ég fann nú textan sko her, hérna og það tala hún hefur árabil unnið að því þar á meðal í gegnum starfsitt hjá beinvendhreyfingu og lýðhelsumál já, þetta gervigreindin
0: já
1: þetta kannski ekki orðrétt eins og forseti skrifa það en allavega já, til hafa ekki með það það nú alveg bara, þú veist, heiður
0: það mikill heiður ha. Og maður svona maður verður bara auðmjúkur sko
1: já, þannig að þú ert búin að skila heilmiklu ævistarfi lýðið ekki þannig, eins og þú sért kannski bara búin að gera nóg
0: maður nokkuð tíma búin að gera nóg en ég allavega hef verið sko mjög virk sko í starfi bara alveg frá því að koma á vinnumarkaðin hérna, eftir nám
1: já, við erum náttúrulega duglegu kynslunni
0: og ég hef bara verið svo lán sem að starfa alltaf við það sem ég þykir alveg ótrúlega skemmtilegt.
1: Já. Þú hefur bara valið verkefni, svo nú hefur ekki verið að kenna jóka fyrir eldri borgari í Mosó.
0: Ég gerði það hérna fyrir nokkrum árum, svo þegar ég fór að kenna upp í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti að þá var það bara, ég var að velja hafna, en þar var ég að kenna mest megnis ástæðarsprut sem að tengist náttúrulega hérna, námunum mínu hérna, í svona íþróttum fallara. En ég fekk að kenna jóka bara sem að, svona valfag bara fyrir alla nemendur og var með þess að tíma með jóka hérna á mótnana fyrir kennara þannig það var bara mjög skemmtilegt
1: en segir mér starfsbraut getur aðeins sagt mér út þegar þú segir að þú hefur svona kannski sérhæfti í því að vinna með þeim sem hvernig myndir orða núna í bólfískri réttugsun?
0: Ég myndi segja bara nemyndum áskoranir
1: andlega
0: líkamlegar áskoranir
1: bara,
0: hérna, og þessi nemyndur allir með einhvers konar greiningu og hérna já, bara
1: bara alls konar
0: alls konar, bara það sko mjög breytt bil og það bara
1: já, og það þú hefur verið að sjá íþróttir fyrir þennan hóp
0: já, ég kendi íþróttir og jóka og útivist og hjólreðar og hérna
1: helgöngur og eitthvað
0: já, og matur og menning skemmtilegur hérna og hérna góðvild
1: já.
0: Og hérna já, það svona við fögnum fjölbreytileika og náttúrulega starfsbrautinni og kennararnir fagna því að fá að kenna mjög fjölbreytt
1: en ef þú færi þessa hugmynda að fara að kenna góðvild eða kindness og þá býrðu til námskeið fyrir nefndur
0: það býr ekki búið til námskeið, það náttúrulega bara sem myndi fallandi svona einhver svona félagsgrein eða svona samfélagsgrein eða einhvers konar lífsleikni og hérna já, mér fannst bara það áhugavert og hérna er svolítið hugðarefni hjá mér sko.
1: Já, segðu mér frá því hvað, hvernig, þú veist út eða það er svona í árunni þinni, það er svona kindness þannig sko, ég sé það alveg passa við þig.
0: Já, ég hérna fór takk eftir því á Instagram hjá mér hérna fyrir nokkrum árum síðan þá var hérna listamaður sem heiti Charlie McCarthy, hann var með svona ofsalega fallega myndir það var svona drengur og það moldvarpa og það var refur og hestur og það var svona, þessi fjóri karakterar þeir stóð allir fyrir svona ákveðna svona kannski eiginleika og þetta var oft svona fallið svona texti með, eins og þetta ringur maður spurði sko, hvað allar verða þá verði stór og þá vildi hann vera sko góður þetta bara kind og svo hérna fer ég eitthvað forvitnast meir um þetta og skoða virkilega Instagrami hjá þessum listamanni og var bara dolfallin og fast svo góð skilaboð og bara, við mér fannst þetta svo, þetta hefði verið leitt til mín þetta var ekki tilvilun, bara ég hefði átt að kynnast þessu svo frétti bara, hann gaf út bók sem var bara metsölu bók og hann líka, hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna, fallegt af því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gæti allan að þá hlustaði á þetta og hann las það sjálfur, það mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaunin fyrir hérna, svona teiknumynd
1: Er boðskapurinn alltaf kindness?
0: Alltaf, og allt byggt á þessum þessari bók og þessum hérna, þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
1: Segðu mér aftur þessar karakter og segðu mér fyrir
0: það er drengurinn og hérna, sem er svona hann er svona spurull, hann er svona forvitin hann stundur lítill í sér og vandristi sér og svona og en langar vera góður og svo er Moldarpan sem er opaslega fyndin, hún er, veist, ef hann lýr illa að fara hans bara köku veist hann svolítið þar og en svona er samt mjög spök svo er að refurinn sem er svona svolítið bakað veist hann svona treystir ekki alveg öllu svo er að hesturinn sem er rosalega spakur rólegur og vitur og...
1: Þetta er svona jungist
0: þetta
1: er ekki svona partafræða
0: Jú, svo er þetta fyrst, hvaða kartir höfða mest til þín
1: og hérna Eru við ekki öll með þetta allt?
0: Jú, eða eru öll með þetta allt og þá bara kannski hver er sterkastur eða á hvaða tíum við lífinu er einhver sterkari Já, og ég hérna og ég, svo, til svo góð samstaskonu sem að ég vissi að vara svona svipar línu, svo ég hérna bara hérna, spurði hana
1: Viltu ekki senda kveðu til Fríðu?
0: Jú, til Fríðu Harðardóttir og hérna bara, var svo dásanlegt að vinna með henni hérna í þessu og ég lagði þetta fyrir hann og sagði ættu við að kenna þetta og henn leist mjög vel á þetta svo við tölum bara við deildastur nokkar og við fengum bara leyfi og við bara bjögum til áfanga sem er svona hefur verið að þróast fyrst var þetta valáfangi, svo var þetta skild áfangi allara nefnd á starfsbraut á fyrsta ári
1: Já, hvað eru það margir nefndur?
0: Það er svolítið mísjönd frá 10 og upp í kannski 15, 17 20, ég veit að það er svona við erum að taka allt inn fleira og fleira hverju ári
1: En getur sagt mér getur kennt okkur kindness bara svona 1, 2, 3
0: kindness 1, 2, 3 ég hef sko ég held að sé maður þarf að segja aftur að segja hvað er þetta það er að sína öðrum sko svona góðvild ég held að sé að hluta til að geta lagt sjálfan sig aðeins til hliðar stund fyrir einhvern annan ég held að það sé svona kannski kjarnin og maður sýnir kannski mesta góðvild ef maður getur verið sýnt sjálf þessu góðvild að það er svona
1: við erum átt okkur á því
0: þar byrjar það og hérna og svo hefum átt þessu því að það er svo auðvelt að sýna svona góðu fólki góðvild, það er erfara þegar fólki kannski ekki að sýna manni kannski góðvild tilbaka, þá virkilega reynir það á
1: Má ég bæta þessi þetta? Því ég var fyrir svona ákveðinni opinbunni gær, ekki það að ég var að heyra því fyrst skipti en hún var hjá mér hérna, hún Erla Ólafsdóttir, hérna sem maður svona mjög þroskumannskja að mín mati og hún var að segja ef maður getur sýnt þeim sem að hafa fengið svona ofsalega leiðilegt og erfitt og vont hlutverk í þessu lífi svona jafnvel bara smá þakklæti fyrir að taka að sér skítverkin
0: já.
1: Og þetta einhvern veginn já, hvað maður getur verið þakklæti fyrir já. Að vera bara góð manneskja að hérna vera ekki með svona einhverjar erfiða kvatir
0: já.
1: Þannig að hérna já, ég hvort að það getur verið innlegg í þetta
0: já,
1: getur út af því að svo var einhver sem sagði daginn hérna ég var svo mikið fórnalamb en núna get ég bara sent blessun
0: já.
1: Og sjá hvað það líka einhvern veginn svo ég sé farin að predika hérna en hérna þá það eitthvað svona afstæða út af því að við erum alltaf að vinna með einhverju svo leis sjónamið sem að hjálpa okkur að hafa þessar tilfinningar
0: svo spyr maður sko fæðis maður með þetta eða er þetta eitthvað sem maður lærir er þetta eitthvað sem maður getur æft
1: Hvað heldur þú?
0: Ég held að það sé sko leið og þú hefur einhverju vitund þennan möguleika að sína svona góðvild og kannski kærleika til náungans svona óhaf því endilega fá okkar tilbaka veist, bara að hérna og vinna að því þú veist
1: mm-hmm.
0: og láta sig aðra varða sko ég held að sé hægt að æfa þetta það þetta kenna börnum þetta og hérna og ég held að sko, meðvitundin sé þarna mjög sterk sko það ef það heyri aldrei neitt þetta og enginn hefur kannski nokkuð tíma sýnt þér eitthvað svona þá kannski minni líkur á að þú
1: já.
0: Kunnir þetta eða getur þetta
1: heldur að fólk sé með mis hú veist nú spurður hérna ætli þetta sé ætli við fæðins með þetta allt svona allir þessa eiginleika hvað heldur þú?
0: Ég vildi hefði svar við því ég held að hérna það sé eitthvað sko, þegar við fæðum, ég held að það sé svona gott og vont eða jákvætt og neikvætt í okkur, svo bara spurning hvað verður ofan á veist, og ég held að þar kemur atlæti sem maður, og öryggi og það sem maður elst uppið hvað maður sko hérna þroskar með sér
1: já.
0: Held að sé sko og það sem að veitir athygli það náttúrulega vex og dafna sko
1: mm-hmm.
0: þannig að þess vegna svona jákvæð hugsun og svona og einbyttis að því að vera svona ærlega manneskja að þá ef maður eyðir orkun í það þá verður náttúrulega minna af hinu í manni
1: ef að þú byrjar að ef þú skoðar svona þínar aðstæður þegar þú fæðist og hérna þú eins og þú segir maður fæðist bara og sérlega saklus með alltaf fórsendu til að verða það sem að maður er mótaður inn í kannski hvernig var tekið á móti þér?
0: Það, sko, mér var tekið fagnandi sem að segir
1: já.
0: Já, ég náttúrulega fekk að alast upp bara við mikið hérna öryggi og svona já, ást og kærleika það vantaði ekkert upp á það og hérna, ég var rúglega þótti, veist svona kannski fyrirferða mikil en ég hoppaði mikið og hljóp mikið og talaði mikið og svona kannski þurfti svona að fá svona smá athygli sem ég fekk
1: sem er þessi hérna frá mamma henni er náttúrulega handboltstjarna á þessum tíma
0: já,
1: þegar, hún, og bara eftir að þú fæðist er hann ekki ennþá að keppa
0: hún var norðurlandameistar í handbolta þegar ég var 30 ára
1: já.
0: Og hérna og náttúrulega mín mesta kannski svona fyrirmynd þetta svona kona sem að sko Vist, hún var í handboltanum og pappi passaði okkur börnin
1: já.
0: Sem að hérna
1: það var kannski sérstaklega þessum tíma
0: og hann gerði henni kleift að vera og hann fyrir allar fjáraflanir fyrir handboltan og svona vist. Þannig að hérna ég ólst alveg uppi fyrir það sem er
1: hérna, mjög miklu, ég man að hann bar hann á höndum sér
0: já, bara dásanlegt og fallegt samband virkilega og hérna þannig ég ólst uppið svona bara mikið öryggi og ég held að það ef maður er bara öryggur og það er ekki verið eða orkun í einhvern svona óta
1: mm-hmm.
0: þá hérna þá vegst maður dafnar
1: já, já.
0: Og maður svona og já, alltaf gerst ráð fyrir mann einhvern veginn svona partur af planun einhvern veginn
1: já og svona hérna eins og þú segir þú, í þessu fallegara húsið þar sem að þetta svona eins og lítið þorp í kringum þig og, og svona allar aðstæður upp á besta. Hvað heldur að hafa mótaði mest? Eins og til dæmis, nú ertu búin að nefna Kjartan sem að þú skýri svo fyrsta barnið þitt í höfuðið á bróðinum. Heldur að það hafi haft
0: sko ég held að sko veikinda hans og, og svona fráfall náttúrulega var svona vendipunktur í mínu lífi.
1: Já.
0: Þá ég varði bara heila fullorðin á einum degi.
1: Já.
0: En svo alltaf fleira hérna í næsta húsi með hliðina mér og það eiginlega það sem að kannski stýri því hvað nám ég fer.
1: Já.
0: En að í næsta húsi þar bjó jafnaldri minn.
1: Já.
0: Ólafur heitar hann, hét hann hann látt.
1: Já.
0: Sem að var svona eiginlega fjölfallaður.
1: Já.
0: Og við erum hann að 3-4 ára þegar við kynnust þegar fóreldrar okkar eru að hérna, byggja þetta hús.
1: Mm.
0: Og ég átti mig strax á því bara, veist, hann var ekki alveg eins og ég bara tók hann að mér og við vorum bara svo syskin.
1: Já.
0: Og mér þótti svo gaman.
1: Var hann hjólustól?
0: Nei, hann var ekki hjólustól, hann var alveg gangandi og talandi en hann var svona, maður sá svona hreyfuferðinni og var náttúrulega svona með svona grindaskerðingu. En ótrúlega spakur samt, sko. Og hérna, ég var náttúrulega alltaf í öllu og mér var svo gaman í öllum íþróttum að leikjum eitthvað svona og mér fannst svo leiðilegt að hann gat ekki tekið þótt í þessu.
1: Já.
0: Og ég var alveg ákveðin því mjög hlótlega að ég myndi kannski bara læra eitthvað.
1: Já.
0: Sem að ég geti svona hjálpa svona einstaklingum til þess að bara vera með.
1: Já.
0: Og ég held að það sé hérna
1: Atiklisert, hvað móta mann
0: já, og já. Það svona, þannig því var svona maður velti kannski ymsi fyrir sér í sambandi við svona kom alltaf verða þetta maður stór en þetta blundaði alltaf í mér sko þannig já. Það var eiginlega svona ég myndi fara í einhver svona einhver íþróttir og fara í þessa hérna svona, sem var þá kalli íþróttir fatlara eða adapted physical education já, þannig það var þetta svona ofan á
1: og ég náttúrulega taka þátt í að þróa einmitt orðræðan í kringum þetta allt saman en þú segir samt ég var fullorðin á einu degi það auðvitað kannski mest mótandi þá
0: já, þegar maður svona þegar þetta, þegar öryggi sínur eða
1: já, pappinu mamma verða auðvitað hérna aldeindi
0: já, verða náttúrulega verða náttúrulega svolítið svona já, og bara broti, náttúrulega að sópa sér saman, sko, það náttúrulega tekur smá tíma, en sem betur fyrir þá tókst þeim það mjög vel en á þessum tíma það fæðist nefnilega systir mín og það eiginlega guðsgjöfin okkar
1: já
0: að það kemur ekki bara nýra einstenglugur en þó það sé hvað segja það það erfitt að kveðja og taka mót á sama tíma
1: já mikið af tilfinningum og blendna tilfinningum
0: já
1: hérna þetta verður bara svona þáttir haldar hjá okkur og við bara, höfum bara rétt á húsið þegar við erum búin að lifa í 60 ár
0: það var bara skrýti, sko, komið svo mikið ég hef oft talað þetta og ekki orðið svona með þér
1: já við erum að verða meirari og viðkomari finn ég sko kannski leifir maður sér líka meira að finna tilfinningar sem að
0: Já, þessi mamma kannski fór svolítið orka í að mani svo hérna með hérna skíðakrakkana að ég sko það ég var bara því var með þeim að þá var þetta bara ekki umhverfni
1: Ég held ég hafði ekki vita af þessi á þeim tíma sko.
0: Það var bara
1: þannig að það var bara þagað yfir
0: Já, það var bara einmitt það var eitthvað
1: En í stóru samíki þú horfir yfir þetta svona út af því að þú veist, ert ekki trúið
0: þannig
1: að sérðu þetta sem einhver svona að hann sé einhvern veginn með ykkur eða hvernig upplifir þetta já. Og segir mér aðeins frá því
0: Já, ég myndi að maður sko hann verður náttúrulega alltaf svona áfram svona partur af lífinu og það er svona hefur verið alveg sko talað hann og svona, en ég veit hann svo systir mín sem að náði ekki kynnast honum þetta verður stundum svona kannski erfitt fyrir hana hún á ekki hlutilt í lífinu veist,
1: Já, hans
0: Já, og hérna hefur bara kannski kynnst af afspurn en já, þetta er sko, ég hef ekki trúið því að almætti sé eitthvað hlutast til í því, sko, hver er veikir og hver er ekki held að það sé en þetta er samt kennt manni alveg ótrúlega margt og hérna, ef ég horfði til bara á fóreldra mína, ákveð svona æðruleysi veist, sko, þegar þetta er svona hvað að segja, þegar vest er afstæðið, þegar þú ert orðin vön þessu, sko, svona er þetta að vera kannski bara þakklátt fyrir þann tíma sem við fengum og svona en ég man að kom ákveðin tímabil hjá mér þannig ég var með svona svolítið samvinskubiti fyrir því að ég var alltaf hraust og ég fæ að lifa en hérna þannig það fór, var svolítið tímabil með það að hérna það verður kannski verið betra fyrir þau bara að ég bara svon sko
1: já
0: að, hérna, en svo sko jafnaði það sig sko og maður fekk svo bara kannski bara stöningu því að hérna
1: hugsaður þetta þannig að það hefði kannski verið betra bara þú hefði farið frekar í alvöru
0: og eins líka sko eftir á að ég var eiginlega staðruna því að fórhaldur mínir myndu ekki þurfa að hafa ágjörð mér
1: alltaf
0: ekki íþingja þeim
1: Vá, það rosa stórt svona sé ég í þínu mengi sko.
0: Já, en svo náttúrulega
1: stamstaði og svo utan, alltaf ábyrg já, og alltaf
0: en svo dugleg. Náttúrulega sko klúra maður líka sko það ekki það að maður ekki var bara mennskur og það sín slæmi moment líka sko þannig að hérna, já en þetta svona, og ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem að en eitthvað svona samanlegt
1: þegar þú segir að verða fullorðin þá það kannski þetta
0: maður tekur ábyrð, bara maður axla ábyrð já. Mér fannst ég að fara að axla ábyrð eins og fullorðin manneskja þó mér þetta sko, mér alltaf mjög gaman að leika mér
1: já.
0: Í svona, og við taka þátt í svona en ég hef alltaf svona kannski, já, ég kannski bara kannski vera kannski ábyrg bara, já, maður læri það bara einhvern veginn, án þess að vera neitt ég var ekki ofugsaða neitt sko
1: já.
0: En svona oft maður kannski að skýra eitthvað aftur í tíman, já, það var örugglega
1: þetta. Já, það var kannski lítið pláss fyrir þig þarna þegar bróðin Kjartan að fara og Kristín að koma.
0: Já.
1: Þá kannski svona þú frekar verið í fóreldrahlutverki heldur en að vera bat sem þurfti að fá stuðning í gegn sína sorg.
0: Já, ég náttúrulega, sko, því ég hefði náttúrulega alltaf fengið mér miklu athygli og var kannski... svo kannski freka á athyglina sko, svo Kjartan bróður minn fyrir kannski minni athygli að því ég tók athyglina svolítið og hérna svo þegar hérna Kristín systir mín fæðist og allir að koma að sjá litla barnið þá var enginn að koma að sjá mig og þá fór maður alveg gegnum svona kannski svona afbrýð sem svona tíampil sem að bara hérna svo jafna maður sjá því og svona en já
1: geturðu hefur farið og svona tengt við þessa ungli stelpu sem er kannski að eiga svolítið erfitt
0: sko nei, ég held að ég þagði þetta í kannski of lengi viðst, frá þetta gerist, eiginlega þangað til í kynnismanninu mínum þegar hafið bara svona spurja um mína hæ og svona og þá fyrst svona opnaði ég á þetta
1: Já.
0: Og tók svolítið tíambil var svona við þurfti að gera svolítið upp svona gagvart fóldur með sérstaklega gagvart pappa mínum og svona og fórum alveg gegnum það og hérna
1: Viltu að segja okkur frá þessu því að nú veit ég að þið kynnist þegar þú ert í náminu út í Kanada og þá farið þið að segja okkur aðeins ástasöguna er það ekki?
0: Já, við kynnist eins og út í Kanada ég var þarna í námi og hann líka og hérna og leiðir okkur líki hérna saman og við höfðum svo gott næði til þess að kynnast
1: Vist,
0: það var ein fjölskylda og eitthvað svona þá var þarna svona aðri íslendingar en þá fekk maður bara mikið tíma til þess að kynnast og ræða saman og fyrir mig var náttúrulega bara dásalegt að hitta einhver manneski sem að hefði svona innlegan áhuga á mér
1: já.
0: Veist, það var algjörlega nýtt skilur
1: við
0: og það var svona tilfinning sem að sko, bara, var ótrúlega góð og hérna og já, það er eiginlega svona
1: og byggi kannski svona með sérstaka hérna, getu til að vera til staðar
0: já. Bara og hérna og stutti mig bara í gegnum þetta og hérna og við rætum þetta mjög mikið og það hjálpaði mér mjög mikið á þessum tíma
1: komstu að einhverju þarna sem að þú, já, nei, hafði veruleg áhrif eða
0: nei, ég var meira kannski þegar að lýsa kannski bara fyrir honum þessum aðstæðum hérna en sko ég hafði ekki grátið í mörg ár
1: já, þú hafðir ekki gert það
0: nei, svo fór maður bara væli yfir öllu, mögulegu það opnast eitthvað svoleiði sko, maður var kannski ég hafði kannski fram að því ekki verið tilbúin að berskjálta mig gagnvart einum eða neinum skilur wow. svona, já, sem að ég gerði
1: Hvað þetta ekki komin næst í 10 ár þarna? Sem jú, að þú búin að vera bara
0: jú,
1: með allt
0: Jú, ég var búin að það var hérna, voru bara akkurat 10 ár
1: já.
0: Já. Og ég held að þegar svona, sérstaklega svona börn og kannski úlingar lenda í svona aðstæðum sem að þau hafa engin tækið tól til að takast á við það
1: já.
0: Og þarna þá var bara svolítið sko, hérna, bera svolítið harm sinni hljóði og hérna, og þegar þú getur ekki hérna tekið á þessu, já. Þá bara geymir sittarbrunni skúf, þú geymir þetta og bara ég tek á þessu þegar ég hef já. Bara tækið tól til þess mm. og þá kannski fer maður að einbetta sér að því að vera bara góð við fóreldra sína að vera góð við systur sína og vera mm. bara að reyna verið duglu í skólanum og já. Vera í íþróttunum og, mm. og fá kannski einhverju medalíu þar og
1: því maður ekki leifi sér að finna neitt
0: Nei, og að því kannski maður hérna Þetta svona kannski bara coping mekanismi
1: já,
0: bara.
1: Að, já, ofsa fallegt. Já. Hvernig kerfið okkar er alltaf að hjálpa okkur að lifa
0: kannski, Já, svo kemur kannski að einhverjum tímapunkti í lífinu þar sem að þessi hérna, varnar mekanismi á ekki við. Það virkar ekki lengur, sko. Og það kannski eins og þá kannski verður maður allt innu til maður hústu baka kannski bara var meiri yfir þessu.
1: Já. Var þetta ekki góðu tími? Eða þú veist, eða kannski blendna tilfinningar að það sitja...
0: Það, jú, mér fannst þetta, jú, og geta svona upplifa eitthvað svona tengist einhver svona manneskju það sem að þú bara treysti fullkomlega fyrir þér.
1: Já, já.
0: Veist, og hérna, veist, maður þarf ekkert að vera eitthvað annað en maður er, maður kannar bara vera einlagur, það er bara mjög gott, sko.
1: Já.
0: Og svona... geta kjarnast sér svona saman ég held að það veri bara okkar veganesti svo öllis ár síðan sko.
1: Já. Já. Og þá finnst þér þarna að fá reynglega bara tækjavert að vinna úr þessu
0: Já og hérna og það hjálpaði mér mikið og svo kom bara hafa alveg komið bara löng tímabila sem ég þurfti bara ekkert á því að halda að vera eitthvað að ræða þetta mér fannst þetta bara svona já ég bara komin á svolítið góðan stað með þetta og hérna svo hefur kannski aðeins sko það svo hefur svona kannski stundum svona leita kannski að því margar svo alveg eldri og það sko sem fleira falla frá það svo þá ívist upp svona viðstu leið maður missir einhvern
1: já.
0: Og þá er eins og sko þessi sár þá opnast alltaf aðeins
1: já ég skil þig en hefur saman með þér sem þessari ungu stelpu sem er þarna í þessum aðstæðin að þurfa að vera sterk og stór og fá
0: og ég bara var ekki leitt hugan að því hvort ég hafi sama með henni eða ekki sko. En hérna en og ég hef svona, í lífinu, ég hef reynt að standa með sjálfur mér hérna, veist, hérna og reyna að gera það sem ég sko, ég til rétt og bara reyna að hafa einhver svona stefni í lífinu og reynd bara fylgja henni og hérna og reynd að svona sína kannski sjálfur mér einhverju svona smá svona sjálfsmildi en já. Ég hef oft verið mjög hörð við mig samt sem áður finnst ég ekki kannski standmálu nú vel
1: já, það er mjög stert forrið í okkar kynslu
0: já, og ég held að sé það, maður vil svona og ég stundum hefði svona, hvað skil vilja svolítið bjarga sem heimi
1: já.
0: En átt sem á því, sko, ég ger það ekki sko, það er kannski fyrst og fremst verður maður alltaf bara bjarga sjálfum sér og ég hef alltaf verið kannski í ákveðni sjálfsvinnu ég er frímórari
1: já.
0: Og þar er bara fær maður svona tækja og tól til þess að vinna með sig og fyrir hvað maður stendur og svona
1: Já, það svona rammi
0: Já, það svona rammi og það svona mitt framlag til heimsins að bara að vinna með sjálfum mig og hérna reyna að verða betur mannskja
1: Já
0: Og það hefur hjálpa, það hefur kannski verið svona líka svona haldreipið í lífinu
1: Saminuðist þið ekki svolítið þarna líka þú fóruldreinir í Jú. Þessari reyningu
0: Jú, við mamma erum búin að vera saman þarna í 32 ár
1: Já, er þið sömu stúku?
0: Við erum sömu stúku og bara og við þarna líka náttúrulega kynnust við svolítið upp á nýtt og hérna bara dásanlega sko
1: Ég kannski spyrja, ég áttum að ég spyrja kannski svolítið sérstakar spurning að ég sem sagt Family Constellation ég að fara svo líst námskeið og búin að vera að lesa bækurnar eitthvað svona
0: já.
1: Og maður alltaf inn að skilja já. Allt þetta samhengi
0: já.
1: Hvaða hefur mikil áhrif þú veist, að saga foreldra sinna og alls konar áföll sem hafa orðið í fjölskyldunni eru
0: ummitt
1: mótandi.
0: Sko, mamma hún hafði oft komið stundum með svona lesefni, svona, já. Þú kannski gaman að lesa þetta og eitthvað svona, og svona, sáði það svona fræjum og ég vissi til tölva unga, ég myndi feta þessa leið eins, sko, eins og hún og bara, ég reyni mjög þakklátt fyrir að hérna, vera með svona opin huga og fordómalaus og hérna bara góð manneskja og hérna og þannig að ef ég verð einhvern tímann eitthvað lík henni þá ég bara mjög ánægð
1: Já, ótrúlega fallið og einstök manneskja, mamma þín og hérna, og hún bara hvað hún gömul?
0: Hún hún 87 ára gömul og alveg bara
1: eldres
0: og þetta kona sem fyrir jóka tvisvar í viku og fyrir sundleikfimi og fyrir í með gönguhópnum og gengur síðan sjálf og elskar að gera eitthvað með barnabörnunum og koma í heimsókn og bara og er í sinni sem félagsstarfi hérna bara, veist það ekki hægt að gera þetta betur sko.
1: Ekki hægt að lifa betur
0: og er bara og það sem mér finnst koski, sem ég dáast mesta það er þetta æðrulýsi við erum ekki að gera sér rellu sko, viðst, tekur því sem henni fært fer vel með það
1: fer hún ekki byrja að missa sjónina
0: jú, hún er sko sér, jú, hún er svolítið, sjónin er að trufla hana en sko Jesu, þú tækir ekki eftir því
1: já.
0: Og hún er bara mjög meðvitt um það að við halda fyrir færni
1: viðst,
0: og þegar eftir
1: að vill ekki láta neitt bylbu á sér finn
0: nei, jú, en svona viðst hún vill náttúrulega eitthvað halda kannski svona frelsi eins og tímst þegar pappi fjall frá að þá hérna og hún var hægt að keira út af sjóninni þá lærði hún bara strætó hún fer bara allir sinna ferði strætó skip og hún flinkar og strætó heldur en ég og hérna og þegar einhverjar bjóðinni far þá sem hún bara neittak ég ætla bara að nokkuð að ganga að taka strætó hún segi ef ég fer að þykja allt far og svona þá náttúrulega bara verð það svo þægilegt þetta finnst mér bara alveg stórkostlegt sko.
1: Og nú hérna já, hún búin að missa manni sinn pappaðinn og það hún búin að vera ein í hvað mörg ár
0: hún búin að vera ein í sjö ár,
1: já og ég, þú veist, veit að þið eru ennþá, hérna hann mjög nálægt ykkur ennþá
0: já,
1: í öllu sem þið gerir og segir hann stór karakter
0: hann mjög stór karakter og var kannski svolítið svona dómanefandi, en bara og gat verið svona krefjandi einstaklega skemmtilega maður og það sem var svo fallegt varandi hann þetta var svona, viðst, hann var ákveðin og skapmikill og gerði svona kröfur svo hérna missir hann heilsuna en oftar en einu sinni en kemst aftur svona á fætur og við, svona hvert þetta áfall sem að hann lendir í þá verður hann auðmýkri og auðmýkri og maður sá svona þetta svona sem maður pletti laug sko maður komst alltaf og svo opinberðan svona kjarnasinn sem var svo ótrúlega fallegur og var svona þessi mildi maður sem maður bara já.
1: Hvað kom í ljós?
0: Það kom sko, ég held hann hafi verið náttúrulega kannski hérna bara gegnum svona sinn uppvöxt og svona kannski áföll, verið svona harður hann vil bara svona standa sig og svona vera bara svona já, farið svolítið á hörkunni svo bara, veist, mildast hann
1: já.
0: Og hann verið þakkláttu fyrir, veist, að hann var hjarta áfall og hann kemst í gegnum það svo fær hann hjartastoppin að keyra og rauninni dó og endurlífgaður og engin bjóstið að myndi lifa það af og það var hérna 2012 og hann átti bara góð ár til 2019
1: já
0: og þau hérna og svo fallegt að sjá bara samband fóldra minna það var ótrúlega fallegt og voru svona gerðu mikið saman og það var hérna
1: var hann að birtast
0: já ég held að hann svona kannski hver hann er þessi mildi maður kannski viðkvami maður sem hann mátti ekkit aumt sjá og bara til þess að vera ekki kannski alltaf bara niður brotin að þá náttúrulega svona fer fólk að temja sér einhver svona kannski hörku
1: þannig að þú sérð að hann hefur verið svona viðkomur maður sem hefur þurft að vera með svona sterkan skráp
0: já. Og svo veit ég það er hérna, sérstaklega ein hérna, eldur frænka minn sem að passa hann þegar var lítill og hún sagði alltaf og hann bjössi, hann var svo blíður krakki, eitthvað svona þannig svona maður hafði heyrt, hann hafði sko átt þetta til, en hann var svona veist svona síðast ár bara hún varst óbáslega gaman að gefa blóm og það láfa hann vakna á mótna og sagði að hverju má ég gefa blóm í dag og hérna og var alltaf að gera eitthvað fyrir mömmu og svona það var svolítið svona
1: alltaf þetta að sjá það
0: já,
1: já.
0: Og bara já, ég bara fallegt samband sko
1: yeah.
0: en örugglega oft reynt á þú veist hérna þegar maður yngri en aldrei þannig ég sem bat bara alltaf bara upplýð mikið öryggi og
1: já, kærleika. Ég held að ég myndi segið að ég vil svona utanfrá þá hafa maður séð að þarna var mjög samrýmd og góð yeah. hjón yeah. það var ekki yeah. því að það þekkist að fólk að rífast og eru átökun á heimilum það var svona já, friður heim ég að þér
0: já, það var alltaf friður
1: já
0: og ég bara mjög þakklátt fyrir það.
1: Já, friður á þínu heimili?
0: Ég sko, ég, mest megnis friður og ég náttúrulega, hérna, þetta náttúrulega stórt heimili og oft mikið fjör og svona, og það sem mér þykir svo væntum, það eru sérstaklega sko svo dætu mínar, hvað þeim kemur vel saman, sko, Kjartan alltaf búin að búa í útlöndum núna í, hérna, 14 ár og hann elstur, var alltaf aðeins eldri heldur en það Þannig að hann var alltaf svolítið svona aðeins svona sér en hérna góð við sýstu sínar og allt það. En það eitt og hálft ára milli tveggja elstu dætrana og veist, það alltaf stigðar yrði og hefur aldrei verið.
1: Á milli þeirra.
0: Milli þeirra. Veist, það eru bara ótrúlegar, án þess að vera einhver, það einhver samlokur eitthvað svoleiðis, það alveg sikkert við innhópin og allt það, en það á, ég var alltaf með svona föstudagspítsu þegar allir voru heima
1: Já.
0: Og það var ótrúlega gaman að sjá sko þegar þurfti að ræða saman
1: Já.
0: Svo þessi yngsta hún hérna svona talsveit yngri en hvað hún, þær elskuði hana mikið og höfðu gaman að henni og voru alltaf rosalega góða með hann og sérstaklega hún Kjartan alveg einstaklega góð við hana hann passaði hana mikið, hún var lítil
1: já.
0: Þannig að ég myndi segja, já, það er friður þó við það sé ekki kannski allir sammála allt sko. en það fær allir frelsi til að sjá sína skoðan þannig að það er bara
1: já Kjartan fyrir verkræði en að öðru leiti hafa þau öll verið inn á þessu sviðu svona heilsa hamingja
0: Já, og Sigga læknir, Dóra hjúknarfræðingur og Kristín lærði hérna sálfræði
1: Já
0: Þannig að hérna, þetta er
1: Það er alveg skýrt að, það hefur haft áhrif sem þú varst að gera
0: Já, og svona
1: Já, það verið að hjálpa fólki
0: Já, og kannski vinna með fólki og hérna alltaf ekki bara stjörnukortunum okkar sko líka að hérna
1: Já.
0: Að vinna með fólki
1: Já, þetta líka svona þjónusta já, þú veist, það er svo áhugavert sko, það oft, já, í svona sjálfsun þjónusta svolítið þar sem að
0: við stefnum Þjónustan hægt í mikilvægast af þessu öllu saman, sko, að hérna, svona þjóna svona bara skilvurslaust eða
1: já. En hvað sérðu fyrir þér svona, hvað það sem þú hlakka mest til að hafa tíma til þegar að þú ert núna að hæja svona á vinnumarkaði? Hvað það sem að býðu þín?
0: Sko, ég náttúrulega vonið geti sko verið það mikið eins og með barnabötunum að ég fái sko að tengjast þeim og sjá þau vaksu úr grasi. Mér finnst það bara mjög mikilvægt. Og ég geti svona kannski sýnt svona hugðarefnum, ég geti kannski lesið meira, ég geti hjólað meira og hérna, kannski jókað meira, veistu, ég geti svona, veistu, ekki verið að gera jóka því að fara undirbúið kennsluna eða, veistu, ekki verið að hjóla bara þegar hjóli vinna, heldur bara því að mér langa að fara út að hjóla, skilur við, að svona það sé, ég svona hafi svona ákveðið svona frelsi.
1: Akkurat.
0: Og hérna, og kannski bara grípi það sem að gefst í rauninni. Á þess að vera þetta ofur skipulegja það
1: Já.
0: Og svo bara eiga góða stundir með manninu mínum veist, mér staði bara mjög dýrmætt og mikilvægt
1: Hvað hafði mest gaman að gera saman?
0: Við erum bara mest gaman að tala saman Nei, það er bara, veist, bara allt svona sem tengist fjölskyldunni
1: Já.
0: Ég gaf honum reynda hjól
1: Já.
0: En hérna hann vil alltaf hjóla saman hringin og ég vil alltaf fara nýja leiðir þannig að við fyrir þess að bæja út að hjóla en fyrir mikið endilega sömu leiðina
1: mm-hmm.
0: og hérna svo það bara, veist, húsið og garðurinn og svona veist, ég kannski vil meira ferðast heldur en hann en hérna
1: já, hann bara, er meira heimakær
0: já, hann er mjög heimakær og hérna já, svo bara, já, bara vera saman held ég
1: mm.
0: Vist, bara það
1: njótið þess alltaf að vera
0: já,
1: saman.
0: Bara vakna mótnana og drekka morgunkaffið og hérna já,
1: það bara, áka það dýrmætt, afsvegilega voru þið nú lánsum að finna hvort annað ef verið hugleita
0: já, það bara, ég bara mjög þakklátt bara, og svo hérna, svo hætti hann hættir að vinna undan mér var það reynda dag afi og fór að passa barnabötnin og fílaði það algjörlega bara í tællur sko
1: já,
0: og gerði það mjög, mjög fallega og vel
1: já.
0: En ég, man, sko, þegar ég var að hjóla heim og vitandi það að það byði mín kaffisopi
1: já.
0: Þegar ég kemur heim ég veist að það er eitthvað dásanlegt
1: Já, og þannig að lýsa líka því að þú hjólar úr Mosfellsbæ í FBA í Breiðholtinu
0: Já
1: bara í hvaða veðri sem við snjóskafla og í óveðri og rigningu já, og svo bara býðum en kaffibólli þau kemur heim
0: já, það er alltaf bara það er bara svo góð tilfinning
1: já.
0: Og hérna já, ég, það móðalega erfitt að lýsa þessu en það bara, veist, hérna og kannski, og ég við samt núna svona síðar ára þegar maður svona sér að það er kannski margir sem að þekki sem að falla frá þá við áttum að alltaf betur og betur hvað þetta dýrmætt og hvað ég myndi ekki vilja hafa þetta nokkurn veginn öðruvísi
1: bara... þetta líður í því að þú veist að minka við þegar til langar já, virkilega eiga tíma með bygga
0: og svona að við getum þó kannski gert eitthvað svona, veist, að það segja að vera eitthvað annað sem bindi svo að mjög slæmt ef annað er bundið í vinn og hitt ekki
1: já
0: Æ, nei, ég hérna, ég þræðis undirbúkjensluna eða nei, ég þræðis að, veist
1: Já.
0: Það er svona, það er líka alveg hérna, hluta af þessu
1: Ef að þú mætti kvísla einhverju að Halldóru 13 ára eitthvað sem hún veist núna hvað myndirðu vilja hún vissi lífið sem byðinur
0: Já, það stórt spurt sko
1: Þú vissir ekki að þú að koma inn í meðferð?
0: Jú, ég vissi það ekki. Ég hefði alveg geta, sko, ég hefði átt að vita það, sko. Já. Ég held að sé kannski að taka sjálfum sig ekki of alvarlega.
1: Mm.
0: Veist, ég held að ég hafi kannski, sko, já, ég held að það sé, hérna, þetta fer allt vel. Ég held að sé svona, sem ég svolítið verið svona, að þess að vinna með það að ég var svona gamla tölfræði svona tölum upplýsingum að svona í líkindin að þau svona í lífinu eru þannig að hlutinni fara yfirleitt vel veist, hérna, það er undartekningar eða gera það ekki
1: mm-hmm.
0: og bara treysta því
1: Já.
0: Þetta fer allt saman vel það verður allt í lagi
1: ég
0: held að það sé svona ef maður getur svona unnið svolítið með það að þá hérna ég held að svona svo kannski mamma sagði þegar maður var kannski eitthvað kvíðin eitthvað þetta fyrir allt saman vel dóru mín eitthvað mm. það eitthvað svona sem að hérna ég held ég svolítið gott að fá svona staðfestu á einhvern veginn
1: já.
0: Ég held að ég hefði virkilega þurft á því að halda þarna
1: já, slaka hans á
0: og hérna og... já
1: kannski var hún ekki að njóta
0: Mér fannst mjög gaman að vera til og ég var alltaf fundist og ég var glaðsinna og hérna fengið mín hláturskvist alveg eins og þú veist bara út í eitt mm-hmm. á þessum árum og hérna og ég með leið ekki illa
1: mm-hmm.
0: ég get ekki sagt það og hérna en þetta er eitthvað sem þetta er samt eitthvað sem fylgir manni
1: mm-hmm. ok nefndu kannski svona svona bestu hvað ég segja, moment lífsins hvað kemur í hugan þegar að hugsaðu svona þetta var æðislegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki vona eitthvað sem að
0: sko, ég get, var eitt sem að kannski kemur bara strax upp í hugan hérna, sem tengist nú kannski þessu tímabili, hérna ég var sumari 74 var ég úti í Englandi og systir mér fæðist sko menn ég úti og hérna þegar ég kem heim og sé hana
1: mm.
0: ég hefði aldrei sé neitt svona fallegt í lífinu
1: yeah.
0: þetta er bara veist, þetta var eiginlega sko sterkara heldur með minn eigin börn, veistu sko hérna veist mér fannst þetta algjörlega bara ég aldrei séð svona fallegt barn. Þetta er svona þetta er svona mynd sko sem að ég hérna bara mjög mjög sterk.
1: Já. Og þarna verður til Ástin og Kristínu.
0: Já. og hérna og eitthvað annað sko ég veit ekki það kannski bara tilfæða það kannski ekki eitt atvik en þegar ég byrjaði að hjóla þá upplifði ég svo svakalega mikið frelsi mér fannst ég geta bara flogið og ég gat bara hjólað og það var engin að byrja mig að gera eitthvað eða veist ég þurfti ekki að sinna neinum skildum ég fyrir bara gat var bara hjólinu og bara vindurinn í andlitið og bara veist það einhver tilfinning það svip

0: ótrúlega góð tilfinning og kannski sækist í hana.
1: Já. Þetta svolítið merkilegt, hvað ætlaði að sé þarna? Þarna það er ákveðin léttir, þetta frátekin tími.
0: Fyrir mig.
1: Og þú ert ekki ansi síma eða gera neitt annað á meðan. Nei. Þannig að það nærandi.
0: Já. Og hérna, ég vildi bara, ég hefði sko uppkvættið dans fyrr, að það væri svona gaman að hjóla.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: En það aldrei á seint, þess maður segir.
1: Já. En komið skíðin, nú var það svona stóð
0: já,
1: partur sko, að svo, líf okkar.
0: Já, og svo pappi sagði, heldur þú getur bara skíðað úr lífið, að það máli bara lífið sem skíði eitthvað svona, þegar hann vildi ég fara að gera eitthvað annað. Og ég held það, var alveg bara samfærð. Mm. En hérna, svo verða aðstaman manns þannig, ég komið öll þessi börn og ég man ég kipti skíðagræjur á öllu að fengu jólugjöf, þá hætti að snjóa þeirna.
1: Já.
0: Og þessi skíði voru bara mörg árin í skáp og var algjörlega ónótið og stelpunni fór allir fótbolta og fótbolta var ekki lengur bara svona sumarsport, það var heils ás og það var alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað svona mm-hmm. og það var enginn að fara með mér á skíði ég kendi um og fórum eitthvað svona aðeins og svona, en það var aldrei, ég held að sko, skíðabönni mín sko. Mm-hmm. þurfi bara fótboltabönd og Kjartan fór á snjóbretti þá var svona Mér varst það svona gaman fyrir hann, það var svolítið svona sorg að þá var maður ekki að skýða, það aðeins öðruvís að vera með einhver einnur brett og hinn og skýðum, sko. Mm-hmm.
1: Já, já, ég þekki það.
0: Já, og hérna, þannig að það, þannig að þá svona lagði ég svolítið skýðin á hilluna. Svo fyrir nokkur mánu, þá tók ég aðeins upp aftur, ég fór náði aðeins að kenna norsku barnaböndunum mínum, hérna skýði þau voru hérna Íslandi í nokkra mánuði og þá fórum við á skýði og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt mm. en maður minn skýðar ekki og hérna þá þetta svona þetta svipað svo ef þau ætla að vera í golfi þetta tímafrekt og maður kannski velur ekki að vera svo mikið að gera eitthvað sem maður þarf að verja svona miklum tíma í
1: frá fjölskyldunni
0: ég
1: var með svona,
0: já. Og hérna
1: stóra fjölskylda, en þeir voru mikið í fótboltanum og fyrst að hérna, við nefnum það hérna þá áttu þitt framlagt hvernig fótbolta meira heldur en flestir annara
0: það voru allar hérna, það voru spilun allar uppaldar í afturöldingu
1: mm.
0: og hérna, það voru allar yngri landsljónum og hérna yngstar ennþá að spila reyndar hérna ekki með eftirlitingu en það skiptir ekki máli.
1: Fór hún ekki fótboltastyrk?
0: Jú, hún fór fótboltastyrk til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Svo lendir hún kannski í þess lítið crossbönd og svona, það er svona sorgasagan í fótboltanum þegar þau meiðast. Hérna. En já, og hérna þetta bara var ótrúlega skemmtileg tímabil, sérstaklega þegar voru yngri.
1: Já.
0: Þá var hérna svolítið mikil vinna allar sitt hvernig flokknum að þurfti að horfa marga leiki og svona. En svo voru úlingalandsmót, við fórum úlingalandsmót í bara mörg ár, bara út allt land, það var ótrúlega gaman hérna, og svo bara tjaldi og hérna, skemmtilega minningar.
1: Já.
0: Og hérna, en svo var maður sko, ég viðurkenni alveg að maður var orðið mjög sattur.
1: Já.
0: Bara, þetta, veist, þetta var
1: hvað er þetta mörg ár? Það eru þri ár og þetta er, hvað já, er þetta? 15-20 ára tímabil?
0: Já, svolítið sko. Hvenær maður byrjar að telja og hvenær maður hætti sko.
1: Já.
0: Ég var kannski löt að fara á völlin hérna, og það er kannski ekki réttlátt fyrir
1: yngstu.
0: Ég kannski er að horfa minn og hann og horfði alltaf mest á þess að elstu. En hérna, svo voru það öll í píjónanómi.
1: Já.
0: Þeim voru öll fjóri Súsuki. Nefnir þessi yngsta, hún fór endur ekki Súsuki, hún fór í tónlistaskólinu í Mosfellsbæ.
1: Ég rifjaði það með þessu upp í gær þegar ég var að hugsa til þín að þú hafðir svona góð áhrif á uppbyldi barnana minna að því leiti ég hugsi ég að ekki fari í ungbarnarsundi hjá hún Snorra henni við Mosó nema út af því að þú varst að reyðja þá braut fyrir mig
0: ég fannst þetta bara
1: og súsukinnámi sem að var alveg náttúrulega búið að hérna, hafa mjög mikil áhrif á dætu mínar sko.
0: En ungbarnarsundi var náttúrulega bara þetta er skemmtilega sem við gert sko.
1: Já.
0: Það tengjast þessum litlu krílum og bara líða vel í, víst, í heitu vatni, þetta var bara dásamlegt að hitta svona aðra foreldra sem allir sko með þetta nýja líf þarna, mm-hmm. bara mjög mjög skemmtilegt.
1: Og þetta var svo skemmtileg sundlegin hérna í hvað hétt
0: Skálatúni.
1: Skálatúni sem var svona úr hérna eiginlega bara gróðurhúsi.

0: og kringlótt.
1: Já, mjög skemmtilegt form af því.
0: En svo var alltaf súsukinámi, það var alltaf rosalega mikil vinna og, og hérna, ég átta mér flóðlega því að ég myndi nú kannski ekki eignast neina einleikara en eitt svo leis, en ég var svo upptekin af því að ala börnin upp þannig að þau myndu stundi einhverja hreyfingu og þau myndu læra eitthvað hljóðfæri og af því að mér hafði kannski alltaf langa að læra á píano, það ákveð ég að þau myndu að læra á píano og ég sagði bara við þau að meðan þið eru í grunnskóla þá eru þið í tónlistarnámi. Og, og hérna, og mér, veistu hvað, tónleikarnir veistu, mér seti þetta er svo góða minningar og, og hérna góðar stundir að hlusta og kópa og hoppa upp og, og spila þetta með þeim og svona
1: heldur að sóli, bátnum mitt sé ekki komin á fyrlu í Súsuki þannig að ég búin að fara á nýlega á Súsuki tónleika
0: dásamlega þannig þetta er hérna ég held að þetta sé sko eitt því sem gott að gera til þess að gera eitthvað skemmtilegt með börnunum sínum og tengjast þeim og hérna kannski aðeins að móta þau og þó svo sko að þau kannski ekki, menn ekki endilega að spila þetta hljóðfæri þegar þau fullur þau fólk en þau kannski kunna betur að meta tónlist og hlusta tónlist og hérna
1: Hefur það verið hluti af eitthvað lífi? Eru það að, hú veist, spila og syngja saman?
0: Nei Það er ekki mikið sungja
1: mínu.
0: Það er ekki mikið sungja mínu heimili. Það er bara, svo það sé sagt. En hérna, reynda að spila því, hérna, maður minn stundum að gítar og leta að syngja einhver svona vestmanneigjalög sem var ótrúlega krúllegt þegar stelpunum voru litlar. En hérna, Kjartan nú alætta tónlist og hlusta mikið tónlist og veltir tónlist mikið fyrir sér og er bara vel að sér. En hérna, stelpunar hafa því miður, það var helst hérna hún Dóra sem að ég var alltaf vona myndi bara ljúka burtfara prófi sko
1: Já.
0: En hún ákvæði að gera það ekki en píanói býður hennar heima þegar hún getur tekið
1: En nú eru þið tvö í húsinu eða ekki
0: Já.
1: Hvernig það?
0: Sko, ég náttúrulega búin að vera með í sumar með bara fullt hús, hérna, norska fjölskyldan kom nú og var hjá okkur, sem var bara yndislegt, en mér finnst það bara mörglandi gott, þetta lítið hús og hérna fer vel okkur og hérna
1: og alltaf pláss fyrir alla
0: en hérna og bara allir velkomnir, eins og ég segi en hérna, það líka gott að vera bara tvö
1: Já, það nú gott, Já. Má ég spyrja því svona bara Ég reyna að forma það hvernig ég langar þessi viðtöl síðu og ég hérna var velt að finna mér, myndirðu vilja segja mér hverju þú trúir, hvað heldur að gerist til dæmis, trúirðu því að það sé annað líf, trúirðu því að pappiðin og kjartan og fólki sem hefur elskað sem hefur farið sé nálættir?
0: Sko, ég trúi því að þegar við kveðjum þessa jarfist að þá takk ég eitthvað annað við, ég alveg bara, ég bara sannfærð það. Og hérna ég trúði ekki endilega sé eins og lífi hér veist, en á einhverju formi, í einhverju orku þá við förum heim
1: já,
0: og endum held ég öll að ég fara heim ég trúi því og hérna og, já við delum ekki hvernig ég orða þetta en ég
1: hræðustu?
0: Nei, ég hræði ekki að gera það ekki gera það ekki og hérna þá mér langið að lifa sér lengst og hafa góð heilsu sér lengst og geta þá hef ég lengri tíma til að kannski láta eitthvað gott að mér leiða en hérna nei, ég hræðist ekki og ég hef bara þér að segja, ég hef hugsað held ég dauðan og komið einasta degi bara frá ég var úlingur.
1: Hvað?
0: Bara sem bara sem hluti, bara svona, er svona staðrind
1: já.
0: Sem að bara, veist, já
1: Hvernig hugsaðu um það?
0: Ég bara meðvitið um
1: það endar.
0: Já, þetta endar og hérna og ég oft velt fyrir mér hvort það sé nýtt upphaf og hérna en ekki, þetta er ekki svona ókvænlegar hugsanar en eitt svoleiðis en ég bara bara lifa sterkt með þessari bara vitundum að hérna að það sé eitthvað sem að býða okkur allra sko.
1: Já. Minnir það þið á njóta lífsins?
0: Bæði ég svona já og nei sko en kannski að nýta þessa jarfist vel sko
1: veist,
0: að læra sem mest eða veist, ég held að hérna sko ég held að ástæðan fyrir þegar við erum hér er að við maður læra samskipti
1: já.
0: Ég held að þetta sé æfingabúið fyrir það að hérna að hérna já, verða bara veistu og leiðum við eigum sko góð samskipti þá allt betra
1: mm-hmm.
0: og hérna, ég held að það sé kannski bara svona stóra markmiðið og við getum farið að margar leiðir fjallið og við getum farið að því að mismunandi leiðum og eitthvað svona en hérna og þegar við erum búin að læra það allt saman, þá þurfum við ekkert að koma hingað aftur
1: já, já, já að það sé svolítið tilgangurinn
0: já. Að gera sitt, sko, þannig að maður getur bara komið, sko, hver vegur heim hann vegur en heim, sko, að maður sé þá búin að læra að ferðalæginu það sem að
1: samskipti fyrir svo ótrúlega margt í sér
0: allt.
1: Eiginlega allt bara, já en sérðu hvað hefur breyst mikið á þessum 60 árum
0: mjög mikið
1: að frá því að það var ekki talaði neitt allir sópandi teppi það mátti ekki sína tilfinningar hú veist, það var ekki eiginlega gert ráð fyrir plássi fyrir börn og hvernig þeim leið eiginlega svona að miklu leiti hérna áður fyrr og núna erum við að tala allt
0: við tölum allt og börnum var mikið pláss
1: já, börnum var mikið pláss og meiri segja, hú veist, í lagi að við kennum maður sér breyskur og maður gerir mistök og veist, það komið svona þessi auðmikt
0: Mikt, já. Og það náttúrulega hérna móðulega gott eða maður getur svona horst í augum við sjálfan sig varðandi sín mistök það náttúrulega og maður kannski ekki alltaf alveg tilbúin til þess að fara hann ofta alls konar varna mekanismar í gang og hérna en ég held að það sé bara eitt af því sem við eigum að læra hérna
1: já, ég held að það sé kannski já. Þessi galdur sem já. Breytir því að þú getur átt samskipti já. Þegar þú getur
0: og ég held að, já, og ég held að sé líka sko þessi hæfni að maður getur lagt sjálfan sig aðeins til liðar það snúist ekki allt mann sjálfan sko heldur að hérna maður bara skrifa partur einhver heild og heildin verður að einhvern veginn að virka vel
1: já, já upplifir þá eins og þú sért svona með einhver sálatengingu við æri mátt eða
0: já,
1: þá
0: ég finnst ég alveg sko tengd æri mætti en það við stundum verið svolítið svona flóki samband
1: Já.
0: Ég vunda, alveg upp bara svona bara við svona var kannski mjög mikið bara veist, svona kristna trú og faðvorið og allt það
1: Já.
0: Og var í KFK og svona, sem badn og hérna fannst ofsalega gaman að bara að syngja og föndra á að gera eitthvað svo hérna þegar kjartabrómi verður veikur að þá og ég fæ að vita að það sé, verði ekki hægt að lækna þetta þá fer ég í algjöra svona Já, afneitum bara
1: já.
0: Ég mani fórin í herbyggi og ég bara sagði bara, guð, það einhver miskinningur inn í gangi, viltu hérna bara laga þetta
1: já.
0: Kjartan nýp kom með bílpróf, hann ekki búin að fá að keyra og bara, veist, hann ungur hann fara ára spítala, hann kom hlustur heim læknandi kunna lækna og ég bara ákvað það að þetta bara er því svona
1: já.
0: Svo gekk það
1: náttúrulega heimta,
0: ég bara heimta, já, bara ég bara laga þetta bara, veist amen og hérna, svo náttúrulega gekk það ekki eftir og þá kemur svona smá svona flókið svona samband, en síðan sko þegar maður fyrir kannski vinn í sjálfum sér þá sko finnum að þessa kannski bara þörf fyrir að tengjast almennt það er eitthvað sem bjóði allt saman til hvað sem við köllum það
1: já.
0: Og hérna
1: það komið kannski aftur til þinn
0: já, svo já. Kemur það svona kemur það aftur hérna og Vist, því ég kannski mér finnst kannski svona trú og aðrir máttur ekkit parturneinum sérstum trúabröðum, það er bara vist, við eigum okkar og verðum að fá bara að tengist því og yfka það eins og hentar okkur að, hérna, en já, ég sko ég trú alveg og aðrir mátt sko
1: já.
0: Bara og mjög þakklátt fyrir að síðan
1: Það rosalega gott stundum bara, getur þú
0: vendið
1: út úr þessu eða leipið mér
0: Já, og líka, einmitt, þetta svona ákall um leiðsögn er já. Eiginlega, það er bara mjög gott að geta hafa það að, hérna, og segja svo bara, veist eða gengur ekki eftir, þá bara, veist, er það þannig að maður er kannski minna reyna alltaf að hafa áhrif á atburðar á sinna eins og ég var að gera þarna 13 ára gömul sko, ég ætlaði sko bara veist, en að veist
1: að, já, er ákveði tröst í því að treysta allt gerist eins og að gerast
0: já, bara þetta verður allt í lagi
1: það verður allt í lagi, já, sem voru skilabúin til 13 ára Dóru já, og en ótrúlega gaman allavega fyrir mig með mér ég veit ekki, þetta var mjög persónulegt og kannski sérstætt út yfir þekkjumst þannig að hérna, en við erum svona allavega að fá að kortleggja þetta og svo ótrúlega hérna, já merkileg ævisagan okkar
0: já.
1: Hvaða merkilegt þegar maður horfir yfir og nú maður kannski komin aðan aldur að það orðið svo áhugavert að horfa á á ævina í því samhengi sem maður núna og einmitt eins og þetta að geta farið og sagt bara hvernig var ég þarna hver var ég þarna eiginlega
0: já, af því maður náttúrulega kannski ekki endilega sama manneski en allan tíman
1: nei,
0: nei.
1: Alveg búið að vera hérna eins og svipbrut það ágæti samlíking heyrðu, en vilt þú segja eitthvað að lokum hérna?
0: Nei, bara takk fyrir að tala við mig og ég hefur kannski verið að opanbera mig kannski meira en ég nokkuð með gert þannig fyrir utan fjölskylduna sko
1: já, bara já. Takk fyrir að treysta mér
0: og bara, já, það bara það var svona bara mjög gott en kannski pínar við líka
1: Já Herðu bara yndislegt og bara ástið þín bara,
0: Takk fyrir mig og ástið þín
1: Við hérna bara kveðjum að sinni með tár í augunum sem við bara í samanum við hvernig þetta við tala var en við hérna bara sendum hlýja kveðju og hérna já bestu óskir til ykkar

0: langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við haft hann síða að hafa hér það sem við kallum vikuskammt og fáum við góðan hópa fólki til þess að fara með okkur yfir fréttir vikunar og þannig það í þessari viku. Hér Þuríður H. Haraldsdóttir Brún.
1: Brán.
0: Verkefnastjóri.
1: Já, ég fórstöðu kona Markstofu Reykjanes og svo verkefnastjóri Almyrkvans á Reykjanesi.
0: Þannig hann var inn á þínum vegum.
1: Ja, algjörlega. Allavega á Reykjanesinu.
0: Fældu þið ekki í þessu með
1: Jú, við tókum þannig að inn í hérna, útreyfingar hjá okkur. Það var plan A og B og C og eftir. Þetta var svona næst besta útkoma.
0: Næst besta.
1: Upp á skipulag, sko. Já. Að hérna, ef við förum yfir best sól á öllu almyrkvasvæðinu. Næst best skýjað á öllu almyrkvasvæðinu. Að því leið og við höfum verið að tala sól á vestfjörðum eða bara sól á vesturlandi, bara sól á Reykjanesi, að þá hefði jafnvægið aðeins breyst.
0: Það farið í bílinn og farið að kera
1: já,
0: milli.
1: Já, þannig að svona fyrir skipulagið þá var þetta eiginlega svona næst besti kosturinn. Sko.
0: Ströng móðir eða ykkur, eða betra engi fái.
1: Já. en þú veist, við vorum heilt yfir geggjað. Þetta tókst eins vel og hægt var að takast og hérna en við hefðum getið gert meira eða þú veist við vorum undirbúin fyrir miklu meira á öllum svæðunum.
0: Þannig að hefði komið sóla glenna.
1: Já.
0: Það var nú sagt í Hattilsvötunum við Náttúraberg.
1: Já.
0: Það var í sóla glenna þar og svo var ykkur sem bjuggu í Bolungarvík og settu á samfélagsmiðla að þar var í sól.
1: Það var hérna, já.
0: En þetta ekki náð að hreyfa fólk.
1: Nei, ekki nóg. Eða, þú veist, það er líka bara þessi upplýsingamiðlunin að upplifunin líka í skýðu sem að var ótrúlega mögnuð sem að fáir í rauninni fá upplifa. Það heilt yfir að þú ferð allan heim að upplifa þetta og upplifa þetta í skýðu líka mjög einstakt.
0: Mjög íslenskt.
1: Mjög íslenskt. En við, einmitt, þetta var, hefði það hefði verið geggjað að fá sól sko, og hérna upplifa þannig.
0: Við sættum okkur við það sem við fengum.
1: Já, auðvitað ömulegt. Við byrjuðum 2024 að tala við Sævar, markastofunnar. Fyrsti kynningafundurinn var fyrir 2 árum síðan, 19.
0: august. Þetta sámar þá vitur hann strax á eftir. Hann var hérna alveg búin á því að hafa verið að tala við ykkur í 2 ár.
1: Greinilega. við vorum alltaf með svona stuðningskerfi fyrir Sævar, þú veist, hann gat alltaf leita til okkar, þú veist, fyrir stuðning, andlegan stuðning í þessu ferli öllu saman, þannig að hérna, við áttum ótrúlega gott samstarf við hann, þannig að þetta var, já, þetta var ákvæmst, já.
0: Valgarð Guðjónsson, Valli Fremlón, söngvari.
2: Jú, það
0: svo ertu tölvunarfræðingur?
2: Nei, það nú vist lögvendastarfsviti, ég læri þetta aldrei, en ég vinn svona sem kerfisvæðingur, hann á þróa tölvukerfi. Hitt svona hobby.
0: Já.
2: Það munar samt það 3B, þú skrifaði bara 2 í skilabóðin til mín.
0: Já, ég hef sett það inn í ragaða, ég hef sett það inn í kynningu og þættinu.
2: Akkurat, það svona, já, fyrir kannski meira fyrir mér á því sviði.
0: Já, ég líka Þórun Lárusdóttir leikuna.
3: Jöp.
0: Og Magga Stína, maður segir það bara.
3: Ha?
0: Maður segir það bara Magga Stína.
3: Já.
0: Þú heitir ekki Margrét Kristín Blöndal.
3: Jú, ég heiti það náttúrulega. En ég heiti Margrét Kristín Haraldsdóttir Blöndal.
0: Hver nota það?
3: Enginn. Jú, nema skatturinn.
0: Það skatturinn.
3: Já. En ég bara alltaf kallið Magga Stína.
0: Og þú vilt ekki breyta því, þú vilt ekki fá skeytið frá skatturinn sem stendur Magga Stína.
3: Mér eiginlega alveg sama. Þetta er eitthvað svona fókuspunktur sem ég hef ekki náða súma á, sko.
0: Hvað varst þú í sólmyrkunum?
3: Ég var bara í Reykjavík og mér fannst það bara dásanlegt, sko. Eða svona að þetta var mjög magnað. Alveg ótrúlega magnað. Það er að og svona einhvern veginn áhugavert að sjá, sko, þú veist, deildamyrkvinn, hann byrjar, maður alveg bara, svo gerist ekkert, okay, eiginlega. Okay. Og svo bara þegar að nær dró 6, sko, þá hérna,
4: magna.
3: Já, og það var líka mjög magnað, svona fannst mér, að ég fór hérna niður á Ægisíðu, og fullt af fólki og allir bara, svona fylgjast saman með, og svo hvernig svona hinn sameiginlega lífvera þagnar þegar það dregur fyrir sólina mm-hmm. þú veist það var eiginlega alveg magnað sko.
0: En ég var nýri bæ í Arnarhóli mm-hmm. það nú bara rétt hjá mér það var sagt að fuglarnir myndu þagna en allir mávar í kosinni tóku sig á loft og flugu í norður
3: Já, það
0: þannig sko, þeir voru ekkert stúm eitthvað
3: ég held að þetta sé sko allir fuglar nema mávurinn af því mávurinn stoppa uh-huh. bara aldrei nokt
0: og það ekkert engi fuglar eftir í myndan nema mávar
3: já, já. en þeir náttúrulega fuglar þagna líka taldi í rigningu þannig að þú veist þeir voru löngu þagnaður þeir voru ekki á svona miklu spjalli eins og þeir eru alla hjapna
4: en þetta hefur alveg greinilega ruggla dýrin í rýminu sko að því að ég var til dæmis heima hjá systur minni í Grafarvoginum hún með sko útsýni alveg yfir Reykjavík og hérna og við horfðum á sólmyrkvann saman og hérna hundurinn hennar hann vissi ekkert hvað var í gangi og byrjaði bara að gelta og var svona pínur hættur bara og mér fannst það svolítið merkilegt sko
0: það hérna hundur sem gelti á Arnarhóli
4: já
0: ekki mikið kom bara eitt svona bofs
4: já en mér fannst þetta sko það kemur svona það var einhver sem var að tala þú veist nú mann ég náttúrulega hvað heitir þegar, overview effect sem er kallað á ensku hérna þegar að geimfarar fara út í geiminn og horfa á jörðina mér fannst svona á einhvern svona í smáskantastærð mér fannst ég fá svoleiðis upplifun maður finnur sko, þetta svo ótrúlega magnað að það komi bara svona risa skuggi og maður verður svo ofbáslega lítill
3: Já, við erum náttúrulega akkurat ekki neitt
4: sko. Akkurat ekki neitt, sko og þetta fannst mér alveg, mér fannst það komið svolítið óvart einhvern veginn að upplifa það en mér fannst þetta æðislegt
0: En er það góð tilfinning?
3: Mér finnst það
4: Já en samt einhvern veginn svona eins og sko, þú ræður ekkit við náttúruna þú finnur bara hvað þú ert, hvað mannveran og bara jörðin lítil
0: en svo kom sólin aftur
4: svo kom sólin
0: hún
4: aftur
0: elskar
4: og,
0: allt,
4: hún elskar allt og, það, og svo hugsa maður bara jákvætt og fallega orku og allt þetta og það bara, en mér fannst þetta mjög merkilegt og þessi tilfinning var svolítið sterk hjá mér þetta með overview effect
3: svona þessi smæð sko.
4: Þessi smæð,
3: já en að við bara þetta eigum bara allt okkar undir nákvæmlega sólinni
1: Náttúrulega er maður að hugsa þetta í svona starra samengi, þú veist, alls þar í heiminum eru skóareldar út af hérna loftlagsbreytingum
0: Já, opnar í Evrópu að þotna upp, já. Það ekki hægt að flytja vörur lengur eftir Dóná og Rín, af því að það er honum sprænur
1: Og ég veit ekki hvort þau tókuð eftir því, en það var sumar að tala með það, því að emitt, máninn hefur svo mikinn áhrif á flóð og fjöru, að þegar skugginn, þú veist, kemur yfir að það var svona ekstra mikið flóð í raunni mikið stórstreymi og hérna þannig að þú veist það svo magna sagt, eins og við reyndum að nýta tækifærið í þessu og ég veit ekki hvort að voru þið ekki alveg farin að hugsa háski, láski og miðski þennan dag það voru mjög marg eins og í Elgosunum þú veist, í Grindavík og þú veist allir að fylgjast með og allir rótni sérfræðingar
4: já.
1: Og svo á þessum degi þú veist allir að skoða veðrið og veðurspána og sjá sko skýjahuluna hvar er skýjahulan, hvernig skýjahula þú veist, þannig að það voru allir svolítið með í þessu sko og þetta var alveg ótrúlega
0: Það er fallega hvað allir fá mikið vita og það voru nýbúin að vera með mikið vita á fótbolt þegar HM var, nú var allir mikið vita á Evrópu og núna að tunglmyrkvi sem að vanlega það ekki mjög pönkað að tárast yfir sólmyrkva
2: Nei, en það var ekki að tárast það bara, ég er alltaf við settist út með vinnum og annars sonurinn komið hér svona og svona vonum að myndur kannski sjá eitthvað svo, magnaði upplega þetta en ég kannski minnaði uppbyrðaður en margir aðrir af þess að ég veit alveg hvað er að gerast og það okay, bara er lög lutur það sætti konar sko þannig að skipur ekki að fætti spánar og næsta árið því að mista þessu núna Hún var að byrja með að skoða hótel í gær
0: Já, eða luxur í Egyptalandi
2: það,
0: náttúrulega...
2: það er við spesist það er bara erfitt að komast okkar
1: Var ekki allsir líka
2: Marokko Túnisir
0: Ég var með túristofanir í bæ Það var einhver íslendingaraldíf Svo þegar þetta svona kom aftur þá klappaði fólk
2: okay.
0: sem ég soldið í andstöð finnst mér við það sem þið að tala smæðina að því ef maður hérna klappar fyrir sólinni þá finnum maður til eiginlega sko stórkostlega stærðar að geta
3: Já, kannski, þetta ekki að klappa fyrir sólinn, maður bara klappar að gleði yfir lífinu.
4: En það líka kannski af því að smæðin mín á móti, sko, stórum alheimi, þú veist, eitt útilokar ekki hitt eða skilji, hvað ég menna,
3: Algjörlega.
1: En þetta ekki líka bara eitt svona tjáningaform bara hvað, þú veist, ég var að upplifa eitthvað sem svona
4: geðsæringaklapp
1: og þú veist, hvernig get ég eitthvað neginn komið í hljóð
2: eins og þegar fólk klappar þegar flugvél lendir ég hef aldrei skilið það
0: Þetta enn og þannig
4: Já,
0: við komum heim bara þegar við lendum í Íslandi
2: Hvað sem
4: Já,
0: ég held að það er ekki klappað í Kaupmannahöfn þegar við lendum þar Ég held að það sé hérna
4: Ég vil lifa það
0: Þjóðurreknis Íslendingar að fagna heim út þessu hörmulega útlandi
2: Held að það sé við það
1: Þetta gerist við það sko Ég upplifði þetta í Bretlandi eftir að koma held ég heim frá Spáni Nei, hérna, Tenerife eða eitthvað Þetta var eitthvað svona Þannig flugin en hérna Mögulega er þetta líka ákveðin hræðsla eða eitthvað svona, þú veist, emitt þetta
2: Skoðnast að hérna við hennar sólmerkvar sem að við dættum það var því sem hélt var að skammast yfir því að Ríkisstjórnin var að láta kjósa hérna aðildarviðræður í lok mánaðarins yfir þá kemur þessu eftir en hún fannst alveg fáránlegt að vera að gera þetta í lok mánaðarins þar sem væri sólmerkvi hér allt fullt af túristum og mikil umferð það væri bara ekki nokkur leið að vera kjósa með til lok mánaðarins
0: mikið að tala með Evrópusambandið þar sem við farið fólk að tala með Evrópusambandið
1: ég held að þessi alltaf að rekast á þetta ég hef alveg tekið svona sveig fram hjá
4: okay. ég alveg svolítið að fljóta inn í þessu
0: þetta er máli það er náttúrulega mjög skemmtilegt máli kær þar sem að Samuel Guðmundsson sem að ég ekki dokkar vissi hver var fyrir viku
4: en ekki Guðjónsson
3: Guðmunds
2: ég veit ekki að
0: það hitti Rabbi Smúlæ
2: já það
0: Piers Morgan
1: sem ég vissi ekki heldur hver var þessi
4: Rabbi ég alveg poppaði og horfði að þátt inn
3: rosalegt álag að þurfa að horfa á þetta fyrirbrigði sem að það svona síljúandi fyrirbrigði sem að auðmikið maðurinn var settur í að hérna að mæta en ég menna hann gerði það bara sjálfviljur og, og hérna og bara var stóð undir því bara eins og heimsbyðin hefur orðið vitnið að sko
0: Já, ok, það var bara, að nöyt svona stuðning svolítið Piers Morgan, hún lét ekki sko rabbían komast upp með hann
3: já,
0: var að verja svolítið hinn gestin sinn
3: ég menna, ég veit ekki sko, ef þið hefði horft á þetta að þá hérna þá náttúrulega sjáuði kannski hvers vegna þessi, ég held að einhvers að þetta hefði verið í fyrsta skipti á ferli Piers Morgan sem að gera nú svolítið út á svona allt, sko að hann sagði bara einhverjum að bara grjóta halda kjafti, sko
1: Já, mér fannst mjög áhugavert
3: að mjúti hann sko.
1: Að ég með ég sá fyrir mér sko, hans að koma alltaf fram í þættinum að þú veist, þetta er örgulega áhugavert áhorf fyrir mjög marga þannig að hann kannski að nýta það en á sama tíma einmitt að hérna, þá held ég hann að aldrei tekið svona hart á einhverju viðmælanda, þú veist, nei nú ertu komin yfir ákveðingar
3: Já, en ég held að þú veist, en punkturinn alltaf sko, punkturinn í þessu eru þetta sko sá að þú veist að þetta er svona dæmigert eitthvað sem að hérna þú veist, svona okkar samtími hann tekur upp, sko að því þessi, hérna dásanlegi drengur, Samuel hann, hérna hann svona spontanitet sko bara út á lífinu held ég, eða eitthvað svo leið, sko veit ég hvað það kvöld jú, sem þetta hefði vera kvöldlegi, sko sem að hann, hérna, sér þennan mann og ákveður að svona taka slægin við hann, sko eða sem þetta ekki taka slægin við hann, heldur bara lýsa yfir skoðun sinni og svo, þú veist hérna og þetta auðvitað fer eins og eldur í sinu, þú veist alla heimsbyðina og svo hann allt í einu mættur hann hjá Piers Morgan en það sem að auðvitað við erum passa okkur á að þú veist að það sé ekki aðalatrið heldur bara nákvæmlega það sem að Samuel sagði, þú veist það er af hverju hann segir fuck Israel þú veist og honum er algjörlega hérna hann sem sagt hérna skýrir það bara ágætlega út svona þú veist þessa sekundu brot sem að hann komst að í þessu viðtali og þú veist það væri kannski svolítið svona dæmigert sko að allt færi bara á hliðina út af þættinum eða út af því hver er geðveikur eða hver er þú veist hver er hvað punkturinn náttúrulega eins og Samuel bendir á sko að það búið að drepa þarna í Palestínu 70 opinbera tölur segja 70.000 eða yfir 70.000 við vitum náttúrulega að það hægt að hérna margfalda það með þremur ef ekki fjórum svona samkvæmt hérna einhverju sérfræðingum sko þú veist að og það það sem skiptir máli það það sem hann að benda á hann að benda á það að íslenskur almenningur stendur ekki með þjóðamorði það það sem hann að benda á
1: Nei, hann stóð sér ótrúlega vel í þessu viðtali ég horfði á þetta sérstaklega fyrir þetta ég vissi ekkert um þetta, ég bara sá þetta koma upp í fréttum og hérna, en ég myndi við tala um tilfinningar á þann sko, ég fekk bara einhvern veginn allan tilfinningaskalan þegar ég var að horfa á þetta fyrst var ég bara, ég get ekki horta á þetta, þetta bara hræðilegt þannig þetta hræðilegu maður þessi rabbini og hérna en ég myndi Samuel gerir þetta ótrúlega vel hann, þú veist, hann heldur rósin allan tíman. Og svo var ég einhvern veginn eftir viðtalið. Þá fannst mér að því að hann var alltaf komin bara út allt. Hann þurfti bara tjá sig greinlega mjög mikið allt og ekki neitt. Og einmitt fara hann að ráðast á Pyrs þarna mikið til og breyta á og þú veist hvað bandaríkjumenn væri frábærir og þetta var bara, þetta var komið út allt. En þá fannst mér þetta svolítið eins og það setti eitthvað tíkall í trúðin. Og hann bara fór út allt svona frasarnir sem hann bara heilt yfir með greinlega gegnum öll sín vídeo og þetta myndi mig pínu á svona mögulega þú veist hefði eitthvað sett kommentakerfi fyrir framanan og hann bara lesa eitthvað frasa þetta var bara allt sem flætti einhvern veginn og þetta bara hræðilegt að sé svona menna
0: öllum tiltækum leiðum sem hann gat gripið til það slá frá sér ásakanum um að það að styðja þjóðamorð
1: Já, og þú veist, einhvern veginn þú veist, þegar hann komin út í hotn, þá dregur hann bara einhvern veginn allt fram sem að, þú veist
4: En er það þegar hann komin út í hotn sko, ég vissi einmitt ekki hver þessi maður var fyrir bara núna í byrjun vikunar og búin að fylgjast með þessu og þess vegna var ég mjög spennt að sjá þetta viðtal af því að ég hélt að mögulega yrði einhverja samræður sem að þetta voru ekki
0: Það var aðeins í byrjun náttúrulega þegar að PS er bara að spurja Samuel
4: Já
0: Þá það er auðvilegt samtal En leið og rabbi
4: er með Já, af því að akkurat Og ég sammála, mér varst að standa Hann Samuel stóð sér rosalega vel Og erfitt við þessar aðstæður Ég meina, hann var mjög dónalegur Hérna Rabbinin, sko Og ég bara, mann vall eftir öðru eins hérna að hafa séð svona sko þannig að mér leið bara illa sko
3: hann kristallar finnst mér sko allt sem síðanasta ríkið stendur fyrir þessi maður
4: Já.
3: Allt sko þú veist allar ásakanir á hendur öðrum eru staðfesting af því sem hann gerir sjálfur þú veist það hann bara hann segir ekki eitt satt orð þú veist, allan þennan tíma hann, þú veist, hann bara varðar ekkit sannleikan hann varðar ekkit fólk honum nákvæmlega sama hann kallar bara heilu þú veist, ég meina þannlega bara, þú veist, og þeir, þannig hefur strikið að auðvitað, þú veist, þegar allir íslendingar eru rótni gyðingahatarar, þá náttúrulega auðvitað getum að bara brosa, skilur, ég meina þú veist hvað, þú veist, hann bara eins og, já, hann eins og þú veist, bara trúður eins og settur tíkallir í sko.
0: En þó þetta mál náttúrulega tengist þjóðamorðin og er ekkit, þetta ekki fréttin þjóðamorðið, þetta frétt það hvort að við meigum eða eigum að hérna stoppa menn eins og þennan rabbía út úr götu.
3: Já, og það
0: segja á afstöð okkar. Og Það umræðina var sömu leitt það.
3: Já, ég menn hún bara hluta til
0: og þetta. Og meðan þess að Piers Morgan hann var að segja að við eigum ekki að gera það.
4: Já, það fyrir náttúrulega eftir hvernig að gera það, eins og hann var að segja. þú veist, hann var að segja að þú veist, það hægt að gera þetta málefnalegan hátt eða vera dónalegur.
3: Já, við erum þetta ekki svo að vera rétt, en þess að þetta okkar skilta samkvæmt alþjóðalögum að við bregðumst við hvert einasta okkar bregðumst við þjóðarmorði
0: það það ekki stjórnvöld
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Stjórnmálamanna þeir ekki bregðast við
0: og stjórnvöld. Það
3: nei, stjórnvöld bregðast ekki við og þá það almenning sem bregðast við.
0: Að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir þjóðum.
3: Já. Og það bara eitthvað sem bundið í lög, ekki bara alþjóðalög, heldur líka íslensk lög. Og hérna þannig að hérna, það bara alveg ljóst og ég meina Samúel bara gera skyldu sína hvað það varðar. Þú veist, það ekki
0: eins og þú telur þig hafa verið að gera, þú hefur verið svolítið að kalla á fólk.
3: Já, ég meina ég bara til mig verið að gera skyldu mína. Okay. Það bara, já, og margir aðrir sko, sem að hérna.
0: Má ég spyrja á pönkaran, þetta eitthvað sem við meigum og, eða eigum?
2: Ég held að við eigum að gera allavega sko, við slum ekki dæma alla ísæðarsmenn út frá stjórnböndum frekar en hérna, þetta fordómi við þetta frekangur stjórnvalda
0: Þessi er mjög virkur áróðusmaður sem að
2: Ég veit ekki, ég náði þess ekki þannig ég veit ekki hvað hvað þetta nýst Ég veit ekki endilega að fara að vinda mér að hverju meinast ísæðarsmenni sem ég hitti en ef það einhver sem stiður í þjóðamálið þá jú
0: Já, það þetta tilfelli og
3: já. Já, 95% Ísraels, hérna, þegna Ísraels hefur stutt við þjóðamorðið.
2: Ég veit ekki prosentum, ég veit að mjög að hátlu þetta, ég veit ekki að við hérna 5%
3: smá. En það bara svo fínt að kynna sér það,
2: Ég svo jákvæður.
0: En þá getum að sagt þér svo að, hérna, að því að eru svona stór hlut Ísraels manna sem að stuðu þjóðamorðið og það gert í þeirra nafni, þannig fram í þeirra nafni, ber okkur þá að láta Ísraels menn vita af afstöðu okkar?
2: Já, það var það ekki.
3: Absolutt.
2: Ég held það.
0: Ég fannst þetta sko umræðunar eða voru einhverjur að sömuleiti fjallum þetta. Þú veist, fólk getur haft ólíka skoðunir, en ber okkur að láta þær í ljósi. Nei, okkur ber ekki að láta þær alltaf í ljósi. Oft má satt kýrt lukja, en þetta flokkast ekki til það.
3: Nei.
0: En svo þarf maður alltaf að vera með svolítið svona, ég veit í hvað það sem maður þarf að vera með bein í nefinu eða eitthvað, til þess að kannski margir hafa labbað fram hjá rabbínunum og hugsa svo þeir eru konu fyrir næsta hótt í hefðinu og allt að gera eitthvað sko þannig að þú þarft að vera svolítið svona spontant og ákveðin til þess
1: já,
0: að gera þetta
1: náttúrulega
0: það þetta, þú veist að fyrir þeir, fyrir það.
1: Já, og hann greinilega, þú veist, vissi hver þessi maður var, var búin að sjá frá honum og annars slíkt sko ég, þú veist, fyrir mitt leiti hefði ég aldrei gert það hefði ég vitað af honum að því að þú veist, hann mjög ógnandi, bara öllum sínum vídjóum og hættir ekki okay. fyrir að honum finnst hann hafa sigrar þú veist, þessa rökræðu sem náttúrulega alls ekki rökræða því að hann náttúrulega bara eltir þig og öskrar á þig
0: öskrar á kæristu samvöls
1: já, þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað allt annað en heilbrigð þú veist, rökræða þú veist, sem átt út í guttu eða við eitthvað Ísraelsmann eða konu þú veist, þannig að
3: Samúel segir náttúrulega líka sko, hann segir í viðtalinu að sem sagt að hann sko, sé mjög ánægður með að hafa gert til rétta þannig að þú veist, manneskjan kannski þarf ekki mikið meira heldur en bara standa með samfæringu sinni þú veist, og ég meina, við höfum ekkit annað heldur nokkar samfæringu og það er það sem skiptir máli ef við stöndum með samfæringu okkar
0: En Samuel var líka kannski betur að sér heldur en flestir aðrir. Hann til þess vissi að ég kemur fram held ég í myndbandinu frá Hanna Akureyri að hann vissi að sýnir hans væru í hernum. Hann vissi miklu meira heldur en svona venjulegu maður.
3: Já, það finnur alltaf bara hvað var kannski hópið tilherir eða eitthvað svo leið, sko.
0: Ég heldur bara
3: alveg. En ég held að kannski að, hérna, einmitt og það komið bara líka, þú veist, þetta er allt, þú veist, allt helst þetta í hendur. Af hverju veit almenningur ekki að þessu? Það er vegna þess að við fáum ekki upplýsingar. Af hverju fáum ekki upplýsingar? Það er vegna þess að þeir sem eiga veita upplýsingar, sem eru bæði einmitt, stjórnvöld og fjölmiðlar, helst, eiga veita almenningi upplýsingar og það sem eru að gerast í heiminum. Og ef að þeir gera það ekki, og ef að það þjóðarmorð sem inntakið þá gerast þér meðsækjur þjóðarmorð og þá, ekki, þá getur almenningur ekki brugðist við með sinni samfæringu að því ég held ég ekki nokkrum vafa það að það eru lang flestir sem að myndu bregðast við bara eins og þú veist ef eitthvað kemur og ræðist á Þórunni Lárusdóttur að mér ásjáandi þá bregst ég við Þannig er það bara.
0: En er þessi smúlei, er hann það fyrirbrigði að við sem venjulegi borgarar rættum að vita hver þetta væri? Til þess að ég þættir hjá Piers Morgan, þá var að tala við einhvern mann á eftir, Stephen Crowder, hlustu á það?
3: Nei.
0: Það var að segja það að hann hefði vildi frekar að Pínusett væri borgarstjóri í New York heldur en Mandami.
3: Það eru margir smúlegar.
0: Já, ég segi já, það. Ég já. Á maður að vera bara með hérna, þekkja þá alla einhvern veginn. Á maður að vera bara inn í þeim heimi sem
3: svolítið mikið á YouTube. Enda líka bara hann ekkert að koma fyrir hann að fóra áreita Íslandi, hinn almenna borgara hér.
0: Hann kom til Íslands, heitlaði það landinu, en ekki þjóðinni.
3: Hann hefur komið, hann nú kannski ekki beint, kannski bara í svona hressum erindigarðum, en ekki taka það inn hérna, en hérna, en það náttúrulega þann, sko, af því að lög segja, til dæmis að því börnin hans hafa gengt herþjónustu í íslenska hernum í IDF, að þá ber yfirvöldum og þá ber almenningi að tilkynna það að þau séu hér á landi vegna þess að þau hafa öllum líkindum framið stríðsglæpi mm. þú veist, þau eru að öllum líkindum, þú veist, og svo á lögreglan rannsaka það, þannig að hann er, þú veist, þetta bara skild okkar
0: en hann var ekki með þau börn, hann var með yngri börnir sín
3: nei, hann var með þessi börn hann var með tvo sín og eina hérna, eina dóttur
1: að það komið fram í viðtalinu, þú veist, að samkvæmt lögum þá þú veist að já, hann spurði hann það þá Íslandi og þá var þeir náttúrulega mjög
3: já og það þú veist mm-hmm. og málið kannski við erum heldur ekki nógu vel kannski upplýst okkar skyldur og hvað íslensk lög fjalla og þá það bara þú veist verum taka svo margt til endurskoðunar sko mm-hmm. þú veist að upplýsa fólk það sem við þurfum að vera upplýst
2: Er þetta maður sem var að tala að Íslendinga væri gyðingahattarar?
3: Já.
2: Ok, sko, það að fordæma hérna, stjórnvöldi Ísrael og hvað þau eru að gera og þó það sé 95%, það bara ekki saman sem ekki milli þess að vera gyðingahattari. Þú veist...
3: Nei,
2: fólk röglar þessu saman. Þetta, hérna, það að þú fordæmi stjórnvöldi Ísrael, þá ertu orðinn gyðingahattari, maður sér þetta hérna heima í umræðu.
0: En smúlegi hann telur að það sé saman sem ekki á milli.
3: Já.
0: Að þú sett að ráðast á eina í gyðingaríkið í heiminum,
2: já,
0: það bara til þess að út á svo gyðingahattriðinu.
3: Já, þetta náttúrulega þekkt bragð já, hjá síjónistum, sko, og þeir þetta gera út og það eru þeir sem eru...
0: Það er bretlandi bragð, eða fyrir nálaðt okkur.
3: Já, já, ég meina, en ég segi þetta náttúrulega upprunnið bara, þú veist, í áætlun síjónistum yfir að heiminum, er þetta hlut áætlunni? Það að ala á því að hérna, allt sé gyðingahattur sem að hérna, þjónar ekki undir þín yfiráð.
1: Já, og þú veist það bara ósamálaðir, þú veist
3: og ef Ísraels menn eru sérfræðingar í einhverju, mm-hmm. þá þá áróðsherferðir það ríki bara gerir út á áróður
1: en svo fáum við náttúrulega bara liðsöka frá Dorit
4: já, veist, ég sagði það einmitt
1: sem að hérna vill verja okkur
4: já, og hún tók það fram það að styðja málstað Palestínu þýðir ekki að þú sért gyðingahattari
0: Akkurat. Varð hún einhvern tímann varð við eitthvað óvild á Íslandi fyrir að vera gyðingur, Dorit?
4: Það veit ég ekki.
0: En ekki fyrir svara fyrir hana, en
4: nei, maður ekki en svona með við svarið sem hún setti inn á samfélagsmiðla, þá má maður ætla svo sé ekki.
0: Nei.
4: En auðvitað getur maður ekki, ég get ekki svara fyrir það.
0: Ég man ekki eftir því, það eitthvað hafi rópað eitthvað svona.
4: Nei, ég man ekki eftir því, heldur sko.
3: Ég man bara aldrei, ég nú sko aldrei gömul, en ég man bara aldrei eftir því að hafa orðið verið við gyðingahattur yfir höfuð bara á Íslandi, bara aldrei nokkuð tíma.
2: Nei, svara fólk séu veltaði fyrir sig hvort eitthvað, bara ég þetta,
3: ég vil bara segja það
4: ég er með þér þarna ég er með þér þarna
0: það annað mál sem að kom upp í vikunni nei, það eins að því að þú ert leikuna
3: já.
0: Þú horfir á Piers Morgan
4: Ég gerði það.
0: Þetta náttúrulega leikhús.
4: Þetta rosalega.
0: Þetta bara vít
4: þetta YouTube. Þetta var leikhús fáránleikans.
0: YouTube svo fullt af svona leikhúsi.
4: Já.
0: Hvað þetta eiginlega?
4: Ég myndi segja leikhús fáránleikans. Þetta náttúrulega bara...
0: Þetta sko, skoður ekki fór engu. Við hljóttum að eiga bara í menningun eitthvað svona sambarleg fyrirbriði sem gengið.
4: Já, en þetta, ég held að þessi hluti af þessari hérna clickbait menningu sko, sem að ég held að við aukist alveg rosalega með tilkomu samfélagsmiðla að þú verður að vera með eitthvað sko, alveg nægilega mikið krassandi til þess að allir þú veist, alveg sama hvort það sé hérna sannleikur eða lígi eða
0: hvað en formið á þessu, þetta var svona eins og hundaslægur nema það að Piers Morgan hann slefti aldrei bulldognum lausum.
4: Já og
0: en þetta sko, var eins og maður að horfa á eitthvað sem að var að fara að skella á að vera hundaslagur.
4: Ef að sko það þyrst að hefði þurft ef þetta væri leikhús þá hefði þurft að vera miðkafli og lok. Skilurðu en þetta var bara einhver svona eitthvað uppkast þar sem að hérna samtalið varð aldrei að neinu. Þannig að já leikhús já þetta var meira svona eins og hvað hét hann hérna gaurinn sem var með hérna samtalsþáttinn þar sem að fólk skildi í beinni útsendingu já, og eitthvað. Hérna, þetta súleis eitthvað.
2: Já, þeir eitthvað.
3: Dr. Phil.
4: Springer. Já, þetta og það var með sig að gera musical og allt já, sem að var leikhús og
3: en svona spuna leikhús.
4: Í spuna, já, það er eftir aftur með í spuna, þá þarftu að halda samtalinu áfram, þú segir já við hugmynd
0: En þetta ekki gott leikhús
4: þetta ég myndi ekki segja þetta gott leikhús, nei ég má eiginlega til með að taka það fram að því þú kalla mig leikonu sem er alveg satt og ég alveg sko skilgreini mig sem slíka að þá hef ég rosalega mikið undanfari verið að færa mig svolítið í leikstjórastólin og mér langar að taka það fram og hérna af því að það svona ég fór út til Spánar og lærði kvikmyndagerð og hérna leikstjórn og skrif og alls konar svoleiðis og hef verið að vinna svolítið meira í leikstjórastólnum þannig að mér finnst allt í einu fyrsta skipta á ævinni er að skrýta að vera bara titlið leikvann
0: Algjörlega skulum laga
3: Þú lagar þetta
0: já.
3: Líka hana í
0: Já
3: Fyrir ekki í
0: stíklegu Auka bíð
3: Það auka bíð og svo leikstjóri
0: Ég hefði getað sett söngun og skrifa tónlistina
4: Og söngun hjá mér líka sko
3: En við getum alltaf svona áfram
4: Við getum alveg
0: Það annað mál sem svona merkilegt sem að koma upp að Angelín Starka ég veit ég út að vita hvað það það maður sem að skaut mann fyrir framan heimili sitt hérna í Austurborginni fyrir stuttur síðan 5-6 ára síðan að hann var látin laus, hann var dæmdur í 16 ára fangelsi, var látin laus eftir þriðjung tímanum sem það rúm 5 ár og vísa á landi. Og viðbröðin hafi verið svolítið, hvað finnst ykkur þetta?
2: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta.
4: Já.
2: hérna, rétt að segja.
4: Það eru rosalega margir vinklar á þessu máli, finnst mér. Af því að hann, þetta var hér og framtíð hann voðalega glæp. Og fer ekki þá milli mála, hann sá seki og allt slíkt. Svo ég seti hann í fangelsi, síðan verða þessi lög að veruleika, þar sem að má veit honum reynslu laust, held ég að
0: það kalla. Það var áður, sko. Ef það er fyrsta brot, að þá ef þú ert stiltur og góðu fangi, að þá er hérna má sleppa þér, eða áægilega sleppa þér, eftir hérna þriðjunga tímanum.
4: En er það ekki
0: svo að brotið að vera áður að þá er það helmingurinn að tímanum.
4: En er það ekki svo að þá ferðu inn í samfélagið með ökla band og hérna en
0: það getur verið hluti
4: að mér skildist á dómsmálaráðherra, hún var að tala þetta að hérna að þetta snerist það mitt að ef að hann hefði ekki verið sendur úr landi þá hefði hann komið inn í Íslands samfélag með ökla band og svo framvegis undir eftirliti.
2: Eitthvað áfanga heimilið
4: Já, eitthvað svo les, en ég veit ekki nú mikið um þetta kannski til þess að vera að segja ykkur hvernig þetta er, en þetta er bara sem ég las
0: Fangelsismálastjóri var að benda á þetta, þetta var engin breyting í varandi þetta mál með þessum nýju lögum sem var heimild á því að sleppa mönnum út úr fangelsi og vísa úr landi
4: En að minnst ákvæmst fer hann út úr landi og við þurfum ekki að bera, skattborgarar þurfum ekki að bera kostnað af því að hann sé í fangelsi á Íslandi sem er náttúrulega mjög dýrt. En já, svo getum við auðvitað talað hvað okkur finnst það hérna að hann hafi verið sendur úr landi og svo önnur umræða að hann sé frjáls heima hjá sér, það náttúrulega bara
0: Hann náttúrulega búin að taka sína refsingu
4: Já, hvað þetta? 4 ár?
0: Já, rúm 5 ár
4: 5 ár?
0: Farið á 3 tímanum
4: Já, einmitt
0: Og þannig er það, væri það líka ef hann væri Íslendingur setið inni
4: Já
0: Já,
4: þannig að það ekki mismunun. Mér fannst einhver vera nefna að væri mismunun að íslenskir fangar með sömu refsingu hefði þurft að sitja lengur. En þú ert að segja það sé ekki.
3: Þannig að hann bara búin að sitja af sér dóm.
0: Refsingin þú ert dæmdur í 16 ára fangelsi. Það mátt losna eftir rúm 5 ár ef þú ert fyrirmyndafangi. En ef þú brýtur að þér eða lemur með fanga voruð eitthvað leirs, þá getur enda með þú situr að 16 árin. Þannig að þú ferðu út á hálfum tímanum, brýst eitthvað þar inn, að þá fellur seinni hlutin þessi 8 ár.
3: Já, þannig að hann er búin að setja af sér dóminn.
0: Hann er kvitt, samkvæmt.
3: Ég er að segja það.
0: Þetta er í okkar samfélagi.
4: Já.
0: Maður finnst nú að umræðina svolítið endur um að það að fólki finnst þetta bara tildurlega billeg refsing fyrir hérna aftöku og fyrir framan heimili manns að sitja bara í rúm 5 ár
1: það er þá bara einmitt galli í lögum. Þú veist, þetta eitthvað sem að, þú veist, þyrfti þá að laga miklu lengra heldur en náttúrulega brotið sjálft vont, eða mjög slæmt, en á meðan lögin leifa þetta, þú veist, þá getum við ekki gert neitt í því.
0: Þetta byggt það svona betrun að hérna, þú farið refsinguna og ef að þú tekur þið á og svo leysa þá ástæðist verið að halda þér í 16 ári fangelsi.
3: Já, ekki bara, ég meina, þetta ekki bara, þetta ekki kannski af því að þetta með að það eitt skal yfir alltaf ganga og ef refsingin fyrir þennan glæp þessi það vissulega auðvitað áferðamunur á glæpum það það að því menn eins og segja bara aftaka í beinni útsendingu ég veit ekki hvað, allt nú komið í beinni útsendingu
0: Þetta en ég meina þessi dómandi sem eru feldir hér eru svona 16 og 18 ár
3: já, já, og ef hann hefur setið af sér dóminn að þá, þú veist að ég ætla að þekki þetta bara mál ekki nokkuð skapaðan hlut og hef allar lesið
4: en snýst ekki umræðan að af því hann erlendur ríkisborgari og var sendur úr landi, það ekki það sem var verið að ræðum
0: það ekki þeir sem að drífa umræðan áfram eru þeir sem í nöfnið
3: útlendingur
0: þannig að vera útlendingur að sleppa við 5 ára eftir
4: það
0: er
4: en samt viltu halda honum í íslensku fangelsi áfram og hafa hann á Íslandi til þess að hann taki út sína refsingu en það breytir öllu ef að þetta eru bara lögin að alveg sama hvers lenskur hann að hann væri laus og fangelsi hvort sem hann íslendingur eða
0: einu munurinn og hann vísa á landi og þar að leiðandi ólíklegt að sko hérna, skilorðið sérst, ef maður fer heim til Albaníu og brístar inn í búð þá það líklega bara dæmdur í þykja mann á fangelsi fyrir að brjóta til búð þá fer hann ekki að setja af sér sko tæpu 10 árin sem hann á eftir að klára hérna á Íslandi, ég held ekki
4: Ég þekki það ekki.
3: Ekki bara að fólk er búið að setja af sér dóm, þá það búið að setja af sér dóm. Þetta ekki yfirfalt eða?
4: Jó, en ég held að það snúist bara refsi, hvað segja, refsi gleðina? Ég veit ekki hvað ég var að kalla þetta.
3: Já, kannski að...
0: Refsi gleði gagvart útlendingum.
3: Já, allir ekki. Allir
4: kannski, ég veit ekki, ég kannski að orða þetta illa. Ég meint ekki gleðina yfir því, en þú veist, svona hefni... einhver svona hugsun.
3: Jú, að því þannig að andin í samfélaginu, hann náttúrulega hefur sko breyst mjög mikið og útlendið verið aðlið svolítið mikið á útlendinga andúð og þú veist, og það helst allt í hendur þar líka, sko, ég meina það bara
4: Já
3: Þú veist, þannig að það er mjög líklegt að þetta sé svona eins og þú segir, sko, að það sé kannski meira stýrir umræðinu meira
0: Það er eitt sem að mér finnst það var breyst frá því að ég var yngri. Í sambandu við svona dóma, að það komir inn svona hugmyndinu í Íslandi sem að mér veist vera svona amerísk að dómurinn sé réttlæti fyrir þolendur eða aðstandur til þolendars.
3: Já, ég
0: er sammálið. Ég bara hafði aldrei þetta að bara engin nefnt þetta sko fyrir en svona eftir 2010 eða eitthvað. Það þá er þetta komið núna sem að ég kannski drekku þetta bara í gegnum ameríska thrillera.
3: Já, ég held að.
0: Það sem að sko aðstandarnir eru viðstattir aftökuna til þess að fá fullnægingu í ykkur réttlæti. Þessi hugsun hefur aldrei verið á Íslandi, við erum bara, við erum náttúrulega verða alveg rosalega amerísk. Er þetta virkilega að koma að krafa á aðstandarnum, þvoleikja sjá mannin lausan?
3: Já, þetta mjög óíslenskt, það alveg satt, sko. En einmitt svona bara að því við náttúrulega þetta bara eru svo amerikansiruð. Það bara þannig, sko. Hérna, að maður geti fengið einhvern veginn eitthvað út úr því að sjá það bara eins og þú talar þú veist, þessu bara er tíðkað í Bandaríkjunum að aðstandendur sé til dæmis viðstandir dauðadóma aftökur
4: En þetta lítur að snúast grundvallar spurninguna til hvers eru við að refsa fólki og eru við að senda fólk í betrunarvist eða eru við að senda fólk í refsingavist
3: í staðarindinni refsingavist betrunar
4: fangelsin á Íslandi eru sko, að mér skilst nokkuð hérna sæmileg með við á mörgum öðrum stöðum af því að sko
3: það er nú nýja verettir allavega
1: en tengist þetta ekki líka því kannski að mörg mál eru svo lengi gegnum kerfið En þú veist, fólk já, kannski það meira að reyna að kalla eftir það að sé í rauninni einhver dómur eða að þess, málin sem tekið fyrir það lengi að fara eitthvað inn gegn kerfi lengi í rannsók, lengi þú veist, þannig að
0: svo kannski... býða menn árun saman eftir að taka út
1: efsinguna já, nákvæmlega
4: þannig að fyrtnast máli hei,
1: þú veist, að það eitthvað með kannski vindur upp á sig í það að fólk vill þessa refsingu
0: þess vegna var manninum hent út til þess að rýma fyrir þá sem eru að býða eftir að komast inn
1: já, mögulega, sko
2: það það skemmtilegur, ekki skemmtilegur skrýtinum yngjit sem að má minnum eitthvað tíma með betrunarvist að þetta hefur að þeir sem hugsunni hefur að fyrst komið í kardimamabænum
3: já, þannig ættu náttúrulega
2: að fanga vist að vera það betri borgar
4: já, já.
0: Það var alveg að Soffía Frænka að vera yfir...
2: Já, kannski.
3: Nei, hún var alveg tekin út úr sko fangavistinni. Það var bara konan sem Bastian Spæði fókita sem að kom með blóm á hverju mótni og...
0: Mildaði hjarta þeirra.
3: Já, bakaði kökur
4: og en ég með langar að pikka upp hérna af því að þú veist þetta með fangelsin að þau séu ágætt á Íslandi hérna með við á mörgum öðrum stöðum og kannski hérna svona á Já, á Norðurlöndum að minnsta kosti eru betri en á mörgum öðrum stöðum að hérna þrátt fyrir það náttúrulega bara svo þau eru löngu sprungin og þá komum við að því sem að þú ert að nefna að það ekki hægt að halda almennilega utanmynda af því að hérna fólk getur ekki setið af sér dómana sína og býður árum saman jafnvel eftir að komast í fangelsi og eins og við heyrðum í fréttum bara í vikunni að þá fólk já þá fólk það fyrnast dómar fólk kemst ekki að og fólk sko þetta er ekki góð staða upp á réttar kerfið allt af því það tekur þennan trúverðuleika þú veist ekki hvort þú færir refsingu og fælingamátturinn verður engin og svo framvegis þannig að þetta hefur það þarf örugglega bara alveg að endur sko þetta kerfi frá grunni myndi ég halda
0: Það ekki bara að byggja fangelsi?
4: Jú
0: Eða það stýta dóm, það eitt sem að fangelsi eru full af burðardýrum sem eru yfirleitt útlenskt fólk sem eru lent í einhverjum andræðum og fallist á það að flytja fíknefni til Íslands í gegnum laustuð og að tekið Þetta langstæðsti hlutinn af sko erlendum ríkisborgurum. Mm-hmm. Þetta eiginlega bara túristar.

0: Það er allir einhver hérna fólk sem einhver stórkostlegum peningavandræðum og í vandræðum lífsins felst á að gera þetta. Þetta alltaf ekki ótíndir glæpamenn sem eigi að fylla sko fangelsislokar. Ég held að lögin hafi verið sett út af þessu sko. Þegar vita allir það ekki hægt að stytta dómana, segja dómaranum að þið bara dæmynda í tvö ár.
1: Þetta flókið. Þetta rosalega flókið.
0: Sem kannski alveg nóg, sáu þið að það var vitnað í Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing, það sem voru að segja út frá þessu máli hans hérna Albanans, að þetta drægi úr fælingamátti dómana.
1: Já,
0: það var búið til frétt, svo komur inn á Facebook og segja að það var nú klift út svona megin punktur sem ég var að segja, að fælingamátturinn að vera gripinn og dæmdur. Hver lengdin af dómnum vegur ekkert sérstaklega þún sko þannig að þú ert að vera að flytja inn 3 kg af kókaini hérna og áttu annað gott að vera dæmt í 2 ára eða 8 ára fangelsi, það líklega hefur engin áhrif á ákvörðunina já. Þú tekur séns á því að sleppa
1: ég skil
2: já mjög úreld fræði þessi hérna
0: En þetta allt saman svona glæp og refsingu inn í samfélaginu og þetta það sem verið að gera í okkar valdi, ákæruvaldið og dómstólarnir og svona. Mér það mætti vera svona meiri svona umræðu þetta. Mér það alveg, ég segi kannski þjóðaratkvæðagreiðsla, hvað?
2: Já, það er hann
0: að fara fram. Það í samræmi við samvísku þjóðarinnar.
2: Það fara nú fram að minna tilefni, myndi ég segja.
0: Þá komum við því. Þið spennt fyrir kostningunum?
2: Ég veist bara algjörlega
0: Ertu upp á líf og döða?
2: Upp á líf og döða, þetta alltaf mjög stórt og hérna og alvarlegt mál en þetta algjörlega persónlegt mál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Ég meina þetta bara hennar hugmynd það bað enginn þess að atkvæðagreiðslu ekki nokkur,
3: nei hann kallað mikið, jú, ég hef ekki fullt af fólki sem hann kallað þetta
2: en hvaða fólk, ég meina það verið náttúrulega vera sko, þú veist, ég meina verkalýðshreyfingin hefur ekki kallað eftir þessu ríkir samfylkingin kallað ekki eftir þessu
3: já, það var nú innan hennar og ég hef ekki fullt af fólki sem var að kalla bara svo
2: já, en hvaða fólk er það ég er svo fróðleiksfús
3: já, bara frónum við til dæmis
2: Já, þú meinar bara að sérst, almenningur í landinu, já. Hann hefur ekki þrýst á það sameiginlega svo
3: Nei,
2: þetta
3: með þeirra fara Mér finnst að það ekki breyta öllu en sko,
2: Nei, það kannski svona forsenda það kannski svona forsenda fyrir
3: þjóðarakvæðina
2: Mjög stórt að vera
3: fara fram Við vorum stoppið í meiri leið í einhverjum flumbrugangi og einhver maður sem fór og sagði eitthvað við sennilega einhverja ósýnilega vinni fyrir þetta forsenda Alla var að komast þetta til skila að við höfum stoppað verið þarnar og hérna Europasambandi vissi ekki betur að það var bara að vera svona smábið en ég held svona, ég spenntu fyrir þessu að því ég, mér finnst þetta skipta miklu máli og við erum að tala heim sem svona ekki á góðri leið fyrir vestan hafs, það hérna í fyrsta lagi mannréttindi eru fótumtroðin sem aldrei fyrr og þeir taka mið af svona stjórnvöldum í Afganistan eða Íran með það bara farið mjög illa með fólk mannréttindi eru einskisvirðir orðið þeir að fæta ásælast Grænland og jafnvel Ísland þeir gleyma sér og ég veit með að í öllum sínum ófullkomleika og því sem aðeir í Evrópusambandinu þá þetta þó fórstu sveit með mannréttindum neitt þetta vend Þarna finnst mér ég heima, ég vil vera þannig.
0: Þarf það að velja lið?
3: Ekki lið, alls ekki, þetta ekki fótbollir. Þetta bara, ég vil taka þátt í þessari vinnu og þessari þróun, fá að heyra þannig þessari rödd.
0: En ég nátti orðið lið var til áður að fótbollir var fundur upp, sko.
3: Já, ég veit á, það er kannski pyrrandi við þessu umræðu, menn skiptast í lið og þurfum alltaf að samþykja allt sem manna segir og mótmann öllur sem hinn segir. En ég held að enda með þess að þjóðaratkvæðagreiðsla hafa verið ákveðin mistök að fara í hana. Vel mynd en samt mistök. Stjórnin hafði verið fullt umboð til að klára bara og leggja svo hérna, samningu undir í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það ekki að vera með 2 atkvæðagreiðslur.
2: Nei, ég meina það bara
0: skilur
2: það
0: er bara engin sem skilur
3: Já, það voru mistök en hérna, ég held líka sko að stjórnin hún þarf svolítið að hissa upp sig gagnvart stjórnarskrármálinu hún ekki nógu trúverðug að hunsa niðurstöðu og ákvörðun þjóðarinnar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún verður að klára þetta mál þjóðarinn búin að taka afstöðu og ákveða sig og þetta bara, ég veit ekki hvort þetta verkstól eða hvað heitir að koma þess ekki frá.
2: Nei, bara ákvörðun.
3: Já, þetta ekki þeirra ákvörðun.
2: Þjóðin Þorgerður Katrín tók nú þátt í því að hunsa þjóðaratkvæðagreiðslu þar.
3: Ég veit.
2: Já, en og ég meina

0: hver fyrst ykkur þá líklegt að hún mun ekki hundsa
1: Ég von ekki.
2: Að kíkja í pakkan finnst mér asnalegt að segja en ég vil fá að vita þú veist, hvað felst í því að Ísland sé Evrópusambandinu, þú veist hvað þýðir það fyrir landbúnaði hvað þýðir það fyrir sjávarútveginn hvað þýðir, þú veist að því að við getum ekki heldur borið okkur sama við svona gerist í Danmörku Danmörk bara allt öðrum stað í heiminum heldur en Ísland mm-hmm. bara landfræðilega og allt það þannig að hérna ég verð rosa fói þegar fólk segir mér hvernig ég mér á að finnast hlutirnir og hérna hvort sem það já eða nei en bara ég veit það að á þessum í þessari hérna atkvæðagreiðslu þá langar mig að vita meira áður en ég segi já eða nei þannig að það finnst mér þetta snúast að hérna ég vil fá að vita hvað þetta þýðir þú veist, það ekkert víst að þetta sé betra fyrir okkur en einhverju leiti þú veist, það kannski betra fyrir okkur einhverju leiti ég vinn mjög mikið í Evrópuverkefnum og í þessu en það ekki alveg eins í Frakklandi, Spáni eða Norður Noregi, Svíþjóri, Finnlandi uh-huh. þetta ekki alveg að sama og heldur ekki gagnvart sko atvinnum við honum einhvern veginn uh-huh. þetta hvert land þarf að fara inn í þetta fyrir sig og mér fannst alveg áhugavert að hlusta á hana Þórdísi Kolbrúnu í þessum málum þú veist að hún talar EES samningin þú veist hann góður fyrir Ísland og mikilvægur
0: en við erum með
2: og, já hún var tala það þú veist hann eins og hann í dag og hérna og hún talar það ég veit ekki hvort það betra þú veist að fara lengra eða halda þessu og kannski uppfara hann en á sama tíma eins og þú segir þú veist heimsmyndin að breytast og það alveg sjokkerandi hvað við erum og hvað margar þjóðir sem að maður heldur að séu komin langt í þróun og mannréttindum, kvenréttindum hvað þau að fara aftur og það er alveg bara svona það óþægilegt eitthvað neginn
0: en það það sama gildi líka um Evrópu
2: já algjörlega og mér finnst við þurfum bara taka eitthvað neginn á því þú veist, en við talaðum umræðina þú veist, við þurfum að fá
0: upplýsingarnar,
2: þessa þekkingu og ég veit alveg eins og bændasamtökin og fleiri hafa gefið út fyrir sig hvað þeir hafa verið að horfa á hvað þeir, þú veist, þeim er illa við þetta en á sama tíma erum við með veist, sérfræðinga í byggðaþróun sem segja þú veist, það er svo mikið af peningum fyrir bændur í Evrópusambandinu, ég veit ekki ég ekki búin að kynna mér það en þarna eru einhverju hlutir sem að þú veist, fara ekki saman í upplýsingagjöfunni
1: Það er svolítið leikar sko fyrir ekki umræðan hún hérna, við fylgist talist með henni er farin að snúast um hlutir sem fólk veit ekki þetta en þá þess að finnst verið eitthvað sko, ég var tíma svona frekar jákvæður og nú ég orðið mjög jákvæður en ég fer ekki að taka afstöðu og ef við fáum eitthvað sem eitthvað líkar ekki þá ekki að fara að samþykja það mm-hmm. en það bara ekki hægt að taka afstöðu núna en allt þrasið gengur út á það sem fólk bara getur ekki að vita
3: ég, þetta bara Mér finnst líka svo mikilvægt að skoða því að ég líka búin að lesa mig rosalega mikið til þetta og hlusta á eins margt og eins ólíka aðila og ég get ímyndað mér þar að segja, mér finnst bara alltaf að fólk sé búið að ákveða niðurstöðu og finnir svo rök til að passa við niðurstöðuna og þetta bara eins og að gera rannsókn og vera búin að ákveða niðurstöðuna fyrirfram sem bara ekki trúverðug og hérna þannig að fyrst ég meina að fletta
4: Við erum náttúrulega svona svolítið mannskepnan Tökum ákvörðunni í litla heilanum og notum við bara stóra heilan til þess að rétla það
3: Algjörlega og það svo erfitt núna og mér finnst það alveg einhvern veginn eflaust hefur þetta verið svona áður en ég bara, mér finnst þetta einhvern veginn hafa farið í sko tíundaveldi ef ekki meira að hérna fyrir viki þá bara ég get ekki tekið á hver fólk trúverðugt í þessari umræð ég bara, þú veist, að lesa mokkan í dag sem kom inn frítt í gærin og öll heimili þetta bara eins og risa stór áróðspæklingur
4: hann alltaf verið það í mörg ár
3: ég veit það, en á stérum þessa dagana
1: ég byggðum að þetta senda mér
3: já, nei, en fattið hvað ég meina þú veist, mokkin, já, já, ég veit það alveg en sko, núna, þetta var mér fannst, ég fór bara hlæja, ég bara hægt að lesa
4: það er erfið og óþægileg Hvernig fengur okkur að, sko, að skiptast á skoðunum í aðranda þjóðrætt?
3: Ég reyni að hlusta og lesa hérna, efni eftir fólk sem að er ekki í hástöfum og öskur tali og ég reyni að lesa greinar þar sem eru stuttar með heimildum og mér finnst líka, ég algjörlega á því að ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að við heim í ESB eða ekki án þess að fá að sjá hvað okkur býðst ég alveg þar og mér langar rosalega mikið að fá að sjá hvað okkur býðst vegna þess að ég hef áhuga að sjá hvað er í bóði hvort að það verður betra fyrir börni mín og fyrir barnabörnin og allt það, þannig að ég algjörlega þar þeim ein og komin þangað og hérna, því meira sem ég les eftir neysina því harðari verði ég í hináttina
4: Hvað er að lesa þá eftir jámennina, kannski færi þess aftur til
3: Ég geri það líka og stundum verði ég bara, oh come on, þú veist það alveg Jesús minn, það alveg þeim ein líka svo það sé sagt
1: Það er hérna mér finnst verið að tala, sko, þetta eru margir að ganga og langt og svona ekki alltaf nákvæmur, það er miklu meira áberandi hjá nei sinnum að til dæmis þeir byrja að þvætti einhverjum herskildu og hérna byrja að dæla einhverjum skjölu að þessi stendur þvert á þessi segja og ok, menn gera mistök en svo haldaði bara áfram þó þessi búið að leiða þetta ég sé ekki alveg svona á jáliðinni þannig að mér finnst allavega að jáliði vera trúverður þessu leiti að menn reyna að vera málaflegri
0: En kannski er fólk þá er það mismunandi hvort fólk að ganga út frá því að þetta sé hvort það sé tilbúið þess að eyða 5 miljörðum að hérna að tekjum þjóðarinnar í að hérna athuga eitthvað eða hvort það er sem sagt að kjósa það að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
1: Björn Leví afgreiddi þetta peningatal ágætlega í grein bara í gerði fyrir þetta. Þetta er smáur.
3: Líka það getur vel að koma styrkir tilbaka og ef þú skoðar bara síðasta ferli
0: ég segi, þú veist, við erum alveg sammálum og sammála
3: en það fyrir ekki að þú meir ekki segja þú veist, það bara
0: ég myndi segja að það flokkaðist kannski bara svona líka undir þú veist, svona grundvalla prinsip mál hvers og eins þú veist, hvað, hérna, að því náttúrulega það stendur kannski svona huga mínu næst svona ákveðið, hérna málefni, skulum segja og ég segi, sko til dæmis, sko, það fullta fólki sem að hérna, berst gegn þjóðarmorði, sem vill samt gangi Evrópusambandi og ég verið að segja, og það líka fullt af, sko, skítahælum sem að ég hef, þú veist, ekki mikið álit á, svo vægt sýttur lorðan tekið, sem að, hérna, komið þetta svo kallar neylið, sem að kalla þeir, sko.
4: Er í rútunum með þér?
0: Hæ?
4: Er í rútunum með þér?
0: Þeir ekki rútunum með mér. Nei.
4: Í neyi rútunni?
0: Nei, en ég meina, þú veist, en alveg svo verum sammálum, það getur verið ósammála, að þá, sko, hérna, læti ég ekki setja mig í flokk með, og ég er á móti því að gangi að vera upp á samb og þótt að Bjarni Benediktsson sé það líka sem að Ólafur Ragnar Grímsson og svo framvegis og svo framvegis það er bara okkur allt öðrum forsendum heldur en ég er á móti því sko.
4: Þannig er það líka
0: hjá ég er ekki að segja það, ég er að segja það en hins vegar allavega hendar mér mjög vel að vera bara með grundvalla prinsip það að ég vil ekki og ég, þú veist, ég hef ekki trú á stjórnmálafólki það verður að vera líka alveg tekið fram þess að það er hérna þetta er bara svona elítu spilling sem að ég hef bara enga trú á fyrirfram nema hvað að ég hef engan áhuga því að mínir skattpeningar fari í vopnakaup og ef að sem sagt þjóðar aðkvæðagreiðsla verður já og svo í framhaldinu í hafnaviðræðu í kvællinum eða eins og Þorgerður Katrín segir í Morgunblaðinu bara í fyrra dag ef og þegar jáið kemur að þá hérna þá verður það því sko það verður bara ágreitt í kvællinum að 5% okkar þjóðatekjum fari í vopnakaup ég á móti því og ég á móti því að ganga til liðs við samband sem fremur þjóðarmorð með Bandaríkjunum og Ísrael ég bara á móti því og láum mig bara hversu vill
4: Já, sko, fólk held ég að taki afstöðu svona hverjum í sínu nefi, svolítið, þannig að ég held að segja óraun eftir að vera með einhverja væntingur að einhverjum muni reikna niður og rétta niðurstöð, það verður aldrei þannig, sko. Þannig að þetta á endanum held ég langflesti taki ákvörðunum kannski ekki á ólíku forsetum á svo til lýsa, sem bara eigum við að vera hluti af Evrópusambandinu, eigum við að reyna að breyta heiminu þar inni eða getum við frekar gert það fyrir utan eða getum við búið til stórkostið samfélagi hérna sjálf eða er það líður í því að gangi í Evrópu samfélagi ég hefði þetta sem meina minna svona huglæg afstæða sem að ég myndi ekki hafa væntingar einhver getur reiknað þetta út sko.
1: Nei, okkur vantar sett meiri upplýsingar til að taka endalega okkur þinn og ég held að ef ég væri harður aðstæði ykkur efbrúsamband ég myndi segja já við að klára og fá upplýsingar, Jóna
3: Já, til þess að geta þá allan rökstutt af hverju vist ekki ganga
4: Nei, það ákveð rökur því að eigið ekki sko tveimur árum öllum fókusnum þegar við ættum að vera að byggja upp almennið túsnæðiskerfi og ættum að vinna í málum sem eru stórkostlega að hjá okkur að þá eigiðum við öllum fókusnum í að sækjum í Evrópusambandinu sem að verða svo afnað
1: Það voru aðeins að vera í gangi hérna aður, fundum við mikið fyrir því?
4: Það er margir sem að voru til þessi í þeirri ríkistótt sem segja að þetta hafi verið algjör afglöp þess að þetta hafi eyðilagt ríkistóttina
1: Ég þekki það ekki
4: Það hún náði eiginlega engum málum í gegn á endan
0: Að sjálfsögðu ekki verið 350.000 manna þjóð eða 380.000 max Þú veist, er það of mikið fyrir heila ríkisstjórn að geta stjórna svona litlu heimili ég meina hvað rugl þetta hvenær hættu við að hafa trú á því að við getum séðum okkar mál sjálf þú veist við getum, eins og ég segi við getum
1: við erum ekki að hættu að sjáum okkar mál sjálf
0: heldur hvað
1: við erum í alls konar samstarfi við hérna fullt af stofnunum alþjóðastofnunum og sáttmálum
0: hvað er það sem við þurfum í viðbót þínum mati sem Evrópu sinna
1: ég var að segja það ég vil tilheyra þessu samfélagi það sem er mannréttindi eru þó skömminni
0: skárri mannréttindi eru ekki virt í Evrópu
1: þau eru miklu betri
0: þar það er
1: ástæðan fyrir því að ég vil vera þar
0: er það þess vegna sem að fólk í Bretlandi til dæmis sem er tilheyrðin á Evrópusambandinu lengi vel hérna er afgreitt sem terroristar þegar heldur á spjaldi einhver staðar
1: ég veit ekki hvað brettar þeir eru ekki lengur í Evrópusambandinu en ég alveg samfærið það er betra mannréttindi neytendavernd og annað er betra í Evrópusambandinu annar staðar og við erum ekkert að gefa eitt að neitt frá okkur við erum bara kominni þennan Pakistan að fara að vera í lítilli kerru áttan í rútu.
4: Ertu ekki líka? Umræðum vera erfið. Guðrún Hafsteinsdóttir sagði það að vera að kljúfa fjölskyldur sem ég náði ekki alveg gott að sé raunverulegt eða enni smiti frá Ameríku því að þar eru sannarlega fjölskyldur sem klopna bara út á Trump.
2: Ég alveg viss að þú veist, í öllum fjölskyldum það alveg mismunandi skoðanir. Sumar fjölskyldur eru bara heitari en aðrar í umræðunum og hérna og hávar er ég í þessu líka en þú veist eins og þú talar áðan þú veist við eigum alltaf eftir að skapa eitthvað stórkostlega samfélag á Íslandi hvort sem við erum þú veist í Evrópusambandinu EES eða hvaða leið við förum en við komum alltaf til með að velja okkur einhverja leið og í samstarfi við aðra. Við erum bara í mjög góðu samstarfi við alþjóðasamfélagi víða og og við þurfum að taka okkur afstöðu og annars slíkt en þú veist það sem að mér finnst kannski leiðilegast í þessu og við höfum alltaf bara reynsluna frá því á síðasta ári og er sko ef það verði já núna í ágúst ætlum við þá að eyða öllu næsta ári í málþóf á þinginu í að vera móti því þeirri niðurstöðu eða öfugt eða fattu ég held að þú veist við komum, ég held að við séum kannski frekar að skemma fyrir okkur sjálf í næstu skrefum heldur en hérna
4: kannski ekki við, en ég held að sem við dag við ætla að vera í málþófi sáuði sílurrið
2: við erum ekki að fara að taka pening af veist, einu verkefni til að vinna annað verkefni eða þú veist við erum ekki að fara að minka fjármagnið heldur þú veist, til heilbrigðismála til að fara í að vinna heimavinnun okkar
4: hvað alltaf að finna þess að 5 miljarda sem að kostar þess ekki áallega kostnaður við það
3: var ekki áallega ég, kostnaður 1,9 miljardar las ég það ekki
0: það er hérna gefin kostnaður bara staðfestu kostnaður svo eru allir svona
3: auka kostnaður
0: sem er á allir 5 miljardar
3: ok, þá ætlum ég að segja nei.
2: Nei, þetta verður alveg vinna og hérna en ég held að þetta verði alveg þess verði
3: En ég held líka, sko, og mér finnst bara ótrúlega af því að ég svona hérna, frekar jákvæð hérna, að eðlisfari, held ég að hérna að skoða það sem að gerast núna ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir, þarna í þessu sama viðtali sem orða vitni, þegar hún sagði þjóðina klopna í herðar niður sem by the way þú veist, ef að það er og fólk getur ekki heist þá er það bara að geta æfingi því að vera ósamála hlutina, skilur og ræða þá samt en það sem að hún sagði sem að mér fannst frábært var í lok þáttara sá hún auðvitað ef það verður þessi niðurstaða að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera góðan samning og mér þess að heiður hún Lind sagði það líka og þetta finnst mér bara viðsnúningur ég bara ok frábært ef að þetta verður niðurstaðan þá skulum við bara snúa saman bökum og gera þetta saman og reyna að fá geggjaðan samning ef við fáum hann ekki þá bara verður hann lagður fyrir þjóðina og þjóðin segir nei ef að það er augljóst og þá getum við rifist sko staðreyndir sem eru það komnar
0: er það gott hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur er það ekki bara eðlilegt
3: Það er ekki, lúta, sko það ég hefði nú haldið það en það er alls ekki búið að vera við
4: það. Lítið verður það vöggur fegin
1: Spurður þú þáttir það um daginn, ég ætla að horfa hann á tímaflækir, ég hafði ekki geðið mér til að horfa hann
4: Mér varst þetta framganga Sigmundar heila bara stjartfræðu að slæm
2: Já, ég sannsvöla því
0: bara, Eins og hún hefur nú verið góð fram að þessu
4: Hann stó öll fyrir nett
0: Nú er það, þá var sínum kannski að horfa
3: Hann alveg, hann var með tækna það sem að rabbinin var með
1: Já, ok
3: Hann var, hann komst alveg þangað
4: Þannig því kannast ekki við það að hérna að þetta sé eigum við nokkuð að fara í mat til hans er þetta ekki jáari eitthvað slúið, það kannast ekki við það að þetta sé að kljúga fólk Það sagði mér, ég var að því hérna hef ekki verið að fylgjast mikið með þannig ég að spurja fólk mynda Það var eitt sem sagði að besta leiðin til að leysa upp matarboss með þessu var að segja, heyrðu mér eiginlega alveg sama hvað kemur út úr sér þá farum við bæði í áaran og neyjar hana saman á mótið sko. Hann sagði að þetta verið besta leiðin
2: Þetta verður að því að ég held að þetta sé líka aðeins svona í eðli okkar Íslendinga, að því að sem sagt Við þurfum að klára ákveðna hluti að hún getur byrjað á næsta. Mm-hmm. Þú veist, jú, það er búið að vera mjög mikið í gangi núna varandi þessa hérna kosningu og þú veist, það er já og nei er að koma inn og þú veist, það er mjög áhugavert að fylgjast með því að hérna fólk voru ekki undirbúið sig fyrir almyrkvann fyrir eftir Vesló. Svo kemur gleðigangan og svo þú veist, það er menninganótt og
4: sko þú vannst við hennan hérna sólmyrkva við hinni gerðum ekki, við þurfum ekki margra vikna við erum það einu mínútu
2: við
4: lataði bara út á næstu grasflötu og horfðu
2: pílóti akkurat. Þannig að þú veist, það er heilmikil vinna búin að vera í gangi með, þú veist, með upplýsinga, miðlun og hvenar byrjum við að hlusta en við þetta svo tala þú veist, að við þekktum ekki
4: sem að kannski ef það kemur könnun svona á 50 næstu viku þá byrja ég að taka markaði ég held að kannanir sem verður gerðar í ágúst það eru alltaf hérna, mjög skrýtnar og að því fólk er bara ekki með fókusin á þessu það er hérna ég held að nei hópurinn sé ívið starri heldur en ákafi já hópurinn en það líklega bylið þarna á milli neiðist til jás myndi ég halda og ég held að ég eftir að koma í ljós bara í svona þessum dögum og næstu viku hvaða hreyfing verður á því fylgi sem hefur yfirlega ekkert komið fram í könnunum hinga til
3: Ó, að hvenær fylgi mennur
4: Þannig að ég held þetta
3: Afhverju heldur það hneigist til jásins?
4: Í umræðinni á síðustu 10 dögunum hvort þetta farið sko já eða nei
3: Afhverju heldur það farið í áttina já?
4: að því ég, svo veist, þeir sem vilja segja nei, að þeir hafa, eru mjög ákafir í því mm-hmm. og þeir eru líklegri til þess að mæta á kjörstað. Þeir sem að segja já, þeir eru minni hluti, alveg það var ekki, kannski, ég myndi þessi gíska svona 40-30, en það var millið síðan fólk og þú veist, það að segja nei, meðist það vera eiginlega starri ákvörðin heldur að segja já. Veist, já við nærði að vera kannski að því þátti ekki bara okkur næst
3: já.
4: Þessum að myndi ég halda að já við hefði meiri möguleika á sækinn í miðjuna heldur neið, sérstaklega að neið allar að stilla Hannesi Hólmsteini og Sigmundi Davíð fram þá er náttúrulega hrekur allan millikaflan yfir í jáið sko. Þú verður að geta að tala við fólk eins og þetta sé bara eðlilega ákvörðu sem fólk er að taka og það eigi að taka ákvörðun út frá einhverju svona sínu eigin mati á stöðu okkar í heiminum og öðru slíku þú verður að treysta því að þetta fólk taki sko rétt ákvörðun en núna öll umræðan þannig að það eru neyjararnir er að segja að jáararnir séu sko bara fávindar og öðvult
0: Já og þetta er bara
4: þú veist algjörlega óþolandi
0: og þetta hérna og þú veist og maður ætti auðvitað bara þú veist það ekki nóg kvatt til þess að fólk aflýsi bara upplýsinga hvað Evrópubandalegi snýst í raun og veru. Ég meina stærstu verkefni Evrópusambandsins eru hernaður eins og staðan í dag.
3: Það staðan er líka alveg svakaleg í heiminum.
0: Já, en hins vegar sko, við hefum alltaf pissað þetta í sko, Bandaríkin og Evrópu bara alveg hægri vinstri bæðir hendistefnu. Þú veist, en, og hérna, það eru, ég meina, við erum í NATO, við heldum áfram að vera í NATO.
3: Já, en...
1: Ég veist að vera mikið gagna því, eða... Við erum ekki víst að vera mikið gagna því.
0: Gagna því að vera í NATO?
4: Nei, það er alltaf verið ógagn.
0: Við skulum bara, við skulum vera samanlega það, Valgarður, að það er hið versta mál.
1: Ég sagði það ekki.
4: Já, herðu, en eitt dæmi, ég heyrið að svona fólk er svona velta fyrir sig hvað verið góð í því að eiga í svona debatt. Mm-hmm. Og stundum hef ég ágjur á því, ég er alltaf að vinna eiginlega við að vera með svona debattina. Þannig ég veltir svolítið fyrir mér. Við bara getum ekki rætt hluti og þegar við svolítið verið að segja það að bera virðingu fyrir því að fólk sem aðra skoðuna, stundum einhvern tímann sagði eitthvað við mig að munur á því að hlusta á frakka. Í debatti að Íslendinga var að Íslendingarni tækið alltaf sem persónulega höfnun eða þú ert ekki sammála mér þannig að við varum svo fljóta
0: Það eru svo fá
4: Já, kannski
3: Má ég segja eitt erum við að ljúka þessari umræðu
4: Já
3: að því mér langar bara að því að það var einmitt ein vinkona mín sem að hérna póstaði í morgun og hún er sko neysinni og hún póstaði í morgun því að hérna að fólk ætti að lesa bæklingin sem kom frá stjórnvöldum atkvæðagreiðsluna vegna þess að það fullt af upplýsingum þar fólk ætti bara að fara í gegnum og lesa allt vegna þess að það rosalega upplýsandi
0: Það var nú margir sko fett fingur út í þennan nákvæmlega þennan okay. bækling
3: Ég
0: sko,
3: er ekki klára að lesa hann ég,
0: og
3: kalla hann
0: áráðsrit sko.
3: Er það? Já, hún sagðist hafa elfst svakalega í sínu neyi þannig að mér langaði bara að segja þú veist að því að þú verður að fá einhverjar upplýsingar og ok, kannski er þetta áráðsrit ég hef ekki lesið það þar sem ég byrjaði að lesa þannig og fannst það ekki en hérna, ég hvet fólk bara til þess að einmitt að lesa hana bækling og hérna mynda sér skoðun á einhverjum á grundvelli upplýsinga
4: En ég hef heyrt þetta sama frá neyjur að bæklingur sé ekki góð þetta bæklingur sem búin til af yfirkjörstjörn en ja, ég hefði svona ætla ég hef ekki skoðan maður þetta ætla svona fyrirfram að þetta vera svona þokkalega
3: á að vera hlutlaust
4: en
3: mér fannst það verst að segja þetta af því að þessi manneski sem að umræðir sem póstaði þessu og sko mér fannst hún sko hún var svolítið hissa, ég held hún að við haldið þetta verið áróðsrit en eldist í sínu
4: Já, þannig að það bara eitt er í umræðinu, þetta sé allt saman rísa stór blekkingaleikur og eitthvað svona, hvað finnst ykkur það
0: blekkingaleikur
4: það bara kostningarnir allar það sé
0: Já, það sem ég sé þessu sko er að þessu bara hlifta stað af einni manneski við erum ósammælum það
1: já,
0: já, en ég held að og ég held sem sagt persónulega að þessi ákveðna manneskja sem eru utanríkisráðherra Íslands fari fram með þetta ekki með hagsmunni þjóðarinnar að leiðaljósa
3: heldur hvaða hagsmunni
0: sína eigin hagsmunni þetta bara mjög skoðu
4: hvaða hagsmunni er það sínir hagsmunni og hagsmunni þjóðarinnar
3: ég hef bara mjög mikið náhuga að heyra
0: Já, fólk getur náttúrulega bara
4: Sástík Már heldur það og Bjarni Ben heldur það að hagsmunni sinna fjölskyldu og þjóðarinnar fari fyrir saman
0: ég veit að, bara við sjáum bara til.
4: Ég er svolítið sammála með Kristínu. Ef við höfum gert könnun kannski bara síðustu áramót, til að vera mikilvægt að við sækjum Evrópusambandinu, ég held að það ekki fengið meira svona 14%.
1: Ég held að ég hef ekki tvinni mér í því
4: en ég ekki sammála með Kristínu, hef ekki bara eitt atkvæði sem verið fjöldur gatið en ég held að við verið eitthvað
1: það ekki tvö allavega
4: og ég meina að Kristrún með sína dómgrind sagði að þetta væri ekki klókurleikur en hún þurfti að semja með þetta inn í stjórnarsáttmála og núna svona hálfvolgur talsmaður þannig að að sömuleiti er þetta svona ítt inn á dagskrána án þess að hafi verið stórkostlega eftirspurnætti
0: algjörlega
4: en svo er það
0: bara hún getur ekki ekki afstu
1: ég upplýði þetta öruvísin ég ekki hangi því
4: er þetta með þjóðum væri með allt á hóndum sér og ósammál og hérna gæti ekki hérna haldið upp í sómasamleiri umræðu alltaf ég nefna gleðigönguna sem var hérna
1: Já.
4: Bara fyrir viku. Er ekki dæmi hvað við erum góð?
1: Nei, nú þetta endar þarna með einhverju grjótkast. Þetta þetta fór sem að standa fyrir þessu orður að það sé eitthvað skrítið að vera samkynhneigður eða trans. Þetta fólk berið þetta ábyrgð á svona. Ég veit þó sé óbeint. Og hérna, reyna að komast hjá því. Er að vera að halda þessu fram að það sé eitthvað að því að kenna börnum hérna, fjölbreytileika lífsins eins og að halda börn verið rauð þar að sjá það í líf
4: að það
1: setja rauðar hérna einstaklingar.
4: Þetta eru rauðar að lesa Þórberg.
1: Já, eða bara vita að þetta sé til, eða örfundur eða ég veit ekki hvað. Þetta fólk að berjast gegn fræðslu og svona ég veit að við þurfum að sko, þetta staðfestir náttúrulega hvað gleðigangar mikilvæg. En við þurfum líka til langtíma að bæta fræðslu því að börn sem að hérna læra það og fræðast þetta og hafa ákveðna menntun þau fara ekki að grýta einhvern eða ja, allan miklu ólíklegur í það og þetta líkilatriði og við erum ekki að hlusta á þetta fólk sem að segja þeir sem að hræri í börnum og hafa áhrif og þetta bara eðlileg fræðsla og þetta líka sko, nú konan mín skólasvarsöðingur og hérna vinnum með börnum úningum og þetta líka sko fyrir þau börn sem sko, þau eru ekkert að pikka upp í skólanum að úlingar að vera samkynni eða trans nú dóttir mín transkonum sem þau ekki viti að heldur hérna börn vita þetta og þetta hjálpar þeim hins vegar að hafa fræðsluna að þetta sé eðlilegt og þetta hjálpar með skólafélagana og jafnvel foreldrana að þetta sé bara neðlegasti hlutur þetta sé bara partur í fjölbreytileikanum fræðsla langtíma langbesta úræðið þessu sorry, voru lengi
2: þú áttir inn í tíma
4: þér finnst þá að stjórnmála menni eins og Snorri Másson og svona ég að taka þetta til sín það þessi espa
1: já, auðvitað
0: þetta kemur þetta þann stjórnvöld gefa tónin út í samfélagi þau gefa tónin út í samfélagi
1: það eru ákveðni þing
0: stjórnvöld ég meina þeir eru ekki stoppaðir það er engin sem talar gegn þeim
1: jú en til sem betur fyrr en þetta er samt orðræða sem við ekki að láta bjóða okkur og þessu hefur verið svarað mjög vel en
4: af hverjum hefur það
1: aftur að nefna til dæmis bönni mín en það að segja
4: en eftir ekki, þú ekki að segja til þess að tónsmálaróður eftir að adressa þetta að það væri verið að íta undir hattur í samanlegin
1: jú, auðvitað, hún gerir það alveg sammála
4: ekki heldur kakvart útlendingum, hún gerir það aldrei
0: hún gerir það aldrei, heldur hennir bara viðurlög og hérna og lokar á fólk og refsar fólk
1: aftur kemur að þessu að fræðsla er grunnurinn og þetta er langtímaverkefni en við þurfum að hugsa þetta
2: Þetta náttúrulega tekið upp bara á þingi af þingmönnum, þú veist, við högum okkur ekki svona þú veist, mann eftir því en þú veist, það þarf alveg einhver að setja tónin líka þú veist, einhver sem að, þú veist, leiðir einhver sem að, þú veist, hefur völd til þess að því að núna í dag þá mér finnst völdin vera kannski meira hjá samfélagsmiðlum, þeim sem að hafa áheyrn, þeim sem að þú veist, þeir sem að hafa hvað segir maður, svona plattformin til að tala frjálslega það hvernig þeim finnst að hlutirnir eru að vera og hérna svolítið eins og rabbínin, þú veist það fullt af fólki sem er fylgjunum og einhverju skiljan, þú veist hvað hann er að segja, þú veist
3: og svo, fólk, þetta, svo hérna, finnst fólki gaman að klikka og sjá hvað
2: já, en þetta er ömulegt veist, þetta er bara veist, mér fannst ógislega óþægilegt að sitja í sveitinni og ekki komast á gleðugönguna skilur við, en hérna en einmitt að heyra þú veist síðustu fréttir dagsins voru þú veist að það er fólk grýtt á leiðinni heim sem það var bara hræðilegt
3: alveg hræðilegt
2: og það
3: en við skulum samt ekki gleyma því að gleðigangan fór að mestu leiti fallega fram og met þáttaka og allt slíkt það má ekki gleyma því
1: en þetta er staðfyrstinu sem sé nöðsynlega að halda
2: hann
4: mér finnst það að fólk sem er haldið fram svona anti-trans og útlýting andúð fá allt og stóna plattform í samfélaginu það eitthvað svona hugmyndum það að við ekki að ignora þetta fólk eftir að eigum við að bjóða þeim á borðinu og helst að búa til einhvern að hitta það á miðri leið sem ég bara get ekki sé hvernig á að geta gengið upp en með þessum svona deigu viðbröðum sem ég held að með ég sjá til þess á ríkistjórninni það alvarlegt mál að þegar eru stjórnmála öfl og menn sem sittin á þingi og fjölmiðlar sem að íta undir útlendingaandúð sem að veldur miklu óöryggi hjá 80.000 mann sem að búa hérna það finnst mér vera verkefni fyrir ríkistjórnina hún ætti bara að fara á Höfn í Hornafirði og halda sérstaka fund þetta mál en hún bara snertir þetta aldrei
0: nokkuð tíma.
4: Snertir þetta aldrei vegna þess að hún kannski óttast þessa 5% kjósendur sem eru þarna sem að hérna er svona kjarnarfylgi í miðflokksins.
0: Hún hleypur bara á vagninn.
4: Hún hleypur á vagninn í vonum að geta náði ykkur matkvæðan þeirra sem er bara ófyrirgefanlega afstæða. Það finnst mér.
0: Já, það er sammála.
4: Herðu, það er svo heitt hérna í dagljóðu, en svo frektir á því. Það er að því að heitt er hérna úti. Og ég segi það sem þú að dýrasti hlutin í hverju stúdíu er loftræstikerfi sem að heyrist ekki í. Og samstöðunum hefur gefn á því. Það er svona lokkaði ykkur hingað inn í hittan og ætli heimilónum með sagt þetta sé notalegt.
0: Já.
4: Þetta sé ekki heitt, þetta sé notalegt.
0: Já.
4: En ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að fara við fréttir vikunar. Þurí, Valli, Þórun og Magasína.
0: Takk fyrir mig.
4: Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út og einhver sakaði mest sem að verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að heldur samtunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifundur, þú getur slegist í þannig hópið og vilt að ferðin á samstöðum.is þar nappi sem ástendur áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónu sem er að þetta sé hlægilegt verð með það samstöðuna. Við látum þetta heita gott í sinni, við verðum endursýningar hérna á eftir og svo í fyrramálið verður helgispjall.

0: kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Velkomin að grænaborðinu, þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti hér á samstöðinni í ja, eiginlega frá því í byrjun árs og yfirleitt vikulega. Í dag erum við með góða gesti sem eru Tómas Blái Herinn. Nánar tiltekið. Hann mjög þekktur í þjóðfélaginu fyrir að hafa safnað plasti og hreinsastrendur tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs ásamt landvernd fyrir nokkrum árum. Tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi hreinsun stranda og fleira. Og svo erum við með hér Ragnhildi Kötlu Jónsdóttur sem allt önnur kynslóð en með sömu áhugamál. Hún nýbúin að halda uppboð fyrir landvernd á plastlistaverkum sem safnað var í Hafnarfirði eða þar sé ekki listaverkunum, plastinu var safnað og úr þeim var gert listaverk, mörg sem við seldum daginn og en við ætlum að ræða bara plast svolítið mikið í þessum þætti vegna þess að heimurinn svolítið mikið plast og hann varða ekki kannski fyrir 31 ári þegar að þú Tómas byrjaðir með þinn bláa her. Hvað hefur breyst og hvernig miðar?
5: Já, það dálítið merkilegt að hérna þetta byrjaði nú hjá mér sko undir meðvitundin. Hún byrjaði örugglega þegar ég var 14 ára. Þá var ég að sigla með skipi á milli Íslands og Danmerkur og þar var öllu ruslinu flykt í sjóin, bara aftan á skipinu. Og mér fannst þetta dálítil synd að því að ég var svona alinn upp við það að eiga mínar stundir lappandi fjörur á Reykjanesinu. Svo þetta fer svona í smá undir með þetta. Svo læri ég nú að kafa hérna 1975 og þegar við erum að kafa í höfnunum, suðum með sjó, þá eru þær kjaftfullar á drasli og ég hugsaði mér þetta getur ekki verið eðlilegt en það var öllu fleikt í sjóin. En svo voru svona staðir þar sem að það var eiginlega alltaf komið bara eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu köfun. Og svo stofnaði ég þetta fyrirtæki Sportköfun og Skóla Íslands og fer að kenna fólki að kafa. Ég lærði að verða kennari erlendis og þá var nýbúið að stofna deild innan Sportköfuna kennara hreyfingarinnar og ég heillaðist mjög af þessu og hugsaði mér ég þarf nú bara eitthvað að gera í þessu því að þetta það gengur ekki að það sé vera að fleygja endalaust einhverju í sjóin og vanvirðingin svona mikil á sama tíma og við erum alltaf að hampa okkur með þetta hreinlæti okkar. Svo gerðist það að það var verið að skipa út fiski í Keflavíkurhöfn. Kom sem sagt svona fristi skip og þá keyra fristihúsin svona fiskafurðum frá sér á brettum með segl yfir og svo bíða er þangað til að það lestað borð í skipið og einhver hluta vegna þá hafði orði sólbráð á einum vörubílnum sem þýtti það á að fiskmatsmaður einhver dæmdi þennan farm á bílnum ekki hæfan til útflutnings þá keyrði hann bara út í garð og sturtaði í sjóinn. Og þegar ég sá allar fiski öskjurnar liggjandi á hafsbotni, Product of Iceland, þá trompaðist ég algjörlega og ég hugsaði mér, nei, nú bara brettið þú bermandan og berst fyrir því að það sé ekki að komi svona fram með hafið. Svo var þessi nemendur sem ég var að kenna, ég bauðum upp á svona auka námskeið ef þeir myndu vilja koma og hjálpa mér að tína upp svona smá rusl og drasl sem ég kalla hráefni. Og þau komu með þetta nafn Blái herinn, þau sögust vera svona hermenn hafsins og þetta fór alltaf snúast það sko að Blái herinn var alltaf í endalusum einhverjum svona með kallu þetta missjónir sko.
4: Hvað er þetta stór samtök hjá þér?
5: Já sko, það er til félagaskrá með 150 manns en þegar öllur á botnum kom þá voru þetta 20-30 kafarar í byrjun og við vorum bara neðansjávar fyrstu 5 árin og við vorum að þrýfa upp úr fjörunum alls konar rafgeyma og dekk og drastlót og gömlu mjólku grindurnar sem, þú veist, það fór allt fyrir borð á bátunum. Svo fór þetta í ferla þar sem að hafnarstjórar á landinu og LIU gamla sem sagt bremsuðu af að væri vera að fleyja í hafið og fór að taka á móti því hráefni sem var um borði í fiskiskipum Íslendinga og koma því í endurvinnsluferla. Þannig að þá kom þetta slagur þarna reynt haf hagur Íslands og sko þess að gera langur svo stutt að þá er þá tóku Íslendinga sig mjög hátíðlega við þetta og hættu að henda í hafið því sem að fjall til um borð. Þannig að það sem að ég hef verið að þrýfa í gegnum tíðina eru bara gamlar syndir sem eru að skola á land að veiða færum og þessu dóti en plasti sem við fáum allavega á Reykjanesskaganum 80% af því er erlend.
4: Já, þannig að þetta er Íslendingar er ekki einir sökudólgar þó þeir hafi hugsað að lengi tæki sjórinn við en nú hérna Ragnhildur hugsar eins og þú hugsaðir fyrir 31 ári og það hefur nú svo sem komið í ljós að við erum ekki laus við plast hvorki á sjó og landi og plastmengun, plastrasl út um allt og þegar að þú fórst að hugsa um þetta fyrst í ungum umhverju sinnum og svo hjá Landvernd leið þér þá þannig eins og þessi mál væru í mjög slæmu horfi þótt að þetta sé allt annað líf heldur en það var fyrir 31 ári eða ég held því fram því ég mann sömu tíma og Tómas Knútsson.
6: Já, svo þetta er náttúrulega að vissuleiti allt annað, þetta er svolítið fyndnir tímar sem að ég til dæmis elst upp á, það sem að það er mikil umræða um þetta, það er umræða um það að maður eigi að passa sig og það eigi að vanda sig og svoleiðis en sko framleiðsla á plasti yfir 200 faldast frá 1950 og maður sér það, ég sé það sjálf þó á minni stuttu ævi að þegar ég fer út í búð að það er bara allt í plasti og jafnvel meira en það var þegar ég byrjaði að kaupa inn sem 15, 16, 17 ára þó að þetta séu bara örf á ár, þá finnst mér samt sko plastnotkun orðin gífurlega mikil og jafnvel en þá meiri það var gallupkönnun sem að gerð 2021 sem sýndi fram á það að 8 af hverjum 10 manns sögðust vilja og væri að reyna að minka plastnotkun sína en maður sér það bara á plastrusla tunnum heimila að þetta yfirfyllist og hvort að sé á vali neytandans eða ekki, hvort að sé verið að gera okkur erfiðara fyrir að neyta minna plasts en ekki en já, og svo þú segir, Tómas, með erlendar, erlend plast í sjónum, heldur þú ekki að það sé þá bara innflutt plast sem að Íslendingar nota og henda í sjóin?
5: Nei.
6: Nei.
5: Sko, í þessi 31 ár sem að blái herinn búin að vera að, þá höfum við alltaf verið svona að rannsaka það sem að við erum að taka upp. Og fyrir einhverjum nú tíminn líður svo hratt einhvern veginn orðið þegar maður svona aðeins eldri en 50 sko. En þegar ég var með þarna sýninguna í hjá íslenska sjávarklassunum 1200 tonn þá var bláherinn búin að hreinsa 1200 tonn þá var þetta svona flokka niður hversu mörg tonn voru að þessu og hversu mörg tonn voru að hinu og svona en í dag þegar ég að fara ég búin að þrýfa ykkur 5 tonn í ár það bara sjórekið ég skil sko ég ekkert að taka hérna reka við eða neitt húliðis þetta bara þetta sjórekna hráefni sem að skolast á land og fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég stelpur með mér í lið frá háskólasetrun á Vestfjörðum og við bjögum til 10 flokka yfir það sem að hafði verið hreinsað úr 3 fjörum á Reykjanesinu 3 mismunandi fjörum þetta var allt sett í sekki og svo var þetta bara flokka og það sem kom þá í ljós var það að það voru þarna, úr einni fjöru sem var 500 metrar þar voru 115 drykkjarumbúðir og við tókum
4: hvaðan kemur það?
5: Við tókum þessar 115 drykkjarumbúðir og letum endurvinnsluna í Reykjavík rannsaka það og þeirra helsta sérfræðing og þá kom það í ljós að 80% af því var erlendar drykkjarumbúðir sem segir manni þá það að allt annað plast líka að reka með einnota drykkjarumbúðunum svo erum við búin að skoða allskins vörumerki sem að við finnum á þar til gerðum hlutum og þetta hefur komið allalegi neðan úr Marokko og það eru öll löndir sem eiga land að norður Atlantshafinu sem eiga meira að minna einhver, ég tek myndir af öllu sem ég finn sem með einhver svona leipulá eða meða en það sem kannski eitt af því sem að ég segi stundum þess að sögu að hérna þegar að búið að vera fellibylur í Karabískafinu þá kemur alveg óhemju magna af sandulum og rekur á Reykjaneskaða því að golfströmmurinn kemur beintingað að.
4: Já, þá koma sandalarnir.
5: Já.
4: En auðvitað þá virðir ekki plastið landamæri, þannig að þetta er mikið, en hefur þú tilfinningu fyrir því, Thomas, að þetta sé, eins og Ragnhildur segir, að þetta sé ekki að lagast og það sé meira plast í umferð og meiri plastmengun út um allt?
5: Sko, nú ég er alltaf í einhverjum svona fróðleiks fúsum fundum þörsókrus. Núna flokkun að stór aukast hjá þjóðfélaginu. Og ábyrgð neytandans að koma í ljós með því að það meira að skila sér inn að flokkuð hráefni heldur en var. Svo inn á milli þá eru náttúrulega líka svona sorgarsögur eins og til dæmis með frárennslismálin í höfuborginni. Akkur fara allir þessir auka hlutir í frárennsliskerfi borgarinnar og stípla allar dælur en þangað ég að bara fara 3 hlutir skiliði. Þið viti alveg hvað ég á við, ég ætla að spara fínu orðin. En þegar öllur á botnin kolt, þá þetta þannig að núna hef ég þrifið fjörur í 31 ár og yfirleitt á svona 3 ára fresti fer ég á í sömu fjörutna ég með svona 20 staði í fóstur það 1 tonn á kílómetr á sömu fjörunum bara standard og hefur alltaf verið Sumarfjörur eru bara með veiðafæri. Aðrar eru með veiðafæri og plastreikið, ráfæmni, sjóreikið. Og á svona 30 ára fresti þá komið tonn aftur eftir hreinsun. Það sem að gerast finnst mér það að þetta það bara meira að hreinsast upp úr grjótinu næst strandlinginni sem að sjórinn djöflast á. Nú var til dæmis Reykjanesi var, það var mjög rólegt veðurfarslega séð í vetur. Það var ekki miklir öldugangar og læti. Ekki eins og var í fyrra þegar gengu skablarnir hérna langt upp á land, þá mokaðist upp plastið og sumstaði fer þetta 100-200 metra upp á land svo fíkur þetta náttúrulega mallajarði. Mér finnst minni plastmengun í fjörunum sem ég að þrýfa en samsetningin ennþá svo sama veiðafærin, nú hampiðan til dæmis einn af styrktar aðalum bláhersins og búin að vera í mörg ár og við erum alltaf með svona sérstakan hampið í hreinsunadag sem eru skemmtilegstu dagarnir því að þá koma allir sérfræðingarnir þegar við þetta nákvæmlega hver hafði gert þetta verkfæri, veiðafæri þeir þekki allar spotta þeir vita hvort hann spænskur portugalskur, norskur, færiskur íslenskur, skóskur Og þeir kannast við 60% af þeim veiðafærum sem finnast í fjörunum. En 40% eru þá frá öðrum innflytjendum sem nú ekki margir eða erlend. Þannig að við erum að kljást við bæði hráefni sem að framleitt er á Íslandi og slitna og fara fyrir borð fyrir slitni eða hafa verið einhver hluta vegna kastað í hafi fyrir áratugum síðan og svo eru aðra þjóðir sem að veiða hérna hringin í kringum Ísland og því miður þá eru þær ekki með svona endur vinnarlegt kerfi og skili í land og fá einhverja umbun fyrir það heldur bara láta það gossi í hafi því það kostar svo mikið að farga því þegar að koma í land
4: Þetta nú alveg ágætis punktur með kostnaðinn því að þú kannski ekki verið svo mikið upp á landi. Við erum kannski stundum þar eitthvað og það sem við sjáum að plasti það ekki allt bara á ströndum. Heldur plast út alls konar fólkvanga og í skóum og hingað og þangað og það sennilega einhver svona sársauka mörk í því hvaða kostar að farga líka og ég held að segja ekki neitt nú af á því að það rétt sem Ragnhildur segir að plast í umferð, plast í framleiðslu það virðist alls ekki vera minga og einhver staðar endar það ekki allt í endurvinnslu, það hefur sannarlega komið fram þannig að ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að sko, eitthvað hægt að halda því fram að við séum á réttri leið með plastið eða erum við kannski bara á sama stað og við vorum fyrir 31 ári, ég veit það ekki kannski ekki á ströndunum kannski á landi en við höfum orðið vitnað mjög mikill plastmengun á landi, ég veit ekki hvort það að láta þessa strandhreinsun og landhreinsun vinna meira saman því nú hljómar eins og þetta hafi bara sé rannsakað eiginlega í botn þannig með fram ströndum og þar viti menn rosalega mikið hvað að koma og hvers vegna og hvaðan. Ég veit ekki hvort við vitum það eins vel á Íslandi og hvað verður um landplast. Hefur þú heyrt Ragnhildur af því að það sé einhver yfirsýn yfir þetta?
6: Náttúrulega bara hjá sorpu og þeim sem að fá þetta allt til sín. Það svo margar tegundir af plasti sem í notkun á almannum heimilum alveg gífurlega. Þannig að það alls ekki allt sem að endurvinnanlegt þegar það komið í þessar flokkunartunnur hjá sorpu og sumt flutt úr landi og þannig að þetta þau hafa einhverja yfirsýn þar en það rosalega margt sem að fer bara í blandað úrganginn og urðað og ég efast að sé verið að svona lús kanna þá flokka endilega en það ótrúlega margt og plast náttúrulega bara allstaðar og plast ekkert að fara að brotna niður eins og lífræn efni heldur mólast það bara niður í þessi örplöst sem verða svo allstaðar og náttúrulega orðin rosalegur hluti af hafinu núna þar sem að þetta bara partur af fiskunum eiginlega þegar allt örplast í loftinu, þetta í sjónum, þetta allstaðar og já, það komið svolítið á óvart, ég fór í gær á svona prófaði nýjan veitingastað og fekk svona takeaway box svona að fara með heim og ég hef bara aldrei vel, jú, kannski einhver tíma en það rosalega langt síðan ég hef séð svona þykkt plast í takeaway boxi og það komið alveg óvart en spurning auðvitað hvort að við séum á réttri leið ef að svona hlutir kom manna óvart eða kemur manna óvart að fara í búð og það eru þykku gömlu plastpókanir versus það að núna erum við komin svolítið finnst orðið frekar eðlilegt að sjá pappapókana í búðunum og þannig að það eru mörg svona lítil skref en þegar ég byrjaði að hugsa um plastnotkun og hvað við værum eiginlega að gera það var ég var au pair út í Bandaríkjunum og ég var hjá rosalega fínni fjölskyldu sem að passa mikið upp á að tala um þetta reyna að vera svolítið sjálf bara reyna að kaupa til dæmis svona sjampú stykki, ekki í plastflöskum svona og reyndu að svona hugsa þetta svolítið aukalega en fjölskyldan fór samt út í Costco og keypti vatn alltaf og það voru svona bragðbætt vatna því að það var svo mikið betra þannig að við vorum að fara út í einhverja sérstaka búð til að kaupa litlu sjampóstykkin en á annan hátt þá var ofnotkun af plasti og þetta svo fyndið mér þetta svolítið svona tappa inn í þann punkt sem ég sagði áðan með að ég sem ungmanneski er að sjá svolítið svona finna upplifun í plastsamhenginu í mínum uppvexti. Þetta er mjög áhugavert allavega.
4: Já, að við erum að reyna að vanda okkur en svo kemur eitthvað nýtt sem við þurfum einhvern veginn venjum okkur á án þess endilega að það sé eitthvað nauðsynlegt og þá það líka spurning framleiðendur.
6: Mm-hmm.
4: Þú lýstir því áðan, Tómas, hvernig neytendur hafa tekið meir og meiri ábyrð

0: með módel þar sem þú færð fyrirtækin með þér í lið og þau taka þátt í þessi í strandhreinsun með þér ekki satt og hið opinbera að einhverju leiti líka þyrfti að færa þessa starfsemi hafa samskona starfsemi á landi
1: sko núna eru það eru margir með mjög góð og skemmtilega verkefni sem að virka sem svona góðir viðburðir eins og plokkdagurinn til dæmis Einar Bárðar, hann kom í læri til mín áður en hann tóru gerði þennan plokkdaga því sem hann í dag vegna þess að hann var þá kynningastjóri hjá ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann var að fara með ferðamenn á svona staði hinga og þangað að horfa á norðurljósin en svo var ekkert hægt að fara og losa sig við það sem að líka með þarf að losa sig við nema að konarnar fóru út hægra megin og kallarnir hinum megin og svo var bara pissað og klósið pappir út allt og svona, það voru alls konar svona serumónur
0: Eftir þá sem voru að plokka?
1: Nei, eftir þá sem að voru að skoða norðurljósin og ég var að benda Einari á þetta að ég væri að fara á þessa staði á Reykjanesskaganum og þrýfa upp klósið pappir þess okkur að ég þyldi ekki svo var verið að reyna það var verið að reyna að fá fólk til að semja við eins og golfskálan í leirunni það er bara opið þar á nóttinni og er bara bætt við 500 krónum ona og gjaldi sem að fólkið borgaði fyrir að fara í norðurljósa ferð það hefði þá allavega aðgangað klósetti en þetta tókst nú ekki þannig að sko það þarf að vera til þess að þessi hlutir virki það þarf að vera hagrænn hvati til þess að ganga vel Þetta er ekki flóki mál. Það kostar að umsýsla öllu þessu sem að tilfellur í þjóðfélagi. Hvort sem það sorphirða eða vatnsveita eða hitaveita eða þetta eða hitt. Við borgum fyrir kalt vatn, heitt vatn, hita, rafmagn. Við borgum fyrir förgun. Við borgum fyrir það að tunnurnar okkar séu hreinsaðar og þeifnar og hráefni frá okkur sér tekið það eitt sem við þurfum að vanda okkur við og það það að fólk hendur öllu steini léttara í þessar plast og pappatunnur svo koma þeir í hvaða veðri sem og losa þetta og eitt þriðja hráefninu sem í tunnunum fýkur út allt næsta nágrenni ég verið að reyna að fá fólk til að binda bara, setja þetta í pók og binda fyrir hvort sem það pappír eða plastið svo að fara í pókum og í bílana því að
2: það þyrfti að vera þá glærir pókar
1: já, já bara allt annað heldur en að hafa þetta laust það er alveg segin saga í kringum alla svona verslunarkjarna, þar eru öll blómabeð stútfull af hráefni sem að fellu til í kringum þessar verslunarmiðstöðar vegna þess að sorphirðumálin á svæðinu ekki nógu góð þar sem ég var að segja sambandi eins og með plokkdaginn að það verið að ræsa fólk út og reyna að virkja það fyrir umhverju sitt þetta eiga bara að vera miklu svona stærri viðburðir og þeir eiga snúast hagræna kvata ég get sagt okkur það að samfélagið á Suðurnesjum það hefur þegið 20 miljóna króna úr sjóðum bláa hersins fyrir að koma í fjöruhreinsanir eða einhvers konar hreinsanir með bláa hernum Það sem ég búin að ná í eitthvað styrk, þetta yfirleitt verið svona 150 krónur

0: fyrir 20 manna hóp, fjáröflun fyrir einhvers konar körfuboltaferð eða hvað sem og ég fæðu í 2 tíma og þá ég bara með svæði og reynu og við reynsum þetta. Það slegist þessi verkefni. En ég á ekki alltaf endalausa peninga.
1: Þú borgar þess að fyrir þáttöku.
0: Já, því ég vil bara fá svæði reynt.
1: Já.
2: Þannig að þú borgar sjálfboðaliðum í raun og veru. Þú ert ekki með sjálfboðaliða heldur fólk sem fær einhvert pening fyrir að taka þátt í þessu.
0: Já, þetta önnur deildin af bláa hernum. Það þessi íþróttahópar sem að sækjast eftir styrkjum
2: Já.
0: Til þess að koma og þrýfa. Og síðan að hitt þegar ég bara með stóru fyrirtækin og þau styrkja þá bláa herinn fyrir það að standa fyrir þessum viðburði því að ég það, svo flokka ég þetta og þetta ákveðin kostnaði fyrir mig, bíll og tæki og tól og alls konar sem að umsýsla og launin mín, ég þarf að fá laun fyrir þetta og ég geti sittið heima og legið bara á pallinum og slappað af og leifti þessu að eiga sig en ég með þetta tóldið í blóðun ennþá að vilja þrýfa og laga til og hafa náttúruna reyna og fína og frá mínut bæðitinu sé þetta snýst þessa ímynd sem þetta land hefur oft selt á erlendri grundum að sé svo reynt og fallegt og fínt en ef að ég nota það sem ég hef alltaf notað í gegnum tíðina sem mitt besta samninga vopn það bara ég tek myndir af einhverju sem ekki í lagi næs og í viðkomandi aðala sem hefur umráðar rétt yfir þessu svæði eða hvað sem það og býðunum samvinnum það að laga þetta og það virkar bara stundum taumurinn dregur en yfirleitt að því ég fylgi verkefnunum eftir þá næ ég þess í gegn og bláu herin búin að þrýfa 2000 tonn af endurvinnalega hráefni úr náttúru Íslands á 31 ári
2: Það hann sem ekki, ég rekna með þessi tilsvarandi samtök í öðrum löndum, það ekki?
0: Jú, skal ég segja þér einn af stofnundum World Cleanup Day
2: Í hvað mörgum löndum það starfandi?
0: Bara, það 164 lönd með aktífa meðlimi og það World Cleanup Day orðin sko virkur almanaksdagur Sameinuðu þjóðanna 20. september og þá fara heil 20 milljóna manna út að þrýfa rusl og reyna að reynsa sín nærumhverfi en við sem erum svona innsti kjarnin í World Cleanup Day við erum bara ofvirkir rusla reynsi karakterar og erum alltaf að en þegar öllur á botnin kvöld þá heimurinn að snúast í þá átt að þetta svokallaða zero waste eða bara engin mengun bara sjálfbærni það það sem að heimurinn að öskra á að við getum saminast að fara í því þetta ekki flóki mál við erum að stúta plánetunni sem við göngum hana
2: Já, og mér finnst kannski pínlítið tæft að samtök eins og þín þurfi að bera ábyrð á því að þetta fari ekki allt til fjandans og ég veit ekki sko með umhverfisverndarsamtök sem að almennt láta sig svona hluti varða en eru samt jafnvel með á sér eitthvað stimpil fyrir að vera bara ekki fyrir að vera þvælast fyrir og vera með öfga og eitthvað svona og það er ekkert sjálfsagt að þetta sé gert í svona meira að minna í sjálfboðavinnu eða að það eigi að þurfa að ganga á eftir framleiðendum og fyrirtækjum og stjórnvöldum til þess að hafa þessa hluti í lagi þú talar hagræna kvata og það allt gott með það en það eitthvað sem ekki eins og það á að vera við erum ekki að lenda einhverstaðar í zero waste og sjálfbærni það ekkert útlit fyrir það í bili Þannig að ég veit ekki hvernig sér þú þetta fyrir þig til dæmis Ragnhildur sem að ert ja sko Tómas búinn að vera að hreinsa strendur frá því áður en þú fæddist. Og hérna samt allt eins og það er kannski gamalt rusl við Íslandsstrendur en það koma sandalar frá Marokkó og alls konar drasl. Við ekki endilega á réttri leið. Hvaða lausn myndir þú vilja svona benda á?
1: Það fyrsta sem dettur í hug svolítið að athuga hvernig við lifum. Við lifum ógurlega hratt og samfélag okkar byggt upp á því að allt þurfi að vera í svo hröðum vexti og svo mikið og þá þurfi allt að vera í stóru fyrirtækjum og leið og stóru fyrirtækin komið þá þarf að allt að vera miklu hraðara og jú, plast í rauninni töfra lausn á mörgu var það þegar það kom fyrst fram þetta mjög mikilvægt í til dæmis spítulum og hjá fötluðu fólki sem þarf á þessu að halda og það alls konar sem að plastið þarf að vera partur af en við sem almennir borgarar þurfum ekkit endilega að fara í fljótlegustu hröðustu lausnina og plast jú, eins og manni finnst eins og þau sem að kannski lifa svolítið hægara lífi horfa svolítið inn á við að reyna að finna taktin í takt við náttúruna að þau kannski oft þau sem að hugsa meira hvaða áhrif hefur þetta hvað gæti ég keypt annað eða hvernig gæti neysla mín verið betri fyrir framtíðina og þá erum við mitt komin út í þessa svona sjálfbæru hugsun að því að eins og við erum að gera þetta núna þá virkar þetta ekki til framtíðas við getum ekki haldið svona áfram þannig að það þarf innskoðun og við þurfum einhverja svona stefnu breytingu og hvort það fólki sem að fara að kalla eftir því ef það fleiri og fleiri sem að bara átta sig á því við þurfum meiri innskoðun, við þurfum að lifa hægara lífi og átta okkur á hvað áhrif við höfum á náttúruna til að kalla á það frá stjórnvöldum að gera breytingar og svona ná þessum reglum niður svo að samfélagi geti í alvörunni staði undir sér til frambúðar það spurning í hvora áttina að það fara, að það fara top down eða bottom up?
2: Ég, það nefnilega alltaf spurningin og þú, Tómas, þú byrjaðir á botninum, þú byrjaðir á sjávarbotninum og þú hefur séð einhverja framfærir í gegnum þetta 31 ár sem þú ert búin að vera að vinna í þessu þá sérðu að það minna hent og fólk bara sturtar ekki ruslinu þar sem það stendur. Ég man alveg eftir því líka bara í landmannalögum í gamla daga að það var allt fullt af rusli. Fólk bara fekk sér nesti og svo labbaði það bara burt og skildi allt eftir mikið af svona plastumbúðum utan af vínarpulsum og einhverju. Þetta sést ekki í dag en það samt sem áður miklu meira framleitt af þessu öllu. Í gamla daga hefði ekki geta gengið að vera með einhvern stað þar sem eru ekki ruslafötur og fólk beðum að taka rusli með sér heim. Það hefði bara ekki gert það. En þannig að við erum að fara í rétta átt með eitthvað en ekki með allt og þú ert Tómas búin að vera á ráðstefnum þetta, bara hvernig staðan í dag í þessum málum. Kannski væri þetta bara allt í lagi ef allir væri eins og þú allir ekki eins og þú samt. Og hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að við náum þessari sjálfbærni?
0: Það þarf í þetta ákveðin hugsunahátt það að sko ég á 5 dætur og 14 barnabörn. Ég bara í þessu brölti svo að þau geti tekið við betri heimi. Og sko, núna var Japan að spila fótboltaleik á HM og japanskir áhærendur á fótboltavellunum þrifu stúkuna símegin. Þetta bara eitt dæmi það hvað kultúr í einhverju landi sjáanlegur meðal annara sem ekki tilhengar sér svona hluti. Í Japan enga ruslatunnur og staurum. Það fellur bara ekkert rusl eða hráefni til. Þeir taka bara með sér heim og setja í þar til gerð ílát, skiljiði. Ég ég þarf ofta að fara með æruleysisbænina til þess að segja ekki eitthvað sem ég myndi sjá síðan eftir.
2: En þú lofaði nú að segja eitthvað stórt í þættinum þannig að ekkert fara með neina æruleysisbæn. Komdu bara með þetta.
0: Já, sko, þegar að Íslensk stjórnvöld ákveði það að setja fjármagn í það að þrýfa strandlengjuna þá var það að frumkvæði bláa hersins og landhendar og það var settur hérna ákveðin sjóður upp 150 miljónir það fóru strax 20 miljónir af þessum sjóð í landvernd og umhverfisstofnunum að hanna einhvers konar vefsvæði í kringum þetta og jafnvel eitthvað fræðslu efni og eitthvað en síðan átti að gera samninga við einhverja aðila til þess að þrýfa fjörur og ég hafði strax hérna áhyggjur af því að það yrði ekki hægt að gera þetta með gagnsæjum hætti á meðan að hérna viðkomandi aðilar sem ætluðu sér að undirskrifa þennan þessa viljayfirlýsingu sæti ekki við sama borð Og núna 5 árum eftir þetta verkefni búið þá liggur þetta þannig fyrir að áð inn á þessari strandreinsun.is verkefnasíðu stjórnvalda þar búið að merkja inn á að það sé búið að þrýfa eitthvað í kringum yfir 20% af strandlengi Íslands en sannleikurinn sá að það ekki búið að þrýfa 20% af strandlengi Íslands og þessi 130 miljónir sem að var útlutað einn aðili búin að fá helmingin og þrír, fjórir aðrir aðilar hafa skipt á hinum helmingum á milli sín blái herin hefur fengið einhverjar 23 miljónir og ég þarf að leggja inn viktarnótur árskýrslur og ígrunda þetta alveg í bak og fyrir það sem ég geri en svo aðrir sem að þurfi ekki að sanna neitt það sem þeir eru að gera og bara setja einhverjar tölur hinga og þanga á landi, taka frá landsvæði og segja inn á þessu svæði séu búið að þrýfa 55 stykki sem hafa vikta 80 kíló eða guðmöfnt og hvað, svo hef ég verið að fara yfir svæði sem aðrir þykist verið búin að þrýfa og þar liggja fleiri tónn Þannig að, þetta
2: Þannig að þarna eitthvað sem ekki í lagi en að því þú nefndir nú landvernd að þetta væri verkefni með landvernd ég held að það erum allavega ekki við sem í landvernd sem erum að fá pening fyrir ekki neitt
0: Nei, þetta var sett á laginna 2018 eða 19 svo lenti núna COVID inn í svo svona eitthvað að vissin
2: Er þetta bara verkefni sem hefur bara runnið út í sandin? Ég held ekki að landvernd sé lengur aðeinslega
0: Nei, landvernd en að Margrét og Rannveig voru innviklar inn í þetta í byrjun og Anna síðan bara ég veit það ekki það, hérna, allavega þessir aðilar sem að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu þeir gerðu það vona ég með heilum hug og að vinna þetta með heilindum en Það ekki heilindi þegar einhver þykist vera búin að þrýfa 20% á landinu og fær útluta styrkjum fyrir það og síðan þetta rekja það að það sé ekki búið að þrýfa þetta. Það, ef þetta á að vera eðlilegt þá þurfa að vera til viktarnótur, það þarf að vera eitthvað guts í þeim sem að stjórna þessu verkefni að segja bara allir skuli skila inn viktarnótum, allir skuli skila inn árskýslum, við viljum fá greinagerðir sem að á því tungumáli sem allir skilja en ekki bara útluta þessu eftir því að einhver tekur frá gríðarlegt svæði sem hann ætla sér að þrýfa
2: og þrýfur það svo ekki
0: og lígur svo til hérna eða jafnvel skilur rusli eftir í fjörunni sem að ég til dæmis búin að þrýfa upp eftir
2: En hver að stjórna þessu?
0: Þetta hjá umhverfisstofnun núna
2: Eða sem þannig að það umhverfis-
0: og
2: orkustofnun
0: Já, umhverfis- og orkustofnun og það á eftir að útluta í ár og ég hef gert athugasemdir við þetta frá byrjun og en ég bara þrýf vegna þess að mig langa til þess að þessi verið að þrýfa á mínu svæði Reykjanesskaginn reynasta landsvæði Íslands
2: og þú ert með hann
0: og ég með hann, það minn heimavöllur og
2: Já.
1: Við vorum nú bara ganga þar núna fyrir helgi og það var nú alveg yndislegt. Það var falleg, það svo fallegt að vera þar. Það
0: Sko, þetta í COVID-inu, þá gerðum við samning UNESCO, hérna, Reykjanes Geopark. Mm-hmm. Hann svona, hérna, jarðvangur.
1: Já, fólkvangur.
0: Fólkvangur, já, og við gerðum samning og á þessum þremur ára sem samningunum var, mm-hmm. og ég fekk 1.5 milljón á ári, vera að verkefna stýra því, og sko, það leita til mín 30-40 hópar á ári, til þess að vilja fá að taka þátt í fjörurhersun.
1: Mm-hmm.
0: Og mitt hlutverk bara að finna fjörur sem hentar þeim hópi sem að koma, hvort sem það 5 manns, 20 manns eða 50 manns. Og ég eyði tölvöru púður í það að rannsaka hvernig reikinskæin er. Ég þekki að hver einustu fjöru þarna. Og þegar að þessir hópar er að panta fjörurhersun, þá fer ég bara með þá á þá staði sem að ég búin að svona velja fyrir hópinn því þetta tölur undir þetta svona bara viðburður sem að ég að stjórna og viðburðurinn á að vera þannig að þegar að viðkomandi aðili búin að upplifa þennan viðburð með bláa hernum þá vill hann koma aftur þessum alltaf þessu hópar að koma aftur og aftur og aftur því þeir elska það að koma í þessi verkefni og leggja náttúrunni lið til þess að við getum einhver tíma séð fyrir endan á þessu þá þarf bara að vera sér hagkerfi sem kaupir hráefnið upp úr fjörunum
2: Og á hvers ábyrði átti það að vera?
0: Já, nú ætlum ég að segja ykkur eina tölu að á þessum þremur árum sem að UNESCO, Jarvangurinn og Bláa herinn voru með þetta verkefni þá komu 3200 manns Það voru þrifnir 111 kílómetrar og hreinsuð upp 77,5 tonn af hráefni. Bara hráefnið sem fór í endurvinnslu kostaði 10 milljónir í förgun. Þannig að sko, það er bara hagkerfi í kringum það að sjá til þess að þetta sé í lagi og þetta virki. Arftaki bláa hersins Hann í burðaliðnum og arftæki bláa hersins verður sjóður, samfélagssjóður, sem fyrirtæki geta lagt fjármuni í og síðan útlutað til björgunarsveita að þrífa sínar fjörur og fá greitt fyrir. Mm. Og þá kemur bakland bláa hersins inn í þetta að vinna með hráefnið sem hráefnið sem á heimtingu á endurvinnslu inn í framtíðina þetta ekki flókið mál landsbjörg eða björgunarsveitirnar þau eiga öll tæki og tól til þess að geta gert góða fjörurhreinsun
2: þá verður þetta líka á landsvísu væntanlega
0: sko Ef við ætlum að auðlýsa það að fiskurinn okkar sé besti fiskur í heimi, þá skulum við hafa hafi hreint. Ef við getum það ekki, þá skulum við sleppa því að auðlýsa það sem einhvern ferskan fisk.
1: Hefur Landsbjörg tekið vel í þetta, þessa tillögu, að taka yfir þetta verkefni?
0: Já.
1: Já.
0: Og fullt af mjög ábyrgum forstjórum í stórum og miklum fyrirtækjum, vegna þess að ef það eitthvað sem þessi þjóð virkilega treystir á þá það að landið okkar verði ekki undir vegna slugsahátts okkar í umhverfismálum
2: Ertu hrættur við það?
0: Já Sko, þetta ekki flókjumál að ég held á ímynd Íslands í umhverfismálum Ég ekki að flækja þetta Ég get slátrað ímyndinni með því að vera að segja hvernig við göngum á heimsvísu. Ég get gert það. Ég í samtökum.
2: Þannig að það æðruleysisbænin. Þú ætlar ekki að segja okkur hversu slæmt ástandið raunverulega
0: Við eigum bara ekki að monta okkur af því að vera þykistinu eitthvað opbóðslega klár og flott og reyn og fín og flott og öllu hent steini léttara daginn út og daginn inn út alla jærðir öllu sturta í klósiti til þess að stípla dælunar Hinur og þessir fara niður í fjörur og henda rusli og drastlega þegar þeir eru rukkaðir upp í rjáfur þeir fara í endurvinnslustöðunar. Það þarf að hugsa þessa hluti alla upp á nýtt. Með það að leiðaljósi að það sem að fellu til hjá þér hráefni sem þú skilar inn og þú færð umbun á móti.
1: Mm-hmm.
0: Ég let eflu rekna út hvað kostar að þrýfa fjörur. Ég gaf þeim upp nokkrar forsendur og ég sel í dag kílóið upp úr fjörunum á 1000 kall og sé bara með þetta sé gert og þetta steinleikur
2: Hann að leysa þetta allt saman en líka að tala upplýsinga óreiðu og mont yfir hérna einhverju umhverfisvitund og sjálfbærni sem ekki raunveruleg og þetta kannski eitthvað sem að umhverfis verndarar út allt á landi við strendur upplifa á hverjum degi að það þurfi að hugsa upp á nýtt og hvað finnst þér þurfa að hugsa upp á nýtt Ragnhildur?
1: Það svo margt, eins bara ég svo sammála öllu sem þú segir hér það við í svo mörgu þá erum við teljum alltaf við Íslendingurum sem að gera allt svo rétt en við þurfum alveg að hugsa inn á við Og ég held að við þurfum algjörlega að hugsa öll þau skref sem við tökum núna og jafnvel sko einstaklingar eins og að við förum út í það sem að ég geri. Ég vinn við það að miðla upplýsingum og halda viðburði og svona og eins og sagði ráðan að það getur stundum verið svolítið erfitt að fá fólk til að taka þátt. Við hjá Landvernd erum ekkit endilega að við getum ekki borga fólki fyrir að taka þátt en ég stundum hugsa það að ef við erum að halda biosýningar eða annað að bara það að mæta hefur verið erfitt fyrir suma það næstu að maður þurfi að lokka þau með einhverju en við heldum við heldum svona plokkdag núna, glitter no litter eftir flugeldasprengingarnar í áramótin og þá vorum við að reyna að vera einmitt í samstarfi við Landsbjörg þau hafa bara nóg að gera kannski hann áramótin það alveg mjög skiljanlegt en það er útrúlega erfitt að fá fólk til þess að svona drífa sig í gang og koma og vera með þó að þetta sé mikið í umræðinni og það eru margir kannski sem tala það að vilja gera betur og gera kannski betur innan vekja heimilsins en erum við að koma saman sem samfélag, erum við að byggja hópa og kenna eins og talaður áðan með Japanina að þetta eitthvað svona sem að verður bara svo mikið norm og norm byggjast á því sem að við kennum hver öðrum og hvernig við svona myndum þetta saman við getum ekki öll verið að búa til norm hver í sínu hotni þannig að
2: ég held að sé alveg rétt að það þurfi að hugsa mjög margt upp og nýtt í sambandi við þetta ég veit ekki alveg hvort ég sammálað í sko, að þetta sé einfalt sumt af þessu kannski einfalt en ég held að þurfi alltaf að búa til samfélag og það þarf alltaf að búa til samvinnu hagrænir hvatar jú, þeir eru góðir, en þeir eru ekki allstaðar í boði og ég held að það sé svolítið margt fólk sem að vill gera betur, langar til þess að gera betur en hefur ekki alveg aðstöðuna til þess og fær ekki heldur þann stuðning sem nauðsynlegur vegna þess að þegar að vinna að góðum og mikilvægum málefnum kannski farin að kosta fólk mjög mikið þá vantar stuðning einhver staða frá En þetta kannski eitthvað sem að þér hefur tekist að leysa, Tómas, með fyrirtækjunum. En það er ekki alveg nóg. Það þarf eitthvað utanumhald og einhverja svona stefnubreytingu í samfélaginu, held ég.
0: Sko, hjá World Cleanup Day samtökunum sem ég einn að stofnundum að, Þar var hérna einu sinni verið að velta fyrir sér svona áróðurs herferð og þarna voru svíjar tveir sem að voru svona markaðsþenkjandi menn það var mjög smart hjá þeim þangað til að það rann upp fyrir mér að þessi ímynd sem þeir voru að kasta fram hún gæti orku tímalis þá var þetta þannig að það var bara mynd af strönd og svo var ykkur falleg brú í bakgrunnunum og Welcome to Calcutta eitthvað svona og síðan kom næsta flettiskilti World Cleanup Day Beach Cleanup 16. september eða 20. september Please join us og eitthvað svona og þegar ég sagði hann frá því að ég var nú búin að fá tvær líflatshótanir fyrir það að vera að berjast fyrir umhverfið þá svona randoltið á liðið sko þegar að fólk hefur vilja það að ég liggi á hafsbotni með steypuklumpum lappinnar eins og mafían gerði í New York í Kanada þá þetta umhugsunar verkefni hvort að maður eigi að vera að berjast eða ekki en ég fó bara til lögregluna með símanúmerið frá þessum mönnum og ef ég myndi hverfa þá bara ættir að ná í raskataðin en þeir eru öllur að bóndi kvöld þá Við eigum ekki að stæra okkur af einhverju sem við höfum gefnað að stæra okkur á. Við erum dóldið gjörna á þetta alltaf best í heimi þetta og hitt og jari. Mörga mínu verkefnum sem ég vinn ég að vinna með þeim aðlum til þess að við getum haft áhrif á önnur fyrirtæki til þess að gera slíkt þess sama. Auðvitað eiga fyrirtæki að sjá til þess að frá þeim mókist ekki rusl og drasli allar áttir út af starfsemni sem þar. Þeir eiga bara að hafa metnað í sér til þess að það á ekki að þurfa að vera að hamra á þessu daginn út á daginn. En ef þú birtir myndir af einhverju sem ekki í lagi og ert síðan tekin fyrir og þér slátrað á samfélagsmiðlum fyrir að benda á eitthvað sem alveg augljóst hver nennir að vera í svoleiðis leðjuslag ég ger þetta stundum þegar ég gjössalega búin að fá nóg að því hvernig gengið en ég hef reynt að hafa hennar samvinnuna að leðaljósi í gegnum tíðana því að hún hefur virkað mjög vel en Við skulum vera þakklátt fyrir það að það skuli þó vera mikið minna fjúkandi hráefni hér alla jarðir heldur en á mörgum öðrum stöðum.
2: Og að við erum hugsanlega réttri leið.
0: Já, sko, ef að það væri borgað 1000 krónur fyrir hvert kíló af því sem þú plokkar á þar til gerðum hreinsunar degi í einhverjum viðburði eitthvað af hverju ætti þetta svæði ekki að hreinsast upp á no time og allir gætu keypt sér puls og kók eftir á eða skilji, þeir fá umbun af hverju ekki verslanir með einhvers konar taki þátt í að þrýfa nær umhverfið og þið fái innegnar nótu hjá okkur í staðinn eða af hverju vantar þessa hvatningu hjá fyrirtækjum til þess að hlúa að náttúrunni sinni ég meina, sko ég er tengdur út allan heim og ég fylgist nákvæmlega með því hvað að gerast út allt nú eitt risa vandamál í Englandi sem að því miður búið að dúkka upp á Íslandi líka að það bara boðið upp á einhvers konar hreinsunar þjónustu á lóðinni og við komum að aðeinslega rukkað með okkur x ákvæmna peningu upp að og þykist ætla að fara með þetta í endurvinnslu fyrirtækið en kæra sig bara út í hafnafjörðum og mokaði þar hún í okkur sprungur og þetta svaka vandamál á Englandi ég fann einu sinni miða umslag, hitaveitur reikning frá einhverjum sem hefði kastað fullri fjöru af drasli fullri kerru af rusli út í miðnesegðina ég hringdi bara í viðkomandi og sagði við hann hver ég væri og hann hefði sólarhringt þess að hreinsa upp eftir sig annars þetta lögreglumál. Og hann fór bara að hreinsa upp eftir sig, ég fylgdist bara með því. Og hann fór bara til að...
2: Hérna sérðu, þú ert umhverfis lögga og nú erum við búin að, nú er þátturinn að verða búin, þetta líður hratt. En nú ætla ég bara að klára, nú getið komið með síðustu sprengjurnar, hvort ekkar sig og hérna í leiðinni bara þið bjartsýn á framhaldið. Ég held að hérna ég ætla að láta Ragnhildi eiga síðasta orðið, þannig að nú fær þú stutt í viðbót, Thomas.
0: Já. Ef við ætlum að hlúa vel að móður jörð, þá þarf hver einasti einstaklingur að vera meðvitur það í gegnum skólakerfið frá blautu barnsbeini það að það sem að hann þarf að nota dagstaglega, það á endur vinnslu líf í þar til gerðri flokkunar stöð, hvort sem það innan heimilisins eða hvað sem Ég hef nú verið að fara í skóla núna að þrýfa, nei að hérna fræða krakkana og ég að svona að skáta aðeins að skoða þetta og það allstað komnur upp svona flokkunarkerfi og þau eru öll ofsalega meðvitið og þau þrýfa skólalóðuna sína og þau skilir það er vakning í gangi sem af hinu góða en inn á milli eru ekkert nema leiðindi og sko Hver það sem á að, það heilbrigðis eftirlitin í hérna viðkomandi sveitafélagi eða það frumkvæði stjórnenda sveitafélagsins það við ætlum að gera okkar sveitafélag að hreinasta sveitafélagi á Íslandi. Ég alveg sannfærður það að Suðurnesjabær, þar sem ég á heima í dag, hreinasta sveitafélagi á Íslandi og mest meðrita sveitafélagið og íbúar þess að ganga vel Og ef að þetta getur orðið að einhvers konar keppni innan Íslands það eiga sínar fjörur og lopin svæði hrein og fín og það til sjóður sem að veitir fjármagn í það að gera þetta því að allt kostar þetta peninga. Þá getum við fara að flagga því að vera eitthvað sjálfbær og hrein og fín og flott og allt saman. En að ég búin að sjá myndir hérðan og þaðan að ferðamannastöðum Það sem að allt kúfullt eftir að það hefur verið að tæma úr bílunum og öllu sturtast einu léttara hringin í kringum ykkurs konar sorpbílát. Við þurfum að leysa þessa hluti á einfaldari og meira svona, þessum meðvirknis hætti okkar. Við eigum að vera meðvitið það að við erum að gera rangt í hverskitt og við höfum okkur svona.
2: Já. Yeah. Takk fyrir það og Ragnhildur þú átt síðast orðið og
1: já,
2: horfðu nú á framtíðina því þú átt eftir
1: framtíðina.
2: Hún löng.
1: Já, mér langar eiginlega bara svolítið að horfa, kannski svolítið styttra því hún nefndir það að reyna að vera svona jákvæð, við varum enda á jákvæðum nótum að því þú talaðir hraunið í Hafnarfirði, að við erum nú nýlega búin að vera með viðburð í samstarfi við Ása Plokkkött sem að fer sérstaklega í hraunið í Hafnarfirði og það er búið að vera æðislegt framtak hjá honum sérstaklega 6 ára köttur og ævistarfið hann nú algjörlega að plokka, hann kemur bara heim með plast alla daga
0: og mammas hún Sigga Bjarna vinkona mín, æsku
1: Já,
0: vinkona mín
1: hún náttúrulega snillingur hún hefur verið að búa til list úr plastinu
0: Já.
1: Og hún gaf landvendi þessi listaverk til þess að fjármagna þá bara náttúruvend og við heldum uppboð núna nýlega og erum að hugsa svona allan að hugum að því að halda kannski uppboð í september, það nú plastlaus september og vonandi bara hægt að hvetja alla hlustendur til þess að fylgja svolítið með, kannski prófa sig áfram í plastlausu september reyna, ég hlustaði nýlega á podcast það sem að viðmælandin var kona sem ætlaði að reyna að fara einn dag án þess að snerta plast og hún gat ekki, hún komst ekki fram úr rúminu af því að nærbuxurnar eru úr plasti og tannburstinn og tannkremið og þetta allt saman þannig að bara vera meðvituð fyrst að þetta svona plastþáttur þá tölum við sérstaklega það en kannski meðvituð í öllu koma, vera saman fara á viðburði og huga að náttúruvend það það sem að, svona mín loka orð
2: og þér finnst finnur þú fyrir stuðningi við náttúruvernd að hann sé að aukast?
1: Mér finnst það, svo sannarlega þetta eru náttúrulega algjörlega kemur og fer í bylgjum og umræðan getur verið eins og hún en bara það komið nóg við vitum það svo mörg að, að jörðin okkar getur ekki haldið svona áfram eldalaust og það eru fleiri og fleiri að vakna þannig að ég held að það já, það við getum átt vona á bjartri framtíð
0: Ég vil segja það að þeir sem að taka ekki þátt í því að hugsa vel jörðan að þeir verða útundan.
2: Þeir verða útundan en við stefnum að sjálfbæri framtíð og takk fyrir að koma. Ragnhildur Katla Jónsdóttir og Tómas Knútsson og Blái herinn.
0: Takk fyrir.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Og að kvöldi, Grétar Mar heiti ég og ég hérna mættur í sjávarútvegsspjall núna eftir sumarfrí. Og gesti mínir í dag í sjávarútvegsspjalli eru Valdimar Jóhannesson og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur. Og ég ætla nú bara að byrja á því að því ég veit að Valdimar hefur verið og hefur mikla skoðanir á fiskuði stjórnuna kerfinu og ég ætla bara að byrja á að spurja hann hvernig viltu sjá stjórnuna á fiskuðum við Ísland?
7: Já, fyrsta skilyrði sem ég myndi setja við öll fiskuði stjórnuna kerfi það að þau samrýmist íslensku stjórnarskránni. Það vil segja að þau samræmist atvinnufrelsisreglu og jafnræðisreglu. Það gerir núverandi kerfi ekki. Að því frátöldu, þá sem fyrsta skilyrði, þá myndi ég telja að við hefðum margar leiðir til að fara. Ég bendi á leið sem að ég veit að sössinutum með hér alveg samarum og það kerfið að sleppa að framan og aftan. Það vil segja að allir mega fara og veiða að vild en það verða allir að borga afgjald af lönduðum afla og allir afli verður að fara í gegnum fiskmarkaði. Þannig myndi vera hægt að tryggja það að það verður hægt að bremsa ómikla veiði með því að hækka gjaldið sem að menn myndi borga eða lækka eða þyrfti að hvetja til meiri fiskveiði og að við myndum jafnframt tryggja það að sjómenn fengju réttláta greiðslu fyrir sína vinnu. Vegna þess að þeir eru afla hlut og ef þeir eiga það á hættu að menn sé að selja sjálfnum sér og undirverði aflan til þess að vinnan, kannski hálfvinnan og senda hann út og taka hagnaðin úti eins og aðtalað að gert sé, þá þetta kerfi nauðsynlegt að þess fari í gegnum fiskmarkaði og líka til þess að við sjáum hvað í raun og veru að koma upp úr hafinu. Vegna þess að með þessum hætti, Grétar, þá myndi enginn hafa kvata til að henda neinu. Allt sem verðmæti myndu koma að landi og við myndum nákvæmlega sjá hvað kemur að landi og síðan ef við teljum að þetta myndi setja ómikið álag á fiskimiðin þá alltaf hægt að grípa til ýmissa ráðstafana, það hægt að vera með lokanir, það hægt að vera með takmörkun á veiðarfærum á hverjum stað og það hægt að vera með tímabundna lokanir eða algjöra lokanir eftir forsendum fiskifræðinga og annara spekinga sem ekki hefðu þá ástæð til þess að vera svindla á þjóðinni með einhverju bulli vegna þess að þeir eru taldir af mér og mörgum öðrum að séu ekki alveg heiðarlegir í sín vinnu. Þeir eru undir töflunum.
6: En þú myndi vantarlega þá vilja að flotin væri bara á sóknamarki, ekki á kvóta.
7: hann myndi þá vera bara á sóknarmarki af þessu leiti að hann myndi geta veitt það sem hann vill á þeim tí sem, en hann yrði að borga afgjald og svo segja að hann borgaði 10-15% af hverju af verðmæti landasafla og ef okkur fyndist nú orðin flotin orðin full gráðugur í að fara þá er þetta að hækka þetta gjald og það myndi þá verka eins og bremsa Nú auka, ef við teldum að það þyrfti að veiða meira, þá getum við minka gjaldið og það það eins og að setja bensínið í botn. Þannig við gætum stjórna veiðum algjörlega eftir þeim þörfum sem að vísindin myndu krefjast. Ég held að vísindin myndu skipt breytar mjög mikið stíl við það að það ekki fámenn klíka sem að ræður öllum veiðum á Íslandi eins og gerir í dag. Þetta mitt svar, stuttarsvar. En síðan eru margar aðra leiðir.
6: Já, já.
7: Passívar Kóps, eitt frægasti fiskihagfræðingur heims sem eitt Passívar Kóps, hann kom til landsins sérstaklega til þess að hitta mig þegar ég hefði unnið kvótamálið á sínu tíma og hann var með ýmsar leiðir sem að hann viðraði við mig og ég held að þessi bara mikið mál að fara út í það en það eru ýmsar leiðir til sem að eru réttlátar gagnvart landsmönnum sem eiga fiskimiðin. Þetta svona í stuttumáli.
6: Já, en Jón, þú hefur ýmsar skoðanir á ráðgjöf frá sérstaklega á hafra og sérna stofnum.
8: Sko, vesti óvinnur okkar er hræðislam við ofviði drugin.
6: Já.
8: Það sé alltaf verið að ofviða. Þetta heyrðist hérna aðalega í landhelgismálunum að ryksugutórar og ofviði og allt þetta. Sko hér áður fyrr áður en að vísindamenn fóru að hafa vald og voru bara ráðgjafar þá reyndum við að útrýma þorski og erum fyrsttegundur við Ísland í áratugi og með hjálp útlendinga sem að nenntu að koma og hjálpa okkur og hér var vildi allir þeir koma sem höfðu allir veiðileg vill að veiða hér frjálst upp að 3-4 mílum og það tókst ekki að útrýma neinu og það gaf okkur 500,000 tonna þorski sem uppgefi við var reyndar meira en þar var alltaf góð veið og þar voru ekkert hrun Það eru, menn benda alltaf á síld, síld er bara þannig að hún er gegnum söguna, sveiflast hún, þannig að það eru toppar á 50 ára resti.
6: Það má nú til gaman sketa þess með síldinja núna, það er síldin á Húnaflóð og það er síldin í Eyjafirði, vaðandi síld.
8: Já, sko, það er síld, það er síld allstaðar.
6: Bara þessa dagana, sko.
8: Og ef að væri allt í lagi, þá var ég hér síldar sumar. Eins og var, síldarvertið og þetta var náttúrulega svona það eru í þessu stærri skip og allt það en við það er ekki þessi síldin var ekkit ofveitt ormenn voru búin að veiða miljónir hektolítra í bræðslu af smásíld og það gekk allt í lagi og það var alltaf nóga síld og menn heldur það að hafið að það væri endanlaust í síld þangað til að eitthvað annað gerðist og breyttist og þá var...
6: Skipstjórarnir ákváðu þá á sínum tíma þegar þeir voru komnir Jan Mægin eða Svalbarða að hætta að eldast við hana.
8: Já, já. Ég var nú í þessu.
6: Það er nú til skeiti frá sem Eggert Gíslason sendi í land á sínum tíma þegar þeir hættu.
8: Já, en við skulum halda okkur við fiskveiðistjórnina. Að svo til þess að koma landhelgin út þá var erlenda þjóður og við ásakaður ofveiði það voru tógarar, margir tógarar og allt það og það var alltaf að tala ofveiði og við viljum að koma vekk fyrir ofveiði ef maður skoðar þetta eftir á þá hefur afli af Íslandsmiðum Færeyjameðum, Skotlandsmiðum, Bretlandi, allstaðar Norri, allstaðar minkaðu við útfærslu landhelgina. Vegna þess að sóknin eru minkuð. Og síðan þetta nota til þess að búa til kvótakerfi á sínum tíma og menn fá útlutað einhverjum kvóta eins og gengur og síðan fara þeir að skera niður fræðingarnir, þeir eru alltaf hræddir að allt sé að fara til fjandans skera niður og þá dregst aflinn saman og veiðiheimildirnar saman og þá verður það þannig svona í stórum dráttum að þeir litlu þeir get ekki lengur og þeir eru þá keyptir út af þeim sem stærri þetta heitir samþjöppun og þetta hefur gerst þarna og allstaðar og þetta var kannski tilgangurinn með setningum kvótakerfa að plata því inn á þjóðuna að þetta væri það rétt að því að það væri svo þetta passa sig svo á því að ofveð ekki fiskinn
6: Var ekki svarta skýslan á sínum tíma, fyrstu svörtu skýslunar, voru þær ekki byggðar á fólkskum forsendum?
8: Jú. Menn hafa aldrei getað talið fisk. Það hefur komið fyrir tíma, fyrir þennan tíma, ég man eftir því að Hermann var á, ég leiði okkur á mægi, hann var að fara í síldarlega okkur, svo kemur að svörtu þá var engin þorskveiði það bara aflaðist ekki neitt við Íslandsmið svo þeir eru komin í hérna sögur þá logar allt í þorski og hann hélt þetta væri búið hann var hálka látandi yfir því hann hélt þetta væri búið Hermann Eiríksson svona með fisk þú veist það sjálfur
6: hann
8: kemur og fer og kemur og fer
6: sporð og maður þarf að eldan
8: já, en svo þegar við sjáum í fiskstofnum einkenni vanveiði, það er að segja hungurástand þá má ekkert gera
6: þegar hann byrjar að horast og lifrið
8: að vera lítið þá er það verða á sitt sko.
6: Já,
8: ég var þannig að ráðgjáði færi á sínum tími kringum árið 2000 og þá voru færingar mjög ánægði með sitt kerfi og ég fór með ráðurum, hann kom með til Írlands og hann var að kynna þetta kerfi, sko, þetta besta kerfi í heimi fyrir okkur og það var þetta dagakerfi þær fengu útlunda dögum og þetta var stofn unnið fyrst í sambandi við bæði sjómenn, útgerðamenn og fiskifræðinga og sameinuðust að sóknargetan væri hæfileg svona margir dagar og svona part úr flotarum svo bara ég kem þarna og þá var að vildum við fara að skera niður við ætla alltaf að vera að skera niður dagafjöldan og þegar ég kem þá standum við fram fyrir 36% niður skuli ég gat nú kjafta ráðherrann inn og það gera það ekki og það var bara allt í lagi og svo þegar ég sé að fiskurinn fyrir að hórast þá vil ég bæti þá komið niður á þeirra og hafa skar niður síðan voru þeir bara í balvöðu vesin og aflaleysi árum saman og þeir eru ennþá í þessu aflaleysi þeir eru sko í svona 5 til 10.000 tónum kannski mest en á árunum því að frjálsum
6: þá er það tala í þorski
8: já, þetta svipaði í öðrum tegundum
6: þannig að þessu tími meiri ufsa við því hjá
8: já, þeir veitu 70.000 tónum ufsa á þessu árum en hérna nú fyrir þegar að veiðin frjáls og landhelgin opin og brettadrannin eða skotadrannin þá 20-40.000 tónum veiði á ári og að botnfiski voru alltaf 100.000 tonn samtals svo þegar að fara það að færa út landhelginna þá byrjar þetta að fara og núna það þannig að það eru 70% meðan og lokuð meir og minna allt árið
6: Færeyjabankinn
8: hefur verið friðaður í marga áratug og sem gaf afla hér alltaf á pappi sagði mér það við stoppum alltaf á Færeyjabankunum og fylltum á þeir voru á siglingunni Þannig að ég segi þetta tilbúið, þetta hræðslu merki þetta til þess að við halda valdinu yfir því að stjórna án raka, skilur við, það engin hætt á ofvið. Það verður bara þá til þess að það verður á dyrtana og þá fáu sem verður eftir og þetta stjórnast alltaf sjálfur sér.
7: Getur, má ég koma með smá afbrjósendum. Sko, menn þurfa að gera sér grunn fyrir því, fyrst mér, hvað þessi della, sem ég kalla, sem var sem að þegar almennt, hérna almenn svona common sense, þegar hún hvarf af alþingi Íslendinga 1983, vegna þess einhverjar ímyndarar hættu á því að við værum að ofviða þorskinn og þorskurinn væri kannski útrýmingar hættu, þetta var einhver hysteria sem greip sig. Þessi hysteria, þetta hvarf af almennu viti út af þingi, hefur kostað þjóðina svo rosalegar upphæðir að þegar maður reiknar að út saman, þá trúum maður að falla sín með í nögum. Og ég skal segja hvað það kostar. Þetta er búið að kosta þessi ranga hugmynd það að við værum að ofveiða. Við veiddum 500.000 tonn af þorski áratug eftir áratug eftir áratug og aldrei sá högg á vatni. Svo allt inni fá mig þá hugmynd það að þarna sé verið ofveiða og það þurfa að skera þorskinn niður 60% til þess á nokkrum árum að byggja hann upp aftur svo við getum farið að veiða eins og við höfum alltaf gert. Það hefur ekki gert ennþá, við getum ekki ennþá veitt þessi 500.000 tonn.
6: Okkur var lofað því 83 þegar þetta var sett já, já. Á og tók gildi 84.
7: En nú ætla ég að segja hvað það kostar.
6: Já.
7: Þessi 300.000 tonn, 200-300.000 tonn af þorski á ári sem við hefum ekki veitt, kostar okkur með öðrum afla í útflutningsverðmætum 500 miljarda króna í útflutningsverðmætum á hverju einasta ári. Þorskurinn 40% af aflanum, 60% allar aðra fisktegundir. Ef þú tekur samskonar hlutfall af öllum öðrum fisktegundum, þá erum við að tala 500 miljarda króna. 500.000 miljónir króna á ári. Sem eru
6: frá því að kvótakerfið var tekið upp.
7: Já, bara frá fyrsta degi að við hættum að veiða 500.000 tonn, eins og hefðum geta gert og förum niður í 200.000 tonn. Ef við tökum svona millibill 250.000 tonn, þá erum við að tala 500 miljarda króna á ári í glötuðum útflutningsverðmætum. Þetta búið að standa yfir í 40 ár. Já. Við erum að tala 20.000 miljarda króna. 20 miljónir miljón á króna. Ef við værum að veiða þetta í dag, þá myndum við geta hækkað laun á hvern einasta mann í landinu allavega 40%. Og það myndum við muna mörgum það að fá 40% launahækkun. Er það ekki?
8: Jú, þetta er svo skrítið, sko.
7: Þetta er fórnarkostnaðurinn. Hann svo gigantískur. Og svo annað sem ég vil líka tala það þetta jafnræði, að það mér finnst alveg ástæðalaust að gera upp á milli þess hvort að menn veiða fiskinn í troll, gildru, línu, net eða færi. Ef við værum með eðlilegt kerfi, þá myndi það bara koma í ljós hvaða veiðarfæri borgar sig að nota. Hvaða veiðarfæri myndu skila mestu verðmætum því að auðvitað myndi þessi atvinnugrein fara út í þar sem gefur mestan arð miða við
6: það fer nú kannski ekki sama við mestur arðurinn eða umgengni fiskimiðin við vitum Nei, sko, að tóg veiðarfæri hlerar og
7: þetta er umdeilalegt hérna, Grétar?
6: Þetta er ekkit umdeilalegt þetta vita allir sjómenn sem hafa verið til sjós
7: ég hef verið til sjós í fjóðu sumur
6: já.
7: Og hérna, en sko þetta er umdeilalegt það má taka þetta
6: krókafiskur, veittur og línu og handfæri
7: já.
6: Er umhverfisvænasti
7: veiðarfæri þá er sísta öll ástæð til að takmarka þá veiði
6: það er alveg
7: já. Og það er einmitt það sem við gert í dag. Við takmörkum það sem er samkvæmt þínu mati, er umhverfisvænast til þess að nokkrir menn í landinu geti haft einangun af því að nýta þá auðlind sem þjóðin á samfélagi.
6: Já,
7: þetta er svo gjörsamlega og það sem galnast á öllu fyrst mér, ef ég má lengja málmið svolítið, er það að í 40 ár, hefur ekki gengið að taka þessu umræðu upp á vitrænt plan. Ég vann eins og þú veist mitt mál 1998 síðan eru liðin 28 ár þar bláum komið 3 áratugir síðan það lá fyrir að þetta var stríddi þetta voru ólög og það hefur samt sem ekki áður fengist almennig umræða á þetta, þetta mál nýrðu alls í gistinga þar sem að kjörni fulltrúar okkar hafa ekki treystið til þess að tala þetta fullu viti þeir humma og ha og líti í hináttun og segja jam það nefnilega það Valdimar já há það aldeilis þú þar aldeilis sáðu kjafturinn og en það ekki tekið á þessu og þetta svo yfirgengilegt mér langar að segja smávist til viðbótar
8: smávist mikið svo veldrangur
7: já móðurbróður minn var þingmaður í Danmörku og var eitthvað læknir líka hann tilherir danska hlutanum í minni ætt hann var ekki íslenskur, heldur danskur hálf íslenskur endar en alveg upp í Danmörku hétt Finnur Erlendsson og hann var að fossið í danska þjóðrýsins hann var í mjög nánu sambandi við mig öll þessi, öll annan tíma sem þessi þetta stríð mitt stríði var í gangi með kvotamáli mitt Og hann sagði mér það að svona mál gæti aldrei nokkuð tíman átti stað í Danmörku. Kvótasetningin íslenska, hún væri svo

0: að nú væru allar varnir úr sögunni. En við áttum bara mjög óheðarlega menn og þingi og þar voru tveir höfðingjar sem báður eru fallin frá og ég þor ekki nefna nafnið þeirra fer ekki nefna Davíð hérna nýlátinn og Halldór en þessi menn, þeir höfðu dómra engu og fengu alla hjörðina til þess að elta sig og því miður nýtur þessara hjarmesku ennþonir á þingi og ég horfi stíft á þig, Greta Mar og segi, akkur tekur ekki málunu Þú situr á þingi?
1: Ég sit ekki núna á þingi, ég var að leysa þar af í vetur.
0: Ég segi það.
1: Já, já. En við erum nú búin aldeilis að vera að reyna að baksa í því, en það erfiðara heldur en að ég sagði frá því að ég myndi leggja fram frumvarp það að taka upp færeysku leiðina, 30% af að afla úr hverri veiði ferð ætti að fara inn á fiskmarkað og það væri það sem myndi ákveða verðið á öllum aflanum.
0: Það væri betra að færi allt. Væri betra að færi allt inn á fiskmarkaðin.
1: Jú, jú, en eins og ég, þegar að verðið komið á að þá eru þeir náttúrulega raunverulega útgerðin að skaða sjálfa sig með því að hafa lítið magninn og markað.
0: Þetta teknilegt lið, en málið þetta að dómurinn minn, hann sagði, þetta óleyfilegt, þetta ólög, með lögum skal land byggja, með ólögum eyða, og við erum búin að búa við þessu ólög núna í næstu 30 ár síðan dómurinn fjall og var það var úr því skorið að þetta voru ólög. Í 30 ár, og dómurinn sagði að vissu, neyðaréttur leyfir þetta í mjög takmarkaðan tíma en meðan að ríkisvaldi getur ekki sýnt fram að það með öðrum að það sé ekki önnur leið fær til þess að vernda hugsalega fiskistofna þá þetta óleyfilegt þetta ólög við erum að búa við í landi þar sem að lög eru ekki virt og það allting íslingar sem ekki virði lögin hvorki meirin í minna
1: jú, það, og hver mannréttindan nefnd saminuðu þjóðana komst af því í hérna já, málinu já. Þarna hjá Vestfirðingunum að þeir ætti að fá bætur
0: já, já.
1: Og hérna sleft við en, refsingu sem þeir fóru búnir að taka út
0: en úrskurður mannréttinda nefndar saminu þjóðana er ekki bindandi á Íslandi en hæstaréttardómur er
1: já.
0: Bindandi fyrir Íslands stjórnvöld það er bara við búum við þrískipt ríkisvald það framkvæmdavaldið það dómsvaldið og það löggjafarvaldið og þessi þrír þættir ríkisvaldsins þeim ætlað að takmarka kvennanann þannig að dómsvaldið á að takmarka löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið en á Íslandi virkar þetta ekki við erum eins og versta hérna rababararíki heimsins með þetta og hérna og við þetta ömurlegt að búa við það og ég segi, af hverju á ég að virða lög af hverju á ég að virða hámas ráða lög mér kemur bara ekki við það geta að bara sett sér lög fyrir mér ég fer bara ekki þetta þeim eða
1: það er sterkara dómskerfið í Afríkuríkjum mörgum Afríkuríkjum
0: heldur betur
1: Afríkuríkjum frekar heldur við, ekki á okkur
0: og við leifum það og við leifum sko almenningur, hugsaðu ykkur eitt sem að mér finnst alltaf svo skrítið hvað Íslendingar eru mosalega mikla rólur ég ætla nú ekki að skipta mér að þessu það nú aðri sem ekki að skipta sér að þessu ég nú neini, ég ætla nú ekki að vera að setja fram hausinn til þess að skipta mér að þessu máli það nú bara sko alltaf þegja bara hugsaðu ykkur að það tekin nánast lífsbjörgin af heilum byggðarlögum og það ekki brotin einasta rúða til þess að mótmæla það einhver sem dettur hugað að fara á öskra og garga fyrir utan sýslumannsembættin eða brjóta rúði eða láta í sér heyra eða kveikja í bátum
2: eða störta skynd
0: Íslendingar eru svoltan yfirgengilegar gungur Ég er ekki skipta mér að þessu, þetta nú ekki mitt mál að skipta mér að þessu. Það eru aðri menn sem eru fengnir til þess, erum við ekki með þingmenn til þess að skipta sér að þessu máli. Þetta aumingjaskapur Íslendinga er svo yfirgengilegur að við þurfum að gefa þessu fólki eitthvað kjartekkar að borða svo
2: kjartur er aukist. Já, ég get ekki verið að skipta mér sem fyrst, sko. Ég með styrk frá ráðanættunni, ég má ekki.
0: Þetta er aðra vandinn á Íslandi, það er aumingjaskapur þjóðarinnar. Já. Pís mér.

0: Jú, en ég... það náttúrulega er sagan segir líka að menn sem að beita sér á ýmsa hátt, gaggrína og svoleiðis, þeir eru settir út af sakramentinu.
1: Ég skal segja, má ég segja þetta með þau?
0: Já.
1: Sko, ég var blaðamaður.
2: Það situr nú hérna eitt dæmi.
1: Ég situr eitt dæmi. Ég var nánast gerður atvinnulaus. Ég tók ekki eftir fyrir mörgum ára setna. Ég var framkvæmdastjóri samt átak sem hét gróðu fyrir fólk í land og minkuls. Ég hafði verið eins konar stjórnamaður stýrði átaki sem hét landgræðsluskóðar 1990. Ég var að vísa ekki talin framkvæmdastjóri en ég var svona mjög afgerandi maður í því átaki og það gekk askabla vel og ég held að það megi þakka mér það mörguleiti. Og ég hef tekið mörg svona átök, hvert á fætur öðru og þeim öll gengi vel. Ég stjórnaði söfnu fyrir það að byggja vog, ég skipti gerfuglna sín tíma, það ég setti það í gang, ég stöðaði unglingadrykkju, ég var í þessu. Eftir ég hætti í bráðamersku og ég var skilin við konuna sem ég rak með verslunarfyrirtæki, að þá stóðu ég allt innu þetta var að gera eitthvað nýtt. Og þá komu þessi tæki fyrir upp í hendurnar í röðum. Jó. Og ég var mjög ánægð, þetta var ánægðilegt. En og síðan þegar ég var sem orðin framkvæmdastjóri átaksins gróðu fyrir fólki land og minkols, að þá var ég bara sett út af sakramentinu. Vegna hvers? Jú, vegna þess að hvernig heldur við getum fengið peningavaldimar með þig og átunum? Það útilokað. Heldur þú útgerðamenn í Grindavík fara að gefa okkur peninga til þess að bæta gróðufari í Reykjanesi? Gleymdu því, út með þig. Mér var skutlað út og ég fekk ekkit annað að gera.
0: Nei.
1: Það var búið að byðja mig um að taka ákveðið átak og eftir, það var hættið það. Og það enda með því að ég fór að starfa við einhverja aðleiðlustu aðrugrein sem ég hef stundat og það var að vera fasteignasali. Það var afskaplega leiðilegt. En það svona hafði ofanum fyrir mér ekki tekjulega en svona ég eitthi tíma í það í nokkur ár og leitist í gróskup.
0: Já, já.
2: Já, þetta náttúrulega þekkt, sko. Ég man eftir því þegar stungu búið að skera niður, þá var ég að gera ég var með þess að hjá strætó ég var að gera niður borgatónið ég man alveg hver ég var þá sagði Sigfús sjóka þegar þorskurinn stofnin hefði lest svo mikið það var miklu minni heldur að vera vegna sem lest og það var vegna þess að einstaklingarnir ykkur svo hægar, þeir eru lest þeir eru 6 ára fiskur lest 2 kíló og þegar hrökkum helgvíti við því að þetta var alveg gagnstætt ráð sem að við vorum afgjörlega grísja vötn og sem var nú þekkt sko í fæinu til að fá vöxtinu upp og verið meiri fæða per einstakling og ég þurfti svolítið að tala við menn til að þetta gekk ekki að mótmæla þessu krítisir að þetta það var ekki vit neitt í öðru og ég bankaði upp að hjá Steingrími Hermannssyni eins og niður sagði að við ætlum að fara að stanna okkur hérna að gaggrína fiskveiðar ágjöf ríkistjórnarinnar en við varum ekki að meina ríkistjórnarinnar heldur Hafró
0: Já
2: og ég var klukkutíma setna komin í ráðuneyti og alltaf krossvista með þar og það var svo sem allt í lagi þetta svona upphafi að því og ég fekk rosalega kritik frá kollegum að vera gaggrína kollega minn Ég sagði að þeir eru bara að gera rangt. Ég hef ekkit bakka út úr þessu en það hefur alltaf komið í ljós að allt sem ég hef sagt fyrir og gerir einhvað, hvað mann gerast þá, það hefur bara staðist.
1: Nei,
2: þegar ég stóð 2003 í bóttu þarna á stóri ráðstefnu sem að Árni Matthíasson bjó til.
0: Já, ég man eftir henni.
2: Já, sem að var í tilefni þess að hafa búið að taka saman skýrslu gaggrinu og Hafró eða þá gaggrinu sem kom hvort þú var rétt með þetta þú veitir því og þetta var 2 dagar ástöfna og við fengum kost á því að segja síðasta orð við loka orð við var Þorgerður Katrín sem
1: stjórnaði
2: þessu
1: mann það ákafur stjórnismæður
2: og þarna voru allir sammálum það að þetta var rétt að nýliðin var að koma og þetta var alltaf lagast ég sagði hins vegar að það allir mjög ánægður heldur með það, en passið ykkur nú sko, það ekkert víst að sé að réttu kvótum ég held að sé að fara niður vegna þess að hann nýlöfin raukast og lítið að stórum fiski þá hefur hann fritt spil og það var að taka mótunum og veiðan ef það ekki gert þá voru önnur hungursneið og við stöndum hérna eftir nokkur ár og förum að rífast aftur ég legg til að vera ekki tilraun tekin miði hluta með honum undir og öllum leift að leifa þar ótakmarkað eftir tegundum og sjá hvað gerist búin að stinga upp á lengi því ef við gerum það ekki þá munum við standa hérna eftir nokkur ár og rífast sama hlutin þetta 23 ár síðan
0: já.
2: Það ekki hlustað á þetta og við hefur ekki verið hlustað á þetta það aldrei fengist til þess að gera svona veiði til hún sem alveg fáránlegt í Fisklandi
0: já.
2: Það ótrúlegt
1: Altså allt þetta máli svo miklum ólíkindum að sko maður þarf vel að klípa sig í læri til þess að trúa því að maður hafi upplifað þetta. Ég hafði svona freka trú á íslensku samfélagi en þetta olli mér alveg óskapar vonbrigðum þetta allt þetta mál vegna þess að ég áttaði með því að Ísland klíkusamfélag þar sem að mjög fáir menn ráðu öllu og þar sem verri og ég horfi stíft á þig, Greta Mar að þeir virðast eiga alþingi eiga þeir þig?
0: Þeir eiga mig ekki
1: En hver en eiga þeir alla hinna?
0: Þeir eiga marga
1: Þeir eiga ansi marga
0: Þeir eiga Já. Marga en,
1: Og ég þarf að segja eitt sem mér til gammars Ég var búinn að það var áður ég rétt áður ég vann máli þá var ég mjög kjaftur til hægra vinstri þá höfðum við stofnað samtöku þjóðregn eins og þið munið eftir og ég þá þar kynntist ég þér Jón og þá var raskabla gaman þú komst í heimsókn og varst að fræða mig sem að skildi ekki fiskifræðina en skildi réttlætið og allt það en þú kenndi mér hann sem mikið fiskifræði á þessu tíma og þakkaði fyrir það nema það að hérna að ég að ganga á götu þá hitti ég var tilheyrði þá sjálfstæðisflokknum ég kjöf sjálfstæðisflokkinn þessum tíma og var búin að vera
0: Þú eru ekki alltaf kallað allt um muna
1: Nei, og ég var hérna ristund og fulltrú að dagblæðinu vísi sem var nú sem sjálfstæðisblæð og hérna þannig ég tilherið þeim armi í íslensku samfélagi og ég hitti gamlan kunningja minn úr flokknum og hann tekur í mig og segir Valdi var svakalega öfunda í þig Nú sagði ég Akkur öfundur mig Já, þú getur talað þessi mál Ég get ekki sagt neitt þá voru ég bara komin í vandræði og þá var hann áttan við það og þetta nafngreindur prýðismaður en hann bara eitt einkenni þann rosalega gunguskap að standa með sínum eigin skoðunum heldur bakka alltaf og jarma með fjöldunum og það þetta sem að gerði Þýskaland að hryllingslandi það voru ekki allir þjóðverjar sem voru nasistar en þeir jarmuð allir með í hópnum og endur með því að haga sér eins og hreinustu skepnur og það sama hefur íslenska þjóðin gert hún jarmar með nokkrum sterkum aðlum sem hótaði með öllu illu og það er ömrætt til þess að vita auðvitað var ég heimskur að fara í málið ég hefði værið betur settur í dag ef ég hefði ekki fæðið í málið þetta kostaði mig en ég myndi fara í það aftur í dag
0: Jó.
1: Þó ég viti það að það kostar mér þetta að því ég vil heldur vera frjálsmaður sem segir mínar skoðanir heldur hann að vera aumingi þó ég sé svolítið innanfettur undir einhverjum slíkum reylingi eins og svona systemi
0: En þetta náttúrulega, Jón, þú ert náttúrulega búin að gangi gegnum svipað
2: Já,
0: þannig að þetta vandamál hjá okkur.
2: Ég var til dæmis alveg hættur að segja frá því hvort ég verið að fara. Ég, Magnús Hafsteinsson hringdi einhvern tímann í mig og sagði hvað ertu núna? Ég er á Þórshöfn sagði ég. Það var ég í Þórshöfn, sko, færi. Ég vildi ekki láta að vita því að það var bara svolítið svo eitt skipti veit ég að þá vissu þeir á okkar minni ferð og það var bara hringt í alla stofnanir sem komu nálaðt fiski og þeim sagt að fara ekki á þessa seminar sem við heldum til þess að kynna rannsóknarskýslu mína og þess að ég það ekki af áhrum ég kem samt það var svo frétt var látin útganga Já, ég veit að ég búin að sætta því að Halldór Ásgrímsson sagði En sem hvort ég vilja að fá fiskifræðingar að sunnandi sem kenna okkur að veða silung. Hann var, hann sá nú eða þraut kallinn ef hann sá mig. En nú ég komin í annað. Nú ég komin, nú fór ég í það að skoða 30 ára gamla rannsóknir í tímalengd, sko. Á laxveiðum. Vöxt segi það. Og ég kemst að því að það allstaðar svipaður vöxtur og seiðum í öllum ám alveg saman hvar það eru. Seiðin verða 4 ára fyrsta haustið. Og eftir ágúst þá vaksaði ekkit meir fyrir inn í maí næsta ár. Og þetta leti til þeirra neyðustöðu minnar að það væri alltaf mikið að seiðum. Ég gerði síðan tilraun með því að setja á ákveðin árhluta sem fisk, var ekki fiskgengur. Og setti ég ákveðin fjölda á hrygnum. Ég setti 3 per kilometer, en á fiskengálhættu voru það 30. Vöxturinn, hann varð 5-faldur á við það sem var fyrir neðan og dauði að vetri næstum engin. Ég kynnaði þetta og skrifaði þetta og gerði þetta. Þá segja menn bara, ég nú ekkert sammála á þér. Ég ekkert að segja hann að ég bara les úr 30 ára rannsók og akkur menn að safna þessum gögnum ef þau túlkaðu ekki skilur
0: við
2: og það alveg sama með þetta eins og þorskina þegar reynur vöxturinn þá er hún mikið að fiski á fórinum og þú hefur tvær aðferðir til þess að laga það aðra hvort að gefa það með ég þetta var að hella úr mjölpókum í sjóinu eða fakka fiski. Það ekki annað. Þarna laxaseiðin, pista sömari, búin að geta allt upp í ágúst og fara, meðan ágúst og fara að drepa svo kemur í september og þá var mjög lítið eftir. En fyrir ofan það sem við hafa betri skilir því vegna sem við erum færri, þar verða þau 5,5 til 6
0: sentimetrar.
2: Já, sem óþekkt annars staðar. Og þau eru 5 sinnum þyngri og svo eru ennþá fleiri sko næstar vegna þess að stærri segja veiðast betur heldur en hinn. Samt segja menn nei, þetta ekki svona. Og við vorum búin að gefa út grein ég og Tumi, við fórum í gegnum minnaði það hérna í eina tíð það voru svo mikla óbúslega sveiflur í ánum fyrir austan í Vopnafirði og þetta norðaustur hóttinu hann fór upp og niður og upp og niður og við vorum bara að skilja þetta þá já, heldur nú svolítið kannski flókið því að það voru harðari vetur á þessum tíma og átnar lokaðari vetur að það segja frostnar þannig að öndin, fiskivöndin, hún komst ekki í átnar.
0: En svo annað sem þú hefur verið að halda fram og þú hefur verið að gera athugasemdir við hérna veiðar og sleppa.
2: Já, það þetta að það verra að sleppa heldur en ekki. Það tengist þessu að hrygningastofnun alltaf of stór allstaðar. Og það sérðu á vextinu og það getur ekkert mælt neitt.
0: Það getur undan sér þessi stofni.
2: Já, og svo þegar þau eru komin að haustu og það allt búið, þá eru þau búin að vera slást allan tíman og allt sem þau áttu, hverfur út úr kerfinu. Í stæðan fyrir að nýtast og geymast til. En þá kemur liður og segir, þetta ekkert svona. Þetta nú ekki mín skoða, þá hann sendur á mig maður á því ég var með mokkagreinu þetta. Sendur einn kollegi minn og borgarnasi til þess að segja ég trúi því ekki ég er nú ekki sammála á Jóni
1: ég geti nú sagt svolítið þetta ég alveg upp við Laxveiðar það mér veitna þeir sem að leigði þver og í Borgarfirði og hérna og þá var það nú ekki svona óskaplega mikið ríkidæmi sem þurfti til þess þeir voru 20-30 sem leigðu saman þver og við fengum 2-3 vikur á ári 4 stangir í einu Þannig að við vorum allar 4 stanginnar á öðru hverju svæðinu, annarkvort í neðri hlutunum eða miðhlutunum eða upp í þessum heiti Kjarró. Við vittum alveg non-stop. Einu sinni fórum við frá efsta veiðhúsinu sem var 2 tíma reið fyrir út úr frá efsta bæ í við ána. sem hétt Örnólfsstaður, reyðum með 2 tíma til að komast á víghólið þar sem við komum var. Og einn og við sagði fæði minn, jæja, nú skulum vendilega fara inn í starir, það lengst upp á tíndagru, efstu vötnin sem að kjarra og þver og kemur úr, og mér langt að sína þær það. Og þannig við veiðum ekki mikið í dag kannski. Við lögðum að stað og svo þurftum að stoppa öru hverju til að hvíla hestanna og þá notum við tækifærið og rendum fyrir fisk. Og við vorum með hest bara fyrir veiðina. Og við urðum að urða hluta af aflanum en þess að fiskurinn, hesturinn tók ekki meira.
0: Já.
1: Og það var að því við stoppum bara svona rétt aðeins til þess að hvíla hestanna. Dagurinn fór meira að minni þetta en við komum heim með fullklifiðan hest og svona 5-6 fiskar sem voru undir grjóti einhvers staðar og þetta var alltaf svona við veitum og veitum og veitum að það var ekki tilgangur að veiði grósköp mikið, það bara kom og þetta var svona veiðir var allan tíman sem að ég vissi til í þeirra engusleft, allt reypið Og þá var notaði maðkar, Fabio var eitthvað að fyrta í flugu og ég nefndi því ekki, ég vildi veiðan og hérna vildi bara á flugu og leta hann taka vel hún í maga, slíkum út í.
2: Maðkinn og maðkinn, já.
1: Maðkinn, já. Og hérna, og vildum ykkur óskup. Og það var reykt og það var gefið og það var allir ættingja fingu alltaf hellingar reykt um fisk í öllum jólum og afmælisbóðum öllu, en hérna, en það var aldrei svo högg á vatni. Aldrei nokkuð tíma og það var aldrei sleppt inn við einustu bröndu.
0: Nei.
2: Nei, nú búið að fjarlæga bestu veiðitækin, sko. Tíminn eftir útlendingana var eftir svo þessi tími, þá máttur við nota maðk.
1: Já, já.
2: Og ég man það Kristján og Snæi, sonur hans, Kristján og Kristall. Þeir voru með hol í Laxveitölum og þrjá daga og þeir tóku 450 fiska.
1: Og engin fiskur hélt að fram að koma upp í ána
2: Já, var alltaf botlaus veiði en ég að segja sko
1: En þetta er svo mikið della
2: En það sýnir fagleg útækt á niðurstöðum vaxtarmælinga að allstaðar er vöxturinn of lítill og ég var með sér sko þetta núna í Noregi núna fyrir nokkur dögum og það er líka á mikil sýkning
0: En á þetta ekki við í forstofninum. Við erum
2: búin að... Almáttur, jú.
1: Alveg.
0: En hérna nú vantar honum meira æti og hann að léttast eins og En við látum samt veiða loðnu, 40%
2: Já,
0: af
2: þetta fæðu... Já, þetta hefur ekkert með loðna að gera.
0: Nei, ég ekki tala loðnuna, ég bara að tala það að ef þú veiðir svona mikið á loðnu eins og við höfum verið að gera, þá erum við að taka mat frá þorskinn.
2: Hann ekki í loðnunni nema að stuttan tíma. Og þegar hún að koma
0: til... 40% af árs fæðu þors segja fiskifræðingarnir að sé loðana.
2: Jó, en hún tekin á vorin, á sumrin, fyrir norðan. Já. Það loðna sem að búa söndi grænlandsfur og hún við erum ekki að veiða hann á haustin þannig að loðnubiður á haustin alveg fyrir utan þetta
1: En mér langar til að spyrja því Grétar því þú ert nú maður sjávarins og ert skýrstjóri og búin að vera í þessum bransa öll þessi ár ef það væri frjálsar veiðar á Íslandi hvað heldur að væri margi báta núna að veiða síld fyrir norðan heldur að vera 100, 200, jafnir 300
0: Nei.
1: Hvað eru margir?
0: Sko, nú eru þessi stæðstu og bestu nótaskip sem við eigum sem eru gríðarlega afkasta mikil. Ef þeir mættu veiða frjálst að þá væri bara þetta eru skip sem bera 3000 tonn yfir 3200 tonn stæðstu dallarnir. Og þeir geta náð þessu bara kannski í tveimur, þremur kostum.
2: Halló. Mm. Heyrðu, færingar og normenn eiga svona skip og starri.
0: Já, já.
2: Og þeir ná ekki eins og makrýl. Þeir eru að veiða makrýl og kolmuna og þeir hafa ekkert gert út af hann.
0: Nei, þeir hafa
2: ekkert
0: Nei.
2: Þeir munu sko...
0: Það er makrýl veiði hjá okkur núna í síldansmögunni.
2: Já, en sko, ég að tala eins og þessa síld að ég var nú 8 sömur á miðunum fylgjast með. Síldin dýfka alltaf á sér eftir sem að við sóttum meira.
0: Já, já.
2: hún var veitt í Limafirði á hérna á 22 trolli og það veittist ágætlega fyrst en svo lærði hún að forðast þetta og þessi dýr gera það og það aldrei hægt að taka síðustu torfumin eins og Jakob sagði það var ein torfa eftir og ef þeir hefðu fengið að fara í hana þá var einn öll síldauð
1: Eru mér langar til að segja smá sögu hérna,
0: Já,
1: ef ég má, að því við erum líka í sagnfræði. Þannig var að þegar við stofnuðum samtökum þjóðregn, sem að voru 2500 manns í, hvort ég meirinni minna, að þá stofnuðum við samtökum þjóðregn með því að vera með stóran fund nýr í hótelinu hérna nýr í Sigtúni. Þar stofnuðum við þetta og það var fullur salur að því okkur tósta koma ansi góðum auðlýsingu gegnum fréttir af þessu og það gerðum við með því að við fengum marga merka menn til þess að skora á þjóðina að taka þetta mál til athugunar sem sagt að leifa að amla á móti þessari villisu Og þar voru margir mætir menn, eins og þið munið Metti Bjarna, var í okkar hliði, og þarna var Gylfi Þótt Gíslason, hagfræði prófessor, og þarna var Steingrímur Hermannsson. Og Steingrímur kom þann inn í þetta mál, að hann var þá staddur í New York, og ég hringdi hann. Bar og sagði hann frá því að við ætlaðum að stofna þessi samtök með þessu ávarpi sem ætti að byrtast í morgunblaðinu og hvort að hann vildi skrifa undir þetta ávarp. Og Steingrímur sagði, já, heyrðu, byttu nú við, lestu nú fyrir mig ávarpið og svo las ég uppvarpið, þá var hann sé harðort. Og þá segir Steingrímur, Haldur Áskursson verði ekki rosalega pirraður yfir skrif undir þetta. Jú, sagði ég, hann yrði örugglega mjög pirraður. Já, settu nafni mitt hana. og hann gerði það. Og hann, Steingrímur, hann hafði verið einn af þeir sem að tók þátt í því að gera kvotan framseljulegan, en hann sá eftir því. Og hann sem sagt leiðrétti sína persónulegu sögu með því að taka þátt í því að stofna samtökum þjóðaregn.
0: Jú, en samtökum þjóðaregn var náttúrulega fyrir þennan tíma.
1: Nei. 97.
0: Það ekki fyrir 97 sem við stofnum Samtökum þjóðaregn.
1: Ég það með samtökum þjóðaregn. Nei, það var þá. Það var áðurinn að dómurum í fjall.
0: Já.
1: Því þetta var meðfram stofna
0: til þess. Alveg rétt hjá þér.
1: Þetta var meðfram stofna til þess að standa með mér í þessu máli.
0: Já.
1: Af því ég stóð náttúrulega einn og ég var náttúrulega gegn heilu ríkisvaldi, einn lítil kallræfill og ég hafði einhver pening á bakviðinu með minn eigin sparifé. Og hérna, þetta var svona til þess að styrkja mína stöðu og hérna, svo reyndi aldrei á það, en þess að ég bara vannmálið og hérna, og Ríkisvaldi varð að borga mér en ekki öfut.
0: Já. En þessir dómar sem að Valdimarsdómurinn og svo Vatneyradómurinn og svo þetta sem fór fyrir mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna, þetta náði samt ekki að verða leiðrétt þrátt fyrir þessa dóma.
1: Nei, vegna þess að þessir nokkri kvótaeigendur, þeir eiga alþingi og þeir eiga stjórnarflokkana og þeir hafa veitt fjármagni inn í alla kosningabaróttu meira að minna ekki öllu sjálf og ég veit það fyrir víst að ég sjálfur verið í kosningabaróttu. Og ég varð við það að hérna, við fengum ekki í nýju afli peninga frá þessum aðilum. En allir aðrir fengu það. Og þetta er það ljótur blettur á íslensku lýðræði er það að það skuli vera nokkri menn sem hafa all völd í hendi sér og þeir eiga allt. Þessir nokkri kvótagreifar, þeir eiga orðið Ísland. Lífeyrissjóðirnir og kvótagreifarnir eiga Ísland. Þeir eiga olíufélögin, bankana, tryggingafélögin, þeir eiga allt.
0: Og þeir nota að fá lífeyrissjóðina til að fjárfesta með sér í
1: fyrirtæki
0: sem þeir vilja stofna.
1: Og þetta er svo dapurlegt að maður eiginlega svona verður óglatt og ég held að Ísland á ekki bjarta framtíð ef leiðréttir ekki þessi ósköp.
2: Einn angi á þessu er náttúrulega með þess að ráðherrarnir að þegar að var lagður til niður skurðu svo Hafró núna þá skrifaði ég bréf til ennlar Hönnu Katrínar með afrildi til Kristrúnar og Ingu reyndar þar sem ég bauðin upp á fyrirlestur ég sendi henni gögn með alveg þess að ræðu sem ég flutti þetta fyrir 23 árum ég á hana á teipi og þar sem ég bauðin upp fyrirlestur og sendi henni gögn og allir að ræða þess mál til þess að fara ekki niður skurði einu sinni enn það fullreint hún svaraði ekki og enginn svaraði hálfum mánuði setna sendi ég aftur og ég ekki enn fengi viðbrögð
1: við sendum árið 2022 bréf til allra þingmanna og ég man ekki hvort að þú skrifar undir þetta Grétamar
2: en ég og Sigurjón
1: þú og Sigurjón
2: og Árni Reykur
1: Árni Reykur var látni þá
2: Já, við skrifum bréf
1: já,
2: við, ég það, og Árni Reykur
1: Já, en við skrifum líka bréf
2: okay.
1: þar sem vöktum athygli á því að þessi tveir dómar sem er vatnæradómurinn og hvað þeir þýða í raun og veru og vöktum athygli alþingismann á því að þeim bæri skylda til þess að taka mark á þessu dómum það veri bara bóstafleg skylda þeirra við fengum ekki svar frá einum einasta þingmanni ekki einum það var engin þingmaður sem svaraði okkur ekki einn
0: Nei.
1: Þá var nú flokkur fólksins var hann til þá 22
0: Jú.
1: Var hann til þá?
0: Já.
1: En hann svaraði ekki heldur.
0: En þú voru náttúrulega bara... Voru ekki,
1: í stjórnarandstöðu?
0: Þú voru nú orðin sex þá.
1: Já, en það var engin þingmaður sem svaraði þessu þetta var stílað á hvern og einn fyrir út og fyrir sig. Og þetta er dapurlu vitnisburður alveg óskaplega mikinn aumingjaskap.
2: Eitt tilfelli sem að það er Árni Reykur, það var fyrr. Þá skrifum við ekki lagalega hliðina, heldur bara það að þetta var í gagnslöðist. Og einmittlegt að það var einn þingmaður sem svaraði.
1: Já, þú það.
2: Skrifaði bókun daginn
1: En það var enginn sem svaraði okkur.
2: Ekki neitt. Frosti sem svaraði.
1: Síður, já.
2: Þakkaði fyrir.
1: En þetta er dapurlu vitnisburður allt í gíslinga. Og ég tel að það sé stutt í það að við missum þann sess að vera lýðræðisríki. Þetta er ekki lýðræðisríki sem hagar þess svona. 80% þjóðurnar er á móti kvótakerfinu. Við vitum það.
0: Já.
1: Og
0: Það hefur komið alþingi, fram í 70-80% af þjóðinni hefur verið á móti kvótakerfinu bara allar götur.
1: Já, og þetta hefur engin áhrif á þingmennina sem eiga framfylgja vilja þjóðurnar.
0: Já,
1: þetta er
0: lít ekki þannig á það.
1: Ég lít á það sem alveg óskaplega dapurlegan vitnisburð. Fyrir íslenskt þjóðfélag að það skuli vera svo komið að 70-80% þjóðurnar hefur ekki áhrif á það hvað þið gert.
2: Og hverju spyrjað ekki í stafari að vera að tala með ESB, hvort það venni við hafa kvótakjör, okkur spyrjað, séu fer ekki þjóðar allt grislum það?
1: Það er í raunveru búin að fara á svona þjóðar allt
2: grislum. Já, ég veit það, ég er að segja það.
1: Já. En þetta er óskaplega sorglegt og Og ég hef, sem sagt, eins og ég sagði áðan, álit var að forseta danska þjóðsins að þetta gæti ekki hafa gert í Danmörku, útilokað.
0: Nei, og þetta gerist ekki í færi.
1: Nei, og þetta gerist ekki neina öðru landi, í öllum heiminum. Þetta er einstatt fyrir Ísland að við erum svolítið á gungur, að við látum það yfir okkur ganga að það sé nýðst okkur með þessum hætti. Það stendur í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaganna að fiskveiðistjórnarlaganna ég man ekki nákvæm hvernig hljóðar að svo fiskimiðin séu sameign
0: heimildir þjóðarinnar eru sameign þjóðarinnar
1: akkurat og það er dómur að segja líka það þarf ekki að bæta það með neinum hætti þó að þetta kerfi yrði lagt niður á morgun
0: nei.
1: Þeir sem að núna þykist eiga kvótann og þeir segja já ég á nú þetta, Valdimar
0: Það er náttúrulega annað sem kemur að bankakerfið á Íslandi er með veð í óbeint veð í veiðinni.
2: Já, en er það löglegt?
0: Nei, það var aldrei, já, Nei. Það var nokkur ár sem það var löglegt að veðsetja veiðiheimildir.
1: En þegar bankarnir fóru allur á hausinn, þá voru þessi veð hvort sem einski svirði. Og þá var gott tækifæri til þess að skipta
0: Já, já, og, það hefur verið tilvali
1: Og þeir flokkar sem að tengja svona soldið þessar stöð hérna þeir réðu ríkjum á þessum tíma, 2009 þá var lofvörð þeirra að laga kvotakerfið og gerðu það ekki
2: Það var bankandi sem
1: kóða Bankandi gáttu hefðu ekki með það að gera
0: Jú, þeir, það var nú
1: Til fórukosum er hausinn
0: Nei, bankarnir en fjármála heimurinn raumurlega stoppaði að þetta yrði tekið af. Og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sagði að væri forsendu en mætti ekki breyta.
1: Ég hitti forseta þingsins sem nú Þórunni Sveinbjarnardóttur.
0: Já.
1: Nokkrum árum seinna. Hann var bara að gefa mér rósir og hélt að ég ætti, við vildi gefa mér rósa því að hún hélt að ég veri kannski líklu til þess að kunna að meta rósir. Og ég sagði, já, ég veit ekki hvort ég vil þykja þau rós, þið hafið ekki staðið okkur eins og þið ættið að gera því þegar þið fengu völdin 2009 til þess að laga til í því málu sem að ég ber mér mjög fyrir brjósti. Og þá sagði, Valdimar, við gátum ekki Steingrímur, hann var alveg á móti því. Steingrímur Sigfússon.
2: Já.
1: Og það var svarið sem ég átti að segja, já, akkurat, já, við var Steingrímur móti. Já, nú skil ég, heyrðu, gefðu mér rós.
0: Heyrðu, drágar,
2: það búið að... Þú varst aðeins að segja það, þú sagðir í færum, að það ekki svona spilt þar, en sko, það sem eru eðlalt fyrir sko færingum, stjórnmálarmenni voru fullir að vilja, þá var fiskifræðingarnir. Þeir hlýða æsis. Sem stjórnar raumurlega öllu.
0: Já, við gerum það líka.
2: Já, já, ég veit það. En þekki bara þessu heldur öllu norðursar Aslasafi. Já, og þeir eru aðal kunnin þeirra já, er Evrópusambandi.
0: Já, já.
2: Þeir kopa allir og þeir hafa verið að draga saman alltaf. Og þeir eru búin að eyðileggja það að það eru svo litlar veiði heimildir að borga sig ekki fara að sjó. Svo langt hægt að ganga.
0: Já, en strókar. Þetta, við erum búin að vera að spjalla hérna í nánast klukkutíma
2: Já.
0: Og ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna og svo ætla ég að þakka henni Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla sem að hlusta á þáttinn að styðja við bakið á samstöðinni og styrkja hana til að við getum haldið þessu áfram. Svo þakka ég fyrir mig. Takk.
2: Takk fyrir.
1: Takk.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Já, þá er komið að Evrópusambandinu. Við höfum kallað til okkar fólk sem hefur velt Evrópusambandinu og aðildarumsókninni fyrir sér og talað svona við einn í einu. Það er eiginlega, við erum á því tímabili hérna við Rauðaborðið og okkur þykir það þægilega að fá fólk sem rökstuðu þá bara sína afstöðu skýrt og skorinort. En það má vel vera að við förum út í eitthvað svona meira karp fyrir að álíður að fá jáar og neyjar til þess að neggja hérna hvorn og annan en við bara finnum enga þarfi okkur til að gera það núna. En núna komin Stefán Pálsson sem maður sakfræðingur og var að borga fulltrúi vinstrisins, félagi í VG.
1: Já.
0: Og formaðurinn þinn í VG og var að formaðurinn, það var lýst í yfir að alltaf segja já.
1: Já, já.
0: Og... En þú ert ekki þar...
1: Nei, ég ekki þar.
0: Og ég spyrja það afstöðu þeirra, finnst þér hún, hvað finnst þér hana?
1: Ég meina þau bara útskýra bæði sína afstöðu, formaðurinn sérstaklega svona, setti ýmsa varnagla með það hvað, svona, hvaða sjónarmið þyrftu að ráða ferðinni þegar að kæmi að viðræðum. Ég segi það líka að bara við sem að þekkjum Rósu og höfum fylst með henni í pólitík að hún hefði ekkit verið nýtt sérstaklega trúverðu ef að hún hefði stíið fram núna og þóst alltaf vera grjótharður ESB-andstæðingur. Mm. Það alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir í okkar fylkingu.
0: Hún vísa þetta til þess að það væri eiginlega meiri hluti kjósandi ykkar.
1: Jú, það
0: hafa... Sem að kannski er svolítið tæft í að það hefur kannski bara verið 30 svör í ykkur í gönnum.
1: Það hafa verið í fleira heldur en ein könnun í... Sem hafa verið snúið sérstaklega mitt að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafa sýnt það að á vinstri vængnum þá hafa bara mjög margir verið til í að gefa þessu tækifæri kannski svona bara keift þessa hugmynd um það að þetta sé svona einhvern veginn ferð í búðina til þess að sjá hvað í bóði er. Mín afstaða er sjálfur sér bara svo sama og hefur verið lengi. Ég hef bara talið að Ísland sé bara nokkuð vel statt í núverandi ástandi að það sé ekki neinn knýjandi þörf að fara inn í Evrópusambandið heillar mig ekki bara sem vinstrimann og bara út frá svona ákveðnum lýðræðisprinsipum en ég tek líka fram að ég á voðalega erfitt með að tengja við sko heimsendaspádómanna sem að við sjáum frá báðum hliðum. Ég held að sé alveg að ljósta að þó svo að svo kynni að fara að aðildarviðræður yrðu samþykktar hér í lokum mánaðarins og svo ólíklega vildi til að það tækist að landa einhverjum samningi sem væri hægt að fá samþykktan af þjóðinni að þá verð mun hvorki drjúpa hér smjur á hverju strái né allt fara fjandans til. Ég held að margir yrðu hissa svona hversu lítil áhrifin yrðu þannig að það er ekki endilega það sem að drífur áfram mína afstöðu, einhver ótti það sé verið að kokgleypa okkur eða við sem að fara inn í eitthvað brennandi hús og allt furðulega líkingamálið sem að maður hefur heyrt.
0: En hver er þín afstöð? Akkur er alltaf að segja nei?
1: Sko, við getum talað bæði þetta er tvíþætt. Annars vegar er bara hreinlega bara afstaða mín og hugmyndi mínar Evrópusambandið og við munum vafalítið tala það meira hérna í þessu viðtali og síðan er það bara hreinlega spurningin þennan leiðangur, að fara í þennan leiðangur yfir höfuð eða að fara í þennan leiðangur á þessum tíma og þar bara reyni ég eins og bara, mér það bara tamt sem sakfræðingi og svona manni sem að man stundum hluti það muna voðalega fáir neitt mjög mikið það læri maður snemma í pólitísku starfi á Íslandi að ég man bara mjög vel eftir því þegar við fórum síðast í þennan leiðangur fyrir 15 árum síðan hjá vinstri stjórninni og það var bara það var mjög skaðlegu leiðangur eftir hrun fengum við svona klárustu umskipti sem að höfðu verið milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Íslandssögunni jú, vissulega hafði samfylkingin verið svona á loka sprettinum rétt fyrir hrun með sjálfstæðarfloknum en engu að síður, við fengum þarna vinstri stjórn með bara óvenjulega sterkt umboð tekur við í þeirri þær aðstæður að bara allir sanngjarnir menn víðurkenndu það og sáu það að allt var í kalda koli og það var nokkuð ljóst hverjum það var að kenna. Mm. Þetta var stjórn sem að hafði mjög bara sterkt umboð til þess að fara í mjög miklar breytingar.
0: Það dugði nú ekki lengi, það dugði kannski eitt og allt árum.
1: Það dugði ekki lengi og meðal annars það sem gerðist var það að þar farið út í þennan Evrópuleiðangur sem að var bara ófrávíkjanleg krafa samfylkingarinnar þarna inni þá eins og núna vorum við samt í þeirri stöðu að í rauninni var ekki þingmeiri hluti fyrir aðildarumsókna að Evrópusambandinu en það var enga síður var farið í þennan leiðangur og afleiðingarnar eru tvíþættar í fyrsta lagi Og það nákvæmlega það sem að Kristrún Frostadóttir hefur alveg viðurkennt og segir alveg réttilega í viðtölum. Aðildarviðræður við Evrópusambandið taka mikla orku og tíma úr stjórnkerfinu. Meira segja í þessum viðræðum og sínum tíma þar sem að menn náðu nánast ekkert að fara inn í hinn svona... raunverulega stóru flóknu samningsatriði. Mm. Megnið af tímanum fór rauninni bara í að tjekka á hlutum sem að þegar voru inn í EES og sjá hvernig íslenska stjórnsýslan stæði varðandi það. Það tók ótrúlega mikinn tíma og orku. Þessi leiðangur gerði það líka verkum að þetta tapaði ríkistjórnin mjög miklu af þeirri svona velvild og umboði sem að hún hafði áður haft þannig að ein afleiðingin af því, ég ætla til dæmis að segja að ef menn hefðu stilt sig að fara þennan Evrópuleiðangur þá eru bara góða líkur og að menn hefðu náða að klára þessi stjórnarskrármál sem að fóru í vaskin.
0: Þetta ekki að skauta yfir ISF sem að var þessar ríkistjórn náttúrulega gríðarlega kostnaðsam.
1: ISF var þessari ríkistjórn gríðarlega kostnaðsam það var það líka vegna þess að bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn voru farnir að skríða upp úr sínum holum strax í tengslum við Evrópusambandsmálið og það nú það sem að ég er bara smeykur við að verði niðurstaðan núna eins og þá vegna Evrópusambandsins, vegna ISF og þess að vinstri stjórnin henni hérna færðist mjög mikið í fang að þá endaði hún á að fá fullkomið afróð við sátum uppi með Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem forsætisráðherra á samt Bjarna Benediktssyni. Við sjáum bara þegar að ríkistjórnin mjög óvænt og skyndilega tilkynir fyrir á þessu ári að það sé bara ákveðið að drífa sig inn í þjóðaratkvæðagreyslu mál sem hafði ekki verið á þingmálaskrá ríkistjórnarinnar haustið áður þannig að og maður heyrir það bara útundan sér að þessa fréttir hafi rauninni komið meira að segja bara almennum þingmönnum í stjórnarliðinu á óvart þegar að snögglega hafa tilkynnt þetta, hvað gerist þá? Sjálfstæðisflokkurinn fór strax að vaxa þegar að menn eru að fabuleirum það hvort að ebling sjálfstæðisflokksins hér fyrir á þessu ári hvort að það sé Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þakka eða vegna þess að bæjar og borgarstjóra efni sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafi verið svo og svo öflug að þá eru menn ekki að horfa á fílinni í stofunni sem að er Evrópu umsóknin sem að var allt í einu hent þarna inn og það merkilega að sko, þetta ekki samsæriskenningar frá sko mér eða einhverjum svona til þess að gera volgum ESB andstæðingi þetta nákvæmlega það sama og Kristrún Frostadóttir sagði fyrir síðustu kosningar fyrir síðustu kosningar segir Kristrún og vakti litla kátínu svona harðra Evrópusinna í sínum eigin flokki þá steig hún fram og sagði jú, ég hér formaður í Evrópusinnu flokki og auðvitað vil ég einhvern tíma fara inn í Evrópusambandið en ég met það sem svo að nú sé ekki tími vegna þess að þetta muni hvað sagði hún, þetta myndi kljúfa þjóðina, að það yrði afskaplega veikt að fara í viðræður nema umboðið og bakviða væri mjög sterkt. Við minnir að hún hafi talað töluna 70% hreinlega í þessu samingi og svo sagði hún líka, við eigum ekki að fara þegar að við erum með fullt af öðrum verkefnum. Við þurfum að kljást við stóru efnahagsmálin og allt þetta var í rauninni satt og rétt og ég held að þessi nálgunennar hún sló mjög vopnin úr höndum margra andstæðinga samfylkingarinnar fyrir kosningar og ég held að þessi nálgun hafa átt mjög stóran þátt í því hvað samfylkingunni gekk vel í síðustu þingkosningum og svo er allt í hennu bara snúið á punktinum
0: Þú ert sammála Kristrúnu 2024
1: Ég var sammála greininguna, ég var ekki sammála forsendumennar, ég var sammála greininguna
0: Jú, þú ert saman á því að þetta mál hérna þurkir ömulega alla athygli úr pólitísku umræðu eða getur ríkisstjórnina til þess að sinna þeim verkefni sem þarf sannarlega að sinna, það er að endur þess að hér einhvers konar húsnæðiskerfi og það er alls konar verkefni sem að bíða.
1: Það er stór efnarsleg mál og fyrir vikið eitt af því sem svo kaldhannislegt sem gerist við þessar aðstæður að í meðalári þegar við værum í þessari stöðu, við erum með ríkisstjórn að berjast við verðbólgu, við vexti húsnæðisvandamál og þar hann til götunum í meðalári þá værum við með sko stjórnarandstöðu sem að væri berjandi á henni og rauninni svona málandi skrattan á vegginn en ríkisstjórn sem að væri talandi ástandið upp og að reyna að blása mönnum einhverja bjartsýni í brjóst en út af ESB-vinklinum að þá þetta allt í orðið ég nánast omvend þar sem að við erum allt í komin með sko stjórnarandstöðuflokkana að segja að það séu nú ýmis tækifæri að þetta gera margar hluti á Íslandi þrátt fyrir allt og ríkisstjórn sem að í rauninni bara elur á því að hér sé allt ómögulegt og afleitt og enginn getur ekki hér fyrirtæki eða keypt sér hús á þessu landi.
0: En ég var að segja að þú hefði verið sammála Kristrúnu 2004 í sambandi við það hvort þetta væri gott að setja þetta mál á dagskrá bæði hafna því. Hún kannski segja að þegar þetta mál fyrir á dagskrá þá er ég svona frekar eða rúf mein þú, hérna, þegar þetta mál kemur á dagskrá þá er ég nú frekar á hinum mein en ég get alveg lifa við niðurstuna, hún það sama þannig að En síðan gerist ýmislegt og ef að maður hlustar á það sem að Kristján var að segja, þá er það ekki síst það sem er bara gerast í heiminum sem að veldur því að það verður aðkallandi fyrir okkur að setja þetta mál á dagskrá. Því að þannig getur staðan verið að það eru mörg verkefni sem við ættum að sinna og þetta er nú kannski bara númer 14 en svo verða breytingar í heiminum og ég meina ef að Kristján hefur tekið skona ígrundað ákvörðu þá verður ekki ákvörðu það að nú er það bara þannig að staðan í heiminum að þetta mál verður að vera á dagskrá.
1: Já, maður hefur séð fréttaskýringar erlendar þar sem að mann og eiginlega ljóst vera að er haft eftir íslenskum hérna stjórnmálamönnum og ráðherrum þar sem að er það sem er nú bara beinlínis talað eins og að þetta sé bara einhver svona skyndi hugt þetta sem hafi komið upp í kjölfar þess að Donald Trump fór að lýsa yfir áhuga á að eignast Grænland sem er nú tímalína sem að gengur ekki upp vegna
0: sem
1: þess
0: þannig að öryggissjónarmiðin sem er öryggisstefnu það komst á dagskrá sem að hafði ekkit verið fyrir 5 árum það var ekki að tala
1: en enga síður þá var þetta náttúrulega komið inn í stjórnarsáttmála áður heldur en að Grænlands ævintýrið fór allt saman í gang og skona félaga mín er í og vinn mínir í Viðreisn eiga nú svona samt í sko mestum vandræðum með þessa hérna þessa orðræðu sko vegna þess að þá þarf svona öðrum þræði að tala það að ógnin úr vestri sé hérna einhver kveikja og drifkraftur en um leið þarf alltaf að halda því til haga að varnarsamningur við Bandaríkin sé það sko fullkomnasta plagg sem að til sé og þetta séu hérna okkar bestu og mikilvægustu og dýrmætustu bandamenn. Þannig ég gennu svo sem ekki mikið fyrir það en eins og ég segi það sem að ég verið að rekja svona núna eru kannski einmitt þessar áhyggjur af þessu ferli ég meina við erum að sko allir í kringum mig eru að krepera af leiðindum yfir umræðunni eins og hún búin að vera hér núna í fáeinar vikur og bara hérna bara óðinn hjálp okkur ef við eigum að fá 2-3 ár í viðbót af þessu ég fyrst og fremst smeykur það að þetta muni það segi ég bara út frá sko hérna bara pólitískum hagsmunum sko að þetta mun efla hægrið þetta mun riðla vinstrinu sérstaklega róttaka vinstrinu þetta mun gera erfiðara fyrir með alla svona umsköpun á flokkaminstrinu á vinstrivængnum ef að við förum inn í næstu kosningar með hálkaraðar ESB umræður ríkisstjórn sem jafnvel búin að knýja í gegn sko stjórnarskrárbreytingar sem að náttúrulega eina forsendunum fyrir ESB inngöngu og mér finnst bara algjörlega óþarfa skemmta skrattanum að tilefnislausu.
0: En ekki því að því þú talar að kljúfa vinstri og svona, þá það þannig að það eru fólki í Vafki sem eru með á móti og sósialistum með á móti og leifunum og pírótum með á móti og þannig að það meiri sig að inn í sko, sjálfstæðarflokknum eru 20% sem að vilja gangi í Evrópusambandið. Þannig að þetta er hérna mál sem að einhver geti sagt sem þetta er algjörlega típist mál sem átt að setja í þóraugum. Því að það eiginlega vonlaust að sko flokkarnir nái að komast að einhverju samkomlagi sem endurspeglar vilja þjóðarinnar, þar sem þeir eru allir fastir í einhverjum svona vanda við að halda sig saman og eiginlega geti ekki tekið málið á dagskrá. Þetta ekki dæmigert bara eins og áfengisbann og hérna
1: æsæf
0: og ESB?
1: Ég hekka einmitt þvert á móti að þetta sé alveg sko sérdeilis afleitt mál til þess að setja í þjóðaratkvæði ég held að það sé ég tel alla líkur á því að þegar að eftir kosningar og einhverjum og sérlega það sem að mann nú sýnist að það verði hérna mjótt á mununum að þeir sem að verða undir munu eiga afskaplega erfitt með að una þeirri niðurstöðu þá munu sko svikabrigslin byrja eftir á og að niðurstaðan hafi ju orðið þessi en það skýrist nú alltaf því að það hafi nú verið hér upplýsinga óreiða eða þessi mótherji hafi farið með rangt mál eða staðhæft hitt eða þetta eða
0: einhverjir
1: rústeskir bottar hafi farið að blanda sér í einhverjar umræður á Facebook
0: skiptir það ekki máli hvernig niðurstaðan verður ef það verður nei munu þá Evrópusinnar ekki bara að þurfa að þagna í næstu 10 ári?
1: Nei, ég tel engar líkur á því vegna þess að þá mun það strax ég bara sem áhuga maður um bresk stjórnmál og sérstaklega skosk stjórnmál skotar hafa fóru í gegnum sína þjóðaratkvæðagreiðslu þar var sjálfstæði felt með svona til þess að gera naumum mun og þeir sem að unnu þá atkvæðagreiðslu sögðu sko strax, já, þá þetta mál bara búið í 20 ár og þið megið ekki belgikur eða segja eitt eða neitt sjálfstæði sinnarnir innan árs voru farnir að segja, heyrðu, við vorum hér órétti beittir móterjar okkar notuðu það sem röka að Evrópusambands aðild væri hættu ef að við myndum samþykkja sjálfstæði sömu aðilar fara síðan og keyra í gegn Brexit allar forsendur eru breyttar og við verðum bara að byrja upp á nýtt ég til enga líkur á þetta muni ná að settla eitt eða neitt engum sérilagi þar sem að við erum meira sig á þeim staðan núna að mönnum gengur illa að koma sér saman það hvað þessi kostning þýði í rauninni. Við fáum...
0: Það svo, Stefán? Ég heyri þetta stundum aldrei fram í umræðinni.
1: Já,
0: ég... En ég held að svona venjulegu kjósandi þegar við eigum við að sængja til þess að sjá hvort að Evrópusambandi gengst við kröfum okkar eða ekki.
1: Sko, mjög algeng kritík sem að maður heyrir úr jáhópnum frá jáliðinu sú að það sé hreinlega bara ólýðræðislegt af þeim sem að hugsa sér að kjósa nei að gera það vegna þess að með því að kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu að þá sértu á einhvern hátt að taka lýðræðislegan rétt af hinum vegna þess að þeir séu í raunin ekkert að kjósa Evrópusambandið þó svo að þeir noti í sínum kostningaáróðri og sínum kostningaupplegjum kaffibollaverð og vaxtaprósentur í Evrópu þá snúist þetta í rauninni bara einhvern svona formlegan feril það hvernig menn afli upplýsinga og veist, þá segi ég ef það tilfellið, ef við erum farin í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem það sé rauninni bara ólýðræðislegt að velja annan kostinn, þá þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara gölluð þá ættum við bara að blása hana fullkomlega af Af hverju erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna? Jú, ástæðan fyrir því að við erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna og erum þar með að fara aðra leið

0: umboð, hann er Evrópusinnar að sækja sér sterkt umboð
1: það sem er málið er það að allavega síðustu 50 árin hefur ekkert land sóttum og gengið inn í Evrópusambandið nema vegna þess að það var fyrir því þingmeirihluti. Þar voru flokkar sem að höfðu verið kosnir til valda í almennum þingkosningum með þá stefnu að þeir ætlu að ganga inn í sambandið. Við erum í rauninni að reyna að núna erum við að reyna að svona rétta það af sækja með svona bakdýra leið og ég líti aldrei svo á að ESB-sinnarnir séu henni bara stytta sér leið þar sem þú þarft að gera
0: Stefán, það er þingmeiri luti fyrir því að hafa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og sætta sig við jáið eins og flokku fólksins segir það, við beygjum okkur bara undir vilja þjóðarinnar þannig það er meiri luti fyrir þessu ferli
1: á sama hátt og að á sama hátt og að það fékkst meiri hluti fyrir því að sækja þegar vinstristjórnin var mynduð það var þó á kostnað þess að meðal annars velflestir þingmenn vinstri grætna kusu þar með þrátt fyrir að hafa með mjög skýrum hætti talað öðruvísi fyrir kostningar samstarfsflokkurinn bara setti stólinn fyrir dyrnar og gjald sem að bara vafki greiddi fyrir þá stjórnarþáttöku var það að bara ganga mjög berlega gegn sinni stefnu og gegn sínum kosningaloforðum sem að skaðaði ferlið í heildina vegna þess að þar með varstu komin með umsókn sem að ekki byggði á heilindum. Þannig að það er nú staðan í þessu. Ég spyr líka.
0: Þú segir með heilindi en samfylkingin hefur verið Evrópuflokkur, viðreist er það. Og flokkur fólksins hefur verið með þá stefnu að þetta sé dæmi mál eins og ég var að lýsa á þann sem er gott að sitja í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Samfylkingin hefur verið með þessa stefnu og einmitt þess vegna var það svo mikil tíðindi að þegar að formaðurinn kom með svona afgerandi hætti og stilti dæminu þannig fram hvers vegna það væri raunin engin glóra í því að fara í Evrópusambandið á þessum tímapunkti og ég verð nú að segja að mér finnst nú forsætisráður að vera einhver alminnst sannfærði Evrópusinni sem að ég hef fyrir hitt svona það kveknar engin ástríðu eldur í augum hennar þegar hún fer að tala þetta fyrirbæri.
0: En svo spyr ég Það er hún að hlusta fyrir að tala.
1: Það er allir að hlusta en svo spyr ég líka þegar hérna sem ég segi þessu óháð öðru treysti ég þessari ríkisstjórn til þess að semja við Evrópusambandið.
0: Það er bara þannig í lýðræðslu samfélag. Þú kaust engan aðeins og flokkum.
1: Nei, nei.
0: Þú situr uppi með þetta.
1: Nei,
0: og verður bara að sætta við að reyna að breyta í næstu kostningum.
1: Og svo er ég hreinlega beðin það hvort að ég eigi að gefa þeim einhverja traust yfirlýsingu og ég er bara ekki til að gera
0: það. Þú segir nei.
1: Ég segi nei.
0: Þannig það er ekki bara þetta sé á vitlausum tíma, heldur er þetta líka vitlaust fólk sem að myndi reka aðildar umsóknina.
1: Það er allavegna mitt mat og ég held nefnilega að það sem að ég held að sé í rauninni líka enn meira áhyggjuefni og þar komum við svona pínlítið inn á rökstuðningin hjá formanninu mínum þegar að Rósa útskýrir að hún muni segja já og fagni þessum aðildarviðræðum en leggur síðan upp þau sjónamið sem sé nauðsilegt að halda til haga og heyrist það er hins vegar bara það er ekki góður tími að gera það þegar að við erum með alþingi eiginlega bara í fyrsta sinn með engan róttakan vinstriflokk inni á þingi. Þetta eru mögulega verstu mögulegu kringumstæður til þess að semja ef að við höfum þessa nálgun þegar við höfum enga sósialista vinstri sósialista setjandi á þingi.
0: Hvaða mál eru það sem að vinstri sósialista rættu að vakta í aðildarviðræðum?
1: Ég meina það sem að við sjáum að

0: sko Evrópusambandið sem að sérstaklega sko í upphafi menn svo pínlítið að reyna að endur sko skrifa söguna á þann hátt að Evrópusambandið hafi fyrst og fremst verið stofnað sem einhver svona friðarvettvangur til þess að leiða saman hérna þjóðverja og frakka og búa til einhverja hérna einhverja félagslega utópíu. Ég meina í grunninn var þetta kapitalist bandalag sem að var bara það að skipuleggja sölu á kolum og stáli á meginlandi Evrópu. Þetta bandalag sem að hefur í grunni þetta svona kristileg demókratía hérna drömsindaldið. Reyndar í Lissabonsáttmálanum var búið til þetta hugtak að þetta væri sem sagt grunnurinn væri sko félagslegur kapitalismi á félagslegum grunni minnum ég að sé talað sem er náttúrulega bara beint úr orðabók þýskara kristilega demokrata
1: En nú eru kristilega demokratar með miklu minni völd í Evrópu heldri voru fyrir 25 árum
0: Já, en komnir inn síðan aðrir vinklar sem að eru populistarnir en ég meina sko þegar að maður var svona að stíga til dæmis sín fyrstu skref í pólitíkinni það var á þeim tíma þegar að Evrópusambandið var að keyra áfram á samt Bandaríkjunum og Japan stóru ég bara sko hnattvæðinguna á forsendum fjármagnsins stóru fundir alþjóða viðskipta stofnunarinnar sem að kölluðu síðan á andófsbylgju í Seattle, í Gautaborg og í Torino og allir þessi stóru fundir hérna í aldarbyrjun þannig að svona hugmyndin það að Evrópusambandið sé einhver svona sænsk tryggingastofnun frá 8. áratugnum er bara sko hálfgerð mýta en að þessu sögðu Evrópusambandið gerir marga hluti mjög vel og Evrópusambandið gerir til dæmis þegar kemur að umhverfismálum er miklu meira haldi Evrópusambandinu nokkuð tíman heldur en brjálaðingum í Bandaríkjunum eða og hérna Kína og fleiri slíkum ríkjum svona þetta ofta dálítið svona bjúrokratískan hátt, menn alltaf dálítið að bjarga heiminum í gegnum sko öfluga staðla og hérna og regluverk en Evrópusambandi gerir það ákaflega vel og við svo sem höngum utan og því hvort sem í gegnum aðild okkar að EES vandamálið hins vegar á móti það að þetta mjög þetta teknokratíst þeir sem að eru hérna svona hlittastir Evrópusambandinu eru teknokratar sem að hafa mikla trú á bara sérfræðingaveldi að hérna fundir opinbera fulltrúa opinbera stofnana úr einstökum aðildarríkjum sem að hittist oft og reglulega á ráðstefnum og zoomfundum muni einhvern veginn sko besta veruleikan og koma með hinn réttu lausn vandinn að þar styttir þér leið framhjá lýðræðislegu ferli þú setur...
1: En þú ert ennþá með kostningar til þings þjóðsingana og fleira.
0: Já, en færð oftar og oftar svarið og í fleiri og fleiri pólitísku málum þá kemur síðan svarið þegar þú ert ósáttur með eitthvað og segir heyrðu, ég vil nú að þingmaður minn breyti þessu. Jú, nei, það ekki hægt vegna þess að þetta kom út úr skrifinsku vélinni úti.
1: En mér svolítið föst í þessu svo það Evrópusambandi hefur fokkað upp eins og krakkandi segja orkukerfin okkar sem að var í félagslegri eign og mikill sómi af
0: og við höfum
1: en núna þetta orðið þannig að allir auglýsingatímar og fullir af ykkurum bröskurum sem eru að selja okkur rafmagni sem að við eigum
0: Já, ég hérna
1: Ég þá ég meina að við erum að sumleiti sko farin að inn og það það sem að andstæðingar hérna aðildar umsóknunar finnst mér að verði svolta svara ertu þá bara á móti eða samningum eða?
0: Nei ég held líka að við séum að lýsa vandamáli sem að þetta snýr ekki bara að okkur ég meina þetta innan megin í Evrópusambandinu sjálfu það sem að og náttúrulega kannski fyrst og fremst hefur við reynst vatna á millu populísku aflana vegna þess einmitt að fólki finnst slæmt að fá svarið bara það var einhver ofur tölva í útlöndum sem komst að þessari niðurstöðu. Það ekki hægt að hræra í þessu vegna þess að þetta flókið samkomulag og hérna komu 40 aðila rað og hérna þú eru bara að lifa við þetta. Og ég held að sko samruni sem að sækir ekki lýðræðislegt umboð sitt til fólksins, hann mun alltaf falla að lokum og þannig að það finnst mér nú vera svona veiki punkturinn í þessu stóra Evrópuverkefni öll saman.
1: En Stefán, hérna, það eru margir í Evrópusambandinu sem eru svona nokkuð á þinni línu og það eru margir sem að eru á Evrópuþinginu sem að eru þú mútur ég að fyrir líta á sem bara flokksfélaga þína og það fólk sem að trúir því að með starfi sínu og pólitísku starfi í þjóðlöndunum en líka inn í Evrópusambandinu að þá geti það hnikað heiminum í áttað betri stað Akkur vilt þú geta taka þátt í þessu með þínu félagum í Evrópu að breyta Evrópusambandinu
0: Sko þegar að ég þegar ég bjó var nám í Skotlandi á sínum tíma
1: Skotarnir eru mjög hreifnir að Brussel því þeir hata London
0: Skotarnir, já það þú ert alltaf hreifnari af valdinu sem er skrefinu fjær út frá því ættu reyndar sko ættu landsbyðamenn á Íslandi að vera
1: en það kannski þegar þú færði í Orkneyjar að þá fólki þarna, í mein illa við Edinborg mjög hreifið að London
0: nákvæmlega og kjósa aldrei SMP. En það sem að mér fannst áhugavert þegar að maður fylgdist með pólitíkinn þar var að þar voru fjöldin allra pólitísku fréttaskýringa þáttum og mikil skrifi í öllum blöðum. Djúp umræða náttúrulega öll málefni inn í skoska þinginu og átakamál þar og eins sveitastjórna málin sem að þarna voru í gangi það voru líka rætt mikið það sem var í gangi í Westminster og hjá á breska þinginu og pólitísk áhrif af því það var aldrei talað Evrópu þingið á sama hátti að það sem að væri að gerast þar þær fréttir sem komu af störfum skosku fulltrúana í Evrópu þinginu það voru ýmist svona einhverjar svona furðu fréttir sem svona nána svona skemmti gildi og voru í líka kannski svona pínu nostalgískar vegna að þarna voru svona gömlu pólitísku jálkarnir sem að menn mundu eftir fyrir sko 10-15 árum en voru svona eiginlega komnir á eftirlaun og enduðu inni á
1: Sáti Evrópíski fótbolta hérna meistaradeildin
0: Pínulítið, þetta er alveg ágætis líkindi þannig að svona undirlíkjandi hugmyndi var svo að þetta er ekki vettungur sem við höfum einhver áhrif á eða sem að getur einhverju breytt, en það sýnst man líka að við erum með framkvæmdastjórn sem að er á ákveðinni sko sjálfstýringu mjög skýr birtingamynd að því var í þessum var bara í tengslum við gasastríð þar sem að við sjáum hérna þýskan forseta framkvæmdastjórnarinnar taka gríðarlega harða stuðningslínu með Ísrael sem að var nú bara sko, þráttur allt mjög á skjön við almenna afstöðu Evrópuþingsins meira að segja að maður tali ekki Evrópubúa og þá erum við nú komin inn að allri sko utanríkismála umræðunni sem náttúrulega sérstakur vinkill í þessu máli öllu saman.
1: En gætu við ekki, svo ég haldi áfram að spyrja það, gæti þú og menn eins og þú ekki verið í pólitísku starfi innan Evrópusambandsins, reyna að hafa áhrif á utanríkisstefnu Evrópusambandsins dæmir þau ekki til algjörs áhrifaleysis að vera í þessum heimi sem að verið fyrir að fæðast utan allra bandalaga sko, verður ekki að velja þær vini
0: ég meina ef að þessu staða kemur upp að Ísland fari inn í Evrópusambandið þá það náttúrulega bara þá staða sem að þeir sem að kynna hafa greitt atkvæði gegn því þurfa bara að laga sig að það væri afskaplega ósangjörn og furðuleg krafa til þeirra sem að væru á móti Evrópusambands aðild að þeir reyndu að láta eins og bandalagi væri ekki til ef þeir væru komnir inn í það að loka
1: engan hátt eftir svona verð
0: ég hygg það sem að ég tel að mörguleiti að Evrópuþingið sem miklu nær því að gegna því hlutverki sem til dæmis NATO-þingið hefur. NATO-þingið batterí sem að er ákaflega valdalítið en hefur fyrst og fremst það hlutverk að ljá því hernaðabandalagi einhver líðræðislegan blæ og annað sem gerist að og það fannst mér nú alltaf ágætt mínum flokki og alþýðubandalaginu þar á undan að þingmenn þeirra neituðu alltaf að taka þátt í þátt í NATO-þinginu með einmitt þessum rökum að þetta væri ekki raunverulegt stofnun svo voru alltaf einhverjir sem komu og ég til að mynda píratar og fulltrúar í hreyfingunni, borgarhreyfingunni á sínum tíma sem að sögðust nú alltaf fara þetta inn einmitt til þess að láta sína rödd heyrast og bara láta helvítin hérna heyra það og það var svo merkilegt að alltaf urðu þeir á undra skjótum tíma hérna meir og meira svag fyrir þeir smituðust bara af þessu umhverfi öllu saman þannig að það er nú svona mín lína í þessu en aftur tek ég fram eins ég sagði áðan ég hygg að þó svo kynna fara að Ísland færi í Evrópusambandið það muni ekki það muni áfram verða erfitt að eignast húsnæði á Íslandi vörur verða háar og sveiflur í vöxtum og gjaldmiðli það fer heldur ekkert allt til fjandans það verða ekkert einhverjir evróskir komissarar sem að muni koma og skipa okkur fyrir verkum umræðan náttúrulega þetta jú, ef ekki að fá sæti við borðið á það bara líta nú þegar inn í EES þá höfum við ýmsa kanala til þess að hafa áhrif á ákvarðanir en við erum ekki að nýta þá, hvers vegna ekki jú, vegna þess að við höfum ekki treyst okkur til þess að vera með nógu burðuga og öfluga og fjölmenna utanríkisþjónustu það held ég að mun ekkert breytast hvort að við erum fyrir innan eða utan við getum gert fullta breytingum á okkar samfélagi við þurfum að gera það sjálf
1: Herðu, þú ert stjórnmálaskýrandi líka þú stundaði við það í áratugi þú varst áðan með eina stjórnmálaskýringu að það sama hver úrslitin verður að Evrópumálin mun ekki þagna það mun verða hérna, fyrirferða mikið í íslensku stjórnmálum og vera fyrir þeirri umræðu sem við ættum frekar að vera með í gangi til þess að lagfara það sem aflaga hefur farið í íslensku samfélagi. Þannig þú spáði því.
0: Ég spáði því og ég sé það í rauninni. Þegar að við erum með umræðu þessa dagana sem gengur öll út af það að vandamál okkar verði best leist með einhverjum sko gjaldmiðli sem hugsanlega kannski veri möguleiki að veri komin eftir 5 ár eða 6 ár eða hvað það í landinu handan fjarskans og meðan þá það bara látið fullkomlega slæta að það séu bara þessi hálfur mánuður í það að bara allir sko samningar á vinnumarkaði losni öll verðbólgu markmið kolfallin meiri líkur en minni á vaxtahækkun og við erum með forsætisráðherra sem að svarar á þann hátt að aðlega vinnumarkaðinins megi alveg hennar vegna bara koma með tillögur að því hvernig ríkisstjórnin geti leist þetta mál ef að þeir hunskist þá til þess að fjármagna þeir í leiðinni sjálfur. Mm. Þetta bara rísastór yfirlýsing það að bara ríkisstjórnin ætli bara að segja pass í viðræðum á vinnumarkaði undir öllum eðlilegum kringumstæðum væri allt brjálað út af þessu, við varum ekki að tala neitt annað en, jú, vissulega höfum við haft einhvern sólmyrkva til þess að brjóta heilanum en síðan erum við bara föst í þrasi það hvort að réttur aðili hafi bókað sal fyrir málfund út í bæ eða hvort að einhver maður á netinu hafi náð að kaupa sér íbúð í Kaupmannahöfn eða á Ítalíu með þessum eða hinum kjörum.
1: En varandi ríkisstjórnin og kjarasamningana, þá það líklega þannig að þetta það sem ríkisstjórnin segi alltaf í aðdragandanum. Alltaf þegar verið að vera að semja að aðeina vinnumarkaðs verið að sjá að það ekki til okkar að sækja. En svo endanum þá náttúrulega gangastu inn í það þegar það eru komnar einhverjum svona mótaður kröfur hvað þetta að gera. Því þú máttu ekki lofa neinu fyrirfram því þá hefur rétti litla futta þá tekir það hendin. Þannig að mér finnst eins og alla ríkisstjórnir hafi verið eiginlega með þessa ræðu. Alveg skiptir engu máli hver er í stjórnarráðinu.
0: Þetta er samt svo komist að sömu dagana og sólarhingana og við fáum sko umræðuna það að hérna að öll ófjármögnuð inngrip ríkisins í að stuðla því að tryggja hérna öryggi á vinnumarkaði og bara að samfélagi geti haldið áfram að fungera, það sé bara ábyrgðalaust og klórulaust og kom ekki til greina, en sömu stjórnmálamenn eru á sama tíma að tala að það ekkert mál að borga 50 miljarða á ári til Evrópusambandsins vegna sem við myndum líklega að fá slatta til baka og svo yrðu hérna veltu áhrifin og afleitu hérna afleiðingarnar af þessu og sama fólk jafnvel sko mætir á hálsás fresti á NATO fundi og kvittar undir sko vilja yfirlýsingar álíka brjálæði í einhverja hérna við vilja hítar.
1: Herðu, en sjónmála skýrandin, hvernig heldur að kostningarna fari? Það hérna svona snemma öldin þá sagði ég við samfélíkingafólk sem að vildi endilega gangi í Evrópusambandið að ég sagði, það mun aldrei gerast í okkur vegna þess að öll íslensk stjórnmál umræða fer fram á heimavelli þjóðdísikjunar og þegar þið laupið inn á völlin í bláu búningunum með stjórnundaranna að þið munu aldrei geta unnið á þessum velli. Það svona eitt sjónami sem ég held að ég alveg jafnt við í dag og átti við þá. En hins vegar held ég að Evrópu sinnarnir, eða þeir sem að vilja gangi Evrópusambandið, þeir horfa svo á að tækifærið okkar til að komast þarna inn er þegar að vextir eru hér háir, þegar að er svona efnaðskreppa yfirvofandi, að fólk hérna kjósi já til að losna undan skuldabyrðinni, eða vaxtabyrðinni sem það er með. Þetta vegur svolítið saman og ég verð að segja það að mér finnst mjög gaman að spá úrslit kosninga og hefur alltaf gert það hérna við rauðaborðið og oft haft rétt fyrir mér. Ég bara treysti mér eða engan hátt til þess að spá fyrir þetta, en gerir þú það?
0: Nei, eitt sem að flæki máli líka enn frekar og ég var gaggrínin á það og mér fannst það hreinlega bara taldið ólýræðislegt með jafn stórt mál að setja niður þjóðaratkvæðagreiðslu í sumarlok vegna þess að það, við sjáum það að það bara þá núna á þessum allra síðustu dögum sem að bara fjölmiðlar eru að vakna til lífsins
1: að það byrjar einhver umræða. Það er mikil umræða. Mér fannst það eiginlega furðulega mikilvæg.
0: Já, samfélagsmiðla þras og kliður.
1: En það myndur ekki segja, er ekki öll komið fram?
0: Síðan hefur þetta síðan hefur þetta vissulega elst núna en eitt af því sem gerist einmitt út af því að þetta hefur gerst að sumarlagi það að við vitum það að skoðanakannanir á sumrinu eru sérlega ómarktækar. Það alveg afleitt svörun í því og
1: við... Þú voru ekki að taka makka á neinu fyrir þessum eftir 17. ágúst.
0: Já, þannig að það gerir þetta dálítið erfitt. Ég meina við fengum daginn mælingu frá maskinu til dæmis sem að sýndi jáið með svona þokkalegt forskot en sama könnun sýndi líka að mestur stuðningur einstaks aldurshóps var við jáið var hjá elsta hópnum sem að ég held að bara mjög fáir sem að taki þátt í þjóðfélagsumræðu á Íslandi eða fylgist með hafi verið til í að skrifa upp á það var skrítinkönnun að þessu leiti það gerir þetta ekki auðveldara kosningaþáttakan ég veit ekki hversu getum vænst
1: varandi hana fram að neyjararnir verður líkleiri til þess að rjúka og kjósta það væri sérst meira undið í þeir huga ég held að sko neyjararnir eru fjölmennari heldur en jáararnir en það eru líklega að hérna, þeir sem eru á milli það sé líklega að það neyjist þér já með það... út af svona, ég hef ekki bara sjá til af því að næstu þeir svo segja kannski
0: sko. Já, og svo er annað sem gerist í þessu er að eins og kannan þar hafi verið presenteraði fyrir okkur að þá eru þeir rauninni með alveg lígilega fáum óákveðn það kannski bara
1: Já, enda þetta netkannanir, þannig að það bara þeir sem að vilja svara sem svara já, og það lítill kvati á þér til að segja ég veit ekki
0: Já, þá lítur þú hérna auðvæglega út og svo er annað sem í þessu að flestar þessar kannanir eru síðan sko niður brotnar yfir í að þú sért sko mjög ákveðin eða frekar ákveðin og það framöndi götunum, en þessir líðir eru síðan saminaðir bara sem já og nei þannig að maður myndi vilja sjá uppbrotið á því hversu hátt hlutfall já og nei megin eru bara mjög einarðir í sinni afstöðu en ég held að það sé allavegna óhætta að slá því föstu að það verður mjótt á mununum það verður væntanlega töluverð gjá milli landsbyðarinnar og höfuðborgarsvæðisins
1: sem hefur ekki verið ýkja mikil í konunum sem hafa verið
0: nei.
1: Það svona ívið fleiri út af landi sem segja nei, en það ekki svona afgerandi ég hefði kannski ekki þorðið hissa að segja á svona 30-70 kannski að við tækjum Akureyrarsvæðið og höfuðborgarsvæðið frá en maður ekki sé það Men þetta virðist vera, þetta klífur flokkana meira heldur en að ég reiknaði með að það eru þó svona margir jáarar inn í sjálfstæðarflokknum og það eru neyjarar inn í samfylkingunni og af kjósendum, þetta það kannski ekki félagsmenn þetta bara kjósendur
0: Já, og svo þetta, svona millistjættin er mjög jámegin þeir efna minni og þeir efna meiri eru neymegin Já. Þannig að er millistéttin farin að hversu mikið millistéttin farin að gefa eftir maður spyr sig
1: Já. Nei, það verður gaman að sjá sagt, hvatan til þess að mæta á kjörstað en það líka sem að ég held að ég eftir að koma því að við verum að tala sumarið og þetta kannski að fara í gang núna þá held ég að verði þá eftir að koma fram sveiflan sem að mun ráða úrslitum eins og oft í könnunum, við sáum þetta í forsetakostningunum síðast, hvað svona sein sveifla hefur mikil afgerandi áhrif ég held að við líka séð þetta í þingkostningum 24 þar sem að þetta í upphafi kostningabaratuna var miðflokkur til þessum með miklu meira fylgi, heldur hann fekk upp úr kostunum, þannig að það var ásolti eftir að þetta milli fólk það er að fara að hugsa um þetta núna Og það hefur ekkert komið fram hérna, hvernig þeir munu sko hérna sveiflast.
0: Trendi mun skipta máli en það eina sem ég alveg fullvissum það er það sem mun ekki ráða úrslitum í þessum kosningum er meintar, hnittnar, gervigreindar teiknaðar skopmyndir sem að fólk er að dreifa á internetinu og telur sig vera að vinna málstaðinum óúrlegt gagn í hvora áttina sem er
1: Það er alveg rétt þar. Þetta við tekið við af svona ferskjællunni í pólitík.
0: Nákvæmlega og svo reyndar er nú eitt í þessu að mér skil sko að kostningastjórarnir beggja vegna séu farnir að reyna að stoppa sitt fólk vegna þess að svona lélegt gervigreindardót strýkur yngsta hópnum alveg gjörsamlega þveröfugt þetta að versta sem að þau sjá þannig að kostningastjórnir eru farnir að hafa áhyggjur af að þetta geti sko hreinlega hérna verið bara bjúverpill
1: Það þeir sem reka baráttuna finnst mér hérna vera að tala inn í sinn hóp fyrst og fremst. Nema þeir séu með þá ótrúlegu delluhugmynd að þeir geti sko snúið þeim sem algjörlega öndverðar skoðunar.
0: Já.
1: Mér finnst að báðar hreyfingarnar mætti nú fara að ræða inn í hópin sem að þú veist, hérna...
0: Já, það er rétt.
1: Já.
0: Og sennilega þegar ef menn hafa líka þá hugmynd að kostningabarátta verði best rekin með því að virkja fólk á samfélagsmiðlum að þá ertu í rauninu að gull tryggja það að allir fótgönguliðarnir séu bara að tala í sinn eigin hóp
1: og þú mert algjörlega miskilja sko möguleika þína og sigri eins og maður heyrir svo fólk segja
0: maður heyrir fólk
1: maður segir bara ég hef bara ekki hitt neitt sem allra segja nei ég hef ekki hitt neitt sem allra segja já þetta að fólk sem í bara alvarlegri stöðu í nútíma samfélagi bara aflokað inn í einhverum nei það ætti bara
0: já,
1: það ætti að fara að mæta fundi á hinum
0: og bara sko fólk í sömu kjarnafjölskyldu í sitt hvorri samfélagsmiðla búblunni bara því að þau eru að því fólk af sitt hvorum aldrinum
1: Eitt í lokin að sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri að þú svolítið talaði að þetta kljúfi þjóðina og taki fókusinn. Hún talaði svolítið sem að var eins og hljómað eins og ómur af lýsingu og bandarísku stjórnmálum að svona fjölskyldur væri að klofna. Upplifur þú að hitinn sé það mikill að...
0: Nei, það ger ég nú ekki sérstaklega en hérna svo mann líka bara en svo góður í að leiða hjá sér kliðin á Facebook og öðru slíku.
1: Ég var þá að vísa það sem Guðrún var að
0: já,
1: lefna, sem
0: já,
1: er eiginlega svona í nálagð.
0: Já, þetta mér finnst þetta, þetta nú vera meira í takt við svona einmitt einhverja hérna yfir dramatiseringu en jú ég hérna já en jú vissulega erum við fljótir upp að háa sér hérna ég sá bara í hverfagrúppunni minni á Facebook að einhverjir voru orðnir bandbrjálaðir ef það hefur verið stungin yfir skilti á umferðareyju og ég veit ekki hvort að það átti ekki að bara kalla til yfirvöld og ef þetta er svona ræðilegt þá ferðu bara kippir upp skiltinu og skellir því í pappírskáminn þetta er ekkert vandamál
1: Herru, Stefán, gaman að fá þeim í heimsókn Þetta En við ætlum að halda fram hérna við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn næsti kaflir eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldra fólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Fyrr í sumar ræddi ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað norðmenn eru að hugsa núna gagnvart ESB, eru þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkominn Steingrímur
10: Ólafsson? Jú, takk fyrir.
9: Ég var að byrja á því sem allir eru að hugsa hérna, það sko það satt eða logið að norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi?
10: Já, þetta fylgjast norðmenn askar með vel með því við erum þarna í með þeim ásamt Líktingstæn sem að hálfur inni, hálfur úti eða 80% inni og 20% úti hvernig maður vilja tólka það og maður heyri svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með að menn séu svona dálítið spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst.
9: Já, síðast í gær í heitapottinum þá heyrði ég mann halda því fram að EES samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Er einhver umræðum það í Nóri?
10: Já, menn eru svona dálítið hrættir það, já, að hérna að þó við séum ekki stór þjóð að þá eru þarna eina þremur.
9: Já.
10: Og þá verður þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir norðmenn ekki maður hugsa um fiskveiðilögsögur og annað
9: Já.
10: Það hérna við náttúrulega eigum þannig tölvið sami við norðmennum hvað það varðar og ef við förum þarna inn þá náttúrulega ekki vera kjósum það þarna í lok ágúst en þannig að mennur ekki svo sem byrjaðir að undirbúi sig eða óttast þetta eitthvað strax
9: Nei.
10: En eru svona spekulera hvað gerist í okkar málum
9: Já, hvernig gekk norðmönnum að ná sér ef maður getur sagt sem svo eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlum mun þetta stóð mjög tæft
10: Minnið þeir hafi höfnað þessu tvisvar og hérna og það virðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei þú ert að pera undir það aftur
9: Já.
10: Og sko þeir náttúrulega búa við það að vera þarna með sín olíu og hérna er náttúrulega mikið sko ég geta gert meira heldur en hérna að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir og þeim hefur nú bara gengið ágætlega það er milljandi gangur í norsku efnaðislífi og hérna
9: Og engin svona félagsleg opinn sár að lokinni kosningunni?
10: Nei, það virðist ekki vera.
9: Nei, af því að hér óttast maður það svolítið, við erum svo fá og smá og þetta er svo persónulegt og maður svona, þegar fann að hugsa til þess með hryllingi sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því, hvernig niðurstaðan verður, 29. ágúst?
10: Já, sko sko minni fjölskyldu þá er sem er fylgjandi því að segja já að það svona jú, ég getum alveg sagt já en ekki sett þegar hreifnin af þessu
9: nei.
10: Og ég held að þetta minni svo sem ekki skilja neitt djúp sár eftir í hjá þjóðinni sko þetta náttúrulega verður sko við upplöðum hér efnaðarsun á sínum tíma og maður sér ekki að segja einhver sérstök sár eftir það, þó það hafði nú verið mikið alvarlegri hlutur heldur en hérna sem þessi atkvæðagreiðsla sem var að fara fram núna.
9: Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem misti allt sitt og fekk ekki aftur sem er ansir eyður.
10: Já, jú, en þetta er ekki eitthvað sem klífur þjóðina, sko.
9: Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna og af því að þú hefur nú atvinn á því að hérna, að vera á olíuborpalli það heldurðu sú breyta sem að hefur mest það að segja að norðmenn eru ekki í ESB?
10: Já, ég alveg samfélum það að það er einn stærsta breytan í því.
9: Og þá er að spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta norðmanna?
10: Já, sko, ef við fáum ekki hérna sem sagt yfir þessum fisk í okkar og hérna þá held ég að við séum ansi illa sett og svo nú kannski annað sem hérna þetta maður líta til, sko, það er lífið ekki bara saltfiskur, sko. Þannig er, við erum hér með óhemju af öðlundum öðrum eins og bara orku. Allt botlist í vindorku ef við kennum okkur um.
9: Já.
10: Og svona þeir eru menna að halda að virkja og setja úr hérna hinum flokknum í hinn svo það sé auðveldar að virkja seinna meir.
9: Mm-hmm.
10: Og það verður alltaf eftirspurn eftir orku.
9: Mm-hmm.
10: Og þá kannski hugsa maður ef við göngum þarna inn menn það hafa ykkur áhrif með þetta auðvelda aðgengi.
9: Mm-hmm.
10: Til þess hérna erlendra stórfyrirtækja að okkar orku lindum.
9: Já.
10: Og kannski eftir að huga því þetta líka, sko.
9: Einmitt. Varðandi olíu norðmanna, þetta náttúrulega þessi sjóður er snildar hugmynd.
10: Já.
9: Og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sé þessum sjóði ekki síst.
10: Já.
9: En hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðeldar við ESB?
10: Noregur er alveg óheimri ríkt land.
9: Já.
10: Og vantilega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandið heldur en kannski aðrir.
9: Já.
10: En það sem sagt, þetta er alltaf óheimri peningar, sko, emin er bara að greiða hlutfallslega til þess að þjóða framleiðslu og hvað með vilja meða. Þannig er þetta alveg óheimri fjölmenni sem norðmenn eru þá vantilega af. En þessi stað þá geta þeir svona haft þetta sem var að sjóð fyrir framtíðin og hann er líka hugsað, sko, að ef það verður hérna sem sagt ykkur stór áföll, þá getur menn gengið í þennan sjóð.
9: Einmitt. En norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og Íslendingar, þessa hrikalegu vexti og það allt saman.
10: Nei, þeim hefur tekist að halda þessu hérna sem sagt betur halda á þessu hlutum betur en okkur hefur tekist.
9: Já.
10: Og
9: heldur að olían eigi þar þátt?
10: Já, auðvitað hún eitthvað þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara norðmenn, sko, ég heldur sér bara skynsamar í efnahagsmálum heldur en Íslendingar.
9: Já, það er til líka.
10: Og maður alveg átt að segja alveg á því að hérna, einu rökin fyrir að ganga inn í Evrópusambandið.
9: Mm-hmm.
10: Er hljóðast þau að hér munu vextir alveg snarleika.
9: Mm-hmm.
10: og hér munu drjúpa smjör á hverju strái.
9: Mm-hmm.
10: En móti kemur að þá þurfum við eins og vantarlega aðra þjóðir.
9: Mm-hmm.
10: Og þurfum við vantarlega líka að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öður sem tengist hagfræðinni.
9: Mm-hmm.
10: Og þá veltum við fyrir sér er ekki hægt að gera það án þess að ganga þetta inn.
9: Já.
10: Og hérna eða aðlaga sig.
9: Já.
10: Og það má vel vera það sé ekki hægt en þetta er svona rök og með á móti.
9: En hann er áhuga verið, sko, þessi samanburður á norðmönnum og Íslendingum, hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis, ung kona, sko, hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi, sko, slá í lán fyrir einhverju sem að þarf ekki eignast en hér svona, eins og sjö jarðbunnar í fasta tíjarðar og kannski er það líka bara vegna þess hvað er alltaf mikið happa og glappa efnaðsumhverju hér á Íslandi að við hérna.
10: Jú, þetta er svona daldið svona hip sem hap, sko, það er hérna en við verið þarna sem sagt að umræði þarna í Noregi, sko, að aðgengi að þessum smálánum að eru sé full auðvelt og unga kynslan sé einmitt að
9: hún í seinni tíð.
10: Já, og unga kynslan sé einmitt að skuldsetta sig daldið svona í hérna í já, vantarlega hafi ekki 90% óþarfa sko.
11: Já, okay.
10: Á þessum okurvöxtum.
11: Þannig að þeir eru ekki vakúmi frá þeirri umræðu sem
10: nei, nei, og þetta bara fólk í Noregi, það sem er samfélagsmiðlum og fólk á Íslandi eða í Fraklandi og Bandaríkjunum sko, þetta hérna og hérna
11: akkurat
10: þetta er ekki svo en þeir jú, það getur verið sé eitthvað minna en þetta þekkist alveg að
11: Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að norðmenn sem að þykjast vera mjög uppteknir af umhverfismálum eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu.
10: Já, já. Það gefur að skilja.
11: Það gefur auga leið. Hver, ef við setjum olíuvinnslu norðmanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum, í samhengi við ófriðin sem nú er hvað hefur það að segja því ég veit að þú hefur pælt tölvert í þessu
10: Já, sko, þetta náttúrulega er ekki bara olía, þetta náttúrulega eru í raun og allar auðlindir og norðmenn eru nú ekkert einhver 5-6 miljón manna þjóð og það er ekkert stórir í hérna í olíuvinnslu á heimsvísu en ógefa marga þjóða sko að sérstaklega það hefur verið svona hver hendur upp á móti annari það er að það finnast auðlindir sem þau hafa eða eiga hafa yfir á yfir
11: Já.
10: Þá er náttúrulega stórveldin komin undir einst til þess að tryggja sér þetta
11: Já.
10: Og beita nú get alltaf svona fallegust á bestu meðalunum og sko meina þegar við vorum ungir og hérna þá var þetta sem sagt voru sífjölda borgarastyrjaldir til þessi í Afríku
11: já, já.
10: Það var náttúrulega bóðist rétt af því að Sovjetminn hefðu verið að styðja þennan hópin með hanspengjum og vélbyssum og Bandaríkjamenn var þá náttúrulega stríða hina fylkingun og sama hátt.
11: Í Suður-Ameríku mikið
10: og þá náttúrulega og þetta náttúrulega var sko bara barátta yfir að sem sagt yfir auðlindum.
11: Einmitt.
10: Og
11: gamla sagan.
10: Gamla sagan. Og svo sem sagt gerist að við bara tökum Íran það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörunni ríkistjórn var steift af einmitt CIA og MSX
11: Já.
10: Og þar tók við svona frekar skuggalegu pappír og með hérna vel þjálfaða svona herlauruglu og leyniþjónustu sem hérna í raun og verið sko draf meir og minna alla stjórnarandstöðu sem var þarna nema náttúrulega klærkana sem tóku svo við þarna 79 og það var þetta var það sko þeir einu sem gáttu fyllt í þetta tómarum sem þá skapaðist í Íran nú tveimur og þreimur ámið setna þá ráðast nú veist, sem sagt Saddam Hussein og Írak þarna inn og þarna 8 ára stríð og það talið að við svona dáið þarna milli 500 og 800.000 manns og þannig að var vopn frá Bandaríkjum og svo var það hinn persófló ríki sem styrdu það fjárhagslega og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratugi og maður skilur svona í aðra röndinu að hérna að Írana sé ekkert afskaplega elskir að þessum ríkjum sem eru þeim þarna sem satt hinni með við flóan
11: Já, það eru sögulega rauk fyrir því
10: Já, já, og hérna við getum bara ímynd okkur ef hérna það var svona við staðar í með þessum spórum við varum ekki hérna að skapla hrifin af kvölurum okkar
11: Hreint ekki
10: og hérna þetta gildi vantanum þá líka og það er menning sem er sko fleiri þúsund ára gömul og hérna það er verið að sprengja þarna allt í helvíti svona en svo kemur manni það bara allt í nú óvart að hérna að þetta ríki sko það er hérna einhvern veginn verið að búið að knésetja Bandaríkjamenn bara sem sagt öll þessi fínu vopp sem kaninn er með og er náttúrulega bara stórveldi í hernaði að þetta er náttúrulega er sem sagt þeir eru búni með byrðinar Já, og það verður kannski gæfa ríkja við persaflóðum. Sjá hvernig það verður. En maður sé líka sko, þannig eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp í þetta tómarúm.
11: Já.
10: Sem þarna minn óleitlega myndast. Og það náttúrulega hluta því við sjáum til þess eins og yfirtakan í Venezuela.
11: Já.
10: Að þetta var gert til þess að hindra það að Kínverjar kemist í olíu.
11: Já.
10: Saman með Íran.
11: Já.
10: Að hérna að það náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi Kínverjar að olíu.
11: Já.
10: En þetta því líka sko aðgengi þegar nú búið að loka þarna Hormúsundinu.
11: Já.
10: Aðgengi Japana.
11: Já.
10: Og Kóreumanna.
11: Já.
10: Að það náttúrulega ekki neitt heldur.
11: Nei.
10: Og var það ekki síðustu viku þá held ég að Bandaríkin hafði orðið að beila Japan út sem sagt með hérna því að þarna farin að hækka verðbólga og vextir og ég held að Japan
11: út af olíu skorti
10: meina þeir olíu hreinsistöðna þegar þar hafa bara ekki þráefni og þetta er ég held að sé hvað 220-230% skuldir af vergri þjóðarframleiðslu og þetta er ekki mitt gæfilegt og mér sýnist þetta heldur ekki alltaf neitt að verða voða gæfilegt sko fyrir okkur núna þannig að þetta sund virðist bara alltaf verða lokað í hvað við bótt og nú eru bara olíubirðir heimsins að hérna að þrjóta
11: en til dæmis eins og normen þú bendir á að þetta er ekki þið búið ekki til stórt hlutfall af heilda framleiðslunni en hafið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt
10: já menn en það náttúrulega verið að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu en þetta er náttúrulega og þegar búið að því það eru þarna svæði sem búið að kanna og annað en þegar með fara í olíuvinnslu sko þá er þetta ekki bara farið út á sjó og borað
11: Nei.
10: Það er náttúrulega óheimir rannsóknir sem liggja þarna baki og svo þarf að bora og
11: flókin og tímafrekur
10: prósess og bóra bara ekki í hólu og virkja með gull sko.
11: En sko, það sem ertu að segja það er í rauninni að festa olíuvinnslu normanna enn frekar í sessi, ekki satt?
10: Jú, en þetta er sýnir sig að þetta er orka sem við þurfum og
11: þessi ófriður sem er í kringum þessa vöru á heimsvísu og hvernig bandaríkjamenn hafa farið að ráða sínu illa að ráða sínu sýnismanni ertu ekki sammála því?
10: Þetta bitnar á okkur hinum öllum
11: Og það er bara, það er skotið yfir markið að þeir kalkulur að þetta kolvitlust
10: Já, og hérna og svo sem sagt hvað sem sagt, nú heyrist manni og sýnist að Trump og Kanye viljum koma sér þannig í burtu
11: Já
10: En það er svona eitt allir stór fíl sem heitir Ísrael og þeir hafa held ég ekki skapað sér eina vini þarna í kring
11: Nei En ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg.
10: Já, menn að þarna þessi samtök, þarna, þetta er ekki AIPAC, hvernig er mikið. Þetta er samtök sko, sem er að fjálmagna frambóð, sem sagt, þeirra frambjóði sem Ísælsmönnum eru hérna, eru hvað hugleiknust. Og nú held ég var ekki í Michigan núna sem var hérna frambjóði demokrata að vinna í ykkur forvali þar. Og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum
11: Nei.
10: En þau eitthvað 36 miljónum dollara í stiðja mótframbjóðuna þannig að þetta er alveg óbóðslegi peningar sem við erum að og hagsmun sem við erum að tala þann um og auðvitað hérna sem sagt býtum það ekki höndina sem fóðrar mann sko
11: það
10: er bara þannig
11: það er stóra ákvörðin að gera það
10: já.
11: En sko tengt þessu umróti öllu Norðmenn eru náttúrulega með her
10: Jú.
11: Og þeirra saga í að verja í land er að mörguleiti sterk saga
10: Já, ég maður ekki bara reyti til setni heimskjöldar
11: Það mætti álíkta að vegna þess sem við erum að ræða núna þá sko verði norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla
10: Já.
11: Brotina manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða
10: Nei.
11: Er einhver umræði um það að sko að Noregi stafi núna aukin ógna Pútín eða jafnvel bara Trump
10: Bandaríkja sko það með Putin sko þar hérna óttast menn hann eins og margir og ég held að sé núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeyti og flugvélar og opna herstöðar til þess að verja sig fyrir rússum en svo sér maður náttúrulega að þeim ekki gengið það vel rússum í Ukraínu, ég ekki búin að vera þannig rúmlega hvað 4 ár að maður svona efast að ég fari nú að hérna að leggjast í meiri víking og þetta alltaf í Ukraínu stíðin alltaf búið að vera rússar út í raun og veru NATO og Ukraínu minn alltaf notaði sem hérna sem vígvöllurinn og þessi ofsalega heift sko sem maður sem sagt skynja sko meðal hérna stuðningsmanna Úkraínu og stuðningsmanna menna Rússa en með svona hlakka stundum í fólki þegar þetta margir Rússar við drepnir eða þetta margir Úkraínumenn að sko baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr sko sem það hermaður er óbreyttu borgari konu megin landamæra sem er að þannig að eru eftir ekkjur þar eru munaleysingjar fólk sem er með spötnin sín og þetta þykir mér ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður er að heyra sem sagt að halda þessu stríði áfram en að Úkraínumenn eru bara búin að tapa þessu, það er óskaplega kalt.
11: Já, en nú heyrðu við sko Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðvarpi daginn The Rest is Politics sem nýtur mikilvæg vinsalda um allan heim. Við heyrðum hana að veifa öryggisrökunum fyrir eingöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi.
10: Já, og síðan þá hefur þannig gerst að Trump er afturkomin á stað.
11: Akkurat, þannig afturkomin á stað. Og þá velti ég fyrir mér sko einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolitískt og í öryggis hagsmunnilegu tilliti þá metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að farin í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti.
10: Jú.
11: Er einhver slík umræða í Nóri?
10: Nei, er þarna ekki einhverju ekki sem ég varðið varfið sko en þeir náttúrulega eru þarna sko með náttúrulega nágranna sko Svía og svo hérna þetta er náttúrulega ekki fyrir sko það er nú bara ekki fyrir fjandana að taka þetta land sko.
11: Nei.
10: Þetta er hérna.
11: Þeir eru ekkert smeykir
10: Jú, þetta er mér alltaf smeykir en
11: það eru ekki rök til þess að gangi ESB.
10: Nei.
11: Þú ert ekki með það þannig.
10: Nei, en við erum náttúrulega hér út í Ballarhafi og til að fá minn og svo einhvernig minnum við nú ekki fyrir, þegar var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo lengu.
11: Jú.
10: Þá minnum við nú að utan ekki sáðra vor Guðlaugur Þór.
11: Já.
10: Veit ekki hvort að mann séu kallaðir hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu. Ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum.
11: Jú.
10: Þannig að að Bandaríkjamenn sem þess að geta metið það hvort að hérna þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggishagsmunum.
11: Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt, sko.
10: Já, og hérna við erum búin að skrifa undir í það.
11: Við erum bara að skrifa undir.
10: Já, svo megum við að kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja.
11: Já,
10: og þeir sem sko eru núna í neyliðinu í sambandi við ESB að þeir sem sagt eru að tala að við séum afsal okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðinu rétti en sumir í þeim hópinu og þegar búnir að því sko þannig að þetta er daldið tvískilningur þarna eins og víðar.
11: Já.
10: Ég er þess ekki heyrt að neinir þingmenn engra flokk á alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp.
11: Nei.
10: Þannig að þessi undirritum Guðlaugs
11: ekki mikið, það er nú aðeins samt búið
10: að... Er búið það, já, ég hef mistað því.
11: Já, ég var rúfjallaði eitthvað með þetta og svona. En það er alveg rétt að hérna... Já, en sko, finnst þér hérna, bara svona að fara aftur að upphafinu, telur þú að framtíð normanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já 29. ágúst næstkomandi og segir já í kjölfærið á því við samningi sem að Íslendingar telja ásættanlega.
10: Nú það fer nú bara nákvæmlega eftir hvernig staðan í Evrópu verður held ég.
11: Já.
10: Vegna þess að nú Evrópa bara góður leið með að verða blöng.
11: Já.
10: Og alltaf heiða hvað 5% er það ekki markmið í varnir?
11: Jú, þetta náttúrulega allt meira og minna tengt stríðinu og græinu stríðinu, sko.
10: Já, já. Og þannig er sem sagt er Evrópun búin að moka inn peningum.
11: Já.
10: Og hérna... Og
11: meðan bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessar höndum.
10: Jú, jú. Og hérna... Hvernig verður staðan þannig eftir í Evrópu eftir 2-3 ár? Mhm. Sem sagt, Evrópa áhyrunu heldur engar alltaf Evrópa sem slík á engar eða samband sem á engar auðlindir

0: hérna, láta þar eitthvað hendi í eitthvað sam evróskan sjóð Nei. Og eru í raun og verið ekkert svo miklar heldur
1: Nei.
0: Þannig að það orðið eiginlega bara ég var alveg heilmikið landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað
1: Já.
0: En sýnir svona að eins og tækni ja, framleiðsla á tæknivörum og sérna að færa stöðstu til Kína
1: mm-hmm.
0: og Asíu og þar sýnir spennir líka að þar séu hlutinir að gerast og í sambandi bara við bara svona framþróun en við erum orðin bara dálítið aftur að meira inn hér í Evrópu og sjáum þess að tolla dæmi sko eins og Trump var nú að ekki á að ríkja en mest á Kína
1: Já.
0: Það náttúrulega bara að sjá þetta þeir geta ekki keft við þetta
1: Nei.
0: Og það náttúrulega sko ef við göngum í Evrópusambandi hvað sem það verður til ára 5 eða 10 hvað það verður
1: eða aldrei
0: en sem það enn ef við göngum þann inn sko þá erum við að loka á
1: Já.
0: Á hérna tóll frjálsan innflutning frá þessum aldrei svo Kína
1: Já.
0: Og ég heyrði nú í gær hérna sá svona útundar mér í mitt hér á samstöðinni að fjálmála var okkar sagði að ég held ég færi bara rétt með að þessi fríverslunar samningu í Kína skipti engu máli
1: Já og það hann talaði svolítið gáleisislega
0: Já, ég hérna
1: Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það er mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðir eins og Ísland að gera marga tvíhliða viðskiptasamninga við ríki en hann er mitt, já ég, það ágætt að þú rifir þetta upp þetta sló mig líka
0: og hérna nú sko stefnum að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland og megnið að þessum bílum kemur frá Kína
1: Já.
0: Og það munar nú alveg 10% tolla og plús allt annað sem á eftir að koma inn í framtíðinu
1: Það svo sannlega margar hliðar á þessu ég var í útlöndum um daginn og ég þurfti að kaupa mér ból
0: Já.
1: Bara svona strandból eða hvað maður á að segja ég fór inn einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gat keypt og þetta var nú bara eiginlega bólur í einn dag í sólinni, var kínverskur hann var framleiddur í Kína og ég keypti bólinn og ég fór í bólinn og jú, mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust svo setti inn í þvottavélina og þegar ég tók hann út á þvottavélina þá var hann einn þriðja því sem hann hafði
0: verið
1: þegar ég keypti hann
0: já, menn að það kínverða alltaf framleiða algjör strassl eins og aldrei aðri líka sko. En þessu sem skipti máli að þá held ég að sé nú dátir glúrnir
1: það er að mörga hyggja
0: Já, það er hérna Já, ég meina, sko, menn er ekki átt að sjá því, sko, eða er að kaupa eitthvað sem er hérna og ótir til að geta verið satt
1: Já
0: Það hljóta er að fá vöru í samræmi við þá
1: Jú,
0: Það er nú bara
1: þannig Það er svolítið enginn, það er gaman að fá því heimsókn Hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu?
0: Jú, næst vakt eftir þarf að vera mættur hérna til Hammerfest í hérna 17. august
1: 17. august, 10. í dag Það er eftir viku?
0: Það er líka flug hérðan 17. dag og kem 10 kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna í að hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunni við alls
1: Þú umhverju sinnin?
0: Já, þetta hérna er en sem sagt en sem að segja sko hérna þessi olífinnsla norðmanna sko skipta lengi sem sagt að heimsýks ekki nokkru máli svona allir enn voru líka staðsettur þannig að það ódýrast og fljótiðast að flytja olífinn sem sagt til Bandaríkjanna
1: það
0: mikið ódýra heldur að flytja náttúrulega til Kína eða
1: Einmitt.
0: Og hérna
1: Norðmenn eru meir og minna hættir að nýta jarðefna eldsneiti á einn bíla, er það ekki?
0: Já, kannski ekki meir og minna, en það fer alltaf minkandi og minkandi.
1: Já, og þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, er það ekki?
0: Jú, og hérna og þannig að sem sagt, við eru sem sagt líka farnir að þessa ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfir fyrirðina.
1: Já.
0: Það eru hluti af þjóðvegakerfinu raunveru.
1: Já.
0: Þetta er allt meir og minna orðið hérna knúið. Rafmagni.
1: Já, er það svo? Það er magnað.
0: Já, og hérna.
1: Já.
0: Og
1: ég var einmitt að koma frá Gardavatninu.
0: Já.
1: Ítalíu.
0: Mm-hmm.
1: Þar er bara dísel stippan yfir

0: farþegunum. Og ég var einmitt að velta því fyrir mér, það væri nú hægt að gera betur hér.
1: Já, ég meina, þetta er til og hérna, svo held ég að sé bara hérna sem sagt einhverjum svona batterispakkar í hleðslu öðrum eigin og svo þeim bara skipt út þegar hérna, þegar ferða minka straumurinn.
0: Akkurat.
1: Og þetta er hérna, þeir eru allan að reyna að gera sitt.
0: Já.
1: Skulum ekki bara að gera grína númerum fyrir hérna að vera með grænum stóli í heimi, þeir eru líka að reyna hérna
0: alveg rétt.
1: Að stemma stigu.
0: En svona í lokin, myndirðu gefað upp, ég myndi spyrja þig hvort allar að segja já eða nei 29. ágúst næsta mánuði?
1: Segðu ekki nei, segðu kannski, já. Ég ekki sko, ég ekki búin að gera það upp með það sjálfur sko.
0: Nei,
1: einmitt. Já, það hérna
0: Akkurat.
1: En þessu var nú reyna að segja síðar sko að það kannski ekki mitt að
0: Nei.
1: Og það vitir útunum.
0: Nei.
1: En það alltaf einhver smá þrjóska í manni líka, sko.
0: Já,
1: en,
0: gott. Ég held að þessi mestu fengur í fólki núna í umræðinu sem ekki búið að gera upp sinni hug.
1: Já, og hérna, og sem við raunum að koma inn á, sko, það alltaf bæði plúsar í þessu öðvitarki og hérna, og svona alltaf mínusar.
0: Já.
1: Og maður reyna að veit ekki, sko, ennþá hvar hérna mínusarnir eða plúsarnir.
0: Nei.
1: Og... Það mitt að kæra hérna núna hérna Suðurlandið. Og þar hérna er hérna sem maður alltaf heyrúlur meira minna mertar sko ESB nei takk og hérna
0: Sumir finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast lægra í lágurinni.
1: Já menn ég myndi nú sko þetta alveg frábæra auglýsingatækni. Það bara hérna ekki hægt að neita því.
0: Einmitt.
1: Og hérna Já. Og allir sömu aðrir eða stæði ESB játak myndu hérna gagnrýnir þetta hjá mjög djúpt sko það spurning
0: Akkurat Já, þetta flóki tilfinningasamband sem maður á við sjálfa sig í þessu öllu
1: Já,
0: en, hérna,
1: eins og á að vera
0: en við á samstuðinu við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta en ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum sko í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skiljaðar
1: Já, jú, minna þetta er tilfinningamál og hérna, en reyna að hugsa með heilanum sko ekki hjartanum
0: Já, sennilega er það betra í þessu máli
1: Já.
0: En þakka þér fyrir
1: Ég þakka bara fyrir
0: Steingrímur Ólafsson, gaman að fá þig heimsum kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar það alltaf gaman að spjalla við Íslendinga sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuborgarsvæðið, en er það ekki?
1: Nei, ekki alveg svona þetta svona í útjæðri nafla
0: Takk fyrir komuna
1: Takk fyrir mig
0: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Það gaman að vera mættur aftur til starfa, gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig. Það eru margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum al þakkláttust ykkur sem lítið þannig á að þið séu aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi. Án þeirra hvað tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega tíun til okkar gætu að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er svo að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrtaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur farðu inn á vefslóðuna samstöðin.is og findu þar áskriftar hnappin skrollaðu niður og hakaðu við lágmarksgjald 2750 ef þið langar að styrkja samstöðina. En ég heiti Björn Þorláksson, þetta orðið gott í kvöld, verið sæl.

0: kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Komið sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudegu fylgir að sín reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristinn Hafsson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Það Evrópusamt, ég ekki að byrja þessi svolítið þar. Hvað séð þið, þetta ekki frumleg upp?
3: Þetta mér þetta óbúslega djarft.
0: Já, já.
3: Skella sér bara,
0: bara út
3: í djúpulegina og
4: setja þetta mál á taskra.
3: Maður finnir hvernig kvassar tennur svona narta í mann hérna í löginni, sko.
0: Ja, þetta þetta spurning kannski svona sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hvergi sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðis en hvað segið þið hérna?
3: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík.
0: Ekki jafn snöggt.
3: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verið eitthvað sem að eftir stendu þegar að fólk hefur búið að gera upp húsin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðisskilningi að helst ekki ættu við að beita lýræðislegum aðferðum við það greiða úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa um eitthvað sem allir væri sammála er það ekki? Ég gæti ekki skilu
0: það er léttara
3: já, já, þetta að þjóðum var í klofin í herða niður er nú eiginlega bara svona dálítið já, þá er einkennilega ég ætla ekki að sé það, ég ekki sé vígvöllin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínu umhverju mest umhverju
2: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammálega það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði dálítið mikið verið að þetta færist dálítið yfir í þetta en það liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemning og oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kosning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
0: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, hún bara nefnir þetta ekki Það er ekki vettfangu til þess og sem, sko
4: Vitandi að það geti leist upp Hvað kallar þetta hol?
0: Já, já, og eiginlega. Nei, en það bara sem fólk verið kannski aðeins að gá að því á þennan byrja, sko, hvað það statt og svona. Ja, hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn?
5: Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast, þú veist, það svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna, og það eru þetta mjög margar spurningar að þess aðeins að þetta ekki eins og starfraformúla og getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona. Þetta eru þetta alltaf pólitíska ákvörðun og svona hvernig þú telur að haga Íslands í best borgið. En mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þú vilji inn í Evrópusambandið eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þeim meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera þetta og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka að mjög margir sem mjög áhyggjufullir sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún er aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin því við erum þegar búin að innleiða allt saman og erum, það undir EES samningnum
0: En hefur þú gefið upp þínu afstöðu?
5: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna mér leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
0: En nú eru þau gagnrýnir svolítið, Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna fyrir hafa svona, tegir svona afgerandi afstöðu
5: Já, Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo, og ég var líka að hugsa að sko bara, þú veist, að þú tónum svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar, sveitastjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar, og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu, hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá, og erum við ekki samheldin þjóð, og getum við ekki betur, og ég mitt, það svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo mitt erum að fer einhver staðar, hvort sem að sundið eða vinnustæðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning, þannig að ég heldur bara að þögglu meir hlutin sem meira bara
4: það svona því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu ykkurs
5: Já, en þú myndir samt
4: að
5: það ekkert endilega vera að leita eftir afstöðu fólks, það svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig, sko. Þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður af því að þú getur ekki svara með enn helmingunum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
2: En auðvitað eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir hvernig smári ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er svona það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta komið til að vera í vola rættum.
4: Já, við verðum að hérna, kannski þetta svo Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annara skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem í gangi, kannski á 15% öðru megin og 15% ekki megin. Þetta svolítið ábyrjandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum að gera við þetta, ætlum við að leifa þessu bara alltaf að vera, taka stóran hluta af umræðinni, svona ásakanir. En ég veit ekki alveg hvort að þessi samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að tala um að hinn hópurum væri landráðafólk alveg sama eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æsef mun eftir því þannig að sömuleiti þá hefur hérna kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp sennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðluna en líka kannski vegna þess að það var tímabil það sem að var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjanna fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þá
3: En það rétti að hversu smá, ég minn þessi digubarki var alltaf verið þarna, en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlunum orðin skjálfestur og þarna hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlítið fjúka í tveikjama tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðar hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvægið en ég held að það sé minnluti einhver síður ég held að þessi jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur af því ég held að þetta muni fjara út mér finnst eins og mér að segja að på síðkastin sé einhvern veginn að það dala þetta, þessi harðtótt og svona hvað var að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem er sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtist í kringum mig, ég veit það ekki en mér hefur bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér hefur deila ég átti mjög skemmtilega skoðanaskipti við mann á bara Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna á grundvöldi þess aðalega að ef við gengum erfa sambandi að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fannst það svo forðilegt ég fór að skoða þetta með honum og fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjöfina og þetta var bara heillandi vettvangur ég meina það nákvæmlega sem ég saknaði þess að sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sér blaður nauðu stygt sem ég verið að móða úrtaldi með svona efnisatriðum en þetta vera bara afslöpu umræða, ósammála fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannaflæri að síga í björg þegar ná okkur í egg hjælt hann fram eins og staðan er, það er semjum þetta
0: að þeir hagsmunir væru umfram aðra
3: Já, þú veist, en fólk myndar sér bara og er frást að gera, myndar þau skoðan og bara
4: Ég út á umhverju sjónarmiðum að í Evrópusambandinu máttu ekki vera að veiða fugla sem í útrýmingahættu.
3: Já, nei, þetta bara, það bara hvílir ákveðin helgi og vernd yfir hérna, yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni en síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnu sjónarmið gagnvart ákveðnu fuglategund og þá var það verið aðlað og eins og til að mynda, já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka við getum ekki hérna, farið í greni og grísi að refastofnin sem blátt bann við sjálfum sér inn í Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningu
4: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar það var skotin á færi já, það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi
3: en svo vel til sko þetta diskutur fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra á þessu hvað sem er skemmtilegt þann sem var að sko við erum partur á alþjóða samningi Bernarsamningu svo kallega á þessu sviði sem að leggur blátt bannum við að skjóta og farga heimskotarefnum okkar við nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Uh-huh. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyðarstofninni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara
2: fyrir
3: stóru
2: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, en, alveg stóru mál, eins og fyrir möltu sem eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig að verðið að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta. Og fengu undan þá.
4: Já. Það með að slóta lóuna og borðana.
2: Sko ég nefnilega, þori ekki að halda þessu ómikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
5: Þú eru sjúkla að fara út henni frá því að sunnudeginu. Gúkla þetta má.
0: Ég við sem að margir sem að horfa okkur og hlusta sko er að skipta skoðun og afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýji fletir hérna hjá okkur.
5: Mm. Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
2: en svo finnst mér líka ef maður bara nefna það í þessu samengi að það svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja að við höldum áfram aðelda viðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í raunin þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum það og auðvitað þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei vænti ég en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt
5: með fullveldi líka húst að svolítið eins og við munum bara ekki vera íslenska dómstóla eða alþingi eða
4: nei en það ekki svolítið afstaða að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverra samninga við erum að vera ESB þeir eru rétt að vera sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi og þetta vera mest alveg svolítið afstaða að vera á móti að skra núna, séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjóttuna þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur árum, að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það sólít afstæða
0: svo það svona hvaða líf eftir í ES samningum, það nú svona
3: það
0: sem að Nóri, það sé nú ekki mikið
3: ef við tölum með umræðina, það eitt sem að fer alveg opbúlstöðu á drámir, sem er þeirra því ég bara er eiginlega rétt að ná utanum, það er þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar, valda afsalið fullveldis afsalið, vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett þetta sé ekki til staðar þegar að vera að tala bílfarma hér af tilskipunum sem við taka inn og Evrópul rétt og annað það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún verðist vera svo skekkt þegar fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvað það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndir sig á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með samningum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin líðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðelda ákveðina það er ákveðin rök en hérna, þetta finnst mér með ólíkind og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð við Evrópusambandið er náttúrulega mörgulegt að þá bara rök gegn samningum evrópska efnahagssvæðið þannig að allt þetta var menn bara að segja við ættum að slíta þessu öllu
4: Þetta á raunlega mjög við miðflokkinn og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raunlega að tala gegn EES samningum
3: Já, var að fara maður að gera þannig svona óvart ef hann nú svona beðnum að skrúfa þess neyri því svo það munið eftir eitthvað tíma
4: Þeir eru verið svo móti eða samningnum en með það sem svo að það að fara að leggja það til í samfélagina við segjum um upp að það sé ekki vænlegt þannig að þeir eru eða móti, ég það ekki miðlugurinn, hann bara móti eða samningnum þótt hann hérna leggjið ekki til að við að ganga út rúm.
0: Ég held að umræðan eftir að harna sko ef að já sýrar með litlum mun að þá segir þeir sem að berjast gegn því núna og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að við ætlum að fara þessa leið
4: eðlilega
0: já, það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harna til muna eftir atkvæðagreiðsluna.
3: Ja, harna þá verður kannski bara betur og dýpri og meiri og ekki til að harna.
0: En þá stöðin farin á stað, sko.
3: Já, en þá þurfum við náttúrulega fara að með miklu með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér.
4: Ræða dúfurnar og refinn og blundan.
3: En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já, menn er til þess eru refinnir skornir svona að segja, þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðins að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og grottarlegum blekkileik sem að oft á tíðum ber ánuna í dag sko.
5: Það var einmitt einhverjum daginn sem að bara já, það verði bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir, ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almennilega samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samningaviðræður en ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma undir ekki þessu verið þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir eðskilu og það eru þetta stóra spurningin þú veist þannig þú getur ekki bara hentið niður á þauru
4: þetta
5: eru þetta tímas virði ef þetta skilar góðum árangri
4: ég myndi svona gíska á það að það væri kannski bara 50% af þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkur öllum helstu vandamálum
5: Já,
4: ég held að það sé ekki stærri
5: mér finnst það líka hluta þessu svartkvíta liði er þetta alls er að töfra laust eða ég myndi bara gera Ísland bara fara aftur marga áratíð
4: ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutni sinnar og höfnuðu ESB þannig að milli er hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta ég meina að þetta getum við lifað og getum lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki og ég að því að tala hvort að umræða myndi harna fram að kjördi ég held hún ekki eftir að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú sagnir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og þú hérna, vinnur engan yfir með djöfulgangum þú ert bara að sannfara þinn eigin hóp og þetta tala inn í þinn eigin hóp þannig að ef það eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að hérna, umræðan yrði svona dempaðri
3: Það er ekki fara að sopa peningum og þeir miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að byrtast 50 miljardar á árinu í ESB sem að það bara kjafta þið og annaði þyndur að það verði svona slagvala glamur eitthvað á auglýsingasviðinu fremur numraðinu
4: Þannig hafa kostningar
3: þannig
4: hafa þeim þingkostningar þróast á Íslandi þetta að verða kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma
5: Já, ég var að tala ég á eina 16 ára sem er ekki komið með kosningar rétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyr ekki frá jáhliðin eða neinum öðrum sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju, en það líka áhuga sem hvað besti fólk, ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast, ég myndi rétt Þannig að þú veist, það verður líka áhugast hvernig þau satsa, þú veist, svo búa bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
2: Það líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem Össi var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já, nei, megin. Og maður heyri náttúrulega allskyns tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það. Svona tilfinningi sem maður fær er að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri bara mjög held ég gott inn í umræðuna.
3: Þekkir þú skýringu á því hvernig áhrif stendur? Mér þetta stór merkjönd og fyrst þetta mjög hræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalsskylda á, á þessu budgeti sem fer í þessar reyningar.
2: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
5: Nei,
2: þú veist, það annað með stjórnmálaflokka en þetta bara samtök sem eru bara myndu utan eitthvað
4: Það mætti sitta í lög að það kæmi í verið tengt öllum auglýsingum hver kostar því
2: Já,
4: það engin vendar sitta í lög ég held þessu næstu því í bandaríkjum
2: Já, það það alltaf, það kemur alltaf fram það rétt
4: Hver borgar, það eiginlega bara eiginlega kurtis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgar hana
2: Sammála því
4: Það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun eitt sem sagt að með því að ganga í Evrópusambandið þá missu við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar
2: Já, það ég nú ekki sammála því Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara rekald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel Ég meina það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnar fyrir því Ég meina að utanríkisstefna Spánar ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt Það eiginlega bara einfalt svarið
4: En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins
2: þar
4: sem að fórsveiti framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýstu við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza. Þetta þá okkar nafni sem það gert.
2: Já, og ég held að þarna...
3: Því hann mótmælt átúrlega sem, sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar eins og Pía segir, þú veist horfðu að því alltaf tala ESB stíðu þjóðamorð það náttúrulega bara rangt skilur það horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB eins og heimin að hafa milli afstöðu Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinir þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrind
2: Það eru staðrindir í þessu En auðvitað þarf líka bara í allri þessari umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur þá þurfum við auðvitað líka bara ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram Þannig að það líka svona partur sem hefðist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega, breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina. Hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað að þannig, eða einhvers konar samtrygging og mögulega á að vera með í stærri klúpp. Gagnvart þeim ógnum sem á okkur stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar her inn til Íslands það eru aðrar ógnir sem að stæði sem eru miklu í rauninni skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu
0: og ósynilega rækandi
2: algjörlega bara
4: en öryggismálin hafa tengst inn í þetta meðan annars eru einhverjir neyjara sem að segja að við getum sógast inn í Evrópusambandið og þurftu að taka upp herskildu?
2: Það náttúrulega líka rátt, sko. Það líka einfalda svarið. Það
5: ótrúlega að fara með umræðan að þanga. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í verku, að þá þetta alltaf fyrsta spurningin, er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur? Og við bara, nei, það enda mjög lítil umræðan það hér og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að það eru bæði, sko, Evrópusamtök opinberra starfsmanna og hérna bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum eins og núna þá Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis af því að finnarnir eru að tala þannig síðanir eru eiginlega sama þú veist, í þessum samtölum það ekki hvenar heldur þegar einu sem að finnur náttúrulega bara normið voru fyrstir til þess að koma til okkur og spyrja fúst hvað er að gerast svona, en hin löndin eru öll bara, eru þið gjörgulega að koma inn Þannig að þetta er svona, svona áhugavert að einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur einhvern veginn mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki sem er mjög áhugavert.
4: Hægri flokkurinn hann vill fara í þessu.
3: En það er engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuð utanríkismál og svona pólitísku forsendum það var aldrei komið upp í kostningu sem, sem ég dýr hvenar muni eitthvað eftir því að það hefði ekkert verið var það eitthvað tíma rætt, var það rætt í síðustu kostningu?
4: Marði land 74
3: Mögli,
4: já. Ég held að það sé einu kostningarna sem að þess nýjustu kostningarna sem að snerust á einhverju liti utanríkismál
3: Það var við 10 og 12 voru
2: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líki í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki, virðist ekki koma
3: En það, það það ákveðið andvarleysi þarna, ég andvarleysi, við segja tíu kort bara að beita með gagnrýnum hugtökum þetta, sinnuleysi, andvarleysi svo vanda áttur það hvað mér veist að þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við Grænlandsmálið og hérna og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó að þetta sé okkar næst til nákvæm að þetta sé einhvern veginn ekki þetta er bara þeirra þetta er þarna mál sem er bara grænlending hvernig kemur okkur ekki
0: en íslenskur almenningur sko, íslenskur almenningur þetta með grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið það
3: nei. En fólk tekur aftur til þess og hefur virkilega skoðun á því en að það sé einhver skilaboð þaðan sem að við eigum að taka notis af ég verð ekki mikið varum það
5: en það eru þetta ekki dýninu svona minninu það eru ekki amma eða afi eða langa við einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsreksta við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifið upp hérna Ísland nálastatt í lukkupottinu setni heimstur þetta hlýtur ómið þetta að áhrif á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið í var eru þetta sem við svolítið já, það kannski ekki alveg beint við raunveruleikann
2: Nei, nú, breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna innvarðandi að eitt að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð við getum ekki neita því það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
4: Svo umræða að finna bara enga farveg á Íslandi
2: Nei, það er eiginlega,
4: hvernig veröldin ætlar að tala þetta því að þeir sem að þetta með sér í ríkisstjórn þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnarmál og hvað ætlar þá að segja það var þetta grænt þetta eiginlega Já. Svo eftir að grafa farvegin sem þessu umræði getur farið í
3: Sko það sem að menna á komast uppið það, íta þessu mál út af borðunum með því að utanríkismál það er alveg full samstæðan það að hotsteinar íslenskri öryggisvarnamálum séu NATO-samningur og varnarsamningin Bandaríkin punktur búið basta þegar við getur að ræða þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústa maður var að fórst á Bandaríkjana vans og öryggisráðstefnu í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur af því að það ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þið getur ekki stóla á það
4: Íslenskir stjórnmálamenn tala svolítið svo evrískir stjórnmálamenn að NATO hafði aldrei verið sterkara já. Þó að öllum sér ljóst að það bara kolrant að NATO eiginlega búið
2: Nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að því
4: sem náttúrulega ekki NATO
2: nei, ok
4: sem bara
2: það var það
3: ekki annað það er þetta skamst á það sko.
2: en ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað er alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það er einhver logið það veit ég að þú veist, það er alveg rosalega mikið samtal í gangi og það er alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það er uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn það er alveg á hreinu þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg saman hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki að verða og haldi ekki
4: áfram. En byrjuðu að því að hérna Sonja þú ert að tala að þú hittir norræna kollega þína. Þá náttúrulega mat á öryggishagsmunum finna og Íslendinga eru bara ekki sambærileg sko.
5: Nei, nei.
4: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar að hérna það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggis mat finna og reka það frá Íslandi því að við
5: það hérna, enginn að halda
4: því það enginn sem að halda því fram að sko rússar sig að fara að koma og taka Ísland og það vita allir að við erum á skilgreindu áhrifa svo við Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef eitthvað reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum raunverulega verið að tala það hvort að sjálfstæð okkar sé ekki raunverulega takmarkað að því leiti þannig að, hérna, umræðanum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til Eystrasaltslandanna kemur svo tilbaka og segir því, vá, ég var að heyra það bara aðalógnin við rússa og við verðum að bara gera eitthvað og við verðum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn það bara ekki þannig á Íslandi
5: Nei. Og svo líka einmitt, það náttúrulega mjög hætt við þetta sem bara hálfgerð hræðslu áróður en það samt líka svolítið sérkennilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna hjá stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja af hverju var Evrópusambandið stofnað þú veist það var auðvitað bara í kjölfar heimsstyrjaldar til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlandandi og hljómar og byggist hann fyrst og fremst á viðskiptasamböndum og þú veist, og þá líka alltaf sko já, við höfum við hingað til svona verið heppin sem þjóð en þetta bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við gætum verið að tapa á því veist, að við höfum eftir að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum en við gætum líka verið að græða á því en minnst ekki, þú veist, minnst ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin
4: Ég heldur þetta að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostningum svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland ég held að sé þannig þannig svo í þingkostningum tekur fólk oftast bara afstöð út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag það ekki, til dæmis að við komum fram með kostningarannsókn það eiginlega aldrei neitt hreyfing á milli hægri og vinstri heldur eru kjósendurnir svona að það 50-50 sem það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi en ég held að segja ekki fólk komið með reiknivillina og hérna græði ég græði ekki ég myndi ef þetta svínabóndi þrjú svínafyrirtæki ég geti trúið að þeim myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
5: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum með það og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margar Íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryggingin hefur og samstaðan að þú veist mena, þá finnst mér þetta fari þú veist þess að einfalda þetta hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
2: En mér finnst það
5: eins og þú ætlar að telja þetta krónu fyrir krónu
0: ég er að segja sko að það líka fólk sem hérna bara hlusta okkur sér okkur ekki, ég ætla hérna svona í miðið þætti, eða miðið samtali Kristín Hrafnsson, ríðstjóri Wikileaks, Pía Elisabeth Hansson fórstumál þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir forma BSRB og svo sýti við bræðunir hérna og ég skal, Gunnar Smári og Sigurður Magnús ég skal ekki trubla ræðina meira
4: Já.
0: En hvar voru við? Af hverjum tók jörðir? En ég getur svo rætt annað líka, það ekki það til dæmis kjarasamlingar sem eru í uppnámi
5: Já, þú ert að meina bara almennt þú ert ekki að fara inn þessu umræðum að það þurfa að gjör breyta íslenska kjarasamlingsmótunni eða við myndum fara inn í ESB sem rangt
0: Já, þú varum að segja okkur það Já, hérna áður við byrjuðum
5: Já, ég var að taka það
0: Já, til dæmis, já og heitt líka, það alveg verið
4: mál. Ég var með fyrir formann BSRB, hérna, ég sat í sama stól og þú.
5: Já.
4: Og hann hélt í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna, möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir bettingjörnum.
5: Það náttúrulega pólitísk afstæða, en ég minni í grunin sem ég var að nefna að hann, nánast öllu vinnur réttalöggjöfinn, komin frá Evrópu og ég var einmitt að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og hún fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og ég þá voru þess að já, við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur, þú veist, litið hérna eila bara hversu meir í þessum efnum þegar maður tala sko kjara samningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð, Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi. Þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módel vilt hafa og svo að þegar við byggjum á þessum norrænu velferðarmódelum þar sem er almennt að stjórnvöld gera eitthvað til að liðka fyrir en gera kjara samninga og byggjandi velferðina að þá eru þau hluti af þessu samtali. Þannig að það þyrfti alltaf að vera. Þetta eru auðvitað bara eitt af þessum atriðum og það eru mjög margir sem eru spenntir fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka, bara ekki, við erum ekki alls sammála hvernig að gera það, en sko það að ganga mögulegin í Evrópusambandi, það mun ekki eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali að ít okkur nær hvert öðru í að ná niðurstu það. Þú veist, það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega, við sem ekki bara að plokka, eða svona, hérna, cherrypicka bestu bitana að okkur finnst. Úr hinnum módelunum, af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo mjög teirum að mjög gætna að búa einfalda þetta og segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjara samningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjara samningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttarökning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextinni séu lærri og bara að sé minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn en svo reyndar og hérna því að það kom líka fram henni þætti einum ykkar fyrir viku síðan að því að það stöðt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir alls að gjaldur sem var komin nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan við höfum fengið margar
4: 90%
5: já, þú veist, fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf saman niðurstaðan það er ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks er að gera hverjum tíma eru þetta alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullin meðaltal hún hefur haldist stöðug það er þó allavega árangur
4: sko þegar maður hlustar á okkur þá er næstu eins og því sem haldaði því fram að það hvort að við göngum í Evrópusambandið ekki skiptir öll að litlu máli Já, það skiptir engu máli, auðvitað ekki smálum engu máli, kjara máli Nei, það lundin sem eiginlega málið
3: lundin málið Nei, sko, hérna, ég náttúrulega aldrei klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta þú sagt að hér að sko, mér huglast þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt alveg af eða á hvort að ég sé hlutur aðild, satt að segja bara það er bara að koma og fara að skoða þá brú þegar að þenni kemur sko. Og það snýra því mínum hugðurettum með alla sem tjánaka fyrir þessum málum persónuverndamálum, það er þrengt þar að bæði innan er bara sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjun og þarna og það er áhyggjafni í mínu huga er líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þetta ferli er lokið er það einhver Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef að öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þeindur það bara eitthvað sem verðum að skoða en svo pífana sem nefna þérna og það dálítið sem að við sem ég kannski var reyna nefna áðan líka að við erum dálítið sofandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri sem við konum kallarnir höfum upplifað okkar ævi því ungu konum náttúrulega
2: Þú veist, síður það.
3: Nei, ég alveg tala. Ég, bara það hefur ekki starra, ekki starra flekarhreyfing að verið í gangi í okkar tíð. Og óvissan er gríðaleg. Og við sjáum það bara að, þú veist, það bara byrja stríð, hérna, 1, 2 og 3 og allur okkar, grundvöldur okkar efnaðaskerfi er í allt í er ógnað, þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílundi svona er það ekki skynsanlegt að mestakosti hafa valkostina fleiri en færri er það ekki ábyrðaleysi að kasta einhver út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur fatið með alveg að skoðan að þessar nálgun en hún
4: Kristi
3: er
4: svona
3: en ég er ekki alveg samanlega ég held að þetta sé ábúslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
4: en ef við hugsum ræðina sem varst með hún hefði ekki að enda þess vegna ef að ganga í Evrópusvæðið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusvæðisins þú getur tekið þessa ákvörðun út af breyttum heimi og átökum og tollastríði þessum að síðan betra fyrir okkar að vera utan
3: þetta er bara spurning alveg hárrétt þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
2: Þess
3: við erum að skoða. Það sem ég er að segja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átta þessari afstöðu minni þráttur alla þess að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar miklu óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki um það að því að það verið að tala þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullta mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB er að berjast að hörku í gegn hvernig að stoppa það að það hreinlega bankja upp á hjá okkur á þess að höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Mm-hmm. Hvað er það af Evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Mm-hmm. Er það á nokkuð? Nei. Mm-hmm. Þannig að það mun koma.
4: Þannig að þú er frekar að fara til Brussel og berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusvæðisins.
3: Sko, við eigum það svo öfluga stjórnmálamenn.
2: Nei, en ég meina auðvitað snýst þetta.
3: Við eigum það í alvöru tala. Sko, ef er eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski getur kallað framsókn element og það er þá meira hrósheldur en hitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sína hagnað, er eitthvað sem við erum algjöru sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapur til að þjóðina tölu niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn. Sko, það finnst mér vera eiginlega sko að vera að tala þjóðina niður. Við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á, strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta er spurning mjög samning og annað þindur en sko
2: getum við ansi mikið ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það er fínt, nákvæmlega það allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismenn í Washington þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir höfðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslendinga og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki en þetta myndum á það þegar þú varst að segja þetta og hitt er síðan, en auðvitað að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins, það er alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið var ekki það sem kann ég sagði, ég held það.
5: Ná. Það stundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eiginlega í sterkari stuðu heldur en íslensk stjórnvöld þess að hafa áhrif á evróska hérna löggjöf og þetta þá helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif. Þannig að það er líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér líka, ég meina, er ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurinn minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrunum og maður sér bara líka hérna það er ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim hérna,
3: nei.
5: Svona að þau náu sem mest í gegn sko þannig að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að utan minni hafa áhrif hversu
3: það er sérstu kunst hérna fyrir smáríki að hámarka stöðu sína og þú veist það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma þú nefndi að við þurfum möltu á þann ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum og svo fór ég að skoða víðar Malta náði bara býsna góðum það var þetta þar var, voru maltverjar þetta er það ekki klopnir í herðar niður en hafa aldeilis ekki séð eftir aðilsinni og við ættum kannski meira að horfa til fordama Eiríki sem svo möltu og annara sem hafa farið inn í þennan fasa á og með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held
0: þannig að Við erum kannski svona meiri sérstu heldur um margar aðra þjóðverna, við erum ekki inn í þessum meginlandi Evrópu og fiskfeðnar okkur svo lesa, við erum fjarri Evrópu með það.
2: En það líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusamtinu núna eða og ekki bara ríki heldur. Við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg og þá erum að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði. Auðvitað erum við að tala það, við erum að tala auðlindir.
4: En þessar þjóðir eru ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar, ekki Grænlendingar, ekki við.
2: Það nefnilega málið. Og líka, auðvitað þetta landfræðilega, auðvitað þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinu með við götuna líku við sem í öðru landi. Meina, við erum að öðruvísa afstöðu til hluta af því að við erum meiriki.
3: Svo það eru íslenska sjávarútvegshagsmunir sem eru ennþá komin djúpt inn í Evrópusambandið með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð ríka. Þannig að
4: það eitt sem við erum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja að því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið þegar maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildarumsókn og það snýst eiginlega alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki nein sko þannig að það eðlilegt að þjóðverja horfið upp fyrst og fremst á þetta sem öryggismál og hljómar svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja íta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan. Hafið þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að náu samningum varðandi sjávarútveginn hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum um sjávarútveg það sem að þær þjóðir væri kannski líkleiri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafa verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en maður fara að gruna það að Evrópa sjáu að sé innan Evrópusambandsins sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
3: Ég held að það sé ekki bara sko, þessi fyrir ekki þessi öryggjasta faktor sem að skapar ákveð jákvæð afstöðu gagnvart umsóknendur líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykjum að standa fyrir það sé ákveðin hérna mannáðsjónarmið velferð þar áherslur og næði þeim túr að við förum inn í það mengi sko.
4: Já, til þess að hafa meira jafnvægi í sambandinu sem hefur fæst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir eitthvað Ísland í því samingi að það sé orðið ójafnvægi að væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu.
2: Ég þetta snýst norðurslóði náttúrulega, að gera það og auðvitað væri ég myndi halda það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dalti mikið að hugsa öryggismál sem erum að spá við þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgi kjölfar einhverra annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessu málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáuði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg en sannlega ef Noreg er fyrir út, þá er það búið
0: En það var Noregurlega einn eftir sko, og þannig að það gengur aldrei
4: Það ennþá, þannig að það meiri hluti í Noregi gegn aðild en hefur andstæðan hefur minkað það held ég sé fyrst og fremst út af öryggissjónarmiðum og breytti stöðu Evrópu ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýk ekki miklu til í Noregi ég held ekki
0: ég held að það að... En þetta getur sko verið ógn við EES-samningin ég held að það sé stórt mál
4: Já, þetta er ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
0: Jú, einhverju stjórnmálamenn er nú að
4: Já, það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild er komið svona nála 20 núna út af hérna Rússlandi raunlega.
2: Já, ég held að þetta sé að byrja malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það mikið, við erum mikið spurð að því

0: með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúgast allt þetta og í framhaldi því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum undir meistaranemar sem að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum og það var rauður þráður gegnum alla vikuna alveg sama hverja við hittum þingmenn og við fórum með í utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggissvæðið í Keflavík og allt þetta að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg og ég sko get svo sem ekki lagt mat á það öðruvís og þetta reynum að bara útskýra hvað afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvís en við hafandi hér og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
1: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstað verður nei hver þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreistnar og Þorgerðar Katrínar
2: Þú ekki stjórnmálafræðingur Pía þú líka kannski Kristín
0: Ég sko meiri alltaf á stjórnmálanum ég vísa á Kristín
3: Punga bara á ég sem kannski Það hún eitthvað verða slæmið
1: Það náttúrulega og leggur Kamerónir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tapaði þess að þessir
3: Já, mér varst það alltaf annað búið teiningum það sem að hann sennilega lagði muni rétt með Kamerónu, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði þetta er eitt af megin áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja nokkur leiti ég mér veist þetta ekki vera sko til enn til stjórnast lít en ekki alltaf það þetta vera að krafa það, ég ekki svona viss þessir hérna stjórnmála leitóðar hafa hana taldi álindi haldið sér til hlýjas í þessu
4: Já, 49% þjóðunar sér sammálaði það var bara
3: er ekki bara þetta er, ég meina að þetta er svona vinsalda kostning ríkistjórnina hún fengi kannski bara 48%
1: Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík verið að fá 49,9% þannig að sömuleitt eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og þú færði hann ekki þá eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við
3: til að svo krafa minn að koma fram á stjórnarstöðinni
0: En ég held samt, viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöðu sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal. Held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma
3: Það bara ekki dáin umræðan fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alistair Campbell, Restless Politics og það var ekki, það er bara hálfum mánuði síðan
2: En ég minni ekki, þú veist hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, þeir eru mér lengra stofnað minni þess en ég, að þá sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með við 50% en það ekki
1: Ég vil eftir verið langt fyrir neðan það ég er alveg frá hruni
2: Já, þú veist þannig að ég segi eins og þau ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eiginlega bæði í aðdraganda kostninga og hefðu satt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta það eina sem við ætlum að einbeita okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér finnst þetta ekki þess eðlis
4: ég held það líka, hvað þegar þau sem að segja já að þau fara agnúast út í stjórnarflokkana þetta eru 50-50 sko, það helmingur þjóðarinnar þá sammála þetta það sem að ef þetta svona, ef þetta svona nönt á munum og þá verður það líka eftir kosningarnar
2: og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu veist, að 50% vilji taka þetta samtal
1: Já, það náttúrulega svolítið svona þetta eins og í Bandaríkjunum hérna ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum eða eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi

0: hugafar og ég meina Kristrún var þeirra skoðunar hérna að við ættum ekki að sækja nema að væri afgerandi meiri hluti sem að vildi það saman fyrir tveimur árum. Já. Og það minnst það alltaf sko sólid hérna afstaða og það ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Þar sem að hefur verið átök þá hafa eiginlega hefur skoðanakorinu þjóðræðgagastan tapast eins og í Núri.
1: En ekki sá tími bara því miður smá búin og einmitt þessi var að
0: ræða því upphafi. Við erum bara 50-50.
1: Já, já, bara vonin væri að verðum samhendur.
2: Það erum ekki að kjósa um
3: Nei, ég meina, við nefndum allt.
2: Við erum bara að kjósa um samhendur.
3: Það er bara mjög tæft, sko. Já. Nauðum meir hlutið við allt.
4: Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur. Var það svo?
2: Já, en var ekki líka klofið þjóðrikningum með samningin? Við erum að kjósa um þetta
0: að halda. Endanum erum við náttúrulega, erum við að taka afstöð til skoðt alltaf með í Evrópusambandinu eða ekki?
2: Nei, það allt breyst, sko, þegar að, hérna, samningur liggur fyrir. Þannig, við erum ekki að kjósa um samning.
0: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
1: En var ekki klofið þjóð líka í kringum með samningin? Og svo hefur enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma
2: honum.
0: Já. Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnlaga tók ekki marka því
4: Það rétt
2: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
4: Það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera að ætla að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
2: Já, já. Já, já, það er það. Já, já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að býða eitthvað nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera tæpa klukkustund.
3: Já, þetta er það búið að fara hans í vítið sviðið. Já,
2: Gunnar Smári alltaf halda hérna áfram og eftir með hérna ESB umræðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru hérna
0: að koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni
2: Já.
0: Kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur tætt í huga að hafa þetta svona, að fá ungt fólk hérna borðinu, því kannið svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við, Kristín, að ég ekki þetta að vera blanda okkur inn í umræðina, að því þetta snýstu fram til unga fólks. Þannig ég ætlaði að gera svolítið tilinn á því hvort að umræða ESB væri með ykkur öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu.
3: Fagna því að sko, sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
2: að því ég nú kalla elstur þá því að kveði ykkur en Kristín Bía og Sonja, takk við kjalla fyrir komuna og Gunnar Smári, þú tekur við hér augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, herðu velkominn aftur. Það stundum sagt svona í umræðinu um Evrópumálin að þetta sé fyrst og fremst mál unga fólksins. Við gömlu kallarnir og kellingarnar að þetta sé ekki verið að kjósa fyrir okkar framtíð, heldur unga fólksins. Og svona í anda þess að þá hef ég fengið hér hópa unga fólki sem að reyndar hefur svona allt gefið upp afstöðsina. Það ekki til neinn kannski hreyfing. Þannig þetta eru svona jáarar og neyjarar. Hérna Salma Björk Önnudóttir sem neyjari.
1: Já.
0: Og Óðinn Freyr Baldursson sem jáari.
2: Mikið rétt, ég svo jákvæður.
0: Já, Þórhildur Davíðs dóttir Söbekk, hún líka jáari.
3: Jágúst.
0: En Illugi Gunnarsson, hann neyjari.
4: Það rétt.
0: Herðu, Salma, akkur vilt ekki sækjum í Evrópusambandinu?
1: Mér finnst bara, við þurfum að fara að einbytta okkur svolítið betra hlutum sem eru hérna heima. Ég vil að stjórnvöld einbytta sér frekar að menntamálum og heilbrigðismálum og okkur svona frekar að fara einhvern skoðunarleiðangur eins og staðan núna.
0: Þannig þetta stýst svona fókus stjórnvöld.
1: Já.
0: Þetta sé mjög neðan á listanum sem að brýnt að gera.
1: Já, þetta allavega eins og staðan núna þá finnst mér þetta algjör óþarfi og... Já, það, svo ég bara ekkert spennt fyrir sambandinu sjálfu ef við skildum gangaðnin.
0: Nei, og þetta svolítið svolít afstæða. Að við höfum bara allt annað að gera heldur en að standa í þessu.
2: Já.
0: Að því að við erum kostið með samningi, það sem við erum með 80% af kostunum að því að vera í Evrópusambandinu. Til hvers að vera að sækja sig 20% þegar húsnæðiskerfið í rammasessi og lífskjör ungs fólks fara versnandi í samvöru við aðra gildur.
2: Já, en við sjáum nú verðbólga hjá okkur er mun hærri, vextir er mun hærri, íslenska krónur að koma í veg fyrir fullt af tækifærum og viðskiptum, hérna, bara allstar í heiminum, þannig ég, fyrir mér þetta númer 1, 2 og 3 bara spurningum, sko, að fá aðgang á stórum opnum frjálsum markaði, búið til tækifæri fyrir ungt fólk, vondi auka stöðuleika, og svo margt manns þværa, jú, það fullt af hluti sem við þurfum að gera sjálf, En ég sé ekki Evrópusambandi að segja með eitthvað sem að fara að stoppa það, sko.
0: En hvað svona, heldur það sé betra að vera ungu maður í Þýskalandi heldur en Íslandi?
2: Við erum alltaf algjöru forréttindapésarinn á Íslandi. Það ekkert hægt að komast hjá því. Við erum ótrúlega heppin og lífsgæðin ótrúlega góð. Mm. En þrátt fyrir það þá þýr það ekki að við getum ekki gert ennþá betra. Þótt að við höfum það mjög gott þá alltaf hægt að bæta hlutina. Þótt að maður sé í góðu formi þá getum maður verið ennþá betra formi. Þannig ég sé Evrópusambandið sem svona verkfæri fyrir okkur til að bæta lífskjör hérna á Íslandi ennþá meira heldur en þau eru.
0: Þórhildur, af hverju alltaf þú að segja já?
3: Fyrir mig snýst þetta örgulega var mest líðræði. Þú talar um þessi 80% af þessar löggjöf sem við tökum upp en við fáum ekkit atkvæðavægi. Það væri mér finnst bara Íslendingar að skilja Ísland á heima við borðið mér finnst að snúast bæðum það líðræðislega séð og ég segi já líka út af því að Íslendingar eiga skilið að sjá hvað í bóði fyrir þá ég einhvern veginn svona hvernig þetta endaði hann að 2013 það var svo mér finnst svona þjóðin vera smá svikin mér finnst þetta vera svona tækifæri til að gefa þjóðinni röddina sinni tilbaka og já og það mikilvægt fyrir stjórnvöld að virða það þótt að það verði sömu stjórnvöld eða önnur stjórnvöld eða eitthvað en minnst bara, já, Íslendingar þótt við segjum já eða nei þá bara, þetta bara svo mikilvægt fyrir einhvern veginn líðræðið á Íslandi að fara í þessu þjóðarákakarslu
0: Mikilvægt fyrir líðræðið en þú vil orða það þannig að mikilvægt fyrir líðræðið við förum inn til að hafa áhrif á
3: Já, þú veist, fólk talar þessi fullveldi sjónarmið eins og það eins og við séum að fara að missa fyrir mér erum við að fara að fá betra eða fullveldi okkar að fara að verða betra og því að við fáum þá að velja eða við fáum að fáum rödd innan þú veist, Evrópusambandsins yfir þessar löggjöf sem við erum að taka upp nú þegar minnst það styrkja okkar fullveldi frekar en að veikja það
0: Illugi, akkur viltu ekki kíkja í pakkan?
4: Já, sko Í fyrsta lagi finnst mér vitlis að sækjum samband, sækjum aðildarsambandi sem vilt ekki tilhera. Ég vil ekki tilhera Evrópusambandinu og þess vegna finnst mér vitlis að sækjum aðild. Í öðru lagi endla gríðarlega mikill pólitískur fórnarkostnaður á því að sækjum aðild. Þetta eyðir bæði orku, pening og bara öll pólitísku umræði mun snúast þetta og meðan munu önnur mikilvæg mál bíða. Eins og það er mjög slæm stað í efnahagsmálum, það er háverðbólga, háir vextir húsnæðismálin í vanda, við þurfum að leysa þessi vandamál fyrst og í staðinn fyrir að eyða miklum tíma orku eins og við segja í að fara innan leiðangur þá ættu við fyrir eitthvað bara að hugsa fyrsta sem gerist hérna heima fyrir.
0: En ekki vandamál eins og þau benda á að hérna, vera okkar inn í ES, þar sem við þurfum að taka lög og reglugerðir?
4: Já, sko, við getum náttúrulega hafna lögum gegnum ES. ES lögin sem við erum sendt til okkar, það greitt þau á alþingi. Ef við ganga Evrópusambandið, greitt á Evrópuþinginu eða koma ekkert alþingis, þannig að hún að tónum líðræðin og Þórhildur.
0: En það ekki hérna, raun eftir að við höfnum hérna, lögum sem við
4: fáum. Það hefur ekki reynt að hinga til, en svo valmöguleiki til.
0: Og það þú eru til í að leggja, setja ES-samningin í svona, eitthvað svona uppnám.
4: Uppnám, ég veit það, myndi að setja uppnám með svo nei, líklega, ég veit það ekki, en það hefur ekki ennþá reynt það. En við erum undan þá að frá mjög mörgum reglum að Evrópusambandsins núna og við erum með frábæran samning á ES, erum við gjöld sammála það? Jú, ES hefur reynst okkur mjög
0: vel. Ég ekkert sammála því, við held að við þetta átt að sleppa orkulutunum og fleira.
4: Já,
0: og
4: ég meina
0: ES er ekki... Brjóta upp félagsleg hérna orkufyrirtæki í Íslandi, út af einhverju stefnu í Evrópu, finnst mér bara gagala gú.
4: ES er ekki fullkomið og allir sammála það, en ES hefur reynst okkur vel. Það satt. Það kostir og gallar við ES, en ES hefur reynst okkur vel. En mér skrýt að tala um að þessi líðræðismál, einhvern veginn að segja já og hafa meira að segja, þú veist, í Evrópusambandinu af því að þetta eiginlega felur í sig ákveðið framsal á löggjafaldi að ganga inn í Evrópusambandið. Er það líðræðislegt fyrir íslenska kjósendur að þeir hafa minna að segja sín mál? Ég veit það ekki, mér veist það ekki.
0: Salma, ES-samningurinn, ertu sátt við hann?
1: Já, það er náttúrulega kostir og gallar við hann, en... Ég sé enga ástæði til þess að gaggrína hann sko núna. Við erum bara, mér finnst þessi samningu vera bara miklu betri kostur heldur en að ganga inn í ESB.
0: En mun hann halda til lengri tíma? Það var náttúrulega, þetta var búið til sem bara svona leið inn í Evrópusambandið. Flest löndu fóru bara inn í Evrópusambandið bara ári síðar því. Hérna ES-samningur tók gildi, var ekki, Austurríki og Svíþjóð og...
1: Sko...
0: Finnland.
1: Það náttúrulega mikið hlutur sem að ég get gaggrínt við samningin. Eins og ég horfa á þetta núna, þá þetta besti mögulegi kosturinn. Við erum með svona best of both worlds þegar kemur að þessum samningi, sko. Og eins og það
0: hægt að... Fáða besta frá Evrópu og losna við það
1: já, besta. Já, við getum, já, við fáum það besta en sleppum við mikið af sér brasi, sko. En að hann sé uppnámi, það náttúrulega bara eitthvað sem að engin veit og rétt eins og með ESB, það enginn veit hver staðan þar og það líka með neitunarvaldið og alls konar, þú veist, þetta ekkert varalegt sem auðvitað að tryggja með þetta, sko. Þannig að ég
0: Þið nefndu uppnámi, sko, ef að við færum að segja nei við hérna því sem sent hennar frá Brussel, sko, að þá mundi kannski Evrópusambandið líta svo á að við værum eiginlega að segja upp samningnum.
4: Ef ES fyrir uppnám, þá er þetta umræðisveikinn tekið, en ES-samningurinn ekki neinu uppnámi núna.
0: En við erum að býða til Nóri, eða Nóruðu sækir að þá viltu setja það á daskra hvort að við erum að
4: koma. Er Nóriðu að sækjum?
0: Nei, ég að segja EF.
4: Já, þá það bara umræði sem við erum tekið þá.
2: En hvernig samningstaða okkar ef ES-samningurinn dettur úr gildi? Hvernig samningstaða okkar gagnvart Evrópusambandinu þá?
4: Ekkert ósvipað núna.
2: Ekki.
4: Eða samningurinn sagt upp með eins og fyrirvara. Há getum við, ef Evrópusambandið kemur til okkar og segir, heyrðu, ES, þeir græfa mikið á þessu, við ætlum að hætta þessu, þá getum við fara í samningu við þær og séð hvers konar samningur okkur býðist.
0: Er það ekki svolít?
2: Já, ég ekki alveg sammála. Segjum við, erum alltaf búin að byggja okkar efna að miklu leiti í kringum viðskipti við ESB ef að við erum í þeirri stöðu þar sem við þurfum annarkvort að sætta okkur við verri samningu við ESB eða sleppu svo alveg, sem sagt segja okkur frá ES-samningnum þá þurfum við að sætta okkur frekar við það að fá verri samning frá ESB. Við getum ekki bara kift þessum samning sem ES úr gildi og halda að það verði alltaf góði. Það bara ekki þannig. Og Evrópusambandið sér þetta alveg, tel ég, og þeir sem eru góðir í samningaviðræðum munu sjá þetta. Þau munu setja okkur í verri stöðu ef að þessu kemur, sem er náttúrulega ekkert vissum, það ekki hægt að segja fyrir víst. En ég held að samningstaða okkar núna sé með þeim sterkustu sem við gætum beðið og ég held að þetta, þótt að sé aldrei fullkomin tími, það alveg rétt hjá þeim að það eru önnur mál sem að við þurfum að taka á. En ég sé engan fullkomin tíma, en ég held að þetta sé með þeim betri tímum sem við höfum séð og munum sjá.
0: En ef ég skil til þess ítluga rétt og ég veit ekki alveg með, og ekki eins afgerandi að þá er það alveg sama þótt að þið náu góðum samningi að hann mun sé að nei.
2: Já, en
0: fyrir megnum
4: Sko, sama hversu góðu samningu mun ást það vitum við alveg hvað Evrópusambandið og Evrópusambandið ekki að fara að breytast fyrir Ísland Ísland myndur að breytast fyrir Evrópusambandið og við vitum
0: alveg hvað Evrópusambandið er en við getum fengið svona varalega
4: það geta verið varalega undan þá verið mjög litla líkur því
0: en... Jú, ég meina að sömuleiti finnst mér að það alveg sólít svona með sem að Davíð var með að, að samningstað okkar sé góð núna út af öryggistöðunni í hérna, óðinn fyrir hérna, út af öryggisjónamið með öryggis líku að, að við sem erum með sérstaklega góða stöðu núna ég kaupi það alveg
4: Já, ég, samningstaðan betri en 2009
0: Já, ég held
4: að þegar við sóttum en það breytir því ekki að Evrópusambandið að mínu ég tel að það henti enda ekki Íslandi og mun líklega aldrei gera það nefnum það breytir stórsmengla
0: Já Já Ertu en umræðan sem þetta svona eitt af þessum málum sem að verður alltaf hluta umræðina verður umræðina hvernig finnst ykkur umræðan hérna Evrópusambandið hafa gengið hvernig hún hjá yngra fólki
1: það Það náttúrulega mikið af upplýsingaóreiðu og þetta eru tvær fylkingar sem eru bara tæt af hvora aðra í sundur, sko. Já. En já, mér finnst alltaf hann að umræðan greinilega komin á borðið hjá ungmennum. Fólk að tala þetta, hann að mér líst bara, mér líst gaman að hlusta á mismunandi sjónarmið og, og ég hef ekki gaman á þessum tætingum hins vegar og
0: Það sem að sá sem yst, mista, já, að reyna að berja það sem yst að negi hausinn.
1: Já, já, svolítið í kommentakerfinu, já, mm. en ég persónulega hef bara gaman að opinni á skemmtilega umræði, sko.
0: Mm. En einhver svona umræða sérstaklega ungt fólk? Eru
1: já.
0: Fundir, eru þið með kappræður og ferðist þið rútu kringu landið og ræða með örfnusamöndir?
4: Já, við UFG vorum, heldum fund með róðað í gær sem að ætla ungu fólki, það sem hérna vorum að ræða hvernig myndi ungu fólki farnast í ESB og misti þetta greiðlega mikið þetta mun ánægð með að þið tala það hvers konar kemur að gerast ungt fólki í ESB og ég held að það sé mjög krúsjál að bara ræða það sko þannig að en talandi umræðuna bara yfir höfuð sem búin að svolítið heiftuðu sko en þegar maður tala við fólk einn og einn skilur þá enginn eitthvað að missa sig ég hef fullt af einhverjum félögum sem ætla að já til að sjá skilur misti það fárulegt en, hérna, en þeim misti örglega sem ég að segja fárulegt sko þannig að En allir vinir, skilur við. Þeir bara kommentin sem að missa sig.
0: Þeir ekki klofin í herða niður.
4: Nei, nei.
0: En það svolítið í umræðinu, það áberandi svona kallar sem eru eða mannsaldri eldri en ég, sko. Ólaf Ragnar og...
4: Nei, þeir eru ekki bara að hafa sína skoðun.
0: Já, þeir eru svolítið leiðandi í umræðinu.
1: Ég held að elda fólk hafi bara meira áhuga og ég vildi að unga fólki
0: Kansi meiri aðganga fjölmjölum
1: En líka bara viðburðum og alls konar, þá finnst mér þetta eldra fólki að mæta og spjalla og ég vildi að unga fólki væri svona aðeins meira en ég veit ekki, allan það sem við erum búin að vera að reyna að gera að mæta unga fólkinu þar sem þau eru þú veist, á samfélagsmiðlum það þú veist, unga fólki minna að mæta þú veist, á viðburði og svona og já, við erum að reyna að upplýsa fólk
2: Ég held líka að eldri kynslóðan er náttúrulega búin að hafa meiri tíma til þess að fá að sanna sig og byggja upp ákveðið svona plattform til þess að geta rækta svo hluti Fólk kannski virðir ekki unga fólki út því að við erum ekki búin að fá tækifæri til að sýna okkur Við erum ekki búin að fá tækifæri til að ræða önnum mál þú veist, fólk veit ekki hver við erum en þá Þau vita náttúrulega hver Ólafur Ragnar Grímsson eftir að vera farsæti í
0: Það náttúrulega þess að stýra til þess fjölmjölum verða náttúrulega að vita þetta ef við alltaf bara taka þá sem að detta inn þá eftir bara með Ólafur Ragnar alltaf í settinu þannig að þú verður að geta teikti eftir öðru sjónarmið
2: Það svona kann ég svo mikið að meta það þegar að fjölmjölar eins og þeir eru náttúrulega búin að gera búin að bjóða mér núna tvisar og aðri fjölmjölar eru líka gefa okkur tækifæri og ég held að það sé mjög mikilvægt ef við ætlum að ræða umræðina að mér finnst mjög mikilvægt hjá fjölmiðlum að gefa okkar sjónarmiðum sjens til að koma fram og þetta náttúrulega þetta þótt, ég minnst leðilegt að setja þetta upp sem eitthvað svona kynslaða mál en þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að við getum komist að því fólki sem að kannski nennir ekki beint að hlusta á þetta nennir ekki að kynna sér ómikið og heyri bara þessu gamlu, þetta gamlu kallaraus endalaust sem alltaf einhvern veginn svo óskilvirt minnst mikilvægt að við fáum tækifæri til að komast að þeim
1: Þú veist, já og líka þú veist, þetta kostning unga fólksins finnst mér allavega, þú veist, það ótrúlega mikilvægt að allir kjósi, þetta náttúrulega bara hjúts lýræðismál en þú veist
3: ég til dæmis 24 ára og þú veist, ég ekki einu svona kjósa bara fyrir mig, ég að kjósa líka fyrir komandi kynslóðir og fólk sem ekki með kostningarétt og jafnvel fólk sem ekki svona lifandi núna, eða þú veist
0: ekki fælt, myndar við það
3: bara ekki fælt. Já, þú veist ég að kjósa fyrir ja fólk sem verður sem fólk sem verður 24 ára eftir ja sem verður eftir þú veist ja 24 ára eftir 30 ár skilur. Þú veist eins og það var í Brexit, þú veist það var það svo gott svona dæmi það að þú veist ég þarna þegar kosningin var í Brexit þá þú veist ég var 15 ára. Ég hefði ekki getað kosið þá. Og núna væri ef ég byggi í Bretlandi og væri 24 ára núna væri ég alveg brjáluð yfir því að fólk var að kjósa mína framtíð og einhvern veginn svona hefta mín tækifæri án þess að ég fengi að segja neitt það og að fólk var ekki að hugsa þú veist, komandi kynslóðir og fólk sem að hafði ekki kostningarétt ég að kjósa fyrir framtíðina
0: Hérðu, Salma, þegar að vera að tala ungt fólk og ESB, þá oftast talað vexti og húsnæðismál
3: Já
0: það verjandi að við höfum hérna kerfi það sem að ungt fólk eins og þú þarft líklega að borga íbúðina þeina svona einu hálfsinnum oftar heldur en sá sem að býr í Danmörku eða
1: sko vextir ekki líkilatriði að kemur á húsnæðismálum við getum bara horft eins og til Króatíu þar sem að ungmenni eiga mjög erfitt með að koma sér bæði á leigumarkað og fasteignamarkað og maður þarf náttúrulega að vera með góða tekjur til þess að geta fjárfesti íbúð síðan líka verðið á íbúðunum sem skiptir máli auðvitað eru vextir að mjög leiðilegt að vera með háa vexti en það ekki eina máli þegar kemur að húsnæði
0: en það ekki nógu stórt til þess að svona þín kynslóð myndu kjósa það að fara inn í Evrópusambandið í vonum að vextir myndu helmingast
1: sko, jú
0: það alls að marga vinnustundir sem að þú þart að eyða umfram þann sem að kannski í Danmörku eða Svíþjóð
1: já, vextir eru líka sko gott þetta stjórntæki sko þegar að kemur að eins og í Evrópusambandinu þessu stjórna freka með atvinnuleysi þannig að það mér finnst mikilvægt líka að vera með vinnu til þess að geta borgað lánið
0: Ég hefði atvinnuleysi og það færði ekki einu sinni skulda
1: Já, þannig að ég þarna já, vextir ekki það eina sem skiptir máli en jú, þeir skipta máli þetta á ekki að vera aðaltal punkturinn finnst mér.
0: En við samt ekki byrja að fara að sjá svona evróst ástand á vinnumarkað? Það ekki, það miklu hærra hlutfall atvinnulausra með lungsfólks í dag og það líka fólk sem hvorki vinnu eða skóla að ég herði ekki start nú bara manniðan ekki.
1: Það þarf bara að fara í herfæðið innanlands með þetta sko. Það þarf bara að fara að efla unga fólkið og koma þeim á vinnumarkaðin og gera
0: vinnustofnum. Það ekki að unga fólkinu, það eitthvað að vinnumarkað.
1: Já. Bara koma öllum hjólum í gang og það einmitt eitt af góðum forgangsatriðum sem við íslensk stjórnvöld geta byrjað
4: að vinna í. Lélega hagstjórn ríkisstjórnarinnar er að valda þessum vandamálum.
0: En ég nefni þetta þróunina hérna heima að rökin sem hafa verið svona neymegin hafa verið þau ef við ætlum að lækka vexti þá borgum við það með auknu atvinnuleysi en við erum að háa vexti og að sumuleyti eru merki þess að við séum að fara að fá þungt atvinnuleysi í ungu fólki Er ekki? Það bara
1: starrið Það náttúrulega bara búið að vera léleg hagstjórn og þetta eru hlutir sem að við ættum að geta gert vel sjálf sko ef að við leggjum alla orku í það ekki í skoðunarlæðingur
0: Hvað segir þið Þorður með að hérna þetta sé valkostur og það að þú getur fengið lægri veisti en þú færð þá bara ekki atvinnuleysi og fleiri sem að bara enga möguleika á eignast húsnæði
3: Já, þú ert kannski betri að þú ert meira svona
2: hagfræðingur Sko ef við skoðum til dæmis atvinnuleysi í ESB með við tölur til dæmis sem voru teknar saman í maí þá atvinnuleysi hérna ekkert ósvipað því sem að gerist í samanburðarlöndum okkar í Evrópusambandinu Ég meina það oft talað Finnland Sko í maí, ef mér minni rétt, þá var atvinnuleysi á Íslandi 13%, Finnland á 15%. Síðan náttúrulega bara þannig að ungt fólk almennt ekki með vinnur út af því að við erum reynstuminni. Síðan eru tekið þessi lönd fyrir eins og Spán eða Portugal sem eru bara með allt aðra menningu en við. Ef við tölum síðan þetta með vexti og það skipti ekki það miklu máli út af því að það eru aðri vandar. Vandinn í dag sko ef við tökum bara dæmi við saman bara löndu okkar ef við tökum bara hinn orðu löndi fyrir og önnur löndi í Vestur-Európa eins og Írland ef ætlum að skoða lán þar og bara greiðslubyrðin á hverjum einsta mánuði þegar að kemur á húsnæði tökum 70 miljonar króna eign á Íslandi sem bara 75 metra íbúð og tökum sama lán í Danmörku 25 ára lán óverðtryggt Íslandi borgar við 9% vexti í Danmörku er þetta í kringu 4% vextir og Íslandi eru að borga 500.000 krónur á mánuði fyrir þetta lán út af því að við erum með svo háa vexti það nánast enginn að fara að standa undir þessari greiðslubyrð síðan náttúrulega fólk að taka verðtryggingu sem náttúrulega bara trygging fyrir bankana ef það kemur kreppa þá voru það að fara að missa húsnæði sitt ég veit ekki hvort að það sé skála heldur en að vera atvinnulaus að vera heimilislaus þetta réttlátt og síðan ef við tökum sama dæmi í Danmörku eða öðrum Norðurlöndum sko dýrasta lánin sem ég fann við samanburðarlönd okkar var í Danmörku sem náttúrulega tengd við evruna og það þetta 290.000 á mánuði ég bara sé þetta ekki sem eitthvað sem við ættum að sætta okkur við jú, hagstjórn má vera betri hún hefur mátt vera betri í 20, 30, 40 ár Evrópusambandið gefa okkur tækifæri til þess að endurskoða okkar hagstjórn, endurskoða okkar kerfi Það fullt af vandamál sem þarf að skoða. Evrópusambandið ekki að fara að koma í veg fyrir það. Það mögulega frekar að fara að hjálpa okkur með það. Og náttúrulega ef við tökum upp evruna þá eru settir ákveðnir skilyrði, ákveðnar reglur agaða hagstjórn.
0: Sem við erum hvort sem við erum með.
2: Sem við erum með en hún verður enda þrengri ef við tökum upp evruna.
3: Það líka bara erfitt að vera góða hagstjórn með, það er ekki hægt að vera góða hagstjórn með krónunni.
4: Hvað áttu við?
2: Það gott, vandamál í íslenska hagstjórn hefur oft verið agaleysi eins og í kreppinu þá var náttúrulega stort vandamál var agaleysi í hagstjórn.
4: Það var ekki betri ESB? Miklu meira atvinnuleysi þar.
1: Já, við vorum tilvert snekkri að koma okkur upp úr þeirri krísu sjálf, sko.
4: Svo er náttúrulega lágvaxta...
1: Já, svo er lágvaxta tímabil þar sem að ég, náttúrulega ég ung kona og ég náði að kaupa mér íbúð og borga sjálfa því hérna árið 2021.
2: Já, þegar vexti voru í sögulegu lágmarki.
1: Við getum þetta sjálf. Þetta eitthvað sem við getum.
2: Við getum, en það erfitt að halda þessu við. Ef við ætlum að skoða til þess skýrslu Catherine L. Mann sem fyrir aðal hagfræðingur OECD og nokkra annara. Ef við skoðum þá skýrslu sem að fyrir yfir kosta galla íslenska krónar versus evrinar. Íslenska krónan er 3-4 sinnum óstöðri heldur krónan. Jú, við getum alveg retta okkur ef við ætlum að forna einhverju öðru. En viljum við stöðuleika? Við viljum stöðuleika, viljum við taka á
0: ég veit ekki,
2: viljum við taka á kreppa á 5 ára fresti
4: já, sko þegar við tókum, þegar kreppan kom inn 2008, 9, 10 þá réðst ríkistjórnin með sinni krónu í bara mjög góðar aðgerðis að þeir gáttum stjórna krónunni sjálf
2: og settu krónuna í basically fangelsi til þess að reyna stjórna krónunni
4: og... hvar var atvinnuleysi minna hérna í ESB, hefur svæðinu miklu minna hérna, það er rétt
2: kreppan varð mun verri hérna heldur en í evrusvæðinu út af agaleysi
1: en það var rétt og grút
2: með því að setja íslensku krónuna í fangelsi takmarska erlenda fjárfestingu takmarska
4: ótrúlega þú vilt aga og ég skil það
2: ég vil aga, já
0: en kaupmáttaskerðingin er að tala COVID-kreppuna þarna
2: kreppuna 2008 og síðan nýtti hún kreppuna eftir COVID til þess að kaupa sér húsnæði sem er náttúrulega bara jú, fínt og vel
0: þú ert eiginlega í COVID-tímanum eða ekki þú ert að kaupa í COVID-tímanum og þá voru þess að félagslega aðgerði til þess að verja hérna samfélagið og félagslega þætt í samfélaginu með þá voru krónan notuðu því eða ekki sem að við höfum kannski ekki haft alveg sama þótt að Evrópa var eitthvað tekið ímislegt úr sambandi þessar reglur sem þú ert að nefna og þess að það er hérna það er hægt að hafa í sambandi þegar áfallið verður
2: Já, við náum að redda okkur sáðar út af því að við takmörkum tækifæri.
0: Það var minni skaði hér heldur en eiginlega í öllu löndum.
1: Svo líka aðgerður eins og með hana, að lækka virðisaukaskatt á bensíni sem að væri ólulegt innan ESB. En íslenska ríkistjórnin hafði tökka...
2: Þetta er ekki rétt.
1: Þetta er líka,
2: þau lækkuðu virðisaukaskatti sem niður 10%.
1: Og það er, ok, það var einhver umræð um það að þetta væri bara ekki hægt innan ESB.
2: Þetta er hægt.
3: Það er
2: svo mikið af upplýsingaórið
3: það er verið að segja mjög marga rangar hluti
1: ég liggi við skýslum sko.
3: En með COVID ég meina það voru ESB-lönd sem að náði sér sem fyrst upp eða sem að
4: sko Ísland kom best út úr COVID. Það eru allir sammála það.
3: Við erum ennþá jafnvægur.
4: Já, við erum ennþá náungur verðbólguna af því að ríkisstjórnin dældi peningu til atvinnugreinar til þess að halda atvinnustigi í landinu háu. Það var miklu minna, fólk hélt vinnunum sinni hérna, annað en ESB. Og aðeins spurning, hvað betra?
2: Ísland setti inn 800 milljarða inn í hagkerfið til þess að reyna að auka bara fjárfestingu á Íslandi Já. Og séðan núna erum við að díla við sko svona ég veit ekki hvernig að segja þetta á Íslandi, íslensku núna erum við að díla við að það að við hitum upp hagkerfi of mikið og við þurfum síðan að laga það núna út af því að út af
4: ja, einhver sem að gerðist í COVID áttu fólki bara atvinnulaust
2: nei þá ekki að vera atvinnulaust en núna erum við að díla við
4: ég veit alveg þið viðrist fílið að ég hafa ekkert skiljið það ministri aðgerðir
2: ég ekki þarna sem viðristnumar, ég ætla að taka það fram ég ekki
4: þú ert í viðrist
2: ég skráður í viðrist, ég ekki í
4: nefnbættis og fólk hélt vinnu og auðvitað eru núna að díla við atvinn, nei, verðbólgu út af því bara þegar var mikið pening sett í hagkerfið en þetta var nauðsynlegt og veist, svo spurningin, hvort betra? Atvinnuleysi eða verðbólga? Hvað veist ykkur betra?
2: Sko, þetta bæði svipaslæmt ég meina þetta bæði að koma í veg fyrir tækifæri þetta bæði að koma í veg fyrir þarna, betri lífskjör ég meina allar sko, hagfræði eða svona efnahagslegar aðgerðir hafa áhrif annars staðar. Mm. Þú getur reynt að bæta eitthvað, það alltaf að fara að hafa einhver önnur ásif annars staðar. Það bara að vega með þetta hverju sinni, hvað betra og hvað verra. Já. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvort að það sé atvinnuleysi eða vexti sem eru verri. Vextin alltaf kom í veg fyrir að þú fáir húsnæði og getur lifað vel.
4: Það gerir
2: erfiðara. Síðan er, þú veist, atvinnuleysi er rosalega erfitt að mæla fyrir
0: Þetta með vextina eru rök sem eru mikið notuð. Ef það lækka vextir á Íslandi, þá hækkar húsnæðisverð. En ekki hægt við að unga fólki verði bara í sömu stöðu, að það verður hérna með 4% vexti, en 70 miljón krón eignið inn fyrir 120 miljónus.
2: Ég veit ekki, það náttúrulega frjálsmarkaði sem að ákveður hvort að húsnæðisverð hækki. Ég veit að ef að þau hækka eins mikið og fólk
0: hættur... Ef þú eigur aðgengið að námsfé, þá mun húsnæðisverð hækka Já. Að óbreyttu.
2: En ef fólk ætlar að komast inn á húsnæðismarkað, þá verður náttúrulega bara fyrsta borgun hærri. Ef við gerum það, þá verður færi að koma inn á markaðin. Ég veit ekki hvort að húsnæðisverð mun hækka það mikið til þess að verðskulda það að taka, að sætta sig freka við meiri verðbólg og meiri vexti. Hvað þarf hann að hækka mikið til þess að þetta sko, verði á samastað? Þarf hann að tvöfaldast? Ég meina að það þurfa að breyta 70 miljónar krónar eigninni í þannig að hækka upp í 140 miljónar þannig
0: að
2: við séum í
0: samstæð. Það sáum við þá tímabilu þegar að Salma getur húsnæði að þá bara ég, það var, var ekki bara 50-60% hækkun á húsnæðisverði á 2-3 árum. Þegar að vextir voru hérna lágir.
1: Svo er náttúrulega, maður þarf náttúrulega að leggja smá pening inn í íbúðuna fyrst þannig að þetta getur verið alveg jafn ómögulegt fyrir rúmt fólk að komast inn á fasteignamarkað ef að verðið hækkar svona mikið
2: sko. En síðan hefur náttúrulega líka vextur og verðbólga áhrif á svo mörgum öðrum stöðum. Ég meina vextur og verðbólga er náttúrulega út af bara óstöðuleika og þetta að koma veg fyrir rosa mikið af, ef við ætlum að tala til dæmis eitthvað sem ég hef mikið áhuga en nýsköpun og bara erlend fjárfesting. Þetta að koma í veg fyrir rosa mikið erlendu viðskiptum. Við sjáum það að krónan ekki að hjálpa okkur ef við ætlum að reyna til dæmis ef ég myndi skapa eitthvað nýsköpunarfyrirtæki. Það rosa erfitt að fá erlenda fjárfesta til að koma hinga og sætta sig við þessa gjaldeyris áhættu.
1: Evrópa er samt ekki að standa sig vel þegar kemur að einmitt. Evrópusambandi er ekki að standa sig sérlega vel þegar kemur að nýsköpun. Það er bara það er tala það að það eru fyrirtæki
0: að flýja. Draki allavega.
1: Já, draki.
2: En ef við ætlum að bæta, núna erum við að tala svolítið samkeppnisstöðu Evrópu versus til dæmis Bandaríkin og Kína eða eitthvað. Ef við ætlum að skoða bara samkeppnisstöðu Evrópu. Jú, það er fullt af hluti sem má bæta þarna og draki bendir á það. En það mjög mikilvægt að við bendum á það svo við getum bæta. Við getum ekki bara haft það leint og sætt okkur við
1: það. Svo tala Draghi að sé ekki, hann sé ekki nú snögga að...
2: Nei, það alveg rétt. En Draghi einn af helstu Evrópusinnum sem til eru.
0: Ég meina, hann... En svo var það líka hannig að Marel, sem að var nýsköpunar fyrirtæki, var til á verðbólgutíma, sama með Össur, ekki kerfisgreindar. En
2: síðan er þetta fyrirtæki sem
0: miklu erum sem ég, vilja fá komast. Ég lifa tíma það sem var 100% verðbólga. Og ef þú varst að spyrja hvort að maður vildi hérna húsnæði eða stöðuleika ég alveg til að vera í óstöðuleika og fá húsnæði og halda vinnu
4: sammála
1: mjög sammála þessu
0: þegar þú veist þetta tala að verðbólga sig óvinnur okkur allra ef við höfum virka verkalýðshreyfingu sem getur sótt sko kjara bætur
2: en hver segir það að við getum ekki haft bæði? Ég meina hin Evrópulöndin hafa bæði
4: það er ekki satt verkalýðshreyfingin er miklu sterkari hérna en Íslandi
2: Er það ekki satt að
4: verkalýðshreyfingin hérna er miklu sterkari en Evrópu?
2: Er það ekki satt að ef við tökum saman samanburðarlönd okkar, sérstaklega í Norður-Evrópu, er það ekki satt að fólk í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, er ekki með húsnæði, þau eru ekki með atvinnu og þau eru ekki með...
4: Atvinnuleysi meira, atvinnuleysi meira, það er rétt.
2: Örlítið meira. Ef við ætlum að skoða nýjastu tölur frá maí, 2% hærra í Finnlandi, þar sem versta aðstæðan er.
4: Já, ég ætla...
2: Eru þau ekki með, fá þau ekki bæði? Getum við ekki fengið bæði? Þurfa alltaf að velja
4: Nei, við þurfum ekki að velja, en við sko, vinnumarkaðsmódel á Íslandi hefur bara byggst að því að halda fólki í vinnu. Og það krúsjal, að halda fólki í vinnu. Halda fólki í vinnu miklu mikilvægara en að verðbólga sjá. En auðvitað að hafa verðbólga lága krúsjal og líka vexti lága. Og við með reyna að gera okkur best til að fá þetta allt saman. Og við höfum gert á Íslandi. En og staðan hérna, það staðarinn að staðan hérna miklu betri en Evrópu. Hérna verkalýðshreyfing miklu meiri. Yfir 90% vinnandi fólks er í verkalýðsfélögum.
1: En þú talar samt verkalýðshreyfingar eins og að okkar réttindi sem vinnandi fólk kom ekki öll frá Evrópusambandinu.
4: Er það rétt? Ha, kjör miklu betri hér.
1: Já, en
4: akkur heldur til dæmis að akkur heldur til dæmis að Sólveig Anna og Vilji Birgis verkalýðsforingjar séu alltaf segja nei. Að þið vita að þetta vinnumarkaðsmódel sem er í ESB bara passar ekki fyrir Ísland, passar ekki fyrir verkalýðshreyfingarnar og vinnandi
1: fólk. En öll þessi lög koma frá ESB.
4: Kjarasamningar eru miklu betri hér.
1: En þau, já, en þau, þú veist, ég er, já, en bara mörg okkar réttindi, við getum þakka ESB fyrir mörg okkar réttindi og tölum eins og nýsköpun, mér erist allir
3: að taka inn, við getum þakka
4: ESB er ekkert alls lænt, það er ekki að segja það.
1: Nei, ég bara, Ísland passar ekkert
4: til okkar inn.
2: Og ef við ætlum að tala þessa kærasamningu og hálaun og svona, við náttúrulega sjáum það að með, út að framleiðinni er svo lág Íslandi og launahækkanir eru alltaf háar þá erum við að sjá það að verðbólga eykst svo gríðlega mikið við þurfum að
0: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki samanlagður hann segir að 11% af verðbólgunni megi rekja til launahækkana
2: þetta á mjög stóran
4: part launahækkanir eru ekkert of háar
2: er það ekki?
4: Nei.
2: Er 7% launahækkanir ekki of háar hver einasta ári?
4: Nei.
2: Ekki.
4: Alls ekki, þetta bara stuður
2: þetta eigur gríðilega undir verðbólgu
4: já,
2: við erum alltaf að díla við vandamálna
4: verðbólgu því að sko, þetta bara minna það kannski að verðbólgu vextir er ekki segja ekki alla söguna hversu góð lífskjör í landinu
2: nei,
4: vextir er ekki einu mælikvarðin á hversu vel samfélagi gengur
2: en það er margt annað sem þetta hefur ásjóð á
4: Ha. Akkur lítið ekki jöfnuðar til dæmis Mistundum
0: Það er einhvern veginn að það er öngarlu þegar að tala jöfnuð og þá verða sko fyrir húsnæðiskostnað ef við tekjum jöfnuð eftir húsnæðiskostnað að þá er hann náttúrulega miklu lagari sko.
4: En jöfnuð er þess að mestur hér
0: Jó, en þá er verið að miða bara útborgu laun En ef þú tekir húsnæðiskostnaðin sem að...
4: Já, húsnæðismakkar er bara vandamál.
0: Það er bara algjör steik.
4: Sem er kannski ótengt Evrópusambandinu. Þá erum við bara líka bara að ráðast í félagslega
2: aðgerðir. En er þetta megin markmiðunum með því að gangin í Evrópusambandinu og fá gjaldmiðil sem að make a sense? Finnst þeim, og í tung dæmi, segjum að við myndum taka 1/4 íbúðum Stokkhólms og búa til gjaldmiðl sem bara þau væri með. Heldur að óstöðuleiki væri ekki meiri, myndi að finnast það make a sense.
4: En óstöðuleiki er ekki, óstöðuleiki er ekki
2: fullkomin. Óstöðuleiki eikur undir verðbólgu og vexti.
0: Sko, hérna verða að hlusta á ykkur þannig að það verða bara hægri og vinstri hérna umræða. Þú hefur trúið því að leysa húsnæðis vandan, því að laga markaðinn, hannig að vexti verði lægri og með að taka upp evru. Illu er bara ósaman á því og segir að aðalatrið til að leysa húsnæðis vandan sé að byggja félagslegt húsnæði. Þegar að byggja upp húsnæði fyrir þann þriðjung af íbúunum sem aldrei getur eignast húsnæði á frjálsum markaði sem að þú vilt stefna að.
2: Ég vil náttúrulega í grunni
0: bara... En þessi átök er eiga sér stað inn í Evrópusambandinu.
2: Já, já.
0: Og þú getur alveg, það eru Spánverji, Þjóðverji, Austurríkismaður, Svíi, sem er nákvæmlega þína skoðanir og er að berjast fyrir sömu málum inn í Evrópusambandinu.
4: Já, og margar borgir í Evrópusambandinu er að standa sig mjög vel, eins og Vín til dæmis, standa sig mjög vel í húsnæðismálum, en það breytir því sem ekki að í... bara lög, reglur Evrópusambandsins gera mjög erfitt að ráðast í ýmsar félagslegar aðgerðir. Eins og ríki á helst ekki að vera í samkeppni við einkaaðila. Er það gott? Mér finnst ekki. Hægri munni fyrsta. Þannig að þetta er bara spurningum.
0: ES úrskurðaði það mætti ekki setja strætó til Keflavíkur af því að kynnisferðir hefðu ætti að fá að græða á því. Það er svona borgu við sko herra verð til þess að komast í bæinn frá flugvöllum heldur flestir aðrir.
2: Já, þetta er svolítið Þetta er náttúrulega áhuga.
0: En ég ætla aðeins að það staldra við það því að þið voru með fund og ég hérna sá einhverja fyrirsögn þar sem að því sögðu að sósialismi svo eru ómögulegur inn í Evrópusambandinu.
4: Já, Silja Sóli sagði það.
0: Já, en þú ert ekki sammála því?
4: Jú, jú, ég sammála. Ég tek alveg undir það, sko.
0: Já.
4: Það sósíalismi ennlega byggist á ágreinni sameign og hægt tala þjóðareign, sem þjóðnýta auðlindir.
0: Mm.
4: Eiginlega ekki hægt í ESB. Ég vil eiginlega fullilega að segja ekki hægt í ESB.
0: En heldur þú að þú getir náð hérna, að koma á sósíalismi á Íslandi utan ESB?
4: Já, getum fæst næri.
2: Sérðu það sem raunhagan kost að koma fyrir sósíalismi á Íslandi?
4: Koma á sósíalismi hægkerfi. Bara...
2: Sérðu það sem raunhagan kost? Ekki sósíalismi svolítið byggður á því að öll önnur lönd
4: komi líka um sósíalísku kerfi? Það mjög fjarlægi draumur.
0: Það samt að spyrja það, hvort væri líkurnar á því að illugi næði að koma á sósíalismi á Íslandi utan ESB eða hvort það næði því frekar með því að vinna með fólki sem með sömu skoðanir inn í Evrópusambandinu?
4: Já, þá mikið að breytast inn í Evrópusambandsins, bara í laga borg þeirra, í reglugerðin að heyra.
0: En þetta það bara vanga velta sko alþjóðlegan sósíalisma eða sósíalismi í einu landi.
4: Nú erum við bara komin í einhverja trotskýrist og stalínist umræði hérna, sko. Þetta hérna, þú veist, sósíalismi, að fá sósíalist hagkerfi bæði ESB og innan óraunhæft, held ég, fjarlæði draumur, en það auðvitað markmiðið sem eigum að stefnað, en hérna, hann eitthvað hissa yfir þessu. Ósáttum við þetta
2: en ég er bara okkar svo komin inn í sósíalísku umræðana
0: en við skulum halda okkur
4: en ég er spíð
0: má ég hérna Þórhildur ég má byrja á þér núna
3: já
0: það eitt af því sem hefur blandast þín umræðin það að það svo mikla breytingar í heimsmálunum
3: já
0: að staða Íslands utan Evrópusambandsins síðan og veik og til þess að tryggja öryggi Íslands Mm-hmm. Þá verðum við að velja þann hóp sem við viljum tilheyra og þó að allt er ekki gott í Evrópusambandinu en þá verður skömminni skárra en flest annað. Þetta, finnst þetta að vera sólít afstað?
3: Já, við náttúrulega Íslandi hefur hagnast best það eru besti tímanni hérna þegar við vinnum með öðrum ríkjum og ég held að Ísland evrópst fyrir mér. Mér finnst við tilheyra Evrópu frekar en einhverjum öðrum stað og þú veist, bandaríkin hafa verið, já, góðu bandamaður í gegnum tíðina en bara eins og höfum séð þá eru stjórnvöld þar, eru núna ekkert mjög traustvekjandi, þú veist, það er ekki góður bandamaður að hafa eitthvað sem að maður getur ekki einhvern veginn séð hvað þau eru að fara að segja morgun eða segja í dag eða þú veist, hvernig, þú veist, það bara mjög óstöður bandamaður ég ekki að segja að þú veist, og ef við myndum gangin í ESB það þýðir ekkert að við hættum eitthvað okkar sambandi með Bandaríkjunum ég meina ég held að það haldist bara vel
0: en myndur orða þannig að það væri það að setja nýja stoð undir öryggis hagsmenn Íslendinga sem gangi Evrópusambandið
3: já, ég myndi segja það það er ákvæði í Evrópusambandinu mutual defense og við erum alltaf með NATO og það eru mörg ESB-ríki sem eru líki í NATO þannig að þetta svona tvíþætt ég held það 100% að bara svona að vera í nálægu eða svona nánu samstarfi með Evrópuríkjum, ég held að það bæti okkur öryggi 100%
0: Salma, kannski þetta ekki að vera bara staðan að þótt að væri voðalega indelt að vera utan Evrópusambandsins, þá bara staðan í heiminu þannig að þú verður bara kyngja því að fara inn í Evrópusambandið?
1: Nei, ég ekki alveg sammála þessu, sko. Eins og ég, sko, ég veit ekki hverju að byrja. Ég held allan að ESB sé ekki sjálfur sér eitthvað sterkur, sko, varnaralega. Þetta náttúrulega fyrst og fremst tóllabandalag. Þannig að ég ætla ekki að setja öll mín egg í þá körfu og svo aftur það ekki hægt að vita hvað gerist með Bandaríkin og þess áttar ég bara veit það ekki ég hef bara ekki heyrt í bandarískum
0: að þessi ekki mikill stuðningu frá Evrópu sem að öll landi þar ég ráði ekki við að verja sitt eigi land en
1: þeir
0: kemur ekki okkur til aðsvar
1: og
0: belgíska herinn til þess að verja okkur
1: já, ég ætla að held að það var ekki hérna ég sé það ekki sem raunhafan kost að ESB muni bjarga okkur eitthvað betur en aðrir þegar kemur að stríði sko eða einhverjum já
0: Illu, ert þú hernaður að staðingur?
4: Ég það, ég er alltaf fríða sinni sko
0: Já, það er ekki fínt að fara í Evrópusambandi og losna þar að leiðandi við hérna
4: Bandaríkin sko, eru góður hlutir að gerast í Evrópusambandinu mikil vígvæðin kars löndin að byggja upp heiri sína eða meiri pening í vopnakaup, við erum vera meira svona militant og bandaríkin, þetta líka í ruglinu. Ég einlega andstæðingur NATO, ég ruglega eini hérna við það borð, nema kannski þú. Ég hérna og ég held
0: að bandaríkin menn eru mestu að ganga úr NATO, þannig að NATO eiginlega bara
4: Æ, við erum svona taka dauða kippina sko. Og hérna svo má horfa til bandaríkina, allt bara hræðileg stjórnvöld, en þúst eru að gera eitthvað annað en hafa verið að gera. Svo Bush reiðist inn í Írak og Afganistan. Trump reiðist inn í Íran. Þetta bara stórveldi sem bara valtar yfir alla skilur og gera það sem sýnist. Þannig að Trump eitthvað öðruvísinn þessi gaurar.
0: En hver þá staða Íslands utan bandalaga í þessum viðsjálfverða heimi? Þannig að ég held að við mikið verið nærri kjarnorkustyrjöld á mína tíma, sko. Og ég manna eftir að þegar við vorum miklu fjærði að vera lenda í kjarnorkustyrjöld þá voru bara fólk út á götum að mótmæla, sko. En núna kippir sér enginn við það.
4: Ég náttúrulega sko, ég hef ekkert mikla ágjur því að hefur mér brotist út kjarnangur styrjöld en bara svona spennan í heiminum svo mesta sem hún verið kannski bara síðan mitt kaldastriði
0: Og hvað gerir við því í Íslandi?
4: Hvað gerir við því? Já, það sem mér finnst, og nú ég ekki að tala sem sko fulltrúi neysina bara frá minn eigin sko, en við finnst að við hefum bara vera landfriðar gangur NATO við hefum ekki að vera einhverjum hernaðarbandalögum sem bara eru bara vestræn og byggist á kúin annara fólks Við erum að tala fyrir friði hvað sem förum, tala fyrir alþjóð lögum. Ég hef ekki áhyggjur því að hérna muni koma rússar eða bandaríkjamenn eða evrópumenn að taka hérna yfir.
3: Ég vil samt taka fram, ég mikil friðasinni og hernaðar andstæðingur, en ég samt líka realist í því að ég fatta að við lifum í breyttum heimi. Við getum ekki loka augunum og láta eins og allt sé gott. Ég vildi að væri ekki þörf fyrir herra, bara já, her. Bara á alþjóðvísu. Ég vildi það, ég sé heiminn, þú veist, ég vildi að heimurinn væri allt öðruvísi, en ég fatta hann ekki eins og ég vil hafa hann, þannig að ég svona, það verður að skoða, þú veist, kosti okkar í raunheimum, ekki í einhverju utópíu, hvernig við viljum hafa heiminn, skilur.
4: Það alveg satt, sko, það alveg satt, en hérna, ég bara í guðfræði vor, í háskólanum, þannig að tala kannski með svona kristið sjónahotn hérna, sko. Mér finnst
2: eins og vinniðin í Bandaríkjunum
4: Já, en valla kristnir það
2: Vilja segja það Þeir vilja meina það
4: Já, ég meina, snasist þessu eða líka bara sósilistar Þannig að þið eru ekkert hvað að segja, sko En hérna Ísland áhans bara alltaf að tala fyrir frið Og en ég líka saman að þú
3: verður Við getum líka gert það á sama tíma Ég meina, við förum á vettvanga fyrir mannréttindi og svona Og við tölum alltaf um frið og mannréttindi og jafnuð og
4: gert alltaf
3: Nei, núna með þessi stjórnvöld erum við mjög góð í því
0: Rétt sem Evrópusinnarnir segja, ef þú vilt hafa eitthvað áhrif á heiminn þá eiginlega betra fyrir að vera inn í Evrópusambandinu og reyna að hafa áhrif þar
4: Heldur þú Gunnar, ef við göngum í Evrópusambandi að við munum hafa mikil áhrif á opnastefnu herra og svona utanríkisstefnu
0: Já, við getum eftir árið, við getum byggt upp bandarlag með hérna svíjum og spánverjum og írum og bara hægt og bítandi í einhverju pólitík reynd af áhrif að þróun hérna Evrópusambandsins sem að mun þá hafa áhrif á heiminn á meðan að við kannski ein í klettinum út í hafinu höfum kannski engin áhrif, er þetta ekki svo af stað?
4: Óraun hægt sko, að við hérna, eða bara Evrópusambandi hefinu er bara vígvæðast, það bara allir saman það, eru það ekki öll saman það, það bara auðljóst.
3: En það líka allur heimurinn líka að gera það
4: Já, það þýr ekki að segja gott
3: Nei, ég ekki að segja þessi gott, bara alls ekki
4: Við eigum bara að standa út af þetta sko.
2: Mér finnst að, ef ég fæði eins og kom inn um dag Mér finnst að vera rosalega utópísk hugsun að geta bara staðið fyrir utan öll svona varnamál og hernaðamál og halda við verðum hérna bara örugg Ég meina þetta var eina stefnunum okkar þegar Ísland var stofnað 1918 að Ísland myndi vera hérna hlutlaust ríki, það endist ekki lengi Um leið að við sjáum einhver ógn, það þurfa að velja hlið Það bara þannig Nema við verðum eins og Sviss og byggjum upp ótrúlega stakkan
0: En af hverju segir það, af hverju þurfum við að taka afstöðu til aðra mála?
2: Við erum bara í þannig stöði að bara staðsett þannig í heiminu Ég meina við erum hérna í miðun á Atlantshafinu Við erum á rosla mikilvægum stað upp á bara herna að gera Við vorum alltaf að tala áðan varnamál eða svona samband okkar við Bandaríkin eftir að búa í Bandaríkjunum veit ég eitt eða vilja allan að halda að ég veit eitt Bandaríkjunum þau hugsa alltaf sinni eigin hagsmuni og fólk hefur oft sagt að Ísland sé svona eins og ósakkanlegt flugmóðskip ég meina ef að við erum hagstæði staður fyrir bandaring til þess að vinna með þá eru þau að fara að halda áfram að vinna með okkur nema við bara gjörbreytumst. En ef við förum að skoða það bara varnir þá erum við bara komin í þannig heim að sko þjóðavarnir eru ekkert bara það að vera með her og þotur og skriðdreka. Það bara ekki þannig. Við þurfum líka að gera okkur grein fyrir fjölþótt og ógnum eins og við sjáum að bandaríkin búin að reyna að hafa áhrif á allan heiminn með einna, einhverjum þú veist, viðskiptatollum og alls konar einhverjum hlutum ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur það hjálpa okkur með það og það til dæmis
0: Við erum með lægri tolla gagnvart bandaríkjunum heldur í Evrópusambandið
2: Já, en við sjáum það til dæmis Við sjáum það til dæmis núna í Grænlandi að eftir að bandaríkin byrjaði sína orðræðu þar eina ástæðan fyrir því að Grænland búa að vera tiltölulega öruggt í þessum kringumstæðum út af því að Grænland alltaf partur af Danmörku og Danmörku innan Evrópusambandsins. Ef að svona varnir við fjölþótta ógnum eru ekki til staðar þá getur bara sterkasta aðilinn komið inn lami alla og tekið það sem hann vill. Skilur. Og þótt að Evrópa, ja, Evrópsk ríki, ég meina þú bjóst til þetta vídeo, það ekki nýla aukin kostnað í varnamál í Evrópu. Getum við bara haldið okkur við það í Evrópu að horfa á restana heiminum herfaðast og bara halda að við verum örygg út því að við erum hérna Evrópa og við erum eitthvað svo flott og enginn að fara að ráðast á okkur út að sögu nokkur.
0: Ég held að sé þannig að við segjum sem svo að við erum svo fá að við getum ekki byggt upp her sem að getur varið okkur.
2: Evrópa er góð.
0: Og þar lendir við dæmtlið og það verður 1918 var hugmyndið svo að þar sem við erum ekki með her, þá getum við ekki farið með hernaka nokkru öðru ríki. Og það afstaða sem að ég held að njóti sko yfirburð og fylgist með almennings, þó svo á sama tíma myndu mikill meiri út að segja að vilja vera í NATO.
2: Það væri draumur ef við gætum bara að vera hlutlaus, en við erum bara þannig staðsett
0: í heiminum. Við höfum ekki valkost annað, hlutlausi stefnan byggir á því, að við höfum ekki valkost annað, af því að þú hefur ekki her til þess að verja landið, þar alveg þetta getur ekki, hérna, áttu ekki að blanda þér í hertað.
2: Nei, við höfum ekki valkost annað en að vera ekki hlutlaus. Ég meina við sáum það í seinni heimstyrjöldinni og í kaldastríðinu, við þurftum að velja á milli.
0: Við vorum valin.
2: En við vorum valin að rétta aðalum og við vorum heppin. Ég meina við sjáum núna að bara það svæði sem við erum á, löndir að koma hinga inn og fylgjast með til dæmis rússneskum kafbátum. Ef að Bandaríkin og Evrópa eru ekki til staðar, þá eru Rússland að fara að koma inn út af staðsynningu okkar. Við erum rosalega mikilvæg, við erum staðsett á rosalega mikilvæg stað upp á öryggi að gera. Við getum ekki bara haldið það að við verðum örygg út af því að við segjum störa hlutlaus. Við þurfum bara að standa með þeim sem við viljum standa með. Við getum ekki bara leift öðrum að koma
0: inn. Við höfum gert það í NATO.
4: Hver er það sem við erum standa með?
2: Evrópa. Já, viltu frekar að Rússland eða Bandaríkin?
4: Heldur þú að Rússland sko sem á bara mjög erfitt með að segja stríði í Úkraínu, sé bara allt einu frá að mæta með kábát
2: hingað. Við vitum aldrei hvað gæti gerst. Ég meina þau eru að mæta með kábát og Evrópa og NATO eru að fylgjast með því og passa að þau fara ekki úr land. Og þótt að Evrópsk ríki sé að auka kostna sinn í hernað. Þau geta ekki bara staðið og fylgst með öðrum ríkjum gera það sama og halda að þau verði bara í lagi og þessar 800 miljardar evra sem að þú varst að tala um þarna í vídeoinu, þetta er ekki einu svona Evrópusambandi sem að er að gera þetta, þau er að gefa undan, þetta er aðalríki sambandsins, þau er að gefa undan þáu í efnaðarstæðum reglum hjá sér til þess að gera þeim kleift til þess að bæta varnir sínar.
4: Já, hann er aldrei ekki að Evrópusambandsins
2: er að eða pening í þetta. Já. En hvað eigum að gera? Eigum að bíða þangað til að það of seint til þess að gera þetta? Eða eigum að gera þetta núna og vera örugg upp á framtíðina að gera?
4: Ganga Evrópusambandi að byrja peningi varnamál?
2: Við erum ekki að fara
3: að peningi,
2: við fáum að velja
3: það. Það er líka bara ný stefna hjá NATO-ríkjum að við erum að núna eiga meiri peningi varnir þótt að sé ekki einmitt
0: hernaður. Það er búin að samþykja 1,5% sem að fer í uppbyggingu varnar innviða.
3: Akkurat.
0: Og það verður hérna
3: Vistu, við erum nú þegar að gera það.
0: NATO-num stjórna því hvort það verði byggð þessu höfn eða hin höfnin eða flugstöðin og fleira.
3: Svo er náttúrulega SP það er ekki
0: 3,5% eftir því að kasta því inn í raunverulega hernaður uppbyggingu. Já. Ég veit ekki hvort að stjórnvöld munu leggja það til en það er svona
4: von ekki.
0: Já, það var, ég meina, við erum á leiðinni þangað svolítið, ef við hérna, finnum ekki aðra stefnu heldur en þetta verður bandamaður, þá þá endum við með því að láta 5% af landsframleiðslunni í hernað.
2: Já, en Evrópusambandið aldrei að fara neyða okkur til þess að stofna her. Og ef fólk gegn Evrópusambandinu að því sjónarmið að við erum að fara að vera eitthvað partur af einhverju hernaðbandalagi, eins og illu virðist

0: við erum bollabandalag
1: hvernig er þegar það kemur að vörnum þá er þetta ekki bara sko skriðdrekar og þotur þetta eru fjölþætta ógnir
0: mm-hmm. Já ég saman við erum að tryggja öryggi Íslands eins og til dæmis matvæli og fæðuöryggi hvað gerist maður göngum Evrópusambandið
2: Það þessi hluti af varnarstefnu stjórnvalda núna.
0: Já, með innlend framleiðsla
2: þessi 1,5% það fer líka í fæðuöryggi.
1: En ef við ætlum að tala fæðuöryggi og dreifa byggð og svona hluti, þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja í samningaviðræðum. Ef við fáum já núna, þá erum við að fara að semja nokkra hluti. Við erum að fara að semja þar meðal landbúnað sem það eru tækifæri til stað. Sérstaða okkar er bara sú að við erum ekki eins og nein önnur lönd í Evrópu. Ég meina við sáum það til dæmis í Finnland og Svíþjóð að þau eru ekki sömu stöðu og restina Evrópu og þau fengu sjálflausnir frá Evrópu til þess að geta haldi uppi landbúna í sínu landi. Við sjáum það á Íslandi núna að bændur eru ekki í nógu góðri stöðu. Ég meina nýlegin hjá bóndum er sæðileg. Meðalaldur bónda núna í dag er 66 ára. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og kannski með sjálfan. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og með sjálfan að koma inn í þennan iðna og gera eitthvað til því að kostnaðin er gríðarlega hár. Þannig að erfa fjárskattur sem ég vil ekki koma inn í. Vextir eru rosalega hár. Það erfitt að fjárfesta í landbúnaði í dag. Við þurfum að fá einhverja aðra lausnir og þótt að þessi vendatóll þetta gildi, ég vil náttúrulega fá samkeppnin á markaðinn, en það alltaf mál. Þá verðum við að fá einhverja valkosti eða einhverja sérlausni frá Evrópusambandinu þegar að kemur þess og þetta akkurat ástæðan fyrir að við viljum fara í samningaviðræðum, svo við getum séð hvaða valkostir eru til staðar.
0: Segðu mér á einn, hverju vita hvað er bestir bændur?
1: Það eru örugglega bændur, já.
2: Þeir eru ekkert sérlega spenntir fyrir þessu.
0: Og samtök ungra bænda eru bæði búin að lýsa andstöðu gegn Evrópusambandinu.
1: En þá myndi ég spyrja bónda, ertu sáttur eða sátt við það ástand sem er í dag?
0: Nei, en Evrópusambandi er bara að gera verra, sko.
2: Já, Evrópusambandi er ekki að fara hjálpa og sérstaklega með, sko, tollana. Það er bara, það er ljóst. Að þegar að samkeppnin eykst og samkeppnin frábær mm-hmm. en á sama tíma þurfum við að efla íslenska bónda sko.
1: Það
2: mun ekki gerast þegar við fyrir að flytja inn allt lambakjöti sko. Það er ódýrara að framleiða lambakjöt á meginlandinu
3: En við erum með betra lambakjöt Við erum með hágæða
2: Samkeppnin mun
4: Þannig að matur sem selst mest eru verksmiðu framleiðir í kjúklingar og svín sem eru til gott svín í Evrópu það er ekki að vinna markaðina því að það er gott
1: En hvernig vitum við það að Evrópusambandið er að fara að taka okkur frá því að geta stutt við bændur fyrir en við förum í samningaviðræður
3: Og ég meina fjórðungur af fjára áætlun ESB fer í að styrkja bændur og það eru með sérstaka sjóði fyrir unga bændur
4: og... Stuðningur í Svíþjóð og Finnlandi er sá að fyrir norðan 60 og aðra breyta gráðu og við erum
3: allir þar sem,
4: að þá hérna fá bændur styrkin sem allir bændur fá sem er svona
3: Við myndum að vera nettó
4: það er sagt að í Finnlandi og hérna Svíþjóðs og Íslandi þá líkilega í framtíði að þá mega við komandi stjórnvöld hérna styrkja enn frekar
1: og það væri til dæmis eitthvað sem við gætum halda
4: þannig að þetta myndi ef að það er þú út að tala myndi að fara í peningur sem er bara ring að þá væri við eiginlega tvöfalda framlægið inn í
1: sko, ef við ætlum að fara að tala kostnæðin þetta er ekki svona einfalt bókaldsverkefni sem við getum bara að reikna í gegn ef við ætlum að skoða kostnæðin samt segjum við breytum þessi í bókaldsdæmi við værum nettógreiðendur einhvers staðar á milli 8-15 milljarða ári en ef við skoðum til dæmis kostnæði við það haldi upp í krónunni bara á seinast ári 2025 viðskiptakostnæði við það að breyta íslensku krónum yfir í aðra gjaldmiðla kostaði 12,4 milljarða síðan getum við náttúrulega fara út í gjaldeyrisvaraforðan sem er upp á 1000 milljarða ef við þurfum ekki að þetta er bæði veit 10% hærra heldur en flest önnur ríki eru með ef við getum losa okkur undan þessari þyngd þá getum við verið að spara það byrja 5-10 milljarða síðan alls konar annar kostnar sem að kemur atnin eins og það geta fengið betur kjör, íslensk heimili þurfa ekki að vera að borga hérna, meirin 100 milljarða á ári
4: Líka ríkisjóður
1: en mér finnst alltaf bara heimililand sem skipta mestu máli auðvitað er ríkisjóður líka standi undir þessum vaxtabyrðum við erum að spara íslenskum heimilum gríðlega við erum að auka samkeppni sem vonandi lækka verð við erum að auka erlenda fjárfestingin í landinu við erum að búa til svo mikið af tækifærum hérna á Íslandi út af því við fáum annan gjaldmiðl, jú, við þurfum að borgin í Evrópusambandið, en það er svo margt sem við fáum á móti.
0: Og þetta...

0: áðan þetta sko kosti krónunnar. Gerðum við byrjun þáttar fóru við hversu gríðarlega mikilvæg þessi sjálfstæða peningastefna hefur reynst okkur sko.
1: Og hvað borgum við fyrir þessa sjálfstæða peningastefnu?
2: Ítla að segja að þú borgar fyrir lægri vestu og borgar atvinnuleysi. Það sé bara vondur díll.
1: Ég ekki sammála því. Við borgum gríðarlegar upphæðir, ég meina íslensk heimili þurfa að borga fyrir þessa peningastefnu. Það ekki, þú veist, íslensku bankarnir að græða á þessari stefnu. Og ég meina við venjulega fólki í landinu þurfum að vera að borga 9% vexti af húsnæðislánum. Síðan er það ef þú ætlar að stofna fyrirtæki og ætlar að fjárfesta, þá ætlar að borga svipaða vexti eða jafnvel hærri vexti. Út í að við erum með einhvern veginn fáránlegan gjaldmiðl sem að engin annar hefur neitt við þetta að taka upp hefur engan áhuga að fjárfesta í
3: Ég elska krónuna sko
1: Þetta er
2: móðgæði fyrir hönd íslensku krónunar
0: Ég bara brjála eins
2: Hérðu, en má ég tala um aðeins annað Hérna, það gera kannanir Hvernig staðan í ungu fólki?
1: Læst líklaust
3: Það fyrir eftir hvert hvert maður spyr, sko.
2: En í svona könnunum, ég mælt svona undir 29 ára?
0: Sýnist ég á við þeirra af yfirhundina í bíli.
1: Nýjasta maskinu könnunum síðan 56,7% já, í yngsta við erum mest líklegast til þess að segja já. Og eftir elsta
2: Það lítur að verið einhver mistökum fyrir könnun. Getur þú ekki? Ég meina, hafið þið trú að þið þekki kannski ekki
0: Það svo margir gamlir sem ætla að kjósa fyrir börni sín, sko. Já fyrir börni sín
2: Ég var í barnaafmæli í gær og ég var svona velta fyrir mér að gefa ykkur að börnunum atkvæði mitt sko.
0: Geði mér
1: það. Mér langar samt að spyrja ykkur, hverju eru að tapa því að fara í samningaviðræður?
3: Sko, þetta náttúrulega bara athygli og bara fókusinn á íslensk stjórnvöld muni bara vera teppalögð af þessu.
4: En ég meina ef við segjum nei þá erum alltaf að vera að pæla í þessu og svona
3: á hefðu ekki að fara að pæla í þessu sko.
4: Nei, en ég meina íslenski stjórnmálamenn og þú veist almenningur alltaf að fara að vera að pæla í þessu.
3: Ég vil segja nei til þess að við hættum að tala um þetta og höldum bara
4: að við erum
0: á milli 2013-2024 sko.
2: Að því þú segir þetta, það ekki þannig að segjum að komi nei út úr atkvæðagreiðslunni, þá þetta mál ekkert á dagskrá næstu 10 árin.
4: Já, en þú veist, við erum alltaf að fara að pæla í því hvað hefði gerst, þú veist, hvað hefði verið í bóðið,
0: það er
4: við
0: erum með allt, sko.
4: Ég held að, þú veist, ef ég hataði Evrópusambandið og vildi ekki tala það, ég myndi kjósa já. Og ég myndi svo getum tala þetta og svo segja nei í næstu atkvæðagreiðslu. Þá
2: var þetta þannig að næstu alltaf segja nei. Ef að þú ert
0: hérna bara vitir sig einhver sem veit ekki.
4: Nei, hvað
0: er forvitin? Ég ekki félagi forvitina.
2: Hann hefur hérna ekki trú á Evrópusambandinu. En hann ætlar samt að segja nei. Akkur heldur það sé.
4: Því að ég furða mig á þessu. Ég held að þetta væri svo auðveld. Ég meina, ég heldur ekki, ég ekki einhver gjallharður Evrópu, þú veist, samband sinni. Ég ekki dæhard ESB, sko. Ég að fara að segja já núna og ég alveg líkleg næsta. Bara líka, þú veist, hversu mikið ég búin að vera að lesa þetta. Ég meina, ég búin að vera að læra alþjóðastjórnmál núna í 5 ár. Þannig að þú veist og því meira sem ég les ESB því betri díll held ég þetta verði
3: ég akkurat öfum sko því meira sem ég les því meiri áhuga missi ég og þess vegna mun ég segja nei
0: algjörlega fyrir að líti úr einhverjum valkostum sko það ekkert allt því að segja nei
4: það ekkert allt því að segja
0: nei ég var ekki að segja ég hata Evrópusambandið ef þú hatar Evrópusambandið öllu erum lýs og sála
4: ef ég hata Evrópusambandið myndi ég
0: ekkert allt því að segja nei
4: líka bara ég svo mikill lýðræðissinni að mér finnst bara ógeðslega mikilvægt og ég til dæmis í bara öllum kosningum þá hvet ég alltaf alla líka mína vini sem að ég veit að er ekki með sömu skoðanir og ég er að fara að kjósa eitthvað flokk sem ég ósammála ég segi þeim að taka frí vinnunni og ég segi þeim að fara að kjósa ég bara þetta það mikilvægast sem þú ert með og sem Íslendingar erum við með svo þú veist við erum með svo gott við erum með svo gott atkvæðavægi ég meina við okkar
1: Það er ekki markmið stjórnmála, nei stjórnvalda að eyða orku í að bæta lífskjör almennings
3: ef
1: við trúum því að við getum bætt lífskjör almennings til muna er þessi orka þá ekki
0: en við trúum ekki
3: ég trúi því nefnilega ekki að Evrópusambandið sé það sem við þurfum ég held í alvörunni að Evrópusambandi sé ekki að fara að hjálpa okkur eins mikið og þið haldir.
1: En mikið af þeim rökum sem að þið komið með á borðið eins og landbúnaðar og fiskimálin. Þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja ef við getum fengið sjálflausnir eða undanþáir þegar kemur að þessum málum af hverju ekki skoða það?
2: Herra, má ég spyrja ykkur að einu að því að þið er að hlusta okkur að ég held að maður geti haldið ræðu stöðu heimsmála og þú segir að þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið og hann segir þess vegna eigum við ekki að gera það við getum talað um krónuna hérna hverju við ágallar krónunar og hvernig hún virkar inn í hagkerfinu og þá segir þú þess vegna eigum við að mynda haldenni og hún segir þess vegna eigum við að taka upp þannig að ég að velta verið með hvað veldur afstöðinni af því að við getum eiginlega verið sammál greininguna á vanda íslensks samfélags þú segir að við gangi í Evrópusambandið og hann segir ekki hvað það sem sker á milli Þú ert hérna, ert þú ekki hægri manneskja?
3: Ég í miðflokknum.
2: Já, og þú ert hægri maður og þið skoðið sama málið. Komist það alveg þveröfur í niðurstöðu. Hvað það sem að veldur? Það svona hugmyndir bara hvort að maður að ráða sér sjálfur eða hvort að maður nær hérna, meiri árangri í samvinnu við aðra, hvað það sem að veldur því að fyrir mér,
1: fyrir mér ég við reisn og ég skráður við reisn eins og illa ég segir, ég mjög frjálslendur að því leita ég vil fá opinn frjálsálmarkað og það það sem heilla mig mest við Evrópusambandið
2: við erum með hann
1: það sem takmarkar hann samt við erum ekki með hann í raun og veru út af íslensku krónunni hún kemur í veg fyrir svo mikið af fjárfestingu og samkeppni á Íslandi og til erlendir aðilar eru ekki tilbúin að koma hingað og taka þess áhættu sem fylgir krónunni
3: við erum með erlenda aðila sem eru að koma hingað
1: við erum með erlenda aðila en þeir gætu verið ennþá fleiri ef við tökum upp gjaldmiðil sem eiga sens
3: já, við þurfum ekki að ganga inn í Evrópusambandið til að taka upp evru
1: nú, hvaða gjaldmiðil vilt taka upp?
3: Nei, ég segi ef þú vilt taka upp evru þá þurfum við ekki endilega að kíkja í pakkan, sko.
1: Nei,
3: ég vil samt bara halda krónunni minni.
4: En ég erum samt bara 80% í þessu, hvað viljum við vera 95%
3: í þessu? Það ekki rétt,
0: sko. Þetta ekki sem tala.
1: Kom frá Gunnar smána, tekum ekki ábyrgð á sig. En þú veist, segjum
4: að
1: við getum...
4: Hversu langt viljum við fara? Andes að vera í ESB, hvað svona...
3: Mér finnst ES vera frábært.
2: Óðinn og Þórhildur þið munu ekki snúinni hérna
4: í þetta ég ekki reyna
1: að haldur ég með eitt sem að mér langar að spyrja út af því að það er stundum tala að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið þetta bara rangt skoðum þau ríki sem eru með evruna innan Evrópusambandið nei, utan Evrópusambandsins þetta eru ríki sem við stofnum Evrópusambandsins voru með aðra gjaldmiðla sem eru núna evrusvæði Mm-hmm. Og þetta eru öryggi í Evrópu eins og til dæmis Monaco eða Vatikanið eða eitthvað annað, einhver önnur ríki sem að voru með aðra gjaldmiðla eins og þýskamarkið eða einhver slíka frankan sem að þurftu síðan nýjan gjaldmiðla þannig þau fengu undan það frá Evrópusambandinu til þess að taka upp þennan gjaldmiðl
3: Þannig að möguleikin til staðar
1: en Nei, það hann er ekki til staðar og þegar við erum ekki lengur í 1990 og eitthvað ef við skoðum líka bara
3: En þegar nota þennan búnt að tala sér Nóri í 1990
1: að við fáum að taka upp evruna en við þurfum ekki að taka upp neitt meira af reglugjörum ESB væru Evrópsk ríki til í það leiðu okkur bara að taka upp það sem við viljum alfarið án þess að við tökum upp
3: restur líka til að gera þetta með sjávarútveginn og landbúnaðinn og þú veist það að taka þessa póla á öllum umræðupunktum vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við erum öll á með sikur og niðurstöðu er það hægt að nota sama punktin eða sömu rökin og komast að algjörlega sikur og niðurstöðu
4: það er af hverju við erum líka einmitt,
3: þess vegna erum við hér og þess vegna gerum við þessi
4: samtök þú varst að spyrja hann af hverju fólk með mismunda aðstöðu
3: það er lettur í þetta þau tala varalega undan þáur og svo segir betur af hverju ætti Evrópa að leifa okkur að gera þetta en ekki þetta og svo segir nei en Evrópa mun leifa okkur að gera þetta en ekki þetta þetta ástæðan fyrir því
4: en við vitum það ekki nema við kíkjum pakkann
3: akkurat
4: já til að sjá
0: svona mikið eldri en ég hljóta alveg geta að fara að googla
3: já, ég
1: var alveg að
0: fara yfir hvað er þú?
1: Já,
0: þetta
1: getur
0: hún fjöðis
1: já, hann er hún sjö
2: herðu nú eru fólk að horfa á okkur og hérna allavega þeir sem eru áskrifendur af samstöðinu eru svona frekar í eldri kattinum það bara vegna þess að, það svo slæm efnaðstaða úns fólks Já. Það ekki fyrir fólk að koma 60 að það hefur eiginlega pefir ástöðuna fyrir til þess að henda hér inn í áskrift og það eru margir svona eldri kattinum að horfa á okkur haldið að þeir eru að hlusta á okkur að þetta sé umræða sem sé eitthvað ólík því sem að gamla fólki heldur á lofti
3: Nei, ekki tala um þetta frá öðru sjónarhorni. Þau tala um þetta fyrir börnin sín og eitthvað svona, við erum að tala um lífið okkar eins
4: og þeirna. Og þau hafa kannski verið að borga húsnæðisláni í 50 ár og ekki ennþá voru að borga af og kannski 70% af því sem eru að borga mánaðilega fer beint til bankans í vexti og eru að borga, þú veist, já, 30% beintir á lánið eða ég veit ekki alveg tölunar en þú veist, þau eru búin að lifa í þessum raunveruleika og þau vilja kannski að eitthvað breytist eða ekki, ég veit ekki, kannski
1: þau. Ég held líka að margir sem eru í eldri kantinum hafa að segja þessu umræða alveg bara nánast orð fyrir orð áður og ég held að þetta sé akkurat sama umræðan og var fyrir EES með þess að sömu
2: smá, Þannig það er ekki kynslóða bil í umræðinni Þið ómið með sömu sjónarmiðinn og Ólafur Ragnar og fjöla
1: Mér finnst mjög leiðilegt að setja þetta upp sem eitthvað kynnslóðamál út til þetta þú veist, þetta mun að hafa áhrif á okkur
3: Þetta kynnslóðamál
4: Þetta eitthvað sem þau eru búin að ganga í gegnum við erum ekki búin að ganga í gegnum það og þannig að við erum með aðeins öðruvísi
3: Sko ég horfi, ég mun hugsa allan að barni mitt þegar ég fer inn í kjörklefan
2: Hvernig fara
3: kostningarnar?
2: Úff,
3: þetta verður mjög
2: 50,1 Hvernig þetta vinn úr þeirri niðurstöðu?
3: Ég meina, Kristján sagði að vildi 70-30 og svo er þetta, svo munur þessu 0,1 Ég, svona,
4: Ég meina, Brexit var tæft
3: Það er mjög spekt að sjá
2: Það er góð áhrif í Bretlandi, til þess að það hvað
4: var tæft Hræðileg
2: Það bara eiginlega Brexit stjórnmáli hefur búin að vera ónýtt síðan
3: Ég vil sjá afgerandi niðurstöðu á annarkvort í ávegni til þess að líða betur með þess
2: ákvörðin
4: Alls ekki. Ég fyrir lýðræði og mér finnst svo gott að fólk hafa að kjósa með þetta og það líka, þú veist, ekki bara það en líka stjórnvöld hérna hlusti á okkur. Þótt að segja það nei, ég bara með langar
3: ég vil sjá að það sé tekið mark. Akkurat, því að þetta hefur svo mikil áhrif.
1: Meirum hlut er ræður ekki.
3: Jú, ég bara vil sjá ekki það að þau að missi eitthvað marks á sko niðurstöðunni, heldur bara að þetta það sem að ég þrá að sjá, ég vil sjá að þjóðin sé samstíga með annarkvort já eða neið og ef það já, þá skulum við bara fara í þessar viðræður og klára þetta af og gera þetta skilur ef ekki, þá bara hættu að tala um þetta sópum þess að borðinu, höldum áfram í lífið
2: Við hættu að tala um þetta og sópum þetta borðinu ég ætla að slá botnin í þetta núna og þakka ekki kjallega fyrir að koma og eiga líflegt samtal umsóknum Evrópusambandið Salma Óðinn Þórhildur og Illugi, kæra þakkir
3: Takk fyrir
2: Við ætlum að skjóta í smá auðlýsingum og svo kemur hann Sigurjón bróður minn og klára þáttinn

0: Já, Sælóni, það komið að loka hnykki í þessa þáttar. Það spjall okkar bræðra, Gunnar Smári.
1: Já, við erum mennilega að tala um pólitík, þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Það eiginlega engin pólitíksmál nema þetta og svo náttúrulega Inga Sæland ætlar að láta skólana gefa einkunnir í tölvunstöðum.
0: Já, fyrir okkur sem stöndum við það bara ómúlegt að skilja
1: sko. Þá deilu.
0: Já, það maður búin að sjá hvernig sko tölvunum ráðu upp, það bara alveg eins og bókstöðum áður.
1: Já, já.
0: Þannig að ég get ekki séð sko
1: Nei, ég þetta oft talað það hérna að, veist, að umræðin hafi snúist út í þetta hvort það gefið einhvernir í tölvunstöðum og bókstöðum eða litum eða hvað sem fólk getur þetta það alveg rosalega skrítin leið í umræðinni halda það breytir nokkrum sköpuð hlut
0: Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson hann í þætti hérna formann kennarasambandsins og það svo mörg mál sem að eru svona óleyst og þurfa umræðu og fara í og annað, sko bara skortur á námsgögnum sko, til dæmi, sko og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að er kortað út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað, ég
1: Þetta mjög skrítið, þetta náttúrulega blandast inn í þessa umræðu sem að mokkinu eru svolítið duglegur að halda lofti og mér finnst ríkisútvarpið svolítið hafa eld að við verið með svona þáttarraðir svona gaggrinni á metakerfið
0: En það margt að, sko
1: Já, margt að þarf að gera
0: að það bara eins og Magnús að einu bekk, sko, eru tölu 13 tungumál
1: Já, já og þetta sem námsgögnin, ég man ekki hvernig ég held að sé við sem eitt sjöunda því sem að finna reyða í námsgögn eða reiknað með svona tekið tilliti til stærðar metakerfisins þannig að við erum og þérna ég held að vitið allir að það þarf að gera eitthvað stóra átak í að auka svona orðaforða og leskilning á yngstu krakkonum því að það ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki stundur eða þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð að þá kannski þú ert orðið nýjóra að þá eiginlega ekki þetta laga það sko Þannig að það restaði alla skólagönguna.
0: Já, svo, já, svo, svo, segja, svo, svo líka fólk svo kemur sko til dæmis frá Arabíu sko löndum það sem annað sko hvernig skrift, annars áróf, allt öðruvísi, allt viðmúndi skólanum öðruvísi.
1: Mm.
0: Og þetta alveg hreint sko þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt.
1: Þúgreina með annars áróf. Úkraína með annars
0: já,
1: þarf
0: já, já, já,
1: það sem
0: já,
1: það miklu meiri stærri gjöldi
0: mikið rétt og þetta hérna eitthvað sem að ég bara vanda mál í bekkjum með skólum bara núna en þá snúum við okkur á þessu sko.
1: Hefur þú okkur samsverið í hvernig þjóður alltaf að greið fara?
0: Nei, ég frekar næri þetta alveg, virðist þér alveg hnýfjant
1: Já, ég sem þessu konunum hinga til.
0: Já, við höfum ekki annað til að stíðast við náttúrulega.
1: Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla, en svona í glímunni, hvort við þeir jáarar að neyjarar hafa yfirundir það?
0: Í gríninu?
1: Í deilunni?
0: Já, í deilunni, já. Bæði óperð það misjansko.
1: Glímunni, sagði ég. Ég sagði glímunni.
0: Já, glímunni, já, sko, það ég finnst það bara svona, eftir bara hver heldur á pennanum, sko. Mér finnst til dæmis össu skemmtir og, sko, gamanlega hann. Og ég finn eitthvað svona léttan á móti hínum með, svona, sem er svona, getur nálgast þetta með smá svona glettni.
1: Mm.
0: Á þess að vera, sko, með ykkur hrakirði, sko.
1: Mm.
0: Nei, ég veit ekki hvað hérna, sko, mér finnst mokkin alveg gjössamlega yfir keira, sko.
1: Mm.
0: Ég áskrifandi, sko, rafa á skrifta af mokkonum og ég les ekki heila opnu eða eina síðið opnu eða dag eftir Andrés Magnússon til dæmis. Og ég held að fáir geri það, bara þeir sem eru, sko, honu sammála, já, Andrés alltaf góður á hans að lesa það kannski, þetta er of mikið. Ég mani því þegar við vorum á fréttablaðinu og vorum að berjast hérna þegar við varum fjölmýlalögin þá, ég var fréttastjóri, ég var alltaf að segja, við meðum ekki bara, sko, við meðum ekki yfirkjör okkur, aldrei og mikill. En þarna verðist engin mörk vera, sko, ekki nokkur. Og það, hérna, gerir þeirra málstað ekki gagn, held ég.
1: En hefur mokkinn einhver svona áhrif í samfélaginu?
0: Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið.
1: Já.
0: Ekkert áhrif, það ekkert, sko, breytir ekki neinu eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða...
1: Gauti Pjekkjesson sem hefur nú tekið þátt í umræðinni.
0: Já, mjög sambestur.
1: Hann hérna sagði að það hefði liðið vika, þá kvartir hann fréttið að það hefði verið staksteinar að hraggirðan.
0: Já.
1: Þannig að enginn sem annaði hitt hafði orðið á því og ég svo lenti í þessu líka
0: Já.
1: Að maður fréttir bara 50 setna að það var, voru stakstinnar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni
0: Já.
1: En enginn af þeim sem maður hitti í lífinu hafði lesið það sko
0: nei, nei.
1: En það svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum
0: Já, heldur betur
1: sem allir hefðu vitað
0: Ég sagði einu, sko, stjórnmálamaður sem að ég alltaf ekki dæði nafngrina vorum eins og tala saman og þá sagði þessi stjórnmálamaður út af þessu mun ég vera tekið fyrir stakstinn sem reyndi svo rétt og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákveð sko, þetta bara dagblað, menn þetta frá daginn eftir ykkur stakstinn, sko
1: Já,
0: þá var þetta sko, þetta náttúrulega, sko, þetta var þingmaður sjóðstæðarhúsins þótti þetta graf alvarlegt mál að vera tekið fyrir stakstinn, þetta náttúrulega langt síðan, en ég held að engin hugsi þannig í dag
1: En ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekin fyrir stakstinu sem að verða í sigtinu hjá Valhöll og svona innsta kjarnar sjóttarflóksins, að þá svolítið munur á því fólk sem lendir í því og þeir sem að gera það ekki, að munur á svona pólitískri stöðu Jóhönnu Sigurðardóttur eða Kristrúnar Frostadóttur. Þú séð ekki marga stakstina Kristrúnar Frostadóttur, en Jóhanna var þar bara upp á hvað dag, sko.
0: Já, já.
1: Það hafði þetta bara ekki út auka stakstina til þess að koma öllum þeim skömmum sem við viltu hella yfir hana.
0: Já, þeir velvakant það náttur líka.
1: Já, og svo við sjáum við að núna til þess að Sólveig Anna var þar fastagestur, en núna verið ekkert verið þar frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að mokkinn sammála.
0: Nei.
1: Þannig að...
0: Það Kristján nú að hitta því.
1: Nei, en það samt...
0: Það ég veit að þetta annað tíða randi.
1: Já, bara hún ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir telja að vera skildu sína að senda fallbyssukúlur á hana.
0: Já.
1: Ég held að það sé málið.
0: Það og... náttúrulega ekki blóðu baróta bak við tjöldinni með milli samfélningur og sjálfstæðisflokks fórustin íslensku stjórnmál.
1: Já, en stakstinnar hefða sér öðruvísi gagnvart samfélkingu Kristrúnar Frostadóttur heldur en samfélkingu Jóhönnu Sigurðardóttur. Kannski metar þau að samfélking Kristrúnar Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en samfélking Jóhönnu Sigurðardóttur yrði það ekki, eitthvað svo leis.
0: Já,
1: ekki Þannig að það er mjög mikill munur á því að það er ekki hver sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko.
0: Nei.
1: Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í að ég myndi ekki andmála því eitthvað myndi segja að það er alvarlegt að lenda í því að vera í þessar hakkavel
0: Já, ég held að sko þarna að við sko staksteina verið sko þá aðalega
1: Þessu dagur B til dæmis hérna, hann búin að vera í þessar hakkavel í ára 10
0: Já.
1: Og ég held að hafi haft bara tölver áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að
0: hann sko dagur þurft að glíma við hans í mikið sko Því, sem borgarstjóri þá var svona unni skipulega gegn honum persónulega
1: það er það sem að lenda í stakstinnum það að vera að segja þú sem
0: þetta var mikið meira þetta var mikið meira, þetta var sko fyrir utan sko allt, það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega sko lögðu ég veit ekki kannski mikið að segja hatur en fyrirlitan allavega og smitaðist inn í til Kristrúnar sem að talaði ekki til, dagur myndi ekki,
1: hún hefur metið þannig að fá eitthvað sem í hakkavelinni að það sé ekki gott fyrir samfélkinguna þannig hún verði að halda
0: svo degi... hann bara upplöðast í þingmaður
1: ég kemur ennþá inn í það að það er hefur áhrif að lenda í þessu hakkavel af því að þetta er bara Þetta bara sýnir að þú ert á einhverjum hitlista hjá Instakjarna varðar og þú getur fengið á því auglýsingar Ólaf Ragnar var í þessum hérna, í stakksteinum í Hakkavelinni þar voru menn sem að keftu auglýsingar í þegar hann var við fyrst í fórstakostingunum
0: Já, já, bara heilsið auglýsingar til að vara þjóðina við honum
1: Það verið stórhættulegu maður Hún er hann, þú sér ekki í stakksteina í dag sem að hallmæla Ólafur Ragnari
0: Ekki mögulegi Enda hérna las ég eitthvað staðar núna í þessum sko skrifum að sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar þannig að hann kominn inn í bara dúninn sko
1: Já, já hann hérna í þessu áfram Ísland að þá hann sko upp á sviðinu að ræða við gesti og halda aðalræðuna
0: Já, já
1: Hann leiðtogi hægri manna í ES-málum
0: Já Það það
1: Já Svo er, þú nefndir Össur, hann verið skemmtilegur og ég var ekki Össur sem bent á þetta að það var alveg ljóst hver væri leiðtogi neyjara sem var Ólaf Ragnar en það var eftir að koma í ljós hver væri leiðtogi jáara
0: En að því að þeir eru nú miklir vínir Ólaf Ragnar og Össur að þá sagði hérna Össur í einni greininni vinur sá til sendur án segir sko, hann svona að hann var búin að setja svolítið út á sinn gamla vin sko, og
1: Þannig þið þurfa að segja þetta til okkin.
0: Já, einmitt svona til að segja, ég er ennþá vinið þín.
1: Byrðið starfsökunar fyrirfram.
0: Já.
1: Þetta hérna, kannski spennandi að horfa á þessu kostningar, hvert raunverulegt vægi morgunblaðsins, hvað þetta skýli.
0: Já, en þetta hérna, sko, við erum að tala núna, eru eiginlega, sko, stjórnmálamenn okkar tíma, sko, svona, Við erum að tala um 20, 30, 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta með svolítið svona sérstaklega sko Ólafs Ragnars reyfingin sko að þegar myndirna sem birtast þá voru sýtja alveg sko í rönnum hana ellismellinir en þú varst að tala únd og sá Og það svolítið, hérna, öðruvísi, sko, sem við
1: að því að... Þau voru á því að það væri ekki. Ég spurði þau hvort að það væri, ef það fólk sem var að horfa og lusta á okkur, hvort að það upplýði það að væri öðruvísi umræða meðal unga fólksins en gamla fólksins. Og þau sögðu nei, unga fólkið. Svo það væri í svona megin atriðum það sama. Þetta geti ég alveg að voru eiginlega sömu, hérna... sömu rökin lagði á borðið eins og í umræðum kynslóðar hérna Óra Sagnars
0: Já, ég hlustaði á geta hluta þessu hjáður á þann, sko það hérna
1: Þau voru á því að voru eiginlega andmæla því að ætti að líta á það sem svona kynslóðamál svona sömuleiti
0: Jó, það var nú eitthvað hérna hún hérna hægri sinna stelpan hann eða já stelpan var ekki nafn á
1: henni hún var reyndar hægri sinnaðri nei stelpan
0: já mér fannst það var
1: reynda hún er í miðflokknum en ég held að Þórhildur sé ekki í neinu flokki
0: Þórhildur og hérna hún var að taka dæmi af hérna til að segja svo með Brexit sko að unga fólki það sem að kom ekki fekk ekki möguleika að hafa áhrif á málið en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir sko og svipa núna að þetta er alveg þeirra framtíð
1: en þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir en maður vill svona vera svolítið miskunnulegs og þar eru reyndar ég held að sé bara 30% breta sem eru ánægðir með Brexit í dag
0: Já, ég sagði hérna fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei tala mynda fyrir eftir Brexit þá voru við út á Spáni að spila golf og þá voru Bretar að spila með okkur og þeir spyrja sko hvað við hvað starfiði sko og ég sagði þess að blaðamaður og þá bara Brexit alveg sko og þá sagði, sá sem talaði meira hann sagði að sonur minn í háskóla og ég marg talaði hann þið verðið að kjósa það þýðir ekki annað, þið verðið að kjósa Já. Svo sagði hann að bæði foreldrar sínu og tengdaforeldrar, þeir ætluðu sko kjósa Brexit bara út sko og að hverju að við viljum fá gamla Bretland aftur, eða gamla England aftur og hvað djöfuleg viljið, kolanámundar, hvað viljið, hvað þetta gamla? Nei, við viljum bara þetta gamla aftur. Svo eftir kostningarnar, þá hringir hann í svona sinni, já, hvernig gekk það? Herðu, þá var bara eitthvað sko, bara partí, einhver hátíð, Og þau bara sváu þetta af sér maður, unga fólkið. en gömlu sem vildi fá sko þetta gamla aftur það hafði kosið
1: eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváu af sér hérna kosninguna formann Sjálfstæðisflokksins
0: Já allir þegi
1: Já það var þannig
0: að var það þannig
1: þau komu seint
0: Já annars hefði alltaf Arna Sigra
1: Já mögulega Já við þessu fáum allt hvað
0: Já já það munað Stefán Einar kannski aldrei meira en þá
1: Já þannig við skulum hvetja fólk til þess að fara hægt gleðina dýra föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort að verði sóttum eða ekki
0: Það gæti munað svo litlu, já. Ha.
1: Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan núna. En ég hef einhvern veginn tilfinninguna verðið eitthvað sveifla í umræðinni, svona á síðustu vikum.
0: Já, já.
1: Og hún getur verið alls konar. Þegar ég hlustaði á, eða horfði á, já, hlustaði, á Sigmund Davíð í Silfrinu
0: já, já, já.
1: Þá hugsaði, það bara líkur á því að, að svona menn, eins og hann eigi eftir að hrekja fólk yfir í jáið
0: já, já. Ég skrifaði smá pislun þetta
1: þeir sem eru í austumarkunum að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig
0: já.
1: Þetta ekki hérna að, að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáið að það 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun hann við þurfum bara að keyra áfram strákar ég held að það geti orðið svona fokkið tilbaka
0: ég segi svo fórustum að sem fæli frá sér fylgi hann að því með þessu
1: já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sem miklu betur í könnunum kannski þremur vikum fyrir já. Kostningar heldur en það fengið já, já. Það eitthvað við
0: en hvar Snorri?
1: Hann á móti ES sko hann hefur kannski verið látin
0: já
1: geimdur einhvers þar
0: að hverju?
1: Ég veit ekki
0: hann er mikið mælskari heldur en Sigmundur
1: já, en hann nú eitthvað að dreif eitthvað hann poppa stundum upp í samfélagsmiljum með mér ég hlust ekki á það alls saman
0: Þannig var hann að tala formið flokkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín að tala og Sigmundur talar hún í hana og forsætisráðherra að segja leiðu konin að tala bara, veist, svona aðtöðsend þetta ekki hans ég hólk maður eftir leiðu konin að tala en stjórnandi þáttarins hann var ekki nógu verðan hann átti bara að stoppa
1: Hvað gerur við svona mann sem er bara grípur fram í
0: ég,
1: þú getur sagt hann að þegja
0: Já.
1: En hann segir ekkert sko
0: Nei, ég hérna að ég nú að vera skipt hérna, svona mann með sprengisandi sem var nú uppalagið minn þáttur sem ég spyrjaði með að ég bara sagði bara viltu gjöra svo vel og það bara þú verður að gera það þú verður að leifa fólki það ekki hægt að segja ykkur að skoðu sína með eitthvað gammandi kall alltaf liðin á sér sko
1: Það bara konundar máttu ekki segja halvasetningu þá var hann byrjaði
0: Já, já En það sem ekki stílist
1: ég er að taka bara þetta sem dæmi að þá eftir að koma fram að því nú eru tvær vikur eftir og þá fer svona meiri afl í þetta líka eftir að koma í ljós hvort að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á, á kostninga til dæmis er ekki bara best að kjósa framsókn þá hefðu auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta
0: já, já.
1: Þannig að það eftir að koma í ljós það líka eftir að koma í ljós svona hvort það sé kastað inn kannski er það þetta kosti 50 miljard að ganga í ESB með sín það vera að dreifa því svona víða þannig að það getur eitthvað slík slík auðlýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum ég man ekki hver upp eða 100 miljónir bunda meira í helbriðiskerfið ef við göngum út sem hafi mikil árif þannig að það minnst það eftir að svona komi ljós sko, hvað svona sveifla verður og En maður myndi ætla að sveifla verður meðal þeirra sem eru óakvænir.
0: Já, já.
1: Og það er öðruvísi hérna, umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu. Já. Heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum einn. Þannig að ég, maður á eftir að sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski.
0: Já, já, já.
1: Af því að ég heyri eiginlega bara neggið sko. En svo alltaf sumir bara og sumir sem eru afgerandi í afstöðu sem með já eða nei sumir eru málefnalegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðuefni.
0: Já, heldur já, bara mjög sumar greinar sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar
1: já.
0: Og aðrar eru ekki
1: nei, en það er ekki góðu greinarnar dreifast ekki endilega meira heldur en inn á vondu sko
0: þannig
1: er nú
0: Já, og líka í sikkert hópin sko, eitthvað þannig sko.
1: Við höfum haft að hérna við tökum svona einn í einu í meiri viku við höfum svona debatt hérna í sonum Egils og vikuskandi en við rauðaborðið höfum bara að tala við einn í einu þannig að fólk fái svona bara góðan tíma til þess að rökstuða sín afstöð. Ég svona haft á tilfinningu.
0: Og hverjir eru þeir?
1: Ég talaði við Gauta Bjeggjesson og Ögmund og Sólveig Anna kemur á morgun.
0: Já, ég sé þú allar ekki að fara að taka fórustu með flokkana.
1: Nei. Nei, þau eiginlega ekki þeirra sérstaklega en svo líka aðri fjölmiðlar eru það var til þess að mjög langt vital við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona soldið sérstætt já, sem að var Ísland í dag
0: já.
1: Það var eitthvað slagar upp í vitulun okkar þá er þetta í klukkutími
0: já, já.
1: Mér var svona skringileg spenna á milli spyrilsins og hennar þannig að það var eitthvað neina, veit ekki hvað það var gott
0: Nei, ég búin að sjá hluta því, ekki allt
1: Ég hættur að bjóða Sigmundi Davíð, hann bara svarað mér aldrei
0: Nei, nei
1: Ekki
0: nei.
1: Gert það í mörg ár
0: nei, a... Ég búin að pröfa líka
1: Já Hann ég. Eiginlega inn í stjórnmálamæðin sem ekki kominga fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur Kansk ég ætti að
0: fá annað hérna Katrínu Jakobsdóttur, hún ekki kominga?
1: Nei, hún aldrei komið
0: Hvað þessu?
1: Þetta kannski að bjóða henni. Það líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta fínt umræðefni fyrir þau. Af því að þegar þú ert svona hættur að þá ert ekki, þú veist ekki háður, sko. Þú veist ekki að tala fyrir höndna eins nema sjálfsins. Þannig að við ættu kannski að pröfa það að taka.
0: Já, já. Stingur mig jóðu búin að tjá sig.
1: Já, komna lengum óvart hvað hann sagði. Ég var með Ögmund hérna og með fast að þá spurði ég hann eins og ég væri jámaður. Og það ég gerir það sko, svo tala ég við Gauta, þá tala ég, spyr ég eins og neymaður.
0: Fosti Pálsson hefur ágættur í sömur
1: það.
0: Jó Baldvin.
1: Jó Baldvin, ég bauð honum, hann hérna, vildi ekki koma og sendi frá sér svona yfirlýsingu. Því að ég held að hann hefði fengið svona næstu áfall þegar hann hérna, heyrði viðbröðun af því þegar hann settist þarna fremsta
0: bekkinu. Já, sem ég þátti svo flott hjá honum sko.
1: En hann segir bara ég var ekki að þetta var ekki stuðningur við neyð og svo skrifaði hann hérna einhver pistil á Facebook þar sem hann raunverulega að segja hann ætla að segja já þó hann hafi setið þetta
0: hann var í springisandi í morgun
1: en við tókum hérna við gættum vel að brendu spila það ég tók hérna við talaði við hann með ESB fyrir svona bara 9 mánuði með eitthvað það sem hann var með svona við ættum ekki að segjum ekki að ganga inn í brennandi hús og þá er hann að segja að þetta sé ekki við ættum að bíða og setja þetta mál upp seinna síðan náttúrulega liðin einhver tími þannig að kannski hann þeirra skoðunar þetta sé góðu tími en það getur líka verið þannig að þóttu segja sem svo að ég hefði ekki kosið að þetta mál er sett á dagskrá en úr því að komið á dagskrá þá ætlaði að segja já, það er alveg sólítast Þannig að það er, það er margt í þessu, ég, hérna, unga fólki hérna allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldrahólsins, það var ekki þannig. Þannig að...
0: Nei, nei, en samt eru fyrstu bekkinir alveg ótrúlega flottir, sko. Það eru, veist, ég er yngstur að niður settist.
1: Já, já. En það er náttúrulega, þau sögðu að unga fólkið að... þau myndu vilja að taka eldra fólki sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi vandamál er það að unga fólki mæti bara í
0: nei, nei.
1: Og það er á sín samskipti bara með öðrum hætti en ég er náttúrulega sérlega duglur að mæta svona en ég myndi mæla með því ef ykkur sem er áhuga á pólitík að mæta svona fundi, það er allt annað eins og það er miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum heldur að setja einn heima í tölvunni
0: Já, það er hérna skal segja þér, sko, fyrir utan fundi síðið, svona pólsku fundi síðið fara á sem blaðamaður, þá er aðeins einn, með tveir síðið mætt á, og sá fyrir var með Vilmundi Gylfasinni, sem var alveg stórkostuð fundur, og svo stóran fundi í háskólabjói, sem var möllum flokkum, og hann var mjög eftirminnlegur, þannig að þetta getur verið gaman.
1: Já, já, það var margir sem að fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni.
0: Já, já, já, út í fundi allavega.
1: Já, já, og í háskóla
0: bjói. Já, ég voru nokkar þar.
1: Og háskóla bjói. Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum hérna öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið hérna upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kjærlega fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest eins og vanalega sem að hafi verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtal okkar í fjölmunum og ég minni á að það má nálgast efnið okkar víða og ef þér finnst það áhugavert eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að það má finna efnið okkar á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpsveitum bæði undir nafni Samstöðurinn og einstakra þátta við erum í útvarpinu á, á 90,1 eða ekki? 89,1
0: já
1: Ég svo langt sem ég farið með þessa ræðu.
0: Já, ég þurfti að hugsa þetta líka.
1: Og það líka að maður veit ég ekki þá hvað stöðu því að í flestu bílum þannig, þú heldur bara áfram að fara nafn á stöðinni, þannig að þú veist ég ekki hvað þú sett 89,1.
0: Og svo líka spílarinn búin.
1: Já, svo maður hlusta útarsettingar á spílarinn, af því að útarsettingar þú ná upp í Sunnanverð Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstað, en þar fyrir utan maður hlusta á útvarpið okkar á spílarinn. Svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar erum við 5 á fjarstýringunni við erum líka í kabalkerfum hérna suður með sjó sem víða Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið þá endilega segir við vinum og andamennu frá hvar maður finna efna okkar þá finnum fólk það og smátt og smátt hleðst upp í hlustendahópinn hann stækkar alltaf en það sem heldur samstöðinni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gerst áskrifendur það fólk sem að veit það að það held, ekki hægt að halda út í svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings við gerum það ekki með því að finna einhvern ríkan kall til þess að halda sig úti eða stóla á auglýsingar þannig ef að fólk vill hafa fjölmiðl sem að byggir á svona almanna hagsmunum að þá þarf fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því og það var margir gert ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is þar nappir sem stendur áskrift þar getur þú skráði fyrir 2750 krónum sem grunnáskriftin og mér að það sé hlægilega látt verð með við það efni sem við búum hérna til og mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem áur eitthvað samstöðuna en við segjum þetta gott í bíli verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni annað kvöld klukkan 8 þá rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni En njótið þess sem eftir að helginni og takk fyrir okkur í bíli.

Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum mánudegi. Það liggur við að maður sé fann að telja niður að þjóðaratkvæðisgreiðslunni sem hvað eftir 12 daga hérðan í frá. Og þáttunni í kvöld hjá okkur mun að nokkur leiti markast af þeim tímamótum líkt og fyrri þættir undanfarið. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Gunnar Smári, nýjasta vendingin í hérna í þessum umræðum okkar Evrópumálin eða ein nýjasta vendingin þá það hérna æðruleysisbænin sem að sumir reiðir yfir því að hafi verið misnotuð að mati til dæmis prest sem að hér tjá sig á Facebook það að hérna
1: mikið nota hana
0: já, mikið nota hana þetta svona, sko fyrir ykkur sem ekki hérna þekkir til Þá nýja æruleysisbænin Guð gefur mér æruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýtt, kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp efru. Þetta rosalega vondur texti. Þetta verður ekki verða. Þetta kannski segi bara sittu farsan sem eru stödd í.
1: Það sé ykkar bremsu þetta. Þetta svo lélegt.
0: Þetta mjög illa sett saman.
1: Það var ekki viðreist að byrja þafsökunar þessu.
0: Jú.
1: Ef að einhver var sár.
0: Jú.
1: En ég sé ekki að ástæða þess að vera kvarta eitthvað.
0: Nei.
1: Ekki nema að sé að vera kvarta yfir bara frekar aumum húmor.
0: Já. Þegar við erum svolítið óheppin þannig í Evrópu reyfingunni þegar við farið af stað með nokkra staðrendir sem hafa reynst rangar, verð á mjólkurlítra og tenging sænsku krónunar við evru og eitthvað fleira. Sko.
1: Þetta hafa verið svona sem fólk tekur líklega sjálft eða eitthvað. Þetta svo næstuð eins og viðmælindur, svo dreift og það kemur ljós að fólk ekki að fara rétt með.
0: Nei. Gallin við að hafa ekki ritstýrða dagskrá.
1: Já. Það lendu í svona reyfing hún vill líta út eins og hún sé marg höfða þessi ólíkt fólk úr öllum geirum með ólík sjónamið en kjensta sömu niðurstöð og það líklega löngunin til að vera með þannig en í slíkri herferð þannig að segir fólk alls konar hluti sem að við það svona mörkunum hvort að sko reyfingi byrja ábyrð á að hérna Stína sagði að mjólkin kostaði þetta
0: Nei, einmitt
1: En, já, jú, kannski, ef þetta dreifu svo í eigin nafni.
0: En sko, við spáðum því minni mig hérna einhvern tímann fyrir sumarfrí, ég og þú, í svona spjalli, ritstjórnarspjalli. Við spáðum því að ágúst yrði ógæslega leiðinlegu mánuður, finnst þér að það sé að ganga eftir?
1: Nei, já, ég veit ekki, þannig að það var mikið leiðilegt þarna inni. Ég var svo kíkja aðeins á Facebook og ég eiginlega... Það stórir hópar íslendinga sem bara leiðilegir, ráð ekki við þetta.
0: Fættir leiðilegir? Bara fættir leiðilegir?
1: Þeir ráða bara ekki við þetta. Þeir tala, kannski eru þeir í lagi að vera að tala bara hvað það eru í matinn og eitthvað svona. Ég þekki það ekki. En alltaf þetta mál æsir upp í fólki svona frekar leiðilega kvartir. Fólk svona hávaðagjant og dómart og yfirlýsingaglatt og svona eins og fólk verður oft á Facebooka því það svona innræða út í tómið að hérna en eins og er ekkert mál að skauta fram í þessu og það margt ágætt í umræðinni inn á milli en og við berum enga ábyrð á hérna einhverju fólki sem leiðilegt á Facebook en ja,
0: nei
1: ég veit ekki hvað það var eins og ætti að vera að ræða það sko.
0: En ég sé þróun í þessu ferli fyrir svona tveimur, þremur vikum þá var fólk raunverulega rífast ESB á mínum Facebook þráðum það er hætt að nenni það það er hætt að reyna það
1: og það sem þú ert að taka dæmi þeir sem eru að reka svona kostningabaróttu ég held að bæði jáarannir og neyjarannir ættu að skipta þessum takt Já, þú veist, ef þú ætlar að bara gefa meira í og ég held að þetta sé margir eins og fólki á þínu vegg sem að búin að fá nóg af þeim þeirri umræðu hættan eins og að þeir sem að stjórna kostningabaráttunni telja þeir að gera meira því sama þannig að ég held að báðir hópandir ættu að svona leita einhverju svona skipta aðeins gýr
0: Já, hann var að tala um hann Eiríkur Bergmann, professor í Bylgju fréttum í hádeginu í dag að stjórnmálafræðiprófessor að það væri komin svona populískur bragur á báðar hreyfingarnar.
1: Lofaorð út í loftið og fullyrðingar. Það kosti svo hérna byrjar þarna neyjararnir að segja að þetta muni kosta 50 milljarða ári.
0: Já.
1: Og kortir í seinna formaður heimsýnar komið með þetta kosti 100 milljarða. Þannig að ég held að viti allir að það ekkert hæft í þessu.
0: Nei.
1: Þetta bara einhver svona tala sem að fólki finnst þægilegt að segja.
0: Og það einhver tala sem að hérna vitnaðir til að sko við græðum 800 til 1200 milljarða á ári.
1: Já, já. Þetta og líka ég gerði einu athugasemd eitthvað á Facebook, ég nú ekki tekið þátt í þessu sko.
0: Nei.
1: Mér fannst að það var að tala 20% lækkun á mataverði. Og var að vísa til þess að það hefði gerst í öðrum Evrópulöndum. Ég veit ekki sem hvort að það sé rétt.
0: Nei.
1: En við erum náttúrulega gengum inn í efnahagsvæðið. Þannig að langstæðsti hlutin af ávinningi sem gæti leitt til lækkunar á mataverði ætti að hafa komið fram upp úr 94, síðustu öld. Og það ekki svo mörg dæmi að hérna, lönd sem að hafa aðlaga sig að innri markaðanum síða gangin í Evrópusvæðið. Það voru reyndar lönd sem að tilherðu EES og EFTA, Svíþjóð, Finnland og Austurríki. En þau gengu í Evrópusambandið bara ári eftir. Þannig að ef það hefur leitt til lækkunar á matarverði þar, þá var ekki hægt að greina muninn á EES og ESB.
0: Nei.
1: Þannig að mér finnst það að vera svona frekar, ég bara næ ekki þessari fullriðingu og á hvaða völdum þetta gerast. Auðvitað mun hérna kjúklingur, egg og svín lækka. En ég held að segja erfitt að fara rauk fyrir því að bara matur almennt lækki. Ég... að þú veist, fólk leifi sér svona, þú tekur einhvern veginn hérna að það hefur gerst í öðru löndu, það má vera að það hefur verið, en ég ekki viss að þetta flýtið yfir á Íslanda, því að við erum náttúrulega í ES.
0: En ef það rétt hjá mér sem að mér finnst í skinni á mínum ein Facebook-þræði að það hafi ekki neitt upp á sig að fólk sé að rífast frá já og nei hliðinni og að almenningur sé búin að átta sig á því nú þegar og fólk hægt að rífast á mínum þráðum allavega.
1: En þeir sem að rífast mest það, er ekki dættir sko.
0: Nei, örugglega ekki. En það kannski hérna, það kannski einmitt þetta sem að sko við vorum að pæla í þegar vorum að spá í hvernig við myndum hegða okkar dagskrárgerðum að síðustu dagana fyrir þessa kostningu að við höfum ekki mikið reynt að búa til einhvern debatt á milli ólíkra fylkinga við sáum hörmulegan hérna hörmulegan afrakstur slíkra tilraunar í silfrinu á rúf fyrir viku og reyndar þá var það svo sögulega vondur þáttur að ég held að sé nú hægt að búa til betri þátt heldur en þann sem var gerður þar en við höfum bara eins og þú lagðir til hérna fyrir einhverjum vikum við höfum mest verið í því að leiða bara eina mannesku að rauðaborðinu í einu og svo flökkum við svona á milli
1: Já. Að einhver komi hérna og settist og skýri sína afstöð
0: og það gengið ágætlega
1: Já, ég held að það sé hérna, náist svona betri mynd á það hvaða álitamáli eru í gangi
0: Já.
1: Í gegnum svoleiðis samtal heldur en að vera hérna með einn í áar og einn eyjara sem að hnekkja hvora á annan sko.
0: Já
1: að það hérna áttúrulega silfrið síndið að það eiginlega ekki bóðlegt efni sko.
0: Nei.
1: Sigmundur Davíð var náttúrulega bara það var eins og óhemja
0: Já.
1: Og hérna vill eitthvað vera að hlusta og samtala sem að þú grípur bara linnulöst fram í fyrir næsta manni og einhver getur skotið inn einhver einni setningu og þá hnussar í næsta og Það var hérna líka þegar var ekki Sigmundur líka í þegar hann dagur B var í svona spjalli.
0: Fyrir sveitstjórnarkosningar?
1: Nei, bara í vor. Það var alltaf sagt sko, hann haldið fram að hann var ekkert að marka það sem að dagur segði. Það voru eiginlega skilabóðin. En varandi þetta með hvernig þetta þróast?
0: Já.
1: Ég held að veri gáfulegast fyrir bæði jáar og neyjar að koma með svona mildari útgáfu. Þú kannastu söguna því að Hannes Hólmsteinn sé alltaf sendur á landi svona tvær vikur fyrir kostningar í sjálfstæðisflokknum. Af því að svoleiðis menn verða fráhrindandi þegar að vera líða að kostningum.
0: Já.
1: En núna kannski sá hópur sem á eftir að taka ákvörðun hann að velja sig svona vilja fara í ég ætla að fara í þessa rútu. Og þá áttu ekki að hafa hann er sólstemi gjallarhorn í ganginum á rútunni. Þú þarft að hafa það svona sé bara þokkalega þægilegt að taka sig fara með þessa rútu mm-hmm. sem að já eða nei. Mm-hmm. Þannig að ef þetta væri svona miðstýrð kosningabarátta þá held ég að Sigmundur Davíð hann er sólstemi sem er hverfið ábíl einhver svona ákafir jáarar þótt að ég mun ekki alveg eftir
0: Það verið kiptur umferð
1: Já,
0: ég held að væri mjög skynsalag
1: Já, ég held að sé mjög bara vegna þess að þetta bróðþolandi sko. Þú vill ekki hafa þetta svona heimaður
0: Nei, þetta algjörlóð
1: Hannes sagði eins og við mig í eldgána daga að það færi svo illa að ég vera reiður í sjónvarpi
0: Já
1: Maður ætti alltaf að vera bara En ég held að færi líka illa að ég vera mjög reiður á Facebook eða í spjalltáttum með útvarpi
0: En það svolítið það að lesendur og áskrifendur samstöðurinnar hafi hérna samband við mig og hérna lýsi áhyggjum af því, að þeim finnist neyjararnir búa yfir miklu meira kostninga fé og nú skal það tekið fram að ég hef ekki gert neina hérna neitt samanbrugð á því hvort það rétt að neyði auglýsi miklu, miklu meira heldur en jáið en hvað finnst þér þetta að séu í rauninni engin bönd á því
1: Ég rættu mynd aðeins í gæri, ég hefði náttúrulega kannski að hérna, fletta því upp hvernig þetta í bandaríkjánum en það einhverleiti allavega gerir fólk að segja hver kostar auðlýsinguna
0: mm-hmm.
1: eða þú veist á hvers vegum hún svona raunverulega mér finnst að svona í ljósi þess að hérna, eins og Eiríkur að tala að sé alltaf eru popúlíst, þau eru náttúrulega komin inn í stjórnmála umhverfi sem þannig sko Og sem maður mjög auðvelt að einhvern veginn að hafa áhrif á með peningum og afli og svo halda báðar fylkingar fram með einhverju sem bara rangt. Og en ef þú bara auglýsir það nógu mikið það sem rangt þá hefur það áhrif. Þú getur kannski hnikað til kostningunum 1.5% eða 2%.
0: Þannig að ég finnst að... Gæti verið það sem að skiptir sem að hefur ræður úrslitum. Svo samanlega.
1: Eins og hérna, kostningarnar með Trump og Brexit.
0: Brexit.
1: Þetta eru svona populískar kostningabaratur. Sem að ég held að stjórnvöld alltaf velta þessu fyrir sig sko, hvort það væri hérna ráða að setja inn auglýsingar að það verða að koma fram í auglýsingum við setja fram í lög að verða að koma fram í auglýsingum hver borgar.
0: Já, þetta áhyggjuefni en...
1: Þú verður inn í alls lýsing og hérna þú getur ekki kertir sko Já, líka við þessi inni alls lýsing á eflinu. Það inni alls lýsing á öll út í búð. Það ekki bara inni alls lýsing á þessum öllýsingum.
0: Þetta áhyggjuefni, en til að ræða líka það sem að mér finnst að hafi runni gengi betur en maður sá endilega fyrir, þá kannski full ástæða til þess að hrósa því að ég verð ekki mikið var á mínum félagsmiðlum við svona botta lýgi. Það bara, það er ekki margt sem fyrir gegn af

0: Ég veit eiginlega ekki hver af hverju fólk gerir þetta. Það hlýtur að sjá þetta hjá öðrum og sjá hvað þetta vitlaust.
1: Fólk velur kannski bara flottar málskreinar, góða texta og svo eyðilegur það gjörsamlega vitið í því sem það að segja með þessum myndum.
0: En þetta nú get allir búið til skopmyndir.
1: Það má segja það.
0: Þetta eins og var í sjálfútgefni ljóðabækurnar þegar það kom að það gefið út í letri eða ég hefna letur. Það gott allir gefið út í ljóðabækur. Og þá sagði ég einhvern tímann að nú yrkir fólk bara hætti að lesa ljóðin. Og einhver leiti þetta með skoptekningarnar. Fólk ekki að skoða því á öðrum, heldur bara heldur áfram að búa til sjálft. Þetta alþýðu væðing skoptekningarnar. En það getur vel verið að koma ekki út úr þessu, að almenningur verði bara almennt mjög færið að nota skoptekningar. Við erum ekki komið þangað.
1: Nei.
0: Við erum á einhverjum svona ólgu tíma sem þetta sem það furðulega lýlegt en ég veit ekki með, ég hef sagt hérna að þetta sé eiginlega vika hann sem úrslitir ráðist ef það kemur svona könnun í hérna á föstudaginn þá ætla ég að fara svona aðeins að trúa henni ég Það hefur alltaf verið þannig að það getur við mér slegið til kannanir sem við gerðar í ágúst svona verið sérlega villisar.
1: Já.
0: Og þótt að það sé ekki kannski mikill munur á til þess gallup og maskinu.
1: Já.
0: Þetta eiginlega bara 50-50. Svona allt innan tölvaröðlega að skekkju. Já, við svona ívið meira. Þá myndum að vilja sjá einhverja svona góða könnun með góðri aldurskiptingu sem að trúir. Það var einhver maskinu könnun sem sýndi það að veri meiri hluti meðan eldsta hópsins við að segja já, ég trúi því ekki að það sé. Bara passar ekki einhvern veginn.
1: Nei.
0: Þannig að það kæmi svona að þá getum að fara bæði að ráða í það hvernig það skiptist eftir aldri. Ef að já, við nær meiri hluta með yngra fólki, þá held ég að sé að taka svona 1% stig af þeim. En svo hafum við líka séð það í forsetakostningunum og það var líka mikil sveifla svo síðustu tvær viku fyrir kostningar í þingkostningunum. Það var þetta minns, eins og ég bent á að miðflokkurinn mældist miklu hærri heldur en við uppskar. Og sveiflan sem var í forsetakostningunum, þótt að ég hafi spáð höllu sigri með tveggja mánaða fyrir orðaka, að þá gerðist þetta bara á síðustu dögunum, sko. Að hún bara flaug fram úr, sko.
1: Já.
0: Og hannig að maður getur alveg séð fyrir sér eitthvað slíka sveiflu.
1: Já.
0: Af því að segjum þetta sem svo með höllu þá var fólk sem að vildi bara vera á réttum vagni. Þannig ef það kemur eitthvað svona hugmynd að annakkur hópurinn sé að vinna þá er það eitthvað svona 5% kjósenda sem að vilja bara kjósa það sem að vinnur, sko.
1: En svo líka stundum sagt að svona kappræðu augnablik bara kvöldi fyrir kostningar getur ráðið einhverju. Nei, ég held ekki að það kann svo sem vera að ríkisútvarpið hyggist vera með einhverja umræðu föstaskvöldið fyrir hérna kostningarnar en ég á erfitt með að sjá að það verði eitthvað í líkingu við það sem að kappræðu sem við sjáum yfirlt fyrir svona hefðbundnar kostningar.
0: Na, ég kíki hérna á föstudaginn 2008. Og þá það hérna fréttir íþróttir og veður, sem gefur menningaveturinn, klassikinn okkar. Vitjan ykkur framhaldsþáttur og svo Frost Nixon, bíómyndin.
1: Já.
0: Þannig það verður ekki á
1: nei,
0: rúf alltaf. Nei, þannig er svolítið lélegt, við þetta ekki að vera
1: kastíður. Ég held að hefði átt að reyna eitthvað.
0: Já.
1: Já, mér finnst
0: það. Nema að þau metið að eins og viðru næstu að segja, það eiginlega óbærilegt að hlusta á samtal ákafra jáar og ákafra meira. Það eiginlega...
1: Já, það má svo segja það kannski líka.
0: Þannig að það gefist engin upp fyrir að vera svona kannski.
1: Nei.
0: Ekki heiðarlega, það eitthvað sem bara jáar eða neyjari sem þykist þeirra kannski. Ég hafði nú alltaf hugsað mér að segja já, en svo sá ég þetta og ég erum bara að fara hugsað mér að segja nei. Ég er ekki að segja þessar fæstur.
1: Jú.
0: Og ég held að engi trúi neina þessu.
1: En mér finnst bara sko ákafin í neyjurunum almennt miklu meiri og vinnu harka þeirra meiri. Það bara, að, bara mín skoðun.
0: Það auðveldra fyrir þau að fá sitt fólk á kjörstað.
1: Það það sem ég að fara að segja. Ég held að jafnvel 55-45 jáunni í hag fyrir kjördag, daginn fyrir kjördag, myndi ekki enn

0: endilega þýða það að jáið myndi hafa betur.
1: Ég samanlega þessu.
0: Já.
1: Ég kannski ég veit ekki alveg þetta með 55-45, en ég held að jáið sem eiginlega tvíbent, sko. Það væri, til þess að fá jáið á kjörstað, þá væri betra að neyið væri frú ofan í síðustökunum. Þá ríkur jáið á kjörstað.
0: Já, kannski.
1: Því ef að þið segjum að veri 55-45 að þá eru margir að því að við reknum með að jáar að þessu steigari í sinni afstöðu sem ekki jafn svona harðkjarnar hópur þar að þá sé fólk því að ég nenni að mæta þetta af hvort sem komið og það hérna, við skiptir málum við unga fólki líka þar hefur jáið verið hérna, sterkara og munar eitthvað svona 55-57% þar sem að þeir eru með Það náttúrulega fólk sem skila sig síður og kjörstað.
0: Já.
1: En samt ekki svo mikið. Ég held til dæmis að í síðustu þingkostingu þá jógst kostingaþáttaka með ungra.
0: Mm.
1: Þannig að mér finnst að það svona ívið færri sem að mæta á kjörstað.
0: Mm-hmm.
1: En ekki þannig að eins og þetta var alltaf sagt píratana og ég legg mér stöddum með að vera með svona hérna aldurs kostningaþáttöku leiðrétta tölu og þá munaði kannski svona bara 0,8% sem þetta minnst þetta stundum ígt það bara engin ungur mæti, það ekki þannig sko.
0: Nei, nei.
1: Það kannski 68% á móti 85% í efsta
0: þannig
1: að þetta finnst mér eftir að koma í ljós ég hérna, sumi segja að Kristrún muni beita sér, heldur það skipti máli fyrir jáarana Þorgerðu sig að búi með sitt erindi sem ekki sniðut að senda hana í öll podcastin
2: Sko, Kristrún var náttúrulega síðast á í hólaræðu sinni á hólum í Hjaltadal í gær að beita sér að loknu ferðalagi Ísland sem ég held að standi ennþá yfir, ég held að sé ekki lokið hún augljóslega að beita sér hvort hún gefur eitthvað í ég átta mikið alveg á því en hérna, og ég átta mikið heldur á því sko jú, af því að persónum vinsældir hennar eru nokkuð miklar að því er virðist þá sennilega gerir hún eitthvað gagn fyrir jámálstæðin ég ekkert endilega vissum að Þorgerður Katrín myndi gera jámálstæðinum gagn með því að beita sér
1: mér þessum bara búið með sitt sko ef ég var að stýra þessu, þá myndi ég setja hann á varmarbekk
2: já, ég sammála
1: því að Kristrún það liggur við að Kristrún geti leikið það ég var nú ekkit svo ákvöf í því að gangin í Evrópusambandið en það hefur ýmislegt breyst og sérstaklega í sumar eitthvað sem hann geti leikið þetta sko. Og líka held ég að einhverju ganga á kjöstað og segja býtu, ef ég segi já og ef við ætlum að sækja aðild og að því vil sjá allra besta samning sem að við hægt að fá En ég bara ekkert viss að Þorgerður Katrín og félaga geti náð þeim. Ég held að hún sé bara of ákvöf til þess að fara þarna inn að hún mun hérna koma með svona deigan samning. Þess vegna held ég að skipti máli fyrir þess Kristrún og sína það að ef það sagt já, að þá mun umsóni verða í góðum höndum. Og þetta ég ekkert að finna beint að Þorgerður Katrín en hún er bara, hún þarf að vera svo utarlega í jáinu af því að hún þar.
0: Já.
1: Og ég held að ég veit ekki hvað það gott erindi inn í þessu fyrstu vikunar því að þú ert alveg mjög utanlega í áinu þá upplifa fólk að þú mynd bara skrifa undir það sem að þeir eru rétt og sem að hérna sólít afstaða að við höfum séð að til þessi kringum Úkraínu stríðið þá hafa hérna utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar að fara okkur á fundi og koma tilbaka með lofurðum að kaupa vopp fyrir 300 miljónir eða 400 miljónir eða eitthvað svoleiðis að það svona stundum hefur íslitikað tilfinningu að það svo gaman eða svo fólki að vera í hópnum að það eiginlega kemur ekki með okkar afstöðu sem það íslitikar allir ekki að kaupa vopp það held ég að sé afstöða 75-80% af þjóðinni en samt koma þau að gera það vegna þess að þeim bara finnst svo gaman að vera í þessum hópi þannig að ef þú ákafur í áisti að þá ertu kannski ekki bestur í að gera samningin
2: Nei, nei En það gaman að segja frá því að ég að fá hérna skilaboð frá aðstoðamanni Kristrún og Frostadóttur sem voru bara poppið brettaðan það að ráðuneytið ætlar að gera hvað það getur til þess að Kristrún komi hér að rauðaborðinu áður en göngut kostninga En ef við þá
1: að fara Kannski eftir að fá hérna Kristrún og Sigmund Davíð saman
2: Nei, ég held ekki
1: Þegar maður hefur séð þau saman
0: Já.
1: þá hefur Kristrún góðan húmór fyrir Sigmundi
2: Já, mér alltaf fundist þau öll rosalega góð við Sigmund. Sko, Sigmund Davíð á náttúrulega sínar ágætu hliðar sem hann felur oft þegar myndavélar eru
1: nálgast. Það bráðu fyndin maður.
2: Já, og þeim þykir augljóslega vænt um hann, en bara þegar kemur hann návígi hans við myndavélar og hljóðnema, þá nær hann ekki að besla það besta í sjálfu sér, sko.
1: Nei, það alveg réttur. Hann ekki, hann yfir þetta ekki fyndin, sko.
2: Nei. En ef að fara
1: já, í bakum þá? Já, ég með eiginlega tvöfni hérna ESB.
2: Já.
1: Hérna Atli Bollason.
2: Já, hver
1: það? Listamaður. Hann komið hérna að talað hérna menningu og fleira hérna.
2: Já.
1: Hann sonur Bolla Hiðinssona sem ég hef grunum að sé ákafur Evrópu
2: sinni. Já.
1: Þannig að ég sá hann eitthvað vera að tjá sig hérna Evrópusambandið. Ég spurði hvort hann væri til að koma í svona vital þar sem að tala við hann. Já. Þar sem hann skýrir afstöðu sína.
2: Já.
1: Og ég alltaf ekki svona fertugt okay. sem að miðaldra en okkur gömla fólkinu hætti til þess að segja þessi ungt.
2: Já.
1: Það líka ákveðin kostur.
2: Ég ætla sjálfur að taka eitt svona ESB-viðtalegin sem maður getur sagt. Ég hérna fæ að Árna Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvort hvort umhverfismálum Íslendinga væri betur borgið ef við neytum aðildar að ESB. Hann hérna sko mat Árna það að samband Íslendinga við umhverfismál og alþjóðavísu felist aðalegi því að gera sem minnst og fá sem flestar undan þáur og ég held þessi nokk til því og svo ætla ég hérna til þess að við verðum ekki bara með dagskrá sem tengist ESB þá hérna endu við þáttin í kvöld á því að doktor Ingi Agnarsson líffræðingur
1: Er hann ekki sérfræðingur í Kóngulóm?
2: Jú, sérfræðingur í Kóngulóm
1: Er hann það sem að Kóngulóm er að flækja flugur í netsitt þannig að þetta lúmst skilabóðinni
2: Já, já kannski Hann nýkominn frá Madagaskar með nefndahópi frá HÍ og þar voru tímamóta uppgötvanir eins og oft þegar hérna hópur fyrir til Madagaskar, þetta algjörlega einstakt svæði og hann ætlar að segja mér frá því og kemur inn á fleira eins og til dæmis bara atgervisflótta bandarískra fræðinuna frá hérna...
1: Trömblandi.
2: Já, frá Trömblandi.
1: Þetta alveg raumurætt, þetta kom fram í vitali sem áttu við Pál Þórðarson sem prófessor í Sydney.
2: Já.
1: Sydney, já ég held að. Mm-hmm. Hann sagði að bara eiginlega allir í hans geira og hann tildurlega framarlega í sínum rannsóknum og með gríðarlega kostnaðsama rannsóknir sem eru styrtar. Mm-hmm. Hann sagði mér eiginlega að allir í hans geira verðu að reyna að komast í burtu.
2: Svakalegt sko, svakalegt.
1: Þannig að það enga stund að eilaleggja það sem að tók langa tíma að byggja upp.
2: Og ég hitti sjálfur persónulega hóp listamanna helgina, bandarískra, tónlistamanna. Þeir sögðu meir og menna allir sömu söguna, þeir var að reyna bara að komast eitthvað burt. Hugsaði þeir. Fyrir hérna landið, hvernig komið fyrir því núna?
1: Komast þetta fréttir af svona Hollywoodleikurum og sem eru fluttir til Frakklands eða eitthvað.
2: Einmitt.
1: Og það kannski bara til þess að bíða þetta af sér.
2: Einmitt. Það styttir sem stíð að við hefjum leik og það verður væntanlega hún Sólveigana Jónsdóttir hjá Eflingu sem að ríður á vaðið en fyrst örfá orð frá þér, Gunnar Smári.
1: Já, hérna áhorfendur og áheyrendur náttúrulega breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Við erum bara tveir að tala saman að þá verður ekki í fjölmiðlun. En því að þá hérna breytist þetta að fólk sé að hlusta en fólk getur hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið og við höfum bara byggt upp dreifikerfið af afspurn og við höfum engin efni á að auglýsa og við höfum eiginlega ekki rétt til þessa því að áskrifendur fær okkur fé til þess að búa til dagskrá
2: skítblönk og undirmönnustöð
1: já, bara þannig eins og kannski stæsti hluti fjölmiðlaður í dag en áhorfendur hafa hlustað og breytti sér fjölmiðlum þeir eru líka byggt eiginlega upp dreifikerfið með að segja að við innum á vandamönnu hvar með að finna efni okkar og það má finna efni okkar á Facebook á síðu samstöðurinnar, líka á YouTube á síðu samstöðurinnar, þar líka gott aðgengi að eldra efni og eiginlega botlus ít sem hættir að slangja þókað. Við erum líka í öllum hlaðvarpsvitum bæði undir nafni samstöðurinnar og Instagram þátt við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuborgarsvæðinu sem að næst frá sunnaveru Snæfellsnesi upp í Borgarfjörð og litlu kaffistúð út á Reykjanestá en þar fyrir utan erum við á spilaranum sem fólk getur hlaðið niður í símanum og hlustað á útarsendingar okkar hvað sem það í heiminum þar sem við leta á annað borð
2: Vist mjög þægilegt að nota spilaranum
1: Já, ég veist ekki að vera til fyrir að við fórum að nota og ég nota tölvört Og svo erum við komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar eru númer 5 á fjarstýringunni og svo erum við á Kapalkerunum hérna suður með sjó en önnur fjarskiptafyrirtæki hafa ekki sinnt erindi okkar að dreifa semstur sem mjög alveg óskiljanlegt og þetta dreifa út sjónvarpsefni og vilt ekki senda út semstuðuna ég veit ekki hvað gengur á þarna í sína, það gengur nú eitthvað á í sína að við erum að skipta um umsjóðamanna og springisendi En það sem að knýr samstöðuna líka áfram sá hluti áhorenda og áhorenda sem að hafa gæst áskrifundur, það fólk sem að telur að veita, ofta segja á því að svona umræðu vettvangur og fjölmiðl getur gjörðu til nema með stuðningi almennings, þetta verður ekki til með því að einhver ríkur kall heldur þessu úti eða auglýsendur hendi inn fjöðna þetta verður fyrst og fyrst til ef almenningur leggur okkur lið og ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstuðun.is þar nafni sem ástendur á áskrift þá getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftinni að renna sér félagsgjöldin í alþýðfélagið en það einmitt alþýðfélagið sem áar ekkur samstuðuna
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstuðina Samstuðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstuðin ómissandi.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngu okkar þróist séu við virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Jæja, það styttist í 29. ágúst, 12 dagar sem stefnu. Við erum hér við Rauðaborðið að reyna að finna ýmsa og ólíka vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kostning hefur fyrir okkur sem þjóð. Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. En maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum þá verðum skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur prófessor emeritus í jarðfræði á Vísi.is þar sem að hún segist hafa kennt við Bristol Háskóla í Bretlandi 1989 til 2008 sem sagt tæp 20 ár og hún skrifar þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna eftir að Bretland varð aðili að ESB. Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún. Nú við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvöxt og öllu því en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum. Hann Árna Finnsson sem komin hér að Rauðaborðinu einu sinni sem oftar og náttúruverndarsamtökum Íslands. Velkomin Árni.
10: Takk.
2: Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi að þeim málflokki hafi fleikt fram til eins betra með aðild
10: Já, ég held það sko í Svíþjóð það sem ég bjó nú í 17 ár
2: Já
10: og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94 Nei, fyrr umsóknum var hófstæðna 91, það var Karl Bildt sem að blöskraði afstæði sjálfstæðflansinn núna eiginlega sem að stóð fyrir því og þá voru umhverfisflokkurinn eða Miljöpartiet sem að heitir í Svíþjóð Þeir voru alfyrir á móti aðild svo þetta myndi hafa slæma áhrif á umhverfismál í Svíþjóð en þegar að koma næstu kostninga 94 þá voru þeir fyrir aðild vegna þess að þeir sáu einfallega að, sko, það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert þetta var miklu betra heldur en að vera utan við Nú skal við ekki líka Íslandi við Svíþjóð, ég ekki að segja að við getum gert jafn mikið og Svíþjóð getur gert eða til þess kemur Noregur sem það var mjög stóra rautarkistjónustur og öflu embætsverk í umhverfismálum og svo frá þess en það var niðurstaðan bæði sko Danmörku og Svíþjóð Danmörk gekk miklu fyrst 72 En það var það breyti 72 sem að umhverfismálin fóru virkilega hreyfast hjá Evrópusambandinu.
2: Já, í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að hérna, mengun hafi aukist til muna í Bretlandi, ár, strendur, jarðvegur, andrúsloft vegna aukinna losunar heimilda.
10: Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum sko og það var... Þegar þeir voru með ennþá í Evrópusambandinu þá var breska ríkstjórnin oft sú sem að sko hafði bestu afstöðuna þegar kom á ráðrafundina og vildi ganga lengst í því að draga losun og svo framvegis og að afstæða Evrópusambandins er því framsækin. Ég þekki ekki það sem hún þekkir, sko, ég hef ekki búið í Bretlandi en í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsagnir
2: en sko það sem Evrópusambandi áttar sig á er að mengun hún spyr ekki landamæri
10: já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 þessi hérna súrnun stöðuvatna til dæmis í Svíþjóð eða Þýskalandi vegna kolabrennslu fyrst og reynst og þjóðverjar frakkar, fleiri þjóðir þeir áttu sig á því að nei, við getum ekki ráðið sig hérna heima, við verðum að ná samkomulega yfir hinn ríkin og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnur lengur í stöðuvötnum í Svíþjóð
2: Nei, það er náttúrulega ekki réttlæti því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki og það er náttúrulega bara ein leið út úr þessum ógöngum, hún er bara að allur heimurinn hætti að menga eða minki mengun ekki satt og Evrópusambandið er með þetta mjög þétt á sinni dagskrá eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman vilja bara graðka í sig hérna, tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að hérna okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo sagt að við séum bara út úr og allt það
10: Ég held að Íslendingum almennt þykir að góð latína venda umhverju það sem mér finnst verra er að atvinnlífið er miklu tregara.
2: Já, atvinnlífið er mjög tregt.
10: Og það er heldig þess vegna einn ástæðan fyrir því atvinnlífið er svona tregt að bara sækjum aðild og skoða hvað í bóði og svo framvegis vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem ja, helsi
2: Já. Kostnað
10: kostnað og telja jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losin jafn mikið og raunir
2: Já mengunarkvótar talaði niður ETS-kerfið er hérna því er bölvað
10: Já, en við erum ekkert að fara úr ES
2: Nei
10: Atkvæðagreiðslan 29. ágúst nýst ekki um það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi
2: Nei.
10: Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu fáum kannski einhverjar tilslakan yfirandi flugið, ég veit það ekki en við verðum Stóriðan verður áfram að greiða ETS.
2: Ætli þessi ekki líklegar að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að ESB í hlugin, heldur en utan. Það einhvern veginn mín tilfinning sko.
10: Já sko, eins og hefur verið undanfærin missir þá Evrópusambandi allt fyrir okkur vilja gera og síðast ári minni með að verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan miljard í endur undan votlendi og endur já að bæta landgæði getum við sagt
2: já.
10: Mjög háð uppæð en þetta ekkert í fréttum
2: nei
10: Akkur ekki. Ég held að það sem kannski frá mínum sjónum er mikilvægast er að ef við erum inni við erum með sex þingmenn og við erum með ráðari í hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum, sínum kollegum eða sínum forsetisráðurum eða það var máli á dagskrá bæði hér, heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfa með samtökum í Brussel sem við heita Clean Arctic neð hérna Climate Action Network Europe við höfum starfað með European Environmental Bureau við höfum starfað með CSAT Risk öll þessi samtök sem starfa í Brussel og ég nefndi hérna nokkur þau beina kröftin sínum að Evrópuþingmönnum reyna að finna þá þingmenn Já, Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisvendina og heima fyrir það sem Svíþjóð þá verið að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöð fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel, skilur mig og Svíþjóð ofta svona Danmörk Finnland, þetta oft ríki sem að eru framsækin í umhverfismálum og þá baróttin í Brussel það sko að fá góðu ríkin til að standa saman og komið veg fyrir að þessi sem eru tregari sem eru oft verið í loftslagsmálum til dæmis, Pólland, Tékkland Ítalía sem hafa dregið lappirnar og ef við sko eins og staðan í dag þá heyrum við ekki dannir samkúmlega við að Evrópusambandi fyrir hann að gert
2: Nei.
10: Og það engin umræði en heima það fer ekki á samráðskáttina hvort það rá skilur við, þannig að þetta er svona líðræðisleg já hallum getur maður sagt sem ég felst í því að við vitum ekkit hvað ráðamenn er að sýsla í Brussel það hefur skánað eins og átt held að maður sem er ríkisútarpið verið með fréttaritri í Brussel núna í 2-3 ár og það er þar sem að aksjónunni er þar þar er samstarfið þar er átökin og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta góðs og því við ES ok, en það er engin framtíð ES heldur held ég ekki og við hefur miklu minni áhrif þannig
2: já sko klemman í þessu svo að þú ert lefnst nefnir það núna til sögunar að pólver að dræja í lappirnar í umhverfismálum sem sannarlega að gera minni mig alltaf að það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að hérna rússar réðust inn í Úkraínu var að starfa þar sem blaðamaður fyrir fréttablaðið og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna sko. Þá sá ég það að þeir brenndu rusl bara opin eldur við hvert bæ eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrinu og maður sá alla þessa elda sem loguð þessum menn voru bara að, hérna, að brenna rusl sko. Og hérna klemman sem ég nefni hún svo að sko oft vegnar ríkjum betur með því að til skamst tíma sinna ekki umhverfismálunum setja ekki pening í það, ekki íþyngjandi hér á Íslandi þá sjáum við umhverfismál eru oft í svona ákveðnum skotgröfum við erum með mjög marga stóriður hérna það menga náttúrulega alveg svaklega þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi þá að er mengunin náttúrulega sama hvað segjur við þá sem að hérna segja já, já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá væri betra að við tækjum okkur takk en það bara kostar okkur svo miklu peninga
10: Það nú vel ekki eftir að segja nýtt við þessu sko vegna að segja þetta svo vitlaust við getum tekist dæmi hérna sorphirðuna hérna dælustöðun hérna Reykjavík sem að dælu út úrgangi hér frá heimilum og afturlífi þær eru svona þær vallar standist evrónskar eða alþjóðlega samþektir þetta svona það minnsta sem hægt voru að gera
2: og byrjum við tjóna því hvað þetta er
10: já og við gerum það náttúrulega þetta veldur mengun og getur valdið tjóni já en Reykjavíkuborg var á þessum tíma þetta var nú framleitt fjárfæsti sem er svo kvartum skítaskatti þessi að teki gjald á Reykjavíkingum fyrir að byggja þetta já. Og sjálfstæðarflokkurinn kallaði þetta skítaskatt þetta var erlistin þetta var svona mínimal ráðstöðun og það þarf að bæta úr þessu en í minni sveitafélögum út á landi til dæmis Akureyri það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes
2: búið vera að hita mál lengi
10: já og þegar þetta er bara heilsa almennings og Já, já. Heldum borgið sér, heilsa almennis borgið sér
2: Jú, en við vitum það líka að sko sá sem er blankur, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgundags sko, hann bara að lifa á daginn í dag
10: Já, ef við erum þriðja heimsríki þá getum við hugsað þannig við erum ekki þriðja heimsríki, við erum eitt auðustu ríkjum heims
2: Ef við erum með þriðja heims hugsun á köflum í þessu það hefur eitthvað held ég með sko fortíðina og að gera öll þessi áföll og hungursneðin og harðræðið og allt það við treystum engu,
10: stórum við til þjóðum sko, hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðast leginn 30 ár
2: segðu mér það
10: annars vegar að gera sem gerins lítið hægt og hins vegar að fá undanþáður og það er ennþá eins og þetta með ETS það er ennþá undanþáðan sem að er markmið stjórnvalda hér og komast undan því að og það getur vel verið að sé einhver rauk fyrir því að flugfélög sem fljú á milli Íslands og Evrópu þetta ekki bara fyrir Icelandair þetta þá fyrir flugfélög sem að fljú á milli Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka en samt sem aður við erum ekki fátæk
2: Nei, en þetta nú ekki vænileg lýsing á þjóð, þetta sem varst að segja, að við reynum, fyrst við reynum hérna sem mestu megum að gera sem minnst, nema að við aðhafumst sem mest í því að fá undanþáður.
10: Þetta svolítið henni og þegar Ísland fekk undan þá hann sínu tíma frá Kyoto, það var 2001 minni mig. Og þá var miklu til kostað. Embættismenn í raunum ferðast allar heimsborgir líku við og þú veist, mikil vinna og kannski maður hælaðin fyrir þetta var svona, þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noregi og svo framins. En eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár. Við vorum búin að fá þetta. Ísland fekk auka losun 10% samkvæmt Kyoto. Það var ekki gert neitt í mörg ár.
2: Undan þá var byggð á hverju aftur rifið að aðsvið fyrir okkur?
10: Ég var byggð á því að losun frá stóriðju þar að segja koltvísýringur upp að 1,6 miljónu tonna minnum ég hefri já, hvort það var 6 já 800 tonna ári í 5 ár það þá verið mun meira 58 og þá þurfti Ísland ekki að færa það til bókar og byggt á því að þetta verið nýtt hrein orka
2: já.
10: Það er ákveð rauk í þessu
2: hreinleiki orkunar
10: já. En eftir þetta að finnast fram þá var voða lítið gert hér í lofslagsmálum í mörg ár
2: Já.
10: Svo kemur seinni umferði í Kyoto-bókunni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu og það er byrja samstarfið það 2012 Ísland er í samfloti með Evrópusambandinu og það er hefst það og við þurftum ekki að leggja mikið til en við vorum með
2: Já.
10: Núna eins og atvinnlega vilja þetta ekki lengur og hérna, það hefur mikið áhrifun á þingin
2: Já Erum við einhverstaðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðild að ESB?
10: Lofslagsmálum held ég það er gengið mjög illa að draga úr losun og ég held að það væri en já ég held að myndi komast miklu betri strúktur á lofslagsmálum ef að Ísland væri með í ESB
2: já.
10: Ekki svona uppþótaður hverju þess að fá undan þá frá þessu hinu heldur
2: já.
10: Bara skýra reglur en þá líka sko aðlatri er við að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að venda umhverfið og Evrópusambandi er einn að ég liggur að segja vígvöllum en að nú erum við með þannig ástand í heiminum að Bandaríkin eru ekki með og eftir seinni heimstyrjöld þá hafa Bandaríkin að sagan er svo einfallega að eftir seinni heimstyrjöld þá gengdu bandar ekki mjög vega miklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum með umhverfismál stundi voru þeir með að fullum krafti eins og í Parísarsamningunum þar voru bandar ekki mjög virk og áttu mikið þátti því að Parísarsamningunum náðist með því að meðal annars fá kínverjana með að fá Indonesia með fá þriði heiminn inn í þetta
2: Þannig glitti í von
10: Já
2: oh.
10: En svo kom þessi maður sem í kvítjóðsinn núna og hann vil allt illt gera í umhverfismálunum
2: Já Voldemort umhverfismálunum
10: Já og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem reyndir að gera eitthvað gott sko.
2: Nei Sko, hvar eru helstu tækifærin til þess að skera niður losun hér í okkar samfélagi? Hefur bara fara að aftengja þessi álver og hérna?
10: Ég held að það sem að vera hægt að ganga hraðast fram er í samgöngum. Mm. Bæði með því að auka almenningssamgöngur hér í Reykjavík rafaði bílflotan og svo ræði síðan held ég að sem ekki mislum ég tek ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endurnýjanlegrar orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyra ekki undir Ísland en nema litlu leiti en í fiskiskipum það held ég að segja engin spurning að þeir hafa efna því útgerða menni sko og þá er þið minni losin frá fiskiskipum
2: Man er dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttækilegri fyrir svona auknum þunga í þessar umræðu núna heldur en ofta áður með liti til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einhverjum suður Evrópu í sumar við erum bara að tala að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiknandi helvíti og hérna það margt sem bendi til þess að það sé vegna hegðunar mannsins á jörðinni
10: losunar á gróðurslóftin já og sko nú mikið tala það bara ég held að fimmta hitabelgjan sé að ganga núna yfir í Bretlandi og ég held að sem ekki rætt um það að þetta svona verða þetta áfram næstu sumur ég held að
2: og við með okkar golfstraum og það
10: já,
2: sko
10: já, það svo hitt annað mál sko það getur nú tekið lengri tíma en
2: já, en eiga síður hætta
10: já og Íslands stjórnvöld umhverju sem aðra hefur eitthvað reyndar hefa þeim málum en hann til að gera miklu betur sko
2: já.
10: Og það höfum við oft nefnt sko svartolíuna, bruni svartolíu veldur því að sót sest á ís og jökla á norðurslóðum flýtir hraða bráðunum og ef að svartolíu er alfari bönnuð þá myndi það verulega hæja á bráninni, við myndi vinna tíma í baráttunni við losnarsbreytingar og akkur það ekki gert það skil ég ekki Ísland getur gengt miklu virkara hlutverki þegar ég bara heldun er
2: Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins Árni, að hérna þú og menn sem hafið haft atvinnu allt ykkar líf að því að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverfismálunum maður heyrir oft frá hinum vængnum sem vil alls ekki að við göngum í ESB að því séðu nú bara svona hafið hérna vanist því að hafa það helvíti gott með því að tala um einhvern málstað og þið sjáuð hérna sjálf tækifæri því að raða ykkur á garðan innan ESB með aðild og verði bara sömu möppudýrin og allir aðrir hvað segir við þá sem að hérna ganga upp ára laugaveginum og saka ykkur um það að innstinni síða bara ykkar enga hagsmunir en ekki almanna hagsmunir sem keiri ykkur áfram vegna þess að það er mikil átök það hér í þessu landi, hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði áðan bara að graðka í okkur því sem hægt er að gera
10: Já Það svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held ég að hafa nú örugglega ekki verið að segja þetta svo mikla góð laun í vændum eða eitthvað slíkt sko nei, held nú að sko að málefnalega sé þá held ég að umhverfisenda samtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnulega ástæð fyrir því sem þau eru að gera og þau vinna sko við erum fámenn og fátæk í Íslandi hvað var umhverfisenda samtök en það hefði sama gildir í Brussel þetta ekki berð sama við bara iðnaðin í Brussel sem er með mörg hundruð lobbyist að þar í bæ og á góðu launum náttúrulega en og hafa mikla peninga eins og ég held að segja ekki því að hérna, áfram Ísland þeir sem að segja nei hafa miklu meiri peninga heldur en hinir
2: Já, hann meiri líkur á að vera feitur að þið tala fyrir sérhagsmunum heldur en almanna
10: Já, ég hugsa það og þannig að að sko þetta snýst nú oft um það sko að menn séu hressnarar og ekki heilir í sinni afstöðu Vistu, ég erum bara hún gamallir takka marka mér finnst svona ekki og það eru ekki ég hef kynst svo mikið af sko maður við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að sko þessi heimur umhverfisvenda samtaka hann ekki stór
2: Nei.
10: Maður þekki mjög marga
2: Já.
10: Og þetta bara svo akkurir þú þekkir allar og það engin að sko standa í þessu daganótt vegna þess að hafa svo gott líf út því
2: Já.
10: En þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar þeir náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðar í Brussel og það ekki dýrt vínið en úrst að það sé tilgangur það hefast við sko
2: Nei, en út frá hagsmunum umhverju sinns þú sagði allams áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með fjóra Evropa þingmenn
10: Fimm, sex,
2: já, ég man aldrei hvað er margir
10: Halló margir
2: Já, og hérna, og við erum umræðu og við erum með ráðherra sem fara þarna út og þetta er svona, já, það er svona kerfi í þessu, þessar uppsynka dreifingu hvað aðrir kostir
10: Ég veit bara halda áfram þessari braut segja sko ef að umhverfisráðherra Jón Páll væri að fara til Brussel og díla sko hver væri loftslagsstefna hvort að þetta stefna enn frekar í samdrætti hvort að þetta styrki ETS kerfi enn frekar þá held ég að íslensk náttúruverndarsamtök myndi setja það kröfuð á hann stæði með þeim ríkin sem lengst vilja ganga
2: Já.
10: Og vilja mest leggja til þess að venda
2: Já.
10: Og það væri held ég svolítið erfitt fyrir hann að segja bara nei, ég að byggja undan það var ég held að hann verði að sýna einhvern lit og þið sama á við Evrópu þingmenn frá Íslandi þeir verða að sýna
2: já
10: allavega nefðu það eru þingmenn, hérðan Evropa þingmenn sem eru að vinna fyrir segjum samfylkinguna sem að segist að metna umhverfismálum eða viðristn eða einhverja þeirra flokkaðar sem að einhverja aðri fyrir sjálfstaflokkin sem að, en það er einhverstíðu svo að í Brussel þá eru þetta er ekki svo mikið eftir löndum, þetta er flokkar þess á ríki sem að starfa samkvæmt sko hugsjónaböndalögum eða það eru jafnamenn, það eru íhjálsmenn og í Evrópu eru íhjálsmenn oft umhverfisvenda sinnmaðir
2: sem er ekki svona það sem maður finnur hér
10: nei en það er þessi kristdemokratiski harfur
2: siðferðislega hliðin
10: já og svona Já,
2: það er rosaleg siðferðislega víti í umhverfismálunum sem að lítið er rætt hér á landi.
10: Já, það er með að segja.
2: Já.
10: Og þeir sem eru virkilega móti umhverfismálunum og umhverfisvönd í Brussel, það eru hægri aukaflokkanir.
2: Já, já.
10: Og þeir bara vilja ekki og þeir benda á að þetta kosti alltaf mikið.
2: Já, já.
10: Það hefur verið málflutningur við flokksins á alþingi að þetta kosti alltaf mikið.
2: Já, já. Já, já.
10: Og það náttúrulega slæmt eins og hefur verið hérna alþingi og að jára það aldrei ljóst almennlega hvað þetta kostar
2: Nei.
10: Það kemur aldrei skýrt fram
2: Nei
10: eða hvað hefur verið að borga fyrir
2: Nei
10: ég held að Ísland ég minnist oft á Ég minnist þess að kom hingað kona sem var á Evrópuþinginu, skosk. Kom hingað eitthvað 2006 og við rættum saman og hún sagði, ég vil fá Ísland í Evrópusambandi. Við erum með norrænt bandalag, sagði hún, við erum með sagt, Skotland, við erum með Norður Þýskaland, við erum með Eystrasaltsríkin, Svíþjóð, Danmörku og þessi ríki oft mjög svipa afstöðu til umhverfismála. Við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu.
2: Já.
10: Og ég held að það myndi gerast á Ísland farin.
2: Já. Þú ætlar að segja já?
10: Já, ég
2: mun að... Hvernig heldur þú að fara í þetta? Stendur tæft? Skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati? Hvort ekki með já eða nei?
10: Nei, sko, ég held betra að segja sko, þó svo að verði nei þá eiga Íslands stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu hvað viljum við gera jákvætt í því þeirri samvinnu, viljum við er höfuð Nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu, það ég held að stærsta sendir á Íslands í Brussel, 13 manns eitthvað líka.
2: Já.
10: Það ekki mikið. Ég man eftir því að það að maður verið að rýmast kvalver við Bandaríkin, það voru 5 starfsmenn íslenska sendir hann í Washington,
2: já.
10: En 45 í Norska. Það svona, þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðun en við eigum allt eftir að leysa þetta samstarfi Evrópusambandi og við getum ekki ég held að sé alveg klart mála við getum ekki fara inn í einhver dollara samstarf ég held að þjóði vill að helsa ekki sko
2: Nei.
10: Þannig að hvað viljum við og ég held að þegar fram í sækið þegar vilja Íslendingar vilja alveg öruglega að venda umhverfið og besti samstarfsaðilinn kom fram hjá umhverfisráðar í morgun í morguvaktinu á Rás 1 að Ísland inni mikið með Noregi og það ágætt en það væri gott að væri svona víðfeðmara samstar við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Núri
2: nei einmitt þetta eru spennandi spurningar Árni en hérna ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar og hérna við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þessar kosningar en ekki fara langt kæru hlustendur það nýr kafli eftir andartak
11: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið og við höfum haft hann háttinn á undanfærið að mest við að fá bara einn í einu til þess að koma og spjallum það hvernig fólk tekur ákvörðun. Ég veitur vel ekki hvort að Atli Bollason, listamaðurinn, sé búin að taka ákvörðun. Hvað ætlar að gera 2009. ágúst?
12: Ég búin að taka ákvörðun hvað ætla að gera þá, en svo veit ég ekkit hvað ég geri í framhaldinu, sko. Já. Þannig að ég ætla að segja já, 2009. ágúst, það er alveg klart. Vegna þess að ég held að bara séð það á umræðinni sem búin að spinnast núna, að það bara svo langt í frá að öll kurl séu komið til grafar í því hvað þetta þýðir eða gæti þýtt fyrir okkur. Þannig að mér finnst svona svolítið vitleysa að sko ætla að setja stopp núna og sjá ekki hvað svona viðræður gætu leitt í ljós.
1: En þeir sem að ætla að segja nei eru líklega... hluti þeirra trúir því að það ég meina með að við hvernig Evrópusambandið að það var alveg svona meir og minna ljóst hvað í bóði
12: mitt
1: Og þess vegna segi ég bara nei, segi það. Já, og svo sumir segi, já, þetta bara vitlust að vera að setja þetta mál á dagskrá núna, við höfum að vera einbeitt okkur allt öðrum málum.
12: Þess
1: vegna segi ég nei.
12: Já, einmitt. Sko, ég held að tímasetningin, jú, það má örgla fara rauk fyrir að þetta veri, hefði verið betra einhver tíman eða verði betra einhver tíman, en það bara ekki, held ég endalist takt að íta þessari spurningu á undan sér. Ég held að þessi spurning sem við verðum að takast á við fyrir eða síðar, sko, og það bara, þú veist, bara varðar það hvers konar þjófélag við viljum reka hérna, og ég ekkit eitthvað endilega sérstaklega, ekki drosalega hallur undir Evrópusambandið endilega, sko, ég held að það hafi líka beðið bara til dæmis fyrir mig og marga svona sem einhvern veginn svipað þenkjandi og ég, þá held ég að það hafi beðið nokkra hnekki bara til dæmis í, sko, hvað var þar þarna þjóðamorið á Gaza, ég held að hafi rosalega margi fundið fyrir því hvað þessi stofnun væri mátt lítil, sko, maður vildi sjá einhvern veginn miklu, miklu meira koma þaðan sem kom ekki, þannig að það til dæmis eitt dæmi eitthvað sem að hvernig álut Evrópusambandið hefur beðið svona hnekki hjá mér, en ég held bara, þú veist, hvorti það eru gjaldmiðlamál eða samkeppnisumhverfi eða sko þess vegna bara stuðningur, þú veist, fyrir landbúnaðin okkar hérna, þú veist, listalífið hérna, ég held að sé rosalega margt sem að gæti mögulega komið okkur rosalega vel.
1: Þú sagðir að hvernig samfélag við viljum byggja upp.
12: Já.
1: Hver munurinn á samfélagi þar sem að við erum inn í Evrópusambandinu og utan þess?
12: Við erum í miklu virkara samtali við þessa nágranna þjóðir okkar og eigum bæði greiðar aðgengi að þeim og þær að okkur og margir náttúrulega mála það dökkum litum. Við erum
1: ráðherra ráðinu og leiðtogaráðinu og sömu leiðt á þinginu og...
12: Já, algjörlega, en líka bara hvað var, en líka bara hvað var að markað einn til dæmis, bara markað, innri markað Evrópusambandsins. Ég held að fyrir þetta pingu litla hagkerfi hérna í Ballarhafi, þá getur þetta bara haft umtalsverð áhrif og hvort sem að það heitir, þú veist, matarkarfa eða bara föt eða fararskjótar eða hvað sem er. Ég held að við verðum, þegar við erum hluti af þessu markaði, þá gætu fyrirtæki í Evrópu séð hagsinn í því að leita hingað og það getur líka þá verið viðskiptabankar til dæmis og ég held að það getur bara verið rosalega mikill ávinningur af því fyrir mjög venjulegt fólk en ég meina ef að þú ert hérna einhver smákóngur upp á Íslandi það sem að þú ræður öllu og ert svolítið bara með þjóðina í rassvasanum skil ég að þetta komi, geti komið illa við þig
1: en það náttúrulega svona 50-50 eiginlega þannig að það ekki helmingurinn af kjósundum ekki smákóngar
12: Nei, það alveg rétt.
1: Þannig þú taka ekki ákvörðun út frá þeim hagsmunum.
12: Nei, það alveg rétt, en ég ætla nú samt að leifa mér að halda að ég meni, það algjörlega augljóst að þeir aðilar hafa sett rosalega mikið undir í þessari umræðu hérna upp á síðkastið og reynt svolítið að þvæla umræðuna og því miður þá held ég að það gangi bara ágætla hjá þeim og ég held að mjög margir sko, hvers hagsmunum væri jafnvel, mögulega, og þetta er allt bara mögulega, ég veit ekki svörin í neina átt, sko, en ég held að hagsmunum margra sem væri mögulega betur borgið eða Evrópusambandinu, held að sjáu það ekki vegna þess að það hefur gengið svo vel að þyrla upp ríki, sko.
1: Já, en það getur það stundum sagt til þessi sambandi við öryggismál ríkja, að þau eru alltaf númer eitt, þannig að ríki fara aldrei gegn öryggis hagsmunum sínum. Kannski í afstöðu helmingsþjóðarinnar er það að missa raunverulega völd yfir að bara gera það eins og við viljum.
12: Já.
1: Það sé bara of mikið. Það geta aldrei tekið það ákvörðun.
12: Það er mitt.
1: Það er alltaf betra það er betra að við gerum mistökin sjálf heldur en að við séum rakin í að gera mistök annara.
12: Já, já, en sko en þetta samt líkta pínlítið af þessari línu sem að maður hefur svolítið heyrt að þetta sé ekki fullvalda þjóðir inn í Evrópusambandinu og ég held að það sé allt of svona harkaleg afstaða gagnvart þessu sambandi og ég meina þetta svo sem gömul tugga en það lítur enginn svo á sem að Spánn eða Frakkland eða Þýskaland eða Svíþjóð sko sé ekki fullvalda ríki. Þau ráða sínum málum að langmestu leiti sjálf en vissulega það innan einhvers ramma og hann settur annars staðar en aftur, ég meina það er líka einhver rammi sem heitir EES sem að við erum bundin af og þó að við verið miklar úrtöluraddir á sínu tíma, þegar ég var nú bara 5, 6, 7 ára þá held ég að séu, það rosalega fáir hér sem að myndu ekki vilja verið í þeim samningi lengur
1: Stundu finnst maður reyndar að í málflutningi hörðustu anstæðinga umsóknarinnar að þau séu að tala gegn EES.
12: Já.
1: Að þau eru að kvarta bara yfir því sem að tilheyrir EES.
12: Einmitt. En þau ganga alla jafna ekki svo langt að að segja það.
1: En Snorri Másson gerði það í þinginu og var auðvitað skammaður fyrir það.
12: Já, hann var eiginlega gerður aftur eitthvað með það, sko. Þannig að, þú veist, það eru augljósir hagsmunir af því og svo eru náttúrulega að segja, já, við höfum allt sem að við þurfum hérna, innan rama þess samnings, við þurfum ekki að bæta við. Og kannski það rétt, en mér finnst miklu skynsamlegri og bara svona, já, skynsamlegri afstaða að kanna málið og þá náttúrulega sagt já, ekki, við erum ekki að því, við erum ekki að kanna málið en ég meina það alveg augljóst að við förum ekki inn í Evrópusambandið nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu sem snýst sérstaklega það og þá bara vil ég að það sé upp á borðum og bara einhvern veginn svart á hvítu hvað það þýðir og það það ekki, eru til sérlausnir eru ekki til sérlausnir, ég veit það ekki þú veist, það ekki hægt að svara því nema að þá

0: ríkja þá er franski fáninn og evrópufáninn saman. Mm-hmm.
1: Já, algjörlega.
0: Þannig að það gerir þetta engin nema líta svo á að hluta til af hérna fullveldi okkar eða sjálfsákvörðun hefur við kosið að hafa inn í evrópusambandinu.
1: Já. Nei nei og ég held að sé ég meina það eitthvað
0: til þetta stór ákvörðun í að
1: hún því það, hún það. Algjörlega og ég ekkert viss hvað ég myndi segja sko þegar að kemur að kjördegi sambandi sjálft. Mm. En frakkar, spámerjar, þjóðverjar, svíjar, þetta allt þjóðir sem eru sammála það að þeirra hag sé betur borgið undir þessar reglíf, heldur en ekki. Mm. Og ég samkvæmt því sem ég hef allavega lesið, þá hefur það frekar verið þannig að síðan sko ánægjan hefur aukist hjá þjóðum eftir að þeir ganga inn í sambandi. Það kannski efasemdir í upphafi, en það eykst frekar en hitt eftir því sem frá líður.
0: Það á líka við þá sem að tók ákvörðun að fara ekki inn eins og í Nóri. Það reyndir aðeins búið aukast, ég held að það fara nálgast 40% sem að myndu vilja ganga inn.
1: Já.
0: En yfirleitt hefur það bara hangið í undir 30%.
1: Já, einmitt, einmitt.
0: Og þannig að það sama hvað ákvörðu fólk tekur, eða þjóður,
1: já.
0: Að það allir ánægð með sína ákvörðun, nema Bretar.
1: Já, einmitt. Og svo, ég meina, sko, Bretar gengu út úr sambandinu og þetta var það helvitis vesen. Ég meina, og það ennþá mjög mikið vesen. En það líka svolítið skrítið sko að tala þetta, auðvitað þetta risastór ákvörðun og ég ekki segja að það sé síðan eitthvað auðvelt að ganga út úr þessu sambandi en það ekki ómögulegt og það við eigum nú þegar dæmi sem að sýnir það þannig að sko þetta tal framsal fullveldisins, minnst þetta bara vera svolítið mikið dramatík í þessu tali og ég, þú veist, þegar ég á ferðalagi í hérna Evrópu og þegar ég sé þetta sem þú lýsir það sem búið að flagga sko þjóðafánanum og Evrópufánanum, lefið ég sko mér finnst þetta alltaf svolítið fallegt mér finnst þetta svona tala til einhvers svona bræðralags eða einhvers svona skilnings einhvers svona gagnkvæms skilnings á milli sko ólíkra þjóða sem eru búa við bara styrum við allt með ólíkar auðlindir, öruvísi fólk, öruvísi kultúr en einhvern veginn saminast undir þessi reglu og mér finnst þetta svona smá fallegt sapnilega segja
0: það er svona eitthvað svona Evrópuhugsjón sem að var kannski meira ábrandi á síðustöld.
1: Já.
0: Það hérna, svona hann undaföllum árum að þá finnst mér Evrópusambandi vera bara, ja, það komið í svona hernaðar ham, en hugsjónin átti að vera svo að hún myndi leiða til fríðar.
1: Já, einmitt.
0: Í frjálsum samskiptum fólks.
1: Einmitt.
0: En núna, hjálfæri Úkraínustríðinu eru allir komnir í einhvern hernað. Það sem að rekur áfram innri markaðin eru fyrst og fremst hagsmunir stórfyrirtækja.
1: Einmitt.
0: Ekki almenning, þótt að sé eitthvað neytenda vendanda, að þá eiginlega hugmyndi svo að auðvaldi fáu bara heyrðið allt saman, en svo verðum við varum með eitthvað reglugjörðum til þess að verja neytendunar.
1: Einmitt.
0: Það er ekki þannig eins og við vorum með allan orku fyrirtækinu voru í félagslegri eigu og það var svona öryggi okkar en eftir að við tengdumst Evrópusambandinu þá hefur verið að stokka sér fyrirtæki upp af því þá að ná öllum hagsmununum í einhverju svona frjálsum viðskiptum og við erum komið með einhverju millilíði sem að selja okkur rafmagn og algjörst í bara einhverju fárúlegu móþara
1: Nei, algjörlega, og ég alveg sammála þessi þetta er óslega gott dæmi svona hvað maður segir, þetta svona stór kapitalíska rugl sem að þrýfst líka hana, innan vébanda Evrópusambandsins en sko ég samt raunverulega þeirra skoðunar að þú veist, einmitt, ég held að neytendavendin sem er stundu hana, ég held að hún sé skipti svolítið miklu máli og við búum hvort sem er, eins og ég sagði
0: við fengið hann að gera með þess
1: við fengið hann að gera með þess en við búum samt við svo mikið sko þetta smákonga system sem er í gangi hérna á Íslandi þú veist, jú, tölunar er alltaf lægi, skilur við, í Excel-skilunum inn í fjármálaráðuneyti og inn í forsætisráðuneyti. En ég held bara venjulegt fólk, bara eins og, þú veist, ég og þú veist, við, okkur líður ekki endilega eins og við höfum það jafn gott og tölunar sína og það rosalega dýrt að búa hérna og þessi gjaldir sem er notum.
0: Það er erfitt að vera fátækur í Íslandi.
1: Það er mjög ja, erfitt.
0: Þegar matur eru ódýrari og húsnæðiskostnaður eru kannski aðeins læri og maður getur kannski flutt sig aðeins til.
1: Já.
0: Ég held að þú getur það valla í Íslandi.
1: Það er alveg rétt og maður þekkir
0: því. Það er húsnæðisekla í Búðardal. Sko.
1: Ég meina, ég er í listum til dæmis og bara margir af mínum kollegum, skulum við segja, þeir hafa bara leitað til Evrópu nákvæmlega þessar ástæður. Það miklu auðveldara að

0: vera fátækur
1: víða í Berlínar og svo til Lissabon eða
0: eitthvað. Eitthvað svoleiðis. Þetta eru jú, það er að vera vinsælar báðar þessar. Mm. En nákvæmlega sem segi, það mjög erfitt að vera fátækur í Íslandi og þar spilar inn í, þú veist, ég held að gjaldeirinn, hann ekki að hjálpa okkur og fákeppnisumhverfið sem hérna ríkir, það rosalega erfitt. Það rosalega auðvelt að fleyta rjóman endalaust einhvern veginn ofan af sko þjónustunni og það vinnandi fólk, bara venjulegt fólk sem það að borga fyrir það. Og ég eigi raunverulega einhver tækifæri í því að það sé eitthvað hægt að brjóta þetta eins og bak aftur. Fer síðan þá bara hagnaðurinn úr landi, já, kannski, en ég meina fyrir venjulegt fólk, þá kannski getum við haft það pínlíti betra.
1: En af hverju heldur að Evrópusambandið sé hluti af því að, hérna, gera Íslands samfélag bærilegra? Ég hérna ferðaðist upp eftir vesturströnd Noregs hérna, nokkuð eftir hrun og áttaði mig á því að maður rekst til alls þar á Íslendinga þannig að ég byrjaði að segja svona Facebook að ég var að koma í bæinn og þannig að fór bara næstu í kerfisbundið að ræða við Íslendinga og það var stæðstu hluta fólk sem hafði flúið Ísland að vefnastlóðum ástæðum eftir hrun
0: Já.
1: Og það var eiginlega einkenni allra sem samtala þeir að við vorum búin að tala í smástund og svona fólkið byrjaði að trista manni.
0: Já.
1: Þá kom eiginlega alltaf sama sagan sem var það að þegar ég var búin að vera hérna í Noregi í 3 mánuði, þá var allt einu rannu fyrir mér ljós hvaða djöfusins basla að vera að búa á Íslandi. Mm-hmm. Það sem að maður bara alltaf að hamast og hamast og hamast og uppskjur ánskotan ekki neitt. En Noregur í Evrópusambandinu.
0: Nei, einmitt, algjörlega.
1: Þeir kusu að hafa sitt samfélag einhverju mannvælægra, barnvælægra, auðveldra að vera með fjölskyldur, auðveldra að vera með, ég talaði við fólk sem að vera með fjölfallað barn, og bara viðmótið það á Íslandi þarftu eiginlega að hlaupa á milli aldra stofna til þess að fá okkur aðstoð
0: Já,
1: þú veit ekki hvernig hérna, rekur það allt saman sjálfur en í Noregi þá mæti fólk til þín og skráir það sem þarf að gera og þú veit eiginlega bara að bara séð
0: Já, það séð
1: Sko... Ekki eins og að þeir sem að veita þjónustuna ætli helst að losna við það að veita
0: Nei, Nei, ég meni, ég held að það sjálf ég ekki, þú, það ekki eina leiðin til þess að bæta okkar samfélag að fara í Evrópusambandið en það ein möguleg ég meni, þetta búið að vera við erum búin að keyra hérna svona tilraun í hvað, verða í 80 ár og Það basl, menn það getur verið bara bölva basl að búa hérna. Ég meina það yndislegt að búa hérna, en það líka basl og maður einhvern veginn fólk að berjast í bökkum og það bara erfitt og það lýjandi og það til leiðir sem eru meira lokal til þess að lagfæra það.
1: Og það mun ekkert lagfærast nema við tökum ákvarðanir lokal. Það ekki þannig að Evrópusambandið komi hérna og þið verðið að hugsa betur fjölskyldufólki. Þeir segja það ekkert. Þeir verið segja að þú værir ríkisstjórn og ætlar að fara að byggja félagslegt húsnæðiskerfi, það má vel vera Evrópusambandið mæti og að þú setja að brjóta sanngirnislög.
0: Það má vel vera. En ég einhvern veginn á ekki, þú veist, ég veit það ekki fyrir víst. Og mér hefur ekki virst á þessari umræðum sem búin að geisa hérna síðustu mánuði að það sé neitt sem geti svarað þessu spurningum með óyggjandi hætti. Þannig að mér finnst bara svolítið, þú veist, þetta er ein leið sem væri mögulega fær til að bæta það sem að við þurfum að bæta hér á landi. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel að bæta bara svona hag vinnandi fólks og það alltaf að tala þú veist, kaupmáttur hafa aukið svo mikið og hérna, ég finn það ekki í buttunni á mér, sko, mín laun hafa bara stað, mín sem eru við lámaslaun, þau hafa bara stað í stað svo árumskiptir, sko, og
1: En leið og ferðu því búð og þá bætist bara alltaf
0: við. Þá bætist bara alltaf við.
1: Þannig að það er alltaf,
0: já, ég meina, kona mín segi, sko, þú opnar ekki dyrna fyrir minni 5 dagarskall, sko. Þannig að þetta ekki eina leiðin auðvitað til þess að laga það sem að þarf að laga hér. En ég held að það séu möguleikar hérna og ég held að væri rosalega skrítið að ætla núna að loka augunum fyrir þeir möguleikum áður þeir birtast okkur. Og til dæmis, þú veist, Ég finnur að hugsa um þetta sérstaklega með bændur, sko. Þú veist að því það bara búið að gefa svolítið út einhverja flokkslínu þar um að já, einmitt, þeir vilja alls ekki.
1: Búna þing, ég meina, ég hefast ekki dum að sko forustan að endurspegla meira og minna afstöðu bænda.
0: Nei, ég held að það sé alveg rétt, en ég held að það sé rosalega svona þröngt sjónarhorn, bara út af því að Evrópusambandið gengur bara rosalega stórum hluta út á landbúna og hvernig dýlum við landbúna og landbúna stefnan, ég held að þetta sé sko 30% af fjárlögum sambandsins í heild og bændur á Íslandi, þeir eru að berjast í bökkum, þú veist, það er mjög erfitt að vera bóndi hér, það er engin nýliðun í sér stjætt og hérna sko ég gerði nú bara einhverra svona mjög skamma einhverra hérna einhverra mjög einfalda útreikninga. Og þeir leiddu það í ljós þessi sko rassvasa útreikningar að þeir fengi nú ekki minna styrkfé út úr Evrópusambandinu heldur að þeir fá út úr íslenska ríkinu eins og er. Þeim betur borgi í Evrópusambandinu? Ég veit það ekki. En mér finnst rosalega skrítið að ætla að segja það núna löngu áður en maður sér nákvæmlega hvað það þýðir. Segja bara nei, ég hef ekki einu sinni áhuga á að skoða þetta. Þú veist, þetta bara, sko, maður ég... bara hlýtur að vilja ef mann boðið, ef mann býðst að gera eitthvað, þannig allavega hef ég lifað mínu lífi, þá bara kanna ég hvort ég betur settur að því loknu og ef að svarið nei, þá bara svarið nei.
1: En ég spyrst fyrir. Heyri sko þá bændur sem eru að hlusta á okkur rísa upp hárin á þeim að einhver listamaður 101 til þessum betur geta metið sko hagsmunni bænda heldur en búnaða þing og milliþinga nefndin og allt það.
0: En það til dæmis bara í hérna og nú ég bara að haka eftir sem að ég las hjá konu sem að var búin að stúdra þessa skýrslu og bara sérfræðingur í þessum málum og hún heiti Steinu Halldórsdóttir Og hún var bara að segja, það bara rosalega margt sem skautað yfir í þessari skýrslu, sem bara ekki tekið til greina eða samtökin gefa sér að við hefðum ekki aðgang að sjóðum sem að við ættum hæglega að geta haft aðgang að. Þannig að sko, mann virðist eins og að, þetta hafði kannski bara ekki verið, sko, það var bara svolítið búið fyrirfram að gefa sér niðurstöðuna. Og það bara það sem að, ég held, ef þú segir nei, þá ertu búin að fyrirfram gefa þér niðurstöðuna. Ef þú segir já, þá ertu bara að segja, hei, skoðum þetta betur, svo að mann líst ekki þetta á það, segir, það má vel vera, ég segi, ef það verið já núna, þá veist mér bara alveg jafn líklegt að ég segi nei, sko, í kostlíkunni sem eftir kemur.
1: Það svolítið, komið mér svolítið óvart þegar skoðanakannanir brotna niður. Það sem ræður helst afstöðu fólks er hérna fylgið við flokka. Já. Það bara þeir sem að styðja ríkistjórnarflokkana þrjá. Já. Að það eru 85-15 og það öfugt 85-15 í hinu.
0: Stjórnarandstöðunni, já. Mér finnst það rosalega skrítir líka, sko.
1: Já. Það eru velta fyrir mig, sko, út frá hvaða forsendum fólk að taka ákvarðinu.
0: Einmitt.
1: Ég held að við getum farið til Noregs og svona, þá eru sýstu flokku, sjálfstæðarflokk sem vill gangi í Evrópusambandið og þá eru bara einhverjum alltaf línur í gangi.
0: Algjörlega. Og mér hefur þótt að rosalega skrítið einmitt, sko, þess að kannan líka, sko, sjálfstæðisflokkurinn, eins og ég skil sjálfstæðisstefnuna, þó hún heiti þetta, þú veist, þá þetta bara fyrst og fremst stefna sem að, jú, hún gengur út á frelsu og eitthvað svona, en ég menn, þetta bara svona hefbundin kapitalismi, eins og við þekkjum og eins og þá það, þetta samband, ég menn, varðhundur þeirra stefna miklu leiti hann mér finnst merkilegt að sjálfstæðis menn vil ekki frekar kjósa þetta, þetta var líka á dagskrá hjá sjálfstæðisflokknum fyrir ekki talungu síðan hvað, 10-15 árum síðan og hérna, bara með hvernig svona sjálfstæðismenn sem ég þekki eru þengjandi, þá hefði ég haldið að þeir vildu skoða þetta.
1: Já, hvað það þá sem að veldur því að ungi sósialistar voru með hérna fund og þá sagði borgarfulltrúðir að hérna, það var ekki hægt að koma á sósialisma inn í Evrópusambandinu.
0: Einmitt.
1: Og við heyrið alveg í málflutningi Sólvogur Önnu sem að lýsir Evrópusambandinu sem bara há kapilísku bara dómkirkja kapilísku.
0: Já, já.
1: En kapitalistarnir á Íslandi, þeir hérna líta á þetta sem, ég að velta fyrir hvað veldur, þessu,
0: Nei,
1: það eins og að sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tökur ákvarðinir, sem er ekki alveg á yfirborðinu.
0: Einmitt.
1: Og að því að þú nefnir þessi svo bændur
0: Já.
1: Að kannski greiningin á kerfinu og mögulegum okkar þarna með 60 aðra breytagráðuna líklega getum við haft sama system og finnar og svíjar
0: Já.
1: Þannig að við getum fáum styrkina frá Evrópusambandinu, þannig getum auk þess verið með styrki við viljum
0: Já.
1: Að fólk getur hort á sömu blessiðuna En svo tekur einn ákvörðun að einmitt þess vegna eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið og hinn segir einmitt þess vegna eigum við að ganga í Evrópusambandið og þetta það sem ég eiginlega að fara hættur að skilja.
0: Já.
1: Það eins og sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvörðun sem ekki alveg á yfirborðinu.
0: Nei, það eitthvað svona sjálfsmyndarmál og það virðist
1: En við kunnum ekki að tala það.
0: Nei, við kunnum ekki að tala það, en það virðist eitthvað eins og þú segir. Þetta rosalega þetta bundið þessum flokkum Og þú veist, það oft verið að tala hvað sko flokkakerfið í erfitt uppdráttar og, en það samt virðist svolítið vera að þegar að flokkurinn þinn leggur línuna og bara svolítið eldur hana og treystir forustinni og það í sjálfu sér ótrúlega merkilegt og hérna, þú veist, ég sem silfur þætti hann um daginn sem að maður verið að sem að Guðrún gekk svo Ingu sko að gefa upp afstöðu sína sem að hún neitaði að gera þetta var svolítið bara áhugavert hvernig Guðrún gekk á hana bara, hann bara frjálst að segja það sem hún þarf ekki að gefa það upp ég alveg sammála því að sem formaður stjórnmála afls þá sé það allt í lagi en þarna var kannski svolítið Inga sko að vinna á móti þessu þessari sko þessu nána sambandi sjálfsmyndar og flokks og segja, þú veist, mínir flokksmenn þeir eru bara einstaklega sem að taka ákvarðanir á algjörlega eigin forsendum og ég ætla ekki að fara að segja þeim hvað þeir eiga að kjósa sem hún væri þá að gera óbeint með því að lýsa því yfir sjálf.
1: Þú sér það sami í verkalsreyfingunni að ég nefndi Sólveigu Önnu sem var nú hérna í þættinum að hún mjög einarða afstöðu að segja nei en Halla Gunnarsdóttir var hérna hjá okkur fyrir viku, rúmri viku og hún vildi ekki gefa upp sitt vegna þess að félagsmenn í VFR væri með allar skoðanir
0: einmitt.
1: Þannig að það svona hvernig fólk lítur á það sem hvað leiðtógin að gera það eitthvað neginn ólíkt.
0: Algjörlega. En þetta óslega skrítið sem þú segir að sjá þetta hérna hvernig sko Sóra Janna og Halldór Benjamín eru saman í liði, sko hvernig hérna ysta vinstrið og mestu kapitalistarnir eru eitthvað sammála þetta og það þar, við erum að sjá eitthvað nýtt þar, þú veist, þar erum að sjá nýjar átakalínur, sko.
1: Kannski þetta bara þjóðveldishyggja og alþjóðahyggja.
0: Þetta náttúrulega mjög mikið.
1: Og það getur verið bara innbyggt inn í þína lífsafstöð
0: hvort
1: þú ert sko þjóðveldismegin eða ekki.
0: Og ég held að því miður, náttúrulega, þú veist það þjóðveldishyggja, hann hefur vaxið mjög fiskur hérna bara síðustu 5 ár í rauninni 10 ár og ég meni ég held að mjög margir neysinnar eru hreinlega á svona hvað maður að segja, ekki falleg forsendum á svona svolítið bara svona
1: ég þótti ekki falleg
0: ekki þegar hún hallar sér í átt að kynna
1: þetta hengi þetta er sterkasta pólitíska aflið þetta setur mestan svip á stjórnmál bara á þessar öld ég myndi fara alveg
0: og síðustu öld, ef út í það væri farið
1: já, í miðja síðustu öld þeir sem eru að tala fyrir svona alþjóðavæðing og svona, heyrist ekki mikið í þeim sko Það ég held að segja, erfið að selja sko jákvæða hugmyndum og við mér segja hérna, jáararnir eru ekkit að því.
0: Nei, það er alveg rétt.
1: Þeir eru ekkit að tala að hérna, að heimuru verði betri því meiri samskipti sem við eigum aðra þjóðir.
0: En ég held að til dæmis í minni persónulegastu, þá held ég að það spila alveg þátt. Ég held að þú veist, ég sé alþjóða sinni og kannski er þetta sem ég var að lýsa á hann sko, með fánana tvo hlið við hlið blaktandi við þinghúsin í
1: þessum örgutjum
0: Já, en mér finnst það svo fallegt af því að það er samtímis alþjóðahyggja og einhvers konar bara þjóðarstolt getum við sagt og ég meina það er engin sem að sko hú veist, þetta er allt, þetta eru sjálfstæða þjóði með ein kultúr og Evrópusambandið mín sko persónulega reynsla af því, fyrir utan alltaf bara að vera ferðamaður þú veist, ég hef unnið rosalega mikið í menningar geiranum og þú veist, listræn verkefni og hátíðum og viðburði og slíkt og þar, í öllum peningum Evrópusambandsins sem eru eyrnamertir verkefnum á þessum toga þar bara mikið lagt upp úr því að það sé verið að rækta sko alls konar þjóðar einkenni til dæmis, þannig að þetta svolítið eins og með bændurna, þú veist, ég held að einhver leiti til dæmis, sko ég held að íslenskan ég held að sko sjóðir íslenskunar sem eitthvað svona sem færi til verndar henni ég held að þeir væru feitari innan Evrópusambandsins heldur en þeir eru í dag
1: Ég alveg samanlega, ég held að við myndum fá hlutfastlega miklu meira út úr alls konar svona sjóðum.
0: Algjörlega.
1: Sjóðverarnir og frakkarnir sem eru að þessu fundum að þeir vilja sko henda einhverju í litlukallana.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig að þeir fá hlutfastlega alltaf meira litlukallanir.
0: Þannig ég held til dæmis að við myndum miklu meira af hérna þýðingum, bókmyndaþýðingum. Ég held að það sé bara svona mjög einfalt dæmi það sem að bara evrópskar bókmyndir myndu vilja sækja hingað eða vera sýnilegar hér og þá fáum við að þú veist þýða það á íslenska tungu, ég held að íslensk og kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð myndi, þú veist, það er eiginlega bara það er ekki gott ástand þar, bara alls ekki það bara er að kóðna niður að miklu leiti við myndum fá aðgáka miklu dýrri sjóðum þar líka og það væri bara ítt undir það og ég held að það sé, þú veist, það er alltaf verið þú veist, það er einhvern orðræðan svolítið þannig að Brussel sé einhvern veginn að steypa alla í sama mót, en það allavega að minni reynstu, það ekki þannig það bara, það verið að það reyna að rækta þessar þjóðir sko.
1: Það svona tilneyingi þekki alltaf þegar verið að útluta að hérna listin aðlaga sig að því En það er engin list á Íslandi sem að fer á flug nema svo sem að Evrópusambandið. Þið eru allir konir á beit í Evrópusambandið ef ég á að tala eins og neyjari.
0: Já,
1: það eftir svona verð.
0: Nei, en ég held að það sé bara einmitt. Hérna held ég aftur á sko að það sé vera svona skrúp einhverja dramatík einhverja svona monda gráa bjúrokrata í Brussel. En það er bara miklu frekar verið að reyna að rækta þessa þjóðir og vernda þær fyrir það sem ég getur kallað neikvæð áhrif alþjóða kerfisins. Þú veist, þetta hef ég í þessu til dæmis, hef ég rosalega miklu trú á Evrópusambandinu. Þú veist, ég held að hérna á Bretlandseyjum, þú veist, það hérna velska og keltneska og svona. Þetta eru sko hluti sem að voru, þetta voru eiginlega næstu því útdauð mál. Og hérna síðustu aldamót, þú veist, það var ekki, þú sást hvergi sko skilti á tveimur málum. En núna þetta einhvern veginn, það miklu meiri vitund að ef að við pössum ekki upp á því smáa, þá máist það algjörlega út. Og það meðutund innan Evrópusambandsins það. Og ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt, sko. Þannig að ég held að Evrópusambandið sé, þú veist, þversagnakennt stofnun. Þetta þessi stóra kapitalíska alþjóðastofnun, en hún og við erum í meðvitu það, að hún samt ríkja samband og að einhverjum skilningi eru þessi ríki jöfn þó að þetta leggji þau misjafnilega mikið til.
1: En ert þú ekki að vitna í það sem Evrópusambandið vildi verða á kannski svona sérstaka tíma fá hérna, falli Sovjetríkjana til hundsins 2008 það sem var svona þessi hugmyndu friðarbandalag og íta undir hérna hins má og eitthvað leira. Evrópusambandið meira minna orðið sko efnaslega við að venda sérst fyrirtækin eins og hérna svona engavæðingar áform þeirra og svo komið svona hernaðavæðing inn í Evrópu þannig að Evrópa ekkert á sérlega góður í stefnu og við sem að neyjarar sumir sérstaklega vinstra mín nota líka að það bara hægt að benda á aðförlug tjáningafrelsi að það fólk hérna svift bankakortinu sínu og fleira ef það hérna þykir ógna einhverju í Evrópusambandinu.
0: Já, nú bara þekki ég ekki til, sko, ég þekki ekki til þessar dæma, en ég myndi nú halda, já, þú veist allavega eins og ég sé
1: það. Ég bara kannski, spyrja að Evrópa sé bara á ekki góður leið og það sem að mun gerast í framhaldinu bara mögulega verður hérna flokkar eins og allt annað til fór Deutschland með völdin í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi
0: algjörlega.
1: Þetta séu rosalega ætlar að fara inn í þann klúbb.
0: Þetta eru svolti þetta eru mjög svona ég held að þetta er svona áhyggjur sem ég tengi svolti mikið við. Þú veist hvað gerist ef að þjóðernispopúlisminn í Evrópu svona fær virkilega vind í seglin og bara kemst í áhrifastöðu einmitt. Þetta skila það sér inn í Evrópusambandið en ég held að eins og staðan í dag þá held ég Evrópusambandið sé rosalega öflugur buffer gegn þessum hreyfingum af því að þrátt fyrir allt sko ég þekki ekki þetta dæmi sem þú varst að grípa til að náðan en minn skilningur að Evrópusambandinu að það sé einmitt þvert á móti sko virkilega að standa vörð þessi bara svona sem okkur fannst vera algjör grundvallar réttindi hérna aldamót á þessu skeiði sem þú ert að lýsa áðan tjáningafrelsi og annars slíkt trúfrelsi svoleiðis hluti og ég held að það sé rosalega mikilvægt núna þegar að þú veist, þegar við erum með aðrar valdablokkir eins og Bandaríkin sem að kannski stóðu rosalega lengi fyrir þetta en þú veist, allar hugmyndir tjáningafrelsi og slíkt eru bara algjörlega komnar í rusli þar, svo erum við stórveldi bara svo Kína og Rússland, þannig sko ef við erum að tala Bandaríkin, Kína, Rússland og Evrópusambandið sem þessar stóra fjóru valdablokkir þá sko hvað var þessi mál tjáningafrelsið, þá myndi ég og bara svona almenn, hvað maður að segja, bara grundvallar þessi frjálslyndu réttindi sem okkar samfélagi byggt á þá held ég að Evrópusambandið sé að standa sig langbest í að standa vörðum þau sko.
1: Það við mesta séns að halda því áfram þannig að bara að okkar fyrir því að við halda þau svo kvöldu gildum að þá sé betra fyrir okkur að vera inn í Evrópusambandið.
0: Já, þessi líðræðislegu gildi þessi bara svona hefðbundnu sem við getum kallað evrópsku líðræðislegu gildi kannski eru þau á fallandafæti en þau eru allavega langsterkust þarna af þessum valdablokkum
1: En þetta þegar þú ert að tala svona breyttan heim, breytta heimsmynd Já. Sem að sumuliti má reykja til Trump en eru mögulega breytingar sem eru kannski eldri en hann. Það svona bandaríkjamenn fóru til þess frá Keflavík hérna 2003 eða 4.
0: Já.
1: Það að verða þessar breytingar og þá segja sumir eins og þú verður þurr að segja að þess vegna eigum við að velja okkur einhvern hóp
0: Já.
1: Og fara inn í Evrópusambandið en maður sem myndi fara með nákvæmlega sömu ræðu þú þangað til að kemur að niðurstöðu hann geti sagt þess vegna eigum við að vera fyrir utan bandalög þess að það borgar sig að halda sig til hlés á meðan að þetta gengur yfir
0: Já.
1: Og það má vel vera að við neyðumst til að fara inn í Evrópusambandið á endanum en það ekki, svo stað ekki komin upp núna að verða einhver valdaskipti í Bandaríkjunum og eitthvað fleira mm-hmm. einmitt út af þessu ættum við út af hvað allt svona á hverfanda kveli þá ættum við alls ekki að sækja
0: Nei, einmitt, en þá myndi ég mitt svar við því væri sko, við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið hér og nú
1: Það náttúrulega markmið að ná svo góðum samningi að við viljum vera inni.
0: Algjörlega, algjörlega.
1: Þannig við erum að sækja
0: Við erum að sækja algjörlega.
1: Þú fengir ekki samninga við erum að sækja
0: Nei, nei, nema að sækja algjörlega. En það þá alltaf þessi varnagli sem að maður getur slegið sem að hafna þeim samningi.
1: Það meiri sem þá valkostur að samning að Evrópusambandið sé ekki til í að mæta grundvaldakröfum Íslendinga sem að leiði til þess að samningur verður bara aldrei gerður.
0: Já, nákvæmlega, algjörlega.
1: Því það engin stjórnmálamaður sem vill skrifa undir þann samning og láta svo fella sig með 80% atkvæða.
0: Nei, nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þessi varnagli er slegin og ég held að hann skiptir rosalega miklu máli. Þannig að þú veist, í öll þessi rök og bara margt í því sem að neysin að segja make a sense og sum að því í raunni sammála en mér finnst bara alltaf spurningin vera þú veist að þetta allt loftkastalar þetta allt í rauninni svolítið fantasi og svo segir nei, það liggur nú alveg fyrir hvernig svona samlingar eru að vera en það ekki þannig, það sérlausnir
1: og sjálfstæði Ísland líka fantasía
0: nákvæmlega, fyrir utan það
1: þetta fullveldi,
0: já,
1: við höfum ekki sama fullveldi og Þorsteinn Már
0: nei, algjörlega þannig að ég held að sko við hljótum bara að verða að sjá hvað í bóði eða hvernig lítur þessi samningur út til þess að geta hafnað honum ég, þú veist, mér finnst bara annað vera í raunni algjörlega ótrúleg þröngsýni og þá sagt þetta svo dýrt og þetta svo
1: þetta þess að neyjararnir þola síst að það eins og þú ert að tala fyrir lýðræði það ættir auðvitað bara reynd valkostur og kjörsluðum að segja já af því að þú finnst bara þessi algjör miskilningur að segja nei það bara fólki fatti ekki hvað það snýst
0: já sko af því að það ekki neitt það ekki neitt endanlegt þetta stöðu check í vissum skilningi.
1: Nei, með því að segja nei núna, þá losnum við kannski við Evrópumræðina allavega við 10 ár.
0: Já, það rétt.
1: Og getum þá einbytt okkur á okkar málum
0: Já.
1: Og í þessari þráhyggju viðreisnar út af borðinu.
0: Já, ég held að það sé, ég held að það sé allt í lagi að skoða hvað í bóði. Ég held að það sé bara allt í góðu lagi. Og hérna, auðvitað, ef að fólk vill alls ekki, þá skil ég það. En mér finnst bara svo skrítið að vilja alls ekki þegar þú veist ekki eins og hvað í því felst, sko.
1: Jó, ég held að neyjarnir viti það. Það eiginlega alveg sama þó svo að hlutiðra, sem segir að þó svo að við fengjum að halda hérna fiskveiði loksugunni, sem ég held að sé þannig, ég held að sé engin sem trúur í Evrópu sem þetta takja okkur fiskinn, sko. En það þið sá samningur.
0: Og líka eins og þú segir, svoleið samningur
1: er alltaf felldur. Lagður, já, þá bara þið að ljóst að Evrópa vill ekki fá Ísland.
0: Já.
1: Ég held að það gerir sér allir grein fyrir Evrópu að ef þú vill fá Ísland, sem að margir í Evrópu líta á sem bara ákveðin feng, svona út frá öryggismálum já, og fleira og aðgengi að svona norðurslóðum og svolítið líkilinn í því að fá kannski Noreg setna inn með alla sínar olíuauðlindir og fleira. Þá held ég að þau margir í Evrópu til þess að teygja sig ansi langt til þess að fá Íslandinn. En það samt fólk sem segir, jafnvel átt að við fengjum að halda auðlindunum, að hérna, það vil ég ekki fara í Evrópusambandið.
0: Nei, einmitt.
1: Það sé bara hluti af sjálfsmynd okkar sem Íslendinga að vera eins sjálfstæð og við getum hérna sem klettu út í hafi.
0: Já, einmitt. Og það bara afstaða sem ég, hú veist, virði alveg en ég ekkit endilega vissum að okkur sé betur borgið þannig. Ég held að það geti verið rosalega sterkt að vera í bandalagi og hérna og ég allavega eins og heimsmyndin lítur út í dag þá ekkit annað bandalag sem að mér finnst make a neitt sense að við tökum þátt í sko.
1: En eitt í þessu að allir sem kringum okkur.
0: Já.
1: Hérna, við getum ekki, snertum ekki Evrópusambandin einstæðar ef við gerum ráð fyrir því að Norður Írland standi í vegi fyrir að við snertum Írland.
0: Mm-hmm.
1: Allar þessar þjóðir hafa ákveðið að vera fyrir utan. Noregur, Færeyjar, Bretar, Grænlendingar. Það er bara eitthvað í þessu svæði.
0: Já. En sko býttu nú bara, en ég meina Færeyjar og Grænland geta ekkert gengið í Evrópusambandin.
1: Nei, þeir eru kursu að vera fyrir utan það, sko.
0: Já, það þannig? Já. Þannig að Danmörk tilheyrir því, en hinn ekki?
1: Nei, ekki.
0: Já, okay, þeir,
1: okay. Hérna, við útrá svona auðlinda málum held ég fyrst og fremst.
0: Já, heimitt.
1: Hérna að fá að eiga sínar...
0: Auðlindi sjálf?
1: Já.
0: Já, heimitt.
1: Meða kannski að þetta sé svona rá samfélög, að þessi ekki alveg full baka hvað er að vera að færi er
0: Nei.
1: Og við ætlum bara að fá að klára það
0: Já.
1: Og svo kannski setna tökum við ákvörðum að fara inn
0: heimitt.
1: En það bara verður fárætt að fylgja nógu slemt að vera undir kaupmannahöfn og þessi ekki líka út í brussum
0: Sko ég held að ef að auðlindunum sem að við eigum hér væri skipt með bróðulegri með bara sangjarnari hætti sko þá held ég að sko minn kvati til þess að sína Evrópusambandinu einhvern áhuga væri miklu minni sko ég held að fyrir mig skiptir rosalega miklu máli að það orðið til kerfi hérna sem að auðvitað við berum bara ábyrð á sjálf en það rosalega stíft og það rosalega sterkt
1: Við lifum svona inn í verbúð Samherja og Brims
0: Já það nákvæmlega þannig.
1: Við eigum ekki samfélagi þeir eiga það.
0: Þeir eiga það.
1: Já, og þetta svona afstæða margra og vonandi gæti eitthvað breyst ef við gengum mér úr svo.
0: Það eiginlega, sko, ef maður eftir að súmera í sem fæstum orðum, mín afstöðu, þá væri hún nokkurn veginn þessi.
1: En það sem að stjórnvöld allar ekki að höfuð ásla og byrja að tala með sjávörðvinn til þess að verja hérna, hagsmunni Þorsteins Má og Guðmundur í Brím. Að við fáum að hafa sjávörðustefnuna alveg eins og hún Það forsætt þess að við göngum inn. Þannig að við munum aldrei ganga inn nema hagsmunir þeirra sem við varðir. Ef að ég skil Þorgerði Katrínu rétt.
0: Já, ég sko, ég
1: kannski... Sem reyndar ekki hlint kvótakerfinu.
0: Nei, nei, hún reyndar ekki hlint því einu sinni. Sko, ég held að ég skil afstöðu stjórnvalda ekki nákvæmlega svona. Jú, ég meni, ég held hún gágjötu að við fáum að veiða nákvæmlega jafn mikinn fisk. En, sko, hvað varðar eignarhald og ég meina þetta hvernig þú veist útgerðarnar að selja sjálfum sér fiskinn
1: hvort við gefum það eða tökum málamynda gjald fyrir eða hvort við bjóðum upp
0: Já.
1: Að það verði
0: ég held að það sé, þú veist, Evrópusambandið myndi ekki vilja sjá hvað maður segja, hérna, verðmyndununa eins og við erum að gera hana núna sko. Það sem að útgerðarnar að selja sjálfum sér að selja vinslónin sem í sömu eigu og svo framvegist til þess að hirða jú, ég ekki frá því
1: Það hefur verið bannað að hérna, það verður að fara í gegnum markað
0: Já, það verður að fara í gegnum markað
1: Svipaður í Noregi
0: Og það eins og ég meina, og það það meikar sens ég meina bara því að ég meina aftur þó að það sé ekki að fullu í taktu kannski mínar lífskoðanir almennt Evrópusambandið vill sem mesta verðmyndun á hverju þrepi, af því þetta er bara svona hefbundin kapitalísk stofnun
1: hefur trú á hinn svo kallað frjálsamarkað
0: já, en hefur líka þú veist, aflar skatta, þú veist, það einhvers konar eftirlegu hvað maður að segja, svona velferðar hugsun í Evrópusambandinu, sem að til dæmis ekki hjá þessum hinum bandalögum svona einu nemi, sko
1: svo bandar ekki Rússlandi
0: og ég meina, þú veist, það alveg rétt sem að hérna Hún segir, hún, hvað heitir hún aftur? Hún í sósíðastafloknum sem að, í borgarstjórn?
1: Já, Silja.
0: Silja, já, nákvæmlega, Silja. Það alveg rétt sem hún segir að hérna, það, maður sér það seint fyrir sér að það komist á einhver sósíalism í Evrópusambandinu, en hérna...
1: Það því ég seti hérna að tala við fólk og kannski svolítið að fólki í vinstra megin.
0: Já.
1: Að því að sósíalism er sömuleiti svona alþjóðahyggja.
0: Já.
1: Þannig var það alveg gammalt fyrir Stalin.
0: Já.
1: En hérna, þá velti ég fyrir mér að ef að þú ert vinstri sinnaður
0: Já.
1: Og velti hérna berjast fyrir betri heimi,
0: Já.
1: Hvort betra fyrir því að reyna að gera þá tilraun að ná hérna, áhrifum á Ísland eitt og sér?
0: Einmitt.
1: Eða hefur meiri möguleika með að tengja skoðunabræðinum í Evrópu
0: Já.
1: Og ná breytingu þar?
0: Já. Mín skoðun er að það sé miklu vænlegra til árangus að ná... til fleiri í gegnum stofnanir Evrópusambandsins. Alveg klárlega, þú veist, Það er bara massi og þannig ég þetta þá bara svona þetta bara svona gamaldags sósialismi sko bara það sem að hérna
1: Þú myndir segja við
0: Öðru er allra landa saminist
1: sko. Þú myndir segja við Silju Sóli farðu bara og vertu með þínu skoðana systkinum inn í Evrópusambandinu. Þið náðu einhverum sameiginlega breytingum inn í Evrópusambandinu og þú styðji hvort annað þið ná breytingum
0: nákvæmlega, í þínu. Nákvæmlega.
1: Þannig að það sé bara gott fyrir íslenska sósialisma að verða svolítið alþjóða tengdari.
0: Já, frekar en að vera hérna undir hælnum á smákungunum hérna, Ballarhafi sko.
1: En þú ert undir hælnum á stór auðvaldinu inn í Evrópusambandinu.
0: Já, en vistu það? Ég, í rauninni, hvers sem aðeins nýst sér þá maður alltaf undir hæl auðvaldsins það bara, það ennú bara þannig að ég hef trú á leikreglum Evrópusambandsins þrátt fyrir allt, ég hef trú á til dæmis hérna ég held að stofnanirnar þar taki hlutverk sitt mjög alvarlega og ég held að þær hafi talsett mikil völd og ég held að það sé reynt virkilega að passa að hagsmunir að hagsmunir fólksins og þær stofnanir sem að það hefur til þess að reka mál sín gegn þessum auðvaldsblokkum séu sterkari og ég held að aðgreiningin þar á milli sé sterkari heldur en að við búum við í okkar litla samfélagi hér.
1: En það ekki samt þannig að Evrópusambandið og dómstólinn hann eiginlega mest í því að verja hagsmunni stórfyrirtækina? Ögmundur Jónasson hérna var einn um daginn og hann sagði það að hann hafi vilja gera tilurinn til þess að láta stræt og ganga til Keflavíkur. En þá hafi hérna Evrópusambandið stoppað það að því að það mátti ekki taka hagnaðinn af hvað þetta kynnisverðir.
0: Einmitt. Sko, ef að þetta svona og þú veist, og þegar að loksist...
1: Þú veist ekki, þú getur gert samningin, svo bara veist að fara fyrir dómstólinn og þá allt innu byrjar að það sem að þú taldir að væri búið að semja og þá allt innu segir dómstólinn að þetta brýtur í gegn hérna stoppsamþykktum Evrópusambandsins og verður fellað til burtu.
0: Nei, mitt. Sko, já, ég meina, ef að þetta bara vera svona gett, þetta eitthvað sem að ég myndi ekki vilja sjá og þetta það sem, þetta áhyggjum mínar af því sem að, ég sem sagt hérna aðra, þú veist, þetta er kapitalist bandalag og auðmagnið hefur rosalega mikið völd innan Evrópusambandsins en auðmagnið hefur líka rosalega mikið völd hér í okkar litla samfélagi og hérna og ég ekki endilega vissum að það sé eitthvað verra þar inni af því að þrátt fyrir allt til dæmis þá fengjum við þennan aðgáka að þessum innri markaði og ég held að bara fyrir velgjörð fólk eins og ekki samt að, ég meina jú, að innri markaðum, það rétt já. En já, við getum gengið inn í þetta gjaldir í samstarf og ég held að það myndi hjálpa venjuleg fólki eins og mér þér, Smári, alveg rosalega mikið að fá evruna. Og að fá sko hinga til dæmis viðskiptabanka sem að geta skorað af viðskiptabankana okkar í einhverju samkeppni. Því það engin samkeppni, ég meina þetta bara algjör joke, þetta fjármálakerfi.
1: Þú fylgdur vel ekkert að fá banka að þú gæti reynt að bara sækja lán í danska bank?
0: Fyrir utan það, ég meina ég geti bara að herra kanna hvernig eru lánakjörina í Grikklandi. Það er
1: splæs í eitthvað starfsmann sem að fylgist með raunvirði eignana sem að þau taka veðið í.
0: Nákvæmlega.
1: Og ég held að sé ekkert flóki fyrir bankana að veðja á íbúðarhúsnæði.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Það lengi dæmi það að einhver hafi tapað á því.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Að þú getur alltaf tekið húsið, sko. Þú getur ekki borgað, bara tekið húsið og sel Petri.
0: Nákvæmlega.
1: Ég held að það væri frekar einfalt fyrir bank að koma sér fyrir því.
0: Einmitt, og eins og þú segir.
1: Nei, það er horfað að þetta er bara 400 mann og ég bara nenni því ekki.
0: Það er náttúrulega
1: algjörða. Það er bara að fara með betri álaborg.
0: Já, það gæti verið. En ég meina eins og þú segir, þeir þurfi ekki eins og opna útibú, sko, þú veist. Ég meina, ég get bara hringt í hérna bankan
1: í... Þú er farið í útibú og bankan þess.
0: Já, það er það. Þú veist, og hérna maður kannski ekki að tala í stórumyndinni, hérna ég bara tala bara, þú veist, mína kollega og vini og þú veist, ég held að við gætum haft það alveg talsett mikið betra, bara með því að fá þessa samkeppni, því að hafa aðgengi að þessu markaði úti á forsendum evrunar, sko.
1: Herðu, það verður kosið, viltu spá? Við vorum eiginlega að tala okkur inn á það að í síðustu könnum þyrfti jáið að hafa svona 55 plus til þess að geta unnið af því að það sé meiri kvati hjá neginu til að mæta kjörstað
0: þess
1: að svona ákafari þetta sé meira þessi stærri hópur þar sem að lítur á það sem sitt hjartasmál hópurinn sem að lítur á það sem bara hjartasmál að ganga inn í Evrópusambandið hann ekki til að stór sko
0: Nei, ég meina þú heyrir það bara sem spjall okkar. Ja. Þú veist, ég ekkert ákveðin í afstöðu minni gagnvart Evrópusambandinu sjálfu, miklu frekar þessu millistigi sem við erum á núna.
1: Þú fulltrúi kannski.
0: Ég fulltrúi kannski sinns, nákvæmlega. Ja. Og hérna, þannig það alveg rétt hjá þér. Kannski eru þetta aldrei jafn sterk afstaða og já eða nei.
1: Það hleypur ekki á milli húsa til að segja kannski.
0: Nei, maður nefnilega gerir það ekki. Þannig að spá. Sko, mér finnst alveg svolítið merkilegt. Mér finnst ég hafa bara jáið ekkert búið að vera neitt rússlega síðu, þeir eru ekki að keira mikið að auglýsingum, ég allavega ekki þannig að ég sjá en núna ég kveik ekki útvarpuna á þess að heyra einhverjar nei auglýsingar sko. Það eitthvað svona ungt fólk sem að segja það haldið að hagsmunum Íslands í betur borgi utan að Evrópusambandsins þannig að það greinlega meiri vigt og þá bara peningar nei megin og hérna Ég nú bara þannig innréttaði, sko, ef það einhver líka peningalíkt af einhverju, þá bara verði ég svona smá, þá fyllist ég grunnsemdum. Þannig það kannski hluta því hvers vegna ég leiti jáði núna, það bara vegna þess að ég sé að peningarnir standa með neginu, skilurðu. Þannig að hérna...
1: Og hagsmunir þínir og peningablanna fara ekki saman.
0: Þeir fara ekki saman. Þannig að það er einrökin sem ég vinn með, þó er ég að spá. Ég verð að játa, fyrirfram hélt ég að þetta myndi njóta meiri stuðnings. Ég held að svona þessa kannanir eruðu mikið til að sína...
1: Kaffið er ekki afstæðum hvort þetta
0: kannið. Já, nákvæmlega, þú veist, þannig ég held að þetta eruðu kannski 60-65, sko, einhvern veginn. Kannanir eru ekki sína það og ég held að eitthvað sem ég getur kalla hræðslu áróður hafi svolítið þrýst þeim tölum niður eða ég bara out of touch og einhvern veginn taldi þetta bara hafa ljóta meiri stuðnings en hérna Ég, hvað maður ekki bara að spá að jái merji þetta 50, með 53% en auðvitað það vont líka það er ekki gott fyrir svona kostningu að vera ekki afgerandi en ég hugga mig þá við það það raun engin skuldbinding sem felst í hérna
1: þetta afstöðuna Þetta var afstöða Kristrúna fyrir tveimur árum að við ættum ekki að fara í þetta leiðangur nema að væri svona svolítið góður meirlut
0: Já
1: En núna til dæmis, hérna, síðast þegar það var sótt að þá held ég ASI hafi verið fylgjandi.
0: Já.
1: Nú eru bara verkalsýðingin klófin í þessu.
0: Já, einmitt.
1: Allur, hérna, meir og minna allur, hérna, fyrirtækja var allt húsið þarna niður í Borgatúni, hérna, vill segja nei. Þannig að það ekki, hérna, þetta sömuleiti sko sérstök staða. Ég held að hafi verið þannig til þessi Nóri
0: já.
1: Að það voru miklu fleiri af svona stofnunum samfélagsins sem voru ákafi að segja já.
0: Já, einmitt.
1: En núna verið til að fáir vera þar. Og svo er það líka þannig í pólitík að það sem er ráðið úrslitum í kostningum eiginlega óttin
0: já.
1: Að ég þannig að það bjargaði frá einhverju.
0: Já.
1: Bjargaði frá útlendingum, ég ætla að bjargaði frá verðbólgunni, ég ætla að bjargaði frá hinu þessu.
0: Já.
1: Það eiginlega dáið út úr pólitík okkar að hérna, vilja að við ætlum að fara þangað. Við ætlum að búa til þessa glæsilugu borg á hólnum.
0: Já.
1: Það eiginlega engin sem að selja okkur það.
0: Nei.
1: Þannig að sá sem að það er annars verið að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusambandið eða að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusambandið. Þannig að það eru að báðir eiginlega með neikvæða.
0: Já, einmitt. Ég held að þetta sé rosalega slæmt og ég held að sko bara svona mikið af því sem ónýtt í okkar pólitík og menna sem bara sést í því að ég held veist, mikið að ungu fólki hefur engana og þegar ég segi ungt fólk og þá ég hefði bara að tala fólk undir fertugu sko, sem bara hefur svo, engan
1: svo þú lendir oft í vera hér tala svo ungar mann
0: en ég held að sko það nákvæmlega þessi ótti eða þessi, svona, þessi neikvæði formerki sem á öllu sem að gera það að verkum að fólk bara hefur ekki trú á þessu systemi sko þannig að þú veist á 20. öldinni þá var að þú veist það voru stórar hugmyndir og við ætluðum út í game einmitt og byggja þessa stóru flottu borgir og hérna og við höfum þetta ekki ég meina hér þú veist þegar við byggjum upp vatnsveituna og hitaveituna og rafmagnið þetta gert á einhverjum 10-15 árum allt saman og ég ætla að segja það þróttir að hann sé ekki hann nú alls ekki vinsæll með hérna neymanna en við höfum átt einn svona stjórnmálamann á þessari öld sem að hefur sko sem er að horfa til sko langt fram í tíman og er með djarfar hugmyndir og það er Dagur B. Eggertsson það sá stjórnmálamaður sem við um einhvern veginn átt sem er ekki fastur bara alltaf í hérna í því sem að gæti drepið okkur næstu 2 ár heldur að hugsa eitthvað stórt og meira sem gæti orðið eftir 30 ár. Og ég var rosalega til að sjá bara meira af því í hvaða átt sem en bara stórar hugmyndir og einhverjar metnað og kannski, ég bara fatta það núna þegar við erum að tala með þetta, veist, kannski það hluta því sem að sko, kannski heillast ég af Evrópusambandinu að einhverju leiti vegna þess að það einhver svona stærri hugmynd og sem að hefur einhvern veginn lengri líftíma og tegir sig einhvern veginn, þú veist, út öldin.
1: En þegar ég heyri þetta, þá ég kannast því alveg þetta svona 1997,
0: Já.
1: En að bara þessar öld hefur ekki Evrópusambandi verið eins og þeir eru að selja okkur hérna ógnina við Rússland, þeir eru að selja okkur bara ég meina að Evrópusambandi algjörlega dotti í það að hérna ætla að venda okkur fyrir ykkur því verðið að koma inn vegna þess að heimurinn að lokast þar þið verðið bara að velja ykkur lið
0: ég, sko, ég nei, ég, þú veist, ég heyri þetta ekki ég skil alveg að þessi umræða til en ég þekki hana ala bara í gegnum eitthvað svona Snorra Másson og eitthvað svoleiðis þú veist, fyrir mér Evrópusambandi sko, fyrir mér bara því í starri þeim bransa fyrir mér það sko kista fjármagns til menningamála. Mm. Þú veist, þannig þekki ég þetta samband og það hefur ekkit veikst.
1: En
0: það öll prógramin sem að þegar ég byrjaði fyrst að pæla í þessu, öll prógram sem hann verið að keyra fyrir 20 árum síðan, það ennþá verið að keyra þetta ennþá í gangi. Það ennþá sömu gildi sem að liggja þar til grundvallar, sko. Mm. Þú veist, það ennþá bara sömu forsendur. Og ég menn allt þetta tala um að það sé alltaf einhvern fallanda fæti efnaðslega í Evrópu. Ég menn þetta alltaf bara rugl sko. Ég meina þetta bara ekki satt. Þetta bara þetta ósatt.
1: Þannig að Evrópa segir það sjálfan sig eins og dragi Ísland. Þessi vandamál Evrópu að vanti nýsköpun og hægri menn hafa gripið upp að hérna að hluti sem búnir til í Bandaríkjunum og framleitir í hérna Kína en regluvættir
0: í Evrópu.
1: Þar er leina sem leggja til.
0: Já,
1: Þú kannast við þetta?
0: Já, ég kannast við þessa.
1: Evrópa sé eitthvað meginn. Einhvers staðar hafið farið einhverja ranga leið
0: já.
1: Sem að veldu því að svona köld náhönd lagði við samfélagið.
0: Já, en
1: þetta sé ekki svæði það sem eitthvað nýtt verður til.
0: Nei, en athuga, meir sé í þessari sko orræðu með nýsköpunum sé í Bandaríkjunum og framleiðslan í Kína og regluvæðingin í Evrópu þá samt hugsunin sú að í Evrópu ætlum við ekki að leyfa svona bara eitthvað taumlaust rugl við ætlum að
1: hér ætlum við ekki lösku félaga bara eiga
0: já, við ætlum ekki að leyfa svoleiðis brjálæðingum að bara ganga lausum hér og við ætlum heldur ekki að vera með sko iðnað sem að húst, sem bara það sem bara verið að framleiða endalaust af drastli það sem eru bara með einhverja í sko mannlega róbóta að framleiða endalaust af drastli þannig að þú veist, þó að það að setja það í einhvern svona regluvæðingar fargan spúning en það einhvers konar mann gæska, má segja, skilju, sem býr þar að baki, þannig ég held að þessi
1: gildi... Það er ekki alveg fullkomin uppgjöf kakvart.
0: Nei, já, ég meina, það kannski
1: sem er í Bandaríkjunum.
0: Nei, sem er í Bandaríkjunum, einmitt. Þannig að, þú veist, ég meina, þetta ekki fullkomin, en ég held að, þú veist, þessi gildi sem að þú ert að segja hafa ekkit borið á síðustu 20 ár, en þau blunda samt þarna undir, sem að þau gera síður en svo, sko, víðis hvar annars staðar.
1: Gætu verið endurreist ef að það verður pólitísk sveifla í Evrópu.
0: Já.
1: En svo í skárri áttina.
0: Í skárri áttina, já, nákvæmlega.
1: Herðu, enn ef að kemur nei, verður fyrir miklum vonbrugðum?
0: Nei, nei, ég verð ekki fyrir miklum vonbrugðum.
1: Þú getur lifað við það.
0: Ég get alveg lifað við það og þá bara...
1: Þannig er það.
0: Ég meina það er bara þannig og þá það bara frá og hérna... Þá bara þurfum við að treysta á okkar fólk hérna til þess að verða þá bara að setja bara ennþá meiri kraft í það að bæta okkar lífsskilir hér og koma útdeila okkar, hvað maður að segja, bara þjóðar hagsmunum með sem svona eðlilegustum hætti. Sangjöndustum hætti.
1: En nei, fólkið, allavega stjórnmálaflokkarnir, þeir eru ekki líklega til þess því að þeir lýsa eiginlega Ísland sé eiginlega fullkomið.
0: Já.
1: Þannig að það eru ekki vilji til þess að breyta Íslandi þar.
0: Nei, nei, ekki þar, ekki þar.
1: En þá þarf það hinir í áarnir að breyta Íslandi þá án þess að vera í gangi Evrópu.
0: Já,
1: þá þarf að sumir menn myndu vilja segja nei bara út af því
0: Einmitt.
1: Vil bara fá inn í íslenska pólitík einhverra raunverulega breytingar á samfélaginu.
0: Algjörlega og maður heyrir það frá ég meina þú veist mikið af svona þeim sem eru kannski tengdir hérna til dæmis sósialistaflokknum tala svolti á þeim nótum heyrir það nú hægt að breyta þessu öllu hérna innan frá. Og ég bara vona þá að það verði ef að það er sagt nei. En ég er búin að vera hérna í rúm 40 ár og þetta er allt verið á svolítið einn veg sko þannig að ég alveg til í að prófa eitthvað nýtt
1: og þessi ný frjálsríkju væðing sem við erum að benda í Evrópusambandinu hún hefur mögulega gengið lengra á Íslandi heldur en í Evrólöndum
0: já, það held ég að sé alveg klárt með þetta voru rosalega það voru svolítið skarpar beygjur sem voru teknar hérna á tíunda áratugnum og í krigum og upp úr aldamótum sko
1: Hann er að... Og eiginlega festar í sessi eftir hrun, það voru vinstristjóttun enduristi eiginlega bara samfélagið sem að framsóknum sjálfstæðisflokkurinn byggu til.
0: Já, algjörlega, einmitt.
1: Herru, gaman að fá þig hingað allir að tala Evrópusambandið. Þegar þú fælist bæinn, fólk að tala við Evrópusambandið?
0: Nei, ekki mikið. Ég búin að vera reynda bara, ég nú búin að vera alveg soldið Erlendis og bara svona okkur flakki aðeins um landið, jú, þannig maður hittir svo sem einhverja þar, en nei, þetta er ekki mikið við rætt, ég held að þú veist, bara eins og við erum glæða mörg ég lifi svolítið í búblu allir í kringum mig ætla segja já, ég sé þetta bara á Facebook, sko og oft sé þetta meira sér bara á Facebook í gegnum eitthvað fólk sem ég ekki einu svona að fylgja
1: En ég veit þannig að þú hittir bara jáara og svo hef ég líka lítið á Facebook og segi ég held að bara engin minni kjósa já af því að það allir sem ég hittir sem segja nei. Að þá fer þetta minna á hvað veldur því, hvernig fólk tekur ákvörðuna, þá fer þetta minna á svona menningastríðs pólitík.
0: Já, en það einmitt, bara eins og við vorum að tala, ég meina þetta er að verða þannig mál, þetta einhvern veginn fólk tengir þetta rosalega við sjálfsmyndina og þetta snýst einmitt skilur, þú veist, hefur ekki trú á Íslandi og þú veist þetta með þjóðurtisíkjuna sem náttúrulega menningarstríðsmál ég held að þetta sé klárlega orðið þannig og það, minnist, það eiginlega bara ótrúlegt hvað virðist vera hægt að hengja á það og hvað virðist vera hægt að búa til lið og bara því miður, það bara miðla umhverfið spilar alveg ótrúlega stóran þátt þar og hérna ég meina, ég veit alveg að þú veist, Evrópusambandinu hefur til dæmis ekki tekist að kveða niður eitthvað Facebook draugin en það eru samt einhverjar þú veist það hafa verið einhverjar væringar í þá átt og það er verið að sekta þessi fyrirtæki stór fé sko fyrir það að vera reyna hérna ganga á athygli ungmenna og slíkt ég meina þú sér þetta hvergi annars staðar hafa verið einhver dotti í huga það skiptir einhver máli þó að við gerum það hérna á litla Íslandi sko það hefur einhver slagkraft
1: Herru, takk fyrir komuna
0: Takk sem leis.
1: Og við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf sem alltaf að taka breytingum. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað komin til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi.
4: Það gæðir.
3: Sko, síðast ef við hittumst hér... þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt hvað var þar heim köngulóvarinnar þú talaðir köngulóvaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim En í lok síðasta samtals, þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu. Eru fréttir?
4: Já, það er alltaf fréttir þegar maður fyrir feltið, sko.
3: Og hérna,
4: Madagaskar er þessi undra heimur þar sem að maður er alltaf að uppgöta eitthvað nýtt. Það ég ekki upplifað í neinu öðru landi. Nú ferðast út allan heim, sko. Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta. Og þarna fór maður náttúrulega með, sko, ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar.
3: Já.
4: Og allt eru þetta, sem sagt, BS nemar fullir af áhuga og spennu, þannig að þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vítt á breytt og enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir. Þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknar hópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar aukvöldunar. Það var náttúrulega eftir að vinna úr þessu og svona en það kom allt nýtt í ljós sko.
3: Engin í hópnum með köngulóarfóbíu,
4: væntanlega? Ekki lengur. Það var svona helmingur en þau var lögum að stað. Það er einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulóarfóbíu. Og við læknum hana bara.
3: Hvernig gerist það?
4: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orvíver. Hún býr til svona gullitaðan vef. Stóra mikil en mjög róleg og
3: Hvað er hún stór?
4: Já, svona með löppum
3: Nei,
4: svona 10 cm, já Daldil búkur, sko og hérna, við látum hann að labba á fólki og hérna, við byrjum að einhverjum sem er á lög með þetta og svo færum við okkur yfir í þá sem að eru hræddir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulóna að labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsanlega sumir verða bara spenntir og allir verða minnar hættir og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu en sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja kóngulan á það og það voru bæði strákur stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngula og setna í hérna kursinu þú veist, þannig að þetta er bara þetta er náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr, þessi hræðsla á ekki neitt grunn
3: Nei.
4: Og þú finnur svona dýr bara rólega labba á hendina þér, finnur fótsporin hún er falleg og hérna þú áttar þig á því að þú veist af hverju ég hrættið þetta þetta er bara stærsta sem ég séð og þetta er ekki neitt
3: Já, það er engin góð ástæða fyrir því að við óttumst köngulær
4: Nei, í raun ekki svona almennt, það eru til köngulær sem að bera varast En þú veist, af 55.000 tegundum þá er það...
3: James Bond köngulóan.
4: Já, þú myndist eitthvað á hana síðast, ég man ekki hvað það var. En jú, það er til, en
3: Tarantúla.
4: Já, það er nánast engar tarantúlur hættur verðan. Það er svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og hérna, önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu, en ef þú ert ekki þar, þá er lítið óta, sko.
3: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko er ekki bara meiri hluti mannkinn sem er með einhvern svona hryllinga
4: þetta er bara 90%
3: 90% já.
4: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outlier, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættir við köngulær, jafn mikið að þær er en þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni en helmingurinn aðeim er samt líður ekki vel í kringum köngulær
3: en sko það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývitningum minnum í kringum 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum í heiminum hvort sem það hefur eitthvað að gera með þá minni fóbíu ykkur hvort skordýrum
4: Já, hvernig myndur skýra það?
3: ég reyni ekki að skýra
4: En það er já, einhver öðru sér gen og þetta er náttúrulega, þú veist, það er öðru sér hugsunarháttur, ég menna við erum með hérna þó við séum ekki stór reyju, þá er alls konar mismunandi hópar af fólki sem að ég er ekki alveg eins
3: Kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundum við brittsporðið þegar við mætum
4: Já, þú getur við frumstæðir Þú ert ekki hættur Nei. Við brittsporðið, það er alveg rétt
3: Hvorki við köngularnar, né hérna margt annað
4: Né anstæðingana, helstu sér hættu við mig
3: Nei, ég er ekki hættu við þig Hérðu yngi minn, en hérna sko, þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndi nú kannski bara segja nei. En hérna þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði eitthvað einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar tengi silki ef mann rétt það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttirnar síðar eða eitthvað
4: Já, það hefur náttúrulega ratað í heimsfréttirnar þetta er nú eiginlega gömul sag ég man ekki hvað við tölum um síðast en við uppgötum hérna kónguló stóra kónguló sem að gera þessa risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þólið silki sem að er margfalt sem sagt þolnara það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur og er jafnstert og gott stál en líka teginlegt og þessi er eiginlega samangerða mjög svona þólið eða tough eins og það kallaði á ensku og þetta er náttúrulega mjög merkilegt að það fórum allan heim ég menna þessi uppgötum

0: sem að verður bara til inn í líkama lífru, engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita og eiturefni til að búa til stál og kevlar. Og hérna, svo
1: engin mengun.
0: Og mengun alltaf, og svo þetta þú veist, fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbrögðum á líkamanum, þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkaman og þú veist, möguleikindar að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búið til sterkefni eins og við myndust að síðan hafði herinn áhuga á þessu þannig að það svona fór við á, við erum ennþá svona að skoða ýmsa eiginleika þessar kóngulár en það svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna
1: Nei.
0: Á þessu
1: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiði til þess að þetta
0: Já, það eru semst tværlegir annarkort að skilja þess að döfskriftina af efninu og sá, ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að ræðgreina nokkra tegundir og við erum búin að ræðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki þannig að við erum með nákvæm uppskrift að þessu öll saman en það ekki nóg vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift, við blöndum þessu saman bara eins og búti köku og svo búið til þráður því að þá hann bara brotabrotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni þannig að það einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki, við getum bara sagt þetta prótín, það uppskriftin við getum sett það saman en silki þráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af þess að silki prótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta virðist vera mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina Hitt er svo væri að hérna bara skoða bygginguna á þess efni og það svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að hérna bara, þú veist, ok, þetta er efni sem er bæði sterkt og teginlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svo leysefni, hvernig eru byggingar einar ekki kannar, hvernig er, veist, þetta eru einhverju harði diskar, þetta eru einhverjir svona snúrur sem að fara margar hringjum, mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum. Þannig að þú veist það væri hægt líka.
1: Þannig, þetta er uppgötun í vinslu, getum við sagt.
0: Já, ég meina þetta er eins og, já, vísindin eru náttúrulega bara þetta svona þeir skrifa í einu. Uppgötun eru oft algjör tilvilin eins og þetta og síðan vinnum að frá því.
1: Og hérna, þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það, en þú ert, er það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt?
0: Það er nú hægt að deila það, sko. Ég er einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem er ekki akkurat þetta.
1: Ok.
0: Ég er kannski meðal einhverja tugi sem að hérna, eru mjög vel að sér köngulær og hérna
1: meðal einhverja tuga, já.
0: Já, og ákunni sviðin að þess
1: hef Það þekktu nú ágætt á Evrópumótinu
0: Aðalega, þú veist, ég sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna þess að ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics en þú veist, það eru einhverjir sem eru sterkari hver einustu sviði en, þannig að þetta er bara svona eins og alltaf maður er sérfræðingur í einhver einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður er nálægt
1: það er alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menn í fremsturu
0: þeir eru nokkrir, já
1: og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðil ringir í þig
0: já.
1: Og spyr hvort þú getur komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær
0: Já, algjörlega. Það er engin annar ástæð til að tala um mig.
1: Það er engin annar ástæð.
0: Nei. Hérna, eins og veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
1: Finnst þér ekki fallegt?
0: Ekki slæmt, jú.
1: Þú missir á National Geographic.
0: En það er komið í samstöðina.
1: Það er ekki fyrir á samstöðin.
0: Já, þetta er æðislega sko.
1: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
0: Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
1: Eins og þú náttúrulega, ég meina, er nokkur annar svona köngulóðu sérfræðingur á Íslandi?
0: Nei, alls ekki. Og svona fáir svona sem

0: Mér eru á mínu sviði sem svona nútíma flokkunarfræði með hérna með erðamengjum og sleðs en það svona nokkrir en engin annar í kóngulunum.
1: Nei. Sko af því að þessi ferð tiltölulega ný yfir staðinn og kannski svona eitthvað blóðhrátt enn í huga þér, þetta ekki svolítið svona flókið að Madagaskar náttúrulega þessi einstæki heimur en þú ert þarna sko, ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
0: Nei, eiginlega kurð, sko, jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meir en ári fyrir ferða að undirbúa.
1: Já, meir en ári?
0: Já, fyrir. Og það allt frá því að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og safna og svoleiðis og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og þetta er mjög flókið batteri og maður svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna á sama tíma og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltölulega öruggt ríki að þá þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel
1: En mikið hérna bólusetningar fyrir?
0: Já, krakkarnir sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður fara alveg í, ég man ekki hvaða 6-7 mismandi bólusetningar, ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér, en hérna þannig að það alls konar svo leiðis, það eru þú veist, lifur og bólgur sem eru hættilegar og hundæði og alltaf malaría og alls konar svona sem hægt að fá í þessari ferð en Madagaskar býr svo vel að það engir eitraði snákar og það þú veist, engir stórir afræningar, engir ljón og engir tígristýr og svo leis þannig að þetta svona frekar örugt umhverfi
1: Sko, mér dettur í huga að þetta séð alltaf svona stórt stökk fyrir sum ungmenni, við erum náttúrulega alltaf við venjumst æ meiri bómull ég held að sé nú hægt að halda því fram með gildum rökum ekki satt
0: Jú,
1: verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra
0: Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík lifa náttúrulega ekki í á jörðinni sko, þetta eru ekki jarðabúar þú veist, það sem við upplöfum hér í Reykjavík svo lítið brota því sem að mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta á þeir þá eru þetta náttúrulega rosalegt menningasjokk og svona að einhverju leiti vill maður forða því að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars þar og það
1: Nú talar þú bara eins og mannfræðingur líka
0: Já, þetta mjög mikilvægt vegna þess að þú veist þau átta sig ekki á hérna dýft fátaktar í Afríkuríki þau átta sig ekki á neyðinni sem að horfir á þau bara hversum þú labbar og mannfjöldanum og hérna bara þú veist hversu mikið kaos í gangi og fólk kemur hérna við pásum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni þá eyðum við svona 2 minútum í höfuborginni vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappísunni en mér finnst þetta mikilvægt því að þá uppgötaði niður í miðbæ bara þetta bara sýnir sáttnaði hvernig lífið hjá stærstum hluta jarðabúða
1: stærstum
0: hluta
1: einmitt.
0: Fjöldin er mjög fátækur og býr við erfarastöður og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt eru sér áhyggjur heldur en við þeim og þetta náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifa að það að telja því borgar að þessa jarðar en hérna þannig að þetta fer mjög smjöndi í fólk og fær mikið á sem að sem að ég held að bara sé bara gott þetta bara holt
1: sko við vorum ekki eins mikið í PSN hérna í gamla dag eins og við erum í dag
0: nei
1: nú má ekki segja neitt sem að langa til þess að segja því að það gæti sært einhvern sko þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst heima alið barn
0: Já.
1: og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim víða ratar
0: þörf
1: fyrir
0: er víða ratar, já
1: og hérna, og sem sagt sko þannig að, að það segir sig sjálft að Clem Caesar í hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig, ég ætla ekki að draga það inn í hana sko.
0: Nei, láta hana vera
1: en maður finnur það alveg að sjónarhótt þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað kannski hér á höfuðborgarsvæðinu og svona þau eru náttúrulega svumpart svolítið öðruvísi
0: já, þeir ég meina að fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir þú veist, þeir vita lítið um heiminn, finnst okkur
1: já, þeir taka svolítið með sér bandaríkin þegar þeir ferðast
0: já, og það bara, þú veist, bara af því að þeir hafa aldrei farið neitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað
1: það ennabla svolítið þannig, já
0: og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært námin en þú veist, besta námi sem maður getur fengið að ferðast heiminn og gerðu það
1: og þú fór sjálfur út
0: ég fór mikið heiminn ég tók mér alltaf pásu milli námsstiga til þess að ferðast
1: já.
0: En bara fyrst á bentir á háamælinu þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum aldra tíma og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world þetta akkurat sami hlutur
1: akkurat
0: þú veist, og það sem ég segi þú veist
1: og oft er þessi hópur hæst sko.
0: Já, það svo auðvelt að tala hátt þú ert fáfróður
1: ignorance is bliss
0: já, og þú líka. Bara veist ekki þannig að þegar þú ert auðvelast mikla vitneskju ja. Þá það sem að gerist í rauninni þá áttar þið meira og meira, meira að því hversu lítið veist og fulleringana fara svona að minka og lætin í kringum þína fullvissu eru minni En mér einmitt þessi Evrópum að þú veist, ég mjög á þessu stigi að það bara, það frekar öskra herra heldur en að hlusta rök.
1: Já. Og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þær þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum ekki satt?
0: Jú, ég bjó 25 ár sem,
1: 25 ár?
0: Sem nemandi og já. Alveg þangað til ég var orðin já, prófessor.
1: Já.
0: Og, Langur tími.
1: Já. Hvar varstu?
0: Ég var út allt sko, ég byrjaði í Washington DC og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio, Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þetta var svona vítt og breytt. Þannig að ég endaði hérna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og Já. Það svona þá sástaður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland
1: Einmitt.
0: Og er svona kannski svona most liberal eins og það segja, fylkið í Bandaríkjunum
1: Ansi margt breyst hratt í Bandaríkjunum á síðustu árum
0: Heldur betur
1: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna
0: Já
1: Þú voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem að báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísa til þess að Sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona að búa til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga og ég rætti við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og þeir voru, þeir vissu að ég var blaðamaður þannig að þeir voru alveg til í að spjalla við mig þeir höfðu allir sömu sögun að segja
0: Já.
1: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja bandaríkin
0: Já. Það þú veist, þetta náttúrulega ávið fólk sem að er einhvern veginn eðlislega viðsýnt og það finnst mér eitthvað við menntafólk, vísindamenn og listamenn sem að eru skapandi að þú veist, þeir leita vítt og breytt að efni fyrir sína list eða sína hugsun og automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem er og þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkjun eru
1: Já.
0: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem að er henni staðrendir skiptingum alveg lengur og þannig að fólk sem er svona vel að sér eða djúft þinkandi hugsandi að það því líður ekki vel
1: Einmitt.
0: Og þú veist, maður sér þetta alveg, það er það bæði flótti frá Bandaríkjunum og, og líka nemendur sko sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir og þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
1: já.
0: Og við verum varfið þetta bara þú veist, þegar við auglýsum starf í, við Háskóla Íslands og það var allt í einu, þú veist, Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko
1: Það nefnilega það sem áður töldu sig bara búa í fyrir hérna landinu en
0: Já, ég meina á, á sínum tíma var Bandaríkjan alltaf fyrir hérna land vísindana sko, það,
1: Já, 20. Öldin náttúrulega bara stórkustlega sigur ganga Bandaríkjana Þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum,
0: já,
1: allt okkar besta fólk
0: Svo kallar brain drain en, hérna, en núna þetta algjörlega snúa sko, og hérna og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið núvarandi stjórnvöld og, og Kína að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af, af peningum í vísindum og, og Evrópa svona að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
1: Já. En það var ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en hérna, það, það er ekki sko, það, það er ekki bannað, hér við þetta rauða borð en, en mér fannst mjög sláandi sko, að hérna, finna þennan sam mannlega þess að sammannlegu skömm einmitt í þessum
0: Já.
1: Tónlistamönnum
0: Já.
1: Að því þú minnist á skömmina
0: Já.
1: Að, að hérna það ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu
0: Já,
1: sem að það hitti hér sko.
0: Þeir voru þekkti fyrir að vera kannski hrókafullir að því að þeir svona við erum frá besta landi heimi og það var engin efi
1: Nei.
0: Og fólk svona þurfti svona já, svona, já
1: Já.
0: Eiginlega samþykja það, en núna bara alls ekki sko, og hérna, þegar maður tala við vinur sinni í Bandaríkjunum að þú veist, þetta er, þeir eru skamma sín virkilega skamma sín og, og fara svona hálfgera vörn og þannig að þetta, þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki.
1: Í rauninni að snúast við
0: Snúast við, já. Já
1: En þeir sem sækja stöður hér
0: Já,
1: Bandaríkjamenn
0: já,
1: nú orðið þeir, og, og einhver dæmi að þeir eru að koma
0: já, já,
1: við, flottir vísindamenn frá
0: Bandaríkjamenn Við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til í lífræna sko. Ég ætla ekki að segja það sé hverju það er akkurat tengt en þetta er að fara stjökana að, að þau koma hingað og, og annars það
1: er
0: í orðu
1: Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en að til Bandaríkjanna því að það er hluti af þessari Evrópu umræðu
0: Já, auðvitað núna þá ekki tækt að halla sér að Bandaríkjunum og, og halda einhverju viti en, en maður bara vonar að Bandaríkin snúi aftur og, og fyrir braut ég meina Já, það, það er, en ef þetta heldur að svona þá náttúrulega ekki þetta að vinna um Bandaríkjunum það bara búið spil í bili
1: Hérðu Ingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu. Ég hérna, ég að gleyma að spyrja um eitthvað svona að, hérna, úr þessari ferð eða frá sumrinu sem að þið langar að ræða um, bæta við.
0: Já, ég meina það, þetta var, sko, þetta var mjög skemmtileg ferð Já. Og hérna, sko, ef maður segir svona í fullur hinskilni, nú er ég að hætta mínum ferli að hérna, maður er stundum þegar maður er að kenna að við háskólan. Þá verðum að stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins hvaðum árangur maður hefði haldið og, og maður svona hugsa með sér þetta var nöðrið sem maður ungur, þetta gerir maður alltaf
1: Já, ég held ekki bara að sé rétt þetta var
0: já,
1: með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sig fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira og minni einhverjum vinnum til hliðar
0: Já, já, þetta, svona, þetta er svona hobby meira en svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitabeltið og þau eru að fara að stunda rannsóknir að þá kveiknar á, á þessu ljósi sem að maður er búin að sakna.
1: Þau hækkar örunast í
0: Já, algjörlega og þau bara stóðu sig stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og, og út úr þessu komu frábæra stúdíur og hérna, maður var bara stoltur að sjá þess að krakka bara í essinu sinni.
1: Gaman að heyra.
0: Þannig að, þú veist, maður svona fjekk aftur, já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega en þeim kannski leiðist undir mér tíma hjá einhverjum gamlum köllum sko. Þannig að það var mjög gaman og hérna og núna erum við að náttúrulega vinnu gögnunum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og, og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð sem var mjög skemmtilegt að hún byrtist í tímariti sem að heitir minnur að sé Biodiversity Data Journal en það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona kanna hérna á vestuströndinni áður við byrjum rannsóknir og ég og samkennari minn urðum varir við svona við vorum að labba úti í einhverjum daldum miklum vindi og urðum varir við að vindurinn virðist að hafa áhrif á hérna ákveðna hluti í þessum kóngulóveiðum og þegar við vel kannaðir þá aldrei við vorum svona spáðið það hefur einhvern tíðan nei, ég held að hafa enginn skoða þetta þannig að hugmyndi kveiknaði daginn eftir fórum við með nokkrum nemendum gerðum rannsóknuna ég skrifaði handriti tveimdögum síðar við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði þannig að þetta var svona life science og þarna voru nemendur með í því bara ok, förum bara og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn
1: ný rannsóknar hugmynd eða þessast rannsóknar hugmynd sem við vissu ekki til að
0: komi fram þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhver tíman 10. maí og greinin var birt 5 vikur síðar það bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að þú veist, maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nemendur og sjáðu bara þú veist, stundum þarf ekki rosalega mikið þarf bara að fá góð hugmynd og vita náttúrulega mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóna vel og það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nefndur með fyrirlestraðum sín rannsóknarverkefni og maður var bara gott að vera hvað þetta sem þessu var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja þar neðustur
1: bara að rífa krakkana upp úr bómullinni
0: já
1: ögra þeim, setja þau í aðstæður sem að mörgum
0: sko,
1: finnst
0: vantar ekki getuna sko.
1: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
0: já, þetta bara, þú veist, kannski kennslan orðin svolítið gamaldags
1: kannski kennslan svolítið gamaldags
0: samfélagið að þróast
1: og kannski bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima kannski það bara svolítið deykt sem stendur
0: já, og við prófessorur hefum ekki breytt okkar kennsluháttum mikið síðan maður var sjálfur í skóla sko. Og það kannski vandamál það alltaf hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungir við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á höndum og svo, veist, það var ekkit svona við að vera hann maður hafði miklu meiri svona áhuga á því sem maður fekk að upplega
1: ég heldur betur já Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og hreina skiljan.
0: Takk að þér fyrir Björn.
1: Og með þessum orðum ljúku við Rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil minna ykkur á það ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur en ekki látið verða af því. Að það hægða leikur að gerast bakhjarl samstöðarinnar með því að fara inn á vefslúðuna samstöðin.is þar átt að finna hnapp áskrift og ef þú skrólar sérstaklega aðeins niður þá finnur þú þennan hnapp og þar getur þú skuldbundið þig fyrir aðeins 2750 krónur sem eru þá teknar mánaðarlega af kreditkortinu þínu til að verða bakhjarl samstöðarinnar Við erum eitthvað undir 2000 ef myndum bæta við svona 2-3, jafnvel 500 áskrifendum þá gætu við verið með töluvert öflugri dagskrá við gætum bætt við starfsfólki þú myndir fá einhvers konar tillögu rétt í því að senda okkur póst og segja mér langar til þess að þið skoði þetta með því að þú sért bakhjarl samstöðarinnar Og þetta dálítið áhugavert business model, það hérna, við erum fjölmiðill sem á enga peninga, það ekkit auðvald á bakvið samstöðina, við erum bara einhvern veginn eins nálagt almenningi eins og getur orðið og reynum að skoða heiminn frá rótum, frá grasrótum og upp en ekki að ofan og niður eins og oft orðið með fjölmiðla. Þannig að þú sér eitthvað viti því sem við erum að gera og því langar til þess að við höldu því áfram endilega líktu við og hérna stýttu okkur með mánaðarlegu framlagi ef þú hefur burði til. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í bili, verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Reið sæl.

0: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Samlokubrauð Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á föstudegi klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við haft hann síðan að hafa hér þar sem við kallum vikuskammt og fáum við góðan hóp af fólki til að fara með okkur yfir fréttir vikunar og þannig það í þessari viku. Hér Þuríður H. Haraldsdóttir Brún.
1: Brán.
0: Verkefnastjóri.
1: Já, ég fórstöðu kona Markstofu Reykjanes og svo verkefnastjóri Almyrkvans á Reykjanesi.
0: Þannig hann var inn á þínum vegum.
1: Já, algjörlega. Alla vann á reikinu sinni.
0: Fældu þið ekki í þessu með skýðinu?
1: Jú, við tókum þannig að inn í hérna, útreyningara hjá okkur. Það var plan A og B og C og eftir. Þetta var svona næst besta útkoma upp á skipulag, sko. Já. Að hérna, ef við förum yfir, sem sagt, best sól á öllu almyrkvasvæðinu. Næst best skýjað á öllu almyrkvasvæðinu. Að því leið og við höfum verið að tala sól á vestfjörðum eða bara sól á vesturlandi, bara sól á Reykjanesi, að þá hefði jafnvægið aðeins breyst.
0: Það var farið í bílinn og farið að kera
1: á milli. Já, þannig að svona fyrir skipulagið, þá var þetta eiginlega svona næst besti kosturinn. Sko.
0: Ströng móðir eða ykkur, eða það betra yngi fái.
1: Já. en þú veist, við vorum, þú veist, heilt yfir geggjað. Þetta tókst eins vel og hægt var að takast og hérna en við hefðum getið gert meira eða þú veist við vorum undirbúin fyrir miklu meira á öllum svæðunum.
0: Þannig að hefði komið í sól að glemma.
1: Já.
0: Það var nú sagt í hátinsveitunum við Náttúraberg.
1: Já.
0: Það var í sól að glemma þar og svo var einhverjum sem bjuggu í Bolungarvík og settu á samfélagsmiðla að þar var í sól.
1: Það var hérna, já.
0: En þetta ekki náð að reyfa fólk.
1: Nei, ekki nóg. Eða, þú veist, það er líka þú veist, bara þessi upplýsingamiðlunin að upplýfunin líka í skýðu sem að var ótrúlega mögnuð sem að fáir í rauninni fá upplifa. Það heilt yfir að þú ferð allan heim að upplifa þetta og upplifa þetta í skýðu líka mjög einstakt.
0: Mjög íslenskt.
1: En við, einmitt, þetta var, hefði verið geggjað að fá sól sko, og hérna upplifa þannig.
0: En við sættum okkur við það sem við fengum.
1: Já, auðvitað ömulegt. Við byrjum 2024 að tala við Sævar, markastofurnar. Fyrsti kynningafundurinn var fyrir 2 árum síðan, 19. ágúst.
0: Þetta sámar þá vitur við hann strax á eftir. Hann var einlega alveg búin á því að hafa verið að tala við ykkur í 2 ár.
1: Greinilega. við vorum alltaf með svona stuðningskerfi fyrir Sævar, þú veist, hann gat alltaf leita til okkar, þú veist, fyrir stuðning, andlegan stuðning í þessu ferli allir saman, þannig að hérna, við áttum ótrúlega gott samstarf við hann, þannig að þetta var, já, þetta var ákvæmst, já.
0: Valgarður Guðjónsson, Vanli Fremlun, söngvari.
2: Jú, það
0: svo eftir tölvunafræðingur?
2: Jó, ekki, nei, það víst lögvendastarfsviti, ég lærði þetta aldrei, en ég vinn svona sem kerfisvæðingur, hann á þróa tölvukerfi. Hitt svona hobby.
0: Já.
2: Það munar samt að það 3B, þú skrifað bara 2 í skilabónu til mín.
0: Já, ég hef sett það inn í, ég hef sett það inn í kynningu og þættir.
2: Akkurat, það svona, já, þeir kannski meira fyrir mér á því sviði.
0: Já, hér líka Þórun Lárusdóttir leikuna.
3: Jöp.
0: Og Magga Stína, maður segir það bara.
4: Ha?
0: Maður segir það bara Magga Stína.
4: Já.
0: Þú heitir ekki Margrét Kristín Blöndalegur.
4: Jú, ég heiti það náttúrulega. En ég heiti Margrét Kristín Haraldsdóttir Blöndar.
0: Hver nota það?
4: Skatturinn. Jú, nema skatturinn.
0: Það skatturinn.
4: Já. En ég bara alltaf kvöldum Magga Stína.
0: Og þú vilt ekki breyta því, þú vilt ekki fá skeyti frá skatturinn sem stendur Magga Stína.
4: Mér eiginlega alveg sama. Þetta eitthvað er ekki, þetta er eitthvað svona fókuspunktur sem ég hef ekki náða súma á, sko.
0: Hvar varst þú í sólmyrkunum?
4: Ég var bara í Reykjavík og mér fannst það bara dásanlegt, sko. Eða svona að þetta var mjög magnað. Alveg ótrúlega magnað. Það er að og svona einhvern veginn áhugavert að sjá, sko, þú veist að deildamyrkvin, hann byrjar maður alveg bara svo gerist það ekkert, deila og svo bara þegar að nær dró sex, sko, þá hérna
3: magna.
4: Já, og það var líka mjög magnað svona fannst mér, að því fór hérna niður á ægisíðu og fullt af fólki og allir bara svona fylgjast saman með og svo hvernig svona hinn sameiginlega lífvera þagnar þegar það dregur fyrir sólina mm-hmm. þú veist það var eiginlega alveg magnað sko.
0: En ég var nýr í bæ í Arnarhóli mm-hmm. það nú bara rétt hjá mér það var sagt að fuglarnir myndu þagna en allir mávar í kosinni tóku sig á loft og flugu í norður
4: Já, það
0: þannig að þeir voru ekkert stúm eitthvað.
4: Ég held að þetta sé sko allir fuglar nema máfurinn, af því máfurinn stoppa bara aldrei nokkuð til.
0: Og það ekkit, ekki fuglar eftir í miðbænum nema máfur.
4: Já, en þeir náttúrulega fuglar þagna líka taldi í rigningu, þannig að þú veist, þeir voru löngu þagnaður. Eða sem sagt, þeir voru ekki á svona miklu spjalli eins og þeir eru alla jafna.
3: En þetta hefur alveg greinlega ruglað dýrin í rýminu, sko, því að ég var til dæmis heima hjá systur minni í Grafarvoginum hún með sko útsýni alveg yfir Reykjavík og hérna og við horfðum á sólmyrkvann saman og hérna hundurinn hennar hann vissi ekkert hvað var í gangi og byrjaði bara að gelta og var svona pínur hættur bara og mér fannst það svolítið merkilegt sko
0: Það hérna hundur sem gelti á Arnarhóli ekki mikið að koma bara eitt svona bofs
3: Já, en mér fannst þetta sko það kemur svona það var einhver sem var að tala þú veist nú mann ég náttúrulega ekki hvað heitir þegar, overview effect sem er kallað á ensku hérna þegar að geimfarar fara út í geimin og horfa á jörðina mér fannst svona á einhvern svona í smáskamtastærð mér fannst ég fá svoleiðis upplifun maður finnur sko, þetta svo ótrúlega magnað að það komi bara svona rísa skuggi og maður verður svo ofbáslega lítill
4: Já, við erum náttúrulega akkurat ekki neitt
3: sko. Akkurat ekki neitt, sko og þetta fannst mér alveg, mér fannst það komið svolítið óvart einhvern veginn að upplifa það en mér er þetta æðislegt
0: En er það góð tilfinning?
4: Mér finnst
3: það Já, en samt einhvern veginn svona eins og sko, þú ræður ekkit við náttúruna þú finnur bara hvað þú ert, hvað mannveran og bara jörðin lítil.
0: En svo kom sólin aftur
3: svo kom sólin
0: hún
3: aftur
0: elskar
3: og,
0: allt,
3: hún elskar allt og, og svo hugsa maður bara jákvætt og fallega orku og allt þetta og það bara, en mér fannst þetta mjög merkilegt og þessi tilfinning var svolítið sterk hjá mér þetta með overview effect
4: líka, svona þessi smæð sko.
3: Þessi smæð,
4: en já að við bara, þetta eigum bara allt okkar undir nákvæmlega sólinni
1: Það er maður hugsar þetta í svona starra samengi, þú veist, allstar í heiminum eru skóareldar út af hérna loftslagsbreytingum
0: ja, Ornar í Evrópu að þotna upp, það ekki hægt að flytja vörur lengur eftir Dóná og Rín, af því að það eru honum sprænur
1: Og ég veit ekki hvort þau tókuð eftir því, það var sumar að tala með það, því að emitt, máninn hefur svo mikinn áhrif á flóð og fjöru að þegar skugginn, þú veist, kemur yfir að það var svona ekstra mikið flóð í raunni mikið stórstreymi og hérna þannig að þú veist það svo magna sagt, eins og við reyndum að nýta tækifærið í þessu og ég veit ekki hvort að voru þið ekki alveg farin að hugsa háski, láski og miðski þennan dag það voru þess að það voru mjög marg eins og í Elgosunum, þú veist á í Grindavík og þú veist allir að fylgjast með og allir orðnir sérfræðingar
3: já.
1: Og svo á þessum degi þú veist allir að skoða veðrið og veðurspána og sjá sko skýjahuluna hvar skýjahulan, hvernig skýjahula þú veist þannig að þú veist þá voru allir svolítið með í þessu sko og þetta var alveg ótrúlega
0: Það var alltaf hvað allir fá mikið vita og það var nýbúin að vera með mikið vita á fótbolt það HMR, nú var allir mikið vita á Evrópu og núna tunglmyrkvi sem að en vanlega það ekki mjög pönkað að tárast yfir sólmyrkva
2: Nei, nei, það var ekki að tárast það bara, jú, ég alltaf við settist út með vinnum og annars sonurinn komið hér svona, svona í vonum að mjög undur kannski sjá eitthvað svo, jú, magnaði upplega þetta en ég kannski minna uppbyrðaður en margir aðrir af þess að ég veit alveg hvað er að gerast og það okay, bara er löglutur það sætti kona sko, þannig að skipur ekki að þetta í Spánar og næsta árið því að mista þessu núna Hún var að byrja með að skoða hótel í gær
0: Já, það lúksur í Egyptalandi
2: Það
0: náttúrulega
2: Það við spesist það, það bara erfitt að komast okkar
0: Já,
1: það ekki allsir líka
2: Marokko,
1: jú,
2: Túnis
0: Ég var með túristarhönnir í bæ Það var það einhver íslendingar held ég Svo þegar þetta Svonu kom aftur og klappaði fólk
2: okay.
0: sem ég soldið í andstöð finnst mér við það sem þeir að tala smæðina að því ef maður hérna klappar fyrir sólinni þá finnum maður til eiginlega sko stórkostlega stærðar að geta
4: Já, kannski, þetta ekki að klappa fyrir sólin, maður bara klappar að gleði yfir lífinu.
3: En það líka kannski af því að smæðin mín á móti sko stórum alheimi, þú veist, eitt útilokar ekki hitt eða skilji, hvað ég meina.
4: Algjörlega. Ég skil,
1: en er þetta ekki líka bara eitt svona tjáningaform bara hvað, þú veist, ég var að upplifa eitthvað svona,
3: geðsæringaklapp
1: og þú veist, hvernig get ég eitthvað neginn komin í hljóð
2: eins og þegar þú klappar þegar flug við lendir ég hef aldrei skilið það
0: þetta heim þetta reik
3: já, gerist
0: hefur komið heim, bara þegar við lendum í Íslandi
2: hvað sem
3: já,
0: ég held að sé það ekki klappað í kvöldmjörnum þegar við lendum þar Ég held að þessi hérna
3: Ég hef upplifað það
0: Sjóðurreknis Íslendingar að fagna ég að roskar heim út þessi hörmulega útlandi
2: Held að þessi við það
1: Þetta gerist við það sko Ég hef upplifað þetta í Bretlandi eftir að koma held ég heim frá Spáni Nei, hérna, Tenerife eða eitthvað Þetta var eitthvað svona Þannig flugum en hérna Mögulega er þetta líka ákveðin hræðsla eða eitthvað svona, þú veist, emitt þetta
2: skoðnast að hérna við hérna sólmerkva sem að við dættum það var því sem hélt var að skammast yfir því að ríkistjóðum var að láta kjósa hérna aðeldaviðraður í lokmánaðis yfir þá kemur neður svo eftir en hún fast að það fáralegt að vera að gera þetta í lokmánaðis þess að vera í sólmerkvi hér allt fullt af túristum og mikil umferð það verið bara ekki nokkur leið að vera að kjósa með til lokmánaðis
0: mikið að tala með Evrópusambandið þar sem við farið fólk að tala með Evrópusambandið
1: ég held að þessi alltaf að rekast á þetta ég hef alveg tekið svona sveig framhjá
3: ég alveg svolítið að fljóta inn í þessu
0: þetta málið þannig að það skjótið inn í nokkrum málið það náttúrulega mjög skemmtilegt málið kær þar sem að Samuel Guðmundsson sem að ég ekki dokkar vissi hver var fyrir viku
3: en ekki Guðjónsson
4: Guðmunds
2: ég veit ekki þá
0: hitti Rabbi Smúlæ
2: já það
0: Piers Morgan
1: sem ég vissi ekki heldur hver var þessi Rabbi
3: ég alveg poppaði og horfði að þátt inn
4: rosalegt álag að þurfa að horfa á þetta fyrirbrigði sem að það svona síljúandi fyrirbrigði sem að auðmikið maðurinn var settur í að hérna að mæta en ég menna hann gerði það bara sjálfviljur og, og hérna og bara var stóð undir því bara eins og heimsbyðin hefur orðið vitnið að sko
0: Já, okay, það var bara, að nöyt stuðning svolítið Piers Morgan hún lét ekki sko rabbían komast upp með
4: já, ég menna
0: verja svolítið hinn gestin sinn
4: ég menna ég veit ekki sko ef þið hafi horft á þetta að þá hérna þá náttúrulega sjáu þið kannski hvers vegna þessi, ég held að einhver sagði að þetta hefði verið í fyrsta skipti á ferli Piers Morgan sem að gera nú svolítið út á svona allt, sko að hann sagði bara einhverjum að bara grjóta halda kjafti, sko
1: ég sá fyrir mér, sko hans, það kom náttúrulega fram í þættinum að þú veist, þetta er örugglega á áhugavert áhorf fyrir mjög marga þannig að hann kannski að nýta það en á sama tíma einmitt að hérna, þá held ég hann að aldrei tekið svona hart á einhverju viðmælanda, þú veist, nei, nú ertu komin yfir ákveðinu.
4: Já, en ég held að þú veist en punkturinn alltaf, sko, punkturinn í þessu eru þetta, sko, sá að þú veist að þetta er svona dæmigert eitthvað sem að, hérna þú veist, svona okkar samtími, hann tekur upp sko, að því þessi hérna dásanlegi drengur, Samuel hann hérna hann svona spontanitet, sko bara út á lífinu held ég eða eitthvað svo leið, sko veit ég hvað það kvöld, jú, sem það hefði vera kvöldlegi sko, sem að hann hérna sér þennan mann og ákveður að svona taka slægin við hann sko, eða sérst ekki taka slægin við hann heldur bara lýsa yfir skoðun sinni og svo þú veist, hérna og þetta auðvitað fyrir eins og eldur í sinu, þú veist alla heimsbyðina og svo hann allt í einu mættur hann í Piers Morgan en það sem að auðvitað við erum pass okkur á að þú veist að það sé ekki aðalatrið heldur bara nákvæmlega það sem að Samuel sagði, þú veist það er af hverju hann segir fuck Israel þú veist og honum algjörlega hérna, hann sem sagt hérna skýrir það bara ágætlega út svona þú veist þessa sekundu brot sem að hann komst að í þessu viðtali og þú veist það væri kannski svolítið svona dæmigert sko að allt færi bara á hliðina út af þættinum eða út af því hver er geðveikur eða hver er þú veist hver er hvað punkturinn náttúrulega eins og Samuel bendir á sko að það búið að drepa þarna í Palestínu 70 opinbera tölur segja 70.000 eða yfir 70.000 við vitum náttúrulega það þetta hérna margfald af það með þremur ef ekki fjórum svona samkvæmt hérna einhverju sérfræðingum sko þú veist það og það það sem skiptir máli það það sem hann að benda á hann að benda á það að íslenskur almenningur stendur ekki með þjóðamorði það það sem hann að benda á
1: Nei, hann stóð svo ótrúlega vel í þessu viðtali ég horfði á þetta sérstaklega fyrir þetta ég vissi ekkert um þetta, ég bara sá þetta koma upp í fréttum og hérna, en ég myndi við tala um tilfinningar á þann sko, ég fekk bara einhvern veginn allan tilfinningaskalan þegar ég var að horfa á þetta fyrst var ég bara, ég get ekki horta á þetta, þetta bara hræðilegt þannig þetta hræðilegu maður þessi rabbini og hérna en ég myndi Samuel gerir þetta ótrúlega vel hann, þú veist, hann heldur rósin allan tíman. Og svo var ég einhvern eftir viðtalið. Þá fannst mér að því að hann var alltaf komin bara út allt. Hann þurfti bara tjá sig reynilega mjög mikið allt og ekki neitt. Og einmitt farin að ráðast á Pierce þarna mikið til og breyta á og þú veist hvað bandaríkjumenn væri frábærir og þetta var bara þetta var komið út allt. En þá fannst mér þetta svolítið eins og það setti eitthvað tíkall í trúðin. Og hann bara fór út allt svona frasarnir sem hann bara heilt yfir með greinlega gegnum öll sín vídeo og þetta myndi mig pínu á svona mögulega þú veist, hefði eitthvað sett kommentakerfi fyrir framanan og hann bara að lesa eitthvað frasa
4: Jó, veist,
1: þetta, var bara eitthvað þetta var bara allt sem flætti eitthvað neitt og þetta bara hræðilegt að sé svona
0: slá öllum tiltækum leiðum sem hann gætt gripið til þannig að slá frá sér ásakanur með það að styðja þjóðamorð
1: Já, og þú veist, einhvern veginn, þú veist, þegar hann er komin út í hotn, þá dregur hann bara einhvern veginn allt fram sem að, þú veist...
3: En er það þegar hann komin út í hotn? Sko, ég vissi einmitt ekki hver þessi maður var fyrir bara núna í byrjunum vikunar og búin að fylgjast með þessu og þess vegna var ég mjög spennt að sjá þetta viðtal af því að ég hélt að mögulega yrði einhverja samræður sem að þetta voru ekki.
0: Minna, þá er aðeins í byrjun náttúrulega þegar PSI er bara að spurja Samuel.
3: Já.
0: Þá það er auðvilegt samtal. En leiðu já, og rabbiðin.
3: Já, af því að akkurat. Og ég sammála, mér varst hann standa að Samuel stóð svo rosalega vel og erfitt við þessar aðstæður. Ég meina, hann var mjög dónalegur hérna rabbiðin, sko. Og ég bara, mann vall eftir öðru eins. Hérna hafa séð svona sko þannig að mér leið bara illa sko.
4: Hann kristallar finnst mér sko allt sem síðanasta ríkið stendur fyrir þessi maður
3: já.
4: Allt sko þú veist allar ásakanir á hendur öðrum eru staðfesting af því sem hann gerir sjálfur þú veist það hann bara hann segir ekki eitt satt orð þú veist, allan þennan tíma meina, hann, þú veist, hann bara varðar ekkit sannleikan hann varðar ekkit fólk honum nákvæmlega sama hann kallar bara heilu þú veist, ég meina þannig bara, þú veist, og þannig hefur strikið að auðvitað, þú veist, þegar allir íslendingar eru rótni gyðingahatarar þá náttúrulega auðvitað getum að bara brosa, skilur, ég meina þú veist hvað, þú veist, hann bara eins og, já, hann eins og þú veist, bara trúður eins og settur tíkallir í sko.
0: En þó þetta mál náttúrulega tengist þjóðamorðin og er ekkit, þetta ekki fréttin þjóðamorðið, þetta frétt það hvort að við meigum eða eigum að hérna stoppa menn eins og þennan rabbía út úr götu.
4: Já, og það
0: til segja
4: að
0: afstöð okkar. Og Það umræðina var sömurleitt það.
4: Já, ég menn hún bara hluta til
0: og með þess að Piers Morgan hann var að segja að við eigum ekki að gera það.
3: Já, það finnur alltaf hvernig að gera það. Eins og hann var að segja. þú veist, hann var að segja að þú veist, það hægt að gera þetta málefnalegan hátt eða vera dónaljúr.
4: Já, ég veist þetta ekki svo að vera rétt, en þess að þetta okkar skilda samkvæmt alþjóðalögum að við bregðumst við hvert einasta okkar bregðumst við þjóðarmorði
0: það er það ekki stjórnvöld
4: Nei. Stjórnmálamanna þeir ekki bregðast við. Stjórnvöld bregðast ekki við og þá það almenning sem bregðast við.
0: Það gerir allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir þjóðum.
4: Já, og það bara eitthvað sem bundið í lög, ekki bara alþjóðalög, heldur líka íslensk lög. Og hérna, þannig að hérna, það bara alveg ljóst og ég meina Samúel bara að gera skildu sína hvað það var þar. Þú veist, það ekki...
0: Eins og þú þetta... telur þig hafa verið að gera, þú hefur verið svolítið að kalla á fólk.
4: Já, ég meina ég bara til mig verið að gera skildu mína. Það bara, já, margir aðrir, sko, sem að, hérna...
0: Má ég spyrja á pankaran? Þetta eitthvað sem við meigum og eða eigum?
2: Ég held að við eigum að gera allavega sko sem ekki dæma alla ísæðarsmenn út frá stjórnvöldum frekar en hérna þetta fordómi við þetta frekar stjórnvalda.
0: Þetta bara mjög virkur áróðursmaður sem að
2: ég veit ekki ég náði þess ekki þannig ég veit ekki hvað hvað þetta nýst. Ég veit ekki endilega að fara að vinda mér að hverju meinast ísæðarsmanni sem ég hitti en ef það einhver sem styður þjóðarmálið þá jú.
0: Já, það við þetta tilfelli og
4: já. Já, 95% Ísraels, hérna, þegna Ísraels hefur stutt við þjóðamorðið.
2: Ég veit ekki prosentum, ég veit að mjög að hátlu þannig, ég veit ekki að við hérna 5% smá.
4: En það bara svo fínt að kynna sér það,
2: Ég svo jákvæður.
0: En þá getum við að sætti svo að, hérna, að því að eru svona stór hlut Ísraelsmanna sem að stuðu þjóðamorðið og það gert í þeirra nafni, þannig fram í þeirra nafni.
2: Já.
0: Ber okkur þá að láta Ísraelsmenn vita af afstöðu okkar?
2: Já,
0: Ég fannst þetta sko umræðunar eða voru einhverjar að sömur þetta í fjallum þetta. Þú veist, fólk getur haft ólíka skoðunir en ber okkur að láta þær í ljósi. Nei, okkur ber ekki að láta þær alltaf í ljósi. Oft má satt kyrtlugja. En þetta flokkast ekki til það.
4: Nei.
0: En svo þarf maður náttúrulega að vera með svolítið svona ég veit í hvað það sem maður þarf að vera með bein í nefinu eða eitthvað til þess að kannski margir hafa labbað fram hjá rabbínunum og hugsa svo þeir eru konu fyrir næsta hótt í hefðinu og allt að gera eitthvað sko þannig að þú þarft að vera svolítið svona spontant og ákveðin til þess að gera þetta
1: og náttúrulega þetta
0: þú veist, fyrir þeir, fyrir það.
1: Já og hann greinilega þú veist, vissi hver þessi maður var var búin að sjá frá honum og annars slíkt sko ég, þú veist, fyrir mitt leiti hefði ég aldrei gert að hefði ég vitað af honum að því að þú veist, hann mjög ógnandi bara öllum sínum vídjóum og hættir ekki okay. fyrir að hánum finnst hann hafa sigrað þú veist, þessa rökræðu sem náttúrulega alls ekki rökræða því að hann náttúrulega bara eltir þig og öskrar á þig
0: öskrar á kæristu samvöls
1: já, þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað allt annað en heilbrigð þú veist, rökræða þú veist, sem átt út guttu eða við eitthvað Ísraelsmann eða konu þú veist, þannig að
4: Samúel segir náttúrulega líka sko hann segir í viðtalinu að sem sagt að hann sko sé mjög ánægður með að hafa gert til rétta þannig að þú veist manneskjan kannski þarf ekki mikið meira heldur en bara standa með samfæringu sinni þú veist og ég meina við höfum ekkit annað heldur en okkar samfæringu og það er það sem skiptir máli ef við stöndum með samfæringu okkar
0: En Samuel var líka kannski betur að sér heldur en flestir aðrir. Hann til þess vissi að það kemur fram held ég í myndbandinu frá hann Akureyri að hann vissi að sýnir hans væru í hernum. Hann vissi miklu meira heldur en svona venjulegu maður.
4: Já, það finnir alltaf eftir bara hvað kannski hópið tilherir eða eitthvað svo leið, sko.
0: Ég heldur bara
4: að mennt. En ég held að kannski að hérna einmitt og það komið bara líka, þú veist, þetta er allt, þú veist, allt helst þetta í hendur, af hverju veit almenningur ekki að þessu, það er vegna þess að við fáum ekki upplýsingar, af hverju fáum ekki upplýsingar, það er vegna þess að þeir sem hefur að veita upplýsingar, sem eru bæði einmitt, stjórnvöld og fjölmiðlar helst, eiga að veita almenningi upplýsingar og það sem eru að gerast í heiminum og ef að þeir gera það ekki, og ef að það er þjóðarmorð sem inntakið þá gerast þér meðsekjur þjóðarmorð og þá, ekki, þá getur almenningur ekki brugðist við með sinni samfæringu að því ég, held, ég ekki nokkrum vafað það að það eru lang flestir sem að myndu brugðast við bara eins og þú veist ef eitthvað kemur og ræðist á Þórunni Lárusdóttur að mér ásjáandi þá bregst ég við Þannig er það bara.
0: En er þessi smúlei, er hann það fyrirbrigði að við sem venjulegi borgarar ættum að vita hver þetta væri? Til þess að ég þættir hjá Piers Morgan, þá var að tala við einhvern mann á eftir, Stephen Crowder, hlustu á það?
4: Nei.
0: hann var að segja það að hann vildi frekar að Pínusett væri borgarstjóri í New York heldur en Mamdami
4: Var, það eru margir smúlegar
0: Já, ég segi já, það ég já, já. Á maður að vera bara með hérna, þekkja þá alla einhvern veginn á, á maður að vera bara inn í þeim heimi sem
4: enda líka bara hann ekkert að góma fyrir hann að fóra áreita Ísland hinn almenna borgara hér
0: Hann kom til Íslands heitlaði það landinu en ekki þjóðinni
4: hann, hann nú kannski ekki beint kannski bara í svona þessum verindigarum en ekki taka það inn hérna en hérna en það náttúrulega það sko af því að lög segja til dæmis að því börnin hans hafa gengt herþjónustu í ísraelska hernum í IDF að þá ber yfirvöldum og þá ber almenningi að tilkynna það að þau séu hér á landi vegna þess að þau hafa öllum líkindum framið stríðsglæpi þú veist, þau eru að öllum líkindum, þú veist, og svo á lögreglunar rannsakaða, þannig að hann þú veist, þetta bara skild okkar
0: en hann var ekki með þau börn, hann var með yngri börnir sín
4: nei, hann var með þessi börn hann var með tvo sín og eina hérna, eina dóttur
1: að það komum við fram í viðtalinu þú veist, að samkvæmt lögum þá þú veist, að já, hann spurði hann það þá Íslandi og þá var þeir náttúrulega mjög
4: Já, og það þú veist, og máli kannski við erum heldur ekki nógu vel kannski upplýst okkar skildur og hvað íslensk lög fjalla og þá það bara, þú veist, við erum taka svo margt til endiskoðunar sko, þú veist, að upplýsa fólk það sem við þurfum að vera upplýst
2: Er þetta maður sem var að tala að Íslendingar væru gyðingahattar?
4: Já.
2: Ok, sko, það að fordæma hérna, stjórnvöld í Ísrael og hvað þau eru að gera, þó það sé 95%, það er bara ekkit sama sem ekki milli þess að vera gyðingahattari. Þú veist...
4: Nei,
2: fólk ruglar svo saman þetta, hérna, það að þú fordæmir stjórnvöld í Ísrael þá ertu orðinn gyðingahattari, maður sér þetta heima í umræðu
0: Smúlei, hann telur að sér sama sem ekki á milli að þú sett að ráðast á eina í gyðingaríkið í heiminum það bara til þess að útrása gyðingahattriðinu
4: Já, þetta náttúrulega þekkt bragð hjá síjónistum, sko, og þeir þetta gera út og það eru þeir sem eru...
0: Það er Bretlandi bragð, þegar við fyrir nálaðt okkur.
4: Já, já, ég meina, en ég segi þetta náttúrulega upprunnið bara, þú veist, áætlun síjónistum yfir að í heiminum, er þetta hlut áætlunni? Það er að ala á því að hérna, allt sé gyðingahattur sem að hérna, þjónar ekki undir þín yfiráð.
1: Já, og þú veist það bara ósamálaðir, þú veist
4: og ef Ísraels menn eru sérfræðingar í einhverju, þá þá áráðusherferðir það ríki bara gerir út á áráður
1: en svo fáum við náttúrulega bara liðsöka frá Dorit
3: já, veist, ég sagði það einmitt
1: sem að hérna vill verja okkur
3: já, og hún tók það fram það að styðja málstað Palestínu þýðir ekki að þú sért gyðingahattari
0: Akkurat. Var það hún einhvern tímann var við eitthvað óvild á Íslandi fyrir að vera gyðingur, Dorit?
3: Nú veit ég ekki.
0: En ekki fyrir svara fyrir hana, en
3: nei,
0: maður ekki
3: að það fyrir með við svarið sem hún setti inn á samfélagsmiðla, þá má maður ætla svo sé ekki. Nei. En auðvitað getur maður ekki, ég get ekki svara fyrir það.
0: ég man ekki eftir því, það eitthvað að við rópað eitthvað svona.
3: Nei, ég man ekki eftir því, heldur sko.
4: Ég man bara aldrei, ég nú sko daldi gömul, en ég man bara aldrei eftir því að hafa orðið verið við gyðingahatur yfir höfuð bara á Íslandi, bara aldrei nokkuð tíma.
2: Ég bara fólk sé veltaði fyrir sig hvort eitthvað, bara ég þetta,
4: já. Ég vil bara segja það
3: Ég er með þér þarna Ég er með þér þarna
0: Það annað mál sem að kom upp í vikunni Nei, það eins að því að þú ert leikuna
4: Já.
0: Þú horfir á Piers Morgan
3: Ég gerði það.
0: Þetta náttúrulega leikhús.
3: Þetta rosalega.
0: Þetta bara vít.
3: Þetta
0: YouTube.
3: Var leikhús fáránleikans.
0: YouTube svo fullt af svona leikhúsi.
3: Já.
0: Hvað þetta heila?
3: Ég myndi segja leikhús fáránleikans. Þetta náttúrulega bara...
0: Þetta skrættir ekki bara engu. Við ljóttum eiga bara í menningun eitthvað svona sambarlega fyrirbriðir sem hefur gengið.
3: Já, en þetta, ég held að þessi hluti af þessari hérna clickbait menningu, sem ég fá nú að sletta aðeins, að hérna, sko, sem að ég held að við aukist alveg rosalega með tilkomu samfélagsmiðla, að þú verður að vera með eitthvað sko, alveg nægilega mikið krassandi til þess að allir, þú veist, alveg sama hvort það sé hérna sannleikur eða lígi eða
0: hvað En formið á þessu, þetta var svona eins og hundaslagur Nema það að Piers Morgan hann sleppti aldrei bulldognum lausum.
3: Já og
0: en þetta sko, var eins og maður var að horfa á eitthvað sem var að fara að skella á að vera hundaslagur.
3: Ef að sko það þyrst að hefði þurft ef þetta væri leikhús þá hefði þurft að vera miðkafli og lok. Skilurðu en þetta var bara einhver svona eitthvað uppkast þar sem að hérna samtalið varð aldrei að neinu. Þannig að já leikhús já þetta var meira svona eins og hvað hét hann hérna gaurinn sem var með hérna samtalsþáttinn þar sem að fólk skildi í beinni útsendingu og eitthvað hérna, þetta súleis eitthvað Springer já þetta og það var meira segja gerði musical og allt já, sem að var leikhús og
1: en svona spuna leikhús
3: Í spuna, já, það er eftir aftur með í spuna, þá þarftu að halda samtalinu áfram, þú segir já við hugmynd
0: En þetta ekki gott leikhús
3: Þetta ég myndi ekki segja þetta gott leikhús, nei En ég má eiginlega til með að taka það fram að því þú kalla mig leikonu sem alveg satt og ég alveg sko skilgreini mig sem slíka að þá hef ég rosalega mikið undanfari verið að færa mig svolítið í leikstjórastólinu og mér langar að taka það fram og hérna af því að það svona ég fór út til Spánar og lærði kvikmyndagerð og hérna leikstjórn og skrif og alls konar svoleiðis og hef verið að vinna svolítið meira í leikstjórastólnum þannig að mér finnst allt í einu fyrsta skipta á ævinni vera skrítið að vera bara titli leikvana
0: Algjörlega Við skulum laga
4: Þú laga þetta líka hana í
0: Já
4: Það ekki í
0: titlum auka bíð
4: Það auka bíð og svo leikstjóri
0: Ég hefði getað sett söngun og skrifa tónlistatíð
3: Og sönguna hjá mig líka sko
4: já. En við getum haldið svona áfram
3: Við getum lengi. Alveg
0: Það annað mál sem svona merkilegt sem að koma upp að Angelín Starka ég veit ekki að viti hvað það maður sem að skaut mann fyrir framann heimili sitt hérna í Austurborginni fyrir mjög stuttur síðan 5-6 ára síðan að hann var látin laus hann var dæmdur í 16 ára fangelsi var látin laus eftir þriðjung tímanum sem það var rúm 5 ár og vísa á landi og viðbröðin hafi verið svolítið hvað finnst ykkur þetta?
2: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta hérna, rætt að segja
3: Það eru rosalega margir vinklar á þessu máli, finnst mér af því að hann auðvitað var hér og framtíð hann voðalega glæp og fer ekki þá milli mála hann sá seki og allt slíkt svo ég seti hann í fangelsi síðan verða þessi lög að veruleika þar sem að má veit honum reynslulaust held ég að
0: það var áður sko ef það fyrsta brot að þá ef þú ert stiltur og góður fangi að þá hérna má sleppa þér eða áægilega sleppa þér eftir hérna þriðjungatímanum
3: en er það ekki
0: ef
3: svo
0: að brotið þá... að vera áður að þá er það helmingurinn tímanum
3: en er það ekki svo að þá ferðu inn í samfélagið með ökla band og hérna
0: það getur verið hluti
3: mér skildist á dómsmálaráðherra

0: fangaheimilið
1: já, eitthvað svo les en ég veit ekki nóg mikið um þetta kannski til þess að vera að segja ykkur hvernig þetta en þetta bara sem ég las
2: var að benda á þetta, þetta var eiginlega engin breyting í varandi þetta mál með þessum nýju lögum sem var heimild á því að sleppa mönnum út úr fangelsi og vísa úr landi
1: En að minnst ákvæmst þið fer hann út úr landi og við þurfum ekki að bera, skattborgarar þurfum ekki að bera kostnað af því að hann sé í fangelsi á Íslandi sem náttúrulega mjög dýrt. Mm-hmm. En já, svo getum við auðvitað talað hvað okkur finnst það, hérna að hann hafi verið sendur úr landi og svo önnur umræða að hann sé frjáls heima hjá sér, það náttúrulega bara...
2: Hann náttúrulega búin að taka út sína refsingu.
1: Já, hvað það? 4 ár?
2: Ja rúm 5 ár
1: þannig
2: var það 3 lögum tímanum.
1: Já einmitt.
2: Og þannig það væri það líka ef hann væri íslendingur settið inni.
1: Já.
2: Og aldrei
1: Já þannig að það ekki mismunun. Mér fannst einhver vera nefna að væri mismunun að íslenskir fangar með sömu refsingu hefðu þurft að sitja lengur. En þú ert að segja það.
3: Þannig að hann bara búinn að sitja af sér dóm.
2: Refsingin þú ert dæmdur í 16 ára fangelsi. Að þú mátt losna eftir rúm 5 ár ef þú átt fyrirmyndafangi en ef þú brýtur að þér eða lega með fangavörð eitthvað leys, þá getur enda með þú situr allt 16 árin, þannig að þú ferði út á hálfum tímanum brýst eitthvað starf inn, að þá fellur seinni hlutin þessi 8 ár
3: Já, þannig að hann búin dómin. Að setja af sér dómin
2: hann er kvitt samkvæmt
3: ég er að segja
2: þá getur þetta í okkar samfélagi
1: já
2: maður finnst nú að umræðina svolítið endur um að það að fólki finnst þetta bara tildurlega billeg refsing fyrir hérna aftöku og hérna fyrir framan heimili manns að sitja bara í rúm 5 ár
4: Já, það alveg, er þá bara einmitt galli í lögum þú veist, þetta eitthvað sem að þú veist, þyrfti þá að laga miklu rengra heldur en veist, brotið sjálft vont eða mjög slæmt en á meðan lögin lifa þetta þú veist, þá getum við ekki gert neitt í því
2: Þetta er byggt að svona betrun að hérna, þú færi refsinguna og ef að þú tekur þig á og svo leysa þá ástæðist verið að halda þér í 16 ári fangelsi
3: Já, er þetta ekki bara er þetta ekki af því að þetta með að það, eitt skal yfir alla ganga og ef refsingin fyrir þennan glæp er þessi það eru vissulega auðvitað áferðamönnur á glæpum það það að því menna svo segja bara aftaka í beinni útsendingu ég veit ekki hvað, allt nú komið í beinni útsendingu
2: Þetta en ég menna þessu dómandi sem eru feldir hér eru svona 16 og 18 ár
3: Já, já, og ef hann hefur setið af sér dómin að þá, þú veist að ég ætla þekki þetta bara mál ekki nokkuð skapaðan hlut og hef allar lesur
1: En snýst ekki umræðan að af því hann erlendur ríkisborgari og var sendur úr landi, það ekki það sem var verið að ræðum?
2: Það ekki þeir sem að drífa umræðan áfram eru þeir sem eru í nöfnið
3: útlendingur?
2: Það er verið útlendingur að sleppa við 5 ára eftir
1: það aftöku í okkar samfélagi En samt viltu halda honum í íslensku fangelsi áfram og hafa hann á Íslandi til þess að hann taki út sína refsingu en það alltaf breytir öllu ef að þetta eru bara lögin að alveg sama hvers lenskur hann að hann væri laus úr fangelsi hvort sem hann íslendingur eða
2: einu munur en hann vísa á landi
1: Já.
2: Og þar að leiðandi ólíklegt að sko hérna, skilorðið sérst ef maður fer heim til Albaníu og brýst þar inn í búð þá er það líklega bara dæmdur í þriggja mann á fangelsi fyrir að brjóta þér í búð þá fer hann ekki að setja af sér sko tæpu 10 árin sem hann á eftir að klára hérna á Íslandi, ég held ekki
1: ég þekki það ekki
3: en ég veit ekki að setja af sér dóm þá það búið að setja af sér dóm er þetta ekki yfvalt
1: já, en ég held að það snúist bara refsi hvað segja, refsi gleðina, ég veit ekki hvað ég að kalla þetta
2: refsi gleði gagvart útlendingum
1: ég veit ekki, ég kannski orða þetta illa ég meint ekki gleðina yfir því en þú veist svona hefni einhver svona hugsun.
3: Jú, að því það alltaf andin í samfélaginu, hann alltaf hefur sko breyst mjög mikið og útlend, þau verið alið svolítið mikið á útlendinga andúð og þú veist, og það helst allt í hendur þar líka, sko, ég meina það bara
1: Já
3: Þú veist, þannig að það er mjög líklegt að þetta sé svona eins og þú segir, sko, að það sé kannski meira stýrir umræðinu meira
2: Það er eitt sem að mér finnst það var breyst frá því að ég var yngri. Í samvæntu við svona dóma, að það komir inn svona hugmyndinu í Íslandi sem að mér veist vera svona amerísk að dómurinn sé réttlæti fyrir þolendur eða aðstandandi þolendurs.
3: Já, ég er sammálið.

0: Ég bara hafði aldrei þetta, engin nefnt þetta sko fyrir svona eftir 2010 eða eitthvað. Þá var þetta komið núna sem að ég kannski drekku þetta bara í gegnum ameríska thrillera.
1: Já, ég held að.
0: Það sem að sko aðstættarlunir eru viðstættir aftökuna til þess að fá fullnægingu í ykkur réttlæti. Þessi hugsun hefur aldrei verið á Íslandi. Við erum bara, við erum náttúrulega verða alveg rosalega amerísk.
2: Já, er þetta virkilega að koma?
0: Já, svona krafa á aðstættarlunum. Þvóleikja sjá mannin lausan.
1: Já. Þetta mjög óíslenskt, það alveg satt, sko. En einmitt svona bara að því við náttúrulega þetta bara eru svo amerikansiruð. Það bara þannig, sko. Hérna, einmitt, hérna, að maður geti fengið einhvern veginn eitthvað út úr því að sjá bara eins og þú talar um, þú veist, þessu bara er í, tíðkað í Bandaríkjunum að aðstandendur sé til dæmis viðstandir dauðadóma eða aftökur.
3: En þetta lítur að snúast grundvallar spurninguna til hvers erum við að refsa fólki og erum við að, senda fólk í betrunarvist eða erum við að senda fólk í refsingavist
1: staðarindin er refsingavist betrunar
3: fangelsin á Íslandi eru sko, að mér skilst nokkuð hérna sæmileg með við og mörgum öðrum stöðum af því að sko
1: það nú nýja verettir
4: en tengist þetta ekki líka því kannski að mörg mál eru svo lengi gegnum kerfið að þú veist fólk já, er kannski meira að reyna að kalla eftir það að sé í rauninni einhver dómur eða að þessst, málin sem tekið fyrir það lengi að fara eitthvað gegnum kerfið lengi í rannsók, lengi
0: Svo býða menn árum saman eftir því að taka út refsinguna.
4: Já, nákvæmlega.
3: Þannig svo fyrtnast má líka fólk.
4: Þú veist að það einhvern veginn kannski vindur upp á sig í það að fólk vill þessa refsingu.
0: Þess vegna var manninum hent út til þess að rýma fyrir þá sem eru að býða eftir að komast inn.
4: Já, er mögulega sko.
2: Skemmtilegur, skrýtinu mikið sem að má minnindu einhvern tíma með betrunarvist að þetta hefur þessi hugsunni hefur eiginlega fyrst komið í kardimómabænum
1: Já, þannig ættu náttúrulega
2: að fangavist að vera Ná er það betri borgar
0: Þá var alltaf Soffía Frænka að vera yfir
2: Já, kannski
1: Nei, hún var alveg tekin út úr sko fangavistinni það var bara konan sem Bastian Spæðifokkita sem að kom með blóm á hverju mótni og
0: bakaði
1: bakaði kökur
3: en ég langar að pikka upp hérna af því að þú veist þetta með fangelsin að þau séu ágætt á Íslandi hérna með við á mörgum öðrum stöðum og kannski hérna svona já í, á Norðurlöndum að minnstakosti eru betri en á mörgum öðrum stöðum að hérna þrátt fyrir það er náttúrulega bara svo þau eru löngu sprungin og þá komum við að því sem að þú ert að nefna Að það ekki hægt að halda almennilega utanmynda af því að hérna fólk getur ekki setið af sér dómana sína og býður árum saman jafnvel eftir að komast í fangelsi og eins og við heyrðum í fréttum bara í vikunni að þá er fólk já það er svo fólk það fyrnast dómar fólk kemst ekki að og fólk sko þetta er ekki góð staða upp á rétta kerfið allt af því það tekur þennan trúverðuleika og þú veist ekki hvort þú færir refsingu og fælingamátturinn verður engin og svo framvegis þannig að þetta hefur alveg það þarf örugglega bara alveg að endur sko þetta kerfi frá grunni myndi ég halda
0: Það ekki bara að byggja fangelsi?
3: Jú
0: Eða stýta dóm, það eitt sem að fangir sem eru full af burðardýrum sem eru yfirleitt útlenskt fólk sem eru lengt í einhverjum andræðum og fallist á það að flytja fíknirni til Íslands í gennum lustuð og að tekið. Þetta er langstæðsti hlutin af sko erlendum ríkisborgurum. Þetta eru eiginlega bara túristar. Þeir eru mjög þungi dómar fá bara 8 ár og 10 ár fyrir að vera með 2-3 kíló af kókaín í töskunni eða inn í sér þetta er eiginlega ég held að lögin hafi verið sett hérna í svona vonum að ég væri hægt að bara henda þessu fólki á landi sko, því að það vita raunvel allir einhver hérna fólk sem eru ykkur stórkostlegum peningavandræðum og í vandræðum lífsins felst á að gera þetta er alltaf ekki ótíndir glæpamenn sem er að fylla sko fangelsin okkar Ég held að lögin hafi verið sett út af þessu sko þegar vita allir raunverulega það ekki hægt að stytta dómana segja dómaranum að þið bara dæmið í 2 ár.
3: Nei, þetta flókið, þetta rosalega flókið.
0: Sem kannski alveg nóg, sáuði að það var vitnað í Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing, það sem voru að segja út frá þessu máli hans hérna Albanans, að þetta drægi úr fælingamátti dómana.
3: Það
0: var búið til frétt, svo komur inn á Facebook og segja að það var nú klift út svona megin punktur sem ég var að segja, að fælingamátturinn að vera gripinn og dæmdur. Hver lengdin á dómnum vegur ekkert sérstaklega þún sko þannig að þú ert að vera að flytja inn 3 kíló að kóka inn í hana og átt annað gott að vera dæmt í 2 ára eða 8 ára fangilsi, það líklega hefur engin árum á ákvörðunni það þú tekur sjens á því að sleppa
3: ég skil
1: Já, mjög úreld fræði þessi hérna
0: En þetta allt saman svona glæp og refsingu inn í samfélaginu og þetta það sem verið að gera í okkar valdi, ákæru valdið og dómstólarnir og svona. Mér það mætti vera svona meiri svona umræðu þetta. Mér það alveg, ég segi kannski þjóðaratkvæðagreiðsla, en hvað?
1: Já, það hafa nú farið fram.
0: Það verður í samræmi við samvisku þjóðarinnar.
1: Þær fara nú fram að minna tilefni, myndi ég segja.
0: Herðu, þá komum við því. Eruð þið spennt fyrir kostningunum?
1: Ég veist bara algjörlega
0: Ertu upp á líf og döða?
1: Upp á líf og döða, þetta mjög stórt og hérna og alvarlegt mál, en þetta algjörlega persónlegt mál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur. Ég meina þetta bara hennar hugmynd, það bað enginn þessa atkvæðagreiðslu, ekki nokkur.
2: Jú, hann bara að kalla mikið, jú, ég hef ekki fullt af fólki sem að kalla þetta.
1: Já, hérna, en hvaða fólk? Ég meina það verið náttúrulega vera, sko, þú veist, ég meina verkalýðshreyfingin hefur ekki kallað eftir þessu.
2: Nei, bara
0: lengur.
1: Ríkir samfylkingin kallað ekki eftir þessu.
2: Já, það var nú innan hennar og ég þekki fullt af fólki sem var að kalla, bara svo.
1: Já, en hvaða fólk er það? Ég er svo fróðleiksfús.
2: Já, bara frónum við til dæmis.
1: Já, þú meinar bara að sérst, almenningur í landinu, já. Hann hefur ekki þrýst á það sameiginlega svo
2: Nei,
1: þetta
2: með þeirra að fara Mér finnst að það ekki breyta öllu en sko,
1: Nei, það kannski svona forsenda fyrir það kannski svona forsenda fyrir mjög stórt að vera
2: fara fram Við vorum stoppið í meiri leið í einhverjum flumbrugangi og einhver maður sem fór og sagði eitthvað við sennilega einhverja ósýnilega vinni fyrir þetta forsenda Alla var að komast þetta til skila að við höfum stoppað verið þarnar og hérna Europasambandi vissi ekki betur að það var bara að vera svona smá bið en ég held svona, ég spenntur fyrir þessu að því ég, mér finnst þetta skipta miklu máli og við erum að tala heim sem svona ekki á góðri leið fyrir vestan hans, það hérna í fyrsta lagi mannréttindi eru fótumtroðin sem aldrei fyrr og þeir taka mið af svona stjórnvöldum í Afganistan eða Íran með það bara farið mjög illa með fólk mannréttindi eru einskisvirðir orðið þeir að fæntan ásælast Grænland og jafnvel Ísland þeir gleyma sér og ég veit með að í öllum sínum ófullkomleika og því sem aðeir í Evrópusambandinu þá þetta þó fórstu sveit með mannréttindum neyta vernd Þarna finnst mér ég heima, ég vil vera þannig.
0: Þarf það að velja lið?
2: Ekki lið, alls ekki, þetta ekki fótboll til þetta bara, ég vil taka þátt í þessari vinnu og þessari þróun, fá að heyra þannig þessari rödd.
0: En ég nota orðið lið var til áður að fótboll til að fyrir upp, sko.
2: Já, ég veit á, það er kannski pyrrandi við þessu umræðu, menn skiptast í lið og þurfum alltaf að samþykja allt sem manna segir og mótmann öllur sem hinn segir. En ég held reynda með þess að þjóðaratkvæðagreiðsla hafa verið ákveðin mistök að fara í hana. Vel mynd en samt mistök. Stjórnin hafði verið fullt umboð til að klára bara og leggja svo hérna, samningu undir í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það ekki að vera með 2 atkvæðagreiðslur. Það voru mistök en hérna ég held líka sko að stjórnin hún þarf svolítið að hissa upp sig gagnvart stjórnarskrármálinu hún ekki nógu trúverðug að hunsa niðurstöðu og ákvörðun þjóðarinnar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún verður að klára þetta mál þjóðarinn búin að taka afstöðu og ákveða sig og þetta bara, ég veit ekki hvort þetta verkstól eða hvað heitir að koma þess ekki frá.
1: Nei, bara ákvörðun.
2: Já, þetta ekki þeirra ákvörðun. Þjóðin
1: ákvörðu þetta. Þorgerður Katrín tók nú þátt í því að hunsa þjóðaratkvæðagreiðslu þar.
2: Já, ég veit.
1: Já, en, og ég meina, hver finnst ykkur þá líklegt að hún mun ekki hunsa
2: ég von ekki þessa. Ég von ekki
0: En
3: hvernig gæti Þorgerður Katrín hunsað niðurstöðu
1: ef að það verði til mér segjum bara þú veist að verði nei
3: heldur hún farið samt í viðræður
1: Ég trúi því en þú veist þessu segi bara við erum hérna bara alveg sammála með getur rósammála
4: Nei, og mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og hérna það sem að trufla mig er sérst, umræðan um það að þú veist, ef maður mitt hittir fólk sem á móti þá eru þið svo mikið að sannfæra mig að ég eigi að vera á móti Evrópusambandinu en alltaf þessi hérna kosning snýst að kíkja í pakkan finnst mér asnalegt að segja en ég vil fá að vita veist, hvað felst í því að Ísland sé Evrópusambandinu þú veist, hvað þýðir það fyrir landbúnaði, hvað þýðir það fyrir sjávarútveginn, hvað þýðir þú veist, að því að við getum ekki heldur borið okkur sama við svona gerist í Danmörku. Danmörku bara allt öðrum stað í heiminum heldur en Ísland bara landfræðilega og allt það, þannig að hérna ég verð rosa fói þegar fólk segir mér hvernig ég mér á að finnast hlutinir og hérna hvort sem það já eða nei en bara ég veit það að á þessum í þessari hérna atkvæðagreiðslu þá langar mig að vita meira áður en ég segi já eða nei þannig að það finnst mér þetta snúast að hérna, ég vil fá að vita hvað þetta þýðir þú veist, það er ekkert víst að þetta sé betra fyrir okkur en einhverju leiti þú veist, það er kannski betra fyrir okkur einhverju leiti ég vinn mjög mikið í Evrópuverkefnum og í þessu en það er ekki alveg eins í Frakklandi, Spáni eða Norður Noregi, Svíþjóri, Finnlandi eða, veist, þetta er ekki alveg að sama og heldur ekki gagnvart sko atvinnum við honum einhvern veginn þetta er það hvert land þarf að fara inn í þetta fyrir sig og mér fannst alveg áhugavert að hlusta á hana Þórdísi Kolbrúnu í þessum málum þú veist að hún talar EES samningin, þú veist, hann góður fyrir Ísland og mikilvægur
1: en við erum með
4: og, hann Já, hún var að tala það, þú veist, hann eins og hann í dag og hérna, og hún talaði það, ég veit ekki hvort það betra, þú veist, að fara lengra eða halda þessu og kannski uppfara hann, en á sama tíma, eins og þú segir, þú veist, heimsmyndin að breytast og það alveg sjokkerandi hvað við erum og hvað margar þjóðir sem að maður heldur að séu komin langt í þróun og mannréttindum, kvenréttindum hvað þau að fara aftur og það er alveg bara svona það óþægilegt eitthvað neginn
1: en það það sama gildi líka um Evrópu
4: já algjörlega og það, mér finnst við þurfum bara að taka eitthvað neginn á því þú veist, ef við tala um umræðina þú veist, við þurfum að fá
1: upplýsingarnar,
4: þessa þekkingu og ég veit alveg eins og bændasamtökin og fleiri hafa gefið út fyrir sig hvað þeir hafa verið að horfa á hvað þeir, þú veist, þeim er illa við þetta en á sama tíma erum við með veist, sérfræðinga í byggðaþróun sem segja, þú veist það er svo mikið af peningum fyrir bændur í Evrópusambandinu, ég veit það ekki ég ekki búin að kynna mér það en þarna eru einhverju hlutir sem að þú veist, fara ekki saman í upplýsingagjöfunni
2: Það er kritíkleikar sko fyrir
4: ekki
2: umræðan hún hérna, ég fylgist talist með henni og hún er farin að snúast um hluti sem fólk veit ekki ennþá þess að finnst verið eitthvað sko, ég var tíma svona frekar jákvæður og nú ég orðið mjög jákvæður en ég fyrir ekki að taka afstöðu og ef við fáum eitthvað sem eitthvað líkar ekki þá ekki að fara að samþykja það en það bara ekki hægt að taka afstöðu núna en allt þrasið gengur út á það sem fólk bara getur ekki að vita
3: og mér finnst líka svo mikilvægt að skoða því að ég líka búin að lesa mig rosalega mikið til þetta og hlusta á eins margt og eins ólíka aðila og ég get ímyndað mér þar að segja, mér finnst bara alltaf að fólk sé búið að ákveða niðurstöðu og finnir svo rök til að passa við niðurstöðuna og þetta bara eins og að gera rannsókn og vera búin að ákveða niðurstöðuna fyrirfram sem bara ekki trúverðug og hérna þannig að þú veist ég meina að fletta
0: ég náttúrulega svona svolítið mannskepnan tökum ákvörðunum í litla heilanum og notum við bara stóra heilan til þess að réttlæta
3: það algjörlega og, og það svo erfitt núna og mér finnst það alveg einhvern veginn eflaust hefur þetta verið svona áður en ég bara, mér finnst þetta einhvern veginn hafa farið í, í sko tíundaveldi ef ekki meira að hérna fyrir viki þá bara ég get ekki tekið á hver fólk trúverðugt í þessari umræð ég bara, þú veist, að lesa mokkan í dag þú veist, sem kom inn frítt í gærin og öll heimili þetta bara eins og risa stór áróðspæklingur
0: hann alltaf verið það í marga ár
3: ég veit það, en á styrum þessa dagana
2: þetta senda mér
3: já, nei, en fattið hvað ég meina þú veist, mokkin, já, já, ég veit það alveg en, en sko, núna, þetta var mér fannst, ég fór bara hlæja, ég bara hægt að lesa
0: það er erfið og óþægileg Hvernig fengur okkur að, sko, að skiptast á skoðunum í aðranda þjóðrættan?
3: Ég reyni að hlusta og lesa hérna, efni eftir fólk sem að er ekki í hástöfum og öskur tali og ég reyni að lesa greinar þar sem, að, sem eru stuttar með, með heimildum og ég, mér finnst líka, ég algjörlega á því að ég get ekki tekið afstöðu til þess hvort að við heim í ESB eða ekki án þess að fá að sjá hvað okkur býðst. Mm-hmm. Ég alveg þar. Og mér langar rosalega mikið að fá að sjá hvað okkur býðst vegna þess að ég hef áhuga að sjá hvað er í bóði, hvort að það verður betra fyrir börnin mín og fyrir barnabörnin og allt það, þannig að ég algjörlega þar þeim ein og komin þangað og, og hérna, því meira sem ég les eftir neysina því harðari verði ég hinn áttina
0: Það að lesa það eftir jámennina, kannski færðist aftur tilbaka
3: Ég geri það líka og stundum verði ég bara, oh, come on, þú veist það alveg, Jesús mér, það alveg þeim ein líka það, svo það sé sagt
2: það, það hérna mér finnst verið að tala, sko, þetta eru margir að ganga og langt og svona ekki alltaf nákvæmur það miklu meira áberandi hjá nei sinnum að til dæmis þeir byrja að þvætti einhverjum herskildu og hérna byrja að dæla einhverjum skjölu að þessi stendur þvert á þessi segja og ok, menn gera mistök en svo haldaði bara áfram þó þessi búið að leiða þetta ég sé ekki alveg svona á jáhliðinni þannig að mér finnst allavega að jáhliði vera trúverður þessu leiti að menn reyna að vera málaflegri
1: Það kannski þá, kannski er fólk þá er það mismunandi hvort fólk að ganga út frá því að þetta sé hvort það sé tilbúið þess að eyða 5 miljörðum að hérna að tekjum þjóðarinnar í að hérna athuga eitthvað eða hvort það er sem sagt að kjósa það að ganga í Evrópusambandið eða ekki.
2: Björn Leví afgreiddi þetta peningatal ágætlega í grein bara í gerði fyrir þetta. Þetta er smáur.
1: Í
2: stóru sem
3: ekki Líka að það getur koma styrkir tilbaka og ef þú skoðar bara síðasta
1: ferli Já, ég segi, þú veist, við erum alveg sammálum og sammála Við erum alveg
3: En það fyrir ekki að þú mér ekki segja Þú veist, það bara
1: Ég myndi að segja þetta flokkaðis kannski bara svona líka undir þú veist, svona grundvalla prinsip mál hvers og eins þú veist, hvað, hérna, að því náttúrulega það stendur kannski svona huga mínu næst svona ákveð hérna málefni, skulum segja og ég segi sko til dæmis sko að það fullt af fólki sem að hérna berst gegn þjóðarmorði sem vill samt gangi Evrópusambandi og ég verið að segja, og það líka fullt af sko skítahælum sem að ég hef, þú veist, ekki mikið álita á, svo vægt sýttur lorðan tekið, sem að, hérna, komið þetta svo kallar neylið, sem að kalla þeir, sko.
0: Er í rútunum með þér?
1: Hæ?
0: Er í rútunum með þér?
1: Þeir ekki rútunum með mér.
0: Nei. Í rútunni?
1: Nei, en ég meina, þú veist, en alveg svo verum sammálum, það getur verið ósammála, að þá, sko, hérna, læti ég ekki setja mig í flokk með, og ég er á móti því að gangi Evrópusambandið. Og þótt að Bjarni Benediktsson sé það líka sem að Ólafur Ragnar Grímsson og svo framvegis og svo framvegis það er bara okkur allt öðrum forsendum heldur en ég á móti því sko. Og þannig er það líka hjá ég er ekki að segja það, ég er að segja það en hins vegar allavega hendar mér mjög vel að vera bara með grundvallarprinsip það að ég vil ekki og ég, þú veist, ég hef ekki trú á stjórnmálafólki það verður að vera líka alveg tekið fram vegna þess að það er hérna þetta er bara svona elítu spilling sem að ég hef bara enga trú á fyrirfram nema hvað að ég hef engan áhuga því að mínir skattpeningar fari í vopnakaup og ef að sem sagt þjóðaratkvæðagreiðsla verður já og svo í framhaldinu við hafnarviðræður í kvallinum eða eins og Þorgerður Katrín segir í Morgunblaðinu bara í fyrradag ef og þegar jáið kemur að þá hérna þá verður það því sko það verður bara ágreitt í kvallinum að 5% af okkar þjóðatekjum fari í vopnakaup ég á móti því og ég á móti því að ganga til liðs við samband sem fremur þjóðarmorð með Bandaríkjunum og Ísrael ég bara á móti því og láa mig bara hversu vill
0: Já, sko, fólk held ég að taki afstöðu svona hver með sínu nefi svolítið, þannig að ég held að segja óraunast að vera með einhverja væntingur að einhver muni reikna niður og rétta niðurstöð það verður aldrei þannig, sko Þannig að þetta á endanum held ég langflesti taki ákvörðunum kannski ekki þetta á ólíku fórsetum að þú að lýsa sem bara eigum við að vera hluti af Evrópusambandinu eigum við að reyna að breyta heiminu þar inni eða getum við frekar gert það fyrir utan eða getum við búið til stórkostið samfélagi hérna sjálf eða er það líður í því að gangi Evrópusambandið ég held þetta sem meina minna svona huglæg afstæða sem að ég myndi ekki hafa væntingar eitthvað getur reiknað þetta út sko
2: Nei, okkur vantar sett meiri upplýsingar til að taka endalega ákvörðun og ég held að ef ég væri harður aðstæði einhver Evrópusambandsins, ég myndi segja já við að klára og fá upplýsingar, Jóna
3: Já, til þess að geta þá allan rökstutt af hverju þú vist ekki ganga
0: Ákveð rök fyrir því að eigið ekki sko tveimur árum öllum fókusnum þegar við ættum að vera að byggja palmur eða túsnæðiskerfi og ættum að vera að vinna í málum sem eru stórkostlega að hjá okkur að þá eigiðum við öllum fókusnum í það sækjum í Evrópusambandinu sem að verða svo afnað
2: Það voru aðeins að við erum gangi hérna að fundum við mikið fyrir því
0: það er margir sem að voru til þess í þeirri ríkistótt sem segja að þetta hafi verið algjör afglöp þess að þetta hafi eyðilagt ríkistóttina
2: Ég þekki það ekki
0: Það hún náði eiginlega engum málum í gegn á endan
1: Að sjálfsögðu ekki við erum 350.000 manna þjóð eða 380.000 max Þú veist er það of mikið fyrir heila ríkisstjórn að geta stjórna svona litlu heimili ég meina hvað rugl þetta hvenær hættu við að hafa trú á því að við getum séðum okkar mál sjálf þú veist við getum, eins og ég segi við getum
2: en já, við erum ekki að hætta að sjáum okkar mál sjálf
1: heldur hvað
2: við erum í alls konar samstarfi við hérna fullt af stofnunum alþjóðastofnunum og sáttmálum
1: hvað er það sem við þurfum í viðbót þínum mati sem Evrópusinna
2: ég var að segja það, þannig ég vil tilheyra þessum samfélagi það sem er mannréttindi eru þó skömminni
1: skárri mannréttindi eru ekki virt í Evrópu
2: þau eru miklu betri
1: þar það
2: er ástæðan fyrir því að ég vil vera þar
1: er það þess vegna sem að fólk í Bretlandi til dæmis sem er tilheyrðin á Evrópusambandinu lengi vel hérna er afgreitt sem terroristar þegar heldur á spjaldi einhver staðar
2: ég veit ekki hvað brettar þeir eru ekki lengur í Evrópusambandinu en ég alveg samfærið það er betra mannréttindi neytendavernd og annað er betra í Evrópusambandinu annað staðar og við erum ekkert að gefa eitt að neitt frá okkur við erum bara komin í þennan Pakistan að fara að vera í lítilli kerru áttan í rútu
0: Vilst ykkur umræðum vera erfið Guðrún Hafsteinsdóttir sagði það þetta var að kljúa fjölskyldur sem ég náði ekki alveg gott að sé raunverulegt eða enni smiti frá Ameríku því að þar eru sannarlega fjölskyldur sem klopna bara út á Trump
4: Ég alveg viss að þú veist, í öllum fjölskyldum það alveg mismunandi skoðanir sumar fjölskyldur eru bara heitari en aðrar í umræðunum og hérna og hávar í þessu líka en þú veist eins og þú talar áðan þú veist við erum alltaf eftir að skapa eitthvað stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem við erum þú veist í Evrópusambandinu EES eða hvaða leið við förum en við komum alltaf til með að velja okkur einhverja leið og í samstarfi við aðra við erum bara í mjög góðu samstarfi við alþjóða samfélagi við það og hérna og við þurfum að taka okkur afstöðu og annars slíkt en þú veist það sem að mér finnst kannski leiðilegast í þessu og við höfum alltaf bara reynsluna frá því á síðasta ári og er sko ef það verði já núna í ágúst ætlum við þá að eyða öllu næsta ári í málþóf á þinginu í að vera á móti því þeirri niðurstöðu eða öfugt eða fattu ég held að þú veist við komum, ég held að við séum kannski frekar að skemma fyrir okkur sjálf í næstu skrefum heldur en hérna
0: kannski ekki við, en ég held að sem við dag við alltaf verið málþófi sáu þið sílurrið
3: við
4: erum ekki að fara að taka pening af veist, einu verkefni til að vinna annað verkefni eða þú veist við erum ekki að fara að minka fjármagnið held ég veist, til heilbrigðismála til að fara í að vinna heimavinnun okkar
0: hvað heldur að finna þess að 5 miljardar sem að kostar að segjum áallega kostnaður við það
3: var ekki áallega kostnaður 1,9 miljardar las ég það ekki
1: það er hérna gefin kostnaður bara staðfestu kostnaður svo allir svona
3: eitthvað kostnaður
1: sem áallega 5 miljardar
3: ok, þá ætlum ég að segja nei
4: nei, þetta verður alveg vinna og hérna en ég held að þetta verði alveg þess verði
3: En ég held líka, sko, og mér finnst bara ótrúlega af því að ég svona hérna, frekar jákvæð hérna, að eðlisfari, held ég að hérna að skoða það sem að gerast núna ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir, þarna í þessu sama viðtali sem orða vitni, þegar hún sagði þjóðina klofna í herðar niður sem by the way þú veist, ef að það og fólk getur ekki heist þá er það bara að geta æfingi því að vera ósammála hlutina, skilur og ræða þá samt en það sem að hún sagði sem að mér fannst frábært var í lok þáttara sá hún auðvitað ef það verður þessi niðurstaða að þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að gera góðan samning og mér þess að Heiðrún Lind sagði það líka og þetta finnst mér bara viðsnúningur ég bara ok frábært ef að þetta verður niðurstaðan þá skulum við bara snúa saman bökum og gera þetta saman og reyna að fá geggjan samning ef við fáum hann ekki þá bara verður hann lagður fyrir þjóðina og þjóðin segir nei ef að það augljóst og þá getum við rifist sko staðreyndir sem eru það komnar
1: en er það gott hjá Guðrún og Hafsteins dóttur er það ekki bara eðlilegt
3: Það ekki, lúta, sko, það ég hefði nú haldið það en það alls ekki búið að vera
0: viðtalið Líkla verður vöggu fegin
2: Spurður þú þáttir það um daginn Ég ætla að horfa hann á tímaflækir Ég hafði ekki geði mér til að horfa hann
0: Mér varst til að framganga Sigmundar eða bara stjartfræðilega slæm
3: Já, ég svarfala því
1: bara, Eins og hún hefur nú verið góð fram að þessu
0: Hann stó öll fyrir nett
1: Hann gerði það, þá var þínu kannski að horfa
3: Hann alveg, hann var með tækna það sem að rabbinin var með
2: Já,
3: ok Hann komst alveg þangað
0: Þannig því kannast ekki við það að hérna að þetta sé, eigum við nokkuð að fara í mat til hans er þetta ekki jáari eitthvað svona, því kannast ekki við það að þetta sé að kljúfa fólk Það sagði mér, ég var að því hérna hef ekki verið að fylgjast mikið með þannig að spyrja fólk mynda Það var eitt sem sagði að besta leiðin til þess að leysa upp matarboss með þessu var að segja, heyrðu, mér eiginlega alveg sama hvað kemur út úr sér þá farum við bæði jáar hann og leigar hann saman á mótið sko. Hann sagði að þetta verið besta leiðin
4: Þetta verður að því að ég held að þetta sé líka aðeins svona í eðli okkar Íslendinga, að því að sagt, við þurfum að, svona, það þurfum að klára ákveðna hluti að hún getur byrjað á næsta Jú, það búið að vera mjög mikið í gangi núna varandi þessa hérna kosningu og þú veist, það já og nei að koma inn og þú veist, það mjög áhugavert að fylgjast með því að hérna fólk voru ekki undirbúa sig fyrir almyrkvann fyrir eftir Vesló svo kemur gleðigangan og svo þú veist, það menninganótt og svona
0: Þú vannst við hennar hérna sólmyrkva við hinni gerðum ekki, við þurfum ekki margra vikna við erum þess að einu mínútu
4: Nei,
0: náttúrulega Ég lataði bara út á næstu græsflötu og horfði
4: pílóti Akkurat Þannig að þú veist, það er heilmikil vinna búin að vera í gangi með, þú veist, með upplýsinga, miðlun og hvenar byrjum við að hlusta þú veist, að við þekktum ekki
0: svona kannski ef það kemur könnun svona á 50. Næstu viku þá byrja ég að taka markaði ég held að kannanir sem verður gerðar í ágúst það eru alltaf hérna, mjög skrýtnar og að því fólk er bara ekki með fókusin á þessu það er hérna ég held að neihópurum sé ívið starri heldur en ákafi í áhópurum en það líklega bylið þarna á milli neigist til jás myndi ég halda og ég held að ég eftir að koma í ljós bara í svona þessum dögum og næstu viku hvaða hreyfing verður á því fylgi sem hefur yfirlega ekkert komið fram í könnunum hingað til
3: og hvenær fylgi minnur
0: þannig að ég held að
3: þetta fer bara ekki sveiflunni
0: í umræðinni á síðustu 10 dögunum hvort þetta farið sko já eða nei
3: af hverju heldur það farið í áttina já
0: að því ég svo veist þeir sem að vilja segja nei að þeir hafa eru mjög ákafir í því
3: mm-hmm.
0: og þeir eru líklegri til þess að mæta á kjörstað þeir sem að segja já þeir eru minni hluti þannig að það var ekki kannski ég myndi gíska svona 40-30 en það var milli síðan fólk og þú veist það að segja nei með þess að vera eiginlega starri ákvörðu heldur að segja já þú veist, já eða nærði að vera kannski að því þátti ekki bara ákvörðu næst
3: já.
0: Þess vegna myndi ég halda að já eða hefði meiri möguleika á sækinn í miðjuna heldur nei, þið sérstaklega nei eða alltaf að stilla Hannesi Hólmsteini og Sigmundi Davíð fram þá náttúrulega hrekur allan millikaflan yfir í jáið sko. Þú verður að geta tala við fólk eins og þetta sé bara eðlilega ákvörðu sem fólk að taka og það eigi að taka ákvörðun út frá einhverju svona sínu eigin mati á stöðu okkar í heiminum og öðru slíku. Þú verður að treysta því að þetta fólk taki sko rétt ákvörðun en núna öll umræðan þannig að það eru neyjararnir að segja að jáararnir séu sko bara fávindar og öðvögt.
1: Já og þetta er bara algjörlega óþolandi og þetta hérna og þú veist og ég, maður ætti þetta bara þú veist það ekki nóg kvatt til þess að fólk aflýsi bara upplýsinga hvað Evrópubandalegi snýst í raun og veru. Ég meina stærstu verkefni Evrópusambandsins eru hernaður eins og staðan í dag.
3: Það staðan þannig líka alveg svakaleg í heiminum.
1: Já, en hins vegar sko, við hefum alltaf pissað utan í sko Bandaríkin og Evrópu bara alveg hægri vinstri bæðir hendistefnu. Þú veist, en og hérna, það eru, ég meina, við erum í NATO, við heldum áfram að vera í NATO.
3: Já,
2: en það... Ég veist að vera mikið gagnað því, eða... Það er ekki víst að vera mikið gagnað því.
1: Gagna því að vera í NATO?
0: Nei, það er alltaf verið ógagn.
1: Við skulum bara, við skulum vera samanlega það, Valgarður, að það hið versta mál.
2: Ég sagði það ekki.
1: Já,
0: herðu, en eitt dæmi, ég heyrið að svona fólk svona velta fyrir sig hvað verið góð í því að eiga í svona debatt.
3: Mm-hmm.
0: Og stundum hef ég ágjur á því, ég náttúrulega að vinna eiginlega við að vera með svona debattina. Þannig ég velti svolítið fyrir mér. Að við bara getum ekki rætt hluti og því að við svolítið verið að segja það að bera virðingu fyrir því að fólk sem aðra skoðuna stundum einhvern tíma sagði eitthvað við mig að munur á því að hlusta á frakka í debatti að Íslendinga var það Íslendingarnir tækið alltaf sem persónulega höfnun eða þú ert ekki sammála mér það við varum svo fljóta
1: það við svo fá
0: já, kannski
3: má ég segja eitt erum við að ljúka þessari að því mér langar bara að því að það var einmitt ein vinkona mín sem að hérna póstaði í morgun og hún sko neysinni og hún póstaði í morgun því að hérna að fólk ætti að lesa bæklingin sem kom frá stjórnmöldum atkvæðagreiðsluna vegna þess að það fullt af upplýsingum þar fólk ætti bara að fara í gegnum og lesa allt vegna þess að rosalega upplýsandi
1: Það hafa nú margir sko fett fingur út í þennan nákvæmlega þennan okay. bækling
3: Ég hef ekki klárað að lesa hann
1: og
3: kalla hann
1: áráðsrit sko.
3: Hún sagðist hafa elfst svakalega í sínu neyi þannig að mér langaði bara að segja þú veist að því að þú verður að fá einhverjar upplýsingar og ok, kannski er þetta áráðsrit ég hef ekki lesið það þar sem ég byrjaði að lesa þetta en fannst það ekki en hérna, ég hvet fólk bara til þess að einmitt að lesa hana bækling og hérna mynda sér skoðun á einhverjum á grundvelli upplýsinga
0: En ég hef heyrt þetta sama frá neyjur að bæklingur sé ekki góð þetta bæklingur sem búin til af yfirkjörstjörn en ég hef þetta svona ætla ég hef ekki skoðan maður þetta ætla svona fyrirfram að þetta vera svona þokkala
3: á að vera hlutlaust
0: en
3: mér fannst það verst að segja þetta af því að þessi manneskja sem að umræðir sem póstaði þessu og sko mér fannst hún sko hún var svolítið hissa, ég held hún hafi haldið þetta að vera áróðsrit en eldist í sínu
0: Já, þannig að það bara eitt er í umræðinu, þetta sé allt saman rísa stór blekkingaleikur og eitthvað svona, hvað fyrir þetta það
1: blekkingaleikur
0: það bara kostningarnir allar það sé
1: Já, það sem ég sé í þessu sko er að þessu bara hleyfta stað af einni manneski við erum ósammælum það
2: já,
1: en ég held að og ég held sem sagt persónulega að þessi ákveðna manneskja sem eru utanríkisráðherra Íslands fari fram með þetta ekki með hagsmunni þjóðarinnar að leiðaljósa
3: heldur hvaða hagsmunni
1: sína eigin hagsmunni þetta bara mjög skoði
0: hvaða hagsmunni eru það sínir hagsmunni og hagsmunni
3: þjóðarinnar ég bara mjög mikið náhuga að heyra
1: Já, fólk getur náttúrulega bara
0: Sástík Már heldur það og Bjarni Ben heldur það að hagsmunni sinna fjölskyldu og þjóðarinnar fari fyrir saman Ég veit.
2: Ég held að ég hef ekki tvinni mér í því
0: en ég ekki sammála mögur stínu það hefði ekki bara eitt atkvæði sem verið fólkjöru gatri en ég held að við verið eitthvað
2: það ekki tvö allavega hana
0: og ég meira Kristrún með sína dómgrind sagði þetta væri ekki klókurleikur en hún þurfti að semja með þetta inn í stjórnarsáttmála og núna svona hálfvolgur talsmaður þannig að að sömuleiti þetta svona ítt inn á dagskrána án þess að hafi verið stórkostlega eftirspurn eftir
1: algjörlega
0: en svo það bara
1: hún getur ekki eins og tekið aftur
2: ég upplýði þetta örvísin ég ekki hangi því
0: en þetta með þjóðum væri með allt á hóttum sér og ósammál og hérna gæti ekki hérna haldið upp í sómasamleiri umræðu að alltaf ég nefna gleðingönguna sem var hérna
2: Já.
0: Bara fyrir viku.
2: Það
0: ekki dæmi um hvað við erum góð?
2: Nei, nú alltaf, þetta endar þarna með einhverju grjóðkast. Þetta sko, þetta fór sem að standa fyrir þessu orður að það sé eitthvað skrítið að vera samkynhneigður eða trans. Þetta fólk berið þetta ábyrgð á svona. Ég veit þó að sé óbeint. Og hérna, reyna að komast hjá því. Að vera að halda þessu fram að það sé eitthvað að því að kenna börnum hérna, fjölbreytileika lífsins eins og að halda börn verið rauð þar að sjá það í líf
0: að það
2: er rauðarur hérna einstaklingar.
0: Þetta eru rauðarur að lesa Þórberg.
2: Já. Eða bara vita að þetta sé til, eða örfendur eða ég veit ekki hvað. Þetta fólk að berjast gegn fræðslu og svona ég veit að við þurfum að sko þetta staðfestir náttúrulega hvað gleðigangar mikilvæg. En við þurfum líka til langtíma að bæta fræðslu því að börn sem að hérna læra það og fræðast þetta og hafa ákveðna menntun þau fara ekki að grýta einhvern eða ja, allan miklu ólíklegri í það og þetta líki latriði og við ekki að hlusta á þetta fólk sem að segja þeir sem að hræri í börnum og hafa áhrif á þetta þetta bara eðlileg fræðsla og þetta líka sko, nú kona mín skólasjóðsvöðingur og hérna vinnum með börnum úningum og þetta líka sko fyrir þau börn sem sko, þau eru ekkert að pikka upp í skólanum að úlingar að vera samkynni eða trans nú dóttir mín transkonum sem þið ekki viti að heldur hérna börn vita þetta og þetta hjálpar þeim hins vegar að hafa fræðsluna að þetta sé eðlilegt og þetta hjálpar með skólafélagana og jafnvel foreldrana að þetta sé bara neðlegasti hlutur þetta sé bara partur í fjölbreytileikanum fræðsla langtíma langbesta úrræði af þessu sorry, voru lengi
4: þú áttir inn í tíma
0: þér finnst þá að stjórnmála menni eins og Snorri Másson og svona ég að taka þetta til sín það þessi Espa
2: já,
1: við
2: þetta
1: þetta kemur út af þann stjórnvöld gefa tónin út í
2: samfélagi
1: þau gefa tónin út í samfélagi
2: það eru ákveðni þingmar skulum segja
1: stjórnvöld Ég meina, þeir eru ekki stoppaðir. Það er enginn sem talar gegn þeim.
2: Jú. En til sem betur fyrr. En þetta samt orðræða sem við ekki að láta bjóða okkur. Og þessu hefur verið svarað mjög vel. En
0: af hverjum hefur það verið
2: svarað? Aftur að nefna til dæmis bönni mín, en það eru að segja.
0: En er ekki, þú ekki að segja að þetta er tónsmálaróður eftir að adressa þetta, að það væri verið að íta undir hattur í samanlegin?
2: Jú, auðvitað. Hún gerir það alveg sammála.
0: Ekki heldur kakvart útlendingum, hún gerir það aldrei.
1: Hún gerir það aldrei. Heldur hennir bara viðlug og hérna og lokar á fólk og refsar fólk.
2: Aftur kemur að þess að fræðsla er grunnurinn og þetta langtímaverkefni en við þurfum að hugsa þetta.
4: Þetta náttúrulega tekið upp bara á þingi af þingmönnum, þú veist, við högum okkur ekki svona, þú veist, mann eftir því en þú veist, það þarf alveg það þarf alveg einhver að setja tónin líka þú veist, einhver sem að, þú veist, leiðir einhver sem að, þú veist, hefur völd til þess að því að núna í dag þá, mér veist, völdin vera kannski meira hjá samfélagsmiðlum þeim sem að hafa áheyrn þeim sem að, þú veist, þeim sem að hafa, hvað segir maður, svona plattformin til að tala frálslega það hvernig þeim finnst að hlutinir eru að vera og hérna svolítið eins og rabbínin, þú veist, það fullt af fólki sem er fylgjunum og einhverju skiljan, þú veist, hvað hann að segja þú veist
3: og svo, fólk, þetta, svo finnst hérna, fólki gaman að klikka og sjá hvað
4: já, er, en þetta, veist, þetta er ömulegt veist, þetta er bara, þú veist mér fannst ógislega óþægilegt að sitja í sveitinni og ekki komast á gleðugönguna, skilur við en hérna en einmitt að heyra þú veist síðustu fréttir dagsins voru þú veist að það fólk grýtt á leiðinni heim sem alltaf bara hræðilegt
3: alveg hræðilegt
4: og það
3: en við skulum samt ekki gleyma því að gleðigangan fór að mestu leiti fallega fram og met þáttaka og allt slíkt það má ekki gleyma því
2: en þetta staðfyrstinu svo sé nöðsynlega
4: halda
0: á mér finnst það að fólk sem haldið fram svona